0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við líðum inn í laugardagsnóttina með því að endurtaka speilin.
1: Gott kvöld, þetta speilin. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum í kvöld fjöllum við skæðasta ebólufaraldur í sögu Kongó sem enn að magnast. Einnig segjum við frá hátíðarhöldum á þjóðhátíðardegi Kínverja og ferðalögum Kínaforseta. Við byrjum þó að fjallum ástandið á byggingamarkaði og könnun sem sýnir misræmi á milli þess sem kemur fram í könnun á búsetuóskum fólks og þess sem byggt, hvers konar íbúðir eru helst erfiðar í sölu og hvort rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins. HMS eða Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun lét í vor gera könnun skipulags og búsetuóskir Íslendinga. Hún var lögð fyrir rúmlega 4000 manns og helmingur svaraði. Þar kom ýmislegt forvitnilegt fram, meðal annars að fólk vill að meðaltali hafa tvö bílastæði við heimili sitt, óskahúsið að meðaltali tvær hæðir og þau sem svöruðu töldu að meðaltali að eftir 5 ár myndu þau búa í 124 fermetra íbúð. Þau sem sáu fyrir sér að búa í fjölbýlshúsi vildu lang flest búa í litlu eða meðalstóru fjölbýli. Aðeins 8% sáu fyrir sér að búa í stóru fjölbýli, þar að segja í húsum með 17 íbúðum eða fleiri. Staðarindin þó sú að langmest byggt af stóru fjölbýli. Sagat nýlegri talningu HMS stórt fjölbýli 83% af því húsnæði sem nú í byggingu á höfuðborgarsvæðinu og 3 af hverjum 4 íbúðum sem standa tómar eru einmitt í stóru fjölbýli. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að þessi könnun sýni að búsetuvilji fólks sé fjölbreyttur. Ungt fólk sjáu til dæmis frekar fyrir sér að búa í fjölbýli en eldra fólk kjósi frekar einbýli. Leið sýn hún misræmi á milli búsetuvilja og þess sem byggt. En hvernig stendur á þessu misræmi? Gefum Jónasi alla orðið.
2: Það kannski röð margra ákvarðana. Það bæði hefur séð trend óháð skipulag stefnu sveitafélaga að það hefur verið byggt mikið af stórum fjölbýlishúsum bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannar sveitafélögum höfuðborgarsvæðisins. Það kannski mögulega ein afleiðing af því að það hefur verið mikil íbúða þörf og hefur mikið ákall eftir því að byggja hratt og þar hefur og þessar íbúða tegundir hafa þá kannski orðið ofan á hjá í ákvörunum einmitt íbúða uppbyggingu.
1: En raunhæft að byggja í samræmi við búsetuvilja og byggja minni hús sem taka meira landrými? Hér verður Ólafur Árnason sem stýrir því sviði HMS sem annað skipulag og umhverfismat til svara.
3: Ef við tökum svæðiskipulag höfuðborgarsvæðisins eins og það sett fram núna til ásins 2040 að það tilkomið af ákveðinni þörf til þess að við séum að nýta land betur. Ef við hefðum tekið alltaf þau uppbyggingu sem við verðum að gerast núna síðustu árum innan borgarinnar og sett það yfir í mjög, getum við sagt, talsvegt minni þéttleika heldur en er í dag, þá væri borginn í fyrsta lagi miklu dreifari með öllum tilhandi kostnaði fyrir innviði samgöngur og annars slíkt sem að því lætur og ég hef nú ekki tölurnar yfir að segja hvort að það land sem við höfum innan til dæmis vaxtamarka eða við höfum eitthvað útvika það hefði duga til en það alveg ljóst að það var af þörf sem við þurftum að breyta fyrir stefnu varandi þéttleika og samsetningu sem við vorum í til þess að geta haldið áfram að byggja með við íbúða þörf innan höfuðborgarsvæðisins.
1: Í speglinum á miðvikudag sagðist Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, vilja afnema vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en þau mæla fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Hvað segir Ólafur það?
3: Vaxtarmörkum þau gegna mikilvægur hlutverki. Það ekki bara með tillit til íbúðaþróunar, það með tillit til ýmislegs annað sem við erum með svona í okkar ytri mörkum og hefur líka að gera með þetta eins og náttúruvá og annað slíkt. Ég tel hins vegar alveg fullt tilefni til þess núna að það sé farið yfir þessi vaxtamörk. Við erum að horfa á það að nú eru komin í árið 2027 verða fyrir áallun sem gildir til árið 2040 og það mjög eðlilegt að það sé farið yfir að heilstætt núna eru þessi vaxtamörk eins og þau voru skilgreind með það forsendur sem gerðum þau samþyktum svæðiskipulagið að standast og ef ekki, með hvaða hætti förum við þá í að endurskoða þessi vaxtamörk. Þannig að ég ætla ekki að taka beint undir það sem hann segir en segja enga síður. Að það alveg eðlilegt að það sé farið yfir forsendurnar fyrir þau mörk sem að hafa verið sett í dag.
1: Ólafur segir að megin stefna svæðiskipulagsins sé að beina mestu uppbyggingunni inn á þróunarsvæði sem meðal annars eru nálægt fyrirhugaðar í borgarlínu.
3: En það líka áherslu þarvarandi einmitt fjölbreytileika í íbúðum fyrir alla félagshópa og aldurshópa og svo framvegis. Við erum alltaf búin að vera í rosalega mikilli sko, uppbyggingar að miklu uppbyggingar tímabili núna. Við erum þetta að byggja mjög hratt og mjög mikið og skiljanlega náum við að leysa massan mjög með því að vera að byggja inn á þessi áherslisvæði okkar. Það sem að könnunin kannski og það er þetta að lesa út úr könnunin og einhverju leiti er það að það er ákall eftir því að við ferum að auka við fjölbreytnina í hvort sem er íbúða stærðum eða gerðum eða búsetuformi öðru liti.
1: Eins og fyrir segir eru þrjár á hverjum fjórum tómum íbúðum í stóru fjölbýli. Hefur þá verið byggt of mikið af húsum af þessari gerð á undanförnum árum? Aftur er Ólafur til svara.
3: Ég vil svara spurningunum með þeim hætti að segja, er það endilega stærð fjölbýlishúsins eða er það ákveðin gerð íbúða? Og þá bæði hvað var þar herbergjafjöldu stærð og hins vegar líka kannski ákveðin gæði í íbúðunum.
1: Ólafur segir sem sagt að það skipti ekki endilega megin máli hvort fjölbýlishúsið sé lítið eða stórt heldur hvernig íbúðunar eru skipulagðar. Þannig hafi gengið verr að selja stórar íbúðir af tiltekinni gerð, nánar tiltekið 80 til 120 fermetra í langar íbúðir þar sem lítillara dagsbirtu nýtur með stórri stofu en litlum herbergjum.
2: Hefur HMS einhver hlutverki að gegna við að tryggja að það sé... Já, ekki verið að byggja svona mikið af þessum íbúðum?
3: Ég sko, okkar hlutverki sjálfur sér, til dæmis, hvað var það þetta, þá getum við benda þætti sem við höfum gert nýlega, varandi það að setja inn í byggingarreglugerð ákvæðan ljósist. Það er þá okkar leið til þess að íta á þennan gæðaþátt. HMS hefur það hlutverki akkur sveitafélögunum að skipulega að koma með ábendingar og yfirfara þær áallanir sem eru í gangi hverju sinni. Við höfum bent á þætti eins og samspil þéttleika og hæðar íbúða og umhverfisgæða ytri svæða aðgengi að þjónustu samgöngu kerfum öðru slíku sem að það er alltaf að huga líka þannig að við getum komið inn með svona leiðbrendi þætti.
2: Hérna, það hefur með komið frá gaggrín á ljósvist á þéttu reytum að lítil dagsbirta komist inn í sumar íbúðana. Hvað er þessa gaggrín? Hefði skipulagsstofnun átt að grípa þarna fyrr inn og sjáttu þess að ekki er byggt með þessum hætti?
3: Það er spurningu hvernig við grípum inn. Við hefum verið með ábendingar áhyggjur á einstakareytum varðandi hvort sem er ljósvist, vindstrengi eða umhverfisgæði í kringum slíkar íbúðir.
2: Og hefur verið farið að þeim, eftir þeim ábundið?
3: Að einhverju leiti hefur það verið gert. Ég held að við öll bara getum með sjálfum okkur séð fyrir okkur reiti sem að við teldum kannski vera og þetta. En ég verið að nefna líka að það eru mjög margir reitir í áfessin þetta sem hafa tekist mjög vel til með tildi þessara þáttar.
1: Umræða ljósvist er alls ekki ný af nálinni. En Ólafur segir að fyrir nokkrum árum hafi losnað ákvæði í byggingarreglugerð sem hafi verið ætlað að tryggja þessi gæði. Þess vegna við þurftast að ný ákvæði í reglugerðina.
2: Hafðið eitthvað lagt mat á það hversu margar nýjar íbúðir? Myndi ekki standast ákvæði þessara nýju reglugerðar?
3: Við hefum ekki farið í slíka samantekt.
2: Eitthvað að gefa eitthvað hugmyndu það?
3: Nei, ég myndi ekki segja það. Viljum við horfa bara fram á veginn í það að hérna, passa upp á það núna að lyfta þessum umhverfisþætt upp. Og þar verðum við bara að horfa á líka. Við erum að byggja hratt, við erum að byggja þéttar, við þurfum að bara læra af því og stilla okkur af. Og það er að sama á við allt annað í framfylgd á þessari megin stefnu höfuðborgarsvæðisins að nú erum við komin með nokkura ára reynslu af uppbyggingu á þessum þróunarsvæðum og það er eðlilegt, til dæmis núna í ljósi sveitarstjórnarkosninga að sveitarfélög svæðisskipulagsnefnd að reyna að taka upp sínar áætlanir og segja er ástæða til þess að við skoðum stöðuna núna og förum í að endurskoða að einhverju leiti eða aðlaga okkar áætlur sem við erum með í dag.
1: Stutt er síðan var að var við yfirvofandi íbúðaskorti. Nú standa 1900 nýjar íbúðir tómar. Jónas Atli, yfirhagfræðingur HMS, segir mikilvægt að halda því til haga að núverandi staða á byggingamarkaði sé ekki vegna skipulagsmála, heldur sé fyrst og fremst afleiðing af efnahags ástandinu. Illa gangi að selja nýjar íbúðir á öllu suðvestur horninu.
2: Við sjáum það að það er þvert á sveitafélög, sama hvernig skipulagsstefnan er að það er erfitt að selja nýjar íbúður. Þessi staða, hún sýnir hins vegar að það eru ákveðnar típur af íbúðum sem að seljast verra en aðrar og það er einhver lærdómur sem getur dregið þar af.
1: Segir Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS.
4: Yfir 4000 manns hafa dáið í ebólu faraldrinum sem geisað hefur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó síðan í maí og rúmlega 8300 smit hafa verið staðfest í 7 héruðum landsins. Þetta er 17. og langskæðasti ebólu faraldrin sem gengið hefur yfir Kongó, nær tvöfalt fleiri hafa hvorutvekja látist og smitast af ebólu en í þeim næst skeðasta. Útbreiðsla veirunar er enda meiri og hraðar en nokkur dæmi erum frá því hún greindist fyrst fyrir réttri hálfri öld. Fyrir því eru margar ástæður, héruðin sem sóttin herjar hvað mest á, Norður Kivu og Ituri, eru í norðausturhornin landsins, fjarri höfuðborginni Kinshasa og þótt að hljómi ankanalega að milljóna héruð og jafnvel borgir séu afskektar, þá á það engu að síður við í þessu samhengi. Innviðir eru þar allir í skötulíki, vegasamgöngur lélegar og heilbrigðiskerfið í mólum. Viðvarandi skærur og átök við vopnaðar uppreisnarsveitir nærri landamærum Suður Súdans, Úganda og Rúanda, torvelda svo að tefja enn frekar öll viðbrögðu að gera heilbrigðis yfirvalda og alþjóðlegra hjálparsamtaka og stofnana. Landlæg tortryggni og reiði almennings í garð stjórnvalda og ekki síður heilbrigðisstétta eru heldur ekki til þess fallin að auðvelda baráttuna gegn hraðri útbreiðslu farsóttarinnar og eru reyndar einn helsti þröskuldurinn í þeirri baráttu. Og eins og þetta sé ekki nóg, þá fyrirfinnst hvorki bóluefni né árangursríkar lyfjameðferðir gegn því afbrigði veirunar sem nú herjar á Kongóbúa og kennt er við bæinn Bundibugyo í Úganda. Unnið að þróun hvoru tveggja, lyfja og bóluefnis og tilrauna bólusetning heilbrigði starfsfólks er hafin, en ofsnefnt er að segja til virknina. Ebóla ein banvænasta veira sem þekkist. Þetta svokölluð þráðveira sem veldur blæðandi sótthita í fólki sem stundum kallað ebólu blæðingar sótt. Dánar hlutfallið í yfirstandandi faraldri nær 50 af 100 og enn hærra í norður Kivu héraði þar sem staðfestum smitum fjölgar hratt. Höfuðborg þess Butembo, 2 milljóna afskekt borg og þar Stefani Hoffmann, svæðistjóri hjálparsamtakana Læknar án landamæra. Hún segir að miðpunktur faraldursins hafi fæst frá upphafspunktinum borginni Búnia í Ituri héraði til Butembo sem sé afar þéttbýl og bjóði þar afleiðend upp á sérlega góðar aðstæður fyrir veiruna að dreifa sér hratt og víða sem hún líka geri svikalaust jafnt í borginni sjálfri sem aðliggjandi byggðum. Að spurð hvort tortryggni fólk sé enn helsti dragbíturinn á aðgerðir heilbrigðis yfirvalda og hjálparsamtaka til að binda enda á faraldurinn, segir hún fólk vissulega tortryggið og afar tregt til að leita sér hjálpar.
5: There is reluctancy to seek help. There's a lot of fear around Ebola. It's a terrifying disease. So there's a lot of fear to admitting that you might have this disease, to admitting to yourself and to your neighbors that this might be happening in your community.
4: Það mikil tregða við að leita sér hjálpar og fólk afar hrætt við Ebola, enda hún skelfilegur sjúkdómur, segir Hoffmann. Þannig að fólk mjög hrætt við að viðurkenna að það sé með þennan sjúkdóm, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum, og að þetta sé yfirleitt að gerast í þeirra samfélagi. Það þó ekki eini stóri vandi, segir hún. Það vanti líka mikið upp á aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu og enn meira upp á að samfélagi sameinist að gera það sem gera þarf til að hindra frekari útbreiðslu. En tortryggnin og óttin við að leita sér aðstoðar á sér fleiri ástæður.
5: When we talk about resistance to seeking care, it's not as easy as saying that people don't want to come for Ebola. It's because there are so many other issues happening in North Kivu, whether that's other epidemics, other health issues, armed conflict. So it's a very complicated area for people to be able to access treatment because of the violence that is ongoing in their daily lives.
4: Það mikil einföldun að segja að fólk vilji bara ekki sækja sér hjálp við ebólu því það svo margt annað að gerast í Norður Kivu, segir Hoffmann, hvort sem það eru aðrar farsóttir, önnur heilsuvandamál, vopnuð átök, þannig að þetta marg flókið og flóki fyrir fólk að sækja sér læknisaðstoð vegna ofbeldisins allt kring. Þá heilbrigðiskerfið allt í mólum og sjúkrahús og heilsugæslur afar illa tækjum búnar, síðast en ekki síst sé mikill skortur á heilbrigðisstarfsfólki, enda ekki eftirsóknarvert að vinna við þær aðstæður sem þeim bjóðast.
5: Health centers, hospitals, their staff on the front line are the ones that are being the most exposed because they don't have any protective equipment, but they're the ones who receive their neighbors and they're forced to make impossible choices where either they send their friends, their family home to potentially die alone, or they risk infecting themselves by providing care without any protective equipment.
4: Framlínu starfsfólkið hefur engan búna til að verja sig smiti, segir Hoffmann, en þarf að taka á móti nágrunum sínum, vinum og ættingum og velja á milli þessa að senda þá aftur heim til að deyja eina og yfirgefna eða sinna þeim án smitvarna og hætta á að hljóta sjálf sömu örlög. Hoffmann segir brýnt að auka fjárhags og neyðaraðstoð verulega, en jafnvel þótt það gangi eftir, hún ekki bjartsýn á skjótan endi á þessum faraldri. Það var auðvitað draumurinn, segir hún, en það sé allt of snemmt að segja nokkuð það. Og allt tal að yfirvöld sé að ná tökum á farsóttunni, segir Hoffmann, hreinlega hættulegt.
5: I mean, in a dream world, sure, but I think it's a bit early to say that. And I think the narrative that has been spreading about how the disease is under control is actually quite dangerous.
4: Í ágúst þegar 2300 höfðu dáið og faraldurinn þar með formlega orðin sá mannskæðasti í sögu Kongós, sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, að með þessu áframhaldi myndi þessi nýjasti ebólu faraldur verða enn skæðar en sá allra versti hingað til. Sá kendur við Vestur Afríku og geisaði einkum í þremur ríkjum, Gíneu, Sierra Leone og Líberíu. Þá létust 11.325 manns úr ebólu frá 2014 til 16, svo staðfest sé og hátt í 29.000 smituðust. Meða við þróununa síðan og lýsingar Stefani Hoffmann virðist fátt geta komið í veg fyrir að þessi spádómur hans rætist.
1: Ævar Örn Jósefsson sagði frá.
6: Kínverjar fagna á ári hverju sögulegum sigri skæruliðarhreyfingar Maos sem batt enda á borgarastyrjöld sem staðið hafi lungan úr fyrirhelmingi 2000 aldar ber daginn niður fyrsta dag októbermánaðar og ræður þar með hvernig gullnavikan leggst gagnvart hinu geisavinsala haustfríi sem lagar sig aðstæðum hverju sinni. Og að þessu sinni kom 1. október upp á 5. degi og gullnavikan tók hliðsjón á því og geta þeir kínverjar sem fagna fríinu því sér frjálst höfustrokið fram á mánudag í næstu viku. Haustfríði mjög vinsælt til að trista fjölskylduböndin og margir leggja á sér langt ferðalag innan Kína til að fagna með vinum og ættingjum. Kemur þá gjarnan ljós að Kínverjar eru ansi fjölmennir þegar stór hluti þjóðarinnar leggur á stað í ferðalagið með flugi, lestum eða rútubílum víða land. En allt er þetta náttúrulega til gamans gert og sífellt fleiri geta veitt sér það munað að geta ferðast án þess að bíða fjárhagsleg skakkaföll. Fréttaskýrendur hér í Kína og hins vegar verið forvitnastur þann árangur sem náðist hefur á fundum Kínaforseta Xi með ráðamönnum í nokkrum af stærstu og jafnvel voldugustu ríkjum heims. Xi hefur þótt seinþreyttur að leggja landu til fót nema eitthvað mikilvægt lagi fyrir sem þyrfti fjölþjóðlegrar lausnar við. En það var raunar staðan sem blasti við eftir að leiða árið og vopnuð staðbundin átök voru orðin að daglegu brauði víðum heim. Xi nálgaðist þetta verkefni af mikilli eljusemi og kallaði saman þjóðarleiðtoga á mikilvæga fundi. Þannig fundaði hann í Kirgistan á samt ríflega 20 leiðtogum í byrjun september. Þar kom líka Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Hann heitti Putin Rússlandsforseta og tók líka hús á Egyptalandsforseta og fleiri áhrifamönnum á heimsvísu. Eftirminnlegst var þó án efa formleg opinber heimsótt Xi og konans Peng Liyuan til Washington þar sem allir helstu fjölmiðlar heims voru samankomnir til að ræða skoðanaskipti og samningamál. Stærstu miðlar fluttu fréttir nánast allan sólarhringin af merkum og þörfum fréttum en stærsta enskumælandi dagblaði í Kína, China Daily, virtu heili ljósmynda kálfana til að ekkert færa fram í okkur lesendum ekki síst smáatriði eins og klæðaburðu hvernan að tvekja, matseðlar og skreitingar í hvítahúsinu. Þá var síð ekki fyrrkomin hendur Peking þegar hann blés til árlegrar vistlu í sjálfri alþýðuhöllinni sem stendur við torkins heimlenska friðar í höfuðborginni miðri. Innan ljúffenga réttina fylgdu svo skýr og skorin og orð ræða þar sem Kínaforseti með lands rætti ástandi í heimsmálunum. Þar vitum við af nógu er að taka. Síðar rætti nokkuð opinskátt að það er að finna lausnir til að stöðva opnuð átök í viðsjálverðum heimi. 110 gesta þáðu ljúffengar veitingar, fulltrúar úr stjórnkerfi Kína, kommunistafloknum, landvörnum og annara sem lagt á hönd og pló til að styrkja og efla Kína. Jafnframt voru þetta sendiherrar flesta ríkja heims. Að endingu bað Kínaforseti gesti að skála með sér fyrir þeim frábæra árangri sem náðust hefði í Kína á undanförnum áratugum. Annars vegar að skapa og þróa nútíma þjóðfélag með öllum þeim gæðum sem góðum efnahag fylgir og sköpunargleði í atvinnulífinu. Hins vegar að lyfta 100 milljóna Kínverja upp úr þeirri fátæktar gildru sem þeir voru fastir í nánast alla síðustu öld. Á deginum sjálfum 1. október voru svo tilkomi mikil hátíðarhöld alla höfuðborgina og var gaman að fá að vera með í þeim fagnarlátum og sjá að hér gleðjast menn með fánum og pilsum eins og 17. júní á Íslandi.
1: Fleira er ekki í speglinum. Þetta var Jón Óskar Solnes sem sagði okkur frá hátíðaröldum í Kína. Fréttir verða næst sagðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu, tæknimaður var Mark Eldredt, verið í sæl.

0: Góðir hlustendur, Glóbalía dagsins hófst á þjóðlagi frá Benín, landi í Vestur-Afríku. Það heitir Sengunme og var hljóðritað af Charles Duvel, tónskaldi og tónlistarfræðingi árið 1963 í borginni Savalú. Þessi upptaka nú komin út í geim, yfir 20 miljarda kílómetra frá sólinni, því hún meðal tóndæma á tveimur grammofónplötum um borð í Voyager 1 og öðrum, geimflaugum NASA sem var skotið á loft 1977. Á plötunum eru fjölbreytt dæmi jarðneska tónlist á samt kveðjum á 55 tungumálum og kvalasöng. Sengunme, lagið sem við heyrðum hér, flutt af tónlistarfólki sem tilheyrir Mahi þjóðinni. Í tónlist þess heyrast gjarnan graskers trumbur sem leikið á yfirborði vass. Höldum okkur á svipuðum slóðum stund. Heyrum danstónlist frá Kamerún og Nígeríu.
1: Brrr, mangú!

Hljómsveitin The Funkees frá Nígeríu flutti frumsamið lag Dancing Time. The Funkees var stofnuð seint á 7. áratug síðustu aldar og flutti til Lundúna 1973 þar sem vinsældir hennar jukust hratt. Á undan heyrðum við tónlist bakaþjóðarinnar við Búmadansinn svo kallaðan. Bakaþjóðin býr í frumskógum Kamerúns og samkvæmt tónlistarhefðum þeirra það kvenfólkið sem syngur og karlmenn sem dansa. Hljóðritunin var gerð á 8. áratugnum. Förum nú frá Vestur-Afríku til austurhluta heimsálfunar og heyrum hvers konar tónlist Eþíópía, Sómalía og Egyptaland hafa upp á að bjóða.

Við heyrðum úrval laga frá austurhluta Afríku. Fyrst heimsóttum við Eþíópíu, þar sem Alemu Aga flutti Abba Tachin Hoy eða Faðir Vor. Hann söng og lék á hljóðfærið Begena, 12 strengja líru, einni þekkt sem harpa Davíðs. Svo fórum við yfir landamærin til Sómalíu. María Mursal, söngkona og hljómsveitin Vaber fluttu lag eftir Abdul Kadir Negeye. Það heitir Rogrogosho eða að breytast. Þú ert alltaf að breytast, svindla og ljúga. Kveður í textanum. Hættu þessu og breytu þér til frambúðar. Það var Globalía sem breytti svo staðsetningu og færði hlustendur til píramídana í Egyptalandi með lagið Saqqara Nights. Hussein El Masri samti það og leka út, Ahmad Marhus á fiðlu og Eli Achkar og Hatem Badui á arabísk hljóðfæri. Næsta stopp Globalíu er Palestína.

Við heyrðum tvö lög sem sækja innblástur í vatni. Rimbanna, tónskáld og tónlistarkona frá Palestínu flutti eigið lag, Almútar Alával eða Fyrsta rigningin. Zuhairia Sabag samti textan sem fjallar hvernig rigningin vekur söknuð. Svo heyrðum við Louis Shui eða Streymandi vötn. Dai Xiaolian flutti þetta lag á kínverskan sitar. Næstu lög Glóbalíu berast hlustendum frá Suður-Ameríku.

0: Við heyrðum lög frá Argentínu, Paraguay og Brasilíu. Fyrst flutti söngvarinn Charlo, söng Hjarðmannana, El Cantar de los Reseros. Sergio Cuevas tók við af honum og flutti Golpe Janero, skellur frá sléttunum. Hann lék á hörpu, þjóðarhljóðfæri Paraguay. Ferðunum Suður-Ameríku endaði í Brasilíu ásamt Yo-Yo Ma. Árið 2003 sendi hann frá sér plötuna Brigado Brasil eða Takk Brasilia, þar sem hann spilar verk eftir tónskáld frá því landi. Ásamt Ma á cello leika Helio Alves á piano, Paulo Braga á trommur, Oscar Castro Neves á gítar, Nilsson Mata á bassa og Ciro Baptista á slagverk. Við heyrðum lagið Apelo af þeirri plötu sem eftir Baden Powell de Aquino. Globalíu vikunar líkur í Íran. Tónskaldið og söngkonan Susan Dehim flytur lagið Negara. Takk fyrir áheyrnina.
1: Jelena Tsirits lék tónlist frá ýmsum heimshornum í Glóbalíu. Óskastundin næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1. Umsjón hefur Svanhildur Jakobsdóttir.

Það er hann Maggi á Blönduósi sem á heiður að fyrsta óskalaginu að þessu sinni. En Magga langar til að fá að heyra lagið Draum fangans og hann vill gjarnan heyra það flutt af Sigurði Ólafssyni, Sigrúnu Jónsdóttur og hljómsveit Jans Moravec.

Þetta var lagið sem heitir Draumur fangans og það voru Sigur Ólafsson, Sigurjón Jónsdóttir og hljóms Jens Morovik sem fluttu. Lagið er eftir 12. september, textin líka, eða Freymóð Jóhansson eins og hann hét, réttu nafni, og þetta var óskalag fyrir hann Magga á Blönduósi. Og þá er hér afmæliskveðja. Ragnheiður Stefánsdóttir sendir systur sinni Kristínu Stefánsdóttur sem á afmæli 18. september bestu afmæliskveðjur og eiginmaður Kristínar Ólafur Einarsson sem á afmæli 19. september fær líka afmæliskveðjur frá Ragnheiði sem að sagði okkur frá því að þau hjónin Kristín og Ólafur hefðu farið til Akureyrar í sumar og hitt á fyrir laga og ljóðasmiðin Kristján Stefánsson frá Gillaga sem að gaf út plötuna mitt hjartansmál með lögum sínum og ljóðum árið 1995. Og nú sendir Ragnheiður Stefánsdóttir afmælisbörnunum báðum heitláski sínar með titillagi plötunar mitt hjartansmál og það eru allt að gerðisbræður sem syngja.

Mitt hjartans mál heiti lagið sem af samnefndri plötu Kristjáns Stefánssonar frá Gilhaga sem samdi bæði lag og ljóð og plata þessi kom út 1995. Ragnheiður Stefánsdóttir sendi Kristínu systur sinni og Ólafi eiginmanni hennar afmæliskveðjur með laginu. En þá segir hún Þóra. Gæti ég fengið að heyra Díselu Lárusdóttur syngja aríuna Ó mio babbino caro. Og með laginu sendi ég kveðju til Dóru vinkonu minnar í Hamraborginni sem á stór afmæli nú í haust.

Það var Dísela Lárusdóttir sem að söng O mio babbino caro eftir Puccini og Giovaccino. Það var Dóra í Hamraborginni sem að fékk kveðju frá Þóru vinkonu sinni með laginu. En hún Gulli Hanna Ragnarsdóttir býr í Danmörku og búin að gera það í mörg ár. Hún dundar við að syngin og plötur þegar vel á henni liggur og velstendur á bæði eigin lög og annara. Og það danski tónlistarmaðurinn Allan Stade sem að sér þá gjarnan útsetningar og undirleik. Og hér kemur óskalag fyrir hana nönnu Gulli Hanna Ragnarsdóttir syngur lag sitt og ljóð eftir op á UN.

Það var hún Gulli Hanna Ragnarsdóttir sem að söng lag sitt og ljóð haust á einni eftir og på ön, heiti það á dönsku. En næsta óskalag syngur Bubbi, það eftir hann, lag og ljóð, heitir Kona og óskalag fyrir Jóhönnu Einarsdóttur.

Það var hann Bubbi sem að söng lag sitt og ljóð kona. Bubbi spilaði á gítar, Tómas Tómasson að passa, Guðmundur Ingólfsson að harmoniku og þetta var óskalag fyrir Jóhönnu Einarsdóttur. En Magný Jóhannesdóttir sendir afmæliskveðju til systur sinnar Sæunnar í Svíþjóð. En af vissum ástæðum þá getum við ekki spilað lagið sem hún bað um. En hérna kemur lagið afmæliskveðja sem Haukur Mortens syngur.

Haukur Mortens söng með hljómsveit sinni lagið afmæliskveðja. Það eftir Stefán Þorleifsson og hann samdi textan líka. En það Skúli Jón Sigurðarsson sem að biður fyrir næstu kveðju. Hann segir: Mig langar til að senda elsku konunni minni, Sjöfn Friðriksdóttur, lagið Stand by Your Man með innilegu þakklæti fyrir nærri 69 ára samveru. Og gjarnan má taka fram að Sjöfn fagnar stórafmæli hinn 7. oktober næstkomandi, segir Skúli Jón, sem bað að lagið yrði flutt af Dolly Parton. Við leituðum og fundum Dolly Parton syngja lagið, en þar var hún ekki ein og ferð heldum með fleiri flottum söngunum. Svo okkur datt í hug að Skúli Jón gæti kannski hafa átt við hana Tammy Wynette sem að flytur lagið á sinn sérstaka hátt.

Þetta var lagið sem heitir Stand By Your Man og það var Tammy Wynette sem að söng. Þetta var hljóðritað 1968. Skúli Jón Sigurðarsson sendi konu sinni, Sjöfn Friðriksdóttur, kveðjur með laginu. En hún Þorbjörg Jóna Guttormsdóttir sendir foreldrum sínum hlýjar kveðjur. Elsku pappa og mamma, segir hún. Hjartans þakkir fyrir yndislega samveru 4. til 7. september síðastliðin. Hafið það ætíð sem allra best, ykkar dóttir Þorbjörg Jóna. Og lagi sem fylgir kveðjunni er einmitt eftir föður Þorbjörgar Jónu, hann Guttorm Sigfússon, Helgi Seljan gerir textan og lagið heitir Minning. Það kór Egilsstaðakirkju sem að syngur undir stjórn Túrval Jærð.

Kór Egilsstaðakirkju söng lagið sem heitir Minning og eftir Guttorm Sigfússon við texta Helga Seljan. Stjórnandi var Thorvald Jerde sem hann spilaði á piano. Guttormur sjálfur spilaði á harmoniku. Þorbjörg Jónas sendi foreldrum sínum kærar kveðjur með laginu. Og hún Áslaug í Garðabæ biður óskalag. Hana langar til að heyra sjálfa Celine Dion sem að nú komin fram á sjónarsviði aftur eftir mikil veikindi svo margir vita heyra hana syngja lagið The Prayer á samt Andrea Bocelli.

Það voru þau Celine Dion og Andrea Bocelli sem að sungu lagið The Prayer að ósk Áslaugar í Garðabæ. En það Hans Jensson, saxofónleikari sem að leikur síðasta óskalagið að þessu sinni ásamt félögum sínum. Það lagið Án þín eftir Jón Múla Árnason, Grétar Örvarsson útsetti. En símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com, óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf, efstaleiti 103 Reykjavík. Tæknið maður í dag var Lydia Grétarsdóttir og við þökkum samveruna, kveðjum og hittumst í næstu viku. Verðið sæl.

0: Hans Jensson saxofónleikari lék lag Jóns Múla Árnasonar Án þín í útsetningu Grétars Örvarssonar. Þetta var lokalag Óskarstundarinnar sem Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með. Næst á dagskrá næturútvarps Rásar 1 eru gull og grænir skógar. Umsjón hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
1: Gangan einhvern veginn meira hugleiðandi held ég heldur en flestir aðrir samgöngumátar.
2: Og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár að þá hef ég komist upp með það að hafa ekki orðið lasin. Það verður ekkert sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu.
3: Og ég held að löggan væri koma að skipta sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þannig að sumbli en hún fór beint í mín, spurði með nafni og hvað ég var að gera og þess að þar.
4: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skógar sem fjalla gróður, garðyrkju, umhirðu, trí og runna, græn svæði og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt haustlauka og niðursetningu þeirra. Þessi laukslaga lofvörð litríkt vor. Og einnig var minnst á skæra og heillandi haustliti sem í ljós kom að eru mest megnis drasl og rusl sem tré geta ekki nýtt lengur og keppast við að brjóta niður og losna við. Og af þessu dáumst við affallsefnum og drasli. Þá tölum við líka þessi huggulegu garðhús eða gróðurhús sem nú eru farin að spretta í görðum víða eins og gorkúlur eða eins og kósi stofur úti í garði. Í dag ætlum við hins vegar að fjalla göngutúrin, það að ganga ráfa, lappa, rölta og svo framvegis. Þessa aðferð til að fara á milli staða sem við fengum í vöggugjöf. Þegar við förum í göngutúr, eða rölt eða ráf, í byggð, endum við oftar en ekki inn á grænu svæði. Þarna komum við inn á vissa þumalputta reglu í borgarskipulagi sem hverfust að allir ættu að hafa aðgengilegt grænt svæði í hverfinu eða í 300 metra fjarlægð frá heimili sínu eða vinnustað. Tali að það bæti lýðheilsu og stuðli einmitt að því að við göngum frekar, stundum útivist og íþróttir og hittum annað fólk sem gott fyrir okkar eigin heilsu og samfélagi sjálft. Við tökum kannski eftir því á vissum tímapunkti í lífinu að við farin að sækja stíft inn á viss græn svæði. Til dæmis í fæðingarorlofunu þegar farið út að labba með vagninn, í sumafríinu þegar löngun til að vera úti við kviknar eða þegar við höldum í eða úr vinnu gangandi eða á hjóli. Og leitumst við að fara fallegar leiðir, fallegri en meðfram umferðagötunum. Og allt í einu áttum við okkur að því að við farin að fylgjast með þessum grænu svæðum og taka eftir hinum smæstu breytingum sem þar verða. Trjágrein sem hefur brotnað, nýrri gröf sem birtist í kirkjugarðinum, nýju króti sem birtist á bekk, nýtt leiktæki og svo framvegis. Ganga og göngutúrar eru í senn ferðamáti og lífstíll. En samt gangan svo hversdagslegt fyrirbæri að við tökum varla eftir henni, teljum hana varla með. Og þó, ef við erum að reyna að taka 10.000 skref á dag, þá telur allt labb svo sannarlega. En þrátt fyrir að við pælum annars ekki mikið í labbi og ráfi, hefur það samt mótað mannlega menningu frá upphafi, samskipti, borgarskipulag og fleira. Þegar bíllinn kemur til sögunar, breytist ýmislegt í umhverfinu. Allt í einu þarf að taka tillit til þessa flikkis sem hversdagslegs ferðamáta og samband okkar við götur, umhverfi, fjarlægðir og borgarskipulag breytist og þenst út. Þetta sést til dæmis vel í Hólavalla kirkjugarði í Reykjavík sem tekin var í notkun árið 1838. Í elsta hluta garðsins aðeins tekið tillit til gangandi fólks, en það var bíllinn þá ekki til. Grafir voru settar niður þar sem hægt var að komast að og troða sér, skáskjóta sér og príla, séð ofanfrá, eins og þegar við horfum á kort, virðast þessa grafir og veginir í kring vera í belg og byðu. En það eru þær ekki í beinni línu eða hannaðar út frá stærra sjónahorni en hins gangandi manns sem að skjáskjóta sér og labba Þannig skipulagið þennan elsta hluta garðsins. Þarna komast þeir sem eru á fæti, frávir á fæti, en með tilkomu bílsins breytist skipulagið. Vegir breyka og lengjast og allt í einu eins og allt sé skipulagt úr lofti út frá beinum línum, sjónarhornið úr loftinu og allt öðruvísi en þegar skipulagið var bara ákveðið svona á fæti, þar sem hver og eitt stóð. Eftir tilkomi bílsins fá við þá öðruvísi kirkjugarða, eins og Fossfosskirkjugarð, sem tekin var í notkun árið 1932. Þá gert ráð fyrir að keyrt sé bíl strax í upphafi, enda eru þar vegir beinir og sumir breiðir, nánast eins og það eigi að vera hægt að keyra að öllum leiðum og blessa yfir þau út bílgluggan, áður en brunaður á brott. Í Fossfosskirkjugarði má til dæmis finna hringtorg,
sem segir sitt áhrif bílsins á kirkjugarða. Þannig endurspegla grænsvæði eins og kirkjugarða svo dæmi sé tekið, ferðamáta og aðferðir fólks hverju sinni til að koma sér á milli staða.

0: En göngur og lapp hafa ekki bara mótað bæi og borgir í árunar rás á samt bílnum, heldur eru göngur sem ferðamáti einnig vinsælt þema í bókmenntum. Þá þekkt að rithöfundar og heimspekingar hafi gjarnan nýtt sér göngutúra sem verkfæri til að hugsa og velta vöngum, skapa og fylgjast með samfélaginu, fá hugmyndir og innblástur, næði til að hugsa. Breski rithöfundurinn Charles Dickens nýtti sér þessa aðferð daglega og einnig bandaríski heimspekingurinn Henry David Thoreau. Thoreau leit á gönguna sem nánast róttæka aðferð til að auka frelsi sitt á tímum aukins kostnaðar og iðnvæts samfélags og einnig sem áhrifa mikla leið til að kynnast náttúrunni og gangverkinu öllu. Rithöfundurinn Charles Dickens gekk hins vegar og fylgdist með fólki og umhverfi. Hann gekk voru tveggja London á nóttunni og sveitir Kent og talað að hann hefði gengið daglega 20 kilometra. Sumar heimildir geta þess að hann hefði gengið þessa 20 kilometra á cirka 3 klukkustundum, jafnvel 2.5, sem þýðir að hann virðist hafa verið skokkandi eða geta gengið mjög hratt, tekið 7 eða 8 kilometra á klukkustund sem það sama og ég tek á hlaupabrettinu þegar ég fer að hlaupa í vorklass. Charles Dickens hefði samkvæmt þessu geta keft í einhverju svona kappgöngu. En varðandi aðeins hægari göngutúra, oft hefur verið bent á að ringadrottinsaga sé þriggja binda saga mjög langan göngutúr, sem hefði ekki verið eins spennandi hefðu þeir fróði og félagar farið til dæmis á bíl eða bara með fljúgandi örnum alla leiðina. Þá hefðu þeir hreinlega mist af flestum þeim ævintýrum sem þeir lentu í, kynst færri furðuverum á ferðsynni, vinum og óvinum, fundið minna af djástnum og gersemum og haft því frá bara ansi litlu að segja. Þá hefðu þeir félagar ekki öðlast sama samband við alla þessa staði sem urðu á leið þeirra. Það að ganga nefnilega nokkuð hæg athöfn sem neyðir mann til að sjá heiminn í annari mynd. Maður fær tækifæri til að virða fyrir sér stór samhengi og lítil. Gangan veitur okkur líka tækifæri til að endurskoða ákvarðanir, skipta skoðun, prófa nýja leiðir, staldra við þegar okkur hentar, spjalla við ókunnuga, skipta okkur af, fylgjast með gróðri og ástandi hans og svo framvegis. Áður nefndur Henry David Thoreau, bandaríski rithöfundurinn og heimspekingurinn, fæddist í Concord í Massachusetts árið 1817. Árið 1845 hélt hann út í skó, reisti sér kofa við Walden Pond og bjó þar í 2 fyrir utan eina nótt sem hann sat í fangelsi eftir að hafa neitað að greiða skatt. Rétt fyrir andlát hans árið 1862 birtist ritgerð hans Walking sem hinn frægasta heimspekilega hugleiðingin sem skrifuð hefur verið göngur. En það virðist það að ganga hafa verið jafn nauðsynlegur hluti af lífi Thoreaus og að sofa eða nærast. Sem maður á tímum iðnvæðingar og mikilla samfélagsbreytinga tók hann eftir því að margir voru farnir að vinna langa daga við erfiðisvinnu fyrir lág laun. Hann átti bátt með að skilja hvernig fólk gat skipt út svo stórum hluta dagsins fyrir peninga, 12-14 tímum á dagjafvel. Hvernig gat maður fórnað öllum dögum lífsins fyrir peninga? Sjálfur skrifar hann, ég held að ég geti ekki varðveitt heilsu mína og lífsgleði nema ég verji að minnstakosti 4 klukkustundum á dag og oft það meira í það að rölta skóana og yfir hæðir og akra algjörlega laus við öll veraldleg skyldustörf. Og það nefnilega það. Það að ganga kostar yfirleitt ekki neitt og á meðan eru við yfirleitt okkar eigin herrar. Við njótum lífsgæða og tökum okkur tíma fyrir okkur sjálf og athafnir okkar. Við fáum tíma til að vera ein með okkar eigin hugsunum, ein með því sem við skynjum. Það að labba var fyrir Þóró engin tímaeðsla eða tap á peningum, alls ekki. Öllu heldur sparaða vinnu sem hann hefði þurft að inna hendi til að borga fyrir far eða fjárfesta í öðrum ferðamáta sem núna í dag geta kosta miljónir. Hann skrifar, ef þú vilt eiga mjög stórt hús með glansandi hurðahúna, þá verður að vinna hörðum höndum og gleyma í mörg ár hvernig veðrið og hvernig himinin á litin. En sumir búa svo vel að ganga eða göngutúrar eru partur af áhugamáli þeirra eða partur af nauðsynlegri aðgerð til að fylgjast með og kortleggja. Göngutúrar eru partur af leik og störfum. Og þá ekki bara að tala rithöfund og heimspekinga. Ég fekk aðeins að ræða við fastagest þáttana, Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðing og fugla áhugamann akkurat þetta. Hann bendir á að það að hafa áhuga á gróðri og fuglum snýst í raun að ganga og leita, uppgöta og skoða og finna. Við söfnum grælinga, fræsöfnun, myndatökur og fleira getur hins vegar hinn áhugasami garðyrkjumaður eða fuglaskoðari komið sér af og til í vandræði.
1: Jú, ég minni vinnu að þá náttúrulega hann slá mikið gengið, bæði bara í gróðrastöðinni og í skóginum og getur verið hlutað eftirliti og þess áttar. Nú á haustin að þá náttúrulega, sérstaklega það var gott fræjár eins og í ár, það stefnir í gott fræjár og þá náttúrulega þarf að ganga skóginn og aðra skóa og leita uppi góð móðutré sem gefa gott fræ. Þannig að það svona felst í því ákveðin ganga. Það getur líka fælist í því að ganga hverfi bæjarins því að það líka mikið af góðum að fallegum trjám og runnum í bara heimiliskorðum og almenningskorðum og það langbest að gera þetta á göngu því þá sér maður mest og uppgöt var mest og svo þetta þegar maður búin að finna eitthvað þá og fer maður þangað aftur og aftur.
0: Jafnvel inn í einhverja heimiliskarða eða kannastu við það?
1: Já, ég hef nú bankað upp á og spurt leyfi til að tína en stundum náttúrulega eru greinarnar slúta og vaksa langt út fyrir garðveggina og þá bara teima þessi í það og kannski tekur einhverja myndir í leiðinni eftir fallið eintök til að nota kannski veist, á heimasíðuna eða í einhverja auglýsingaskyni eða eitthvað slíkt. Þannig að ganga bara svona hluti af einhvern veginn starfinu að vissu marki.
0: Já, til þekkingasköpunar og svona kortlagningar á ástandi og...
1: Já, var líka bara góð hreyfing í leiðinni, sko, þannig að þetta svona maður getur tvinnað þetta saman. Og einhvern veginn hefur þetta alltaf verið svo eðlitt fyrir mér að ganga og maður ég að byrja að líta eftir fuglum í leiðinni því að það eru nú oft fuglar í trjánum það sem er kannski að tína því að það eru kannski ber eins og reyniber eða eitthvað slíkt og það getur verið fuglar þarna í harði samkeppni við hérna frætínslumanninn aldininn og fræin.
0: Það minnir mig á einhverja sögu hérna vina okkar sem eru mitt garðyrkjufræðingur. Hann hefur stundu lent í smá vandræðum þegar hann einmitt í fuglaskoðun eða frætínslu í hverfum.
1: jú, það er alveg rétt, sko. Ég hef heyrt nokkra slíkar sögur, sko. Hann Hannes vinnur minni mikill áhugamaður fugla og líka mikill áhugamaður gróður og fer helst ekki út úr húsi nema með sjónauka og það er stundum þannig að sjálfgæður fuglar sjást bara í görðum inn í þéttbýli. Ég meina, ýmsir spörfuglar, þeir sækja í garð og sækja í gróður, þannig að það er kannski helst að finna þá þar og þannig að stundum getur fólk með þennan áhuga að verið með sjónhauka inn í hverfum og jafnvel seilst inn í garða og það getur náttúrulega valdið miskilingi því að fólk er náttúrulega með nágranna við öslu og fylgist með. Þannig að það er alveg þekkt að jafnvel lögreglan hafi komið og hérna skipt sér af... Fólki.
0: Hefur þú ekki maður lent í því?
1: Já, ég hef lent í þessu minnstakosti tvisvar að lögreglan hefur komið vantarlega eftir að ábendingar. Annars skipti var í Hellisgerði, þá var ég nú bara síðsumars að klippa græðlinga með leyfi garðyrkjustjórans í Hafnarfirði, safna græðlingum af skriðmispli. Það var þarna, var hópur af mönnum að drekka, það var bara líklega bara helgi, sko, ég held að löggan væri koma að skipta sér eitthvað af þessum mönnum sem sátu þarna sumbli en hún fór beint í mín, spurði með nafni og hvað ég var að gera og þess áttar og ég útskýrði það og ég náttúrulega passa að ganga vel og að sjáist ekki til að tína eða klippa svona. Hitt skipti var í Laugardalnum í Reykjavík, þá var ég beðin að vera með erindi ræktun birkis, kynbætur og þess áttar, en ég fór í Laugardalinn einn haustdag, mjög fallan haustdag og var að ljósmynda og skoða birkibæði þarna í Laugardalnum á opnum svæðum og líka svona fallið tré í lóðum þarna í kring og ég hafði tekið eftir því að bíll hafði ekið lötur hægt fram hjá mér og greinilega ljósmynda mig, þannig þá allt í henni fattaði ég uppgötaði ég að ég var farin að vekja einhver athygli og tortryggni. Svo þegar ég svona að bara, já, deginum að ljúka og ég að ganga að mínum bíl þannig í Laugardalnum, þá kemur lögreglan og spyr mig eitthvað hvað ég sé að gera og hérna, og ég bara útskýri það, ég var undirbúið erindi og var að safna myndum af trjágróðri og eitthvað slíkt. Þannig að, já, ég þekki þetta vel sjálfur, sko.
0: Já, mættir einhverjum skilningi af því að þú væri nú bara undirbúið erindi?
1: Já, ég man ekki betur, ég man ekki hvort ég sýndi viðkomandi einhverja myndir eða eitthvað slíkt, sko. Þetta nú kannski svona áhugamál sem ekki allir skilja en margir og hérna... Jú, ég skil alveg að þetta geti valdið tortryggni og það að gera bara útskýra hvað maður að gera og ég stundu veltið fyrir mér hvort það eru myndir af mér eða kollegum mínum jafnvel að ganga á samfélagsmiðlum, sko.
0: Já, hver er þetta?
1: Já, hver er þetta og hvað hann að hnýsast hérna og það þá gott kannski að það einhver sem kannast við mann og geta bent á...
0: Það sé skarð ekki fræði.
1: Já, þetta bara steinar í þöll að tína fræði eða eldastu fugla, sko.
0: En til að skilja enn betur hvað göngutúrar gera fyrir okkur... Fekki til mig nokkra sérfræðinga. Við ræddum aðeins saman það sem fram hefur komið og fleira til.

0: Við erum hér nokkur samankomin úr ólíkum áttum en eigum það öll sameiginlegt að hafa mikið álit á göngutúrum. Hér eru samankomin Jón Ásgeir Kalmansson, lektor við Menntavísindasvið HÍ. Megin viðfangsefni hans í kennslu hafa undanfarin ár verið siðfræði náttúrunar, siðfræði loftslagsbreytinga og heimspeki merkingar og tilgangs. Hann hefur meðal annars fjallað þemu á borð við undrun, siðfræði hjartans, listina að spyrja, tengsl tómstundar og menntunar og barnæskuna sem þroskahugsjón. Megin áhugamálin, auk stóru spurningana í lífinu, eru þessar myndir undursamlega nýja barnabarni til hamingju og smíði fuglahúsa. Velkomin Jón.
1: Takk.
0: Og hér er líka Rósa Bjarnadóttir, grunnskólakennari og bókasafns- og upplýsingafræðingur. Rósa fædd á Akureyri og hefur búið í Reykjavík síðan 2013. Rósa átti einu sinni hund sem þurfti sína daglegu göngutúra en hann kvaddi árið 2019 og við það myndaðist tómarúm hjá Rósu. Það var síðan í COVID sem hún fekk nóg af innveru og innilokun og fór út í göngutúr og nú svo komið að hún hefur gengið daglega síðan yfirleitt 4 kilometra á dag og hefur hún nú gengið samfellt í 2124 daga og ekki misst úr einn dag. Velkomin Rósa.
2: Takk kærlega.
0: Gunndís Ýr Finnbogadóttir er hér líka, hún myndlistakona og dósent við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Hún einnig doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þar sem hún skoðar tengsl í umhverfinu. Með annars hvernig það að dvelja í náttúrun og hreyfa sig í landslagi getur haft áhrif á hugsun og skynjun. Hún beinir sjónum að gróðri, stað og fjölbreyttum tengslum við meira enn mennst umhverfi í gegnum listrannar athafnir og hugsun. Velkomin Gunndís.
2: Takk.
0: Það að ganga eða labba ganga milli staða eða fara innfallega í göngutúr er nokkuð svona einföld hreyfing sem endurtekin og taktbundin en vegna þessara hreyfingar og ekki síst tímans sem við gefum okkur í hana aukum við hreysti, kynnumst umhverfi okkar og öðrum slíka tímabundið frelsi frá vinnu og hversdagslegu streiti. Við löbbum, borgum ekkert fyrir það og eigum tíma með okkur sjálfum eða förunaut okkar, stöldrum við, skoðum, finnum vindin leika andlitið eða hversu ferskt loftið er. Ég held að margt sem við spjöllum hér í dag með einni yfirfæra til dæmis bara á hjólreiðar eða jafnvel hestamennsku. Það er hægt að hafa það í huga. En það er eitthvað við þennan samgöngumáta að labba sem heillar og hefur gert lengi. Nefna má til dæmis franska heimspekingin Rousseau sem hélt mikið upp á göngutúra og sagði mér líkar að ganga á mínum hraða og stoppa þegar mér sýnist svo. Hann tók það einnig fram að hann nýti þess að ganga mun meir en að ferðast með hestvögnum. En við langar að byrja á þér, Rósa. Þú hefur gengið daglega, cirka 4 kilometra á dag. Sko, ég held þessi 2125 dagar núna með deginum sem sagt í gær.
2: Rétt.
0: Rétt. Og ekki mist út dag. Ég man að ég hitti þeim mitt í COVID þegar þú varst að labba. Og hérna, og þú hefur bara labbað síðan og ég tók þetta saman. Þú ert búin að labba cirka 8500 kilometra. Getur það verið?
2: Þær eru fleiri vegna þess að suma daga fer ég tölvöld mikið lengra.
0: Já, sko, ef þú gengir meir en 8500 kilometra, þá ef þú myndir labba sérst í beinni loftlínu frá Reykjavík, að þá ert þú núna stödd í Tokyo, í Japan.
2: Já.
0: Velkomin, þangað. en það er dágóðu spotti þaðan til Ástralíu. Þú þarft að bæta við alveg einhverjum 2 árum í viðbót á göngutúrum held ég til að komast til Sydney.
2: Já, þannig ég
0: stoppa hér. Nei. En þetta er ótrúlegt og hvað hérna, mér langar svona aðeins að heyra hvernig svona þeir líður með það að hafa náðu þessu afreki að fara út á hverjum degi að labba. Hvað það hefur svona gefið þér?
2: Það hefur náttúrulega gefið mér, ég líti á þetta sem lífsgæði. Og bætt lífsgæði og líkamlega og ekki síður andlega og það sem mér finnst kannski merkilegast við þetta að í tæp 6 ár að þá hef ég komist upp með það að hafa ekki orðið lasin. Það er ekkert sem að hefur stoppað þannig að ég hef ekki komist út í mína göngu. Þannig að það finnst mér eiginlega svona merkilegast við þetta. Og hérna...
0: Það svona ákveð gæða merki að þetta sé greinilega gott fyrir heilsuna.
2: Ég lít á það þannig.
0: Já, já það á, lítur að vera.
2: Þessar er reynslu minni.
0: Já. En þegar þú ert svona að labba líka þér að ganga og bara á þínum hraða eða og leifur þér að stoppa til þess að skoði kringum þig?
2: Já, ég geri það og ég er svartan einfari í eðli mínu. Mér finnst ágætt að vera ein.
0: Já.
2: En það líka óðalega gaman ef einhverju vil að slást í vörnum mér, sko.
0: Já.
2: En hérna, ég noti þetta líka svolítið svona sem núvitund. Þannig að
0: Já.
2: Og þá fer maður á sínu hraða og já.
0: Einmitt. Ég sé nefnilega því að ég fylgist með þér á Facebook og stundum póstar einn mynd þar sem fram kemur svolítið svona hvar þú hefur verið að labba og hvað þú fórst langt.
2: Já.
0: Maður sér oft einhver listaverk inn á myndunum, falli tré, falli svæði, þannig að þú lítur að vera farin að þekkja Reykjavík ótrúlega vel.
2: Já og ég náttúrulega... Ég farin að þekkja mitt nærumhverfi dalti vel.
0: Já.
2: Því þetta náttúrulega ég stunda það sem ég kalla borgargöngur.
0: Já.
2: Og hérna, og ég farin að þekkja langholtsveginn töluvert vel.
0: Já.
2: Því hann í mínu næsta umhverfi.
0: Uh-huh.
2: Og hérna, og eftir því sem á hefur liðið, fyrst var þetta bara að fá hreyfinguna og fara út. Svo fór ég, og af því að ég tókn upp á því að þriðja degi að taka selfie, þess að mynda mér í gönguferðinni sem ég byrti og hérna og það þróast í það að ég alltaf að leita að einhverju nýju sjónarhotni einhverju öðruvísi sko til þess að þessi ég ekki alltaf það sama
0: til að fá nýja mynd sína einhverja nýja mynd, mynd
2: þannig að ég fann að sko horfa töluvert öðruvísi í kringum mig
0: já.
2: Og hérna svona og ég fann að reyna núna þá ég fann að tengt að svona hafa eitt, tvö, þrjú orð með þessu ekkert mikið meira en það
0: einmitt
2: Sannsett,
0: akkurat
2: og tengja það þá við myndefnið einhvern veginn
0: já
2: eða mínar hugreiningar í
0: já, í þessum göngutúr en nú sko þú fer greinlega út að gangi öllum veðrum
2: já.
0: Það er ekkit sem að stoppa þig þú fer bara þarna yfirleitt seinni partinn út að ganga hefur einhver tíman komið dagur sem að þeir hefur fundist þetta að vera eiginlega óyfirstíðanlegt verkefni að fara út í veðrið í klukkutíma
2: ekki veðurfarslega
0: nei. Það er þá bara verið
2: við, hérna á Íslandi við eigum fatnað í öll veður og svo náttúrulega eins og hérna í borginni það er aldrei það allan ekki hef ekki lent í
0: nei, einmitt en þú lítur að hafa einmitt farandi út og upplifa allt þetta veður og svona að það lítur líka muna oft eftir svona atburðum eins og til dæmis hérna mér er mjög minnistætt ég var einmitt að vinna útivinnu í október fyrir ári síðan þegar það gerði hennan mikla snjó bara einn daginn þá bara snjóa ég veit ekki hvað metir eða eitthvað að snjóra yfir öllu og ég get alltaf sagt já, var einna, í lok október maður man svo já. Vel svona atburði tengið þú við það?
2: Ég tengi algjörlega við það
0: já.
2: Og þessi dagur sem þú nefnir að hann er mér mjög minnistæður ég hef bara og ég held að við getum verið sammála það hérna maður hefur bara aldrei lent í aður einn sérn í borginni
0: Nei. Og svo sér þú náttúrulega umferðina allir
2: Jú.
0: Fastir
2: já En já, þetta var mjög sérkennilegt.
0: Já, akkurat. Gunndís, við kannski langar aðeins að heyra í þér að því að í kynningunni kom fram með mitt að þú hefur eitthvað verið að samtvinna svona það að fara út, jafnvel í göngutúra og þá fær maður kannski einhver svona svör eða einhverja upplýsingar. Geturðu sagt okkur kannski aðeins meira frá þessu og jafnvel kannski út frá því sem að Rósa og Steinar hafa... Tengt til, fannstu einhvern svona þrá þar sem að myndi þig á rannsóknir þínar?
1: Já, alveg og ég meina ég geng í margvíslegum tilgangi og hérna eins og tengdi vel við það sem Steinar sagði að hérna það er alls konar verkefni sem að eru best innt af hendi á hreyfingu og hérna ég geng og hérna sinni mínu rannsóknum og svo kenn ég göngunámskeið og semst reyna að kenna sem mest á hreyfingu. En Tim Ingold, hann hefur einmitt mannfræðingur, hann hefur einmitt talað það að hérna að það sé afar erfitt að kynnast heiminum frá einum punkti. Mm-hmm. Að hreyfingin einhvern veginn, hún verður að við þurfum að færa okkur.
0: Mm-hmm.
1: Og breyta sjónarhornum okkar. Þannig svona kynnust við heiminum betur.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það var svona eitt og svo líka bara eins og það sem að hérna Rósa var að tala þá datt mér í hug svona bara hugsun, hvernig hreyfing getur breytt hugsun og ég held að takturinn hafi voða mikið með það að gera
0: mm-hmm.
1: að við erum alltaf í einhver svona takti að labba
0: mm-hmm.
1: og ég var bara að hugsa þegar ég labbaði hingað að hérna ég fer oft í svona bara endurtekningu á hugsun svona eins og mm-hmm. möndru
0: mm-hmm.
1: og þá kemur eitthvað svona velíðan
0: mm-hmm. með þessum takti
1: með þessum
0: sem
1: takti.
0: Er endurtekinn og stöðugur
1: já en líka eins og hérna Rebecca Solnit talar að takturinn lætur okkur einhvern veginn hugsa á svo líkamlegan hátt við förum einhvern veginn að finna fyrir því að hugsunin í öllum líkamanum
0: Já.
1: Ekki bara þessu hefðbundna eins og við erum alltaf að hugsa bara oh, hérna
0: Já.
1: Einhvern svona vitsmunalega
0: Já.
1: Þannig að
0: Einmitt.
1: Það kom líka upp í hugann.
0: Já, og ég held að Jón Áskir sé algjörlega maðurinn til að beina kastljósna núna. Og ég líka, sko, þegar ég hérna hugsa til þín, þá náttúrulega fór ég að hugsa alla heimspekingana. og ég var að hugsa Henry Thoreau, sem var mikill talsmaður þess að ganga og veri í náttúrunni og hann náttúrulega líka bara ákveða að búa út í skógi. Og hann leit á göngu sem leið til að hrista af sér skildur og hömlur samfélagsins og leið til að stimpla sér svona frá hinu hverstaslega amstri og mér finnst svolítið eins og þessi hugmynd komi víðar fyrir heimspekisögunni að það að ganga sig einhverju leiti svolítið svona einhvers konar svona frí frá hverstaslega amstri eða frá vinnu, rými til að hugsa, rými til að uppkvöta og hérna og þurró gagnrýnir samfélag sem of upptekið að vinnu eignum peningum og hagkvæmni og hérna og að fólk verði þá fjarlægt sjálfu sér og náttúrunni. Þetta ekki svolítið rétt hjá mér? Var þau rósvolítið ekki á þessu buxunum og fleiri heimspekingar?
3: Jú, þetta er alveg rétt og hérna maður verður nú að gjaldi eila þegar maður ber sér sama við svona menni svo Þoró sko því að hann Já. Sagði að það væri lágmarka að ganga 4 tíma á dag sko þá fyrst svona færi að verða eitthvað fútt í þessu sko
0: Já.
3: Og ég held svona já sko hann sagði nú líka sko að maður ætti að ganga eins og kameldýr af því að það væri sagt að kameldýri væri einu dýri sem geti gengið leið og það jótrar Og ég held að það er svona þessi pæling það að ganga svona hugleiðandi athöfn. Það er svona, já, bæði við náttúrulega, við göngum skynfær okkar vakandi, opin, við sjáum og heyrum og hérna finnum bragð og lykt og hérna og snertum, sko. Þannig að gangan alveg tilvalin og fátt betra heldur en að ganga út í náttúrunni bara til að virkja þetta allt saman þetta þessi apparödd og svo náttúrulega svona já, þessi hugleðandi þáttur sem ég tengi nú svona við já, þú nefndir hérna orðin indis auka áðan sko, það er svona að njóta sko og einhvern veginn að taka inn alla hluti og meta þá einhvern veginn að verleikum sko eins og hægt sko einhvern veginn að staldra við og hérna og veita hlutunum athygli og allt þetta þetta er auðvitað líka hluti af göngunni þannig að gangan þá svona mjög svona eiginlega andleg athöfn getum við sagt en það verður náttúrulega að segjast að svona í nútímanum þá Og þegar maður kannski gengur bara kannski hálftíma, klukktíma á dag, sko, að þá vill og hausin oft vera svolítið fullur af einhverju öðru, sko.
0: Þessna þarf maður kannski að vera í fjóra tíma til þess að ná svo
3: já,
0: að reynsa út fyrsta klukkutíman sko, af einhverju rugli og...
3: Þetta er sennilega einhver reynsla og hann var náttúrulega að tala með þetta sjálfur sko að þegar maður nýkomin af hérna úr þorpinu af kráni sko eða eitthvað þá hérna hausnum fullur af einhverjum fréttum og, og hvað þá í nútímanum sko þegar allir eru með síman þannig að hérna, já þetta er ekkit einfalt mál sko fyrir okkur sko
0: Nei, ekki dag
3: Nei
0: Þetta kannski verið aðeins einfaldara fyrir á tímum þegar annar faramóti var ekki bóði sko en hann Rousseau kvarta nú í því að þurfa að fara í hestvagn hann hafði freka vilja að labba en...
3: Já, þú nefndir líka hjólreiðar og hérna og slíkt sko ég held eins fínar og hjólreiðarnar eru og ég stundum stíga á hjólhestin sko en það er samt meiri hraði sko einhvern veginn gangan einhvern veginn er meira huglegandi held ég heldur en flestir aðrir samgöngumátar.
1: En svo kannski líka hún er þannig að við tökum frekar eftir svona hinu smáa og hinu hæga í kringum okkur heldur en á hjóli, myndi ég segja. Og við kannski tökum frekar eftir bara skordýrum eða plöntum og breytingum. Svona minni breytingum.
2: Já, ég get ekki undir það að ég senst ég svo mikið sjá eitthvað öðruvísi, eitthvað nýtt og það er bara ekki tvör smáatriði.
0: Bara fyrstu haustlitinir eða eitthvað svoleiðis.
2: Já. Og svo ég verið að hugsa nú undarfærið minnst allt í einu komnir haustlitir.
0: Akkurat.
2: Við erum bara að stoppa við og svo þetta var ekki svona gær.
0: Já. Ekkert búið að breytast sinni í gær. Akkurat. Þegar þú ferð að ganga Rósa, ertu stundum með ákveðin áfangastæði í huga eða ertu meira svona að reyka og leifa þér bara að ráfa eitthvert og sjá hvað gerist?
2: Stundum á í ákveðin erindi og þá er það ákveðin áfangastæður. En yfirleitt að þá bara kem ég mér út og svo bara röldi ég áfram og það er hérna stundum sko eftir allan hennar tíma þá getur ennþá stundum sömu dagar sem eru svona æ, neins ekki en það er yfirleitt alltaf bestu göngutúrarnir
0: Þú hefur aldrei séð eftir því að þú hefur aldrei séð eftir því að fara í göngutúr
2: Nei, aldrei það, bara, já og þá er það og ég hugsa með mér sko það eru mitt göngutúrarnir sem ég virkilega þurft á að halda
0: Já, nákvæmlega
2: Þannig að og svona já, stefnuleysi er kannski svolítið einkennandi fyrir mínu göngutúra
0: Já, en ég held einmitt að það var þannig sem minn garð áhugi vaknaði, það var í göngutúr og það var einmitt í COVID þegar þú byrjaðir að ganga Rósa svipa leti að þá sá ég einmitt var ég að ráfa og einmitt þetta leti og núna er planta sem heitir útlagi að blómstra, hún er ennþá bara alveg flott, þetta er svona hárstöngul með fullt af gulum blómum heitir svo skemmtulega nafni útlagi og ég hérna sá hana og ég var svo hissa að sjá þetta hann háa stöngur með mörgum blómum og mér fannst þetta svo áhugaverð planta mér fannst svona eins og það væri eitthvað utan úr geimnum og hlýt að vera eitthvað merkilegt þannig ég tók einmitt mynd maður lendur stundum í því að maður er að taka mynd inn í garða og hérna og svo kom ég heim og ég fann út úr því að þetta væri planta sem héti útlagi og þá stóð bara algeng garðplanta á Íslandi og þá hugsaði ég mitt hvernig ósköpunum er ég búin að vera að lifa á Íslandi hérna í meirum 40 ár og ég hef bara aldrei tekið eftir einhverju meters hárri skær gulri plöntu sem er rosalega ábyrjandi og hefur verið að þróast í miljónur ára einmitt til að vera ábyrjandi sem er algeng og ég er að upplifa það bara sem eitthvað svona eitthvað utan úr geimnum, þetta var svo fjarlæg mér og þá fattaði ég þyrfti svona í mínum göngutúrum sko kannski ættir bara að vera lengri þannig að maður náu þessum hugsunum út úr austnum og geti byrjað að skynja umhverfi en þarna náði ég greinlega að skynja eitthvað sem að kveikti á síðan bara einhverjum nýjum kafla í mínu lífi í rauninni
3: þannig að ég held að þetta sé einmitt það sem að gangan opnar fyrir sko að það er náttúrulega heimurinn er alveg óendanlega flókin og margbreytilegur sko þannig að vissuleitt er alveg eðlilegt að maður Ég meina, maður tekur oft ekkit eftir því sem bent fyrir framan efið á manni, sko, það, það bara þannig. Og hérna, þannig að, en gangan svona hjálpar manni að taka eftir og hægja á sér, sko. Og það var nú annar heimsbyggingur Aristóteles sem sagði að heimsbyggingar, það væri þeim ekki samend að ganga hratt. hérna, heimsbyggingar ganga hægt og það náttúrulega, við ættum náttúrulega að taka það til okkar. Og hérna, ég held að maður gangi ofta allt og hratt. Þú sé að flýta sér ekkert.
1: En ég held líka eins og þú segir, þú veist, það svo margt í heiminum sem getur verið að taka eftir.
3: Já.
1: Og einmitt, þegar ég labbaði hingað núna, þá hugsaði ég bara, hvað ég að eila, hverju ég að ganga framhjá þetta? Og mér finnst það mjög spennandi eins og bara í kennslu þegar ég fer út með nemendum og við erum að ganga einhverstaðar að hérna að hafa svona breytt svið miklu breyðara heldur en kannski inn í kennslustofu eða það er allan augljósara og þegar ég labbaði hingað þá bara, þú veist, rakst ég á náttúrulega borgarskipulag, arkitektúr, sorphirðu, umferð, þú veist, veður og síðast en ekki síst náttúrulega ótal plöntur og tré og það svo margt sem að getur verið að fókusera á þannig að
3: Já, fyrir utan, allt,
1: auðvitað sér maður aldrei allt
3: allt fólkið, ég meina
1: allt fólkið og...
3: það náttúrulega alveg furðulegt þetta fólk
0: Já, það mikt þetta tekur okkur svolítið frá þau ró í skóginum sem að vildi bara vera svolítið einn að dúla sér hann í skóginum til hennar hérna Jane Jacobs heitir það ekki, Jane Jacobs sem að var bandarísk-kanadísku rithöfundur og svona borgarskipulagsgagrinandi og hún einmitt hafði svona mikil áhrif á hugmyndur umhvernig borgir ætti að vera hannaðir og lagði áherslu á göngu vænt borgar umhverfi þar sem fólk notar götunar og skapa sko með notkuninni öryggi og samfélag þar sem fólk að hittast eða rekast á eða bara sjá hvort annað þótt að sé ekki nefnir þetta augnablik jafnvel daglega og svo hugsa maður hvar ætli hann sé þetta, hann er ekki hérna núna þótt maður veit ekki einu sinni hvað þessi einstaklingur heitir en hún talar að hérna að þessi svona partur á því upplifa borgina og hérna og þetta sé líka svona ákveð óformlegt eftirlit fólk sér hvað að gerast og þannig skapar ganga líka félagsleg tengsl og það eigur svona líkunar á að fólk stoppi og spjalli og fylgist með mannlífinu þannig að gatan verður þannig ekki bara leið frá A til B heldur eitthvað svona félagslegt rými og þá fer maður að hugsa einmitt hvort að sko hvað gangstéttinnar eru nú mikilvægar og líka þessi grænu svæði sem við höfum bæði sem svona tilbreyting en líka þá sem einhver staður sem gott þá að verði á vegi manns í göngutúrnum og maður fær tilbreytinguna og fær að sjá þar aðeins öðruvísi hluti, öðruvísi tré, öðruvísi mannlíf.
2: Ég einmitt að gripa
0: Já.
2: Að hérna, ég tel mig hefna að búa í Sundahverfinni Reykjavík, það sem gróið hverfi, ég nálægt svo mörgum grænum svæðum og þetta finn ég að hefur gefið mér mjög mikið. Fyrir utan það að uppáhalds litur minnin og græn en hérna þá líður mér óbóðslega vel í grænu umhverfi og í grænum skóum ég bjó en tíma að hólum í Hjaltadal þar var skóur og ég stend með að því að ég sakna þess að geta ekki farið upp í þann skó í gönguferðir þannig að mér finnst mikilvægt í borginni að komast í grænt svæði

0: Mér finnst þetta gott tækifæri til að tala líka.
1: Já.
0: Fara út að labba saman og tala eiga.
1: Fyrir sumum getur þetta verið bara pólitísk afstaða. Að bara ég ætla að ganga að því að ég bara...
0: Já.
1: Ég að gera eitthvað en ég ekki kannski endilega framlega neitt. Eða ég bara... Mm-hmm. Ég ætla að fara hægt á milli staða þegar allt vill fara rætt og... Mm-hmm.
2: Það er náttúrulega þessi við göngum líka í mismunandi tilgangi og hérna já, stundum göngum við einu og stundum með öðrum í samræðum kannski þannig að það er alveg rétt það er svona, en það er kannski annað líka vandi gönguna sem ég myndi svona staldra við það er bara hvað þetta er ríkur þáttur af okkar svona menningu og sögu sko og bara til dæmis svona Já, svo ég tæki bara dæmi hérna hellislíking Platón sem svona grundvallar saga hvað menntun sem að kennt víða í skólum. Þetta náttúrulega saga göngu, uppgöngu. Og svo höfum við til og með Dante hérna ferðalag hans í gegnum víti og hreinsunarfjalli og hérna... Og svo áfram sko, það er göngu, það er saga göngu, þannig að gangan hérna, þetta ofsalega stór hlut af okkar svona menningu myndi ég segja og auðvitað það líka því bara gangan var hér fyrir nútímann bara hérna, það sem fólk gerði og fólk tekti og gat skilið þess vegna mjög vel sko.
3: Það gekk á
2: milli bæja.
0: Já, eru flakkarar og eitthvað svona.
2: Þannig að sögur göngur bara virkuðu vel út af þessu þar.
0: Já, það er sko að vera gaman að skoða mitt göngutúrun á Íslandi, sko hvernig Íslendingar fóru á milli fyrr á tímum og örugglega mikið gengi, miklu meira en mann grunar. Og svo það líka þetta sko í hérna, bókmyndunum og heimspekinni, þá erum við víða fá þennan göngutúr sem sko þetta ferðalag sem maður fer í og maður leggur eitthvað á sig og maður læri eitthvað nýtt og þegar maður kemur tilbaka að það maður aðeins breyttur maður eða eitthvað hefur breyst.
2: Já, það svona þetta, þessi pílagrímsganga og fólk nú að fara í pílagrímsgöngur en nú, það eiginlega tíska núna að hérna... En þetta var hluti bara af andlegu lífi fólks að fara í slíkar göngur.

Já, einhverstaðar þarna við götuna er undarlegur maður með myndavél. Einhverstaðar í garðunum er einhver að fara í gegnum runna inn og út. Kannski er hann með kíki af því að hann í fuglaskoðun. Og sumir að stytta sér leið af því að þeir kunna það og hafa þekkinguna til þess. Einhverir fara út að safna fræjum akkurat núna. Sumir eru í daglega göngutúrnum sínum eins og Rósa sem akkurat núna að labba austur úr Tókíó og stefna út á Kyrrahaf. Hvað verður á vegi hennar þar? Skildi hún komast til vesturstrandar Bandaríkjanna? Og svo eru enn aðrir bara að drífa sig á milli staða með hinum ókeypis farar skjóta á tveimur jafn fljótum. Allt frítt og í boði þróunarsögunar sem gaf okkur þessa löngu leggi, miklu vöðva og sterku bein til að ferja höfuð og hendur á milli staða til framkvæmda. Í næsta þætti höldum við áfram með göngutúrana og þá langar mig til að fara í smá göngu álfabyggðir í Hafnarfirði þegar við leitum eftir yfir náttúrunni í náttúrunni. En þanga til næst megi allt ganga ykkur í hæginn og förum út að leika. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafi umsjón með gulli og grænum skógum. Nú tekur við endurlitur sögum af landi í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Gía Hólmgeirsdóttir.

0: Komið sæl, þetta þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Að þessu sinni rifjum við upp þátt frá november 2017. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Í þættinum í dag förum við hringin í kringum landið, hvorki meira en í minna, og fáum venju samkvæmt innslög frá þáttargerðafólki í Ríkisútvarpsins. Þemað að þessu sinni næring, en það hugtak munum við kannski sveigja, teygja og toga eins og mögulegt hér síðar í þættinum. Við byrjum nú samt á fremur hefðbundnum nótum austur á landi. Allt sem við borðum ræktað með einum eða öðrum hætti og til eru þeir sem helga líf sitt því að fanga orkuna úr sólinni og búa til góða næringu fyrir okkur hinn. Í Vallanesi, skammt innan við Egilsstaði, stunda hjónin Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir lífræna ræktun undir vörumerkinu Móðir Jörð. Við hittum þau á erilsumum degi, við erum stödd á afgreiðsluplaninu hjá Samskipum á Egilsstöðum þar sem þau voru einmitt að skila af sér nýrri sendingu.
2: Það verið að senda vörur suður. Það búa allir í Reykjavík, þannig að þetta fer nánast allt saman þangað.
3: Hvað ertu að senda?
2: Það grænmeti og korn og svo erum við undirbúa jólamarkaðin í Hörpu 2015 og 2017.
3: Hvað ætlið þið að selja þar?
2: Þar seljum við tjötnei og repi olíu og fleira góðgæti úr smiðjumóður jarðar.
4: Eygló Björk Ólafsdóttir, bóndi í Vallanesi. Nú erum við bara að senda vörur og grænmeti frá okkur. Fer á bíl og fer suður inn á veitingastaði og veslanir.
3: Ekki þetta ný uppskorið græmmeti?
4: Svona tiltölulega, en þetta eru vetrategundirnar, jú, en við erum ennþá að uppskera grænkál. Það náttúrulega búið að vera ágætis veður og við sætum lagið svona þegar ekki snjóar.
3: Og þið ekki á móður jörði í Vallanesi, þið stundið lífræna ræktun. Hver eru svona kostir lífræna ræktunar? Hvað er svona betra við þá næringu?
4: Sko, lífræna ræktun er eiginlega fyrst og fremst umhverfisvernd í framkvæmd. Þarna ekki stuðst við nein kemísk áburðar eða eiturefni. Eru áburðarefni til dæmis sem að mega auðvitað fara út í jarðveginn og brotta það niður og valda ekki mengun á grunnvatni og slíku. Nú, jarðvegurinn yfirleitt mjög frjósamur og með fjölbreytta svona örveruflóru sem að gera það verkum á plönturnar draga upp meira af vítamínum og steinefnum til dæmis.
3: Og grænmeti sem lífrænt ræktað, hefur það eitthvað annað næringargildi heldur en grænmeti sem ræktað með tilbúnum áburði?
4: Sko, erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að upptaka vítamína eða næringar og steinefna meiri í lífrænni ræktun og þurrefni er hærra.
3: En svo til eitt sem heitir erfðabreytt matvæli. Og þið svona hafið jafnvel opinberu vettvangi svona tala gegn slíkum matvælum. Hvað svona hættulegt við erfðabreytt matvæli?
4: Sko, það eru fjölmargar rannsóknir líka sem hafa sýnt að þær eru ekki æskilegar. Og í lífrænni ræktun það er ekki heimilt að stuðjast við erfðabreytta lífverur. Spurningin líka, er þörf á þeim? Það hefur ekki tekist að sýna fram á aukna uppskeru eða og því síður ávinning í umhverfislegu tilliti. Þetta ræktunarform sem kallar á miklu meira og í raun og veru hannað til þess að notast við illgresis og eitur. Þannig að mengunin af þessara ræktun er gríðaleg. Þannig að eins og segja, ég held að maður verði að skoða þetta svolítið heildrænt. Þannig að náttúrulega verði að taka fram fyrir hendurnar á náttúrunni með mjög snöggum breytingum og tilbúnum aðferðum. Þetta er alls óskilt kynbótum sem að maðurinn hefur verið að stunda í gegnum aldirnar. Þetta er allt önnur aðferðafræði, þannig að það hafa, eins og segi, ýmsar rannsóknir sýnt að þetta getur haft afleiðingar. Þannig er verið að taka fram fyrir svona náttúrulega hægfara þróun sem að verður í umhverfinu og með kynbótum.
3: Og hérna horfum við á brettið ykkar með vörunum. Já, mesta plássi virðist nú taka hvaða bygg?
2: Já, neðstu hæðirnar eru nú tjötnei og repi olía sem að fylgja okkur til þess að fara markaðin í Hörpunni. Svo er korn, blöndur og svo er í Bygg Otto sem að verður nývara sem verður kynnt einmitt í Hörpunni.
3: Bygg Otto?
2: Já, það er perlubygg og með þá kryddum og svona öðru einu heldi til þess að gera það mjög bara tilbúið í pottinn, sko. Það þarf ekki að bæta neinu við, nefnum menn vilji sérstaklega. Og svo eru þetta bara vörur á veitingastæði, það náttúrulega mjög margir góðir veitingastæðir sem eru að vesla við okkur og við erum að standa okkur í stykkjunum með því að senda þeim reglulega, sendum vörur tvisvar í viku til Reykjavíkur.
3: Þið eru kannski líka sérstaklega mikið að einbeita ykkur að því að rækta bygg og byggið hefur sýnt svona ákveðna kosti, það er ákveðin efni í byggið sem eru mjög holl til dæmis fyrir hjartað.
4: Já, það nú er búið að sýna fram á það að neysla á heilkorni eins og byggi dregur úr líkum og hjartasjúkdómum. Þetta eru flókin og góð kolvetni og þetta er líka fullt af hérna, beta-glúkonum með hæsta hlutvall af beta-glúkonum sem geta lækkað kolesteról og dregið úr blóðsykri. Þannig að þetta er mjög ákjásanlegt út frá heilsufærslegum sjónarmiðum og gefur manni góð og jafna orku við daginn og þar fyrir utan, þetta er ræktað á Íslandi og í okkar jarðvegi hér, þannig að það er ákjásanlegt.
3: En þið eru það að rækta svona ýmislegt þarna í Vallanesi og eru með bara sérstakt gróðurhús svona nánast getur það tilrauna gróðurhús. Ég hef einhvern tímann séð þarna hjá ykkur vínvið. Hvernig gengur að rækta hann?
4: Heyrðu, það gekk bara ágætlega. Þetta voru fyrsta skipti sem við fengum uppskeru af vínviðnum og við settum hann í sultu og erum með mitt að fara suðum með þá afurð núna, blönduð af sultu og vínberjum, jarðaberjum og hérna sólberjum og ætlum að bjóða upp á það í herpunni. Þannig að já, fyrsta uppskera er komin.
3: Hvernig var uppskeran? Fenguð þið marga klasa?
4: Það var bara að koma óvart. Ég held að við fengið ykkur að 30-40 lítra á berjum, sko. Þannig að já, við erum bara nokkuð sáttir svona, vínbændur.
3: En það er hægt að rækta vínvið á Íslandi í gróðurhúsi?
4: Í gróðurhúsi, já. Alltaf sé nú ekki svolítið í það að það þurfi að það sé hægt að rækta þetta svona utan dyra með ykkur márangri.
3: En þið eru að hanna ýmis matvæli þarna í Vallanesi og þið að vera hanna svona máltíðir, svona eins og til dæmis buff sem að fólk getur eldað sér. Hvernig setið þið saman svona máltíð eða hvernig hannið þið svona máltíð?
4: Það kviknar ykkur hugmynd. Nú við byrjum á einhverjum tímapunkti, komum menni saman og svo er náttúrulega mikið, fáum við mikið af hérna, margt fólk til að smakka fyrir okkur og þetta getur oft verið svolítið ferlið þangað til að við erum komið með bransamsetninguna eins og hún á að vera. Svo reynum við nú að taka líka tilliti þess hvað maður myndi borða með, sko. Margt þetta er að koma saman til þess að hugmynd getur orðið að vera líka.
3: Og þið eru búin að vera framlega þessi matvæli og selja, það verið svona hráöfnisframleiðendur en svo má kannski segja að ferðaþjónustun hafa eiginlega gert ykkur að sko, smásölum í þessu líka, þeir eru búin að opna veitingastað.
4: Já, við opnuðum í vor kaffihús og smá veitingaðstöði, já, í Ásparhúsinu okkar og hérna eru þar að bjóða upp á sem sagt grænmetisfæði frá mótni til kvölds, bjóðum upp á íslenska morgumat úr kornin okkar og grænmetislaðborð í hádeginu og við höfum sett saman matseðilinn með fókus á heilkorn, festgrænmeti og svo gerjað og spírað og þess aftur, hann heitir svona með mjög miklum svona heilsu áherslum líka.
3: Nú eru Vallanes kannski ekki í alfara leið en eru margir sem að gera sér ferð til að koma í heilsufæði hjá ykkur?
4: Já, það er bara mjög mikið. Sko. Við höfum fengið mjög mikið af Íslendingum í sumar og svo eru líka útlendingarnir margir að leita einmitt að grænmetisfæði og hafa áhuga á lífrænni ræktun og vilja lífrænt og fest. Og því líkt þannig að við erum bara mjög sátt með viðtökurnar eftir þetta fyrsta ár.
3: Það virðist vera að verða svona einhver vöknun í þessu að fleiri og fleiri eru að huga kostum lífrænnar ræktunar og þið verði kannski ekki hvað síst vörfið þetta í Vallanesi því að þið eruð jú að fá til ykkar nemendur sem eru komin til þess að læra svona ræktun hjá ykkur.
4: Já, það er hérna mjög mikill áhugi á þessu bæði í landbúnaðarháskólum ælendis. Í Frakklandi við vinnum svolítið með frönskum skólum og síðan erum við þáttakendur í alþjóðlegu neti sem heitir hérna, Worldwide Opportunities for Organic Farms og það er akkurat ungmenni sem eru komin til þess að tíninga sér þetta ræktunarform annarkvast til þess að fara út í ykkur að svipaðar hugmyndi sjálft eða bara til þess að afla sér þekkingar til þess að rækta matinn sinn heima eða því líkt.
3: Getur hann talið upp svona ykkar þær vörur sem að þið eru að framlega, þær eru orðnar hans í margar?
4: Já, það eru orðnar svolítið margar, þetta eru nokkra vörulínur. Við erum með einmitt grænmetis buffin, svo er hérna lína af nuddolíum. Við erum náttúrulega mest í matvælunum, þannig að það er grænmetis buff, bygg í öllum útgáfum, rökkbrauðslína, og hérna sýrt grænmeti og piklað tjötniðin okkar, sultur og svo er fleira að koma, við erum aðeins að fara út í te já, repjólinu þetta sem að opnar ýmsardir líka, þá getum við farið að gera pesto og annað
3: Stundur þegar ég hef komið í Vallanes þá hef ég séð ykkur, tegi ykkur eftir blómum, fallegum blómum ekki til að búa til blómavönd heldur bara stingið þeim upp í ykkur Já. Þið hafið sjálfti verið að borða blóm
4: Já, við erum blómætur Jó, jó, við hérna það náttúrulega tilvalið á sumrin til að fá svona lít í matinn og skreita og gera huggulegt að nota hérna jurtirnar í kringum okkur eins og til dæmis hérna á Austfjörðum þá erum við með blóm sem heitir hérna bláklukka og við erum mjög hentu í þetta og fjólurnar á vorin og svo les morgunfrú er auðvelt að rækta í þessum tilgangi líka Þannig að það að gera að hafa þetta svolítið lítskruðut og meðan að það er hægt.
3: Gestirnir sem koma til eitthvað veitingastæðin, borða þeir blómin eða skilja þeir þau eftir á disknum?
4: Það er svona allur gangur á því. Við áttuðum okkur á því í sumar að það þarf kannski aðeins að benda fólki á. Þetta er ekki bara til skreit, þetta er til áttu.
3: Hvernig er til dæmis bragðið af bláklukku?
4: Hún er nefnilega svolítið svona skemmtilega sæt. Svolítið við þennan þetta bragð úr svona, já, úr brjósigri og svona í þeirri veru, úr þeirri átt. Þannig að hún bara mjög ljúfeng og mjög falleg.
3: En það varla óhætt að geta hvaða blóm sem er?
4: Nei, þarna þarf að hafa þá reynu hvað er ætt og svo framvegis. Þetta nú allt mjög verugt sem ég geta aldrei upp.
3: En þið eru hérna í samskipum á Egilsstöðum að skila af okkur vörum sem að fara í verslanir í Reykjavík. Þá komið bara með bretti úr Vallanesi og hingað í samskip og því þið bara kipt með lyftara upp í flutningabíl og það fer suður.
2: Þetta gengur þannig fyrir sig. Vorum tvö bretti núna, eitt 400 kíló bretti af bankabyggið sem að fara í heildsala sem að dreifi fyrir okkur og svo er þetta til dreifingar og ýmsa veitingastaði og svo fyrir okkur líka.
3: Það setur hann lyftaran í gang til að skjóta brettinu upp í bílinn og þið eru að fara upp í bílinn líka?
2: Já, nú þurfum við að drífa okkur. Vélinn býður ekki eftir okkur, þannig við þurfum að drífa okkur suður.
3: Bara góða ferð.
2: Takk
3: fyrir spjallið.
4: Takk fyrir.
0: Þið eruð að hlusta á sögur af landi, Endurlit. Þetta skipti rifjum upp þátt frá november 2017 og hér áðan heyrðum við Rúnar Snær Einarsson sem var staddur á afgreiðsluplani að fylgjast með lestun á lífrænum vörum á leið frá héraði suður til Reykjavíkur. Hann ræddi við þau Eygló Björk Ólafsdóttur og Eymund Magnússon bændur í Vallanesi og þetta viðtal var eins og áður sagði frá november 2017.
1: Nú vindum við okkur eins vegar suður, tökum hús á næringafræðingi í miðborg Reykjavíkur. Já, hann titlar sig kannski ekki sem næringafræðing svona dagstaglega eða í símaskráni, en það má vel hugsa sér að teygja þetta hugtak nægilega mikið til að rúma starfsemina sem hér fer fram. Við þurfum að tala við rétta fólkið. Í hinum ýmsu fögum og hjá mér núna stattur, eða rétt að sagt ég hjá honum Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson næringafræðingur, ekki satt?
5: Að einhverju leiti, jú, en kannski ekki í venjulegum skilningi þess orðs ef þú ert að tala andlegu næringuna, þá hann að finna hérna hjá mér
1: Það nákvæmlega málið við erum með einhverju trúðslæti hér að fíblast með hugtökin en Er það ekki einmitt að gera að tegja svolítið á mörgum og hugtökum?
5: Jú, auðvitað spilar þetta allt saman líka, en það kannski hugsa fólk ekkit almennt út í það að menning sé næring og skiptir miklu máli. Þannig að ef maður hefur hann ekki, þá er kannski hinn næringin til lítils, sko, rétt að draga fram lífið og svo lítið annað.
1: Það er nefnilega málið. Það er án efa mjög gott að reyfa sig nægilega hóflega mikið og stunda íþróttir og tefla en það þarf nú líka svona að auðga andan ekki satt
5: það þarf að gera það sko og þetta spila líka þannig saman að það er heldur ekki nóg að auðga andan þetta er allt sem þetta er svo fletta saman að þetta er best ef maður nær að koma þessu öllu í sko einn hræri graut Og ég held að flestir reyni það nú, sko. Kannski hugsa maður ekki um þetta sem svona sérstaka þræði í þessum vefnaði. En þarna er þetta allt saman. Og varðandi kannski það að, hérna, að þessa andlegu næringu, að þá skiptir líka máli að hún sé mjög fjölbreytt. Og ég hef svolítið verið að velta því fyrir mér og í árabil, nokkur mörg ár, hvernig sé hægt að koma því við. Og, hérna, og það skiptir miklu máli fyrir okkur sem erum eyþjóð, norður í hafi, að við líka sko hleypum til okkar stefnum og straumum. Og það hefur alltaf skipt okkur máli á Íslandi.
1: Hvernig fer maður að því að kannski finna eitthvað nýtt? Hvernig fer maður að því að svona aðeins mikka sjóndildarhringin, sinni eigin?
5: Aðalega gerir ég það með því að tala við fólk og fá ábendingar og hérna, já, bara í samræðum við aðra. Það er langmest þannig. Ég til dæmis, ég ligg ekki á netinu og er að leita og leita, ég þarf þess ekki, ég þekki bara nógu marga til þess að geta rætt hlutina og svo fæ ég ábendingar og sumar þær eru góðar, sumar hugnast mér ekki og allt fram eftir götunum, en einhvern veginn þá, ég kalla eftir þess án þess að gera það með formlegum hætti og þá bersta mér í hendur og ég hef einhvern veginn alltaf úr nógu að móða.
1: Ég er náttúrulega stættur hér að þér að því að núna að því að þú stundar útgáfu starfsemi einmitt andlega næringu, það er nú hérna, þú hlýtur þá að fylgjast vel með og reyna alltaf að finna það áhugaverðasta og skemmtilegasta og nýjasta væntanlega.
5: Já, ekki endilega sko það nýjasta alltaf, því ég er ekkert í þeim slag að hérna, sko, það eru til þannig útgefundir, ef við tökum bókaútgáfuna sem er svona alveg sér á parti, þá eru margir útgefundir sem eru alltaf á sko tánum að reyna að finna það nýjasta og mest spennandi og það sem er söluvænlegast. Ég er ekkert endilega hugsa það. Ég hef alltaf alveg frá því ég byrjaði og það eru orðin aldar fjórðungur frá því að ég byrjaði mína bókaútgáfu. Og hún byrjaði nú eiginlega bara á því að mér langaði til þess að gefa út bók sem að ég vissi að engin annar hefði áhuga á að gefa út. En svo hefur þetta undið upp á sig og í dag er ég mest að hugsa eitthvað sem að aðrir myndu bara ekkert gefa út og ég er með ansi skemmtilega flóru bara á þessu ári kannski. Stundum heitti ég á eitthvað sem aðrir hefðu viljað gera en ekki átt að sé á en ég er ekki kapplaupið mér neitt nema sjálfan mig í raun og veru. Og þar get ég nefnt sem dæmi bara, svona, ég nefni sem dæmi að ég er að gefa út núna bók sem er orðin meira en 150 ára gömul en er svona undirstöðu verk í bókmenntum heimsins og engin annar hafði tekið það sér fyrir hendur að gefa hana út á íslensku. Þetta er bandarísk bók sem heitir Walden eftir Henry David Thoreau. Merkisverk, ég er mjög stoltur af því að litla útgáfan mín skuli hafa tekið það verk að sér og þessi bók er mjög þörf í næringarflórunni.
1: Þetta er þungavíkt.
5: Já, svo sannarlega. Og bara önnur bók sem ég horfi hérna á borðið sem er á milli okkar, þá er ég hérna að gefa út ljóð eftir eitt merkasta skáld samtíman sem er frá Kóreu og sá heitir Kóún, hefur oft verið orðað við Nóbelsverlunin og nú er ég með safn af ljóðum hans sem Gyrðir Elíasson þýtti. Og ég er mjög stoltur af því líka að þarna er bara eitthvað sem engin annar er að hugsa um. En svona bækur, þær hafa tilhneigingu til að rata út til lesendana. Það tekur stundum dálítinn tíma að, svona, að það komist alla leið. En það tekst oftast að lokum.
1: Já, og kannski með þessum fallega sið okkar hér á Íslandi að gefa bækur í jólagjöf, það er nú ekki amalegt.
5: Nei, það er í raun og veru ágætu siður. Það sem að háir okkur þó pínulítið Íslendingum er það að við kannski erum of gjörna á að spara við okkur sjálf svona á öðrum tímum og hugsa með okkur, þessa bók verði ég að eignast, þessa bók langar mig til að eignast og við þurfum ekkit endilega að bíða eftir að koma í jól. Heldur er bara ágætt að fara í bókaverslun annars leið og sjá hvort það er eitthvað áhugavert þar, eitthvað sem passar að því að bækur koma jú út allan ársins hring og ég hef í minni svona, mínu vinna er þannig ég reyni að dreifa þessa því ég þarf að hafa tíma til að gera fleira, ég er auðvitað að semja líka sjálfur og ég þarf að reyna að skipuleggja tíman minn mjög vel og stundum segi ég að útgáfan það sé áhugamáli mitt sem ég nota frístundurnar í en hinastundurnar er ég að skrifa og frumsemja og þýða en svo get ég líka snúið í byð og hérna snúið því á kvolf en þetta fléttast allt saman og svona er partur af því sem ég er að gera. Mér fannst mjög gaman á þessu ári prófaði ég fyrsta skipti að gefa út bók í janúar og það var eiginlega bara ágætist tilbreyting.
6: Já, kannski bara auðveldar að ítein úr vör einmitt þá.
5: Það eina sem var, og þetta var nú einmitt bók úr vör, þetta var ljóðasafnið hans Jóns úr vör, svo ég grípi það nú á lofti. Það var, hérna, það var að sumuleiti auðvelt en að öðruleiti erfitt vegna þess að þá var ég að klára að leggja síðustu hönd á verkið í desember til þess að koma því í prentsmiði en hérna en að öðruleiti var þetta mjög þægilegt og hérna og það var ekkit annað að þvælast í fyrir mér þegar bókin kom svo út þá hafði hún gott plást í kringum sig.
6: En svo ertu líka í tónlist?
5: Já, það er hinn hliðin á mínu fyrirtæki og þar hefur nú svona heldur dregið úr, ekkit heldur hefur dregið talsvert úr vegna þess að tónlistarmarkaðurinn er að breytast mjög mikið og það hefur núna á síðustu misserum og orðið mjög erfitt að gefa út tónlist þar sem að sala á geisladiskum hefur dregist mikið saman. Salan hefur vissulega hefur hún fæst dálítið yfir á rafrænu hliðina en ekki nándan nærri sko nóg til þess að standa undir upptöku kostnaði til dæmis. En einmitt meðan að þú ert að tala við mig hérna er verið að taka samt upp tónlist hérna í eiginlega í næsta nágrenni vegna þess að kammerkórinn Skólakantórum er að byrja að syngja inn verka á nýjan geisladisk sem kemur út í desember og það er svolítið af öðrum toga og svolítið ólítið sem ég hef áður verið að gera en verkin eru sótt í smiðju okkar tvekja það er, ég er ljóðahöfundurinn og Sigurður Flosason er lagahöfundurinn, þetta eru sálmar sálmar á nýrri öld heitir þessi geisladiskur og hann er semst bara núna er að verða til sem hljóð upptaka.
6: Spennandi. Þetta er Sigurður Flosason, saxofónleikari.
5: Já. Og þetta er verkefni sem við unnum að mestu leiti að fyrir kannski nærri áratug og svo hefur okkur alltaf langa til þess að þetta gæti komið út á geisladiski og verið aðgengilegt. Þetta kom út í nótnahefti fyrir nokkrum árum síðan og nú tókst okkur að hrinda þessu verkefni í framkvæmd og það er mjög spennandi.
6: Já. Er þetta yrkisefnið af trúalegum toga?
5: Já, og bæði og vegna þess að hérna, ég kom eiginlega sjálfum mér á óvart og að hérna, ég hafði verið á svona trúarlegum nótum í sumum ljóðum og Sigurður félagi minn hann svona kom auga á það og fór svona að hérna byrjaði að semja við nokkur ljóð sem hann fann í ljóðabókum og svo einhvern veginn vald til svo hugmynd að hérna að gera aðeins meira í þessa veru þannig að við fórum svona af stað með þetta verkefni að semja efni sem að hentaði fyrir kirkjuna og við fengum mikla hvatningu til þess líka þegar var farið að nota sumt af efninu og þetta er satt kóraefni og okkur fannst það spennandi þetta var nýtt fyrir okkur að þurfa ekki sjálfur að flytja það og hérna, þannig að þetta er nýtt fyrir okkur.
6: Já, þetta er spennandi og væntanlega þá gefandi á annan hátt.
5: Já, mjög svo og það er bara, það er alltaf það fyrir höfund er mjög gaman að heyra þegar einhver annar tekur efnið og það verður úr því eitthvað allt annað og það er ekki fyrir að það fer svo að já, maður verður svona eiginlega hlust áheyrandi sjálfur og það er mjög fyrst það mjög gaman.
6: Með hverju mælir nú í skamdeginu fyrir okkur Íslendinga af því sem þú ert að gefa út á bókum eða tónlist?
5: Já, ég sko það er réttast að mæla bara með sinni eigin bók og ég er að á morgun er að koma út þessi bók sem heitir Kvæðið krummaling og þetta er myndskreitt ljóðabók fyrir fólk á öllum aldri og ég var að segja frá þessari bók núna í dag annars staðar á samkomið þar sem ég var og ég var að segja að það hefur eiginlega það er svo merkilegt að það eru tilbækur og ég er alltaf að svona reyna það að samþætta að senda frá mér eitthvað sem hendar fyrir breiðan aldurshóp og fyrir nokkrum árum sendi ég frá mér bók sem var einmitt var svona ljóðabók fyrir fólk á öllum aldri og ég held ég hefði skrifað í einhverja kynningu að þetta væri bók fyrir krakka á aldrinum svona 30 til 93 því allir eru einhvern veginn líka börn þó þeir verið fullorðin og þó þeir verið gamlir og þetta er þannig bók og það hefur eiginlega sannast að ég fengi það svona tilbaka.
6: Þetta er fallegur gripur, skemmtilega myndir.
5: Já.
6: Ertu til í að kannski lesa pínlítið?
5: Já, bara svona eins og það. Þetta er, hér er ég yrkja í hefðbundnum stíl. Þetta er svona smá saga sem er sögð og hún er sögð bæði í ljóðunum og í teikningunum eða myndunum. Ég er að leika með krumma heitið líka og búa til ný orð þar sem að krummi er partur af orðinu. Mm. Krummasnáðin krumma lingur, kátur þessar vísur syngur, krumma pjesi, krumma skinn, krummi sem er vinur minn. Krumma pjakkur, krumma trítill, krummi, þú ert ennþá lítill, ef festist við þig fínna nafn, færðu víst að heita rafn. Hávær spáfugl, hermikráka, heillar marga litla stráka, sveiflar væng og svífur niður, svo er ekki lengur friður.
6: Kvæðið krummaling eftir þig og skemmtilega teikningar hérna sem eru eftir hvern?
5: Högna Sigurþórsson sem er góður vinur minn og mikill samstarfsmaður vegna þess að þegar ég fór að gefa svolítið í útgáfunni hjá mér þá vantaði mig góðan mann til þess að hanna fyrir mig kápur og ræða við bara svona hönnun og allt mögulegt og hann hefur sko allt til þess að reynst haukur í horni og á yfirleitt heiðurinn af öllu bara sem ég er að gefa út að hann hefur svona sett sitt mark á það þannig að hann er svona lykil maður í litlu fyrirtæki líka.
6: Það er gott að hafa góða samstarfsmenn.
5: Það skiptir miklu máli, það er bara eða öllu máli kannski.
6: Já, Hrafnin er okkur Íslendingum svolítið kær held ég.
5: Hann er nú eiginlega svona þjóðarfugl, margir myndu eflaust taka lóuna en ég veit það ekki, hrafnin hefur verið einhvern veginn, já ég er tengdar í honum.
6: Það er miklu meiri sveiflur í hrafnin, það er að lóan kemur og segir eitthvað bí.
5: Já, ég tek alltaf eftir hrafninum og líka meiri segir hér inn í miðborg Reykjavíkur þá verður maður alveg varði hrafnin.
6: Já. Já, og hvað ertu svo meira með í bókahorninu?
5: Sko, ég ætla kannski að nefna hérna því ég hef verið að reyna að leggja mig eftir því að koma með svona óvenjulegar sögur og öðruvísi og öðrum heimshornum og hérna er til dæmis stutt skáldsaga eftir ungverskan höfund sem heitir Laszlo Krasznahorkai og heitir Síðasti úlfurinn. Og þetta er ótrúleg og skrítin saga og öðruvísi. Og mér varst gaman, ég kom til mér maður sem að þýðir úr ungversku og mér varst það líka spennandi. Það er alltaf vandi að finna fólk sem hefur tök á því að þýða úr málum sem að fáir tala hér á landi. Þannig að hún barst mér þannig. Og svo er ég hérna með líka aðra bók sem er óvenjuleg og hún er einmitt bara, ég er að fara að dreifin í búðir á morgun. Og heitir Sólsetursvatnið og er eftir kanadískan höfund sem skrifar á frönsku og býr í umhverfi þar sem er illa mest töluð enska. Og þetta er líka svona mjög óvenjuleg saga, stutt skáldsaga. En ég er að reyna svona að toga hingað inn og sér að núna er ég bara búin að nefna Kóreubúa, Ungverja og Kanadamann. Þetta er bara svona til að sýna að ég er svona, ég fer út allt.
6: Auðga flóruna og bæta.
5: Já, og ég hef mjög gaman af því og þannig að bara, já, já.
6: Heyrðu Aðalsteinn, þakka þér kærlega fyrir þetta gefandi spjall og innsýn í andlega næringu.
5: Takk fyrir mig.

0: Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson, útgefandi, tónlistamaður, skáld og nú titlaður andlegur næringafræðingur með meiru.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit. Í dag rifjum við upp þátt frá november 2017 þar sem þemað var næring og endurlitið heldur áfram.
0: Á Akureyri Sunna Valgerðardóttir á svipuðum slóðum. Hún slær í gongið og ræðir við Arnbjörgu Kristínu Konráðsdóttur sem segir að jóga, hvort sem það sé stundað í vatni eða á þurru landi, sé besta næringin.

0: Ég sérst ólst upp í sveit og hafði bjóð við mikið frjálsræði og mikla náttúru og umkring dýrum og ég sótt alltaf rosalega mikið að fara út í náttúruna og til að hugsa málið að hreinsa hugann eða leika mér að gera eitthvað. Það voru mínar bestu stundir, mann ég. Og ólst upp í Skagafirði og leið mín á staðin í dag sérst sem jókakennari og gongkennari og ásamt mörg öðru er að ég hef alltaf haft svolítið áhuga á andlegum málum og hreyfingu alltaf verið mikið íþróttum og svo kom að þeim tíma að ég þurfti að hætta að vera í körfubolta þetta meðslum að ég þurfti að finna mér eitthvað annað og þá fór ég að sækja af og til jókatíma, ég var forvitin þetta og en gerði ekkit markvist í því, fór bara svona hér og þar og svo einn daginn að þá fór ég í jókakennanum hér heima og það sem voru allt erlendir kennarar og þá var ekki aftur snúið, þannig að ég fljótlega eftir laukas í jókakennanámi að þá var ég byrjað að kenna þó hefur einhvern veginn aldrei ætlun mín að fara að kenna þetta heldur var ég að gera þetta fyrir mig til að læra svona holl og góða hreyfingu til að gera heima hjá mér því ég átti lítinn strák á þessum tíma þannig að þetta svolítið kom bara og fólk kom bara fyrir að koma í tíma þannig ég hélt bara áfram að kenna og fólk hélt alltaf áfram að koma í tíma og þannig gekk þetta alveg til dagsins í dag að ég hafði brennandi áhuga á jóka og öndun og hreyfingunum og stöðunum og hugleiðslunni og svo kom hljóð heilunin inn í þetta þegar ég var í jókaþerapíunámi í New York og kennarinn minn hann notaði þetta talsvert með sínu fólki þannig að ég fór að viða mér þekkingu gong og sótti tíma hjá nokkru kennarinn erlendis Bandaríkjunum og Evróskum og las fullt af bókum og kefti mig gong og æfði mig og hérna fór að spila fyrir aðra þannig að þetta hefur allt gerst mjög svona náttúrulega en þegar ég fyrir að íhuga þetta þá er þetta kannski bara eðlilegasti hlutur í heimi fyrir litla náttúrubarni að haldi sig bara áfram á fullarins árum þannig að ég er jókakenna í dag er aðlega að kenna á Akureyri múlingum og í rauninu fólk á öllum aldri og á allskyns stöðum innan skólaveggja og líkamsræktarstöðum og í fallegu jókarými hinn í Eyjafjarðarsveit svo er ég að taka fólk í einkatíma og er svona undirbúa akkur núna að fara að taka fólk í svona djúpa hljóðmeðferð
1: Hvað gerir hljóðmeðferð eins og gong og þessi skál til dæmis sem að þú ert með hvað gerir hljóð fyrir hugan?
0: Hljóð eins og þetta að það hjálpar okkur að fara úr huganum, úr hugsununum yfir á þann stað sem hljóðið víbrar á eða á þá tíðinni sem að hljóði víbrar á og oftar en ekki að þá er fólk fara að fara í svo kallega þeta ástand þar sem að er ekki mikil hugarvirkni ennþá við erum ekki að framleiða hugsanir við erum ekki að skilgreina hluti heldur eru komin í tóm og svona í þessu frumrými hljóðsins handan hugsana að þar nær líkaminn og frumurnar og allt sem í okkur er að endurnærast gríðarlega vel og þetta hef ég sjálf fundið mér finnst ég vera svolítið frjálsari og heftari ekki spundin af svona skilurðingum samfélagsins hver ég á að vera heldur ég er bara meira og ég er frjálsari að gera það sem ég vil gera það sem ég vil skapa og þetta er svolítið mikilvægt því að við erum öll skaparar eigin lífs og oft eru svona einhverjar uppeldislega skilyrðingar eða samfélagsins einhverja hugmyndir aftur okkur frá því að láta spretta fram það sem að mannssálin vill gera hér og nú. Og ég hef unnið töluvert með listahólki sem að er kannski að reyna að tengja sköpunarkraftinu sínum og vera í þessu frjálsa flæði með sínu lífi og í sinni sköpun. Og það eru rosalega skemmtilegar sögur sem ég á að því hvernig fólk hefur kannski eftir gangslökun það er farið heim og byrja að semja eitthvað alveg nýtt lag sem það aldrei gert áður eða fengi hugmynd, byrja að skrifa og ég á sjálf þannig sögu ég með mjög mikla fóbíu gagnvart því að skrifa en ég náði að skrifa bók, hugleiðslu bók mér langaði til að gera þetta en ég hef með svo mikil höft og svona stóra kannski egocentriska hugmyndum að ég gæti þetta ekki og þetta verið mér ómögulegt en á sama tíma þá var ég búin að eignast fyrsta gangið mitt og ég tengi á svona eftir á en eftir gangslökunastundir þar sem ég var að þjóna öðrum í rauninni gæti ég hvernig að fara heim og haldi áfram með verkefni mitt það var bara opið ég gat frekar skrifað ég gat frekar leift mér að halda áfram ég gat frekar leift mér að hringi fólk sem að koma upp í hugann sem ég vissi að vera klárar en ég í stafsetningu og geti hjálpa mig með setningu uppbyggingar í bundnu máli þannig að við þurfum bara að vera svolítið opin í lífinu okkar og mér hljóði hjálpa ofbúslega mikið til
1: Og hvað gerir það eins og í svona samhenginu við að nota þetta í jóka? Hvað gerir þetta fyrir jókaæfingar að nota gong eða tónlist eða skálar eða hvað sem er? Ómið til dæmis.

0: Já, ómið. Það er ein hérna gömul setning sem að vitur jógi skrifaði tilheyrir svona frumfræðum jóga í raunni því fyrsta sem var skrifað Yoga Chitta Vritti Niroda Yoga snýst að kyrra flögt hugans hugurinn okkar er ekki jafnvægi öllum stundum hann alltaf að framleiða einhvað varp einhverju fram og það sem yoga gerir það hjálpar okkur að svolítið að hlutleysast og koma inn í kyrð það sem að hugurinn ekki að stjórn okkur eða sífælt að varpa ykkur fram þannig að við erum að kyrra hugan og stöðurnar önduninn og allt sem við gerum hjálpar til innan jógafræðana þetta vinnur alltaf þessu eina markmiði að núllstilla hugan og af hverju gerum við það jógafræðin segja að líkam og sál ná að tengjast best þegar hugurinn kyrr og svo hugurinn að þjóna okkur við erum að vera í djúpri vitundum hver við erum, hvað við viljum frá kjörnum stað í okkur sjálfum og samkvæmt okkar bestu vitund á því augnabliki og þá gott að nota svo hugan til að varpa fram hugsun sem að raungir
1: Þannig að hugurinn á ekki að stjórna okkur heldur eigum við að stjórna honum eða hvað?
0: Já, algjörlega
1: og eins og til dæmis þú talar um gong mm-hmm. hvað er það, hvað gerir það fyrir hugan, hvað er

0: hvað gong? Þetta hringlaga slagverk kringlótt sem sagt og þess að ég notaði cirka 81 cm í þvermál það til minni líka og þetta mest megnis úr kopar og tin og þetta handsmíðað og það ótal tegundir til og þessi alltaf það sem ég notað pistigongin að sum þeir eru plánetu tengd þá búið að smíða þau með því markmiði að þau framleiða ákveðna tíðni sem samsvarar tíðni ákveðna plánetu og það hefur áhrif á okkur en gongið það hjálpar okkur að hreinsa hugan í rauninni að yfirbugan þannig við náum þessari gullnist lögun sem við erum alltaf að leita eftir við þurfum að hlaða við þurfum að endurnærast og sem eru ofboðslega erfitt með að slíta sig frá hversdagslífinu og verkefnunum og svona þessum raunveruleika sem við lifum í þannig að gongi hjálpar okkur að fara handan hugans í þetta frumrými það togar vitundur svolítið þangað aftur á víðsýnni opnari stað það sem við slökum á finnum ekki lengur pressu hverstaslífsins og hérna
1: heyrist kallað mamma í bakgrunni
0: já, þetta sonur minn hæ
1: finnum ekki lengur pressu hverstaslífsins, já
0: nei akkurat við reynum að halda okkur á góða stóðum en hann aldrei tröflin hann, hann auðgar bara líf mitt en já gangið rauninni slakandi hljóð fólki finnst það svolítið mikið í fyrstu 2-3 skipti sem það heyri þetta en hérna svo venst þetta fólk byrjar að slaka á og þetta hreinsa taugakerfið þetta styrkir taugakerfið líka ef svona of hlað af spennu í taugakerfinu að þá ef rétt spilað á gong að þá næst ótrúlega mikil hvíld og opmun og traust
1: og hver eru svona þín næstu skref í þessu ferli öllu saman þér persónulega
0: já ég ætla náttúrulega að halda fram að kenna og ég byrjaði að halda námskeið bara af hvatningu minna nemenda sem vildi fá að læra mér þannig ég ætla að svara því og þeirri hreyfingu og halda áfram og ég að fara að halda 2 námskeið núna í desember 1 fyrir norðan og 1 í Reykjavík og það svona að verða fullt á þau og svo langa mig að starfa meira og fara og læra meira fara í samstarfi með erlendum kennurum sem ég þekki að hafa lengri og dýpri gong viðburði og ég tek svona eitt skref í einu bara og held áfram að hjálpa fólki að eignast gong og læra að spila þeim og svo var Pisti sem sagt gongframlendin sem framleiði minn gong að þeir vilja ég opni bara svona miðstöð, gongmiðstöð á Íslandi við finnum bæði að það eitthvað svona rétt skref núna og ég ætla að þjóna því hlutverki og ég hjálpa bara áfram að dýrka mig í jóka yðkun sjálf
1: og það nóg framöndan
0: það nóg framöndan

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurliti úr sögum af landi. Innslög í þáttinn unnu þau Dagur Gunnarsson, Sunna Valgerðardóttir og Rúnar Snær Reynisson. Menningarpúlsin tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.

0: Komið sæl, kæru áhorfendur og velkomin í menningapúlsinn. Í dag verða tvær kanónur í íslenskri menningu tekna fyrir. Menningafyrirbæri sem eiga sér bæði langa sögu og dyggan stuðningshóp en eru þó mjög ólík í eðli sínu. Þetta annars vegar Kammermúsíkklúbburinn og alþjóðlega kvikmyndahátíð í Reykjavík. Viðmælendur mínir í dag eru Guðrún Elsa Bragadóttir, kvikmyndafræðingur, Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, kvikmyndagerðamaður og Tumi Torfason, tónlistamaður. Verið velkomin í menningapúlsinn.
1: Takk.
0: Kannski áðunum förum að stað, þá langum við að fara bara hringin og spyrja na, hvað að frétta. Tumi, þú ert nýbúin að gefa út plötu með hljómsveitinni þinni, tu ha, tu bjö. Léttir að koma svona frá sér?
1: Einmitt, já, heldur betur. Þetta búið að vera, já, skemmtilegt ferli og gaman að fá að deila þessu loksins. Við hérna, gáum út plötuna núna á Menninganótt sem samnefnd sveitinni, tu ha, tu bjö. Og fengum að spila á jazzhátíð og næst erum að spila á hátíðinni State of the Art næsta fimmtudag með kór sem ég syng líka í og heitir Kleður og okay. Það verður skemmtilegt samstarf.
0: Ætlar að syngja og spila þá?
1: Ég hérna fæ að spila bara og félaga mín er í hérna bassanum í Kleð þeir standa vaktina.
0: Spennandi. Guðrún Elsa, þú ert fagstjóri fræðadeildar hjá kvikmyndadeild Listaháskólans, er þetta rétt með farið?
2: Já, ég er fagstjóri fræða og lektor í rauninni, þannig ég kenni já. Kvikmyndafræði þar.
0: Akkurat, þetta er þriðja starfsár deildarinnar, kvikmyndadeildar?
2: Mást stofnu 2022, þannig við erum búin að útskrifa tvo hópa, já. Þannig við vorum að, já, þannig við erum núna að byrja hvað fjórða árið okkar.
0: Einmitt, þannig komin smá svona...
2: Já.
0: Ég ætla að vera svona tempó, kannski.
2: Já, algjörlega. Er það fimmt? Alla vega, skiptir ekki máli. Það er hérna bara, þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Einmitt, kennslan er alveg komin á fullt núna og þetta erum við farin, við erum komin í svona rytma og allt er farið að ganga svona frekar smurt. Og einmitt, tókum við móti nýjum hópi sem hérna er bara nýbyrjaður og einmitt. Og það sem er skemmtilegt að óvenjulegt við þennan hópa, það eru hérna... Það við tökum alltaf inn 12 nemendur og í ár voru það þrír strákar og hérna nýju stelpur í hópnum sem bara var ekki meðvitað ákvörðun. Við erum ekki með neitt kynjakvóta, þetta hefur almennt verið svona frekar jafnt, en mér finnst það svolítið skemmtilegt svona út af því hversu karllægur kvikmyndaiðnaðurinn er að sjá svona margar ungar konur koma til okkar og hérna ég ber svona bindvonur við það að hérna, það muni kannski hafa jákvæð áhrif á svona kynja jafnvægið í kvikmyndaiðnaðinum í framtíðinni.
0: Spennandi. Já, hlakka til að fylgjast með þessum konum.
2: Óköllunum.
0: Óköllunum þetta. Hér með eitt kvikmyndakall. Hafsteinn, þú sendir frá þér fyrir þremur árum þættina aftureldingu. Þú veist að líkst þýra tveimur áttum af boltamömmum líka nýlega.
1: Þremur.
0: Þremur, já. Svona íþrótta þeimma hjá þér.
1: Já. ég veit ekki það hverju stundum bara að gera slutinir einhvern veginn og hérna afturhelning er þetta verkefni sem var mjög lengi í þróun júsa, við Dóri DNA sem við vorum svona aðalhöfundar þeirra seríu. Við byrjuðum að tala um þetta 2014. Serían kom út síðan 2023. Þannig þetta var svona mjög lengi í hérna í malli og kannski einhver leiti lýsandi fyrir bara ástandið í greininni sem að reynda að fara betra þá, það verra í dag, það agalegt, kom kannski frekar inn á það eftir. Svo einhvern veginn kom, var ég doblaður inn í þetta verkefni boltamömmur, hugmynd frá Liljunótt og hún fekk Hannes Halldórsson inn í þetta og hann spurði hvort ég hefði áhuga að koma inn og einhvern veginn svo var þetta bara þessi, þetta teimi til, þannig að þetta er svona ekki verkefni sem kom frá mér, ég kem inn í þetta. Sem er svona aðeins öðru sem ég hef verið að gera meira að vera bara svona, já, búa til verkefni meira frá grunni en þetta var mjög skemmtileg hérna skemmtilegt ferli og bara einhvern veginn æxlaðist þannig að þarna var aftur einhvers konar svona íþrótta þema en þó

0: Við erum búin að fara á nokkrar myndir á alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík, REF, gæti heitið Akir. Það var í flott skammstöfun á íslensku. en já, en við sáum öll að minnstakosti tvær myndir, kannski einhverjar fleiri, Guðrún Elsa, þú sást nokkuð margar?
1: Já, ég búin að ná að sjá sjö myndir í fullri lengd og ætla að halda áfram ótrauð
0: um helgina. Hún ekkert búin að sjá hátíð, það eru þrír dagar eftir. En já, við kannski byrjum að tala Paper Tiger, pappírs tígur. Að lesa hérna stutta já, stutt sögu ágrip hérna eða efniságrip í þessu áhrifamikla og ákafa drama eftir James Gray flækjast tveir bræður í ráðabrugg sem reynist of gott til að vera satt. Þegar þeir reyna að fóta sig í hættulegum heimi rússnesku mafíunar fara fjölskylduböndin að trosna með afdrifa ríkum afleiðingum. Kannski heyrum svo stutt hljóðbrot úr stiklu fyrir þessa mynd.
2: This is the Guanis Canal. This could be the perfect opportunity for us to do some substantial together. For the whole family. For the future.
3: What's going on?
2: We had a problem down at the canal, and it's led to some things. I walked in on something they didn't want me to see.
3: Are the boys involved?
0: Akkurat, mikið drama hann á ferð. Rússalega vondir rússar, fannst mér í særi mynd.
1: Já. Já, það nákvæðin hefði fyrir því bandarískum kvikmyndum.
0: Já, það svona komið aftur svolítið.
1: Já, algjörlega.
0: Það var svona, þegar ég var að alast upp, þá voru vondir rússar, svo komið einhverjur aðrir vondir kallar svona.
1: Já, nú, frá Miðausturlöndum og tók yfir svolítið.
0: Já, rússan er komin eftir sterkinn inn. Já, hvað segið þið? Þessi mynd var svona allt í lagi, eða hvað?
4: Já, akkurat, við vorum að ræða hérna upp á kaffistofu. Hún var bara það bil allt í lagi. Hvorki meira, hvorki minna.
0: Já.
1: Einmitt.
4: Henni verður kannski ekki minnst sem einhvers konar hornstein í kvikmyndasögunni í framtíðinni. Hún er ekkit vond. Mér leittist ekkit yfir henni. Hún átti alveg spretti og komi alveg svona, úst, hún er, þetta er einhvers konar drama-thriller og þú veist, thriller-momentin voru bara, þau voru bara nokkuð fín, sko. Fínt kast, leikarnir bara standa sig nokkuð vel, en þú veist, kannski ekki mikið sem situr eftir. Ég hugsa eftir nokkra mánuði þá hérna, á ég kannski bara ekkit eftir að munar og svolega mikið eftir þessar mynd, sko.
0: Nei. Já, sagan er svolítið svona bara venjulegt. Fólk í bandaríkjunum flækjast óvart inn í einhvern söguþráð sem þeir bara koma síðan ekkert út úr. Af hverju erum við að segja þessu sögu?
1: Afskaplega góð spurning.
4: Sko við erum náttúrulega ekki að segja þessu sögu.
1: Nei. Það er kannski rétt að hann
0: býta haga. Það er kannski spurningin,
1: já. En ég meina, þú veist, þetta er afskaplega hefbundin mynd. Þú veist, þetta er bara ágæti saga þannig bara og fín
4: bræðra saga, þetta er svona klassíst minni
1: og það er svona smá Erin Brockovich, svona umhverfis katastrófa í gangi, það er verið að losa úrgangi í Hudson ána og það er verið að svona fylgja einhvern veginn, já þú veist, ég held reynda fyrst að það myndi vera svona stærra atriði vegna þess að það er ljóst að það er að hafa að það hefur rosalega mikil áhrif á líf aðal bróðursins aðalsöguhetjunar kannski ef við lítum á hérna Miles Teller persónuna sem aðalpersónuna sem við svona fylgjum svolítið, það er hann og konan hans og svo bróður hans sem að hann dræfa leikur og já, Scarlett Johansson leikur eiginkona hans og hún er orðin veik og hérna og það er svona já, bara eiginlega sagt út, beint út að það sé umhverjus áhrif sem hafa valdið því. Þannig ég hélt fyrst að hann þyrst einhvern veginn að takast á eitthvað svona siðferðislega ákvörðun varandi það sko að hann hefur komist á snóðir þessa losun úrgangs í ána og sem hann rétt hjá þið, sem sagt, The Boy Queens í New York og en svo einhvern veginn er það

0: geta eitthvað beinlis svo fyrir það bara snúast rúsnesku mafíuna
1: og er þetta ekki líka, þú veist, er hann ekki aðeins svona snú upp á, þú veist, ameríska drauminn þú veist, þannig eru menn sem sjá fyrir sér skjótfengin gróða og sem að svona algjörlega snýst í höndunum að þeim og þeir sógast inn í eitthvað vef sem að er þeim algjörlega ofviða
0: Já, en Adam Driver kartinn er svona streetwise, hann veit nákvæmlega hvað hann er að fara út í á meðan James, með Miles Teller karakterinn er algjörlega bláeygður og greinlega algjörlega ómeðvitaður líka hvað hann býr í hættulegri borga hættuleg hverfi, þegar með sinni sína út í bílnum að bara seint kvöld þetta er einhvern veginn, já, ég veit
1: ekki hann er pínugrætt, sko
0: já. Þannig að þetta er, ég veit það ekki, þetta já. Er svona þetta er bara
2: að ná svolítið sterkra mynd af þessu sakleysinu, sko að þessi fjölskylda var svo saklaus og bjart sín í rauninni trúðu bara að besta á bara, já, komið strákar, við skulum kíkja sérna niður á ána eitthvað klukkan 11 kvöld eða hvað var og hérna og svo kemur hann í þetta hérna dimma samingi, sko
3: Já, sko mér skilst að Grey og bróðir hans urðu fyrir svona svipaðri hótun sjálfur og þeir gerði þessari mynd og þetta er náttúrulega kannski kunnulegt stefa að það kom eitthvað svona autobæja hérna, sjálfsæfi sögulegir hérna, vinklar inn í kvikmyndagerðina og hann hefur líka bara fjallað um rússnesku mafíuna reglulega í sínum kvikmyndum, Little Odessa og On the Night er svona kannski stærstu dæmin
0: Sko það er ein mynd sem ég ætlaði að minnast á sem ég sá sem að er að taka sjálfsögulega elementið alveg á allt annað level og það er nýja myndin hans Almodóvar, Pedro Almodóvar sem að verður sýnd aftur helgina, þannig að áhorfendur geta haft það í huga já, hlustendur geta haft það í huga ef þau vilja kíkja á hana, svo kemur hún þetta líka í Bíóparadís setni í mánuðinum, en ég er mikill Almodóvar aðdáandi
2: Hvað heitir mynd?
0: Hún heitir Biturleg jól Bitter Christmas og hann er svona, þetta er svona eina mynd eina þessu mynd sem fjallum það að gera kvikmynd og það er svona já, hún fjallar Elsu sem er svona staðgengill Almodóvars, er ekki nákvæmlega svo hann en er þú veist að að vinna kvikmyndahandriti þess að hún er svona já, og hefur gert kvikmyndir sem er svona kvöldmyndir og eitthvað og svo hérna gerist myndin inn á tveim plönum það Elsa og hennar saga en svo það sem sagt annar staðgengild Almodóvar þetta mjög svona mikil metafiksjón sem að skrifa handritið að myndinni sem að Elsa er persóna í og að lenda í því að allir í kringum hann eru svo hérna, eru pyrraðar út í hann og reiðir vegna þess að hann að nota líf þeirra og nota sagt, fólkið í lífi sínu og draga sögur frá þeim og sagt, setja fólkið í kringum sig í kvikmyndahandriti sitt þannig að það er allir brjálaðir út í hann fyrir að fá ekki sínar eigin hugmyndir að vera veist, að nota eitthvað áföll sem að umbósmaðurinn hans og hérna og fleiri verða fyrir
3: já, mjög svona... persónulega áföll, ég sá þess að mynd líka
0: mér,
3: þið fóðu gaman að þessu og mjög allir allan tíman að spurja, er þetta í alvörni Almodóvar, þessi karakter eða hvað?
0: Svarið er náttúrulega já og nei en hann hefur veist, áður gert svona mynd sem er sjálfsæfi söguleg sem er eiginlega mín uppáhalds Almodóvar mynd sem er Pain and Glory frá 2019 þar hann að takast á við bara döðamóðu sinnar og það eru bókstaflega svona hérna, það er syngt í hann frá Íslandi sem hann á að mæta á held ég bara í Bíóparadís eða eitthvað sko og hættir við út af vanda sem veist, vandamálum persónulegum sem hann er að á við að etja og ég veit að það er eitthvað sem gerist í raun og veru hérna Hrönn Sveinsdóttir sem að rekur Bíóparadís þess að gat staðfest þannig að hann er alveg að nota raunveruleg atriði úr sínu lífi og hann er aftur aðeins að takast á við döðamóðu sinnar í Biturleg jól en þetta er já, ég var að kenna 8.5 eftir Fellini í vikunni og það er svona önnur mynd svona leikstjóra sem hefur raunin ekkit að segja á þessum tímapunkti í kvikmyndu sínum sem er ekki bara, þú veist líf hans nýst að búa til kvikmyndir þannig að hvaðan kemur innblásturinn þá ferðu bara að gera myndir það að gera myndir þannig að þetta myndir mér svolítið á hana
3: Það verðist vera smá stef myndin hérna Disassociated Me fjallar líka um það að búa til kvikmynd sjálfa sig, ég sá hana ekki en þetta virðist vera eitthvað svona kannski stefa á hátíðan, en kannski er þetta bara búið að vera eins og þú segir, Fellini er búin að gera það 60 árum.
1: Já, því menn það er ekki líka brott kvikmyndalistur að mjög sjálfkörfir og og nei, bara þetta er bara spurning far leitar að fanga og er ekki þú veist, listaverk mjög gjarnan einhvers konar úrvinnsla úr reynslu eða hlutum sem við upplifum eða heyrum af eða hvernig sem það er, sko einhvers konar leið til að skilja heiminn og sjálf okkur.
3: Já.
2: Þetta verðist vera eitthvað trend líka bara í Hollywood, maður sér mikið Hollywood myndum sem gerast bara akkurat þar hérna á baklottinu bara hérna,
3: já, einmitt
2: svo nýjasta Tarantino eða eitthvað alveg þú veist,
1: einmitt sjálfkarfir, leikstur
0: og það er nú alveg bara og Hollywood myndir sem fjalla Hollywood myndir sem fjalla Hollywood er alveg það er óendanlega margar myndir sem að falla í þann flokk sko.
2: Metaflokkurinn.
0: Já.
3: Við sáum líka myndina Clubgate sem er kannski líka vissulega byggð á svona allavega einhverri ein reynslu fjallar sem sagt Peter sem er harður partí aðdáandi næturklúba skemmtikraftur sem lifir svona dálítið hedonískum lífstíl uppgötar svið að hann á 10 ára son sem hann vissi ekki af og þegar hann blandaðast, eða þegar hann neyðist til að taka ábyrð á drengnum byrja lífið smám saman að breytast við heyrum kannski líka brot úr stiklunni fyrir þessa mynd.
4: A lot of fun today. Fuck a lot. 'Cause love's out there and I can't leave it with. I have news.
5: What?
4: What? I found out I have a kid.
6: What?
5: Oh, what?
6: Oh, are you
4: real? Like biological son, yeah.
7: Do we have anything to make breakfast?
8: Oh, no, not that shirt. Okay,
7: Why? I like Bjork.
8: He's so good. Like, he's just like, he's good, sweet.
9: If you want to cry, it's fine by me.
7: Well, why do you cry?
9: I don't really like myself a lot of the time.
3: Hér er á ferð Jordan Firstman sem er, kannski, hefur fyrirlinn sem influencer áhrifavaldur á netinu með einhverjum hérna grín vídeóum svolítið. Já, nú fylgist hann eitthvað og var kannski svona efins í fyrstu. Þetta er því spennandi kvikmynd, ég sá hann fekk inn á Cannes og sá svona í gegnum hans Instagram eitthvað. Já, hér er þessi myndir að slá í gegn, 7 mínútna lóðatak eitthvað hérna og en svo var þetta bara frábær mynd, að mínum að því. Hvað segir þið?
1: Já, ég var mjög sáttur, ég var rosalega fegin að ég vissi ekki dömuna mann. Vissi, ég er ekki á samfélagsmiðlum, ég hef aldrei verið á samfélagsmiðlum og munur aldrei verða, þannig að ég vissi bara ekkit af þessu manni, þannig að þetta var bara svona uppgötun og sem betur fyrir þá fór ég bara mjög fordóma laus inn á þessu mynd, hafði mitt aðeins lesið hana bara í vor hana í kringum Cannes og hérna var spenntur og hérna já, ég var mjög ánægð með þessa mynd, virkilega.
3: Já, þetta er fyrsta mynd líka hjá hann og hann leikur aðalhlutverkið og já,
1: skrifar.
0: Og ég, veist, hann hefur alveg verið að vinna við alls konar, sko, hérna, ég var aðeins að lesa hann, sko, ég kynntist honum sem personu eða sem einstaklingi í hérna I Love LA sem eru þættir sem kom út í fyrra sem eru svona grínþættir. Mér varst alveg ásælega fyndin í þeim þáttum en svo þegar ég var að lesa hann þá sá ég að hann hafði líka verið einn af handritshöfundunum að gama þáttir sem heita Search Party sem kom út bara 2016 eða eitthvað svo les. Þannig að hann sko hefur alveg verið að þú veist, skrifa og leika eitthvað sko, en í COVID einmitt þá fór hann að gera svona litla svona sketsa mjög stutta sketsa eller kallaði skits ég veit ekki hvað það er á íslensku en það sem hann er svona með svona eftirhermur sem eru svona mjög mikið hans teik sem er skemmtlegt, ég var aðeins að horfa á það í gær en hann er líka sko, þú veist, hann er af minni kynslóð, þú veist, hann er 5 árum yngri að vísu eða 4, já, hann, 5 árum yngri, hann er fæddur 91, en ég fannst ég líka tengja svo við þess að sögu sko, já, hann er af þúsaldar kynslóðinni, eða hún fjalla líka að þræði bara það að þurfa fullornast, fyrir að taka ábyrgð á lífi sínu, þá hann byrjar 2016 þar sem hann er að þeir eru svaka partí í gangi ekkur bíl og hérna og það komið mjög óvart já, þau eru hlust á Rjönnu ég fór mitt líka á Rjönnu tónleika 2016 í Bandaríkjunum og þetta er í hérna, og það er svaka stemming í bílnum og svaka djam sem fer á stað svo farið fram svona 10 ár og það sem komið mest óvart var að hann var ennþá alltaf að djamma og ég var bara guð hvað ég væri þreytt
1: hann er líka rosa þreyttur í byrjun
0: hann er rosalega þreyttur og hósta og, en sko þú veist hann er orðin hvað 35 ára eitthvað svo leis þegar hérna í svona helsta ás, þessi, þegar myndin þegar hann fer að vinda alveg fram en hann er svona finna samt út úr hlutum eftir að þetta barn svona kemur upp í fangið á honum hann þarf að finna út úr bara svona öllum þessum svona hverstaslegu hlutum sem að maður á endanum kannski flestir þurfa að takast þurfa að finna út úr eins og bara þarf ég að vera með eitthvað tryggingar og hérna þar, þú veist, hvernig á ég veist, ná, passa að ég geti greitt allar rekninga og allt það sko í enda mánaðar eins, þetta er ekki endalust partí þetta
1: Já, þetta er þroskasaga og hérna og sagan sem slík kannski við höfum heyrt hann oft áður maður hugsa bara The Kid bara Chaplin myndina og svona, þú veist, hún er alveg hún dansar á alveg klisjónum einhvern veginn, en mér finnst hún alltaf ná einhvern veginn að sveigja sig frá þeim og hérna og kannski bara því einmitt að þú veist, heimurinn sem hann sýnir okkur inn í, hann er málaður upp mjög samfarandi og maður svona, maður trúir honum og þessum persónum og þetta er einhver svona þetta gluggi inn í einhvern heim sem að hérna, við fáum og hann er mjög svona hann er frekar dimmur sko, og þetta að setja síðan þetta barn inn í hann, það verður einhvern svona spennandi blanda og svona þessi óbarnvæni lífstíl sem að hann lifir en þar nú að fara að hérna í mitt að mannast og fullorðnast þannig að það er einhvern svona við þessa blöndu sem verður eitthvað svolítið frumlegt við myndina og svo finnst mér bara einhvern veginn hann vera bara góður í einhvern veginn að spila á tilfinningar okkar eiginlega og hún er svona bara frekar stórt ferðalag hvað það varðar og hérna veist, reyfi viðmann og þetta er veist, hvað heitir crowdpleaser á íslensku þetta er svona hún er líklega til vinsælda getur við sagt og svona, þú veist
0: hérna, ég hló og ég grét
1: hún nær því, þannig að ég maður bara tekur hatt sinn ofan þegar að það hefnast
2: minnst þetta eiginlega að vera akkurat það sem ég saknaði hjá Paper Tiger að mann er verið hleyft í að bara finna til með persónum í rauninni eða svona þegar á að byrja einhvern tragedy þá þarf maður eiginlega fyrst að vera búin að hlæja með karakterunum og hérna finna til með þeim á einhvern hátt sko. En þarna, já, voru svo mörg bara sérmennandi augnablik sem að einhvern veginn hrifir mann með sér.
1: Algjörlega.
2: Í þessum vinahóp og líka í þessu nýja fæðikasambandi og ótrúlega samfærandi, dýnamík.
1: Já, bara einlæg einhvern veginn.
2: Já.
1: Það er, já.
0: Og það má kannski líka bæta við að þú veist, þetta er hins einn saga í rauninni. Þú veist, hann er samkynniður maður og hérna, og tilheyrir svona hins einn samfélagi og margar transvinkonur og þú veist, og er svona, hérna hefur ekkit verið kannski að fara svona hefðbundu leið, þú veist að giftast, eða hitt eitthvað giftast og eignast börn og allt þetta en það er mjög óvenjulegt, þetta er mjög óvenjulegt saga fyrir svona hins einn sögu þú veist, og hérna og hún er líka mér fannst bara sambandi milli feðgan að vera ekki eitthvað sem maður sér oft þetta er ekki eitthvað svona svakalega dramatíst þetta er bara svona fallegt og svona einhvern veginn var ég alveg að kaupa þetta samband þótt að þú veist
1: maður hugsaði samt stundum sko með strákin sem er að koma út úr einhvern sko gríðalegu áfalli þú veist, hefði mátt kannski fara dýpra í það þú veist, þetta var, hann var bara þú veist, það var pínu á yfirborðinu fannst mér sko ef ég á að finna eitthvað að
3: Það verðist vera mjög sáttur svona við sín hlutskipti
1: Já, bara helst sáttur með þetta sko
2: En svo glitti í spennuna þegar hann fær allt í eitthvað svona breiðiskast á leikvellinum
1: Það var svo lítið, þú veist, ég hugsaði með mér Já, ok, nú fær hann eitthvað alvör verkefni, skilurðu, í fangið af því að hér er bara barn í áfalli og hérna þannig að hún fór ekki þangað og bara gott og vel en, en maður svona, ég hugsa svona eftir á þú veist, er þarna hefði mátt kannski kafa dýbra
0: Já, og, en það er einmitt sko það hefði verið mun raunsægislegra í rauninni eða væri eitthvað flóknara og erfiðara en svo er ég sem aðdáandi vil oft sko ég vil ekki bíó til að sjá veruleikan þótt að það sé líka alveg gott en það oft svona ákveðin flótti og maður langar bara stundum svolítið að detta inn í einhverja sögu sem bara svolítið betri en hversdagurinn en að ég, þú veist, þegar, og ég var að kaupa þú veist, augnablikið þar sem er, þeir eru saman upp í rúmi, hann búin að vera að lesa fyrir hann og, og þeir eiga svona innlagt spjallaðins og hann að segja, þú veist, á þessu heimili sko, þú veist, þá grátu við og, og það má alveg gráta bara í viku og svona og ég var alveg að kaupa þetta væri það sem að þessi persóna myndi segja og hann einhvern veginn hann svona í einhverju snertingu við eigin tilfinningar og er að segja stráknum líka, ég bara Já, ég með svolítið látt sjálfstraustundum og eitthvað svona, það er eitthvað fallegt við
1: Já, það var mjög fallið sinna, algjörlega og ég held að, þú veist, myndin hefði ekkit, já, hérna þú veist, mist svona þetta fílgút, hérna dæmið þó hún hefði orðið dramatískari líka, því hún verður náttúrulega dramatísk í lokin en það er svona meira, kannski bara út frá sögu pabban, sko en
2: mjög flott hvernig, hérna, og tekið á þessu með sjálfs álitið, að hérna að þetta er þessi vinahópur sem að er hérna saman á djaminu helgi eftir helgi og hérna er að einhvern veginn að flýja eitthvað og deyfa sig og einhvern nátt og það er á kostna sjálfs álitsins og sagleisinsins og barnsins innra meðmöll allra og þannig kemur þessi strákur og allt hérna setur það eftir á dagskrá og er svona þessi áminning á það allsum og þá er það allt einu það sem að kemur okkar manni á rétt að brauti einhvern veginn, ég vinna í sínum málum svo flott
1: Algjörlega, maður hugsaði líka einhvern veginn til sko Sean Baker að Nora til dæmis og svona hún einhvern veginn já, tala svolítið inn í þessa tegund kvikmynda.
0: Já, ég held að þessi sami framlegandi.
1: Já, kem ekki óvart
0: Já, fyrsta atrið í bílnum er bara eins og úr Anora.
1: Já, akkurat.
2: Má ég spyrja ykkur kvikmyndagerðar fólk að einu í samanlega þessa senu, ég fór bara að spá í hvernig þetta er framkvæmda því að við erum í tróðfullum bíl.
1: Já.
2: Það er hérna bílstjóri og hvaða sex farþegar eða eitthvað. Myndavel í miðjunni sem snýst í ringi og eina sem mér dætti hugur er að leikararnir hljóta að vera grípa myndavelina.
1: Töfrar kvikmyndagerð
2: Já,
1: eða þú veist það Hvað haldið þið? Sko, nú eru komin í alls konar svona fjarstýrðir hausar á kvikmyndatöku vélar, til dæmis það er einleið, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það var gert en mig grunar einhversu leiðis tækni
2: Já, að hún hefur verið kannski bara föst í
1: tækni Hún er bara föst og svo er henni bara stýrt með fjarstýringu, sko
2: Já, akkurat
1: Það er Alla, ég leið sem ég myndi fara held ég að ég ætla að framkvæma þetta
2: sko. Já, nógulega
0: en á mjög
1: flott opna senna og mitt svona veist, mála rosalega sterkt upp þessa orku og stemningu í hérna, þessum heimi sko.
0: Og svo faraði inn á klubbin og það sjáum við Candy Muse sem er svona dragdrottning sem var fræði gegnum dragris Amanda Lepore er þarna og þetta er svona svaka authentic, svona alveg ekta stemming mér langaði svolítið að vera þarna en mér langaði ekki taka þessa smjörsýru sem kom í ljós ég var eitthvað, hvað er þetta sem þau eru alltaf að taka og ég sést bara googlaði það þegar ég kom heim og ég bara, eru þau að taka smjörsýru það er greinilega eitthvað vinsælt þessi þarna, en mjög hættulegt
2: það voru svona hjartna í mynd svona með hvað mikið af eitulífjum
0: en það er einmitt líka þessi Sean Baker tenging, sko, þú veist, það er líka sjá við eins og í Florida Project, sko börn í hættulegum aðstæðum Rín, og það er þessi sko milda nálgun á heim sem að er oft sýndur með svona mjög neður drepandi raunsæðislegum hætti af því að þú veist það er oft verið að fókusera bara á það sem er slengt eða í þessum heimi en það er eitthvað svona fallegt líka í þessu.
1: En það voru nú líka alveg svona þegar hann láð þarna í einhverju satanískri þingu þarna, maður fekk alveg smá kvíðakast með honum einhvern veginn
2: heldur betur.
1: Já, þetta var svona, maður fekk sko illt í hjartað og gott í hjartað að ég horfa á sem mitt og bara, já.
3: En já, eins og ég kannski komin á áðan, þá er Jordan Firstman, hann er einhver svona influencer, kemur svona úr eða það er kannski hans leið inn í Hollywood og þetta er eitthvað sem við erum búin að sjá líka í ár með Backrooms og Obsession, þú veist, svona ungir kvikmyndaleikstjórar sem að já, byrja bara á YouTube eða á TikTok eða eitthvað svona, er þetta haldið þetta sé einhver framtíð fyrir Hollywood?
0: Já, þetta er að fara, við erum bara að sjá fyrstu merkinum um þetta hvað fólk líka bara með snjallsímanum og það, því að allir geti tekið upp sitt efni og deilt í á netinu, það er bara já, það er að hafa mikil áhrif
1: Já, það er náttúrulega, þú veist, tæknin er til staðar og það geta allir þú veist, hérna, nota tæknina en, þú veist efnið, sagan persónar handritið, þú veist, ef að það er gott þá kemst eitthvað í gegn
3: Já, það er líka kannski eitthvað sem
1: að þýðir ekki að það geti allir gert þetta
3: Nei, en áhrifavaldar eru náttúrulega að vinna með það, bara hvað er content, hvaða saga mun grípa athygli fólks bara
1: Já.
3: Strax, þú veist þetta er kannski eitthvað
2: Það er spennandi að sjá hvort að þetta væri kannski einhver leið til að hristu upp í iðnaðinum eða þessu minnstri eða sem að stóru stúdíóin taka ekki sjensa heldur vinna bara með svona franchise sem er annarkvort gamla myndir eða þættir eða bækur eitthvað álíka sem er með fylgjendahóp sem er til staðar og má ganga að vísum og þarna er þetta að taka sjensa með nýjum röddum, nýjum handritöfundum og fá að heyra nýjar sögur líka
3: Já, akkurat, og þetta ár er líka búið að umtala, þetta sé stærsta kvikmynda ár í langan tíma og eitthvað svona, og það er ekki bara þessar franchise bíómyndi sem er slá í gegn, það er líka þessar alls konar sögur
1: sem betur fyrir að búin að vera náttúrulega svona ákveðin menningaleg eyðimörk í öllu þessu Marvel dóti öllu saman bara mjög jákvætti mitt talandum Anora eða þessa mynd eða það er svona virðist vera aðeins koma hérna manniskjulegri kvikmyndagerð aftur á kortið
2: voru þessar hryllingsmyndir hérna í sumar eða vor hvað var það Backrooms og
1: Obsession
2: já Akkurat, ég hef eftir að sjá þér.
1: Já, ég líka, ég er ekki múið
3: það. Og dróðu bara trektu mjög mikið að hjá ungum árundópi sem
1: er frábært.
3: Kvindin er,
0: Ég bara einmitt tók eftir því, sko, í sumara, þegar ég fór á þessu myndir, þá voru fullir salir og mér er svo stutt síðan, ég var alltaf að fara, ef ég fór í Leirósbíó eða eitthvað, þú veist, að það voru bara örfá hræður, og ég fór að hafa áhyggjur af bara að fólk væri hægt að fara í bíó og svo er þetta bara rosa mikið af ungu fólki rosa mikið af reyndar ungu mönnum fannst mér á þessum við það var rosa sterk rakspíralegt á þessum myndum og en svo fór ég líka sko í síðustu viku áður en ég byrjaði að fara á Riff þá fór ég á Primetime það var bara líka svakalega margir sem voru mættir en mér finnst sko að ykkur leiti að kvikmyndahúsin séu komin aftur og náttúrulega Bíóparadís líka annað dæmi sem kannski
2: Gaman að setjast í fullan sal
0: Já,
3: og það var vel mætt hans mér á Club Kid og fleiri myndir skils mér líka og á Riff hafi bara slegið gegn og Camp Miasma myndin þarna og Vikka seldist upp alveg sko
0: bara leið
1: Já, ég meina þú veist það er búin að vera hryllingssögur á kvikmyndahúsum en auðvitað deyja þau ekki frekar en að leikhús stóð þegar að kvikmyndin kom til sögunar eða þú veist, við erum að þá að lesa bækur sko
2: Ég fór svolítið að hugsa hvort að hérna væri einhver flötur á því að endurvekja háskóla bíó hérna fór að hugsa þetta þegar maður mætti núna á Riff en er það ekki rétt skilja að það er rauninni liggur niðri
1: það er
2: bíóð sem var
1: já, það er ekki rekkið bíóhús þar lengur
2: akkurat
1: það bara fyrirlistarsalur í háskólanum
2: já, nokkulega en þetta er gamla hverfis bíóðið mitt
1: já,
2: heldur betur sama hér væntum þetta
0: það er kannski, þú veist bíóparadís sem er búið að vera svona að halda uppi þessari svona bíómenningu sko fyrir, þú veist, þegar að Riff er ekki í gangi þá fer hópurinn sem að mætir á Riff í bíóparadís en svo líka fyrst mér í rauninni þú veist, þeirra aðferð, ég meina hvað þau hefja rekstur 2010, 2012 byrja svarti sunnudagar og það er svona líka bara farin að myndast rosalega mikil stemming sem ég finnst ég hafa séð undanfarin ár mm-hmm. að mæta á partísýningarnar mm-hmm. sem eru svo vinsalar að það er sko bara almennt finnst mér vera sko alltaf búið að bæta rosa oft búið að bæta sal við mm-hmm. þegar uppseltast í sal 1 til dæmis á Stelli Ólofi eða Rocky Horror Picture Show og þá bara bætt við sal 2 og með Rocky Horror síðustu sýningu var bætt við sal 3 líka Mm. að þetta fólk er að mæta og þetta er sko að vera ritualist sko, þetta er fólk sem er náttúrulega búið að sjá þess að myndir marg oft
1: já, já.
0: Og mætir í búning og er að syngja með og allt þetta
1: mm-hmm. Nei, og... það náttúrulega unnið ótrúlegt starf í Bíóparadís það sem er bara verið að svona bara viðhalda kvikmynda menningu að því að hérna, það er eitthvað sem að kannski hinn kvikmyndahúsin sinna minna þetta sína þær, þau svona stóru meinstri myndirnar og að sjálfsögðu það líka kvikmynda menning en þetta er annars konar og þannig er unni mikið mm-hmm. hérna, fræðslustarf, það er koma grunnskólabörn, menntaskólanemar á daginn í bíó og bara, já, og ótrúlegt starf sem er þarna unnið fyrir hérna, í raunum eru lítið fé og bara gaman frá því að segja að Bíóparadís er sko reki með 20% styrki, 80% er sjálfsafla fé, þannig að það er mjög vel að sé vikið fyrir svona stofnun
3: já,
0: og svo biotekið með mikið gleyma því sem er í samstarfi kvikmyndasafnið og er svona, já, held sig fjórir sunnudagar að haustu og vori og það er líka svona að vera að fara þá í kvikmynda arfin og eldri myndir
3: og þetta er líka bara að fara að smitast út í hinn bíóin sem ára bíó og sambíóin eru reglilega með sýningar á eldri myndum sérstaklega jól og rekkja vökuverður margt í bóði
1: sem er frábært
3: já, já. Og Riff er líka að vinna með þetta
0: já.
3: Það eru sér gamlar myndir partísýningar þú fórst á Wild at Heart ekki sett?
1: Ég fór á Wild at Heart og Twin Peaks sem voru sýndar tvær saman
3: já.
1: Sem var stórkurslegt ég hafði ekki séð Wild at Heart í sko bíó áður hún var bara var úlingur þegar hún kom út og ég mátti ekki sjá hana því hún var bönnuð og þótti mjög umdeild og ofbeldisfull og
2: Þetta er Nicholas Cates.
1: Cates og Laura Dern og þannig að það var mjög gaman að fá að sjá hana og náttúrulega líka fyrsta þáttina Twin Peaks. Já, það var mjög, mjög jákvætt að fá að fara í bíó og sjá þetta.
3: Já, þannig að Riff hefur verið vakið lukku hér, heldur
0: þetta. Já, ég vildi mennast það var líka náttfætapartísýning á hérna Paddington sem að var vist alveg bara uppsalt á sko, svaka stemming. En já, það ég get alveg minnst á fleiri myndir sem ég sá henni, en ég vildi kannski mennast á að því að Pulp myndin uppklappið What Do You Do For An Encore verður sýnd aftur á sunnudaginn næsta, það voru ekkit margir á sýningunni þegar ég fór, en ég fór á hana sérst með Pulp aðdónda frá því gamla daga sem var gráti næsta frifningu og nostalgíu og ég bara fjall í fyrsta sinn fyrir Jarvis Cocker sem er bara sjúklega sérmærandi maður og heila mér leiði svo hann væri svona fyrsti hipsterinn svona alvöru hipsterinn þú veist, það er alveg svona þú veist, hann er svona pínun, já, nördalegur mjór, þú veist, einhvern veginn með glerugu og en bara er svo fárónlega kúl.
1: Hann kom fram í Hörpu fyrir nokkrum árum Er ég að rugla eða? Dreymdi mig það?
0: Ég geti
3: það. Nei, þú er alveg sko.
1: Sorry, það er bara tenging inn í seinna umræðefni. Ég held ég að bara séð hann í sama sal og við fórum að tónleikana sem fællum að ræða eftir.
3: Já, einmitt.
1: Ég man ekki í hvaða samingi þetta var, en það var geggjað.
0: En mér er svo augljóst líka hvernig hreyfis eða dansar, hvað að daði og gagnamagnið, hann er öruglöndir áhrifum frá honum það er eitthvað svona svalleiki í því hvernig hefur nú er ég að dansa fyrir hlustendur ég held að það væri mjög gaman að ef að það eru pölpaðu dóndar að núti að fjölmenna á seinni sýninguna á svona daginn sko.
3: Einmitt, fólk er að fara í bíó til að sjá nostalgíu hvort það sem það er pölp hérna á sviðinu eitthvað eða bara gamla myndir
1: já, eða bara fjölbreyttara sko úrval
3: en þetta svona að fara að upplifa gamla list þetta hefur tíðkast mjög lengi í heimi sígildrar tónlistar og við mættum á tónleika hjá Kammermúsíklúbnum síðislinn sunnudag það voru fyrstu tónleikarnir á 70. starfsári klúbsins og já, það er bara þetta magnað að sjálfstæð menningastofnun skuli lifa svo lengi en kannski ekki mörg dæmi þetta?
2: Nei, varla.
0: Nei.
2: Og bara, já, mögnu saga, sko, að þetta hafi, þessi hafi verið haldið til streitu. heldur sár.
3: Einmitt.
2: Mjög metnafyllt.
3: Einmitt, og þetta er kannski bara, þetta er alltaf sama sagan með þessar menningastofnanir eins og já, þú talar bioparadís, en það er að gengur mjög vel og það er bara 20% á styrkjum, sko, en ég veit að eina þessa kammermúsi klúbs var þessi lampi sem var á sviðinu, tók eftir honum.
2: Heimir, þú benti mér á hann.
3: Það var nú frekar aftalega reyndir, það mátt fá meira plás, sko, en ég meina, en þetta er hérna, þetta er mjög svona kannski sérhæft menningafyrirbæri og sýkil tónlist. Nú bara, já, hvað segir þig, farið þig oft á kammertónleika?
2: Ég hef farið meira svona innan vekja skólans á kammertónleika.
3: Já, þú varst í listaskólanum.
2: Fekk að heyra alls konar flutning þar og líka þegar ég var að læra út í Svíþjóð í Stokkólmi og þá, já, vaknaði mér svolítið fyrir þessari hlið klassiskar tónlistar af því að fyrsta sem að maður hugsar er hérna orkestru skalinn í rauninni og allt það sem að Sinfó hefur til dæmis upp á að bjóða. En þetta er svolítið gott mótvægi. Þú veist, það er náttúrulega gríðilegt magna músík fyrir minni hljóðfæraskipan. Og ótrúlega, já, skemmtilegt að heyra hana svona ljósljóði.
3: Einmitt, maður að halda þessum arfingunin gangandi. En þið, það veit þið?
1: Sko, því miður fer ég ekki mikið á kammertónleika, ég bara hreinlega vissi ekki að kammerklúburinn væri til og hérna bara, þetta er hvernig ekki inn á radarnum, en ég var gríðarlega glaður að þú skulir hafa sendt okkur á þetta, þetta var yndislega stund svona á sunnudags eftirmiðdegi maður er bara algjör veist, leikmaður þegar kemur á klassísku músík en ég fer yfirleitt alltaf á nokkra tónleika hjá Sinfoníunni og ári og maður svona reynir að grípa all tækifæri sem að gefast til að gera það en það er bara frábært að þetta fyrir bara sé komið á radarinn.
3: Já.
0: Já, sama hér. Ég er afskaplega glöð að hafa uppgötað núna gegn þetta kammerklúbin og maður sér alveg að það er mjög sterkt samfélag í kringum þennan klúb en ég veit ekki hvort að fólk almennt veit af þessu og getur þá gengið inn í þetta samfélag en ég myndi algjörlega mæla með því að fara á svona tónleika sko.
2: Algjörlega.
3: Já, við hefum hana.
1: En er eitthvað annar að sinna kammermúsík á Íslandi en kammerklúburinn eða þú veist, getum að gengið að kammer tónlist vísri hérna hverja helgi eða?
3: Já, það er bara á hverjum sunnudegi í Hörpu eru kammertónleikar, hvort sem það er þessi klúbur eða sígildi sunnudagar eða eitthvað annað og ég veit að salurinn er að sinna svo líka tíbra tónleikaröð og kammer í salnum held ég það heiti, ég er ekki alveg með að reynu en þetta er alveg, þú veist, það er mikið af þessu en ég held að það sé mjög svona kannski fámennur hópur sem að sinna þessu og það eru margir sem að mæta hann á hverju einustu tónleika og bara allar helgar og líka sinfónin tónleika og eitthvað svona.
1: Svo hefur nú verið mikil gróska líka í hérna sjálfstæðu óperu sinnunni, það er nú ákveðin svona tegund af kammer tónlist, eða ekki, er ekki hægt að segja það?
3: Algjörlega.
1: Eða svona kammer útgáfur af óperum.
3: Og þeim hefur kannski tekist líka að ná svona kannski til nýrra áheyrenda.
1: Já.
3: Það er kannski eitthvað svona verkefni hjá ég las alltaf í viðtali við Arathór nýlega að það væri svona einmitt áhugavert verkefni fyrir honum að reyna að gá hvernig ná við til nýra áheyrenda. Því þetta er kannski ekki aðgengilegasta tónlistin.
2: Akkurat.
3: En hvernig var eitthvað upplifun? Við heyrðum hann að nokkuð verk fyrst tónleikan hófust á söngleið eftir Samuel Barber, Dover Beach, svona stengja kvartett, svo eru tvö verk fyrir fiðlu og víólu, tilbriði þjóðlægið Einu sinni rerum eftir Hildu Gunni Rúnarsdóttur og Tvenna, nýtt verk eftir Finn Karlsson, svo heyrðum við Jón Nordal, systur í Garðsorni sem er heist mikið núna árinu 100 ára fæðingar ár hans svo var Franz Schubert annað sönglag og svo var þarna Hort Tríó í Estúr eftir Brahms flutt af sem sagt, já, flytjendur á tónleikunum öllu voru Oddur Arthór Jónsson tenor, Stefán Jón Bernarsson horleikari, Matías Súsas Halvorsen pianisti, Ari Þór Viljónsson og Rannveig Marta Sarts fyluleikarar Rita Porfyris Láfuleikari og Sigurgeir Agnarsson seluleikari Dóve Strönd eftir Matthew Arnold, við heyrðum hana fyrst ljóðið fjallar víst eymd mannkynsins svona í kjölfar á tapaðri trú svona eftir að, að vísindin komu vísindileg þekking varð algengari það svolítið merkilegt en svona byrjar mikla lýsingar á, á öldugangi sem að spegla síðan í sönglæginu sem endaði fyrri hluta tónleikana það var líka svona öldu niður og eitthvað svona já, kannski bara hver, hver var ykkar svona hvað hva sló ykkur hana á tónleikunum
2: sko, mjög stafilega svo gaman að já, heyra hlutina í þessari nánd í raunni að þú veist, þarna er hljóðfærin ekki inn í stórum massa heldur, maður heyri bara hvernig einasta tón og já, það er svona hlifti manni nær einhvern veginn og einhver ný blæbriði sem komið fram gaman að heyra líka svona óvinnilegar hljóðfæraskipanir eins og hérna baritótn og strengja kvartett hortríóð líka aðeinslegt og fiðla og víóla þetta er hérna mér er þetta alltaf svo spennandi þegar það er farið aðeins út fyrir ramann sko. Þó að allt þetta klassíska sé aðeinslegt líka Já, skemmtilegt program
1: Já, mjög, ég hérna vissi svona eiginlega ekki hvað ég var að fara út í þannig ég googlaði árni fór og þá sá ég bara að það var hérna hotnatónlist í hérna stóru aðalutverki og það gladdi mér rosalega og þú náði mér að, sko, að snerta einhvern streng í mínu hjarta sem er mjög djúpstæður ég sérst læriði á Franz Tótt sem krakki og, og var í lúðrasveitum í fimm ár og hérna og er ofbóðslega hrifin af Stefánu Jóni hérna hortleikara, hann er hortleikari bara úr efstu hillu, þannig að fyrir mér svona að öllum öðrum ólöstum, þá var hann svona stjarna þessar tónleika.
3: Já, já, þetta var, hann var svona í stjörnu hlutverki, hann að einhverju leiti sko, allan eftir hlé.
2: Já, já, hortnið aðeinslegt.
1: Já, þetta svona talaði mest til mín sko.
3: Já, já, já. Mm.
1: Og hérna, já, og hvort að sko ömmu bróðir minn, hann var hortleikari.
3: Já.
1: Og hvort að bara Stefán lærði ekki hjá honum.
3: Já.
1: Og hérna, þetta er bara, já, ég var rosalega ánægð með efnisvalið.
3: Ok.
0: Já.
2: Hvar varstu í skólasett?
1: Sko, ég byrjaði í, hérna, Lúðrasveitin Melaskóla og þá var nú ekki minni maður en sko Páll Pampingler Pálsson stjórnandi.
2: Og heimni.
1: Og hérna, þetta er, já, langt aftur á síðustu öld, sko, og hérna, og svo fór ég í tónmetskóla Reykjavíkur og læriði hjá Þorkeli Jóelsinni heitnum sem að lést já, svona eiginlega fyrir aldur fram núni vor var frábær kennari sem að hérna, ég lærði hjá
2: Það var gaman að lesa að kammermusikklubberinn að ég mynd debuterað í Melaskóla
1: Akkurat, ég mynd hjó eftir því bara, það, og fór að hugsa tilbaka þetta er bara verið frábær salur á þeim tíma sko, og kannski bara ekkit hérna, margir í bóð
2: Nei, akkurat, þetta er góða salur Ég fór í minn fyrsta trompetíma í Melaskóla
1: Í Melaskóla, líka, ok
2: Nefnilega, sko.
1: En var ennþá lúðrasveit í Melaskóla þeim tíma?
2: Nei, þá vorum við í hljómskólanum
1: Já,
2: Í hérna
1: Og var það búið að sammeta? Sammeina?
2: Já,
1: já,
2: ég hugsaði það, já
1: Skólahljómsveit Vesturbæjar og Miðbær
2: Miðbær, já, já akkurat
1: já.
2: Sem að hann
1: Ingigarðar
2: er með
1: Já, já, akkurat, það er frábætt starf, dóttir mínir í henni já, í dag
3: og, Ég held að sem bara mjög, svona, mikið uppeldi starf í tónlist sem að þessar skólahljómsveitir sinna
1: Bara geggjað
2: Heldur betur
3: Og ég svona velti fyrir mér hvernig staðan í dag með skólahljómsveitir og tónlistaskóla almennt Þú hefur verið að kenna eitthvað í Hjólúrasveit eða?
2: Já, ég var í skólahljómsveitum Reykjavíkur þá var ég að kenna í Árbæ og Breiðholti Nú er ég komin út á Nes og þetta er held ég algjör galdur að lega krökkunum að spila saman að finna að spila gleðina og það sem Ingi Garðar er að gera svo vel er að líka bara finna alls konar tækifæri fyrir krakkana að gigga í rauninni, spila í hérna einhverju óvæntu samengi veist, með dansflokknum og hérna ég veit ekki hvað
1: Já og líka bara, þú veist, það er líka búið að uppfæra sko, hérna bara músíkina, þú veist, þetta er ekki bara öxa við ána sko, heldur, þú veist, að vera að taka þú veist, það kann ég vest og Wu-Tang Clan og ég veit ekki hvað og hvað og bara, þú veist, músík sem að krakkarnir þú veist, þekkja en einmitt þetta með sko hljómsveitunar að það er þú veist, félagslegi þátturinn, hann er svo mikið hérna gulrót fyrir í tónlistanámi að maður mann það bara sjálfur að þú veist, það er ekkit gaman að vera einn heima að æfa sig en svo að maður kom með vinum sínum og fær svona þetta félagslega sko, það, það held ég haldi þessu gangandi, en það er allavega ég veit þar er rosalega öflugt starf og bara það er langi biðlistar að koma stað þannig að það en á móti kemur þá veit ég eins og í tónlistskóla Reykjavíkur sem ég var, það er hægt að kenna á brass til dæmis sko.
3: Já, einmitt, en þetta er einmitt þá kannski líka kynslóðin, eins og þetta snerti hjartastengi á þér að fara á kammermúsík tónleika, þetta er kannski líka kynslóðin sem að mætir á kammertónlista í framtíðinni, sko, þetta er fólk sem kannski kynst tónlistinni sem krakkar en er ekki endilega að spila lengur í dag, það situr alltaf með þér, og maður svona vonar að það sé ekki bara verið að skrási í íþróttir.
2: Það er gamla lesa líka að hérna, klúburinn er að halda tónleika með nemendum á og til og hérna og leggur sér fram við að brúa þetta bil
3: Akkurat En við komumst ekki mikið lengra mér langar svona rétt í lokin bara svona að spyrja hvað er svona framöndan helgina kannski hvernig er það, þú ert að ætlar að mér í bíó
0: Já ég ætla að ég er að fara á hérna Teenage Sex and Death Camp Miasma sem að ég er óskaplega spennt fyrir og það var nú fjallað þá myndi í lestinni í gær en ég hérna var enn spenntar ef að hlusta þá fjöllun og það er mynd eftir Jane Schoenberg sem hefur gert tvær myndir sem ég held upp á nú þegar, þetta er svona hryllingsmyndir sem hún vinnur aðalega með We're All Going to the World's Fair og I Saw the TV Glow hefur hún gert aður en ég ætla að sjá hana og ég ætla líka að fara á stuttmyndaprógrammin núna helgina þar endar eru myndir eftir nemyndur úr kvikmyndalista deild bæði útskrifaða og fólk sem enn í náminu þannig að ég mjög spennt að sjá þeirra myndir aftur, ég ætla að sjá þar nú þegar áður en hérna en ég líka bara mjög spennt að sjá hvað aðrir eru að gera og hvernig þeirra myndir eru í því samhengi
3: Akkurat.
0: Þannig að það er svona það helsta sem ég hef planað helgina
3: Einmitt. En Tumi?
2: Já, ég er að fara að æfa fyrir næstu viku það eru tvær æfingar fyrir þannig, tvö atriði á State of the Art en það er annars vegar tvö hattu bjóðu kliður sem ég nefndi á þann það er og fimmtudaginn, áttunda en svo sunnudaginn 11 þá er ég að spila með honum Krassa sig og nýju orkestrunni hans sem heitir Reykjavík Tool Orkestra og það er spilað á iðnaðar verkværi og ég fæ að mynda borvél í því verki, það er í ásmundasall
3: industrial classic hennar,
2: akkurat
3: skemmtlegt,
2: mælum við
1: Já, ég ætla að vona að ég komist fram úr rúminu ég hérna hugsa ég eyði helginu bara í þunglindi og hafa miklar ágjör af framtíðinni vegna þess að það er náttúrulega bara skelfilegt ástand í minni grein við höfum hérna orðið fyrir ofbáslegum niðurskurði kvikmyndasjóður síðustu árum og það sér ekki fram á að það muni neitt að rætast í bráð ég hef mikið verið að velta fyrir mér þessu hérna, þessum ring sem þau teiknuðu hérna frost og dauði á hérna hvíta blaðið og ég held að skilabóðin til okkar séu að þau ætla að skilja eftir sér tóm algjört menningarlegt tóm á tímum þegar þau aldrei verið meiri þörf en að framleiða og búa til menningarefni á íslensku og bara tungumál það kostar ef við ætlum að halda út þessu tungumáli, það er dýrt ef við ætlum að vera sjálfstæð þjóð áfram þá þurfum við að fjárfesta í því og ég held að við verum bara að taka smá órökréttar ákvarðanir út frá ef við ekki bara lifa við aðeins meiri verðbólgu en geta búið í manneskjulegu og ríkulegu samfélagi sem við eigum menningu og hérna, hugsa um hvort annað þetta Excel skjál, það er ekki svona mikilvægt
2: Heyr.
0: Sammála því.
3: Við skulum bara enda þáttin að þessu ég minna á að Kammermúsíklúbs tónleikarnir sem við reddum þeir verða sendir út sem sagt frá Rás 1 á sunnudaginn ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Guðrún Elsa, Tumi og Haddi Gunni
1: Takk
0: fyrir
5: Pétur Eggertsson hafði umsjón með menningarpúlsinum. Mannlegi þátturinn er næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl, velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur, það annar október.
1: Já, og það föstudagsgestur. Föstudagsgestur mannlega þáttarins í þetta sinn tónlistamaðurinn Þórir Baldursson. Hann á langan og glæstan feril bæði hér á landi og erlendis, þar sem hann hefur unnið með þekktasta tónlistafólki landsins og heimsþekktum nöfnum eins og Donnu Summer, Giorgio Moroder, Elton John og Grace Jones, bara svo nokkuð séu nefnt.
0: Já, og hann auðvitað eitt þriðja af Savannah-tríóinu sem naut strax mikill að vinsalda á sjöunda áratugnum og vill maður líta yfir ferilinn og ferðumst aftur í tíman með Þóri hér og eftir og ætlum einnig að segja frá tónleikum sem hann heldur núna 16. október og nefnast tónlistarheimur í meir en hálfa öld.
1: Já, svo að þetta mataspjalli með sigurlögu Margréti, hún fer víða völl eins og oft kakósúpa verður rætt líklegast skiptarskoðanir mögulega á henni og svo það eldhúsbókin góða frá einmitt sjöunda og áratugnum og þannig kring og mjög mikið af fyndnum og skemmtilegum og áhugaverðum greinum og ráðum og ég veit ekki hvað og hvað.
0: Já, en við byrjum á fallegu lagi eftir Þóri, brúðaskórnir það Savannah-tríóið, Þórir syngur þarna, fremstur í flokki og ljóðið eftir Davíð Stefánsson.

0: Þetta var Savannatríóið, lagið Brúðarskotnir eftir föstudagsgest mannlega þáttarins Þóri Baldursson, textin eftir Davíð Stefánsson og Þórir hingað kominn. Takk fyrir að taka þér að vera föstudagsgestur hjá okkur í dag.
1: Já, takk fyrir að hafa mig.
2: Bara okkar ánægjan, getum við sagt, bara 100%. Okkur langar kannski aðeins að spóla tilbaka, þannig að syngja með Savannatríóinu, þetta var nú bara eitt vinsælasta hljómsveit landsins og tríó á sínu tíma en þú byrjar á harmonikunni.
1: Já, já sko, pappi hann spila á harmoniku og allir stráka vilja vera eins og pappi sinn hérna, þannig að ég byrjaði nú snemma að reyna að fikta við harmonikuna hans sem var allt og þung og stór fyrir mig því ég var bara 7 ára sko. Og hérna, en ég fann ráð ég bara hérna kraup á knén við hljóðfærið og gat þannig dregið belginn sundur og saman og byrjaði að spila sko og hérna þannig hefur mín nálgun að tónlist alltaf verið það bara eirað ég að afleitur að lesa nótur og spila um leið það bara gengur ekki þó ég lesi nótur skilur
2: já.
1: Og skrifi nótur og veit svona tölvöld mikið nótur en hérna já, ég get þeir kvöldlega okkur hérna í munnkenni gamla það hérna fílharmoni gaurarnir kvöldlega okkur Die Blinden
0: Þeir blindu?
1: Já
2: Það er því gáttu spila nótna
1: Við popararnir, við hérna við vorum, við lásum bara form sko og bókstafar hljóma sko
0: Já. En fórstu þá ekki í tónlistar námastu, lærðuðu bara
1: Jú,
0: sjálf?
1: Jú, ég fór 2 vetur í tónu hérna í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna þá var markmið að verða söngkennari sem hét sko í grunnskólum kenna krökkum að syngja og svona tónlist og það voru alveg frábæri kennarar Jón Þórensson Dr. Robert Abraham og þeir svona sko ég kunni nú alveg helling sko þó að þeir settu þetta í rétta farveginn, sko, það sem ég kunni og þetta var mitt veganesti út í mín störf alla tíð.
2: Já.
1: Já, auðvitað, því að svona góðir kennarar, þeir flýta fyrir.
2: Já, hafa mikið áhrif.
1: Já, en að öðru leiti er eins og bara allir læra sjálfur, sko, það er skólinn.
2: Já.
1: Að gera bara, þú veist
2: Akkurat.
1: Ég segi nú ekki að mann sé hend út í þegar maður á að læra að synda maður verður að hafa kennara til að kenna mann að synda
2: Já, akkurat En spilaði pappiðin mikið á harmoniku?
1: Ja, tölvöld, já hann spilaði sko á Böllum hann í Keflavík í Ungó og af og til í krossinum líka og hérna ég var sko ég man það að ég var 8 ára þegar það keyptu handa mér litla harmoniku sem ég réði við að setja á magan á mér og hérna þá var ég farin á litlu jólunum í skólanum þá labbaði ég og milli bekkjana í skólanum og spilaði eitthvað jólalög eða nú blika við sólalag eða eitthvað svolítið fyrir hérna sam nemendur mína
2: Já, og varst ekki feimin við það?
1: Nei. Ég held ekki, sko. Síðan fór ég að einstaka sinnum sem ég fór að spila með pappa á Böllum. Og mátti það, sko, því að þetta var pappi minn.
0: Manstu hvað þú varst gamall þegar þú ferð að spila á fyrsta balli?
1: Ég var 10 ára.
0: 10 ára?
1: Já. Og þá spilaði ég á píanó, sko.
0: Já.
1: Kompa, ég leisti af einn hérna píanistan sem var í dansljómsveitinni þegar hann forfallaðist.
0: Einna gæsala passuru.
1: Já, þá hljóp ég í skarðið.
2: Já.
1: Já.
2: Þannig að pappiðin hefur kannski stýrt í aðeins.
1: Pappi átti mikinn þátt í því að örfa mig. Hann var aldrei að kenna mér neitt, sko. Þannig skilur. Hann bara spilaði og ég lærði að hlusta á hann. Þannig að eyrað hefur alltaf verið stöður í þjálfun.
2: Já.
0: Þegar þú bara snertir á hljóðfæri þá ertu bara eins og fiskur í vatni, þú veist, þetta er bara tónlistin í þér.
1: Ég segi það ekki, píanóið og orgelið síðan meir var svona mitt aðal, sko. Og mér

0: og mörg áhugamál. Mér þótti gaman að teikna og stund var ég svona á ég að snúa mér að því eða bara, nei, músíki var alltaf aðal.
1: Já. Eins gott fyrir,
2: já, fyrir okkur, já.
1: En ertu enn að teikna eða mála?
0: Nei, ekkert svo leiðis, nei, bara músík núna.
2: Hvernig teikningar voru þetta?
0: Þetta voru hérna málverk með hérna hörpu lítum minni mig, já, tímabilega eitt olíumálverk á ég eða tvö. Já, ég leigði hérna á Hverfisgötunni þegar ég byrjaði menntaskólanum og málverk upp á vegg þar í herbygginu og hérna Alfred Flóki kom þangað eins og hérna hann var eitthvað parti í húsinu sko og kom hann, já, þetta er ágætt.
2: Lestu vel að.
0: Já,
1: þú segir að pappiðin hafi kvatt þig sem kannski var ekki algengt á þessum tíma að svona hvetja þig út í tónlistina.
0: Nei, sko, kennsla á þessum tíma var úr að mikið það að hérna, nemendur áttu óttast kennaran og í þessum ótta hann áttu að vera kvötin til þess að æfa sig, sko, til þess að kennan slækja á fingurðan að þeirra reyður eða svektur. Þetta var svolítið svoleiðið, sko. Kennara voru svona í guðatölu. Þetta hefur sem betur fyrir breyst.
1: Já. Og þú hefur nú sjálfur fengist við kennslu, hvað?
0: Já.
1: Í 27 ár í FIH?
0: Já, það er rétt, já. 27 ár á PR og já, ég byrjaði reyndar í FIH að kenna á MIDI og svona tækni hluti, sko, hvernig hættu að nota tæknina til þess að búa til demo og hérna, hvernig maður organisera það allt saman. Það var hundleiðilegt, en það var meira gaman að kenna píanó.
1: Já. Akkurat. Og hvernig svona kennari varstu, ef þú ert hættur þessu, núna?
0: Ég veit að bara ekki, en hérna...
1: Þú varst ekki að slá á puttana?
0: Nei, alls ekki. Nei, ég var svona frekar að reyna að þjálfa eyrað. Þetta djasspían og það verður að vera eyrað, sko.
1: Já.
0: Og hérna og kenna raddsetningar og tónstigana sem pass inn í hljóminn eða hljómur sem passar við þennan tónstiga og svo fram með, sko. Og þetta með spuna er svolítið skemmtilegt fyrir brygði.
1: Já.
0: Og hérna að þetta var svoleiðis pælingar, sko.
1: Já.
2: Þú ert mjög ungur þegar þú samanatríu og stofnaði, er þetta ekki bara 17, 18 ára?
0: Jú, 17, býttu nú við. Nei, ég hef verið 18 ára, sko.
2: Já.
0: Við hérna, og mér er síðan 19 ára þegar á nýjáskvöld 63, þá byrjaði samanatríuð offisíelt, sko, að tróð upp.
2: Já.
0: Í grillinu.
2: Á Hótelsögu. Og þeir eruð mjög, mjög vinsælir fljótt.
0: Já, við vorum svo mikið öðruvísi, sko. Þetta var ekki þessi hefbundni söngu kvartett, þú veist, að syngja íslensku hálftíðulegin. Heldur alveg nýtt, sko, alveg nýtt sound. Við létum sauma okkur skyrtur og búning og þetta var hefðbundið á þann hátt, sko.
2: Já.
0: Og síðan var náttúrulega, sko, Bjössi, hann var svona talsmaður okkur, kynnti og hann var alveg frábær í því. Aftur svo gott með að ná til fólksins.
1: Já. Og hérna, raddsettir þú svona svolítið, eða varst þú svona
0: allt.
1: Að, já, þú raddsettir allt.
0: Já, og ég skrifaði allt saman upp, sko. Það eru til ykkur nótur, en þá, og ég veit að Tróels, hann heldur upp á alla hluti myndir og skjöl og hann er alveg svakalega flottur í því.
1: Já, það er ekki bara... opna sýningu á þessu?
0: Það er, sko, við gáfum til dæmis langspili sem var smíða fyrir okkur að listast með frá Akureyri.
1: Já.

0: manngjöfum friðbjörn eða eitthvað svo leis. Mm. Við gáfum það hérna Bjarki, hvað heitir hann, Bjarki Sigur?
1: Já, Bjarki Sveinbjörnsson?
0: Sveinbjörnsson, já. Já, já hann stóð fyrir hvað, tónlistarsafni.
1: Einmitt.
0: Og við gáfum langspilið og fullt af myndum sem að Tróels hafði safnað í möppu og það var hérna safnið það ljósritaði alla þessa möppu þetta allt til sko á safninu þjóðminjasafninu
1: bara þjóðminjasafninu, já
0: hérna var orðin hérna safngripur
1: og hvað var þetta svona mikið eða svona mikil spilamennska á ykkur í hve mörg ár? Í Savanatrí.
0: Það voru ekki svo mörg ári en gífurlega mikið sko. Pétur Pétursson útarsmaður var okkar umbóðsmaður.
2: Já, ha, ha.
0: Hann var umbinn sko. Og hann var mjög duglegur við að bóka okkur bara út allt land.
1: Já. Og auðvelt að fara? Þið voru bara með gítar eða ekki?
0: Nei, svo bættist fjórðumaðurinn í tríóið á bassa. Upprunalega var það var eiginlega alveg frá byrjun var bassalíkari með okkur sá fyrsti hér Guðjón Margísson hann lést fyrir einhver tveim árum síðan síðan bættist við Gunnar Sigurðsson endurskoðandi og bassalíkari bróðir Jóns Bassa
2: já þannig að bassin hefur í fjölskyldinni
0: já, bassin var hægt svona í blóðinu
2: já.
0: Og hérna við keyrðum allt sko með bassan inn í bílnum sko þá var hann bara ofan á hérna aftur sætinu sko búkurinn og hálsinn síðan fram á milli framsætinu eða í framsæti það voru hann yfirleitt bara svona heil sæti í bílunum í gamla daga sko
2: bekkir
0: já, bekkir.
1: Þetta er verið skemmtilegu tími
0: já. Maður lét sig hafa allt ungir menn geta það sko
1: já. Þú ert enn að
0: ég er enn að, já.
1: Hvað ertu gamalt, svo ég bara spyrir reynt út
0: 82 og ég byrjaði sko sem atvinnumaður verðum að segja 14 ára í krossinum hverja helgi með hérna hljónsveit Guðmundar Ingóls það Mummi hérna gítalegar sko ekki til að spilast
2: þannig að þetta er orðin ansi mörg ár
0: 68 ár og er einn að telja sko
1: einmitt, og þú ert að fara að halda tónleika eins og við sögum í upphafi í Austurbæi, er það ekki?
0: Austurbæjabíó, vil ég kalla það núna alltaf hét
1: Austurbæjabíó,
0: já
1: núna 16. oktober
0: þar sem alltaf voru tónleikar í gamla daga og sirkusar og einmitt það var alltaf í Austurbæi bíói sko.
1: Já. Og ætlum að hans að brjóta þetta upp með einu lagi þar sem við erum bara í nútímanum.
0: Já.
1: Segðu okkur frá þessu.
2: Se magnifík,
0: já. Það var þannig sko að hérna úr tveir ítalski bræður La Bionda voru með risa hitt í gamla það, One for Me One for You, hétt þetta hitt, disco svona, allarislegt lag, en þeir fengu mig til þess að hérna vinna með sér eitt album í München og nei, við tókum þetta upp á Ítalíu, í Milano. Þar var 16. aldar kastali og þar var fullkomið stúdíó, æðislega gaman. Og hérna, svo er það um daginn að annan bróðurinn, Michelangelo, hann hringir í mig, segist vera með svona hugmyndalagi og hvort ég sé til í að hjálpa honum að klára þetta. Og þú veist það var með vers og kórus og eitthvað, svona kafla og jú, ég var til þetta og hann sendi mér þetta og ég setti þetta saman, raðaði upp í svona hefðbundið form og setti strengi pínlítið, orgel og Fender Rhodes piano og þetta er lagið Se Magnifique.
2: Heyrum það núna.
1: Heyrum það.
2: Okay. Já, svo heldum við áfram með fyrsta gestinn Þóri Baldursson.

0: Það er aldrei stuði.
1: Það er aldrei já, stuði.
2: Þetta er alveg back to the 80s.
0: Já, já, alveg lóðbeint. Þóri Baldursson situr hérna hjá okkur, hann er föstudagsgestur og þú varst einmitt að segja okkur, þú værir ekki alveg viss að kannski er þetta bara gervigreind sem er að syngja þarna.
2: Já, ég er nokkuð viss
0: um það. Þú ert nokkuð viss um það?
2: Já, já.
0: Þetta kemur frá ítölskum félaga þínum.
2: Já.
0: Já.
1: En ég ætla að koma aðeins að hérna því þú vorst að tala hérna samanatrýfstins sem að áðan að það sem sagt glöggur hlustandi var að benda okkur á að það, það er komið í tónlistasafnið í þjóðarbókluðinni.
2: Já, já, sko ég er alveg ríkalega lélugur í að muna mannanöfn líka. Þannig að, já.
0: Já, og þú ert og hefur alltaf verið svo hófær.
2: Er það?
0: Já, meða við allt sem þú ert búin að gera sem er nú bara ekkert sko lítið þekkt fólk sem þú runnir með á erlendri grundu til dæmis.
2: Já, já, það er alveg rétt. En sko, ég var ekki mikið í því að taka myndir af mér með þessu fræga fólki. Ég var svo niðursokkin í tónlistinni, sko. Það átti hug minn allan.
0: Já.
2: Og þannig að þegar uppi staði erum við öll jafnfætir sko það, þó að hérna fólk sé óbúslega frægt og það er bara heiður að fá að standa á þeirra öxlum og baða sig í þeirra sviðsljósi að sjálfsögðu en ég hef alltaf bara verið svo einbeittur í því að hérna skila góðu verki að ég gleymi öllu öðru.
1: Það er væntalega það sem hefur síðan leitið áfram á fleiri og fleiri stórnöfn því að þú ferð snemma út, byrjaru hvar í Svíþjóði eða Þýskalandi?
2: Ég byrjaði í Svíþjóð.
1: Já.
2: Já.
1: Og hvernig rekur þetta sig?
2: Já, ég var þar í nokkur hljónsveitum meðal annars í hérna, hljónsveit Bruno Glenmarks og Anne-Louise Hansson, þau voru mjög þekkt í Svíþjóð og við vorum meðal annars húsband í sjónvarpsþætti sem var vikulega á Skansen sem er svona skrúðgarður þeirra eða
1: Tívoli?
2: Ja, Tívoli og já. Eitthvað svo liðs, já. Svo hefur verið að halda því fram að ég hefði unnið með Abba. Það er alls ekki rétt. Ég var í bandinu sem spilaði undir hjá Abba í einum af þessum þáttum.
1: Já, já.
2: Skilur
1: þó það. Ja,
2: já, og ég hefði það að, en ég vann ekkit með þeim.
1: Já, já.
2: Skilur
1: já.
2: Þetta er svona miskilingur og rúmur sem að verður til á netinu en nú er ég búin að reynsa það vonandi Svíþjóð fyrst og var það ég endaði þar í þýsku bandi og þetta þýska band það fór síðan til Þýskalands og ég með og niður til Sviss Mirsja þangað komu tveir júkoslavniskir bræður sem voru að gera plötu og söngvarinn Eido Sangi það voru báðir sko aldir upp í Þýskalandi og töluðu bara þýsku þeir spurðu hvort ég væri til að vera með þeim á þessari plötu og orgel
0: Já.
2: Og upptakan alltaf verið í munkinn og ég átti þá sænska kæristu sem heitir Nina Lysell og var seinna kona mín
0: Já.
2: Svo ég var auðvitað til í að vera með þessum strákum og sagði upp í bandunum sem ég var í þessu þýska og við fórum til Mönchen og tókum upp þessa plötu og ég sem sagt ílendist þar og í þeim sko það umtalið er svo mikilvægt í þessum bransa og það spurðist út að í bænum væri nokkuð góður píanisti sem gæti helpt eftir Elton John og píanóið en það var ég fekk nokkur djóp sem urðu síðan fleiri og fleiri og þróast upp í það að skrifa útsetningar og pródúsera og einn af þeim sem ég vann fyrir var Giorgio Moroder sem að seinna pródúseraði Donna Summer og það endaði með því að ég gerði fjórar eða fimm mér sé að ég bara mannaði ekki stóra blötu með Donnu og
1: sem eru þið gríðalega vinsælar
2: já, hún var bara disco drottningin sko
1: já.
2: En, og það var til svona gengi tónlistamanna í München sem var alltaf í stúdíun alltaf sömu strákarnir í rytmasessjóninni sko og þar á með að var trommarinn Keith Forsey sem var enskur hann hérna pródúsera Billy Idol og samt í lögin sem hann gerði fræg White Wedding og fleiri þessi grúpa var síðan kvöldum Munich Machine. Þetta er svona svipað og í hérna Ameríku í LA þar sem að það var til svona stúdíoband sem þið kallar The Wrecking Crew.
0: Já, ja, akkurat.
2: Don Randy og þeir allir. Já. Þeir eru bara 10 árum undan okkur, sko.
0: Hemi.
2: Já, en Don Randy kemur hérna árlega núna. Ég er búin að koma 10 sunum um jólin og já. Við spilum alltaf saman með Geir Ólafs.
0: Geir Ólafs, já.
2: Já, ég er gaman að bíó og að gaman koma Amerikana, sko, sem að mér finnst gaman að halda tryggð við. Þetta er svakalega fínir músikantar og bara ágæði strengir.
0: Og svo flyturðu til New York?
2: Já, ég var svo mikið farin að fljúga sko á milli til að vinna í Philadelphia og í LA þannig að ég mig langaði nú alltaf til Ameríku sko en ég valdi ekki rétta árið til þess að fara yfir, það var kreppu ár 1980 á að kreppa í Bandaríkjónum og hérna það var árið sem ég fluttið á gáð og hérna keypti risastórt hús sem að fór algjörlega með fjárhægin hjá mér og ég var bara, ég misti allt og fjölskylduna þar með líka því að þetta er bara ómikið áleg sko og ég kom hingað heim, ég var þarna í já, svona 2 ár kannski
0: já.
2: Allt í allt en ég fekk síðan símtal að koma aftur út, það var pródúsent sem hafði hérna kynst mér því að vinna fyrir söngunum og leikunum sem heitir Melba Moore og er ennþá að og þessi pródúsent Lionel Diop, hann var frá Trinidad og pródúseraði fullt af svona rhythm and blues eða R&B músík.
0: Já.
2: Og hann ringdi í mig því ég bjóði hérna Langholtsveginum og spurði hvort ég var ekki til í að koma að vinna fyrir sig eitthvað og ég var til í að prófa það og var þá út í og bjóði White Plains sem er fyrir norðan Manhattan og þar sem sagt var ég að semja og útsetja fyrir Lionel og þessar grúpur og til þess við mig hérna var mér skaffaðir 2 strákar frá San Francisco John Bendig og Claytofin Richardson hét hinn
0: Claytofin,
2: já, hann hét reyndar Clay, það var kallað Clay sannlega Clayton
0: já. Heyrðu, en það er Það eru tónleikarnir núna 16. oktober, Kóri Baldursson.
2: Já.
0: Tónlistarheimur í meir en hálfa öld.
2: Já.
0: Það eru gammar og gestir.
2: Já.
0: Viltu segja okkur eitthvað frá þeim aðeins áður en við...
2: Frá gestunum?
0: Já, eða bara frá þessum tónleikum. Ertu að fara bara yfir sviðið þarna? Eða?
2: Já, þannig er sko að Stefán sem er svona svolítið sprautan í okkar hljónsitt sem hefur verið saman í rúm 40 ár, gammar.
0: Já.
2: og þeir eru svo duglegir að semja, Bjössi Tóður og Steppi og
0: Stefán Stefánsson.
2: Stefán S, já, og Bjarni Sveinbjörns á bassaleikari. Þeir hafa verið svo duglegir að búa til lög, sko, en ég svona komið eitt og eitt og Steppi segja, Þóra, áttu ekki eitthvað að lögum? Og sem var til þess að ég fór að gramsa í hérna kössum og skúfum og komu sko 40 lög sem ég hafði gemt.
0: Já, sko er það
2: Það er
0: eitt af þeim sem við ætlum að heyra núna í töfrandi heimi.
2: Það er nýtt.
0: En
2: hinn eru gömul og þau verða flutt. Þetta nýja lag syngur hérna íslensku strákur
0: Kjalar Martinsson.
2: Já. Kolmar, æðislegur. Ég hef trú að hann verði einhvern tímann stór.
0: Frábært. Takk fyrir þetta, Þóri Baldursson.
2: Mínu
0: takk
2: fyrir
0: að vera föstudagsgestur hérna hjá okkur og við ætlum að heyra þetta lag að lokum í töfrandi heimi eftir þig.
2: Og Kristján Hreinsson.
0: Og Kristján Hreinsson samti textan.
2: Já.
0: Hérðu,
1: 16. oktober í Austurbæjarbíói. Takk innilega fyrir að vera föstudagsgestur.
2: Takk fyrir mig.

0: Í töfrandi heimi Kjalar Martinsson Kolmar lag eftir Þóri Baldursson sem var föstudagsgesturinn okkar og
1: textin eftir Kristján Hreinsson
0: Já
1: En nú komið að þessu

0: Já, það er komið að matarspjallinu og Sigurlu Margrét sest hérna hjá okkur.
1: Já, takk fyrir
0: að bjóða mér. Og svona svakalega fín og flott máluð því að þú verður í útsendingu í kvöld
1: Já.
0: Í sjónvarpinu.
1: Takk fyrir.
0: Segðu bara aðeins.
2: Já, en má ég biðja að þú farir alltaf í smink áður en þú kemur hingað í matarspjallinu.
1: Já, hittir bara svo óþægilegt að horfa á mig svona ómálaða.
2: Já, bara fyrir útvarp.
1: Já, ég veit það.
2: Hlustendur, það skiptir þetta miklu máli.
1: Nákvæmlega. Við ætlum að safna fyrir Reykjalundi í kvöld.
0: Já.
1: Og byrjum 1945 og, eða 1940 og það verður bara, það verða frábæri gestir og við ætlum að tala við fólk sem hefur reynslu og hvernig við getum byggt upp Reykjalund aftur.
0: Já.
1: Svo Reykjalundir hefur byggt upp alla sem að þurfa á því að halda.
2: Já.
1: Takk fyrir að minna stáðu.
0: Já, nú er komið okkur að byggja upp Reykjalund.
2: Horfum kvöld og styrkja.
0: Já, absolutt. Algjörlega. Kakósúpa.
1: Heyrðu.
2: Já, í beinu framhaldi.
1: Ég veit að. Sko, þetta er svo fyndi. Ég var bara í mötuneytinu hérna uppi með bara fólki sem hefur bara fullarið fólk.
2: Já, vel eðlilegt
1: fólk. Bara eðlilegt fólk Já. Og bara, þú veist, vel upp alið og alls konar. og að ég held. Og það var kakósúpa og búið upp á kakósúpu hér í efsta leitinu í gær.
2: Mm-hmm.
1: Og hún var alveg virkilega góð.
2: Hún er reglulega hér.
1: Já, hún er náttúrulega reglulega hér. Og mér fannst hún núna eitthvað neginn svo góð því hún var svona aðeins þykkari, byrjað ekki vera að hrista hausinn.
2: Ég bara með sortna fyrir augun.
1: Já, ég veit. og hún var svo bragðgóð og svo var borin fram rjómi fyrir þá sem vilja og yndislegar tvíbökur og þetta var svo gott. Og svo satt fólk þarna og horfði á mig og sagði bara, ha, er fólk enn að gera kakósúpur? Og er kakósúpa bara, eitt sagði, hvað, gerir maður þá bara úr svismis?
0: Nei,
1: ég sko, sagði, nei, hættu.
2: Já, býðu nú við. Ég held fyrst núna að þú ætlar að rakka niður kakósúpu, en þú senst að þetta svona svakalega hreyfinin.
1: Nei, ég elska kakósúpu.
2: Og hún er svo skrítin.
1: Nei, hún er svo góð og þú veist, og þessuna, þú veist, þetta þegar hann, þú veist, skellti því framan í mig að hvort að hann var ekki bara að nota svismis, og var ég mjög Nexlið.
2: Það eru örugglega ekki rosa mikill munur.
1: Það er mjög mikill munur.
2: Já, sett bara eitthvað. Sko.
1: Þetta er bara eins og hérna neskaffi eða alvöru kaffi frá Ítalíu.
2: Þetta er eins og bara eitthvað konar skrítið þykkt kakó sem er sett bara alltaf í djúpan disk og þú ert að borða
1: Já, bara allt í einu. Ofsalega hissa.
0: Já. Og tvíbökur.
1: En þetta er, þegar er rigning eða þegar er kalt, þegar lægðin kemur yfir landið, er ekki dásamlegt að gefa börnunum okkar og bara öllum kakósúpu, bjóða í kakósúpu helgina og við getum gert, þú veist, alvöru bara eins og við séum að gera heitt súkkulaðikunnar.
2: Gend, myndirðu gera þannig kakósúpu? Já, bara,
1: já með góðu súkkulaði.
2: Er það, ok. Já. Ég er alveg til að smakka
1: og smá
2: það.
1: Og salt og vanlutrópar og bara láti þetta sjóða svona, þú veist, og ekki búbla og mikið. Svo þykja hann aðeins með hérna kartöflumjöli.
2: Það er það,
1: já.
2: Þarna komum við aðeins.
0: En er mjólkinni eða vatn?
2: Þarna,
0: þetta spurði vinur minn um daginn.
2: Já,
0: ég
2: sagði
0: að þetta varpa þessu fram hérna.
2: Ég vildi ekki til líst að því að hér er Sigurlaug Margrét nýkomin úr sminki og mjög fín en svipurinn á henni þegar Guðrún spurði að þessu.
1: Heyrðu,
2: það næstu í datta að þér.
1: Ég að datta með sminkið. Sko, við notum nýmjólk. Þykka nýmjólk. Ekki léttmjólk eða neitt svoleiðis bull, heldur bara alvöru þykka mjólk.
2: Já, en þarna komum við samt þetta með kartöflumjölið. Það er það sem að ég held að mér finnir skrítið við þetta. Það er einhver svona skrítin þykkt í þessu af því að mér finnst heitt kakó mjög gott og heitt súkulan
1: alltaf sérstaklega gott. Ég meina, þá á því bara finnast þetta mjög góður réttur á laugardegi.
2: Mér á ekki neitt.
0: Þú getur bara þykkt þetta minna.
2: Já, en ég fletti þessu, ég prófaði að googla kakósúpa og svo þá kemur hérna allt í bara á ensku hérna útskýring á ensku. Kakósúpa is a traditional comforting Icelandic sweet kakósúp thickened with potato starch.
1: Akkurat.
2: Og typically served hot with rusks.
1: Rusks.
2: Vissu þið að það væri tvíbökur?
1: Nei, ég vissi það ekki.
2: Já, en
1: það bara... Akkurat ekki við tvíbökur.
2: Já, það kemur innan sviga.
1: Já.
2: En sko þetta með kartöflu, þú veist þetta er svo skringilega...
1: Sko,
2: ef þið látið aðeins kólna, þá verður þetta svona skringilega,
1: já, þá er þetta svona þykkt, þetta er bara með fólk krakka að gera svona einhverja tilraunir úr því, en þú bara hræri saman og hellir og verður að passa sig ekki of þykkt, því þá verður þetta búðingur og við viljum alls ekki hafa þetta sem búðing. Þetta
2: er
1: súpa, því það er allt annað.
0: Það er kakó búðingur.
1: Og svo voru tveir alveg, ég hef borðað þetta síðast sko fyrir 30 árum, sagði einn. Já. Ég sagði, fáðu þér súpu. Hann gerði það ekki. Hann lagði ekki í það.
2: Þetta bara eins og hákall eða súrsaða matur eitthvað. Þetta bara, ef maður hefur vanist þessu, að því að það var ekki kakosúpa á mínu heimili, þessna finnst mér þetta skrítið. Það kannski bara það.
0: Þú fordæmir bara allt sem var ekki í þínum uppvöxt.
2: Já.
1: Hann gerir það
0: svakalegi svaka fordómar hjá þér sko já, kakosúpa helgina segir Sigurlaug
1: já, bara
0: með þeyttum rjóma
2: já, ég byrði alla kakosúpur afsökunar ef ég hef sært tilfinningar þeirra
1: þú hefur gert það
0: en sveskjugraut
2: hann er góður
0: já,
2: jú, hann er mjög góður með rjóma
0: já,
2: og náttúrulega ávast að grautar sko, þú veist, eins og var maður kipt bara í fernum, sko, hérna
0: já,
2: í den
0: vilkó
2: Já, var það ekki?
1: Jú,
2: og alls konar berja grautar og alls konar
1: jæðabera grautar. Jú, þetta er náttúrulega svona nostalgía svolítið.
2: Og sveskjugrautur mjög góð.
1: Já.
2: Og þessu brauðsúpa er annað. Það er annað sem er svipað sem er mjög skrítið, sko.
1: Það er skrítið.
2: En ég skil alveg, ef þú vanist þessu, þá er þetta bara...
0: Góð brauðsúpa er bara sjúklega góð. Algjörlega, já. Þetta eru bara náttúrulega bara fordómar.
2: Já. Þetta eru dómar.
1: Þetta eru dómar.
0: Já. Hvað segir þið um að kíkja í eldhúsbókina?
1: Já, er það ekki?
0: Svona? Jú, hérna er hefti frá 1969 og það er verið að tala hér um hérna, það er Jónas Bjarnason læknir, kvenlæknir. Það er rætt við hann í heftinu.
1: Já.
0: Og hann segir, nú virðist allt fullt af kynferðisfræðslu í erlendum vikublöðum og tímaritum. Það sem mjög er rætt frjálsmannlega og óþvingað þessi mál og bent á bækur sem í má sækja meiri fróðleik. Já.
1: Og hvað, af hverju tengist þetta mat?
0: Nei, þetta tengist alls ekki mat. Þetta er í heftinu.
1: Þetta er í heftinu. Já. Í heftinu, já.
0: Og hann er sem sagt spurður, heldur ekki að íslenska stúlkur geti lesið þetta bæði á ensku og norðurlandamálum þó að læri það kannski ekki heilsufræði tímanum í skólanum. Og þá segir Jónas, ekki sýnist mér að þær gera það almennt. Ég hef einmitt oft furðað mig á fáfræði íslensku kvenþjóðarinnar þetta mikilvæga svið líffræðinar. Venjuleg kona veit ótrúlega lítið líffæri sín og þekkir ekki einu sinni nöfnin á hinum ýmsu hlutum kynfærana og hún talar það alla sem leg og lætur það duga.
1: Já.
0: Þetta er ekki nema eðlilegt því henni hefur aldrei verið kennt neitt þetta. Kynferðis lífið er ennþá mikið feimnismál hér á landi og má helst ekki minnast á það opinberlega.
1: Það er nefnilega
2: það. Hann byrjar á því að er næstu að skamma kvenþjóðuna en svo segir hann að sé ekki nema von að því þeim ekki kennt þetta.
0: Já, nei, hann að gaggrína það. Það á að kenna
1: það.
0: Á að kenna það. Svo er hér einn dálkur inn í þessu blaði frá 1969. Nautnalif.
2: Nú?
0: Já. Hvað nautnalifjum, svo sem áfengi, tóbaki, kaffi, te, örvunalifjum af ýmsutægi, svepptöflum og sterkum eiturlifjum viðvíkur,
1: kakosúpum,
0: gildi reglan. Betra er lítið en mikið. Betra er ekkert en lítið.
2: Er áfengi og tóbak talið til nautnalifja?
0: Já. Hér er það, það skaðar engan að vera án nautnalifja en ofnotkun þeirra leiði til hryllilegri hörmunga en hægt er að útmála með nokkrum orðum já. Sem er rétt.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum að tala 1969 var fólk alveg með á nótunum.
2: Ég held að þetta væri svona nautnalif svona eins og Viagra eða eitthvað svo leis.
1: Ég held að vera eitthvað sem tengdist mat, eitthvað svona.
0: Já.
2: Það er greinlega farið að yfir margvísleg svið þarna.
1: Já, það er konur er að lesa hvernig þær eiga að sitja og standa og taka móti eiginmanni sínum þegar hann kemur örþreyttur úr vinnunni.
0: Já.
1: Og hvað á að vera tilbúið
0: já. Fyrir hann. Nákvæmlega, það er mjög skemmtilegt. En hér er verið að tala já, þessar
2: greiðslur.
0: Gunni var að benda á hérna greiðslur. Greiðsla númer 1 og sko greiðsla númer 2, ég efast með þess að konur hafa bara sko komist í gegnum hurða op
2: já, háar,
0: svakalega háar
2: greiðslur,
0: já.
2: En það var náttúrulega sett inn í eða ekki hérna svona til að hækka upp hárið kallast það ekki bara rotta er það ekki sem að, það í leikhúsinu held ég að sé kallar rotta. Já, að það sé sett svona einhver fylling
1: til
2: að lifta greiðslunni enn hærra upp
1: réttu með rottuna
2: Já, en ég vona kannski er það bara eitthvað svona, já, ekki opinbert.
0: En þú varst að tala kartöflumjöl.
2: Já.
0: Hér eru kálböglar með fleski. Það er hakka kjöt, kartöflumjöl, egg, mjólk, pipar og múskat og flesk. Þetta eru kálböglar.
2: En hakka kjöt, ekki sem sagt, hvað er þetta hérna, kjötfars?
0: Það er hakka kjöt.
2: Það er kjöt, já, ok.
0: Þú hakkar það bara ótrúlega mikið,
2: já.
0: Spólar alveg í því og þá... að lokum verði það
1: kjötfars.
2: Já, ég meina sko kartöflumjölin að nota á margvíslegan hátt í matreislinu og allt í góðu með það. Sko.
1: Líka bara þegar maður að baka, þá er þetta oft einhvern veginn verða kökunar léttari og þú veist, ef maður gerir eitthvað svona, já, þetta er alveg, þetta er ekkert skrítikunni, þú er bara sættast í kartöflumjölin.
2: Nei, bara í þessu samhengi.
1: Já.
2: Mér finnst það, en ég skal gefa kakosúpu eitt sjans.
1: Já, er það ekki? Er það ekki það sem við ætlum að senda út í daginn? Það er bjóði sínu fólki og það er ekki, þú veist, þú verður að vanda valið þú kaupir týpukur.
0: Já.
1: Það er ekkit að kaupa eitthvað, hérna, eitthvað skrítið ömulegt merki. Það eru bakari hér sem eru að baka týpukur.
2: Já.
1: Já. Það er til dæmis í Borganesi.
2: Borganes týpukur.
1: Já. Ég sá það ég bakar einu þar.
2: Já, týpukur eru mjög góðar. Mynduð þið nota kruður?
1: Nei, það er alltaf þéttar.
2: Hvort hérna kruður eða bröður, bæði?
0: Já, það hét kruður en heitir núna bröður.
1: Já.
2: Sem er í raun, er það ekki bara svona erlendis týpukur, eða hvað?
0: Já, þetta er mjög góð spurning. Eitt að lokum úr eldursbókinni, af því þarna er svona, þú veist, það er alls konar að breytast. Það er verið að breyta viðhorfum, íslenska þjóðin er að vakna svolítið til vitundar ýmislegt.
1: Já.
0: Og þar á meðal, hérna, breytt viðhorf í barna uppveldi. Fyrst og fremst kenna foreldrarnir börnum með fordæmi sínu. Hegðun foreldrarna hvors við annað, við börnin og fólk utan fjölskyldunar hefur sterk áhrif á börnin og börnin mótast mikið af lífs viðhorfum foreldra sinna og skoðunum.
1: Já.
0: Bara er ekki gott að taka þetta með inn í helgina.
1: Inn í helgina, þetta er flott.
2: Loka orðin í mataspjallinu Sigurlaug Margrét.
1: Jú, það ég.
2: Gangi þér vel í kvöld
1: og
2: við bendum aftur á söfnununa sem verður fyrir Reykjalund.
1: Já, við viljum að safna fullt af peningum.
2: Já.
0: Og þáttunum byrjar
1: 1945. Ég segi alltaf 1945. 1945.
2: Já, þáttur fyrir sjálfstæða Íslendinga.
1: Já, þáttur fyrir sjálfstæða Íslendinga. Kæru hlustendur, góða stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Næstur á dagskrá næturútvarps Rásar 1 þáttur Veru Illugadóttur í ljósi sögunar.

0: Ég spyr þig sem djöfullegt drambið hefur afvegaleitt. Hvað vakir fyrir þér að fara svo út fyrir þitt svið? Hver hefur fengið þig til svo hégómlegra verka? Hefur gleymt því að í síðasta stríði voru lönd þín og eigur gerð að engu?
1: Einhver staðar í Miðasíu árið 1394. Tímur, hinn óurlegi tortímandi borga og bæja, sat við skriftir í tjaldi sínu. Hann beindi orðum sínum til mannsin sem hann áleit þá sinn erki óvinn af ansi mörgum.
0: Sannarlega hagar þú þér glæfralega og vinnur gegn eigin velferð. Þú þekkir sigra mína. Þú hefur fengið að kynnast bæði mildi minni og hörku.
1: Ágæti hlustandi, þetta er þriðji þáttur Tímur Halta, tyrknesku mælandi höfðingja af mongólskum hirðingjaættum sem á síðustu áratugum 14. aldar geistist með stríðsmenn sína af heimahögunum á steppu Miðasíu, þar sem nú er Úsbekistan, og lagði undir sig mikil lönd allt í kring af miklu miskunnarleysi, gjöreiddi borgum og bæjum og drap og limlesti sakleysingja. Við skildum við Tímur í síðasta þætti í lok orustu við bakka árinnar Kondursjö í Rússlandi sumarið 1391. Tímur hafði þá safnað fjölmennasta liði á sínum ferli til þessa 200,000-300,000 manna her og í marga mánuði leitað að öðrum tyrknesk-mongólskum höfðingja Toktamís. Það var hann sem þetta bréf sem Tímur sendi einhvern tíman 1394 var stílað á. Tímur hafði tekið á móti Toktamís í ríki sínu þegar hann átti sárt að binda og litið á hann sem eins konar son þar til Toktamís sveikan og bindi mönnum sínum gegn Tímur. Þegar Tímur hafði loks uppi á Toktamís og liði hans við bakka Kondursu ætlaði Tímur sér að hefna svikana rækilega, en eftir blóðugan bardaga við foruga árbakkana lét Toktamís sig hverfa af vígvellinum og menn hans hörfuðu í kjölfarið. Það taldist vera sigur, en þó ekki fullnaðarsigur þar eð Toktamís komst undan og Tímur vildi auðvitað ráða niðurlögum hans alveg, sonarins sem hafði svikið hann.

0: Sú ánægja var þó að bíða aðeins. Tímur hafði svo sem nóg að gera. Í síðasta þætti, árin áður en hann lagði af stað í langa leiðangurinn að leita Tóktamís, hafði hann helst verið að leggja undir sig lönd og borgir vestur í Persíu og við rætur Kákasusfjalla. Næstu misserin og árin eftir orustuna við Kondorsju hélt Tímur áfram að dunda við þetta. Það þurfti að berja niður til raunir ýmissa sigraðra þjóða til uppreisna og þess áttar og menn Tímurs voru ánægðastir þegar þeir voru á stöðugum herferðum hingað og þangað nema helst yfir háveturinn þegar ferðalög yfir steppur og eyðimerkur voru erfiðari og stríðsmennirnir fengu þá frí til að hvíla sig og fara heim til ástvina sinna. Þar til voraði og það var tími á að leggja af stað aftur og leggja nýja borg í eyði, hlaða nýjan turn úr af hóknum höfðum fórnarlamba. Tímur fékk bara aldrei leið á því. En þarna 1394 hafði Tímur fengið veður af því að sést hefði til Tóktamís og manna hans í Kákasusfjöllum á yfiráðasvæði hans, Tímurs. Tóktamís var greinilega ekki af baki dottinn. Það var þá sem Tímur skrifaði þessum óvinni sínum og lagði að honum að gefast upp.
1: Þegar þú hefur lesið þetta bréf, ekki bíða með að svara. Og láttu mig vita hvort þú kýst heldur, stríð eða frið.
0: En stríð var það sem Tóktamís kaus og næsta vor, 1395, safnaði Tímur því aftur ofboðslega miklu liði, svo fjölmennur her hafði aldrei áður sést í þessum heimsluta, skrifuðu sagnaritarar, og aftur fór hann af stað að leita uppi bannsettan Tóktamís. Aftur mættust herir mannana tveggja svo við árbakka, en ekki á víðáttum mikilli gresju í þetta sinn heldur í fjallendi Kákasus við bakka árinar Terek, ekki langt frá því þar sem nú stendur hinn markhrjáða höfuðborg Tsjetsjeníu Grosný. Tóktamís og menn hans á norðurbakkanum og Tímur kom úr suðri. Fjölmennur her hans fór ekki fram hjá neinum en í einni heimild segir að Tímur hafi engu að síður tekist að blekkja og koma aftan að óvininum með því snjallræði að slá upp búðum við árbakkan þar sem konur sem fylgdu herliðinu klæddust búningum karla og stóðu vörð sem hermenn væru. Á meðan menn Tóktamís fylgdust með því sem framfór í herbúðunum hinum eigin við ána, tókst hinum raunverulegu hersveitum Tímurs að lauma sér yfir vaði áni og gera óvænta árás. Kannski það. Öllum heimildum ber saman að aftur hafi bardaginn sem af hlaust 22. apríl 1395 verið harður og blóð flætt velli. Loks endaði þetta allt á sama veg. Tóktamís hörfaði og lét sig hverfa. Tímur notaði tækifærið og fór sem stormsveipur landsvæði gullnu hortunar yfir áðasvæði Tóktamís lengra og lengra vestur og herjaði þar á sinn hefðbundna hrottafengna hátt og komst hann meira að segja alla leið til Moskvu. Persneski sagnaritarin Sjaraf al-Dín al-Jasti sem var Tímur mjög hliðhollur segir í sínuriti Tímur að hersveitir hans hafi lagt Moskvu í rúst og brytja þar fursta og annan en það var þó ekki þannig í raun og veru. Samkvæmt rússneskum heimildum var Tímur að nálgast Moskvu þegar flutt var til borgarinnar íkon nokkuð af Maríu mey með Jesú barnið í fangi og einni helstu dómkirkju rússa í bænum Vladimír. Vasilí, stórprins af Moskvu, lagðist svo bæn og grét yfir íkoninu og hafði það þau áhrif að herir Tímurs hörfuðu. Kannski var það ekki alveg nákvæmlega svona heldur, en Moskva fékk allavega af einhverjum ástæðum grið og enn má sjá þar þetta ákveðna íkon. En fjölmargar aðrar borgir á svæðinu urðu ekki svo hefnar. Aldrei skildi Tóktamís, jafnvel þótt hann væri einhver staðar enn á lífi, aftur geta náð vopnum sínum og allt yfirráðasvæði hans, gullna hortan, varð samkvæmt hinum ævisöguritara Tímurs, þessum sem hataði hann, Ibn Arabsja.
2: Landið varð að eyðimörk. Íbúar allir hraktir og flótta, svo að hver sá sem fór án leiðsögumanns viltist, jafnvel að sumri. Áningastaðir og vatnsból voru eyðilögð og vegir urðu ófærir.

0: Að lokinni enn einni árangursríkri herferðinni sneri Tímur þarna 1395 að verða 60 aftur á heimahagana til Transoxíönu og til höfuðborgar sinnar Samarkand. Tímur hafði lagt undir sig Samarkand fornfræga verslunarborg á silkileiðinni snemma á ferli sínum 1366 og æ síðan hafði hann gert sitt ítrasta til að auka veg hennar.
1: Ríkidæmi og gnæktir þessarar miklu höfuðborgar og nærsveita hennar eru slíkar að það undur á að líta. Og það þess vegna sem borgin nefnd Samarkand, sem mun þýða ríkur bær.
0: Madrídarbúin Rui González de Clavijo fór sem erindreki Hinriks III konungs Kastilíu á Spáni í ríki Tímurs þetta leiti og ritaði ítarlega lýsingu á höfuðborg hans. Þar var þá allt í blóma. Þótt Tímur væri þekktur fyrir eyðileggingu og blóðsútellingar hvar sem hann kom, þyrmdi hann oft lífi fræðimanna, lista og handverksmanna og lét senda þá til Samarkand þar sem þeir fengu að starfa áfram að iðnsinni eða fræðum, svo menningarlíf borgarinnar blómstræði sem aldrei fyrr.
1: Frá Damaskus tók hann með sér alla vefara borgarinnar og bogasmiðið þá sem borgin svo fræg fyrir. Frá Tyrklandi fekk hann byssusmiði, silfursmiði og múrara. Svo margir voru handverksmennirnir að í höfuðborginni mátti finna fjölmarga meistara hverra riðnar.
0: Kastilíumaðurinn taldi íbúa Samarkand þetta leiti vera 150.000 af fjölmörgum þjóðernum. Á mörkuðum borgarinnar var að finna allt milli himins og jarðar, fín klæði og krydd, ávexti, skepnur, þræla af öllum stærðum og gerðum. Tímur hafði sjálfur kostað öllu til að byggja upp borgina og gera hana glæsilega. Hann byggði hallir, moskur og garða og fyrir utan borgina var líka allt í blóma.
1: Innan aldingarðana fyrir utan Samarkand standa hinn fegurstu hús og þar hefur Tímur reist fjölmargar hallir og listigarða. Þar eiga helstu valda með ríkisins setur sín hver í sínum eigin garði. Svo margir eru garðarnir allt í kringum Samarkand að ferðamaður sem nálgast borgina sér aðeins skó. Húsin eru með öllu hulin háum trjám.
0: Kastilíumaðurinn kom til Samarkand 8. september 1404 eftir 15 mánaða leiðangur frá Íberíuskaga og var hann leittur á fund hins mikla manns.
1: Við komum til fundar við Tímur þar sem hann sat fyrir framan inngangað afar fagur í höll. Hann sat á jörðinni en þó á upphækkuðum palli. Fyrir framan hann var gosbrunnur sem þeytti vassúlu hátt upp í loftið og í lauginni flutu rauð epli. Hans hátign hafði komið sér fyrir á dýnu sem þakin var útsaumuðu silki og hann studdi olnboganum við púða. Hann var klættur í einfalda silkiskikku á nokkurs útsaums og bar á höfðinu háan hvítan hatt. Efst á hattinum var rúbínsteinn og var hatturinn ennfremur skreittur perlum og eðalsteinum.
0: Þegar Clavijo var í Samarkand var verið að byggja í borginni enn eina glæsilega moskuna sem tilengu var helstu eiginkonu Tímurs Sarai Mulk Kanum. Tímur átti nokkrar eiginkonur ævina og alls ekki bara eina í einu, en Sarai Mulk Kanum var þeirra tignust og áhrifa mest, ekki að gamla bandamanns hans Husseins, sem Tímur hafði tekið sér sem eiginkonu sjálfur eftir að hafa orðið valdur að dauða Husseins. Tímur hafði séð mörg tilkomumikil guðshús á herferðum sínum og eyðilagt sömuleiðis, En þessi moska átti að verða þeim öllum glæsilegri og stærri. En dag einn þegar Tímur mætti sjálfur á byggingarsvæðið fannst honum moskan ekki nógu há. Svo hann lét snarlega taka húsameistara sinn af lífi á þann hátt að hann var bundinn á höndum og fótum og dreginn eftir jörðinni þar til hann slitnaði í sundur. Tímur tók svo sjálfur við stjórn verksins.
1: Hann var á byggingarsvæðinu mestan part dagsins og hvatti verkamennina áfram. Hann lét steikja mikið af kjöti og svo kastaði hann kjötstykkjum til verkamannanna eins og maður hendur beini í hönd og voru allir forviða á því að þetta gerði hann með eigin höndum. Einnig henti hann peningum á steinsmiðina þegar þeir unnu vel að hans mati.
0: Kannski var þetta þó ekki besta leiðin til verkstjórnar. Moska drottningarinnar reis hratt eftir að Tímur sjálfur blandaði sér í málið og sannarlega varð hún tilkomum mikil að sjá. En framkvæmdin varð engu að síður hróðvirknisleg. Ætla má að verkamennirnir hafi kannski flýtt sér of með Tímur sjálfan yfir sér æpandi fyrirmæli. Að sögn sjónarvotta liðu einungis nokkur ár þar til hrynja fór úr veggjum drottningar Moskunnar miklu.

0: Það var annars nóg að gera í stóru heimsveldi. Fyrstu þrjá áratugi herferða sinna hafði Tímur mest horft í vestur frá heimahögum sínum Transoxíönu, herjaði Persíu og farið lengst vestur eftir í eldingaleik sínum við bannsettan Toktamís. En á síðustu árum 14. aldar var hann farinn að líta annað í aðra ráttir. Meira en 1000 kilometra í suðaustur var ríki nokkuð í vanda eftir dauða konungsins eða soldánsins þar 1394. Deilur voru réttmætan arftaka hins látna valdhafa, hver uppi á móti öðrum og allt í volli. Af þessu frétti Tímur halti lengst norður í Samarkand sinni og hugsaði hér var tækifæri hans að stíga inni og sölsa undir sig enn meira land. Land sem var ekkert slor, ríkið sem Tímur rendi nú hýru auga var sjálft delíveldið sem ráðið hafði stórum hluta Indlandsskagans í tæp 200 ár. Hvernig leist þeim á að fara alla leið þangað, spurði Tímur nánustu herfóringja sína. Þeir hryltu sig, yfirráðasvæði soldánsins í Delí var handan gífurlegra fjallgarða, heimsins hæstu fjalla. Helstu landvinningamenn sögunar á undan Tímur höfðu reynt við Indland og þurft frá að hverfa, bæði Alexander Mikli og Genghis Khan bugaðir af óvæginni náttúru og herskáum heimamönnum. Og indversku manndrápsfíladnir, maður minn, hrópuðu herfóringjar Tímurs. En þess þá heldur kannski að reyna. Góðsagnakend auðæfi Indlands voru næg ástæða, en á þingi sem Tímur kallaði til 1398 til að tilkynna liði sínu áform sín, nefndi hann einnig trúarlega ástæðum. Soldáninn í Delí var íslamstrúar, en þorri þegna hans játaði önnur og eldri trúarbrögð.
1: Þó svo að hinni réttu trú sé víða fyllt á Indlandi er stærstur hluti landsmanna skurðgóða dýrkendur. Soldánar Delí hafa ekki varið trúna. Ráðamenn þar verða sáttir við að innheimta bara skatta frá þeim vantrúðu. Kóraninn segir að hinn mesti heiðu sem hægt að öðlast sé að heiga stríð gegn óvinnum trúarinnar. Spámaðurinn sagði slíkt hið sama. Nú þegar mestur hluti Asíu lítur yfirráðum okkar og heimurinn skelfur við okkar minnstu hreyfingu, hefur forsjónin fært okkur tækifæri. Herinn skal halda suður á bógin, Indland hefur með upplaust sinni opnað okkur dyr sínar.

0: Þetta var erfitt ferðalag en þó gaf Tímur sér tíma til að berja á ýmsum ættbálkum og þjóðum sem hann fann þarna í fjöllunum stóðst sjaldnast mátið. Í ágúst var hersingin komin til borgarinnar Kabul sem þá var í blóma en einn auðugur kaupstaður sirkileðarinnar. Þar var numið staðar, Tímur þurfti að sinna ýmsum embættisverkum fyrir veldi sitt. Þó að yfirleitt væri hann nú meira fyrir að sigra nýlönd en stjórna þeim sem fyrir voru. Til Kabul kom erindreki frá yfirráðasvæði Tímurs í Persíu með alls konar góss, stríðsfang og skatta.
1: Hann hafði með sér ógrinni fjársjóða og aragróa dýrgripa, svo verðmæta að þeir urðu ekki metnir til fjár. En fremur dýr til veiða og ránfugla, hlébarða, gullmynt, belti skreitt eðalsteinum, vesti ofinn með gulli, marglit klæði, vopn og allskyns hernaðatól, arabíska hesta með gilda söðla, mikla úlvalda, fjölda burðar og reið asna, sólhlífar, skála og tjöld í öllum litum.
0: Þetta var svo mikið að það tók bókara Tímurs þrjá daga bara að skrifa niður allt og voru þeir alveg búnir í fingrunum að verki loknum að þeir framkemur í frásögn persneska sagnaritarans Jastís. Að lokinni þessari dásemdar upptalningu hélt hersing Tímurs svo aftur af stað. Í september var komið að næsta fljóti Indus og aftur reistum enn brú yfir sem jafnóðum var tekin niður. Leiðin gegnum þetta framandi land gekk nokkuð vel, auðvitað brytjuðu Tímur og menn hans niður varnarlið og sakleysingja í hverjum þeim bæ og þorpi sem þeir fóru í gegnum. Loks í desember 1398 var hersingin komin að múrum deljar. Þótt róstur hefðu verið í borginni undanfarin ár var þessi ein helsta borg Indlandsskagans en mikilfengleg á að líta stór og auðug. Menn Tímurs voru lífsreyndir og harðsvírugir stríðsmenn en einhvað síður var nokkur uggur í mönnunum í þetta sinn. Ekki síst voru það hinar risavöxnu skepnur sem indverskir stríðsmenn riðu á til bardaga fílarnir. Öruggir hátt uppi á baki brinnklætra skrimsla sinna gátu indverjarnir öruglega skotið úr boga og eldvörpum niður á óvinni sína. Skepnurnar gátu svo rekið menn á hól með beittum skögultönnum sínum, rifið tré upp með rótum með rönunum, brotið niður varnarveggi sem ekkert væri og trampað menn auðveldlega til dauða. En óttistegi hermenn Tímurs, leiðtogi þeirra eða einhver af herfóringum hans, var komin með ráð við hinum hryllilegu skepnum.

0: Tímur var einkar hjátrúarfullur maður. Hann blés aldrei til orustu nema bera fyrst tímasetningu hennar undir stjörnuspekinga sína og væru stjörnurnar ekki réttar, hikaði hann ekki við að bíða eins lengi og með þurfti. Og skömmu áður en Tímur hafði hugsað sér að ráðast til atlögu á Delhi, tjáðu stjörnuspekingarnir í herbúðum hans að nú litu himnarnir bara alls ekki vel út. Best væri að fresta orustunni. En í þetta eina sinn ákvað Tímur af einhverjum ástæðum að hlusta ekki á spekinga sína, en það var allt til reiðu. Í staðinn greip Tímur kóraninn, opnaði af handahófi og las þar nokkrar línur þar sem sagði einmitt af tortímingu þjóðflokks sem drottni var ekki þóknanlegur. Það nægði, Guð var greinilega með þeim í liði. Þótt soldánar deljar væru líka múslimar. Svo 17. desember 1398 mættu hersveitir Tímurs halta varnarsveitum deljar fyrir utan múra hinnar miklu borgar.
1: Aldrei hafði sérst jafn ofs

0: að fengin orusta. Aldrei hafði trillingur stríðsmanna verið svo mikill, né hafði nokkru sinni heyrst eins óurlegur hávaði. Málmgjöllin, ketiltrumbunar og trompetarnir, hinar miklu látungs trommur á baki fílana. Bjöllurnar sem indverjarnir klingdu og róp hermannana, allt var þetta til þess að sjálf jörðin nötraði.
1: Eftir að bómenn Tímúrs höfðu látið fyrstu hrinu örfa sinna rigna yfir Indverja, jókst hávaðin enn þegar stríðsfílar Indverjanna ættu af stað fram á vígvöllin. Tímúr sem stjórnaði aðgerðum sjálfur af hæð ofan við vígvöllin ræsti þá leynivopnið. Úlfaldar hersveita hans höfðu verið klifjaðir þurrum trjágreinum og heigi og nú var kveikt í klifjunum og dýrin rekin af stað, tryllt af ótta, bókstaflega logandi. Þegar brennandi úlfaldarnir nálguðust urðu fílarnir sem leiðis döðskeldir, hermennirnir á baki þeirra mistu alla stjórn á skepnunum sem snerust á hæli og hlupu til baka yfir þeirra eigin menn.
0: Indversku hermennirnir hrundu til jarðar eins og skuggar og höfuð þeirra splundruðust eins og kókosnetur er þar falla úr trjánum.
1: Þeir indversku hermenn sem ekki lentu undir fílsfæti hörfuðu umsvegalaust aftur inn fyrir borgarmúrana. Tímúr Halta hafði tekist það sem hvorki Alexander Mikli né Genghis Khan höfðu getað. Hann hafði sigrað Delhi.

0: Daginn eftir orustu hinna brennandi úlfalda reið Tímur Sigur Reifur inn fyrir borgarmúra Deliar, borgin hafði formlega gefist upp. Ráðamenn í borginni og meira segja þeir stríðsfílar sem enn lifðum voru látnir falla á kné frammi fyrir nýjum valdhafa. Þetta fór allt frekar friðsamlega fram. Í þetta sinn sá Tímur ekki ástæðu til að vera endilega að drepa fleiri borgarbúa fyrst þeir færðu honum án athugasemda öll sín ríkidæmi sem hinn iðnu bókarar Tímurs tóku til við að telja. Á meðan áttu flestir hermenn hans að halda sig í herbúðum sínum utan borgarmúrana, ekki drugl í þetta sinn. En eitthvað var þess samt valdandi að hermennirnir fóru inn í borgina, kannski af forvitni bara eða í vonum að ná sér í einhverja fjársjóði eða kannski stelpur. Fóru inn í þúsundatali og von bráðar sauð upp úr. Sveitir Tímurs lögðust á saklausa indverjana eins og hungraðir úlfar á sauði eins og einn sjónarvottur orðaði það og borgarbúar virtust lítið geta varist.
1: Þetta varð að allsherjar blóðbæði svo agalegu að líkrúurnar teftu götur. Þegar borgarhliðunum var þvingað upp, ruddist hirðingjaherinn inn í borgina og hófst þá hryllingur slíkur að auðveldara að gera sér það í hugarlund en lýsa með orðum. Að lokum sökk hugrekki delíbúa á kafi þeirra eigið blóð. Þeir köstuðu vopnum sínum frá sér og gáðust upp eins og lömb leitt til slátrunar.

Eftir rúmar tvær vikur á Indlandi á hvað tímur svo að halda tilbaka. Hann var þá búinn að koma einum af sínum mönnum fyrir sem landstjóra í Delhi og nágrenni og sem fyrr hafði hann í raun ekki svo mikinn eiginlegan áhuga á því að stjórna landinu sem hann hafði sigrað nú þegar orustan var unnin. Það var nóg að hlaða líkunum upp í turna og telja fjársjóðina og halda svo sigurreifur á næsta stað. Og það hafði verið nóg af fjársjóðum að taka. Hver hermaður hans fór heim klifjaður verðmætum. En verðmætin sem Delhi hafði upp á að bjóða var ekki síst mannauðurinn. Margir óbreyttir hermenn náðu sér í fólk til að selja á þrælamörkuðum miðasíu. Á því mátti græða mjög vel og sumir af mönnum Tímurs lögðu af stað heim frá Delhi með meira en 100 þræla í eftirdrætti.

Það var stórkostlegur fögnuður í Samarkand þegar konungurinn sneri aftur, enn og aftur sigri hrósandi og hlaðin herfangi og flestir borgarbúar sáu í fyrsta sinn fíla sem fylgdu með hersingunni klefjaðir marmara fyrir glæsibyggingar konungsins. En hermenn Tímurs fengu bara hvíla sig í fjóra mánuði áður en hann hélt af stað á ný. Frest hafði þá að einn af sonum Tímurs, Míransja, sem hann hafði látið yfir landsvæði nokkuð við Kaspíahaf, væri komin í vanda. Eiginkona Míransja kom viti sínu fjær til Samarkand á fund tengdapappa og sagði að sonur hans væri orðin sturlu fyllibitta og væri búinn að láta rústa mörgum af mikilfenglegustu byggingum ríkisins að ástæðulausu og eyða öllum sjóðum í vitleysu. Pappi þurfti að fara á retta því. Og það voru vandamál lengra í vestri líka. Sex árum fyrir 1393 hafði Tímur gert sér lítið fyrir og sigrað eina merkustu borg hins íslamska heims Bagdad í Mesopótamíu. En Ahmed, eftirlifandi soldán í Bagdad, hafði leitað á náðir Barkúks, soldáns kollega síns í Egyptalandi og með hans hjálp tekist að vinna borg sína á ný. Barkúk þessi í Egyptalandi var síðan látin og á hinnum mikla soldánstóli í Kairó satt sonur hans Farads sem var ekki nema 10 ára. Hann var varla mikill bór. Tilvalið var að slá 2 flugur í einu höggi og síða til drykkfælda sonin Míransja, sigra svo Bagdad á ný, já og svo mætti ég vel útvíka veldi hirðingjahöfðingjans af steppunni allt að ströndum Miðjarðarhafs.

0: Þetta leistist allt með sonarnefnuna eftir að Tímur sjálfur kom á staðinn. Sonurinn, Mýransja, reyndist hafa lent í vondum félagskap, skálda og músíkanta með þessum hörmulegu afleiðingum. Vinirnir voru teknir af lífi, en Tímur þyrmdi syni sínum og tók hann með í herferðina inn á yfirráðasvæði soldánsins í Kairó. Í október árið 1400 sátu hersveitir hans svo hinna ævafornu Aleppo í Sýrlandi. Stjórnendur Aleppo gáfust snarlega upp en þó hlífði Tímur borginni ekki við sínu hefðbundna háttalagi.
1: Konur og börn flýðu inn í moskur borgarinnar en menn Tímurs eltuðu þangað, bundu konurnar og tóku þær til fanga en börnin drápu þeir hvert eitt og einasta. Þeir frömdu svo sín vanalegu skammarlegu verk, meyjar voru svívirtar fyrir opnum tjöldum og hefðvirðar konur vansæmdar.
0: Úr lýsingu íbúa nokkurs í Aleppo sem komst lífs af úr blóðbaðinu.
1: Því næst lögðu þeir borgarbúa og hermenn Aleppo á valdsverðsins, uns moskur og götur voru þaktar líkum og borgin angaði af rotnandi holdi. Hann skildi við Aleppo í rúst. Ekki heyrðist lengur bænakallur mosku turnum. Það var ekkert eftir nema sviðin eyðimörk, mannlaus auðn sem yfir sveimuðu gammar.
0: Úr rjúkandi rústum Aleppo var leiðin ekki ýkja löng til einnar elstu borgar heims og einnar þeirra fremstu og auðugustu í þessum heimsluta á þessum tíma Damaskus. Tímur sótti hart áfram þangað, kom þó við á leiðinni í ýmsum borgum og bæjum og drap, brendi og eyðilaði í Homs og Hama, Baalbek og Beirut. Tímur og menn hans slógu svo upp tjöldum sínum skammt utan við borgarmúra Damaskus í janúar 1401. Borgin var þá þegar full af lemstruðu flóttafólki frá Aleppo með hryllilegar sögur að segja af innrásarhernum.
2: Gefist upp. Það ættu þau að gera hafi þeir einhverja samúð með þegnum yðar eða yður sjálfum.
0: Tímur, maður bréfaskrifta, sendi boð þetta til hins barnunga soldáns Egyptalands sem jafnframt var æðsti valdhafi í Damaskus. Soldáninn ungi var sjálfur kominn til borgarinnar með förunæti og fjölmennu egypsku herliði.
2: Hermenn okkar eru sem öskrandi ljón sem bíða bráðar sinnar. Þeir leitast eftir því að drepa óvinin, ræna öllum hans eignum, taka bæi hans, jafna byggingar hans við jörðu. Það tvennt að velja. Frið sem fylgir kyrrð og gleði eða stríð sem leiðir til óreglu og eyðileggingar. Það yðar að ákveða hvor leiðin verður farin.
0: Og soldáninn ungi Farads lúffaði strax við þetta. Ekki skildi hann standa í vegi hins mikla tortímanda af steppunni vildi hann endilega Damaskus. Þar að auki þurfti Farads öðrum og mikilvægari hnútum að sinna heima í Kairó. Dag nokkurn vöknuðu taugaviklaðir Damaskusbúar við það að soldán þeirra hafi látið sig hverfa og egypska herliðið sem átti að verja borg þeirra sömuleiðis. En hinn hryllilega hirðingja hersing sat enn sem fastast við borgarmúrana. Og flóttamennirnir í Damaskus aleppingar gátu vitnað það að það að gefast upp var ekki endilega ávísun á að manni yrði þyrm. Tímur Halti var ekki alltaf maður orða sinna hvað það varðaði. Damaskusborg átti vissulega digra sjóði og í borginni voru einhverjar varnarsveitir en hinga til hafði varla nokkru liði, nokkuri borg tekist að verjast því óstöðvandi eyðileggingar afli sem hersveitir Tímurs voru. Damaskusbúar áttu þó eitt tromp upp í hendinni. Nokkrir menn úr föruneyti Egyptaland soldáns höfðu orðið eftir í borginni þegar soldáninn sjálfur hvarf af vettvangi. Þeirra á meðal var víðförull og þullreyndur diplomati og sáttamiðlari. Maður sem raunar var einn fremsti lög- og stjórnspekingur arabaheimsins fyrr og síðar. Túnisinn Ibn Khaldun var þarna nálgast sjötugt. Á löngum ferli hafði hann ferðast víða hinn íslamska heim, ráðlagt helstu valdamönnum í norðanverðri Afríku og skrifað áhrifamikil rit sögu og stjórnspeki. Ef einhver maður gæti talað Tímur Halta á að þyrma Damaskus hinni fögru, var það helst hann. Það mætti altjent reyna það. Gamli maðurinn, stjórnspekingurinn, var því látin síga í reipi niður af borgarmúrum Damaskus og hélt hann á fund tortímandans mikla sem beið í tjaldi sínu.

Hér lauk þætti Veru Illugadóttur í ljósi sögunar. Þetta var þriðji þáttur mið-asíska landvinningamanninn Tímur Halta og stríðsrekstur hans. Við heyrum nú Stefán Höskuldsson, flautuleikara og Michael McHale, píanoleikara, flytja inngangu tilbrigði þurrkuð blóm úr malarastúlkunni fögru eftir Franz Schubert.

Stefán Höskuldsson flautuleikari og Michael McHale píanoleikari fluttu inngang og tilbrigði þurrkuð blóm úr malarstúlkunni fögru eftir Franz Schubert. Leikið af hljómplutunni Solitude sem kom út árið 2015.

0: Michelle með bítlunum af plötunni Rubber Soul frá árinu 1965. Lagið samt í Paul McCartney á samt John Lennon.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær.
1: Gott kvöld, þetta speglinn. Umsjón hefur Rúnar Pálmason. Í þættinum í kvöld fjöllum við skæðasta ebólufaraldur í sögu Kongó sem enn að magnast. Einnig segir við frá hátíðarhöldum á þjóðhátíðardegi Kínverja og ferðalögum Kínaforseta. Við byrjum þó að fjallum ástandið á byggingamarkaði og könnun sem sýnir misræmi á milli þess sem kemur fram í könnun á búsetuóskum fólks og þess sem byggt, hvers konar íbúðir eru helst erfiðar í sölu og hvort rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins. HMS, eða Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun, léti vor gera könnun skipulags- og búsetuóskir Íslendinga. Hún var lögð fyrir rúmlega 4.000 manns og helmingur svaraði. Þar kom ýmislegt forvitnilegt fram, meðal annars að fólk vill að meðaltali hafa tvö bílastæði við heimil sitt, óska húsið að meðaltali tvær hæðir og þau sem svöruðu töldu að meðaltali að eftir 5 ár myndu þau búa í 124 fermetra íbúð. Þau sem sáu fyrir sér að búa í fjölbýlshúsi vildu lang flest búa í litlu eða meðalstóru fjölbýli, aðeins 8% sáu fyrir sér að búa í stóru fjölbýli, þar að segja í húsum með 17 íbúðum eða fleiri. Staðarindin þó sú að langmest byggt af stóru fjölbýli. Sagat nýlegri talningu HMS stórt fjölbýli 83% af því húsnæði sem nú í byggingu á höfuðborgarsvæðinu og 3 af hverjum 4 íbúðum sem standa tómar eru einmitt í stóru fjölbýli. Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS, segir að þessi könnun sýni að búsetuvilji fólks sé fjölbreyttur. Ungt fólk sjáu til dæmis frekar fyrir sér að búa í fjölbýli en eldra fólk kjósi frekar einbýli. Leið sýn hún misræmi á milli búsetuvilja og þess sem byggt. En hvernig stendur á þessu misræmi gefum Jónasi alla orðið?
2: Það kannski sko röð margra ákvarðana. Það bæði hefur séð trend óháð skipulag stefnu sveitafélaga að það hefur byggt mikið af stórum fjölbýlishúsum bæði á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannar sveitafélögum höfuðborgarsvæðisins. Það kannski mögulega ein afleiðing af því að það hefur verið mikil íbúða þörf og hefur mikið ákall eftir því að byggja hratt og þar hefur og þessar íbúðategundir hafa þá kannski orðið ofan á hjá í ákvörunum einmitt íbúða uppbyggingu.
1: En raunhæft að byggja í samræmi við búsetuvilja og byggja minni hús sem taka meira landrými? Hér verður Ólafur Árnason sem stýrir því sviði HMS sem annað skipulag og umhverfismat til svara.
3: Ef við tökum sveiðskipulag höfuðborgarsvæðisins eins og það sett fram núna til ásins 2040 að það tilkomið af ákveðinu þörf til þess að við séum að nýta land betur. Ef við hefðum tekið alla þau uppbyggingu sem við verið að gerast núna síðustu árum innan borgarinnar og sett það yfir í mjög, getur við sagt, talsett minni þéttleika heldur en í dag, þá væri borginn í fyrsta lagi miklu dreifari með öllum tilhörandi kostnaði fyrir innviði samgöngur og annað slíkt sem að því lætur og ég hef nú ekki tölurnar yfir að segja hvort að það land sem við höfum innan til dæmis vaxtamarka eða við höfum eitthvað útvika það hefði dugað til en það alveg ljóst að það var af þörf sem við þurftum að breyta fyrir stefnu varandi þéttleika og samsetningu sem við vorum í til þess að geta haldið áfram að byggja með ef við íbúða þörf innan höfuðborgarsvæðisins.
1: Í speglinum á miðvikudag sagðist Orri Björnsson, formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar, vilja afnema vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en þau mæla fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Hvað segir Ólafur það?
3: Vaxtarmörkum þau gegna mikilvæg hlutverki. Það ekki bara með tillit til íbúðaþróunar, það með tillit til ýmislegs annars sem við erum með svona í okkar ytri mörkum og hefur líka að gera með þetta eins og náttúruvá og annars líkt. Ég tel hins vegar alveg fullt tilefni til þess núna að það sé farið yfir þessi vaxtamörk. Við erum að horfa á það að nú eru komin í árið 2027 verða fyrir áallun sem gildir til árið 2040 og það mjög eðlilegt að það sé farið yfir að heilstætt núna eru þessi vaxtamörk eins og þau voru skilgreind með það forsendi sem gerðum þau samþyktum svæðiskipulagið að standast og ef ekki með hvaða hætti fyrir við þá í að endurskoða þessi vaxtamörk. Þannig að ég ætla ekki að taka beint undir það sem hann segir en segja enga síður að það alveg eðlilegt að það sé farið yfir forsendurnar fyrir þau mörk sem að hafa verið sett í dag.
1: Ólafur segir að megin stefna svæðiskipulagsins sé að beina mestu uppbyggingunni inn á þróunarsvæði sem meðal annars eru nálagt fyrirhugaðar í borgarlínu.
3: En það líka áherslu þar varðandi einmitt fjölbreytileika í í íbúðum fyrir alla félagshópa, aldurshópa og svo framvegis. Við erum alltaf búin að vera í rosalega mikilli sko, uppbyggingar, miklu uppbyggingar tímabili núna. Við erum þetta að byggja mjög hratt og mjög mikið og skiljanlega náum við að leysa massan mjög með því að vera að byggja inn á þessi áherslisvæði okkar. Það sem að könnunin kannski og þetta lesa út úr könnunin á einhverju leiti er það að það er ákall eftir því að við förum að auka við fjölbreytnina. Í hvort sem er íbúða stærðum eða gerðum eða búsetuformi öðru liti.
1: Eins og fyrir segir eru þrjár af hverjum fjórum tómum íbúðum í stóru fjölbýli. Hefur þá verið byggt of mikið af húsum af þessari gerð á undanförnum árum? Aftur er Ólafur til svara.
3: Ég vil svara spurningunum með þeim hætti að segja, er það endilega stærð fjölbýlishúsins eða er það ákveðin gerð íbúða? Og þá bæði hvað var þar herbergjafjöld og stærð og hins vegar líka kannski ákveðin gæði í íbúðunum.
1: Ólafur segir sem sagt að það skipti ekki endilega megin máli hvort fjölbýlishúsið sé lítið eða stórt heldur hvernig íbúðunar eru skipulagðar. Þannig hafi gengið verr að selja stórar íbúðir af tiltekinni gerð, nánar tiltekið 80 til 120 fermetra ílangar íbúðir þar sem lítillar dagsbirtu nýtur með stórri stofu en litlum herbergjum.
2: Hefur HMS einhver hlutverki að gegna við að tryggja að það sé... Já, ekki verið að byggja svona mikið af þessum íbúðum?
3: Sko, okkar hlutverki sjálfur sér, til dæmis hvað var það þetta, þá getum við benda þætti sem við höfum gert nýlega, varandi það að setja inn í byggingarreglugjör ákvæðan ljósist. Það er þá okkar leið til þess að íta á þennan gæðaþátt. HMS hefur það hlutverki akkvart sveitufélögunum að skipulegja að koma með ábendingar og yfirfara þær áallanir sem eru í gangi hverju sinni. Við höfum benda á þætti eins og samspil þéttleika og hæðar íbúða og umhverfisgæða ytri svæða aðgengi að þjónustu og samgöngu kerfum öðru slíku sem að það er alltaf að huga líka. Þannig að við getum komið inn með svona leiðbrendi þætti.
2: Hérna, það hefur einmitt komið frá gaggrín á ljósvist á þéttu reytum að lítil dagsbirta komist inn í sumar íbúðana. Hvað er þessa gaggrín? Hefði skipulagsstofnun átt að grípa þarna fyrr inn og sjá til þess að ekki er byggt með þessum hætti?
3: Það er spurningu hvernig við grípum inn. Við hefum verið með ábendingar áhyggjur á einstakareytum varðandi hvort sem er ljósvist, vindstrengi eða umhverfisgæði í kringum slíkar íbúðir.
2: Og hefur verið farið að þeim, eftir þeim ábendingum?
3: Að einhverju leiti hefur það verið gert. Ég held að við öll bara getum með sjálfum okkur séð fyrir okkur reyti sem að við teldum kannski vera og þetta. En ég var að nefna það líka að það eru mjög margir reytir á þessum þjáttningarsæðin sem hafa tekist mjög vel til með tildi þessara þátt.
1: Umræða ljósvist er alls ekki ný af nálinni, en Ólafur segir að fyrir nokkrum árum hafi losnað ákvæði í byggingarreglugerð sem hafi verið ætlað að tryggja þessi gæði. Þess vegna við þurft að setja ný ákvæði í reglugerðina.
2: Hafið eitthvað lagt mat á það hversu marga nýjar íbúðir? Myndi ekki standast ákvæði þessara nýju reglugerðar?
3: Við hefum ekki farið í slíka samantekt.
2: Eitthvað að gefa eitthvað að hugmyndu það?
3: Nei, ég myndi ekki segja það. Enda viljum við horfa bara fram á veginn í það að hérna, passa upp á það núna að lyfta þessum umhverfisþætti upp. Og þar verðum við bara að horfa á líka. Við erum að byggja hratt, við erum að byggja þéttar, við þurfum að bara læra af því og stilla okkur af. Og það er að sama á við allt annað í framfylgd á þessari megin stefnu höfuðborgarsvæðisins að nú erum við komið með nokkura ára reynslu af uppbyggingu á þessum þróunarsvæðum og það er eðlilegt, til dæmis núna í ljósi sveitarstjórnarkosninga að sveitarfélög svæðisskipulagsnefnd að reyja að taka upp sínar áætlanir og segja er ástæð til þess að við skoðum stöðuna núna og förum í að endurskoða að einhverju leiti eða aðlaga okkar áherslur sem við erum með í dag.
1: Stutt er síðan varað var við yfirvofandi íbúðaskorti. Nú standa 1900 nýjar íbúðir tómar. Jónas Atli, yfirhagfræðingur HMS, segir mikilvægt að halda því til haga að núverandi staða á byggingamarkaði sé ekki vegna skipulagsmála, heldur sé fyrst og fremst afleiðing af efnahagsástandinu. Illa gangi að selja nýjar íbúðir á öllu suðvestur horninu.
2: Við sjáum það að það er þvert á sveitafélög, sama hvernig skipulagsstofnun er, að það er erfitt að selja nýjar íbúður. Þessi staða, hún sýnir hins vegar að það eru ákveðnar típur af íbúðum sem að seljast verra en aðrar og það er einhver lærdómur sem getur dregið þar af.
1: Segir Jónas Atli Gunnarsson, yfirhagfræðingur HMS.
4: Yfir 4000 manns hafa dáið í ebólu faraldrinum sem geisað hefur í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó síðan í maí og rúmlega 8300 smit hafa verið staðfest í 7 héruðum landsins. Þetta er 17. og langskæðasti ebólu faraldrin sem gengið hefur yfir Kongó, nær tvöfalt fleiri hafa hvorutvekja látist og smitast af ebólu en í þeim næst skeðasta. Útbreiðsla veirunar er enda meiri og hraðar en nokkur dæmi frá því hún greindist fyrst fyrir réttri hálfri öld. Fyrir því eru margar ástæður, héruðin sem sóttin herjar hvað mest á, Norður Kivu og Ituri, eru í norðausturhornin landsins, fjarri höfuðborginni Kinshasa og þótt að hljómi ankanalega að milljóna héruð og jafnvel borgir séu afskektar, þá á það engu að síður við í þessu samhengi. Innviðir eru þar allir í skötulíki, vegasamgöngur lélegar og heilbrigðiskerfið í mólum. Viðvarandi skærur og átök við vopnaðar uppreisnarsveitir nærri landamærum Suður Súdans, Úganda og Rúanda, torvelda svo að tefja enn frekar öll viðbrögð og aðgerði heilbrigðis yfirvalda og alþjóðlegra hjálparsamtaka og stofnana. Landlæg tortryggni og reiði almennings í garð stjórnvalda og ekki síður heilbrigðisstétta eru heldur ekki til þess fallin að auðvelda baráttuna gegn hraðri útbreiðslu farsóttarinnar og eru reyndar einn helsti þröskuldurinn í þeirri baráttu. Og eins og þetta sé ekki nóg þá fyrirfinnst hvorki bóluefni nýja árangursvíkar lyfjameðferðir gegn því afbrigði veirunar sem nú herjar á Kongóbúa og kennt er við bæinn Bundibugyo í Úganda. Unnið að þróun hvoru tveggja, lyfja og bóluefnis og tilrauna bólusetning heilbrigðisstarfsfólks hafin en ofsnemt að segja til virknina. Ebóla ein banvænasta veira sem þekkist. Þetta svokölluð þráðveira sem veldur blæðandi sótthita í fólki sem stundum kallað ebólu blæðingar sótt. Dánar hlutfallið í yfirstandandi faraldri nær 50 af 100 og enn hærra í norður Kivu héraði þar sem staðfestum smitum fjölgar hratt. Höfuðborg þess Butembo, 2 milljóna afskekt borg og þar Stefani Hoffmann, svæðistjóri hjálparsamtakana Læknar án landamæra. Hún segir að miðpunktur faraldursins hafi fæst frá upphafspunktinum borginni Búnia í Ituri héraði til Butembo sem sé afar þétt bíl og bjóði þar að leiðandi upp á sérlega góðar aðstæður fyrir veiruna að dreifa sér hratt og víða sem hún líka geri svikalaust jafnt í borginni sjálfri sem aðliggjandi byggðum. Að spurð hvort tortryggni fólk sé enn helsti dragbíturinn á aðgerðir heilbrigðis yfirvalda og hjálparsamtaka til að binda enda á faraldurinn, segir hún fólk vissulega tortryggið og afar tregt til að leita sér hjálpar.
5: There is reluctancy to seek help. There's a lot of fear around Ebola. It's a terrifying disease. So there's a lot of fear to admitting that you might have this disease, to admitting to yourself and to your neighbors that this might be happening in your community.
4: Það mikil tregða við að leita sér hjálpar og fólk afar hrætt við Ebola, enda hún skelfilegur sjúkdómur, segir Hoffmann. Þannig að fólk mjög hrætt við að viðurkenna að það sé með þennan sjúkdóm, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum, og að þetta sé yfirleitt að gerast í þeirra samfélagi. Það þó ekki eini stóri vandi, segir hún. Það vandi líka mikið upp á aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu og enn meira upp á að samfélagi sameinist að gera það sem gera þarf til að hindra frekari útbreiðslu. En tortryggnin og óttin við að leita sér aðstoðar á sér fleiri ástæður.
5: When we talk about resistance to seeking care, it's not as easy as saying that people don't want to come for Ebola. It's because there are so many other issues happening in North Kivu, whether that's other epidemics, other health issues, armed conflict. So it's a very complicated area for people to be able to access treatment because of the violence that is ongoing in their daily lives.
4: Það mikil einföldun að segja að fólk vilji bara ekki sækja sér hjálp við ebólu því það svo margt annað að gerast í Norður Kivu, segir Hoffmann, hvort sem það eru aðrar farsóttir, önnur heilsuvandamál, vopn

0: starfsfólkið hefur engan búna til að verja sig smiti, segir Hoffmann, en þarf að taka á móti nágrunum sínum, vinum og ættingjum og velja á milli þessa að senda þá aftur heim til að deyja eina og yfirgefna eða sinna þeim án smitvarna og hætta á að hljóta sjálf sömu örlög. Hoffmann segir brýnt að auka fjárhags og neyðaraðstoð verulega, en jafnvel þótt það gangi eftir, hún ekki bjartsýn á skjótan endi á þessum faraldri. Það væri auðvitað draumurinn, segir hún, en það sé allt of snemmt að segja nokkuð það. Og allt tal að yfirvöld sé að ná tökum á farsóttunni, segir Hoffmann, hreinlega hættulegt.
1: I mean, in a dream world, sure, but I think it's a bit early to say that. And I think the narrative that has been spreading about how the disease is under control is actually quite dangerous.
0: Í ágúst þegar 2300 höfðu dáið og faraldurinn þar með formlega orðin sá mannskæðasti í sögu Kongós, sagði Tedros Adhanom Ghebreyesus, framkvæmdastjóri Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, að með þessu áframhaldi myndi þessi nýjasti ebólufaraldur verða enn skæðar en sá allra versti hinga til. Sá kendur við Vestur Afríku og geisaði einkum í þremur ríkjum, Gíneu, Sierra Leone og Líberíu. Þá létust 11.325 manns úr ebólu frá 2014 til 16, svo staðfest sé, og hátt í 29.000 smituðust. Meðan við þróununa síðan og lýsingar Stefani Hoffmann virðist fátt geta komið í veg fyrir að þessi spádómur hans rætist.
2: Ævar Örn Jósefsson sagði frá.
3: Kínverjar fagna á ári hverju sögulegum sigri skæruliða hreyfingar Maos sem batt enda á borgarastyrjöld sem staðið hafði lungan úr fyrirhelmingi 20. aldar. Ber daginn niður fyrsta dag októbermánaðar og ræður þar með hvernig gullnavikan leggst gagnvart hinu geisavinsala haustfríi sem lagar sig aðstæðum hverju sinni. Og þessu sinni kom 1. október upp á 5. degi og gullnavikan tók hliðsjón á því og geta þeir kínverjar sem fagna fríinu því sér frjálst höfustrokið fram að mánudag næstu viku. Haustfríði mjög vinsælt til að trista fjölskylduböndin og margir leggja sér langt ferðalag innan Kína til að fagna með vinum og ættingjum. Kemur þá gjarnan ljós að Kínverjar eru ansi fjölmennir þegar stór hluti þjóðarinnar leggur á stað í ferðalagið með flugi, lestum eða rútubílum víða land. En allt þetta náttúrulega til gamans gert og sífellt fleiri geta veitt sér það munað að geta ferðast án þess að bíða fjárhagsleg skakkaföll. Fréttaskýrendur hér í Kína og hins vegar verið forvitnastur þann árangur sem náðist hefur á fundum Kínaforseta, Xi, með ráðamönnum í nokkrum af stærstu og jafnvel voldugustu ríkjum heims. Xi hefur þótt seinþreyttur að leggja land undir fót nema eitthvað mikilvægt lagi fyrir sem þyrfti fjölþjóðlegrar lausnar við. En það var raunar staðan sem blasti við eftir að leiða árið og vopnuð staðbundin átök voru orðin að daglegu brauði víðum heim. Xi nálgaðist þetta verkefni af mikli eljusemi og kallaði saman þjóðarleiðtoga á mikilvæga fundi. Þannig fundið hann í Kirgistan á samt ríflega 20 leiðtogum í byrjun september. Þar kom líka Guterres framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Hann heitti Putin Rússlandsforseta og tók líka hús á Egyptalandsforseta og fleiri áhrifamönnum á heimsvísu. Eftirminnlegst var þó án efa formleg opinber heimsótt Xi og konans Peng Liyuan til Washington þar sem allir helstu fjölmiðlar heims voru samankomnir til að ræða skoðanaskipti og samningamál. Stærstu miðlar fluttu fréttir nánast allan sólarhringin af merkum og þörfum fréttum en stærsta enskumælandi dagblaði í Kína, China Daily, virtu heili ljósmynda kálfana til að ekkert færi nú fram hjá okkur lesendum ekki síst smáatriði eins og klæðaburður hvernan að tvekja, matseðlar og skreitingar í hvítahúsinu. Þá var síð ekki fyrrkomin hendur Peking þegar hann blés til árlegrar vistlu í sjálfri alþýðuhöllinni sem stendu við torkins heimlenska friðar í höfuðborginni miðri. Innan ljúffenga réttina fylgdu svo skýr og skorin orð ræða þar sem Kínaforseti með lands rætti ástandi heimsmálunum. Þar vitum við af nógu að taka. Xi ræddi nokkuð opinskátt að það yrði að finna lausnir til að stöðva vopnuð átök í viðsjálverðum heimi. 110 gesta þáðu ljúffengar veitingar, fulltrúar úr stjórnkerfi Kína, kommunistaflokknum, landvörnum og annara sem lagt á hönd og pló til að styrkja og efla Kína. Jafnframt voru þetta sendiherrar flestar ríkja heims. Að endingu bað Kínaforseti gesti að skála með sér fyrir þeim frábæra árangri sem náðust hefði í Kína og enda

0: mörgum áratugum. Annars vegar að skapa og þróa nútíma þjóðfélag með öllum þeim gæðum sem góðum efnahag fylgir og sköpunargleði í atvinnulífinu. Hins vegar að lyfta 100 milljóna kínverja upp úr þeirri fátæktar gildru sem þeir voru fastir í nánast alla síðustu öld. Á deginum sjálfum, 1. október, voru svo tilkomi mikil hátíðarhöld alla höfuðborgina og var gaman að fá að vera með í þeim fagnaðlátum og sjá að hér gleðjast menn með fánum og pilsum eins og 17. júní á Íslandi.
1: Fleira er ekki í speglinum. Þetta var Jón Óskar Sólnes sem sagði okkur frá hátíðaröldum í Kína. Fréttir verða næsaðir í sjónvarpi og á Rás 2 klukkan 7. Umsjónumaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt. Verið í sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er laugardagur, 3. október. Nú flytur séra Stefán Már Gunnlaugsson, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Guð minn, þakka þér þennan dag. Ég veit ekki hvað býðið mín, en ég vil treysta þér. Amen. Í Galatabréfinu ritaði postulinn. Beri hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Að elska Guð, náungan og sjálfan sig og sína kærleika verki er lögmál Krists. Hér segir Páll postuli að við gerum það með því að bera hvers annars byrðar, að við deilum ábyrð og þunganum sé drift á fleiri herðar. Langt árabil starfa ég í foreldrasamstari og var í stjórn foreldrafélags í skóla barnana minna. Það var afar lærdómsríkt og gefandi að geta lagt lið og stutt við skólastarfið og starfsfólk skólanum mikilvægum störfum þeirra. Það var ekki alltaf auðvelt og það voru stundum flóknar áskoranir sem þurfti að leysa úr, en þar kynntist ég að með samtakamætti foreldra og þeim sem vinna að velferð barnan okkar er hægt að koma svo miklu til leiðar. Í skólun landsins starfa fjöldi fólks sem gefur svo mikið af sér. Foreldrar og forráðamenn sem mæta og taka þátt eiga fundi með starfsfólki skólastjórnundum og öðrum foreldrum og leggja sig fram sem bekkjafulltrúar eða sitja í ráðum og nefndum á vegum foreldrafélaga og margt fleira mætti tína til. En markmiðið er að láta gott af sér leiða. Gera góðan skóla enn betri og styðja við góðan skólabarag þar sem börnin og unglingarnir geta vaxið og þroskast og fundið öryggi. Þetta er starf sem gjarnan fyrir hljótt en er ómetanlegt. Þegar foreldrar og skólasamfélagi vinna saman verður til umgjörð þar sem börn finna að þau eru umvefin umhyggju og ástúð. Ekkert er mikilvægar í skólastarfinu en að börnunum líði vel. Og hér skiptir þáttaka foreldra afar miklu máli. Að þau þekki til starfsins, kennaranna, bekkjarsískinanna og annara foreldra. Það stuðlar trausti til skólans, jákvæðu umtali og fundnar séu farsælar og góðar lausnir. Sjálfbóðið starf, eins og framfyrir á vettvangi foreldra í skólum, er afar dýrmætt og þakkarvert. Með því að gefa tíma sínum byggjum upp andlegan auð í samfélaginu, tengsl, traust, samvinnu og gleði. Og hér er svo dýrmætt að sem flestir leggji sitt að mörkum. Því fleiri, því betra, því margt smátt gerir eitt stort. Í reikningatestinum segir að við eigum að bera hvers annars byrðar. Í foreldrasamstarfi er það svo augljóst og fleiri dæmi má taka það sem fólk leggur mikið að mörkum án þess að krefjast nokkurs í staðinn. Það styrkir mannlíf, menningu og hópa samfélagsins sem standa höllum fæti. Þetta er sannarlega kærleikur í verki. Sjálfbóðið starfi lifandi vitnisburður að með samvinnu getum við gert heiminn betri, með meiri ást, meiri mannúð og meiri vináttu. Berum hvers annars byrðar. Við skulum byrja. Kærleiksríkur Guð, við þökkum þér fyrir þau öll sem gefa af sér í sjálfbóðinu starfi. Blessa störf þeirra og þau megi bera ríkulegan ávöxt. Við byrjum fyrir foreldrum og starfsfólki skólana sem vinna af trúfest og kærleika, gefum þeim styrk, gleði og þolinmæði. Vaki yfir börnum okkar, öll með þeim vináttu, samstöð og kærleika. Við byrjum fyrir öllum börnum sem búa erfið kjör, við erum hjá þeim, gef þeim styrk og von og okkur hugur ekki til að koma þeim til hjálpar. Í Jesu nafni. Drottinn, styrki okkur í þjónustu kærleikans, gef okkur gleði og fylli samfélag okkar ljósi, friðar og vonar. Amen. Megi Guð gefa þér góðan dag.

0: Séra Stefán Már Gunnlaugsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins.
1: Fréttastofarúf klukkan sjö, Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Öfgafullar skoðanir urðu til þess að ómannska ríkisflugfélagið rak flugmanninn sem sakaður um að hafa á miðvikudag ráðist með hnífi á Smith Machar, indverskan flugstjóra, farþega þotu Flight Dubai ríkisflugfélags sameinuðu arabísku furstadæmanna. Hann hefur verið nafngreindur sem Hamam al-Hamami. Hann grunaður að hafa ætlað að láta þotuna hrapa á ísraelsku landsvæði. Machar tókst að opna dyr flugstjórnarklefans og hleypa inn farþegum og áhöfn sem yfirbuguðu Al-Hamami. Á meðan fjall þotan 17.000 fet. Ísraelski forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu sagði Al-Hamami hafa undirgengist heila þvott í anda róttækra íslamista. Kvennalið Vals í knattspyrnu fjallur bestu deild í gærkvöld þrátt fyrir að hafa sigrað fram 2-1. Liðið hefur spilað í efstu deild 50 leiktíðir eða allar götur frá því það lék fyrst á Íslandsmóti kvenna 1977. Valskonur þurftu að treysta á jafntefli í leik Víkings og Þórs Káa en norðankonur sigruðu með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér þannig frá falli. Lið Víkings fylgir Val niður í næst efstu deild en í þeirra stað koma lið Káir og Gróttu sem spila þá sína fyrstu leiktíð í efstu deild næsta sumar. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitt í slagsmálum í vestur hluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem úðunum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni og þá var annar á sama svæði færður í hendur lögreglu af dýraverði sem hafði handsamað hann. Sá hafði vistað fólki og verið til ama fyrir gesti og gangandi en neitaði að segja til nafns þegar lögreglu bar að garði og var hann því vistaður í fangaklefa. Og þá komið að veðri. Suðaustan og sunnan 8-13 metrar á sekundu í dag og rigning talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundir kvöld, hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum syðst á landinu. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan 8 annað kvöld með súld á norðanverðu landinu, annars þurft að kalla. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Fyrir part næstu viku útlit fyrir fremur hægan vind á landinu og yfirleitt úrkomi lítið veður en svalt. Eftir miðja vikuna spáð vinda og vætu samari dögum. Morgun fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@roof.is. Fréttalestri annars lokið.

0: Góðan dag. Pétur Eggertsson heilsar hlustendum úr þjónustustofu Rásar 1 að morgni laugardagsins 3. október. Það mikil tónlist framundan þennan laugardagsmorgun. Ingibjörg Eyþórsdóttir býður okkur upp á tónlistarfróðleik og áhugaverðar hljóðritanir í tónleik á eftir morgunfréttunum klukkan 8 og KK leikur morgunmúsík eins og honum einum lagið á eftir frétta yfirlitinu klukkan 9. Stundarfjórðungi fyrir 10 heldur Halla Harðardóttir áfram að rannsaka gátuna hver hafi sprengt hafmeyjuskúltúr Nínu Sæmundsson í upphafi 7. áratugarins og vikulokin á sínum stað frá 11 og fram að hádegisfréttum. En nú komið að því að setja plötu á fónin.
1: Komiði sæl, þetta þátturinn Vínill vikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessara viku Mávastellið með grílunum sem kom út árið 1983. Ég ætla í upphafi að fara með ykkur norður í land, norður í Köldukinn í Suður Þingeyjarsýslu, þar sem ég var sumari 1983 í sveit á Gvendarstöðum. Þar bjuggu og voru með búrekstur sískinin Kristín og Jónas og þeim til halds og trauss var Helgi, sonur Kristínar og þrír unglingskrakkar af höfuborgarsvæðinu. Ég þar á meðal. Á þessum tíma var ennþá bara ein útvarsrás. Fimmtudagar voru sjónvarslausir og allt fram á það ár fór sjónvarpið í sumarfrí í júli. Afþreyingin á milli sveitastarfana heima við var því auk bóka, einungi segulbandstæki og nokkra spólur og svo ein ný útkomin plata sem Helgi sonur Kristínar keypti og leyfði okkur krökkunum að hlusta á. Platan var Mávastellið með grílunum sem einmitt vínilplata þessarar viku. Mávastelli kom út árið 1983 en þá höfðu grílurnar þegar slegið í gegn og komið meðal annars fram í kvikmyndinni Rokki Reykjavík og auðvitað einnig sem gærurnar í kvikmyndinni með allt á hreinu. Mávastellið fjall því frjóan svörð og fyrir löngu tímabært að gera henni góð skil hér í Vínil vikunar. Platan kom út á sumardaginn fyrsta, var komin á toppin strax í maí og var því afar vel tekið. Viðtökur gagnrýnenda voru yfirleitt einnig mjög góðar. Þannig var yfirskrift plötudóm Sigurðar Sverrissonar í Morgunblaðinu Hatturinn tekin ofan og byrjaði svona. Ef ég gengi dagstaglega með hatt á höfði, léti ég mér ekki nægja að taka hann ofan fyrir grílunum, ég myndi éta hann líka. Það skal ég segja hreint út að Mávastellið grílanna kom mér stórkostlega óvart í alla staði. Sigurður heldur síðan áfram og gefur lögum, textum, hljóðfaralauk, söng og hljóðblöndun topp einkun. Það var hinn einstaka Ragnhildur Gísladóttir sem átti frumkvæðið á stofnun grílanna snemma árs 1981. Hún var þá þegar orðin landsfræg fyrir söngsinn og tónlistarflutning og sýndi á sér alveg nýja hlið með stofnun sveitarinnar. Með henni í hljómsveitinni voru Inga Rún Pálmadóttir gítarleikari, Linda Björk Hreiðarsdóttir trommuleikari og Herdís Hallvarsdóttir bassaleikari. Þær munu hafa verið valdar úr hópi allmargra umsækjenda þegar Ragnhildur auglýsti eftir meðspilurum í kvennahljómsveit. Fyrsta plata sveitarinnar kom út 1981, var fjöguralaga plata sem bar nafn hennar og var brautryðindaverk því aldrei áður hafði íslensk kvennarokksveit gefið út hljómplötu. Sú plata fékk góða dóma og góðar viðtökur sömu leiðis. Árið eftir leku grílurnar í kvikmyndinni með allt á hreinu eins og áður sagði og slógu þar í gegn líkt og myndin sjálf eins og alþjóð veit. Mávastelli kom út vorið 1983 og fylgdi og eftir vinsældum kvikmyndarinnar og grílana með kraftmiklum hætti. Þar á meðal með tónleikahaldi víða land, auk þess sem þar fóru út fyrir landsteinana þá sumarið. Þessi kraftur dugði hins vegar aðeins fram á haustið, þegar hljómsveitin hætti nokkur snögglega störfum og án nokkur svafa á toppi sinna vinsælda. Platan Mávastellið inniheldur 11 lög í upprunalegu útgáfunni og það sú útgáfa sem við setjum brátt undir nálina. Öll lögin á plötunni eftir Ragnhildi Gísladóttur og eða grílurnar, en bassaleikarinn Herdís á einnig eitt lag. Textarnir eru sömuleiðis allir eftir grílurnar eða Ragnhildi og Ingurún, ef frá talin textin í laginu Val og jarðaberja maukið hans, sem eftir Ævar Rapsson og Kristján Edelstein. Fyrsta lagið á hlið A rocklagið Sísi eða Sísi fríkar út, annað lagið í trjánum, þá kemur Valur og jarðaberja maukið hans. Fjórða lagið Betri er limur en limlestir, Það fymta er Lilja Laufey Þórsdóttir og lokalagið á A-hlið er Grátkona. Við skulum nú hlýða á A-hlið hljómplötunar mávastellið. Gerð verður grein fyrir B-hliðinni að því loknu.

Þegar hann er til svæðis þá fíla ég mig alveg sjúklega vel. Ég finn kikkið og allt verður æðislega hefi. Ég reyna að fríka út en ég meika það ekki því hann er svo

Við höfum nú lokið við að hlusta á allið vínilplötunar Mávastellið með grílunum og þú ert að hlusta á vínil vikunar. Platan Mávastellið kom út árið 1983 og sló rækilegi gegn. Umslag plötunar vakti töluverða athygli en það var hinn magnaði stílisti og hönnuður Dóra Einarsdóttir sem hannaði það. Á framhliðinni eru grílurnar fjórar í forgrunni og allar klæddar upp sem rockstjörnur í anda áttunar eða níunda áratugar síðustu aldar. Þar má sjá forsprakkan Ragnhildi halda á Mávastells kaffikönnu og gera sig tilbúna til að hella úr könnunni því sem næst yfir bassaleikaran Herdísi, Ingurún og Lindubjörg. Á bakliðinni má sjá fjórar grifflu klæddar hendur halda á kaffibóllum úr hinu víðfræga Mávastelli. Virkilega flott plötuumslag. En okkur ekki til setuna boðið, við skulum bregða B-hlið plötunar á fónin, fyrsta lagið Sigmundur kroppur, þá kemur lagið Þú ert of hvít og þriðja lagið Djásni mitt. Fjórða lagið lag Herdísar, Tröllaþvaður og síðasta lagið Lalli, Leifur og Laumi á Vínberja uppskeru hátíð 1969. Við hlýðum nú á B-hlið plötunar Mávastellið.

kreditkortet mitt og byggja um eitt stykki sæði. Eitt stykki mjög velgefið og velgert.

0: Við höfum nú lokið við að hlusta á Vínil vikunar, sem að þessu sinni var platan Mávastellið með grílunum. Síðasta lagið var lagið Lalli, Leifur og Laumi á Vínberja uppskeru hátíð 1969. Platan Mávastellið kom út vorið 1983 og spor gaf plötun út. Hún var hljóðrituð í hljóðrita í Hafnarfirði og upptökumaður var Louis Austin sem stjórnaði einnig upptökum ásamt Ragnhildi Gísladóttur. Með henni í hljómsveitunni voru Inga Rún Pálmadóttir, Linda Björk Hreiðarsdóttir og Herdís Hallvarsdóttir. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Mark Eldredt annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af stakri príði. Ég þakka þeim sem hlýtu.
1: Við þökkum útvarpsstjóra fyrir hressandi pönk á laugardagsmorgni og höldum áfram í svipuðum gýr. Heyrum fleiri konur úr heimi pönksinn sem svipa leiti en úr víðri veröld byrjum í Brasilíu. Hér eru As Mercenarias með lagið Trashland frá 1983.

Düsseldorf, sveitin Östró 430 kom á eftir pöngsystrum þeirra í Brasilíu Mercenarias Östró 430 flutti lag sveitarinnar Espan Já, á níunda áratugnum var víða bylgja feminískra pöngara fyrum næst til Sviss það starfaði hljómsveitin Kleenex sem neytist síðar til að breyta nafn af lögfræðilegum ástæðum og hétt framvegis Lilliput Hér Berry Berry frá 1983

The Raincoats fluttu lag sitt ævintýri í kjörbúðinni. Fairy Tale in the Supermarket. Lag frá 1979 sem kom út á vegum Rough Trade útgáfunar sem gaf líka út Kleenex sem við heyrðum á undan. Rough Trade mikilvægt útgáfu fyrirtæki í sögu punksins og síðar indie tónlistar og útgáfan fagnar 50 ára afmæli þessar mundir. Mér sýnist tvö íslensk atriði hafi gefið út hjá þeirri ágætu útgáfu. Emiliana Torrini gaf út þrjár plötur hjá þeim á milli 2005 og 2013 og 2006 gaf breska útgáfan út frumraun hinnar skamlífu sveitar Jakobína Rínu. His lyrics are disastrous. Heyrum tónlist frá þessu listafólki öllu, byrjum á Jakobína Rínu.

had those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

0: Diana Torini flutti Sunny Road af plötunni Fisherman's Woman frá 2005.
1: En það er það náttúrulega þannig að það er ekki nema 100 ára síðan að fólk var að líta á fátækt fólk og fanga sem venjulegt fólk.
2: Í þáttaröðinni Betrun fjallar Guðrún Hálfdanarsdóttir málefni fanga í nútíð og fortíð.
1: Þetta voru náttúrulega bara vinnudýr sem átti að hirða að götunni og svo áttu þau bara að vinna. Og voru bara þrælar. Þessum voru fangar, þú voru ekki kallaðar fangar, þú voru kallaðar þrælar.
2: Meðal annars kafað í sögur Íslendinga sem enduði í þrælakistum Kaupmannahafnar á 18. og 19. öld. Meiri hlutinn snýri aldrei heim, enda aðbúnaðurinn skelfilegur.
1: En það hins vegar dæmið það að það menn sem áttu að geyma í einangrun, kannski bara er viku eða tvær þegar að vera að leita stæði fyrir það, plossi, þannig að dæmið menn sem gleymdist og voru hérna 12-15 ár í einangrun.
2: Hlustað á Betrun, á Spilararúf, Hlaðvartsveitum og á þriðjudögum á Rás 1 klukkan 1.
3: Lára Bryndís Eggertsdóttir og Jón Arnar Einarsson sameina krafta orgels og básúnu á hádegistónleikum í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður Flamingo, Flamingo fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest í dag klukkan 14-17 frýttinn, opin stúdíó tónlist og vinnustofur hlemmur haus laugavegur 114 Kasala æfingafatnaður og tæki Sportís skeifunni 11. Velkominn í heim íslenskra tónlistar miðar á harpa.is. Helgartilboð, Osso Bukko, Nautaribbæ, Marinera Lambafilli og Lambaleggir, Melabúðin. Nýsending, nýsending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag laugardagur 3. október, klukkan 8. Þorgils Jónsson segir morgunfréttir. Meir en 111 milljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrktar endurhæfingarstöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu 100 milljónum var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund. Krista Pæk liggur meðutundalaus á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hana af lífi í Tennessee ríki í Bandaríkjunum fóru út þúfur.
1: Á miðvikudag átti aftaka Pæk að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pæk lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP fréttavitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pæk, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bilið þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pæk hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmer, býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pæk fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í Bandaríkjunum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Lögregla skarst í leikinn þegar piparúða var beitti í slagsmálum í vesturhluta höfuðborgarsvæðisins. Sá sem úðanum beitti var handtekinn og vistaður í fangaklefa og þá var annar handtekinn vegna líkamsárásar fyrir utan skemmtistaði í miðborginni. Og þá var veður, suðaustan og sunnan 8 til 13 metrar á sekundu í dag og rigning og talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framandi kvöld. Hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðastan 8 til 13 í fyrramálið en hvassari í vindstrengjum síðist á landinu, víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttilestri lokið.
2: Góðir áheyrendur. Klukkan farin að ganga 9 á laugardagsmorgni. Næsta dagskrá tónleikur í umsjón Ingibjargar Eyþórsdóttur.
3: Komið blessuð og sæl. Tónleikur heldur til Frakklands í þessum þætti. Nánar til tekið til Frakklands 17. og 18. aldar. Enda hægt að finna margar tónlistarperlur þar og þá. Fransk tónlist stóð þegar þetta var í miklum blóma. Líklega helst fyrir tilstilli sólkonungsins, Lóðvíks 14. sem var við völd í heil 72 ár. Frá árinu 1643 til ársins 1715 og áhrifa hans gætti langt fram á 18. öldina. Hann var mikill unnandi lista og stofnandi dansakademíu árið 1661 og tónlistarakademíu árið 1671 og í millitíðinni stofnaðan vísindaakademíu. Það var árið 1669. Sú tónlist sem hann vildi hafa við hirðina var auðvitað eins og hirðtónlist sæmir, glæsileg og virðuleg. Hans helsta hirðtónskáld var Jean-Baptiste Lully sem fann upp sér franskt óperform þar sem ballettin skipaði stóran sess en það var konungurinn ballettansari sjálfur. Þetta var tragédie lyrique, margra þátta og margra klukkutíma glæsisýningar. En auk þess var að sjálfsögðu mikið samið af hófstiltari tónlist, bæði af Lully og öðrum. Verkin sem hér heyrast eru öll samin á valdatíma hans eða skömmu síðar og þau eru öll í hófstiltari kantinum. Fransk tónlist er yfirleitt frekar þægileg áhyrnar en það hafa öfgar og læti alltaf verið frökkum þyrnir í erum. Þeir hafa hafnað öllum ígjum og tilgerð og hraði og öfgar í talskrar tónlistar baróktímans fjall frökkum alls ekki í geð. Til dæmis öðluðust hinnar ítölsku kastratirattir sem voru frægar fyrir ótrúlegar flugeldasýningar aldrei hljómgrunn í Frakklandi og þóttu til marks ítrustu ósmekliheit. Gamba eða bassavíólun var mjög vinsælt til heimilisnota á þessum tíma og mörg tónskáld spreyttu sig á að semja fyrir ýmsar útgáfur gömbunar. Heyrum hér fyrst stykki eftir Monsieur Jean de Saint-Colombe sem var uppi á síðara hluta 17. aldar. Hann lagði mikla rækt við þá tegund gömbu sem var forveri sellósins og þróaði bæði hljóðfæri sjálft og tæknina við að leika á það. Verkið lítið og fallegt og heitir Le Pleur eða Tárin og hér heyrist það í útsetningu katalónska tónlistamannsins Jordi Savall fyrir einlægskömpu. Það er einnig hann sem leikur.

Les Pleurs, tárin eftir Monsieur Saint-Colomb, leikið á víólóta gamba eða bassavíól af Jordi Savall. Hann líka í aðalhlutverkinu í næsta verki, en það eftir Marang Marais sem var uppi á árunum 1656 til 1728. Hann var nemandi Saint-Colomb og varð sjálfur vel liðtækur á gömbuna. Hann starfaði síðan lengi við frönsku hirðina eins og svo margir aðrir tónlistamenn þessa tíma. Verki sem við heyrum var gefið út árið 1701 í annari bókans með verkum fyrir víólóta gamba. Þetta Folies d'Espagne, tilbreiði við stef, verk númer 20 í bókinni. Auk gömbunar sem Jordi Savall leikur á, leikur Anne Galit á Theorb og Hopkinson Smith á Sembal eða Bass Continuo.

Folie de Spagne eftir Mara Marie. Það voru Cordis Aval sem leik á gömbu, Angali á Theorb og Hopkinson Smith á sembal. Við skulum heyra annað verk eftir Marin Marie og hér eru strengja hljóðfærin af fleiri gerðum. Þetta Sonerite de Saint-Geneviève du Mont de Paris, klukkurnar í Saint-Geneviève, skrifað árið 1723 fyrir fiðlu, violata gamba, sembal og basskontinjó. Þetta passakalía eða sjakkona með síendurtekinni basalínu. Segja má að þetta sé eitt þekktasta verk Marie, þar sem hann rannsakar ýmiss konar tækni strengjahljófaranna. Verkið hefst á fjögurra takta basalínu, síðan koma strengirnir inn og skiptast á að vera með laglínuna. Gömbuparturinn sagður sérlega erfiður, enda var Marie snillingur á þetta hljófari og gamban því þungamiðja verksins frekar en fiðluparturinn. Fabio Biondi leikur á barokkfiðlu, Cordis Aval á violata gamba, Pierre Handai á klavikín sem eins konar semball og Rolf Lísleivand leikur á teorp.

Þetta var Sonnerie de Saint-Geneviève du Monte Paris eða klukkurnar í Saint-Geneviève eftir Mara Merri samið árið 1723. Flytendur voru Fabio Biondi sem léka á barokkfiðlu, Jordi Savall á gömbu, Pierre Handai á klavikín og Rolf Lístevand á teorp. Að síðustu skulum við heyra einleiksverk fyrir sembal eftir Louis Couperin sem var uppi á árunum 1626 til 61. Í Couperin fjölskyldinu voru margir tónlistamenn og sé flett upp í tónlistaralfræðiritum birtist langur listi fólks með þetta eftirnafn. En Louis er svo fyrsti sem var þekktur. Bróðursonur hans, François, er líklega þeirra frægastur og hann gjarnan nefndur hinn mikli til aðgreiningar frá alnafna sínum í þessari fjölskyldu, sem líka var tónlistamaður. En Louis var þekktur gömbuleikari og tónskáld og var auk þess frægasti sembaleikari í Frakklandi á sinni tíð. Verkið sem við heyrum svíta í F-dúr og hér hún flutt af Helgu Ingólfsdóttur. Mér langar að heiðra minningarnar með þessum hætti og þakkinni fyrir ómetanlegan skerfennar til tónlistarinnar á Íslandi bæði með leikarnar sjálfrar og ekki síður með því frumkvöðlastarfi sem hún vann þegar hún stopnaði til sumartónleika í Skálholti. En heyrum hann að leika svítu í F-dúr eftir Louis Couperin, hún í sex þáttum, Prelut, Allemant Grave, Courant, Saraband, Galliard og að síðustu Sekona. Og eins og ég sagði það Helga Ingólfsdóttir sem leikur á sembalinn.

0: svítu í F-dúr eftir Louis Couperin og lauk með því þættunum að þessu sinni. Það var Ragnar Gunnarsson sem var teknimaður. Við þökkum fyrir okkur. Verði sæl.
1: Ingibjörg Eyþórsdóttir hafði umsjón með tónleik þáttaröð frá 2009.

0: Guðrún Gunnarsdóttir söng Ég veit þú kemur, lag Oddgeirs Kristjánssonar við texta Ása í bæ.
1: Mér, það sem mér er bara svo margt skemmt þetta við þessa mynd og það sem maður heilla mér svo mikið fyrir utan sko þetta hérna, feðraveldi og fegurðina og allt þetta að skeppi þessu og að hrönn reiki tvo pakk á dag og lifir á einhverju drastlfæði og í fegurðsangjöfni, ég mista það svo geggjað en það er þessi fjölskyld, ég bara elska Sigrúnu og Svein heitin þetta er svo geggju dýnambinga þessari familíu
2: Íslenska pítusósa.
3: Þetta er frábær sósa.
4: Þetta er besta sósa. Þetta er svo sósa sem gengur við allt.
2: En þetta er líka svo falleg nostalgía fyrir mig að þetta er svona veröld sem var þegar það var í alvörunni bara alveg ótrúlega flott að fá einhverja köku. Það er bara, wow, við erum að fara að fá ókeypis köku.
4: Í þættinum menningar púlsin finnum við taktin síðdegis á föstudögum. Við förum yfir það helsta sem að hæst ber í menningarlífi vikunar og ég, Júlía Margrét, tek á móti góðum gestum. Hlustaði á menningarpúlsin á föstudögum strax eftir fréttir klukkan 5 á Rás 1 eða bara þegar þér hentar í spilararúm.

0: Lára Bryndís Eggertsdóttir og Jón Arnar Einarsson sameina krafta orgels og básúnu á hádegistónleikum í dag klukkan 12 Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Flamingo fjölskyldu viðburðurinn hlemmur fest í dag klukkan 14-17 frítinn opin stúdíó tónlist og vinnustofur hlemmur haus Laugavegur 114 Kasala æfingafatnaður og tæki Sportís skeifunni 11 Velkomin í heim íslenskra tónlistar miðar á harpa.is Helgartilboð Osso Bukko, Nautaribbæ Marinera Lambafilli og Lambaleggir Melabúðin Ný sending af yfirhöfnum Mikið úrval Verslun Guðsteins
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Þorgils Jónsson segir fréttir. Isavia hyggst setja upp sjálfsafgreiðslu stöðvar í Leifsstöð þar sem farþegar Keflavíkurflugvöll geta panta sér leigubíl í stað þess að ganga út á bílastæðið og velja fyrsta bíl. Þetta gert til þess að vinna á viðvarandi leigubílavanda við flugstöðina. Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, greindi frá þessu í síðdegis útvarpi Rásar 2 í gær og hann segir þetta meðal annars gert vegna þrýstings frá innviðaráðuneytinu.
2: Ég bind mikla vonir með það. Að það ástandi þar eftir að bakka nýtti og svindu stöðuna, flugstöðuna heyri sögunu til.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðar á þeirra. Færeyska landstjórnin ætlar að setja jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskara króna í fjárlög næsta árs til þess að kynna færeyjar fyrir olíufélögum og hvetja þau til olíuleitar við landið.
3: Landstjórnin í Færeyjum hyggst kanna áhuga olíufélaga á að leita að olíu á hafsvæðinu umhverfis Færeyjar. Þetta hefur færeyski fréttamiðlinn Dimmalæting eftir Jakob Vestergaard atvinnuvegar á þeirra Færeyja. 700.000 dönskum krónum sem jafnvirði tæpra 13 milljóna íslenskra króna verður ráðstafað í fjárlögum næsta árs til að kynna Færeyjar fyrir olíufélögum og vekja áhuga þeirra á olíuleit við landið. Vestergaard segir að leita verði eftir olíu rétt sunnan við færeysku lögsöguna og þá bendi margt til þess að finna megi olíu innan hennar líka. Hann telur að starfsemi í kringum leit og vinnslu muni líka skapa fjölda nýrra tækifæra fyrir færeyskt atvinnulíf. Verðmætin gæti þú falist í fleiru en olíu. Jarðfræðistofnun Færeyja, Jarðfengi, hefur í mörg ár stundað rannsóknir á færeyskum hafsbotni og segir stofnunin að á tilteknum svæðum við landið sé einnig að finna sjaldgæfamálma og önnur hráefni sem skipta sköpum við framleiðslu á hátæknibúnaði þar á meðal tækni sem notuð í grænum orkuskiptum.
1: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, hóf í gær átak við endurheimt votlendis á ríkisjörðum. Hafist var handa við að loka framræslu skurðum á ríkisjörðinu að Sogni í Ölfusi, en í haust verða alls 225 hektarar votlendis endurheimtir á 5 ríkisjörðum sem jafngildir á stærð við 315 fótboltavelli og 23 kílómetrum af framræslu skurðum verður lokað. Samkvæmt áallunum sem leggja fyrir mun verða endurheimt stærð svæði raskaðs votlendis á þessu ári og því næsta en hefur verið endurheimt á síðustu 30 árum. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að endurheimt votlendis sé meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum sem kynnt voru í fyrra en endurheimt votlendis dregur úr losun gróðurhúsalofttegunda frá framræstu landi. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestir lokið.
4: Kæru áheyrendur, Þá klukkan farin að ganga 10. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
5: Komið í sæl, velkomin og rek með Káká.

MA kvartettinn söng íslenskt þjóðlag við ljóð Davíðs Stefánssonar. Rokkarnir eru þagnaðir. MA kvartettinn voru bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gessinir sem að sungu fyrst og annan tenor. Og svo þeir Jakob Hafstein og Jón Jónsson frá Ljárskóum sem að sungu fyrst og annan bassa. Bjarni Þórðarson lék á píanó. Lagið var hljóðritað í Ríkisútvarpinu í Reykjavík 1942. Upptökumaður var Dagfinnur Sveinbjörnsson, magnaravörður Ríkisútvarpsins.

Hamrahlíðakórinn söng Ástarraunir sem eru vísur úr gömlu Víkivakakvæði eða Harmbótakvæði sem var skráð af Pétri Guðjónsson organist í Reykjavík sem var uppi á árunum 1812 til 1877 og þetta var svo birt 1860 í fólkisangir og melodíir sem A.P. Berggrens safnaði saman. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum.

Karlakórinn Geysir söng íslenskt þjóðlag við ljóð Stefáns Ólafssonar. Ég veit eina baugalínu. Ingimundur Árnason stjórnaði og upptakani frá 1930. Sigfús Einarsson útsetti fyrir kórinn.

Savanatríuið flutti lag Sigvalda Kaldalóns við ljóð Ólínu Andrésdóttur Suðurnesjamenn. Savanatríuið þeir Þóri Baldursson, Tróels Benson og Björn G. Björnsson sungu allir og léku á gítara í þessu lagi.

Ég kyssi augun þín, söng Hauku Mortens, lag Bjarna Gíslasonar við ljóðatexta Ólafs Gauks. Hauku Mortens var þá með eigin hljómsveit sem í voru Eyþór Þorláksson sem leik á gítar og útsetti, Magnús Pétursson leik á píano, Guðmundur Steingjursson leik á trommur, Helgi Kristjánsson á bass og Edvin Kopir leik á gítar.

Adda Örnólfs og Ólafur Brím ásamt hljómsveit Karl Spillig fluttu lag Svavars Benediktssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk, Nótt í Atlavík, hljóðritað 1953.

Rakarinn og tónlistamaðurinn Villi Valli frá Ísafirði lék á harmoniku, eigið lag Vals í F. Lagið að finna á fyrstu plötu Villa Valla sem kom út árið 2000. Auk Villa Valla sem lék á harmoniku eins og áður sagði, þá léku Eðvald Lárusson á gítar, Þórður Högnarsson á bass og Einar Valur Skefing á trommur og upptökustjórn lék í höndum Eyþórs Gunnarssonar.

Sigrún Jónsdóttir söng erlent lag við texta Jóns Sigurssonar draumamanninn Ágústín. Með Sigrúnu lék norsk hljónsveit Kjells Kalsens. Og þetta var hljóðritað í Noregi 1961.

Jón Rolfsson frá Raufarhöfn og Aðalsteinn Ísfjörð leku á harmonikur. Með þeim leku Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson leku á trommur. Upptakan fór fram í stúdíó Bimbo á Akureyri í september 1984 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og lagið sem þið spiluðu Belvís og Polka er eftir Pietro Frosini sem var frá Sikiley. Hann var einn frægasti harmonikuleikari heimsins á fyrirhluta síðustu aldar.

Harmoniku tríó Jan Moravec lék tangosirpu með lögunum Æskuminning, Harpan Ómar og Bjartar vonir vakna. Jan Moravec lék á harmoniku, Eyþór Þorláksson lék á gítar og Ervin Köppin á bassa. Og sirpan barst upphaflega til eyrna 1957 á 45 snúninga plötu gefin út af íslenskum tónum. Harmonikan nam hér landum 1850 með frönskum sjómönnum og kenndu þeir íslendingum að spila á hana. 1930 þá komu trommuleikarar og gítarleikarar til liðs við harmonikuleikara og þá var virkilega hægt að slett úr klaufunum.

Sextet Ólafs Gauks flutti þjóðhátíðalag Eyjamanna frá 1962 eftir þá Ása í bæ og Oddgeir Kristjánsson, Ég veit þú kemur. Og lagið sem við heyrðum að finna á breiðskífu sem kom út 1968 með 14 lögum eftir Eyja tónskáldið Oddgeir Kristjánsson. Ólafu Gaukur útsetti lögin fyrir sextet Ólafs Gauks með söngvarunum Svanhildi Jakobsdóttur og Rúnari Gunnarssyni. Hljóðritun hljómblutuna fór fram í upptökusal sjónvarpsins undir stjórn Jóns Þórs Hannessonar.

hljómsveitin Pónik með Einar Júliason í farabrotti. Hér með lag sem að gítarleikari hljómsveitarinnar Magnús Eiríksson samdi, ég veit. Lagið kom út 1967.

Hvað ég vil, sungu The Lonely Blue Boys. Lagi gamalt Everly Brothers lag en Þorsteinn Eliksson orti textan.

Skúli Sverrisson lék á bassa og gítar þegar hann flutti eigið lag Instance af plötunni sinni sería 2 sem kom út 2010. Skúli fættist 23. oktober 1966 og verður því 60 á þessu herrans ári 2026. Og af því tilefni heldur hann tónleika á Fantasíu sem í vinnustofu Kjarvals við Austurstræti. Næstkomandi þriðjudag 7. oktober klukkan 20.

Suðurnesja sveitin Hjálmar með lagi Það sýnir sig sem að Sigurður Guðmundsson samdi en hann annar aðalsöngvari Hjálma og leikur á hljómborð. Og lagi að finna á fjórðu plötu sveitarinnar sem kom á 2009 og heitir auðvitað Hjálmar 4. En það kom að kveðjustund, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljómsveitin Sigurrós fylgir okkur heim á leið með lagi sitt Hopp í Polla

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á Reyki.
1: Síðasta sýningar helgi á lauf hjólum í hönnunasafninu Garðatorgi, menningi Garðabæ. Tölum saman um líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Flamingo, Flamingo, fjölskyldu viðburðurinn klemmur fest í dag klukkan 14-17, frítinn, opin stúdíó, tónlist og vinnustofur, klemmur haus, Laugavegur 114. Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitsemi umferðinni Ökum örugg Hreyfill. Kringlukasti Timberland, 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Jóla, jóla útsölu vista alla helgina, jólagarðurinn. Sýnileika vesti fyrir hunda og smala, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóa bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið. Veri velkominn á Filsson viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14-18, Kormákur og Skjöldur. Krækiber og aðalbláber, melabúðin. Útsölumarkaður Sportís, Skeifunni 11. Reyktur Þjórsárlags, Salkerafélagi Kolaportinu. Sönggyðjurnar Sigríður Thorlacius og Hildigunnur Einarsdóttir flytja Kurt Weill ásamt eða hljómsveit 30. október óperudagar.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Fyrsta skóflustungan vegna átaks ríkisstjórnarinnar við endurheimt votlendis á ríkisjörðum var tekin í gær.
3: Endurheimt votlendis er meðal forgangsverkefna ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Hún dregur úr losun gróðurhúsa lofttegunda frá framræstu landi og getur aukið seglu vistkerfi gagnvart áhrifum loftslagsbreytinga sem og stuttir líffræðilega fjölbreytni. Þá var endurheimt votlendis ein þeirra aðgerða sem ætlaði að stuðla að markmiði Íslands árlegan 400-500.000 tonna samdrátt á losun á koltvísýringi frá landi árið 2035 miðað við árið 2025. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, tók fyrstu skóflustunguna að verkefninu á ríkisjörðina Sogni í Ölfusi í gær. Þar verður lokað 4 km af framræstu skurðum og votlendi endurheimta 25 hektörum. Í haust stendur til að endurheimta votlendi á 5 ríkisjörðum sem nema alls 225 hektörum og 23 km af framræstu skurðum verður lokað. Stærðin jafngildir 315 fótboltavöllum. Í tilkynningu stjórnarráðs Íslands segir að á þessu ári og því næsta verði endurheimt stærra svæði raskas votlendi sem gert hefur verið síðust 30 ár.
2: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Tveir karlmenn á fertugsaldri með íranskan ríkisborgararétt hafa verið handteknir á Bretlandi og ákærðir fyrir ráðabrugum hryðjuverk gegn samfélagi gyðinga í borginni.
4: Þeir Salam Ahmadiyan og Rahman Saleh eru grunaður að hafa undirbúið verknaðin í samráði við þriðja aðila erlendis að þeir segir í sameiginlegri yfirlýsingu lögreglu embætta Manchester, Lundúna og hryðjuverkadeildar lögreglu. Sá kann að hafa haft aðsetur í Íran að sögnu lögreglu. Mennirnir voru handteknir 20. september og hafa síðan verið í varðhaldi. Þeim var birt ákæra í gær, föstudag. Náin samvinna lögreglu embættanna var til þess að uppum mennina komst að sögn Viki Evans, yfirmanns innan hryðjuverkadeildarinnar, sem segir ásakanirnar á hendur tvímenningunum mjög alvarlegar. Evans ítrekkar að almenningur sé ekki hættu en hvetur fólk til árverkni og að tilkynna lögreglu kvikningurinn sem þeir ólöglega háttsemi. Eðlilega sé samfélagi gyðinga brugðið enda standi nú yfir helgustu dagar gyðingdóms. Ár sé liðið frá hryðjuverka árásinu á bænahúsið í Heaton Park í Manchester ásamt því að atvikum tengdum gyðinga andúð hafi fjölgað á Bretlandseyjum. Lögregla verði mjög sýnilega á næstunni að sögn yfirvalda.
2: Markus Þóraldsson sagði frá. Meira en 111 miljónir króna söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingastöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpi þar sem tekið var á móti framlögum. Markmiðinu, 100 miljónum króna, var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunareinar einmitt endurhæfum Reykjalund. Krista Pike liggur með meðvitundarlausa á spítala eftir að tvær tilraunir til að taka hann af lífi í Tennessee í Bandaríkjunum fóru út þúfur.
5: Á miðvikudag átti aftaka Pike að fara fram og fekk hún tvær banvænar sprautur af pentobarbitóli. Pike lést hins vegar ekki og var aftöku hennar því frestað. Samkvæmt heimildum AFP-fréttavitunar var hún flutt á sjúkrahús með bólgna og brunna handleggi. Þar gekkst hún undir barkaþræðingu og liggur nú meðvitundarlaus í öndunarvél. Bill Lee, ríkisstjóri Tennessee, þvertók fyrir að náða Pike, samkvæmt fréttum NBC fréttastöðvarinnar. Aftökum í Tennessee hefur þó verið frestað í bilið þar sem þetta önnur misefnaða aftakan í ríkinu á þessu ári. Pike hefur verið á dauðadeild í Tennessee í 30 ár, en þegar hún var 18 ára gömul banaði hún ásamt kærasta sínum hinni 19 ára gömlu Colleen Slemmer í Knoxville í Tennessee. May Martinez, móðir Slemmers, býr í Flórida en safnaði sérstaklega fyrir ferðinni til að vera við stödd aftökuna. Hún reið yfir mistökunum og segir yfirvöld í Tennessee skulda sér afsökunarbeiðni. Hefði aftakan heppnast væri Pike fyrsta konan til að vera tekin af lífi í ríkinu í meira en 2 áratugi. Í Bandaríkjunum öllum hafa aðeins 18 konur verið teknar af lífi síðan árið 1976.
2: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk, þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, ómanni að nafni Hammam al-Hammami, veittist að flugstjóranum með neyðaroxi sem var í stórklefanum og beindi flugvelinni niður í áttajörðu en var yfirbúgaður af farþegum sem réttu flugvelina af. Rannsóknin leiti meðal annars í ljós að al-Hammami hafði verið bannað að fljúga í heimalandi sínu Óman vegna öfgafullra skoðana. En fréttiverðan sagar klukkan 11, fréttilestri lokið.
6: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
7: Veðurfregnir les, Bryndís Ýr Gísladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Gul viðvörun er gildi á norðanverðu vestfjörðum vegna skriðu. Höfuðborgarsvæði, suðaustan 8 til 13 metra á sekund og rigning, en hægari suðvestan 8 og skúrir í kvöld, hiti 8 til 11 stig. Vestan 10 til 15 metra á sekund og væta í nótt og í fyrramálið, en norðan 3 til 8 seinnipartinn á morgun. Rofar til, kólnar heldur í veðri. Suðurland, suðaustan 8 til 13 og talsverð rigning, en hægari suðvestan 8 og skúrir með kvöldinu, hiti 7 til 11 stig. Vestan 8 til 15 og súldið að dálíti rigning í fyrramálið, hvassast austast. Lægi smám saman er líður á morgundaginn, kólnar í veðri. Laxaflóa og Breiðafjörður. Suðaustan 8 til 13 og talsverð rigning, en hægari suðvestan 8 og skúrir með kvöldinu. Hiti 7 til 11 stig. Norðan og norðvestan 5 til 13 og súld eða dálíti rigning í fyrramálið, en hægari líður á daginn og kólnar heldur. Vestfirðir. Gengur í austan og suðaustan 5 til 10 með rigningu, en hægari norðlæg átt í kvöld. Hiti 7 til 11 stig. Norðan 8 til 13 og rigning í nótt og í fyrramálið, en dregur smám saman úr vindi og rofar til seinni partinn á morgun og kólnar í veðri. Strandir á Norðurland vestra. Gengur í suðaustan 5 til 10 með rigningu, en suðvestan 3 til 8 og skúrir með kvöldinu. Hiti 7 til 11 stig. Norðan 5 til 10 og dálítið rigning á morgun, en hægari og súldum kvöldið. Kólnar heldur í veðri. Norðurland eystra. Sunnan og suðvestan 3 til 10 og fer að rigna síðdeis, en suðvestan 3 til 8 og styttur upp í kvöld. Hiti 7 til 12 stig. Norðvestan 5 til 13 og dálítið rigning á morgun, en hægari og súldum kvöldið. Kólnar heldur í veðri. Austurlanda glettingi. Sunnan og suðaustan 3 til 10 og fer að rigna, en suðvestlægari og styttur upp í kvöld, hiti 7 til 12 stig. Norðvestan 5 til 13 og skýja á morgun, en dálítil rigning nyst, hægar kvöldið. Austfirðir. Gengur í sunnan 8 til 13 með rigningu, en vestlægari og styttur upp seint í kvöld og nótt, hiti 7 til 11 stig. Norðvestan 8 til 13 á morgun, en dálítil súld norðan til annað kvöld, kólnar smám saman. Suðausturland. Sunnan 8 til 13 og talsverð rigning, en snýst í suðvestan 8 til 15 með skúrum í kvöld. suðvestan 10-18 stöku skúrir í fyrramálið, en dregur síðan heldur úr vindi. Hægviðri annað kvöld hiti 6-11 stig. Miðhálendið. Suðlæg 8-15 og rigning, talsverð úrkoma sunnan til. Dregur úr vind og úrkomi með kvöldinu, hiti 3-8 stig. Suðvestan 8-15 og skúrir í nótt, en dregur síðan úr vindi. Norðvestan 5-10 og súld eða dálítið slidda á morgun, en þurft að mestu síðra. Kólnar heldur í veðri. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Norðan 3-10 metra á sekundu, hvassast við austurströndina. Dálítil rigning eða slidda á norður og austurlandi fram mannafdegi, en rofa síðan til. Skýjað með köflum en þurft að mestu sunnan og vestanlands. Hiti 2-10 stig, hlýjast síðist, birtir víða til kvöldið og fristir allvíða. Á þriðjudag. Austlægða breytilega átt 3-8 og víða bjartviðri en líkur á dálítlum skúrum við vestuströndina. Hiti 2-7 stig yfir daginn. Á miðvikudag. Hæg breytilega átt og skýjað með köflum en sumstar lítilsátta skúrir eða slydduél. Hiti breytist lítið. Á fimmtudag. Stíf suðaustanátt með rigningu en dregur úr vindi og úrkomu kvöldið. Hlýnar dálítið. Á föstudag. Útlit fyrir norðanátt með rigningu víða land, jafnvel slyddu norðanlands, en þurrviðri austanlands og kólnandi veður. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,2 stig. Úrkoma í Reykjavík í nótt mældist 0,3 mm og sólskin í gær mældist 1 klukkustund og 12 mínútur. Mesta frost á landinu í nótt mældist 1,4 gráður á brú á Jökuldal. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhringin mældist 14 mm á Hjarðarlandi. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 15 metra á sekundu á Hagafelli. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðaustan 5, súld hiti 9 stig, loftþrýstingur 996 millibar fallandi. Stafholtsey, suðaustan 8, hiti 9 stig. Bláfeldur, suðaustan 9, hiti 9 stig. Gufuskálar, sunnan 6, hiti 10 stig. Stykkishólmur, suðaustan 6, súld hiti 8 stig. Ásgarður, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Reykhólar, austnorðaustan 3, hiti 8 stig. Lambavatn, austsuðaustan 5, hiti 8 stig. Bjargtangar, sunnan 7, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 7 stig. Bolungarvík, norðaustan 2, hiti 8 stig. Ísafjörður Tungudal, austnorðaustan 1, hiti 7 stig. Æðey, austan 3, hiti 7 stig. Hornbjörgsviti, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 9 stig. Hólmavík, norðvestan 1, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, suðaustan 5, hiti 9 stig. Blöndós, suðaustan 9, hiti 8 stig. Hveravellir, suðsuðaustan 10, hiti 3 stig. Skagatán, sunnan 4, hiti 8 stig. Nautabú, suðsuðaustan 6, hiti 8 stig. Sauðanesviti, suðaustan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Akureyri, suðaustan 3, hiti 9 stig. Grímsey, suðsuðaustan 5, hiti 8 stig. Mývatn, sunnan 6, hiti 7 stig. Staðarhóll, austsuðaustan 3, hiti 8 stig. Mánárbakki, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Ásbyrgi, suðsuðaustan 6, hiti 8 stig. Raufarhöfn, sunnan 1, hiti 5 stig. Fontur, suðsuðaustan 3, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, suðsuðaustan 2, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, suðsuðaustan 2, hiti 5 stig. Bjarnarey, suðsuðaustan 3, hiti 7 stig. Káranhjúkar, suðsuðaustan 7, hiti 4 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 1, hiti 2 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 1, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestan 1, hiti 6 stig. Seli, suðsuðvestan 5, hiti 8 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 3, hiti 6 stig. Kampanes, suðvestan 5, hiti 6 stig. Papey, sunnan 8, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, vestan 1, hiti 8 stig. Fagurhólsmýri, austan 2, hiti 8 stig. Skaftafell, vestan 1, hiti 6 stig. Kirkjubæjaklaustur, austan 5, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 6, hiti 9 stig. Vatnskarðshólar, austsuðaustan 6, rigning, skyggni 8 kilometrar, talsverðu sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðsuðaustan 14, hiti 9 stig. Vestmannabær, suðaustan 6, hiti 10 stig. Hella, suðaustan 9, hiti 9 stig. Árnes, austan 4, hiti 7 stig. Hjarðarland, norðaustan 4, hiti 7 stig. Þingvallir, suðaustan 7, hiti 8 stig. Eyrabakki, suðaustan 9, hiti 10 stig. Grindavík, suðaustan 9, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðaustan 8, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 9, rigning, skyggni 9 kilometrar, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Verið þið sæl.

Kæru hlustendur, Halla Harðardóttir heldur nú áfram að rekja sögu skúlptúrs Nínu Sæmundsson og rannsakar ráðgátuna hver hafi sprengt hafmeyjuna. Þetta þriðji þáttur af sex.

0: Í síðasta þætti reifuðum við orðræðuna umhverfis hafmeyjuna í aðdraganda sprengjunar. Nú skoðum við hvað tók við eftir sprenginguna. Ég heiti Halla Harðardóttir og þetta þriðji þátturinn í seríunni Hver sprengdi hafmeyjuna?
1: Eins og kunnugt af fléttum í útvarpu blöðum, skeði sá fáheyrði atburður á gamlárskvöld að myndastytta sem kom var upp á almannafæri síðastliðið sumar var sprengd í vola. Hér áttu myndastyttuna hafmeyna eftir Nínu Sæmundsson sem stóð á stalli í Reykjavíkur tjörn, en tjörnin var í sér lögð þegar skemmdarverki var framið.
0: Rannsóknarlögreglan var sett í málið strax á morguninn. Og síðar daginn gekk hún í húsin við Tjarnargötu. Hafmeyjan hafði setið á stöpli sínum í suðvesturhorni Tjarnarinnar. Íbúi við Tjarnargötu 34 sagðist hafa heyrt mikinn hvell rétt eftir miðnætti, svo öflugan að rúður hefðu nötrað í gluggunum. Einnig sagðist hann hafa séð mann spígspora með ljósmyndavél í nánd við hafmeyjuna fyrir hvellin og annan með útbúnað til myndatöku. Stuttu síðar hafa séð ljósblossa á sama stað. Jón Pétursson var ungur lögreglumaður árið 1960 og var meðal þeirra sem fyrstir fór á vettvang. Jón, sem nýræður í dag, man þessa nótt vel.
2: Já, ég man þetta kvöld eins og mörg gamlarskvöld á þessum árum því að þá gekk mikið á hérna miðborginni. Nú þetta var, og í minningunni var þetta ekkit merkilegt atvik sem áttu sér stað þarna. Kom eitthvað tilkynning til lögreglunnar og ég fór með Guðbrandi Þorkelssyni sinni sem dáði fyrir löngu og við fórum á jeppa, Viljisjeppa þarna út að tjörninni. Hún var í sér lögð og það hafði verið frost, mikil frost undarfarið þannig að það klakin hélt okkur uppi og nú það var myrkur þetta klukkan hálf eitt að nóttu til og engin ljós sem gátu líst okkur þarna. Nú og vissulega hún var horfin hafmeyjan af stallinum og hún var í brotum svo skammt frá stallinum þannig þá að það hafi nú verið nokkur kröftu sprengja þá var nú ekki það mikil að hún hendi hlutunum langt frá sér. Nú þetta var myrkur og við týndum þetta saman, þessi brot og voru sögð sjö og þetta var búið að traðka mikið eðlilega, það var umferð þá tjörnina, fólk stýtti sér leið eðlilega sem var koma vesturbæri og neyri bæði, þá bara fór það yfir tjörnina, verða ekkert að þræða neitt. Tjarnargötuna frekar sko þannig að það var mikið traðkóm að sjá að þetta væri einhver sérstök spor þetta er þing nú sjálfa sprengina og leifar að henni urðum við ekkit varir við og vorum ekkit að sérstaklega leita henni en það hefðum ekki fundið því ég man ekki eftir við haft með okkur ljós henni og maður var ekkit að slóra við þetta eða spekur í þessum vettangi frekar heldur fórum settum þetta í jeppan og drefum okkur niður á stöð og inn í portið við gömlu lögreglustöðina sem var úr Hafnarstrætinu og fórum í jeppan þar inn og tókum þessa hluti og fórum með það í eitthvað herbyggis kompu þetta niður í kjallara og annað veit ég ekkit þessi brot þannig að þau hafði bara endanlega verið tínd en hérna þetta hafði ekki neins sérstök áhrif á okkur, þetta var ekki neitt ókvænlegur atburður og þá voru að hljóma ég má segja alla borg þessar heima tilbúnu púðurkellingar eða sprengjur sumar voru hættulegar búna til í rörbútum og settar í ílát eða tunnur og undir tröppur og það sprakk það með miklum látum og þetta var að gerast svona sprengingar með það borg miðnætti og gamaldagskvöld og frammeftir nóttu þannig að þetta var ekki nýtt að heyra kvell háan kvell í miðborginni þessa nótt.
0: Þann 5. janúar segir frá sprengingunni á forsíðum bæði Alþýðublaðsins og Vísis. Í Alþýðublaðinu er sagt frá hinu skrýlslega spellvirki og telur ritstjórnin með öllu óhugsandi að styttan verði ekki reist aftur, þrátt fyrir skipta skoðanir á bæði styttu, stalli og staðsetningu. Því þrátt fyrir deilur verkið, þá geti bæjar yfirvöld engan veginn látið þau skrýlmenni sem eyðilöðu styttuna endanlega ráða örlögum hennar. Þá var það móðgun við listakonuna ef verk hennar væri ekki steypt í brons á ný og sett á þann stað sem því hafi verið valin. Listaverkanefnd og bæjarráð megi ekki láta skemmdaverkamenn með sprengjur í hönd taka sér ráðin. Á forsíðu Vísis er sagt frá því að þau furðulegu tíðindi hafi gerst á nýjarsnót að myndast eitt að Nínu Sæmundsson, hafmeyjan í tjörninni, hafi verið eyðilögð með sprengju. Það hafi jafnan þótt vandalismi að verstu gerð þegar listaverk séu eyðilögð og að menn hafi sennlega talið að slík ómenning myndi aldrei flytjast hinga til lands. En það komi þó kannski ekki óvart að svo hafi farið, þar sem sjálfur fyrirsvarsmenn listarinnar hafi gengið fram fyrir skjöldu og krafist þess að listaverk yrðu fjarlægð, hafi þau eða höfundar þeirra ekki verið þeim að skapi. Undir lokfréttarinnar fær stjórn bandalags íslenskra listamanna pillu. Listamenn höfðu, eins og fram kom í síðasta þætti, gagnrýnt ákvörðun listaverkanefndar borgarinnar að setja þennan hlut í tjörnina. Það væri nú verðugt framhald þessa máls að stjórn bandalag íslenskra listamanna heiðraði óþekta hermanninn sinn með styttu sómdi sér vafalust vel á stalli hafmeyjunar. Hér íjar ritstjórn vísi sem sagt að því á forsíðu blaðsins að listamenn beri raun ábyrð á verknaðinum. Beint eða óbeint. Svavar Guðnason, forseti bandalagsins, svarar þessum ásökunum í útvarpsfréttum daginn eftir. Og hann vísar meðal annars í yfirlýsingu Félags íslenskra myndlistamanna sem við fjölluðum í síðasta þætti.
1: Í þessari tillögu gagnrýnir Félag íslenskra myndlistamanna listaverkanefnd bæjarins fyrir mislagðar hendur í sambandi við listaverkakaup yfirleitt. Þó þar sé aðeins eitt verk nefnt, það sama verk sem var staðsett í djörninni og síðan sprengt í loft upp síðastliði gamlárskvöld. Sýningar nefnd Félags íslenskra myndlistamanna er skipuð 5 málurum og 3 myndtökurum. En listaverkanefnd bæjarins er skipuð einum hagfræðingi, einum vígslubiskupi, einum útvarpsstjóra, 2 listfræðingum, einum skáldi og einum bókútgefanda. Eitt af dagblöðum bæjarins gerist svo smekklegt í gær að leggja til að stjórn bandalags íslenskra listamanna reisi hinum óþekkta skemmdarmanni minnisvarða á stöpli þeim sem nú stendur auður í tjörninni. Mér er ekki kunnugt að bandalag íslenskra listamanna hafi aðra stefnuskrá eða skildur fyrst og fremst en að standa rétti listamanna og verka þeirra. En ef þetta dagblað skildi vita betur, gefur það væntanlega lögreglunni upplýsingar þá vitnesku sína. Sem betur fer hafa þau dagblöð sem ég vil lesa nú í morgun ekki talið ástæðu til að taka fyrir alla gagnrýn á verkum sem standa á almanna færi eða fundi hjá sér hvöð til að væna heildarsamtök íslenskra listamanna né einstök félög samtakanna glæpsamlegar aðgerðir gagnvart opinberum hlutum.
0: Dagblöðin og Ríkisútvarpið fluttu reglulega fréttir af gangi mála, en lögreglunni tókst ekki að hafa hendur í hári skemmdavarganna með skrílslætin, en það var orð sem var oft notað við gjörningin í blöðunum. Það líður svo ekki á löngu þar til annar maður ríður á vaðið. Gerandi verknaðarins eða meintur gerandi sendir nafnlaust bréf inn á ritstjórn Þjóðviljans, þar sem hann axlar ábyrgð á verknaðinum og segir hóp manna hafa framið hann af nauðsyn og í fagufræðilegum tilgangi. Bréfið var velritað á hvítan pappír og dagsett 8. janúar 1960 en póstlagt daginn eftir. Það birtist svo í blaðinu þann 12. janúar.
3: Atburður sá er átti sér stað á nýjarsnótt er styttan hafmeyjan var eyðilögð, hefur komið þvílíkur róti á hugi manna, vakið svo hvassar umræður, að ég sem frumkvöðull þessa verknaðar finn mig knúin til þess að rita fáin orð þessu lútandi. Þetta var ekki verk óðs krakkaskrýls, rekin áfram af stjórnlausri skemmdarfíkn, heldur unnið að fámennum hóp eftir nákvæma yfirvegun og undirbúning og var fylstu varkárni gætt til þess að forðast slys á mönnum. Við gerum okkur ljóst að verknaður sem þessi samrýmist ekki þjóðfélagsreglum Íslendinga, en við bendum á að þetta var neyðarráðstöfun sem greipi var til er öll önnur sund voru lokuð. Lengi hefur harðri gagnrýni verið beint að listaverki þessu og staðsetningu. Þótt höfundur þess, frú Nína Sæmundsson, hafi sannað að hún sé ósvikin listakona sem sé stjætt sinni til sóma, sýnt að henni hefur brugðist bogalistin í þetta sinn. Vissulega sjálfsagt að listamenn fari nú nýjar brautir í sköpun sinni, en þessi stytta, þessi hryllilegi vanskaplingur sem ömurlegt sambland abstrakt stefnunar og hinnar gömlu réttsköpunar stefnu, hlýtur að misþyrma fegurðar tilfinningu manna og vera bænum og landinu til skammar. Nefnd sú sér uppsetningu listaverka í bænum ekki vanda sínum vaxin eða eru við svo örstnauð af þeim að grípa verið til slíkra ómyndismynda. Sé hið síðan nefnda tilfellið bendum við á að betra að vera án þeirra heldur hún að halda þeim verkum á loft sem nýða í stað þess að príða. Að lokum vil ég geta þess að ólíklegt að við munum grípa til slíks óendis úrræðis framar. Við höfum á eftirminnilegan hátt vakið athygli á andstöðunni gegn slíkum fegrónartilraunum og þá tilgangnum náð. Virðingar fylst.
0: Það ansi margt sem vekur athygli í þessu bréfi. Ég bar það undir bæði listfræðinga og málfræðing. Hér Margrét Elisabeth Ólafsdóttir.
4: Já, það sem hann kannski slær mann ákveðin heift og ykkur sko sannfæring að hafa rétt fyrir sér. Að þetta sé bara eitthvað raunverulega, eitthvað algjörlega óboðlegt. Ykkur stæði sá ég líka að mun fannst að þegar kunni ekki ganga að, hérna, að þetta væri ykkur fígúra sem ætti sér til þess líka ekki sögu í íslensku þjóðs sem líka mjög sérkennilegt af því að mótinistandi voru nú kannski ekkit sérstaklega eitthvað að hampa því að menn var fjallum þjóðsögur í sínum verkum þannig að það líka ykkur svona þversagnir þannig og að því varst að spyrja orðalagið rétt sköpunar stefna að hérna sem að maður hefur kannski ekki þetta orð hefur maður ekki séð en það var svolítið mikið fjallað svona á ákveðnu tímabili þegar að mótinismin kannski var svona farin að byrtast í verkum íslenska listamanna kannski svona fjórða áratugnum og með landastilum sér greindu Gunnuski vingminnum í hérna bókin íslensk myndli sem kom út 1943 sem gefa út af Kristján Friðrikssyni að það er alltaf að vera útskýra að myndlistin eigi ekki að vera eins og ljósmynd veist, það að segja innan gæslapa rétt mynd af veruleikanum. Ég veist með svona dettur í huga þetta sé eitthvað svona skapandi orð, eitthvað sem hafa búið til þetta orð sem hafi átt að lýsa þessu sko. En sem því það kannski líka þetta eitthvað sem að einmitt, þú veist, bæði telur sig þekkja myndlist og hérna og greinlega þekkja til.
0: Þá skulum við bera bréfið undir málfræðingin og málfarsráðunaut RÚF Önnu Sigríði Þráinsdóttur.
5: Ef við berum þetta saman við fréttir af þessum atburði bara í blöðum á sama tíma þá þetta ekki dósvipaðu stíl fréttaflutningurinn af akkur þessum atburði eru þetta hann er svona kannski í og með eins og blaðamenn hafi haft svolítið gaman að þessum atburði, ekki bara fundist hann slæmur og alvarlegur en allavega þá er þetta svona svipaðu stíl á bréfinu og almennt að fréttum og svo líka lesendabréfum frá sama tíma en það eru allir og á þessum tíma eru allir í svolítið formlegum stellingum bæði bara blaðamenn og svo þessi bréfritari
4: Þetta er ekki það að tónin sé háflegur með við tímabilið?
5: Jú, þetta er háflegur tón og kannski svona heldur háflegari en svona til dæmis lesendabréf í blöðum frá sama tíma og það kemur svona svolítið fram í orðavalinu ég finn mig knúin til þess að rita fáin þessu orð þessu lútandi var fylstu varkarni gætt og þarna til dæmis sögnin færi fremst í setninguna sem er mjög algengt í dagblöðum á þessum tíma sem er svona frásagnarstíll stundum kalla en þykir svolítið fínt og hátilega svolítið íslendingasagna bragur á þessu.
4: Einmitt, áhugavert.
5: Og þjóðsögurnar eru reyndar mikið svona líka. Og svo er líka passa mjög vel upp á málfræðina. Það er svona til dæmis þetta stendur ekki verk óðs krakkaskrýls rekins áfram á skemmdarfíkn og ég nokkuð vissum að þetta er ekki orðað alveg svona því að það er svo erfitt að segja rekins áfram skrýlsin sem er rekin áfram þarna myndum frekar setja samtengingu til dæmis í okkar
4: nútímamáli
5: en það passa mjög vel upp á það að halda réttum beigingamyndum í gegnum setninguna og svo er auðvitað kommusetning og stafsetning alveg eftir reglunum
4: allt til fyrirmyndar einmitt.
5: En það hefur og talandi háflegan tón það eru sterk gildislega lýsingarorð notuð í bréfinu og það hefur alltaf verið algengt bæði í lesendabréfum fyrir tíma og svo líka hefur komið í athugasemdum okkar tíma
4: Einmitt, áður við förum kannski yfir í einstök orð að því þú talar hennan tón sko hann sé svolítið henni við brugðis bóðalistin þetta svolítið svona yfirlætislegu tón
5: sko, jú, ég tek alveg undir það það hann yfirlætislegur og það greinilega líka talað listaverkið bara í háði gæsalappirnar gefa okkur það til kynna gæsalappirnir koma alveg í staðin fyrir tón eða rattblæ þarna sérstaklega, sko þar eru á þremur stöðum Það eru utan orðin hafmeyja og listaverk og þar finnst mér verið að koma því að framfæri að þetta sé ekki listaverk og jafnvel eitthvað að vera að setja út á hafmeyjuna, svona meint hafmeyja. En gæsalappir utan orðin rétt sköpunarstefna, það finnst mér eiginlega frekar sína að bréfritarinn hafi verið að nota þetta orð á því hann vissi ekki annað betra. Gat ekki alveg svona kannski fundið rétta orðið, ég veit ekki hvort hann er að reyna að þýða eitthvað hugtak eða reyna að koma einhvern veginn erlendu hugtaki á framfæri en mér veist þetta svona sína hann velur þetta orð af því hann hefur ekki hana betra
4: Svo notar hann líka hafmeyjuna orðið hryllilegur vanskaplingur þetta orð vanskaplingur, var það mikið notað í niðrandi tóni á þessum tíma?
5: Ég þekki ekki þetta orð ég hef ekki fundið neins sérstu dæmi það en hins vegar þá ótrúlega mikið til af niðrandi orðum útlit fólks og fötlun til að lýsa fötluðu fólki. Það er gömul orð sem að voru kannski ekkit endilega með neikvæða hleðslu í upphafi en verða fljótt að einhverjum skammarirðum. Þannig að það er mjög algengt að orð sem hafa verið búin til á Íslandi fötlun verði að skammarirðum. Og þetta er augljóslega skammarirði og vanskaplingur í þessu tilviki vísa greinilega til mannsmyndar. Þannig að það er eitthvað svipað gæti verið, þú veist, kannski sjáum við frekar vanskapnaður eða vera vanskapaður eða eitthvað þess að þar.
4: Þótti bara eðlilegt á þessum tíma.
5: Já, sko, það kipti sér engin upp við þetta. Það var ekki þannig að núna myndum við öll hryll okkur ef að einhver fær að nota svona orð í blöðum eða útarpi til dæmis. En það fannst þetta engum neitt athugavert á þeim tíma.
4: Er eitthvað svona sem þú vilt segja lokum þetta bréf?
5: Já, mér finnst, mér langar kannski að segja aðeins eitt þetta bréf. Það er þannig að það teki fram að þetta sé ekki verk óðs krakkaskrýls og ég velti fyrir mér hvort það hafi verið afgreitt þannig svona í umtalinu í bænum að það hafi bara verið eitthvað krakkaskrýls sem að stóð fyrir þessu og kannski getum við lesið það líka út úr stílnum á bréfinu. Ef að bréfritari er gerandi í þessu þessum verknaði, þá er nokkuð ljóst að unga fólki færi varla að skrifa svona, svona bréfi blöðin. En við skulum samt ekki vanmeta unglinga. Fólki fyrir nú og eflaust hefði ung manneskja geta að skrifa svona. Eitthvað sem að unga fólki leikur sér átt að því að skrifa hátimbraðan stíl sem það hefur ekki á valdi sínu. En mér finnst svona þessi hafa svona, þetta er svolítið brokkgengur stíl í þessu bréfi. En ég held að unga fólki, nei ég held að bréfritari sé ekki endilega sko unglingur. Getur alveg verið ungu maður eða kona, en ekki unglingur. Ekki óður krakkaskrill.
0: Einhver með mjög gott vald á íslensku og sennilega ekki unglingur, segir Anna Sigríður. Og Æsa Sigurjónsdóttir tekur undir með bæði Margréti Elisabetu og Önnu að sennilega hafi bréfritari búið sjálfur til orðið rétt sköpunarstefna.
6: Já, tónninn er alveg, tónninn er mjög fjandsamlegur og það er náttúrulega allt í kringum þetta mál er alveg ótrúlega fjandsamlegt og það að vandalist þeirra svona listaverk er, það er bara svo mikið ofbeldi í þeirri, þeim gjörningi sko. Og það er kannski líka eitthvað sem að, svona, hefur ekki alveg verið sko ofbeldið í sjálfum gjörningnum hefur ekki alveg verið gert upp og það er kannski líka hugsa maður svona eftir og gæti það verið ein ástæðan fyrir því að þeir eða sá sem að hefur sem sagt gert þetta að þeir hafa aldrei stigið fram að því að það liggur sem ekki skömm á bakvið þetta og allt orðfærið í bréfinu það vísar í þessa átt og það er verið að nota svona ýmis konar orð eins og hryllilegur vanskaplingur réttsköpunarstefna maður finnur ekkit þetta orð réttsköpunarstefna neinstæðar í allavega hef ég ekki fundið það neinstæðar í ritmáli og ég gerir á því að þú sést búin að spyrja sérfræðinga þetta orð þannig að þá dettur mann í hug er þetta orð sem að bréfritari býr til sjálfur svona í einhverjum hita leiksins eða notar í einhverjum litlum hópi þannig að hugsanlega með aðferðum, nýjum aðferðum hérna maður veit það ekki, er kannski hægt að bera saman einhver skjálasöfn og kannski hægt að reyna að finna þetta orð einhver staðar annar staðar notað í einhverju öðru eða svipuðu samingi.
7: En Æsa, að lokum þá ætlum ég að spyrja þig það sem ég spyr alla sem ég ræði við í þessum þáttum hver heldur þú að hafi sprengt það með hana?
6: Ég hef bara enga skoðin á því. Ég held að þetta hefur greinilega verið mjög vel skipulagt því að þarna þarf að undirbúa sig, það þarf að fá sprengiefni en ég í rauninni, ég hef enga skoðin á því og vil eiginlega bara það er bara mjög fróðlegt að fá að vita það en hérna kannski veit það einhver.
0: Já, kannski veit það einhver, það bara hlýtur eiginlega að vera. En það er ótrúlegt til þess að hugsa að í jafn litlu samfélagi hafi glæpurinn aldrei verið upplýstur. Við hófum þáttinn á því að heyra í Jóni Péturssyni lögreglumanni sem var einn af þeim fyrstu á vettvang glæpsins. Ég spurði hann frekar út í rannsókn málsins.
7: En Jón, tókst þú svo þátt í rannsókninni í framhaldinu?
2: Nei, ég tók ekki þátt í því. Og mér, ég held og ég mér skilst að daginn eftir rannsóknarlögreglan sem þá var nú að látum sem satt vita þetta nóttinni, ég veit það ekki allavega en daginn eftir og þá fóru þeir að banka upp á í húsum þarna í nágrenninu á Tjarnargötunni.
7: En segðu mér Jón, veistu hvað fólki fannst almennt þennan glæp? Fyrst þið skrýta að þetta hafi ekki komist upp eða hefur þú sjálfur velti fyrir þér hver hafi sprengt þessa hafmi?
2: Nei, við vorum bara ekkert að spekulera þessu. Horskur örgur þjóta eitthvað og að það var skrifað þetta daginn eftir þarna eftir í blöðunum en þetta vakti enga sérstaka aðtýrli sko eða hugar rómanna hafi verið raskast við þennan atburð sko það var og ég hef aldrei verið að velta mér upp úr því það var kannski önnur mál sem að hvörluðu að manni

0: Sé litið yfir gögn málsins frá lögreglunni má sjá skýrslu sem skrifuð daginn eftir skemmdaverkið. Hún tvær vélritaða síður og lýsir aðstæðum á vettvangi og yfirheyrslum á íbúum í Tjarnargötu. Gögnin geyma tvær síður til viðbútar þar sem sagt frá yfirheyrslu á unglingsstrákum sem áttu að hafa einhverja vitneskju en höfðu svo enga og eina frú sem heyrði sprengjutal ungra drengja í mjólkurbúð á horni Snekkjuvogs og Langholtsvegar. Þar að auki þar að finna aðsenda bréfið. Annað ekki að finna og það lítur út fyrir að fleiri hafi ekki verið yfirheyrðir og að rannsóknin hafi fjarað út stuttu síðar. Það vill þannig til að Ragnar, sonur Jóns, sem við rættum hér við, hefur starfað hjá taknideild lögreglunar til fjölda ára og það fylgir starfi þeirra deildar að vera alltaf fyrstir á vettvang. Hann segir tækninni hafa fleikt svo mikið fram að heimin og haf sé á milli rannsóknar aðferða þá og nú. Málið myndi vekja meiri athygli í dag og rannsóknin sennilega ekki fjara út. Ragnar, ef við berum aðeins svona saman þessa rannsókn 1960 og bara hvernig tæknideildin starfar í dag, það lítur að vera heimin og haf á milli þessum að er að gerast eða hvað?
1: Ég myndi segja það algjörlega, þetta svart og hvítt sko. Eða sambarlegur atbyrður myndi gerast í dag að eitthvað vera að sprengja eitthvað að þessum högmyndum sem við þekkjum öll vel. Ég ætla ekki að segja allt fara á hliðina en það viðbúnaður og tæknideild kæmi svo sannlega þar af. Tilefnið að í hverju tilfelli þessum grunnurinn sprengju þá koma líka sprengjusérfræðingar annarkvort frá sérsveitinni eða landhelgisgæslunni. Nú við myndum taka loftmyndir með flygildi. Við myndum ljósmynda allt, við myndum fara í allar eftirlitsmyndavélar sem við vissum að væri eitthvað í nágrenninu. Svo myndum við safna saman brotum ef þau væru og það hægt í dag með tæknin í dag að sjá hvers konar sprengjefni hafa verið notað. Er þetta heimatilbúið eða er þetta verksmiðu framleitt og svo framvegis sko. Og mér varst þetta athygliverð það sem hann sagði að fæða mér náðan sko að brotin köstuðist ekki langt, það gefur manni vísbendingu. Þeim eru að rannsaka. Því lengra sem hluturinn kastast, því meiri kraftur eru á ferðinni. Þá ertu jafnilega að tala um eitthvað sem ef þetta bara versmiðu framleitt eins og dýnamítið eitthvað slíkt. En ef þetta heimatilbúið, þá sko, þá fyrir að gefa þau líka vísbendingu þekkingu þess sem býr þetta til. Og þá getur það velti fyrir hvert mótið, hver ætlun þessa manns. Er hann almennt að móti listaverku, listaverka hatari, eða á þetta verið eitthvað yfirlýsing. Það svo margt svona í dag sem við þurfum að taka inn í hver eru ummerkin og hvað getum við lesið úr þið. Ef að hafa meðan fer hann í nokkra búta, þá hefur þetta ekki verið öflugsprenging. En nóg samt þess að eigða líka högmyndina, sko.
0: Sko, meintur gerandi senda svo bréf í dagblöðin stuttu síðar og ég velti fyrir mér hvort að það hafi verið rannsakað þetta bréf sem hann vélritað eða hvort það hafi verið gert rannsókn á því hvernig málfari væri og svo framvegis. Veistu hvort að svona hafi verið gert á þessum tíma?
1: Ég þekki ekki umlega þetta. Þetta var í athygliverð sem þetta ef öll svona sönnugurinn ánáttlega varveita, ef málur eru óupplýst, þá var varveita og varveita með réttum hætti. Herbyggja sem er bara herbyggja sitt í pappakassa eða bréfa umslagi. Í dag höfum við þá tækni að við getum sko, fyrir að fyrsta leita fingrafara á pappirnum, við getum fundið lífsýni og í dag myndum við klárulega reyna að lesa í hvernig það er skrifað. Er við komandi full fær í íslensku, er það notar flott orðalag eða er það svona eins og þetta gæti gefið vísbendingur þetta væri ykkur ungur eða er hann reiður. Er þetta bara byrjunum á okkur öðru? Þetta er allt svona hluti sem við taka inn í myndin í dag. Það er mjög rauninni sko, þetta sem gerir starfum hans spennandi.
0: Kannski bara lokum Ragnar eða veltum fyrir okkur Reykjavík 1960, slíkur glæpur sem að upplýsist aldrei. Finnst þér það skrítið svona í ljósi sögunar að þetta hafi aldrei komið neinn öfn upp og virðast hafa fjarað út bara rannsóknin?
1: Skrítið og ekki skrítið, þetta er alltaf miklu fámennara samfélag á þessum tíma og svo bara spurningin hvernig var tíðarandinn almennt og hérna vísa í föður minn aftur að lögreglan hafði í mörg að snúa og þannig er ekki á þessum tíma ekki til almennilega rannsóknar lögregla þannig að já, því miður þá hérna upplýstist þetta ekki en ég get fullit í dag að það er mikið þungi settur í svona rannsókn. Thank you.
0: Eftir að bréfi birtist í fjölmiðlum héldu orðaskiptin áfram. Það eru einungis karlmenn sem stíga fram á ritvöllin í þessu máli, enda áttu þeir sviðið nær einir á þessum árum. Högni Torfason blaðamaður gaggrindi listamenn í útvarpserindi sem var svo einnig birt í heildsinni í Alþýðublaðinu. Sagði hann listamenn bera ábyrgð á sprengingunni og vísaði líkt og áður hafði verið gert í ályktun félags íslenskra myndlistamanna því til stuðnings. Ef til vill er skýringin á þessu umburðralindi listbræðra hennar hér heima, fólkin í því að Nína Sæmundsson aðhyllist ekki þá list sem tjáir sig í skakkskeldum strikum, hringum og þríhyrningum eða steinsteftum björgum og loksóðinu járnarusli af haugunum. Segir Högni og vísar hér augljóslega í þá listamenn sem vinna abstraktverk. Bandalag íslenska listamanna svarar þessum ásökunum í sama blaði. Fyrirsögnin listamenn fordæma og formaðurinn, Svavar Guðnason, segir högnastunda sögufölsun þar sem það hafi ekki verið listamenn sem fremstir fóru í aðför að hafmeyjunni, heldur einmitt blaðamenn. Og kannski báðir hafi eitthvað fyrir sér. En eftir leiðis festist svo hugmynd í hugum manna og er svo saga eina þeim sem loðað hafa við verknaðin síðan að mögulega væri það abstraktmálarar sem hefði sprengt hafmeyjuna. Tveir málarar, þeir Kjartan Guðjónsson og Hjörleifur Sigursson, sem voru hluti af þessum abstrakt málarahóp og sátu á þessum árum í félagi íslenskra myndlistamanna, áttu báður eftir að rita þessar ásakanir síða meir og sverja þar af sér. Kjartan sagði pistli í Morgunblaðinu árið 2001 að Svavar Guðjónsson hefði því miður ekki svarað nægilega vel fyrir hópin á sínum tíma. En hann sjálfur hefði þekkt alla þessa abstrakt kommunista vel og geta fullirt að ekki einn einasti þeirra hefði kunnað að fara með púðurkellingar, hvað þá sprengju. Svo bætir hann því við í greininni að hann hafi frá upphafi verið sannfærður hvernig þetta kom allt til. Að strákum hafi dottið í hug að setja bombu í gatið sem var neðarlega á styttunni. Strákarnir hafi vilja gera ærlega hvell en hann hafi svo orðið heldur meiri en þeir gerðu ráð fyrir. Þetta var skoðun Kjartans Guðjónssonar sem fallin frá, líkt og svo margir sem koma hér við sögu. Kjartan trúði því að þetta hefði verið strákapur, verknaður á nokkurs ásetnings. En ef þetta voru strákapur, hver skrifaði þá bréfið? Sagan strákapurinn er ein af sögunum sem fóru á flug því að það fóru að sjálfsögðu alls konar sögur á flug. Og sumar flugu hærra en aðrar og víkur þá sögunni að árinu 1948. Árið 1948 var Fegrunarfélag Reykjavíkur stofnað en frumkvæðið átti Gunnar Thoroddsen borgarstjóri. Eitt af fyrstu verkefnum félagsins var að kaupa verk Ásmundar Sveinssonar, Vatnsberann. Hugmyndin var að setja það upp við fyrsta vatnsból Reykjavíkur í Bankastræti. En upphófust þá mikil mótmæli. Þótti andmælendum styttan í einu orði sagt hræðileg með sínum mótenísku línum og var hótað að eyðileggja hana

0: Í bókinni minnist Hrafnhildur á vatnsberamálið og segir þessi tvö verk eiga það sameiginlegt að hafa lent í harkalegri gagnrýni en einnig eigi þau sameiginlegt að fjalla líkama konunnar á ólíkan hátt þó. Hrafnhildur ber þó ekki aðförina að þessum verkum frekar saman og nefnir ekki heldur orð Ragnars í Smára tengsl þessara tveggja verka sem eru allrar athygli verð. Sína skoðun á hameinni viðræði Ragnar í viðtali við Guðmund Danielsson í viðtalsbókinni Skrafað við skemmtilegt fólk. Í þessu samtali ræða þeir Ragnar og Guðmundur verk Ásmundar almennt, en Ragnar var ekki aðeins innlægur aðdáandi verka Ásmundar, heldur einnig mikill vinur hans. Spyr Guðmundur hvort höggmyndin Vatnsberinn hefði verið sprengd, hefðum fengið að standa við Laugaveg, líkt og urðu 12 árum síðar örlög hafmeginar. Ragnar segir þá að sennilega hafi það verið menn sem stóðu með Ásmundi sem sprengdu hafmeginna. Að sprengingin hafi verið eins konar hefnd þeirra sem fengi ekki Vatnsberann í Bankastrætið.
1: Ég held nú að aðrir menn kunni að hafa staðið fyrir því verki. Sprenging hafmeginar kann að hafa verið svar fyrir okkar hönd sem vildum taka áhættuna með Vatnsberann en fengum ekki að taka áhættuna. Þessi stað leifi fyrir hafmeyjuna í tjörninni og skömmu síðar var Skúli fógeti vígður með pompi og prakt til að standa í frúardyrum fyrstu kirkjunar í höfuðstaðnum. Meðferðin á Ásmundi af hendi ýmissa manna og stofnana þurfti að fá sitt minnismerki.
0: Þess má geta að höggmyndin af Skúla fógeta sem Ragnar vísar hér til var vígð við hátíðlega athöfn í ágúst 1954. Í garði nálægt dómkirkjunni sem í dag er oftast kallaður fógetagarðurinn. Höfundur Skúla er Guðmundur frá Miðdal en hann vann líkt og Nína í fremur hefðbundnum stíl sem mótenistum hefur mjög sennilega þótt gamaldags. En hér sem sagt segir Ragnar í Smára að sennilega hafi sprenging hafmeunar verið mótmælagjörningur. Skipulagður mótmælagjörningur. Skilaboð til yfirvalda sem kunnu ekki að velja rétta list í almannarýmið. Hann segir auðvitað að þetta kunni að vera skýringin, en tekur samt fram að meðferðin á Ásmundi hafi þurft að fá sitt minnismerki. Þetta eru í meira lagi áhugaverð ummæli og kannski skrítið að þau hafi ekki flogið hærra en sú kenning að sprengingin hafi verið strákapör. Því hér talar jú sjálfur Ragnar í Smára og það eru sennilega fáir jafn vel tengdir í listasinnu tímans en hann. En kenningarnar áttu eftir að verða fleiri og við fjöllum nánar þær og einni aðrar nýjar í næsta þætti.
2: Þessi áróður fyrir neðan allt menningarlegt velsæmi á þessum vettvangi.
3: Ég held að það sé náttúrulega bara þannig að þú heftir aldrei listina og listin fer í þær áttir sem að hún vill fara, sama hvað þú gerir, sko.
4: Satt að segja, þá hélt ég bara einfaldlega að þetta væri bara alvitað. Það vissu þetta allir. Allavegana af þessari, sko, þessi gamla svona menningarelíta,

Hver sprengdi hafmeyjuna? Halla Harðardóttir leitaði svara við þeirri spurningu í þriðja þætti af sex hafmeyjuskúltúr Nínu Sæmundsson.

0: Benny Hemhem og Kórinn fluttu lag Benna Ljósið af plötunni Ljósið og Ruslið frá 2023.
1: Stöndum vörðum íslenska niðnað Brúnás innréttingar. Jólatónleikar í úrvali, baggalútur. Parkett hurðir flísar og innréttingar, opið klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Kringlukasti Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Almenna bílaverstaði vill biðja ökumenna sína aðgátt í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim, almenna bílaverstaði. Augað 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Ný sending af yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Nýtritsalt, saltkjötstunnur og pækilmælar, KB Borganesi. Ekki missa að bókamarkaðanum fiskislóð, loka helgin forlagið. Hlýjar, kasmýr, ullarpeysur, lagstaðan skipolti. Helgartilboð, osso búkko, nautaribbæ, marinera lambafili og lambaleggir, melabúðin. AB var að hlutir minna ökumenn á að sína aðgátt við akstur og passa hraðan komum heil heim. AB var að hlutir. Hvalkjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Karitró, vetrasendingin lent, sportís skeifunni 11. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrva landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Flugmaðurinn sem réðist á flugstjóra í flugi Flight Dubai til Ísraels í vikunni hafði undirbúið hryðjuverk. Þetta segja rannsakendur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Flugmaðurinn, Ómani að nafni Hamam al-Hamami, veittist að flugstjóranum með neyðaröxi sem var í stjórnklefanum og beindi flugvélinni niður í áttajörðu en var yfirbugaður af farþegum sem réttu svo flugvélina af. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lýsti því yfir í gær að flutningur margskonar mannúðaraðstoðar til Gaza einkenndist af síendurteknum töfum og gagnrýndi langvinnan skort á lækningavörum.
3: Reinhild F. van der Werft, fulltrúi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar í Palestínu, segir stöðu heilbrigðismál á Gaza en þá afar alvarlega, enda ekkert sjúkrahús þar full starfhæft. Langt í frá síðan næg hjálpargögn berist svo endur reisa megi heilbrigðisþjónustu með markvissum hætti. Flöskuhálsin sé innan regluverks Ísraels samþykki afhendingar lækningavara og annarra neyðarbirða. Ferlið sé þunglamanlegt og tímafrekt auk þess sem árangur sé alls óviss. Fandir Vert segir að samkvæmt nýjustu greiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar líði að meðaltali 74 dagar frá umsókn og þar til leyfi til innflutningshjálpargagna veitt. Lyf og almenn lækningatæki séu yfirleitt samþykkt fljótt en samþykki fyrir flóknari tækjum tefjist vonur viti. Regluverkið taki einnig sífelldum breytingum. Ísraelsk stjórnvöld segjast með þessu vilja komið veg fyrir að til Gaza berist hlutir sem unnt sé að beita í hernaðarlegum tilgangi. Þau segjast grunað Hamas hreyfinguna að undirbúa grimmdarverk á borð við hryðjuverka árásina 7. oktober 2023.
2: Markus Þórhallsson sagði frá, en hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, mér heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 3. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Verðum eitt og annað í þætti dagsins kjaramál, landsvirkjun og í lokþáttar við forseta Íslands samtalið, frið, gervigreind og fleira. En venju samkvæmt þá hefjum við leikað og farið við það helst úr fréttum vikunar. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur höfðað mál gegn íslenskum stjórnvöldum vegna bókunar 35 í samningnum evróska efnahagssvæðið. Stofnunin segir að Ísland hafi ekki innleitt skuldbindingar sína með fullnægjandi hætti.
1: Fólk að glata rétti sínum enn þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Þá var sjónum beint að notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum í fréttaskýringaþættinum Kveik í vikunni.
2: Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengur sterk geðlif í fyrra.
0: Og stjórnarfundi RÚV var lögð fram bókun að RÚV tæki ekki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka.
2: Sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9.
0: Þá var heildar hættumat veðurstofunar vegna stöðunar á Reykjanesskaga uppfært og rætt við Kristínu Jónsdóttur deildarstjóra á veðurstofunni.
3: Þetta samt ennþá viðvarandi yfirvofandi hætta?
4: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi að þá hætta á eldgosi.
0: Hörður Arnarsson ákvað láta af störfum sem forstjóri Landsvirkjunar vegna ágreinings stjórnarhætti. Rætt var við fjármálaráðherra tíðindin.
5: Það sér hver maður að hann átti lykil, það var lykil maður því að snúa rekstri fyrirtækisins á þá jákvæði braut sem í dag. Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
0: En fátt hefur verið meira rætt en efnahagsmál. Verðbólga var 5,9% í síðasta mánuði og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
2: Aukninguna má mestu rekja til hækkunar á eldsneytisverði eftir að tímabundin lækkunarvirðisaukaskatti rann út í byrjun mánaðar. Þá hafðu komugjöld á heilsugæslu einnig áhrif.
0: Dagvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð.
6: Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur á mörkum til að...
0: Og forsætisráðherra lagði fram aðgerðir til að liðka fyrir að kjarasamningar haldi þrátt fyrir brostnar forsendur. Gjaldskrár hækkanir áramót verða 2,5% en ekki 5,2%.
7: Þetta ekki nóg. Það auðvitað margt jákvætt í þessum aðgerðum sem að stjórnvöld boða. Sumt algjörlega sjálfsagt eins og þetta með gjaldskrárhækkanirnar
0: Og við ætlum að byrja þarna. Hingað eru komin Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri hjá Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Velkominn og góðan dag.
8: Takk fyrir.
9: Góðan dag.
0: Finnbjörn, verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til ákveða hvort þið segið upp kjarasamningum. Það fimmtudagurinn í næstu viku. Hvar stöndum
8: við? Við stöndum þar að það ekki búið að taka þessu ákvörðun. Við höfum verið í samtali við ríkisstjórnina á samtökum atvinnulífsins. Það liggur svona nokkurn veginn fyrir hvað ríkisstjórnin tilbúin til þess að gera til þess að liðka fyrir samningum. Samtökum atvinnulífsins hafa ennþá skilað auðu og það verða fundir núna á mánudag þriðjudag með samtökum atvinnulífsins og þeir verða náttúrulega að leggja eitthvað inn í búkið vegna þess að þetta eru unna forsendur sem eru að bresta á kjarasamningum alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins þannig að hérna, þeir eru jafn ábyrgir fyrir framhaldi kjarasamninga eins og við og eins og ríkisstjórnin.
0: Já, þannig eins og staðinni núna þá og með það í huga hvað ríkisstjórnin að leggja borðið þá bresta kjarasamningar, ef ekkert annað breytist
8: það ekki? Ekki búið að taka ákvörðinu það sko. Við skoðum þetta bara heildstætt í lokin hvað kemur frá hverjum á einum og þannig að við þurfum bara setjast niður eftir helgi og skoða þetta heildstætt. Við þurfum alltaf að hugsa hag okkar félagsmanna og það það sem við höfum að leiða ljósi.
0: Arna, Finnbjörn tala hérna það sem stjórnvöld ætlar ekki á borðið til að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki. Ríki ætlar hérna að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% áramótin í stað þess að horfa upp á 5,2% hækkun og þetta er svo sem búið að vera til umræði í lengri tíma. Það vakti töluverða og mikla athygli núna síðustu helgi. Þegar þú sagðir að þetta væri taktík. Hvað áttirðu við?
10: Já, það var nú má nota kannski önnur orði fyrir þetta, en það náttúrulega bara verið að semja og hérna, og ég var nú bara að lýsa því sem áður hafði komið fram og hefur verið á borði hérna ala vinnumorgans og ríkisstjórnarnir í allt sumar að ríkisstjórnum var tilbúin að hérna að leggja fram gjaldskrárlækkun upp á 2,5% svo framarlega sem aðrir kom á borðinu, en það voru bara engin aðrir komnir að og þetta er bara þannig verkefni þeirri starðagrúðu, það þurfa bara allir að vera með. Þegar laun þegar einur og sér get ekki borið hitun og þungun af þessu og ekki stjórnvöld, þannig að það verða bara allir að vera með svo við náum árangri. Það bara verða allir að róa í sömu átt. Verðbólgan er svo þrálát og það þarf bara, það verða bara allir að vera með.
0: Já, þú heyrðir það að fólk var ekki sátt með þessa orðanotkun og það var verið að tala taktík einhvern inn í þessu. Samling.
10: Já, eða bara hérna, samningatækni, menna, það má nota ýmis orði yfir þetta. Þannig hérna, að ég kipi nú ekki fyrir það.
0: Nei, akkurat.
10: Ég er nú bara frekar hreinskipt þegar kemur að hérna, lýsa hlutum og það getur vel verið að það strúki fólki eitthvað öfugt en, hérna, en ég var nú bara að vísi orð fjármálaráðherra og forsætisráðherra en þau höfðu lýst í að ríkisstjórnin var tilbúin að koma með þetta borðinu en fleiri kemur með.
0: Já, og þetta er eitthvað sem þið hafa kynnt núna en grípa stjórnvöld til frekari aðgerða, eru fleiri tillögur á borðinu sem miklu máli skipta þarna og hvað þá?
10: Já, ég tel það, ég hef náttúrulega ekki séð ofin í það en ég veit að það er verið að ræða aðgerði til að standa við fyrirheiti sem voru gefin upp á kjarasamlingina, meðal annars aðgerðir húsnæðismarkaði, aðgerðir sem snúa barnabótum og fleira sem eftir að skipta barnafjölskyldu mjög miklu máli, en ég veit að það er fleira þarna undir en ég svo sem ekki fengið að sjá ofin í það.
0: Þannig að það er eitt og annað.
10: Já.
0: Björgvin, sko verslanir hafa í vikunni kjafst við að frista verð eða jafnvel lækka það. Hvers vegna grípið þið til þeirra aðgerða á þessum tímapunkti?
9: Bara, kannski bara fyrst til að byrja, veist, það sem er, við skiljum öll að það þurfa allir að leggja hönd á plóg hér og veist, við töldum bara að á meðan margir eru að hvað var að segja, haldis undir 2,5% með að frista, að þá töldum við að veist, okkar ef við ættum að gera eitthvað virkilega vel þá ættum við að lækka og við tókum þá á stöðu og settum út hérna 20% af vöruvalin okkar og af einn merkjum í 2% lækkun og töldum að það myndi koma og hjálpa til við þessa þrálátu verðbólgu og það sýnir sér alveg sjálft ef við skoðum verðbólguna í matvöru síðustu 6 mánuði að það er búið að gera helling, mikil vinna búin.
0: En sko fólk spyr sig þegar þið grípir til þess aðgerð á þessum tímapunkti bæði bara hvort að tímasetningin hefði getað raunnið hvort hefði getað gert þetta fyrr og síðan spyrir menn hefði þetta kannski ekki hérna ef við skorum bara krónurnar sem eru þarna baki þá var þetta kannski ekki mikið og auk þess þegar hortir á styrkingu krónunar og fleira það sé þetta sjálfsagt og jafnvel rúmlega sjálfsagt og eitthvað sem löngu hefði átt að gera
9: Algjörlega, ég skiljum að leta sjónum við það er kannski fyrst og fremst að alltaf gott að segja átt að segja hvað svigrúm er í gangi í verslunum í dag ég held að það hefur komið nokkur oft fram að hvað 3 krónur og hverjum 100 krónum er skila til í hagna hjá smásölu eins og í verslunum eins og Bónus og bara almennt það sem við horfum hins vegar á er að þetta er ekkit einskiptis aðgerð í Bónus ef við lítum yfir 12 mánuði þá erum við búin að ég held ég sem einhver stær í kringum 1800 vörur sem eru búin að halda verði milli ára, sem sagt fristing, það er engin, við erum ekkert að tala þannig sérstaklega, við erum að vinna í svo alla daga, á þessu ári erum við líka búin að lækka aðrar 850 vörur, við erum sama gildir þar, við erum stöðugt að vinna í þessu, þetta er ekki einskiptis aðgerð, og ef við horfum kannski á það sem búið að hafa gríðlega áhrif að okkar mati núna í sumar, við komum hérna inn með rosalega sterkt innkaupasamband að nafni Salling, bara núna í vor. Og þar lækkum við 650 vörur á sambærilegu vörum og hérna 15% með í gegnum, hvað var að segja, bara ótrúlega sterkt samband sem við erum að ná inn. Og þetta hefur bara vissulega mikil áhrif og kíkir á hvar vísitala dagvöru, eða sem sagt mat og drykkjar í dag, hvar hún stendur í 4% en ekki 5,9% eins og verðbólgan, þannig að við vitum alveg það að við erum að leggja hönd á pló alla daga, en þetta var eiginlega svona, hvað ég að segja, einskiptis aðgerð til þess að hjálpa enn frekar og ég horf ekki á þetta sem neitt nema viðbótar í ákvæðinni í það sem við gerum alla daga og Bónus gerir ekkit annað en að reyna að leggja hönd á pló alla daga.
0: Finnbjörn, sko, þú ert auðvitað bæði hérna í samskipti við stjórnvöld aðgerði sem eigi að grípa til núna til að verja þessa kjarasamninga. Ja, þú ert líka að vakta Björgvin og félaga og passa upp á verðlag og fleira og fylgjast með því og þetta er ekki bara Bónus heldur aðra verslanir líka hafa verið að frista verð eða jafnvel lækka það núna ákveðna vöruflokka og ákveðna tegundir. Hvernig annars vegar horfir það við þér sem Arna er hér að kynna og síðan Björgvin og aðrir framkvæmdastjórar þessara verslana sem við verslum í og hverju mennst þetta
11: Þegar við gerum þess að kjarasamlinga 2024, þá láð það alveg fyrir að verslunum ætlaði að fara með okkur í þessa vegferð, ásamt ríki og sveitafélögum Það byrjaði ágætlega og alveg framundir sko haust 25 að þá bara gerðist eitthvað, þá misti fólk virtist vera trúna á þetta verkefni og þá fóru allir að hækka eins og engi væri morgundagurinn. Þannig að hérna, við erum að reyna að berja í brestina núna og við erum með sömu aðila og við erum að reyna að fá þá til þess að hérna, fara í sömu átt og við erum að fara. Þannig að hérna, við fögnum því náttúrulega hverri verslun sem að hérna, lýsa þessu yfir. Maturinn er náttúrulega 15% meðaltali í grunnvísitölunni og það segir okkur að þetta er náttúrulega þungt á hverju heimili. Og fyrir láglaunum fjölskylduna er náttúrulega maturinn miklu stærra hlutfall heldur en hérna 15%. Mm-hmm. Þannig að hvert prósent sem að verslunin getur lækka vöruverði sitt, náttúrulega skiptir verulega miklu máli, en ég, það sem þú sagði rána var ekki styrkingu krónuna, sko. Mm. Við náttúrulega erum að halda út í mjög öflugu verðlagseftirliti á Alþýðusambandinu og við erum alveg að sjá það að það er mikil tregða í því þegar að styrking krónuna á sér stað, að það skila sér ekki inn í vöruverðið, en aftur á móti þegar hún veikist, þá er það komið bara daginn eftir. Mm. Og þetta höfum við verið að gagnrýna verslanir og aðra þá sem er að selja hérna á íslensku markaði. Þannig að hérna, við sko munum fylgjast með þessu áfram og þetta lofa sem að verslanirnar er að gefa núna, að það er náttúrulega mjög gott innlegg inn í þetta verkefni sem við erum með og þetta er meðal annars það sem við erum að skoða, er þetta nógu trúverðugt sem við erum að gera núna með verslunni. Þannig að þetta haldi, við erum ef að samningar sem sagt verða framlengdir, þá erum við að framlengja þá til janúar loka 28 og við ætlum ekki að vera sko þau einu sem eru föst inni. Mm. Að það verða allir að vera ábergi fyrir því sem þeir eru að segja. Þannig að hérna sko eins og ég segi, þegar allt er komið fram og þá tökum við þessa endanlegu ákvörðun og þetta sem að ríkisstjórnin er að leggja fram og ef að það gengur eftir sem að Arna var hérna að segja og síðan eru svona leiðréttingar eða bætur varðandi réttindamál sem að eru til viðbótar sem við höfum verið í viðræðum við ríkisstjórnarum að koma fram með sem að krefst lagabreytinga, þá erum við með sko þokkalega pakka frá ríkisstjórninni, en á móti verðum við náttúrulega átt okkur á því að við erum í sko 5,9% verðbólgu, við erum í 6,8% atvinnuleysi og við erum í heilu prósentu meira í atvinnuleysi í dag heldur við erum á sama tíma í fyrir. Mm-hmm.
12: Og við kemum atvinnuleysinu hér og eftir um að langa að fá Björgvin að svara með tregðun og fleira en koma við hérna hjá þér átna og á þína skoðuna því hvernig verslanir hafa verið að mæta þessu núna í vikunni.
10: Já, ég held að það sé bara réttmætar ábendingar sem Fimbundur með að það virðist vera meira svigrúm miðað við hvað gengi krónurnar er sterkt og þannig að hérna, ég er bara að skora á Samtök atvinnulífsins að gera betur og það er hægt að gera betur og ég fannst mjög leitt að lesa, ég held að það verið viðskiptablaðinu í gær, það sem maður er að reikna hvað bankaskatturinn, hvað hann myndi kosta í hærra vaxtastigi, það sem við höfum verið að vísa það til hérna fjármálafyrirtækjana, að setja þetta ekki yfir að viðskiptablaðinu, heldur koma með okkur í það og axla sína ábyrð á, hérna, á stöðunni. Þannig að hérna, mér fannst þá mjög leitt að lesa það í blöðunum, en mér langa líka nefna það eitt sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir, er að hétti vor. Þá áttu að steiga alþingi inn í hérna, sjálfvirka launahækkar aðstöðu embættismanna og þingmanna og setti lög um að, hérna, að lög þessar fólks myndi ekki hækka meir en 3,5% næstu árin. Þannig að hérna, og ég held að það hefði verið mikilvægt skref og sína líka ákveð svona fordæmi að því að við viljum taka þátt í þessu og þetta er alveg hárrið sem Fimbundi segir, það er ekki hægt alltaf launþega einu og sér axla þessi ábyrgð, við hinn verðum að fylgja með.
12: Já, Björgur, þú heyrir það að auðvitað er fagnað bæði hér og í samfélaginu þegar verslanir fara og lækka verðið að frista það og fleira, en það er alltaf þessi spurning um þessa tregðu eins og Fimbundi orðaði að þegar krónan styrkist á einhvern veginn er þetta hægt að skila sér og síðan öfugt vilja menn meina. Hvernig horfðu það við þér?
9: Algjörlega, ég skil alveg sjónum með en veist, raunin er í raunin svo að veist, gengið er alltaf hjálp okkur að berjast gegn þeim hækkun sem er að koma, veist, við áttum okkur alltaf á verðbólga ástandu sem við erum í, veist, launakostnaður og annað hefur hækkað, þegar gengið er að styrkjast þess að núna þá förum við, bara ef ég tek bónus, veist, þá förum við alltaf á stað og sækjum þessar lækkanir hjá okkar samstagsaðalum og ég get alveg sagt það að það gengur bara mjög vel, veist, það er búin að koma lækkanir frá einhverjum innflytjendum núna inn og er búið að semja um aðra sem eru þá að koma á fúst, næstunni vonandi og fúst, við erum bara í þessu samtali alla daga. Það er ekki að mínu mati tregða önnur en svo að þetta er, fúst, það hefur allt sinn hvað ég að segja, tíma, fúst, það er innflutningur, það er til lagir hér og þar og fúst, þetta tekur smá tíma en það þetta skila sér öndan til okkur og þegar gengislækunin kemur til okkar, bara þannig ég segi það þá fer hún bara beint út fúst, hún situr ekki, við situm ekki á einhverjum auka prósentum í bónus eða gengilækkar, það er ekki eitthvað sem við vinnum með, það fer bara beint út.
11: Við höfum verið að reyna að meta þetta, við erum með mjög upplogan gagnagrunn vöruverð á Íslandi. Og ég held örugglega það besta sem að til er hérna á landinu. Og okkar mat er það að ef að gengi lækkar, þá er þetta svona 10 daga til hérna 20 að fara út í verðlagið. Ef það styrkist, þá er þetta svona 6-8 mánuðir. Þannig að við höfum, en sko þetta er ekki mjög vísindalegt, en enga síður þetta eru svona þessa vísbendinga sem við höfum í þetta. Þannig að það er alveg klart að hérna, og þá vorum við að tala bara heilt yfir að það er alveg klart að það fer miklu hægar út heldur en inn
12: Sko fá maður svona betri mynd af stöðunni almennt núna Björgur, þú ert í þessum dælega rekstri og þekkir rekstur ágætlega bæðið þarna hjá þessu fyrirtæki sem við vinnum hjá núna en líka áður hvað þýða, bara sko ef samningar bresta í næstu viku hvernig horfir þessi staði við þér í efnarslífunu?
9: Sko okkar afstæða er raunin svo fúst, við viljum bara samningarna haldi þannig að myndist þetta stöðuleiki til þess að geta haldi áfram að breiðast við eins og við erum að gera í dag og ná allri verðbólgunni niður með tímanum, fúst, það er bara okkar afstæða ef þetta brestur fúst, þá þurfum við bara að skoða hvernig svo mynd verður en vissulega hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og við teljum að þetta hafi neikvað áhrif fyrir okkar viðskiptavinni Þannig að við erum allan daginn að vona eftir að þetta haldi og getum haldið áfram að gera það sem við erum að gera.
12: Já, Arnandi, það eru þetta mjög víðtæk áhrif ef þetta brestur núna bara á fimmtudaginn.
10: Já, þetta eru þið bara alveg afleitt. Þannig að hérna, ég bara vona að þeir aðalega sem siti við samlanguborði hérna, áttu sig á alvarleika málsins og náu saman að því að þetta skiptir bara landa þegar við erum miklu máli að samlangan haldi.
12: Sko á þessum nótum verður eiginlega ræða líka hérna vinnumarkaðin, atvinnuleysi og uppsagnir, 181 var sagt upp í hóp uppsagnum núna í síðasta mánuði. Þetta eru þetta mjög sérstakki tímar, Fimmur.
11: Já, og við höfum bara verulega ráð að gera þessu og hérna, við höfum aðeins vera að skoða þetta svona aftur í tíman og langtíma atvinnuleysi, það er að aukast líka. Að við erum með eitthvað ríflega 1700 mann sem eru semst búin að vera ár eða meira núna í hérna atvinnuleysir. Í fyrra vorum við með 1500 manns og horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysi tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysisbótum og þá er ekkit annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, bíður þeirra. Þannig að þessi gjörð er náttúrulega á alveg galnum tíma sem að þetta er að gerast og þetta er náttúrulega þessi kirkingar hérna, starfsemi sem að Seðlabankinn er með á atvinnulífinu með því að halda uppi svona miklum hérna, stýrivöxtum og það að við séum með sko rúmlega 3% raunvexti á milli sko hérna, verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið. Og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagi þarf að standa undir þessu, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán, þannig að sko þetta er ekki að hjálpa.
12: Hvernig horfðu þessi staðið þér, Björgun, á vinnumarkaði og þessar tíðu uppsagnir sem við sjá núna?
9: Þetta er alltaf skelvilt að fylgjast með þessu, úst, ef ég horfi á hérna, hvernig staðan liggur hjá okkur, úst, þetta er ekki eitthvað sem, þetta er ekki raunveruleiki sem við erum að stefna í, og úst, við erum ekki að búast við neinum svona hjá okkur, en við finnum visslega fyrir þessu í kringum okkur neytendur, bara sem dæmi, úst, við störtuðum fyrir eitthvað rúm ára síðan, svona vikulegum tilbúðum sem heita ódýrast vikunar til þess að reyna að hjálpa fólki að kaupa, að velja vel hérna kjúkling og kjöt og heitt og þetta inn í vikuna. Það er gríðalega aukning í þessu alltaf rétt undir mánaðamótina því að það er minn á milli handana úst, og það lítur að hafa bein áhrif á hvernig staðan með atvinnulífs er í dag.
12: Fólk er að velja ódýrari vöru.
9: Algjörlega.
12: Já, akkurat. Arna, þetta er áskaplega vond staða sem við komin í að mikið uppsagnir, vextir, raunháir, verðbólga en mikil samningar mögulega að bresta núna í næstu viku og áherslan á hallaleysið og þessi hávaxta stefna Seðlabankans mun síðan væntanlega bæta enn ofan á atvinnuleysi eða hvað?
10: Men ég held við séum bara á mjög krítiskum tíma núna og ég held að segja mitt mjög mikilvægt núna að við höldum í hallaleysið að því við höfum þetta verið að keyra ríkissjóð bara á yfirdrætti og það gengur ekki lengur. Ríkissjóðútgjöldin verður þetta styðja við peningastefnuna og allt þetta, þannig að hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt svona merkjum að við ætlum ekki að láta Seðlabankan vera einan í þessu og við sjáum það líka undirliggjandi verðbólga og hún að hérna minnka. Þannig að ég þetta gerir ráð fyrir því og svo allir greiningaraðilar að ég nú svo sem ekki mikil greiningaraðili sjálf að hérna verðbólga muni fara sígandi og maður þetta horfir svolítið í það en ég hef þetta eins og kollega mín áhyggjur af vinnumarkaðnum og vaxandi atvinnuleysi og það er þetta bara afling af því að nú er, það er þetta verið að kæla hagkerfið, það má náttúrulega bara ekki kæla of mikið og það er þetta þessi kannski þessi línudansið við erum í að það má ekki kæla of mikið en það gengur þetta ekki að kæra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst hérna, þannig að við erum á bara mjög krítiskum tíma og þetta þarf einhvern veginn allt að falla saman með okkur.
12: Já, en fólk kannski spyr hvort að sko að nefnir að það sé verið markmið að ná hér hallaleysi en spyrir mitt hvort að þetta sé rétti tíminn til að vera að stefna að þessu dragun okkur verkefnum og fleira þegar við sjáum atvinnuleysistölunar með þessum hætti til að mynda.
10: Já, ég held að þetta sé bara góði tími og hérna til að gera þetta og þetta er bara mjög gott markmið í sjálfu sér að reyna að ná tökum á þessu og hérna það eru þetta að vera samlega þessu, það eru þetta að vera að ná þessu með, hérna, með hagræðingu og það er vera saminastofnanir, vera að fara í samlu hérna, innkaup og reyna að ná svona góðum aðgjörðum og svo er líka verið að fara í tekjuöflun hérna með því að hérna varandi bankaskattinn og balinn og það þarf að vera ná ákveðið samhengi af því og við erum þetta núna svolítið að rýna hérna fjárlögin og reyna að greina áhrifin á þau á mismunandi hópa og það skiptir þetta máli hvað er þetta lendir en ég held að við höfum verið svolítið að vera að horfa í það að horfa á greinar sem við teljum geta borið meiri byrðar og hérna þess vegna er verið að horfa bæði í fjármálafyrirtækin og svo í balun því þau hafa bara verið að sýna það góða arðsemi að við teljum að þau eiga að geta borið þetta en hérna og ég tel það vera skynsanlegt að hérna þegar verum að ná niður hallanum að horfa bæði í aukna tekjuöflun og svo hagræðingu það bara koma saman en svo segir við erum bara núna að vinna fjárlögin og við þurfum þetta að fara mjög markvisst þetta hvaða áhrif þau hafa á hérna mismunandi hópa og þá er þetta fyrir mér sem jafnaðarmann þá er þetta verið að horfa á tekjulága barnafjölskyldur og svo framvegis.
12: Já, og er ljóst enn að þið verðið með hallalaus fjárlög?
10: Já, það eru þetta búið að vera miklir veikleikar í kerfinu og núna, til þess að núna erum við að eiga við alveg afleitt hérna, mistök í bóði framsóknarflokksins vil ég segja og fyrirvarandi ríkisstjórnar með það sem við erum að glíma við núna það eru ófjármagna læknasamningar sem voru gerðir í nóvember 2024 og kannski þið munið það, það var kosið í nóvember 2024 og þá voru gerðir ófjármagna læknasamningar og við erum að sjá það núna bara í á stöðinu núna í þetta árið að það er bara gríðarlegur halli á heilbrigðisstofnunum víðum land. Mm. Ástæðan er sú að læknasamningarnir voru ófjármagnir og það eru veikleika svona í kerfinu og það er þetta það sem við erum að reyna að taka á og það er þetta kannski það er ekki auðvelt en við bara verðum að gera það.
12: Já.
10: Og hérna og stjórnmálamenn verður þetta að rísundi þeirra ábyrgð að vera ekki með ófjármagn loforð eins og við höfum svo oft séð.
12: Hvað segir þú Finnbjörn um hallaleysið og veturinn framöndan er ódýrt að klína þessu á læknana og samningana þeirra?
10: Já, það er náttúrulega, ég ætla bara að segja, þetta er náttúrulega ekki læknunum að kenna, þetta var samningar um ríkisins og fjármálaráður.
12: Það er náttúrulega fleira sem spilur inn í stöðuna sem er uppkomin en þessi samningar sem gerir voru lækna.
10: Já, en þeir náttúrulega, ég skil lækna bara mjög vel, þeir vilja ná sem bestu samning fyrir fínast félagsmenn, en ég nú ekki skamma þá,
12: það sé sagt.
11: Nei, hvað segir þú? Sko, ég hefur reyndi að trúa á því að verðbólgan muni fara niður, þá mun hún fara niður og hún er náttúrulega sko eiginlega vesti sökudólkur nýður svo öllu saman og svo stýrvextinn sem eru að sliga heimilin sem að ávinningur mjög margra heimila áttu að koma í gegnum stýrivexti eða lægri vexti það er nefnilega hópar sem ekki hafa haldið í við verðbólguna í tekjum Þannig að, hérna, sko, ég gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast enn frekar fram á veturinn og það er bara mjög slæmt ef að sko kostnaðurinn við þetta allt saman er að lenda alltaf á almenningi í landinu. Þess vegna hérna bara segi eins og spurningi þín var hérna er staður og stund fyrir hallalaus fjárlög sko í prinsipinu þá styðið það að ríkið segi alltaf rekið í jákvætt. Mm-hmm. En ég tel þetta ekki vera tíman til þess að fara að keyra í hallalaus fjárlög þegar ég held að það séu bara núna einhverja krónur sem er í mun sko og þegar fjáraukalögin koma svo í lok ása þá náttúrulega förum við í mínus. En hérna þessi ofur áhersla á hallalaus fjárlög þau eru að vinna á móti okkur núna.
12: Já. Björgvin, þú ert í sem talaði rekstri, er erfiður vetur framöndan, er ólgusvór framöndan í rekstri á Íslandi, ertu bjartsýnn eða svartsýnn, það kemur að næstu mánuð?
9: Sko, ég verð að segja, vissulega er ég persónulega frekar bjartsýnn einstaklingur, en við sjáum alveg öll ummerkir sem er í gangi. Ég ætla ekki að fara að spá fyrir hvernig veturum verður annað en það sem ég horfa á bara er að við verðum öll að stíga í takt. Þetta er bara þetta tímabil sem að allir bæði ríki, sveitafjölög og verslun og allur annar rekstu þarf að hugsa sitt hvernig ætlum að gera þetta af því að þetta má ekki bíða og lengi, við sjáum það alveg.
12: Já.
9: Hvort sem veturum sé bjartsýnn eða svartsýnn sko, þá þurfum við bara öll að stíga í takt.
12: Já. Sjá hvernig þetta fer 8. oktober er dagurinn. Það kemur að forsendu ákvæði kjarasamninga Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Takk fyrir komuna í vikulokin.
9: Takk svo leiðis.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24. Lagerhreinsun í vöruhúsi húsasmiðnar í Holtagörðum líkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
14: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
16: Leið endurreiknað. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
17: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
18: Fallega bleika oktoberstjarnan er komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrktar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
12: Jú, þeir eru að lísta á vikulokin hér á samtundin á sem 1 og 2 og á vefnum rúf.is. Vorum að ræða kjaramál, verðlag og fleira við Björgvin Víkingsson, hann er framkvæmdastjóri Bónus, Örnu Láru Jónsdóttur, þingmann og formann efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ. En málefni Landsvirkjunar eru næst á dagskrá, en það vakti auðvitað tölverða athygli í vikunni. Þegar greint var frá því að Hörður Arnarsson hefði ákveðið að láta af störfum sem forstjóri eftir 17 ár vegna ágreinings við stjórnina stjórnarhætti. Eins og það var orðað Andrés Jónsson, almennan tengil og stjórnenda ráðgjafi og Guðmundur Halldónarsson, sagfræðingur er hingað komnir. Góðan daginn.
19: Góðan dag.
12: Hvað er gengið að ná, Andrés? Hvað er ósagt?
19: Já, ég held að sjálfur rétt og sem að stjórnarformaðurinn hefur nú farið nokkuð viðtöl og svo reynda bregðast við eftirspurn fólks eftir að vita. Það er eiginlega alltaf þannig þegar það er ykkur svona átökamál og viljum við rétta í þeim sjálf og fá allar staðrendur upp á borði í fjölmjölum. En hún hefur sagt að þetta sé ekki eitthvað eitt mál heldur að sé þetta í rauninni, bara trösti hafi horfið þarna milli aðeila og hérna það bara hvernig svona nálgun var vinnubröð eins og hún kallar það við tala hann í gærkvöldi á MBL sem að hérna gefa svona ágætt sinni. Ég held að ég hef nú ekki ráðlagt kannski herði að þetta byrja svona kannski á því að hann lætur einhverjum meðli falla og lokuðum starfsmannafundi um þannig að skoðanamun.
12: Mm-hmm.
19: Hugsanlega hefði hann bara átt að hætta og fá það uppklapp sem hann á skili þegar þess að hann hefur verið bara mjög farsæll og mjög mikilvægur stjórnandi þessa fyrirtæki sem hann var tíma.
12: En það hafði kannski, var ekki líka einhverjum spurningar bara aldur sinns vegna af hverju núna en ekki eftir fáinór?
19: Já, já, það reyndar hefur nú verið svona ákveðin skilningur af því að hann hafi hugsað sér að hætta á næstunni og hérna og ég svona eins og mín skoðun svo að sveitin á að sé nú full langu tími í svona embætti við sáum það með hérna unga stjórnmálamenn eins og Katrín Jakobsdóttir og Bjarna Benediktsson og hérna þau voru lengi í sínum embættum formannsembættum og það er svona mín tilfinning að hvort sem það er í viðskiptalífinu eða stjórnmálunum að það sé svona styttast aðeins endingatímin og maður megi ekki vera umfram hérna áður en að eftirspennir eftir að mann er byrjar að minka og mikið sko.
12: Já, en stjórnarformaður við nefnt að þetta snúist í raunum vinnubröð eins og náraðið, ekki stefnu stjórn eða rekstur beint,
19: já.
12: En þetta er raun ekki þetta er ekki mjög skýrt ennþá, er þetta nægilegt sko gagnsæi frá stjórn fyrirtækis í eigu þjóðarinnar?
19: Ég held segja, bæði segja já og nei við því sko, ég held að þetta er þannig fyrirtæki að það þarf aðhald og það þarf umræðum það og stundum fyrst með umræðan hafum það að verja bil of lítil síðasta ár. Það var auðvitað mjög umdelt á tímum Kárunjökaverkja, eitt af því sem Hörður gerði vel var að hann skapaði mikið traust í garfyrirtækisins og sín sjálfs. Gagnrinn sem hefur svona verið kvíslað er að Hörður þykji of ráðuríkur, hann sé svona einhver liti mikrostjórnandi, sé að hafa ekki alveg þróast í takti tíman, vil ég hafa handi bakka með flest sem er ákveð þarna og eins og hún lísti sjálf, Brynja Baldursdóttir, nýji stjórnarformaðurinn sem er reyndur stjórnandi, að hún segir nú bara komið nýji stjórn, þetta er ekki einhverju pólitíkusar, þetta eru reyndur stjórnundur og við vinnur hlutin ákveðin hátt og þau rákvast ekki vel saman.
12: Já, Guðmundur, þú þekkir sögu, efnaðarsögu þjóðrunnar nokkuð vel og Landsvirkjun er þetta mjög sérstök stofnun þegar kemur að efnaðarsögunni og uppbyggingu hér á landi.
20: Já, já, Landsvirkjun er sem sagt svona eitt af þessum krónudjársnum ríkisins sem var ekki selt á tíunda áratugnum og upphafi þessar aldar. Það er ennþá í eigu ríkisins og það er þetta ástæði fyrir því. Það er svona litið á Landsvirkjum sem eiginlega svona eiginlega tengilið þjóðarinnar við auðlindinnar og Landsvirkjun eru þetta fyrirtæki sem að nýtir vatnsaflið og það held ég að sé mikil svona það er lítill áhugi hjá almenningi að þetta fyrirtæki sé selt það er eiginlega menn vilja að það sé eigur ríkisins og það er þetta hluta til vegna þess að það er svona hluti að þessari svona breytingu sem verður í íslensku efnahagslífi á síðustu aldar þar sem að svona það er verið að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi að við höfum verið mjög háð fiskveiðum og eru það svo sem ennþá einhver leiti en þessi svona sókn inn á svona nýtingu stórnýtingu raforku að það er svona ákveðið skref í áttuna til þess að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi.
12: Já.
20: Og ég held að eins og segi, það gustaði nú alls mikið fyrir þetta ekki á tímabili þá ég upphafi, lok síðust aldrei upphafi þess að þegar að Kárahnjúkavirkjun var í svona sviðsljósinu þá minkaði mikið svona trausti til fyrirtækisins og Herði hefur tekist að byggja það upp aftur en um leið sjáum við að það hefur ekki verið virkja mikið síðan að það hefur gengið illa á síðustu árum að koma í gegn áformum frekari virkjanir og það hefur verið svona pressa bæði frá fyrirtækinu sjálfu og reyndar hefur ráð þeirra tekið undir það að það sé svona stefni í raforku skort og það þurfi að fara að gera meir þetta bara tíma. Það kann að vera það spila eitthvað inn í að þó svo að ég held að segja erfitt að kenna Herðum það að þetta hafa ekki komist í gegn en það sé svona, það er, ég get vel trúa því að þess að byggjast upp einhvers konar óþol í garð fyrirtækisins og garð svona þessar geira það eins og það hafi ekki gengið vel að taka síðan næstu skref að Kárahnjúkavirkjun svona eiginlega gekk frá hugmyndinum frekari svona risavirkjanir en hérna já, við hljótum að vilja virkja eitthvað meira en hvað á virkja, það er hefur ekki lengst að leysa þeirri.
12: En það er eins og þú nefnir hérna, sko staði styrum þetta batteri á tímum bæði hvað var sko almenningisálitið og síðan er að reksturinn líka en þetta hefur rauninni breyst nokkuð á meðan Hörður stjórnaði þessu.
20: Já, eins og Andrés var að segja, sko, að það var alveg, hann tók, það voru svona ákveðnar aðgerðu hjá honum í upphafið sem að beinlínis svona róguðu niður þessa og drógu þessari gagnrýni. Það alveg ljóst að hann var í meiri samræðu umhverfismálin og hérna og var ekki tilbúin til þess að eins og mann höfðu tilfinningu áður að þetta væri bara valtað yfir skoðunumann að það var bara virkjað og hérna hvað sem mannum fannst. Þannig að ég held að hann sé skiljuðu fyrirtæki í góðum staði í þýlitunum til að ég held að það sé alveg ég held að standi engin sérstakur styr um Landsvirkju núna en kannski er þá bara komin tími til að breyta til núna og svona, sem segi, það þarf að stíga næstu skref og ég veit ekki alveg hvernig þau vera stígin það er ljóst að það er svona farið að kalla, það er mjög mikið kallað á nýjar virkjanir og það eru svona virkjanir sem eru komnar af stað en samt sem áður að þá hérna hafa þau skref ekki alveg verið stíð.
1: Áður að ræðum hvað næst, þá er áhvert að fá þig Andrés inn í þessa umræðu bæði ímyndina og líka þennan viðsnúning í rekstri því að Hörður tekur þarna við í miðri efnahagskreppu, þetta er ekki öðultverk.
19: Nei, og fyrirtæki var skuldsett og hafði ekki lán meðalans fyrir uppbyggingu Kárahnjúkavirkjunar og það hef nú verið svona umdelt síðan en kannski flestir á því að Kárahnjúkavirkjun hafi ekki þannig hefur ítt í gegna pólitískum forsendum atvinnum pólitískum forsendum sem að síðan er stefna sem að var breytt og máli að segja Hörður hafi leitt það einhver liti gagga stjórnvöldum að þetta hefur alltaf verið viðkvæmt mál í pólitíkinni, svona heitt kartabla einhver liti að af því að mjög margir hafi vilja beita fyrirtækinu í atvinnu skapandi tilgangi gagkvart ákveðunum eins og því tilfelli Austurlandi bæta atvinnu ástand þar eða hérna, nýta meiri orku og okkur mangunum svæðum landsins og þá hefur verið mjög mikið að vera með svona öflugan stjórnanda þarna sem getur svolítið varist þessum sérhagsmunöflum og það eru þessi innlendu sérhagsmunöfl sem á íslenski stjórnmálumenn sem eru kostandi fjóraði sem eiga erfitt með að standa gegn og ég held að Hörður hafi verið betin engin í því og samaskapi tókan við á tíðanbili það sem að þessa virkjarnir sem við höfum gert orkulsalsamninga við álver, stór innfyrirtæki, alþjóðlega fyrirtæki voru að koma endun í enn tíma og það þurfti virkilega sterk bein gegn mjög miklum fjárhagslegum hagsmunum að hækka verulega orkuverðið í framhaldssamningum, endursamningum og svo framvegis og það er náttúrulega mesta arfleginn það er helst það hvað hann stóð fast í lappirnar gagnvart bæði innlendum þrýstingi og erlendum þrýstingi er stór hluti af því okkur við erum að fá þessa 10 miljardar arf frá fyrirtækinu í dag. Þannig að hann ég held að hann fer hérna eftir að njóta þess sem hann hefur gert í þessu starfi og þetta er kannski vonandi bara eins og ég segi, ég hef ekki ráðlagt honum að hérna skella eftir sér við þetta tilefni en ég held að sagan mun fara nokkuð mjúkum höndum um
1: hann. Já. Akkurat, tekur undir það að sagan fari mjög höndum
20: já, ég,
1: Hörð og hans verkefna
20: ekki veit ég annað sko ég, eins og það er ekkert komið fram þann annað en að þetta sé þá bara þetta er þá einhver ágreiningur sem er í sjálfsög ekkert óeðlilegur, ég meina það er alveg eðlilegt að fyrirtæki og stjórnandi sé stjórnfyrirtæki og stjórnandi sé ekki alltaf sammál stefnina og þegar búin að vera í 17 ára þá er kannski bara komið tími til þess að breyta til og svona fara vera meira með fjölskyldunni svo sett er.
1: Já, en maður sér það á samfélagsmiðlum vegna þess að Hörður er vel leiðin eins og því að nefnt hérna að spjótin beina svolítið að stjórninni og verkum hennar hvað áhrif hefur þetta á stjórnarstarfið og traust til Landsvirkjunum mögulega?
19: Ég held að sé alltaf erfitt fyrir sko fólk úr annars vegar með vinsalan forstjóra sem nýtur traust í samfélaginu búin að verna lengi og það er einhver deila sem er ekki nákvæmlega hægt að lýsa hvað gekk á að jú, það er erfitt að fara eigi deili við eitthvað sem er faststarf og þú ert einhvers konar hérna, frekar lítið þekktur hérna, stjórnarformaður búin að vera stutt í starfi og svo ákveði einbyggt vantraust maður strax sámar er nú á að selja Landsvirkjun eða nú á að eftir hvort fólk var til vinstri að hægri eða miðinni eða nú á að taka svo mikinn arð út úr því og alls konar samsæðiskenningar ég held að hérna, mikið þurr umfyllum sé bara mjög ósengjöld og hérna gagkvart ég held að þetta fólk sé nú vanda fólk sem er hann í stjórninni og þetta er fyrsta sinn gosið sem gætt svona að það er hæfnisnefnd og það er unni hver sem er gætt búið sér fram sem að tala sig að bakurinn í að stýra eða sitja sér stjórn og fjármálaráðherra þarf að síðan valdi 5 af 10 sem að hæfnisvæðindin valdi úr umsækjendum þannig að þetta er áður fyrir var þetta bara þetta voru alls konar stjórnmálamenn sem að hefðu engan bakgrunn og inn, þú veist, normenn og hafa farið þá leið að selja hluta í svona orkufyrirtækin sem þeir eiga á stórum innveðfyrirtækjum stundum 30% eða stundum 70% og haldið svona okkur ítökum en lyfta öðrum til þess að fáa mig til þess að faglegu stjórna af það ég sammála Guðmundi, það ekki stemning fyrir því á Íslandi allan ekki eins og komið en þetta kannski svona ákveðið skrefið þá átt og hérna þannig ég held að svona þetta munu fyrirtæki mun nú veðra vel þessi skipti sko og ég held að næsti stjórnandi hvað sem hann verður hérna verði bara nútímalegu stjórnandi sem að fúst í sama anda svona faglegum, valinu á svona faglegum fórsendum
12: Já, taldum hvert tekur við þú byrtir fréttabréf síðdegis í gær þar sem þú varst að velta upp svona nöfnum hver geti mögulega tekið við blasið það við eins og þú sér það
19: Nei, minnst hún ekki blasa við ég held að það er alveg þó nokkri, ég nefndi hann að sex nöfn, fimm konur það engin kona verið áður fórstjóri í landsvirkjuna hérna og einn kall, Tómas Már Sigurðsson í HS Orku sem að, hérna, er einna reyndastur í þessum geira og Ásta Fjellst Tinna Traustdóttir sem er það núna hérna, Ragna Árnadóttir sem Já. Nýtir líka mikið stress og er fórstjóri landsnets og Birna Ósk Einarsdóttir sem hefur líka starfið þarna og er mjög reyndur stjórnandi innlandsvælendis en ég held eins og það að ég ekkit samfærum með það að ég hef endilega giska á rétt nafn en fólki fannst svona ég heyrði í fannst þetta vera ágætar allt fólk með hérna, ágætis bakgrunni í þetta en ég held mögulega sé næsti fórstjóri ekki á þessum lista og verði muni koma einhverjum á óvart
12: sko. Já, þetta getur verið og fáum Guðmundaðins til að ræða það getur líka eftir sko sögulega séð hvernig umhverfismálin hafa verið og virkjanir og fleira þetta getur verið mjög viðkomur málaflokku þrátt fyrir að núna sé kannski alþingi þannig skipað að fólk svona mest megnis einhvern veginn sammáli hvað þurfi að gera skiptir miklu máli að þarna sé óumdeildur einstaklingur fórstjóri, Andrés er hættulegt að vera þarna með stóra típu sem fólk þekkir af öðrum störfum
19: ég held að óumdeildur sé kannski ekki rétt að hugtaki ég held að þessi, þetta þarf að vera einstaklega sem tilbúin að vera smá umdeildur þegar það á við sko. Og verði alltaf einhverju liti umdeildur og hörðu bara það og við verðum að gefa held ég að því að fyrir tíð harðar þá var alltaf Friðrik Sófusson sem kom bara beint úr stjórnmálunum með hérna millingungu Seðlabankana ég maður rétt hérna sem hafði verið varaformaður sjálfstæðisflokksins og fjármála hérna ráðherra þar áður hefði og það var svona helmingaskipti milli Framsóknar og sjálfstæðisflokksins þannig að svona stór hagsmunarafl í samfélaginu hafa liti á þetta sem sinn stól og við höfum horfið af þeirri braut og það var lengi þrýst að Bjarna Benediktsson að losa sig við þennan hörð sem að hefði verið ráðinn að stengur mjög Sigfúsinni og var ekki þeirra maður og liti ekki boðvaldi Þannig að það þarf svolítið aðlega með sterk bein en líka bara faglegan stjórnanda eins og ég held við séum að læra bara í meira og meira mæli að stjórnan bara fag og hérna, og stjórnandi hefur ákveðið hlutverk og hann hefur ákveðið líftíma og mismunandi stjórnandir henda fyrir mismunandi tímabil og hérna, þannig að ekki óumdeildur en eitthvað sem getur byggt upp traust, bæði innandir og utandir og svo þarf svolítið ef ég fæ aðeins að predika og það sem ég, ef ég ætta að lasta hörð fyrir eitthvað, ég held að það sé dálítið margir að vinna á landsverkjun og það svolítið hættu því þegar þú ert með aðganga mikið, að fljóta einn peningar þó hann láti, þau hafi látið mikið að þeim peningum fara til ríkisins að þá dálítið hérna vel í lagt Martana og ég held að þú eru að vera meðveitur það er okkur einn fristnivandi að svo hefur gerst, við gerist með orkuveituna þegar hún byrði sér allt og fínar föðustöðar, við byrjaði með listasafn og dýragarð og bústaði og hvað hérna og það er ákveðin tilnýðing hjá svona stór ríkisfyrirtæki að verða ríkiríkinu hérna og svona þannig að ég held að þurfi líka eitthvað sem er svolítið meðveitur það að hérna verði ekki of
12: að fyrir fyrir mikil
19: já, ekki of fyrir fyrir mikil og bara þú veist, byggja svo ómiklar glerhalli sko
12: já. Akkurat
19: þá bara tryggja orku og aðgengi að atvinnuuppbyggingu
12: já, Guðmundur, ef við fáum sagfræðingin aðeins til að pæla líka í framtíðinni litið inn í fortíðina þó líka hvað segir okkur um næstu ár í landsvirkjunni og þessa umræði núna sem eru þetta einstöka mörgu leiti um virkjanir og umhverfismál
20: Já, ég held að við stöndum að svolum tímamótum í svona orku málum í heiminum að hérna það hafði orðið gríðarlega framfarir í framleiðslu vistvarnar orku bæði sól og vindur og hérna Og það má segja kannski að þetta forskot sem viðum haft með þessu vasablokkar sé ekki endilega gulltrýtt til framtíðar. Þannig að ég held að svona að við þurfum að áttúku svolítið á því að það eru að vera breytingar í, menn þegar að landsvirkjinn fer af stað og þessi virkjana, svona virkjana, stórvirkjani fara af stað og þá óttuðust menn kjarnokkuna. Það var hún sem að það þyrfti að virkja strax og virkja mikið til þess að vinna það kaplöp við raforkuna. Nú er engin að tala að kjarnorkan sé svona keppinauturinn, en keppinauturinn er ný tegunda framleiðslu sem er þá vindur og sól og það hafa kínverar tekið alveg gríðarlega forustu og meðan að Bandaríkin eru að svona gefa það alveg eftir en þar held ég að svona í framtíðinni og ef við förum að tala að það þurfi að virkja þá er þetta ekki, við getum ekki bara að rekna með því að þessi raforku okkar verði einhvern veginn mjög eftirsótt orka til allra framtíðar fyrir það að jöklanir eru að hverfa og hérna þannig að í þessu umhverju svo á okkar þannig að ég held að og fyrirtæki virðist nú vera að taka svona horfa til þessa með framleiðslu vind, með nota vindorku sólorka verður nú sennilega seint mikið notað á Íslandi en þetta er eitt sem að svona næstu svona stjórnandi fyrirtæki sem þurfa að hafa í huga en ég held að það sem að velja nýjan stjórnanda þá held ég að það sé mjög mikilvægt að leið og ég ekki viss að það sé rétt að velja stjórnmálamann að þá þurfa þeir sem að sitja í þessu starfi að hafa stjórnmálavit af því þetta er pólitískt fyrirtæki, þetta er ríkisfyrirtæki sem er að vinna í alveg gríðala pólitísku viðkvæmum geira og sá sem að situr á þessu stólu og ég held að Hörður hafi almennt staðið sér vel í því þarf að tala við samfélagið og skynja sko hvernig vindandi blása í samfélagið eins og segi því að virkjani verða alltaf umdeildar og hafa verða og verða og eiga verða vegna þess að það er verið að breyta náttúru landsins og ásýnd landsins og það þurfum við alltaf að gera með varkárni og hugsa tilfinningafólk skakvar þessu landi þannig að þetta er ekkit auðvelt starf en örugglega mjög spennandi
1: Já, það er áverð að fá betri mynda þessu núna á næstu dögum og vikum Andrés Jónsson og Guðmundur Aldanason, takk fyrir komuna í vikulokin
20: Takk
3: Afmælishátíð í Ylva 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas replace.
21: Degraðu við bræðlaugana. Hjá Jón.

0: Lottó.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lottó, leikurinn okkar í 40 ár. Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukast, 20-60% afsláttur. Kringlan, inni ævintýri.
3: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.

0: yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.

0: Auglýsingar að baki og morgunútarp Nei, það ekki morgunútarpið, það vikulokin En nefni ég morgunútarpið hér Þar var ég áður, en þetta vikulokin Núna, vorum að kveðja Góða gesti, rættum að stöðuna hjá Landsvirkjun, Andrés Jónsson, almennan tekil og stjórnendar ágjafi og Guðmundur Hálfdanarsson Sagfræðingur, professor Emeritus rættu að stöðuna þetta mikilvæga fyrirtæki, bæði í fortíð og nútíð og framtíð og talandum allt þetta þá ætlum við að ræða núna Já, mikilvæg mál, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem fer fyrir landsamtökum íslenskra stúdenta, eru hingað komnar. Góðan daginn og velkomnar.
1: Góðan daginn, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Halla, þú átt frumkvæði að samtali núna næsta lögða til að ræða spurninguna hvernig samfélag við viljum skapa. Hvernig markmiðið?
1: Markmiðið fyrst og fremst að tala saman, að æfa þessa borgaralegu vöðva sem að hafa aðeins látið á sjá eftir að við fórum öll að lifa meira kannski í rafrænum heimi og okkar eigin hornum í þeim heimi. Þannig að það stóra markmiðið, en auðvitað markmiðið að valdefla ungt fólk. Það að bjóða okkur sem eldri erum að koma inn í framhaldsskóla landsins og tala við það, hlusta á hvort annað og ræða hvernig við mætum áskorunum samtíðar og framtíðar í samtakamætti. Mm. Þetta mikilvægt samtal því að við höfum aldrei staðið frammi fyrir meiri breytingum, allavega ekki á mínum líftíma. Vissulega held ég að áður í mannkynssögunni höfum við staðið frammi fyrir umbrotatímum, en mögulega ekki mörgum áskorunum í einu eins og núna. Og Næ. Það flókin staða. Og við Lísa vorum að ræða, ég búin að vera mikið í framhaldsskólum í vikunni, mörg stóra ammæli búin að eiga sér stað í framhaldsskólum landsins og það þannig að eitthvað yfir 40% af ungu fólki segir okkur að þeim líði illa að minnstakosti einu sinni í viku. Og það bara ótrúlega erfið staða og ég held að við sem fullorðin erum bara berum núna ábyrða því að mæta til leiks þegar þau bjóða okkur til samtals við að hlusta. En við eigum líka að æfa okkur í að skiptast á skoðunum jafnvel þegar við sjáum hlutina ekki eins, kunna að vera ósammála með virðingu. Það eitthvað sem að ég held að við þurfum öll að æfa núna.
0: Já, Lísa, hvað þarf að ræða? Hver eru stóru spurningarnar í þessu samingi?
2: Já, það svolítið undir þáttakendum komið. Það geta allir skráð sig á talasaman.is og þar hægt að nefna það sem hverjum og einum finnst mikilvægast að ræða. Það verður síðan tekið saman og á borðunum verða svona topp 5 hlutir sem þjóðin vill ræða svolítið rættir. Mm-hmm. Þannig að þetta verður mjög áhugaverð sneiðmynd af því sem þjóðin vill ræða.
0: Já, þú ert þetta dag hvernig að ræða við ungt fólk. Hvað vill það ræða, heldurðu, hvað ráttar þarna efst á listan?
2: Ég meina, geðheilsa alltaf stór, en kannski stærst akkurat núna eru þetta gervigreindin, sko. Ég hugsa að það verð alveg mikið umræðefni, en líka bara samfélagsmiðlar og hvað áhrif það hefur haft svolítið á líf okkar. Og ég held að þess vegna sé þetta átak svona mikilvægt vegna þess að hér í rauninni boð að horfast í augu, leggja frá

0: sig símana og ræða saman sem ég finnst mjög fallegt verkefni.
1: Halla, við tölum aðeins fyrst með mitt gervigreindana sem vitaskuld stórt úrlausna efni á þessum tímum. Hvernig förum við með hana? Það eru miklar áskoranir þarna en líka mikil sóknarfæri og annars vegar er teiknuð upp dómstagsspá um endalok heimsins hinum einn er dregin upp sviðsmynd það sem bara heimurinn allur þarf varla að vinna og allir búa við mikil efnahagsleg gæði hvernig sérð þú þetta? Þarf að setja þarna aukna reglur með gervigreindina eða er núna tíminn til að nálgast þetta eins rætt og við getum og reyna að sækja þessi efnaðarslegu gæði sem kunna að leynast í aukinni notkun gervigreindar.
2: Já, þetta held ég eina af þessum risavöxnu spurningum sem eru greinilega ólíkar sviðsmyndir og svör við eftir því við hvernig þú talar. Ég þrjósk bjartsýniskona að eðlisfari og ég vil að við Íslendingar setjum okkur það markmið að vera fyrirmynd í nýtingu gervigreindar til góðs. Ég tel okkur geta leist sum af stæðstu svona, já, hvað ég var að segja, áskorunni samtímans geta orðið minni með gervigreindinni. Við getum hjálpa til við að lækna krabbamein og marga aðra sjúkdóma, við getum nýtt orkuna betur, við getum stutt við geðheilsu og við getum bara sótt mörg sóknarfæri sem að búa til bæði verðmæti og velsæld. En ég held að við genum það ekki nema við hlustum á þá sem að þekkja tæknina best og segja að við þurfum aðeins að staldra við og spyrja okkur spurninga hvort að tækni sem uppfæri sér sjálf og haga sér án mannlegs eftirlits eða jafnvel vitundar geti jafnvel hafið stríð, geti ráðist á þau kerfi sem að samfélag okkar byggist á, jafnvel án þess að nokkur hafi myndað því sé mjög mikilvæg. Mm-hmm. Og að því að við hittumst nú í bíó fyrir skemmstu á myndinni sem að ég held að fara í frumsýningu einmitt í vikunni á barmi styrjaldar, að þá var hér fyrir 40 árum samtal sem breytti kússögunar afvopnun kjarnorkuvopna. Hér byrjaði traustið á milli þjóðhöfðingja stórveldana Reikans og Gorbatsjóf á þeim tíma og þeim fylgdu tveir menn sem héldu á kjarnorku fótboltanum eins og hann var stundum kallaður og þetta var flókin tækni og þarna reyndist viskan verða meiri á endanum og traustið sem var byggt upp í samtalinu heldur en að við leiðum þessari tækni að tortíma okkur. Ég held að við þurfum allavega jafnmikla visku núna því að kjarnorku ógnin aftur komin inn á sviðið og stríð og átök að vaxa og til viðbótar þessi gervigreindarbylting þar sem að þeir sem að þekkja hana langbest eru meir og minn allir að segja okkur að staldra við. Þannig að ég held að við ættum átt okkur á, gervigreindin ekki að fara neitt, ég held að við eigum ekki að reyna bannana, en ég held að þurfi mikið átaki átt okkur á hversu áhrifaríkt þetta er og við fáum til landsins þann mann sem hefur líklega verið í flestum viðtölum í alþjóðlegum fjölmiðlum með þetta sem heitir Tristan Harris, en hann og félagar hann stofnuðu setur í kringum mannlega nýtingu gervigreindarinnar, gerðu á sínum tíma myndina Social Dilemma og eru nýbúin að gera myndina heimildamynd gervigreindarbyltinguna sem verður einmitt sýnd á RÚV 8. október í aðdraganda samtalsins og líka í mörgum framhaldsskólum landsins til þess að aðeins vekja okkur til vitundar.
1: Já.
2: Og svo ætlum við að vera með í tónum og tali á hringborði Norðurslóða svolítið helstu staðreyndir. Hverju við stöndum frammi fyrir og hvernig tryggjum við að þessi tækni og þessi umbreyting þjóni mannkyninu en ekki að við verðum þrælar hennar eða fórnarlömp hennar.
1: Já, það margt undir. Ég með langar að dvelja aðeins við leiðtogafundin í höfða. 40 ár síðan og þú myndist á þessa mynd sem núna verið að byrja að sína. Þarna voru stíin skref í átt að afvopnun og friði og ég held að sé óvægt að segja að afvopnun og hernaðar anstæða sé ekkit endilega beint í tísku núna. Átökur er mjög áberandi, aukin útgjöld í hernað og varnir víða heim. Það vakti athygli í vor þegar Frakklandsforseti sagði næstu hálfu öldina verða öld kjarnorkuvopnana. Leið og hann sagði ríki að stækka kjarnorkuvopnabúrið sitt. Hvað þykir þér um þessa þróun á þessum tímamótum?
2: Ég tek auðvitað öryggis og varnamál alvarlega. Og það er ekkit annað hægt með að við þróunum í heiminum en ég segi stundum að við skilgreinum öryggi ansi þröngt og ég held til dæmis að þegar að öryggi og varnarmál taka ekki til líðan ungs fólks til átaka innan samfélaga eða milli til þess að traust og samtal eru innviðir sem þarf líka að fjárfesta í til að við búum í friðsælum samfélögum og búum í friðsælum heimi það bara víða sem samtali hefur brotnað niður.
1: Mm-hmm.
2: Á milli landa og milli hópa innan samfélag og milli kynslóða. Ein ástæða þess að unga fólkið að taka forystu í þessu samtali sem að samfélagsleg tilraun hjá okkur til að minna okkur á að við erum friðsælasta samfélagi heimi. Við höfum áður verið staður þar sem samtal sem breytti kurs sögunar átti sér stað. Og hér hefur áður ýmislegt sem þótti ómögulegt, orðið mögulegt, til dæmis nýting jarðhita í að bæta lífsgæði okkar, til dæmis fórist okkar í jafnrétti kynjana. Því skildu við ekki vera samfélag sem ákveðum að staldra við og minna okkur á gildi samtals og friðar, minna okkur á að friður hlýtur alltaf að vera markmiðið og fjárfesting í mannlegum innviðum hlýtur þá að vera hluti af því að tryggja öryggi landsins og öryggi ungs fólks sem upplifir í vaxandi mæli vantrú á að við sem erum í forystu höfum í huga hvers konar framtíð býður þeirra.
1: Mm. Lísa, hvað segir þú að staldra við? Bæði þetta með gervigreindina þetta en síðan sjáum við átök í heiminum og annað og samtöl sem eru kannski ekki alveg að virka eins og þau hafa oft virkað á alþjóðvellinum.
0: Já, einmitt. Þetta ég held að vera ung manneskja í dag stundum svolítið, hvað skal segja, óhugnarlegt. Það eins og það séu fordæmalausir tímar á öðru hverju ári. En þetta bara einn af þeim hlutum sem okkur langar ótrúlega mikið að ræða og horfast í augu þegar við ræðum það. En út frá kannski uppbyggilegu sjónarmiði, til að koma eins aftur að viðburunum okkar í næstu viku, þá sko... mjög mikilvægt fyrir alla á öllum aldri að skrá sig inn á talasaman.is. Ungt fólki meir en 20 framhaldsskólum ætlar að taka á móti fólki á öllum aldri og þá getum við rætt þessi máli. Öll þjóðin hrædd? Öll þjóðin á þeirri skoðun að við þurfum að hætta að vera svona leiðileg við hvort annað í kommentakjárunum? Þú veist, sjáum hvernig samtalið þróast þegar maður situr á borði og horfist í augu við fólk sem væri kannski ekkert að spjalla við nema kannski á kommentakerfi DVF eða eitthvað. Ég held að samtali verði öðruvísi.
1: Já, hefur trú á þetta virki að ræða saman?
0: Ég hef mikla trú á því, já, að því að oft maður óbúslega ósamála einhverju manneskju og maður kannski við erum orðin svolítið skautuð finnst mér að því að við erum öll með okkar algrím eða algoritma og erum svolítið föst á okkar skoðun og ég hef alveg bara rekið mig á það að vera bara orðin virkilega perruði að reyði við skoðun einhvers á internetinu, en svo þegar maður að ræða saman í ein persónu, það allt annað mál, þá maður ekki að breyður maður afmennskar ekki manneskuna sem þarna sitjandi á móti manni eða við hliðinu manni og ég hef ótrúlega mikla trú á þessu verkefni mér finnst þetta mjög áhugaverð samfélagsleg tilraun og bara ótrúlega mikilvægt að allir sem að hlusta skrái sig og taki þátt það þarf ekki neina sérfræði þekkingu á neinu, bara að skrá sig og koma og sjá hvert samtalið leiðir.
1: Mm-hmm.
2: 3 klukkutímar til að fjárfesta í samtali samfélagsins og byrja að æfa þessa vöðva saman. Við munum læra margt á þessu fyrsta skipti en við vonumst til að halda áfram og þegar að ég held samtöl á Bessastöðum, þar sem ég legg mig fram að hafa sem flest ungt fólk með, þá alltaf fallegt samtal. Enda leggjum við frá okkur símana og horfum á hvort annað, hlustum á hvort annað. Það var greinum frá hérna í erlendum fjölmiðli sem ég las í morgunum að orðaforði okkar og sérstaklega ungsfólks hefur minga að því að við erum að hlusta svo miklu minna á hvort annað og milli kynslóða en áður. Eigum við ekki að segja að þetta sé líka tilraun til að viðhalda okkar dýrmætasta arfi íslenskunni. En samt vil ég segja að það eru einhverjir sem eru að æfa sig nýri íslensku og einhverjir sem tala ekki íslensku og Lísa með lausn við því. Það mikilvægt að segja að Háskóli Íslands ætlar og nemendur þar ætlar að bjóða upp á samtal fyrir þá aðila líka.
1: Já,
0: þannig við sem sagt stúdentahreyfingin ætlum að taka okkur að vera með enskumælandi borð fyrir þau sem tala ekki íslensku að móðumáli en líka borð fyrir fólk sem að læra íslensku og vill æfa sig í samtali þá við Íslendinga því oft ef maður svolítið fljótur að skipta yfir í ensku ef manneskja talar ekki íslensku að móðumáli og þá fær fólk svolítið lítið tækifæri til að spreita sig og læra.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það verður í bóði í Háskóla Íslands.
1: Akkurat. Margt áhugavert í þessu en og þetta er samtalið eigast í stað bæði ríki á milli og fólks á milli en líka sjáum við umræði hefðuna hérna heima. Mér langaði að spyrja það eins út í það, Halla, vegna þess að við erum á svolítið ótrúlegum tímamóti núna. Á fimmtudaginn næstu viku liggur fyrir hvort að kjarasamningar bresti. hartekist á í efnaðsmálum núna. Hvað er, hefur þér þótt um umræðana sem tengist þessum málum að undanförnu?
2: Já, ég hérna, það er auðvitað kannski ekki gott að forseti fari að stíga beint inn í samtalið stöðun á vinnumarkaði, en ég get þó sagt þetta, ég alveg vissum að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég er, ég fagna því að margir eru að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni, því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku, að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar. Að þá missum við tökin með þeim hætti að það mun bitna verst á þeim sem er að berjast hvað mest. Þannig að ég vona að allir leggja sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
1: Já.
2: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast einhvers staðar, og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sýn, aðra staðrendi sem við þurfum kannski að fara yfir.
1: Já, þið fóru hérna ágætlega yfir það á þann þessa miklu viku sem er framöndan, margt að gerast hjá ykkur tengt þessu samtali. En maður hlýtur að spyrja hvað næst. Fólk kemur saman núna og ræðir málin, stór úrlausnarefni, gervigreind, frið, skólamál vantala og fleira. Hvað tekur síðan við?
2: Já, það er skemmtilegt að við ætlum að hérna, við erum hrifin að því að reyna svona að stilla tónin betur í samfélaginu, þannig að sunnudaginn 11. oktober þegar að einmitt eru 40 ár liðin frá leiðtogafundinum fræga í Höfða, að þá ætlar ungt fólk og bæði karlakórar og stúlnakórar að svona syngja og tala helstu niðurstöðu sem kom úr samtalinu. Þetta maður nýta gervigreindana til góðs yfir nótt til þess að ná utanum svona lykil þemi og vera með það bara hérna strax tilbúið fyrir þjóðina. Við erum ekki fyrirfram með þetta tilbúið, við ætlum að leyfa þjóðinni að eiga samtal og leggja áherslurnar. Þannig að eftir það þurfum við að setjast yfir hvernig tökum við hlutin áfram, og ég veit að margt ungt fólk er að vonast þess að við gerum þetta árlega eða annað hvert ár. Við munum læra margt af þessu, það verða öruglega einhver mistök, þetta er samfélags átak rekið af sjálfboðaliðum víða land, þetta er í fyrsta skipti sem eitthvað svona er gert, þannig að ég vona einlaglega að við lærum bæði af reynslunu og hvernig við getum gert það betur næst, en tökum niðurstöðunar, vörpum því til þjóðarinnar og finnum kannski öll að við höfum hlutverk við að móta samfélagi sem við viljum búa í. Það er ekki bara forsetar eða ríkisstjórn eða fólk í forystu í verkalýðshreyfingu eða atvinnulífi sem gerir það. Hvert og eitt okkar leggur mikið til tónsins og samtalsins sem á sér stað bæði í eigin persónu og líka á þessum blessuðum miðlum okkar.
1: Já. Þetta er ágætt loka orð, mikilvæg mál og Marta ræða Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka íslenskra stúdenta. Takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir.
1: Og gangi ykkur vel í næstu viku.
2: Takk, tölum saman.
1: Vikulokin verða eins og vera ekki lengri í þetta skiptið, þáttin og þættina almennt. Má nálgast í spilara RÚF og öllum helstu hlaðasveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: Þetta var Ísland, lag eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson, við ljóð eftir Bjarna Thorarensen. Bergþór Pálsson söng og Jónas Ingimundarson lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 2000.
1: Bleikur október í Bústaðakirkju veri hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju, sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsók frá Latabæ, verið öll velkomin Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldumessa í Sandgerðiskirkju sunnudag klukkan 13, skólakóri syngur, Sandgerðiskirkja. Kemstu í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing, klukkan 10.30, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Guðsjónasta klukkan 13, sunnudag, í tilefni af 1150 ára afmæli Runamannahrepps, Hrepphólakirkja, Runamannahreppi. Endurminningar frá Eskifirði Hólar. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Jóla, útsöluvesta alla helgina, Jólagarðurinn. Eftir if, kemur piff. Parkett hurði, flísar og innréttingar, það er opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Hjá Hrafnildi finnur þú eitt mesta úrval landsins af vönduðum yfirhöfnum hjá Hrafnildi. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12-13, fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ný sendinga yfirhöfnum, mikið úrval, verslun Guðsteins. Kringlukast í Marco Polo, 20% af öllum vörum í Marco Polo kringlunni út mánudaginn. Filsson, fatnaður tónlist og veitingar í dag klukkan 14-18, veri velkomin Kormákur og Skjöldur. Steikur á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu. Komdu á skautahöllinni Laugardal. Reima, ný vetrasending, Sportís, Skeifunni 11.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
3: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Lagerhreinsun í vöruhúsi Húsasmiðjunnar í Holtagörðum lýkur í dag, laugardag, opið til klukkan 16. Allt á að seljast. Húsasmiðjan.
6: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
9: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir Ixtabi. Skoðaðu línuna í versluninni og á IKEA.is.
10: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasseri og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
12: Rísa bókamarkaður í Faxafinni 14. Þúsundir bóka á ævintýralegu verði. Opið til 6 í dag.
13: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
14: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
17: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval. Vandaðu valið.
18: Útvarp Reykjavík. Klukkan er 20 mínútur gengin í 1. Fréttir.
19: Fjölmennt viðbragðslið meðal annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á Jökuldal vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem varð þar á 12. tímanum. Fjóri bílar lent í slysinu en óvíst er hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega. Húsnæðismarkaðnum er mótmælt í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag til ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi að aukast, segir forseti ASÍ og telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags- og atvinnuveganefndar segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í Sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar málið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í söngvakeppni Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚV. Rauði krossinum allt land æfir í dag viðbragð við því ef rafmagn færi af öllu Íslandi. Í höfuðstöðum Rauða krossins búið að koma upp fjölda hjálparstöð í æfingaskyni. Þorgils Jónsson segir hádegisfréttir. Hópslysa áætlun hefur verið virkjuð vegna fjögurra bíla árekstus á Jökuldal á Austurlandi. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út 11:15. Viðbragðsaðilar voru kallaðir út vegna slyssins en voru ekki komnir á vettvang þegar fréttastofa náði tali af lögreglunni á Austurlandi. Því fást ekki nánar upplýsingar hvað gerðist eða hversu margir voru í bílunum fjórum en slysið talið alvarlegt. En við segjum frekari fréttir af þessu þegar þær berast. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkaðnum, og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. En Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður, aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar var lagður fyrir spænska þingið í gær og var hafnað. Hvað er þá til ráða fyrir stjórnvöld?
20: Já, eitthvað þarf að gera ef að lægja á öldurnar. Mótmælin breyða bara úr sér og stækka. Leigjendasamtök Spánar segja að það hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli fólks og flokkan á þingi. En ef við skoðum aðeins tillögurnar sjálfar sem að Pedro Sánchez forsætisráðherra mælti fyrir í gær, þá felaðir meðal annars í sér að leigusamningar endurnýjist sjálfkrafa og sérstakar ráðstöfun til að koma í veg fyrir útburð leigjenda í viðkvæmustöðu. Og þá átti líka banna útburð til 2030 og setja reglur tímabundna leigu og herbergjum. En flokkur aðskilnaði sinna í Katalóníu sem veri ríkisstjórnina vantrausti var á móti tillögunum og með andstöðu hans og hægri flokkana í stjórnarandstöðu voru felldar naumlega.
19: Ef að flokkur sem að veri ríkisstjórnina vantrausti er farin að vera á móti tillögum stjórnarinnar, gæti þetta orðið að? Já, kosningum sem að kosningunum sem eiga að fara fram á næsta ári verði flýtt.
20: Já, það á að búa til kosninga eigi síðar en í ágúst á næsta ári og það strax byrjað að þrýsta á Sánchez að búa til þeirra og helst núna strax og spænska dagblaðið El País hefur eftir heimildum að Sánchez séð íhuga að búa til kosninga og það hefur verið hvíslað það að hann hafi svona í eitthvað tíma verið að bíða eftir rétta augnablikinu. Atkvæðagreiðslan á þinginu í gær var gerð þannig að þingmenn þurfti að rétt upp hönd og þurfti þannig hver og einn að gefa upp sína afstöðu og Sánchez kom þannig alveg fastu fyrir og sagðist ekki ætla að draga tilskipanir til baka og skrifaði að nú var sannleikstundin runnin upp þannig að kannski sé hann þetta sem rétt augnablikið og boða til kosninga og gerir húsnæðismáluna sínu svona aðall máli í kosningabartinni.
19: Það var nefnilega. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. En forstjóri ASÍ segir langtíma atvinnuleysi að aukast. Bótatímabil atvinnuleysisbóta var í sumar stytt úr 24 mánuðum í 30.
21: 181 var sagt upp í hóp uppsögnum í síðasta mánuði. Arna Lára Jónsdóttir, formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn A. Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, voru gestir í vikulokunum fyrir hádegi þar sem kjaramál og atvinnuleysi voru til umræðu. Finnbjörn segir mælingar ASÍ gefið kynna að langtíma atvinnuleysi sé að aukast. Ríflega 1700 manns hafa verið atvinnuleysi ár eða meira, en í fyrra hafi það verið 1500 manns.
0: horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysis tímabilið niður í 24 mánuði. Þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysisbótum og þá ekkert annað heldur félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, bíður þeirra.
21: Þá segir Finnbjörn Seðlabanka Íslands hafa kirkingar taka á atvinnulífinu með háum stýrivöxtum.
0: Það að við séum með sko rúmlega 3% raunvexti á milli verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið. Og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagi þarf að standa undir þessu, bæði verslun og fyrirtækin og aðrir sem eru með lán.
21: Arna Lára segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnu Seðlabanka Íslands. Greiningar gefið til kynna að verðbólga sé á niðurleið.
15: Það er auðvitað verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla það mikið, en það gengur auðvitað ekki að keyra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði. Það þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst.
19: Sagði Arna Lára Jónsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Saksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar árás flugmanns á flugstjóra Flight Dubai segir að hann hafi ráðist að honum með öxi og hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk.
20: Fólk öskraði af hræðslu enda voru farþegar vissir að flugvélin myndi hrapa. Flughæðinnar hafði lækkað meir en helming þegar farþegar náðu að yfirbuga flugmanninn. Nafn flugmannsinn sem frá Óman hefur ekki verið staðfest opinberlega en ónafngreindir heimildarmenn hafa sagt erlendum miðlum að hann heiti Hamam al-Hamami. Hamad Seif al-Shamsi, ríkisaksóknari í sameinuðu arabísku furstadæmunum, greindi frá því í dag að rannsókn á atvikinu hafi leitt í ljós að hann hafi ætlað sér að fremja hryðjuverk. Þá hafa hann ráðist á flugmanninn með neyðaröxi sem skildubúnar í flugvélum og ætlu til dæmis til þess að brjóta glugga í neyðartilvikum. Al-Shamsi segir rannsóknina nú með að aðlega því að varpa ljósi á aðdragandan og möguleg tengsl al-Hamami við öfgahópa. Annað sem ekki hefur verið staðfest en greint frá í erlendum miðlum er að Al-Hamami hafi verið bannað að fljúga í Óman vegna öfgafullra skoðana. Vélin var á leið frá Dubai í sameinuðu arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael og nær allir farþegar sem voru um borð eru frá Ísrael. Flugstjórinn Smith Matshar sem indverskur lísti því í gær hvernig högginn hafi dunið á honum á meðan hann loks náði að opna flugstjórnaklefan. Tveir flugmenn sem voru um borð tóku stjórn á vélinni á meðan Matshar lá særður á gólfinu. Þeir lentu henni ánvandræða í Saudi-Arabíu.
19: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Logi Einarsson menningamálar á þeirra kveðst ekki vilja skipta sér af dagskrárgerð RÚF og gefur ekki upp persónlega afstöðu sína til þess hvort Ísland skuli taka þátt í Eurovision næsta vor. Sex af nýju stjórnarmönnum RÚF lögðu fram bókun á síðasta stjórnarfundi þar sem þeim tilmælum var beint til útvarpsstjóra að tilkynna að Ísland taki ekki þátt nema Ísrael verði meinuð þáttaka eins og gert var í fyrra. Fréttamaður spurði Loga eftir ríkisstjórnarfundi í gær hvað honum fyndist þessa afstöðu meirihluta stjórnarinnar.
22: Sko, nú vil ég bara halda því til haga að stjórn RÚF er skipuð á Alþingi en ekki ráðherra. Þó að ráðherra fari með málefni ríkisútvarpsins og það er bara engan við hæfi að ráðherra hafi einhverja skoðun á dagskrágerð ríkisútvarpsins.
23: En hvað finnst þér svona persónlega?
22: Ég ætla bara að halda því fyrir mig. Ég ætla ekki að skipta mér að dagskrágerð ríkisútvarpsins.
19: Sagði Logi Einarsson, Erla María Davíðsdóttir rætti við hann. Ökukennari í Rangárvallasýslu furðar sig á þeirri ákvörðun samgöngustofu og frumherja að hætta að leifa þeim sem eru að læra á bíl að taka ökupróf, verkleg og bókleg á Hvolsvelli eins og gert hefur verið í 30 ár. Nú þarf hann að korta að fara á Selfoss eða Höfn til að taka prófin.
24: Verkleg og bókleg og ökuprófin hafa farið fram til fjölda ára á Hvolsvelli fyrir þá ökunemendur sem búi í Rangárvallasýslu eða verstu Skaftafellssýslu en nú hefur það verið aflagt. Próa hefur á Hvolsvelli af starfsfólki frumherja fyrir hönd samgöngustofu. Guðni Ragnarsson ökukennari sem býr á Guðnastöðum í Landeyjum hefur vakið athygli á málunum með bréfi til sveitarstjórna. Hann mjög óánægður með þessa breytingu.
25: Minnkar náttúrulega bara þjónustuna við svæðið töluvert og verður miklu dýrara fyrir nemendur að fara alltaf á Selfossi í bókleg og verkefnapróf. talan ekki frá Vík og þar fyrir austan og sumir nemendur þurfa náttúrulega að fara þrisvar í próf en þeir ná kannski fyrsta þannig að þetta töluverður kostnaður.
24: Guðni segir að þjónusta frumherja á Hvolsvelli hafi verið til fyrirmyndar og skilur ekki þessa ákvörðun en veit hann af hverju hún var tekin.
25: Þetta ekki bara einhver hagræðingar krafa hjá þeim. Maður skilur ekki alveg ástæðuna en þeir spara eitthvað smá þá náttúrulega kemur það á móti að það eru allir aðrir að eyða miklu meira og meiri kostnaði og við þurfum að fara í prófin með nemendurna á Selfossi með aukinu olíuneyslu og aukin tími og kostnaði við þetta allt saman.
24: Og Guðni heldur áfram.
25: Ég finnst bara vont þegar verið að minka þjónustuna á landsbyrðinni og alltaf verið að draga með nær höfuborgarsvæðinu. Þetta svona hlutur sem við þurfum að passa og Hvolsvöllur náttúrulega öllt vaxandi sveitafélag.
24: Hvorki fengust svör frá samgöngustofu nef frumherja lokun próftöku staðarins á Hvolsvelli.
19: Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Bandaríkjaforseti segir að yfir 20 milljónir roskina landsmanna fái næstum 100 dala eingreiðslu til að greiða fyrir iðgjöld í sjúkratryggingakerfinu. Hann lofar enn landsmönnum peningagreiðslu, segir republikanar í kosningum haustsins.
1: Donald Trump greindi frá fyrirhugaðri greiðslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. B hluti kerfisins ætlað að greiða fyrir lækniskostnað og komur á göngudeildir sjúkrahúsa. Trump segir í færslunni að fjármunir komur Medicare umbótasjóðnum sem demókratar hafi einungis nýtt til fjármögnunar svika, sóunar og misnotkunar í þágu sérhagsmuna vinna sinna, eins og hann orðaði það. Trump bætir við að hann hafi heitið að vernda og varðveita Medicare og almannatryggingakerfið sem hafi verið komið að fótum vegna athæfist Joe Biden. Af heimsku og illvilja hleyftan tugum milljóna ólöglegra innflytjenda inn í landið og það mitt það sem við erum að gera fyrir aldraða í Bandaríkjunum. Með því að tryggja öldruðum þessa greiðslu sem hann hafði áður lofað, segju jafnframt allir að hann stæði við lofvörðið að borga öllum 5.000 dali ef og þegar republikanar hafa sigur í miðkjörtímabilskostningunum í nóvember.
19: Markus Þóraldsson sagði frá. Rauði krossinn stendur fyrir stórum æfingum í opnun fjöldahjálpastöðva í dag. Æfingin, sem heitir Skjól 2026, nú í gangi allt land og Ástrós Signýjadóttir fréttamaður í höfuðstöðum Rauða krossins.
2: Já, það getur einn starfa að opna fjöldahjálpastöðar þegar hættu eða neyðar ástand skapast og það hlutverk í höndum Rauða krossins á Íslandi. Jakob Smári Magnússon, neyðarvarnar fulltrúi hérna hjá mér. Jakob, hver tilgangur svona æfingar?
3: Þetta rauninni fyrst og fremst gert til þess að sjálfboðaliðarnir okkar allt land bara fáið þjálfun og æfingu í því að opna fjöldahjálpastöð þegar á reynir. Og þá þetta líka tækifæri til að fara yfir búnaðinn og gera mistök og læra og vera bara viðbúin. Þetta náttúrulega eitt af okkur skildu verkefnum, neyðarvarnir. Þannig að við þurfum að vera viðbúin ef eitthvað gerist.
2: Hvernig ferlið ef að berst beiðinu opnar slíkrar miðstöður? Maður sér hér er allt vel merkt og allir virðast hafa ákveðið hlutverk?
3: Já, við erum með bakvakt allan sólarhringin og þegar það opnum fjöldahjálpastöð þá haft samband til bakvaktina og bakvaktin síðan ræsir út sjálfboðaliða að raunni á því svæði sem við á í gegnum svona sérstætt kerfi sem við erum með, sendum SMS, hringjum og sett köllum fólk út og þá mæta einhverju sjálfboðalega að opna húsið, sko það eru húsin eru fyrirfram ákveðin, það eru sveitafélagin sem leggja til húsin og þetta er yfirleitt skólar eða félagseimili eða íþrótahús og þá bara opnað, það sótt neyðarvarnakerran við erum með 28 neyðarvarnakerrar allt land og í henni eru beddar og annað sem þarf, allur helsti búnaður þannig að það bara sett upp og það við skráum alla sem koma. Þannig að þetta er bara svona ákveðið ferli sem að gengur er vilt mjög fljótt fyrir sig.
2: Takk kærlega fyrir þetta Jakob Smári og við vonum að það haldi áfram vel hér í dag.
19: Og takk fyrir það Ástrós Signýjadóttir. En meir en 111 milljónir söfnuðust í landsöfnun Hollvina Reykjalundar til styrtar endurhæfingastöðinni Reykjalundi í gærkvöld. Söfnuna þáttur var í beinni útsendingu í sjónvarpinu þar sem tekið var á móti framlögum, en markmiðinu 100 milljónum var náð og rúmlega það. Ýmiss konar endurbætur eru nauðsynlegar á húsnæði og aðstöðu Reykjalundar og var yfirskrift söfnunarinnar einmitt endurhæfum Reykjalund.
4: markmið okkar voru semst var að safna 100 milljónum og við erum komin yfir það þannig að það bara mjög ánægjulegt og ég vil líka bara nota tækifærið og þakka öllum þeim fyrirtækjum öllu því fólki íslensku þjóðinni bara fyrir að taka þátt í þessu með okkur af því að við viljum að Reykjalundur verði áfram flottasta og besta endurhæfingar bara stöðin á Íslandi og er náttúrulega svo mælilega svo eina og besta þannig að við viljum bara að Reykjalundur lifa áfram og það bara það sem við viljum
19: sagði Kolbrún G. Þorsteinsdóttir hjá Hollvinum Reykjalundar í söfnunarþættunum í sjónvarpinu í gær. Japanski bæjarstjórinn Shoko Kawata var valinn á lista tímaritsins Time yfir 100 áhrifamestu rísandi stjörnur heims fyrir að taka sér fæðingarorlof.
5: Shoko Kawata er 36 ára bæjarstjóri í bænum Yawata sem er rétt sunnan við borgina Kyoto í Japan. Hún vakti mikla athygli fyrir á árinu þegar hún tilkynnti að hún hygðist taka sér fæðingarorlof fyrst allra bæjarstjóra í Japan. Þegar Kawata var kjörin í embættið árið 2023, þá 33 ára gömul, var hún jafnframt yngsta konan til að gegna starfi bæjarstjóra í landinu. Fréttamiðlinn Japan Times greinir frá því að fyrir ákvörðun sína hafi Kawata fengið bæði hól og last í Japan þar sem hlutfall kvenna í stjórnmálum afarlágt og kynbundin mismunun og vinnustað þeim oft fjötrum fót. Í umsögn Time val þeirra á Kawata segir jafnframt að gagnrýnin sem beitist að henni hafi varpa ljósi á þau vandamál sem valda stöðugri fólksfækkun í landinu. 15. september eignaðist Kawata dóttur. Fæðingarorlof hennar hófst í júli og stendur yfir til 8. november. Í fjarverunni sinnir hún þó raunar ýmsum starfskyldum sínum í fjarvinu.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá. Og þá er að íþróttir Valur og Víkingur leika í næstefstu deild kvenna í fótbolta næsta sumar. Þetta var ljóst eftir lokaumferð neðri hluta bestu deildarinnar í gærkvöld. Valur hefur aldrei áður fallið.
6: Valur var í erfiðustu stöðunni fyrir leiki gærkvöldsins með 21 stig. Víkingur og Þór Káa voru með 22 stig en Fram var örugt með 26. Valur var því að vinna Fram og treysta á jafntefli hjá Víkingi og Þór Káa. Helmingurinn gekk upp fyrir Val. Það runnu Fram í Úlfarsárdal 2-1 en Þór Káa gerði líka sitt í Víkinni. Norðangonur unnu þar með tveimur mörkum gegn engu og björguðu sér. Víkingur því fallið eftir þrjú samfelld tímabil í efstu deild, en Valur hefur verið deild þeirra bestu síðan liði sendi fyrst lið til keppni árið 1977.
7: Súr tilfinning að við höfum ekki náð að gera meira í ár til þess að verðskulda það að halda okkur uppi. Það bara, já, opaslega súrt. Ég hef alltaf trúa því að móti sé nógu langt til að skera úr verðskulda að sigur vera og þá hlýtur það að vera nógu langt líka til að skera úr hvaða lið verðskulda að falla og það er okkar hlutskipti ár og það er alveg svakalega súrt og hérna, já, ég veit ekki hvað ég get sagt meir það.
6: Sagði Málfríður Anna Eiríksdóttir fyrirliði Vals. Miklar mannabreytingar hafa orðið á Valsliðinu síðustu ár og Matthías Guðmundsson, þjálfari liðsins, segir að ungir leikmenn Vals hafi lært mikið af sumrinu.
8: Ef ég seti þetta í einhverju myndlingingu þá held ég að stelpurnar hafi verið búið með grunnskóla, líkið svo nám, sleppt menntaskóla og eru komið háskólagráðu þetta. Reynslan verður mikil eftir þetta.
9: Næsta deilda á næsta ári, vilt þú halda áfram með liðið og vera sá sem kemur liðinu þá aftur upp?
8: Ég áfram með samning og hef fullan hérna, hugað því, já.
6: Sagði Matthías Guðmundsson. Og íslenska karlalandsliði fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaríu í neðsta sæti með 1. Leikið verður á Laugardalsvelli og hefst leikurinn klukkan 4.
19: Almar Ormarsson sagði frá íþróttum og þá var að veðurhorfur sunnan og suðaustan 8 til 13 metrar á sekund og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi framundi kvöld, hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið en mun hvassari í vindstrengjum suðaustan til framundir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðanátt annað kvöld með súld á norðanverju landinu, annars þurft að kalla kólnar smán saman í veðri, einkum fyrir norðan. En það var helst í hádegisfréttum að fjölmennt viðbragðslið með annars björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á Jökuldal vestur af Egilsstöðum vegna umferðarslys sem var þar á 12. tímanum. Fjórir bílar lenti í slysinu og óvíst er hversu margir eru slasaðir og hversu alvarlega. Húsnæðismarkaðnum er mótmælt í meira en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Tillögur ríkisstjórnarinnar að leysa húsnæðiskreppuna voru felldar á spænska þinginu í gær. Langtíma atvinnuleysi að aukast, segir forseti ASI sem telur stýrivexti Seðlabankans koma niður á samfélaginu öllu. Formaður efnahags og atvinnuveganefndar Alþingis segir mikilvægt að stefna áfram að hallalausum ríkisrekstri og styðja við peningastefnuna. Flugmaður Fly Dubai réðist á flugstjóra í miðju flugi með öxi og ætlaði að fremja hryðjuverk. Þetta segir saksóknari í Sameinuðu arabísku furstadæmunum sem rannsakar atvikið. Menningamálaráðherra segir ekki viðeigandi að hann lýsi skoðun sinni á því hvort Ísland eigi að taka þátt í Eurovision og skipti sér þannig af dagskrárgerð RÚV. En umsjóramaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
10: Vegna gífurlegrar eftirspurnar verður aukasýning á myndinni Hinsta ferðin á K2 svaðilför Jones Snorra á hættulegasta tind heims í hátíðarsal Háskólabíós sunnudaginn 4. oktober klukkan 19.30 með umræðum í kjölfarið treyðu miða á riff.is. Japan, Bali, Vietnam og grænhöfðaeyjar ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Hörku, plánka, harparkett og lúksusvínilparkett, mikið úrval og gott verð, Birgisson Ármúla. Sérfræðingar í marskettum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Kringlukasti Timberland, 25% af öllum skóm auk sér tilbúða í Timberland út mánudaginn. Verkfæralagurinn, hjólatjakkar og flöskutjakkar, verkfæralagurinn, Smáratorgi. Opnum klukkan 1, skauta höllin í Laugardal. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.
11: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Gerum heimilið fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
16: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
26: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
27: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
28: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliðið í fótbolta.
29: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
18: Góðir áheyrendur, næsta dagskrá eru heimskviður. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.

0: Nýsköpun í hernaði Úkraínumanna og vandræði norska fjarskiptarisans Telenor verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
1: Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, í síðara hlutanum ætlum við að skoða vígbúnað Úkraínumanna. Þeir hafa með miklum fjárstuðningi gjörbreytt vopnabúri sínu sem að fyrir allsherjar innrás Rússa 2022 saman stóð aðalega gömlum sovjískum vopnum.
0: Já, Úkraínumenn hafa nýtt tíman vel í stríðinu sem jú enn stendur yfir. Það hefur hreinlega orðið sprenging í hergagnaðina þær landi og það ekki síst á sviði nútíma hertækni.
1: Já, mér fræðist það hér á eftir en við ætlum að byrja á norska fjarskiptarisanum sem í talsverðum vandræðum, getum við sagt.
0: Já, Sko, lögreglan gerði húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins Telenor vegna grun sem hlutdeild í glæpum gegn mannkyni, hvorki meir en minna. Telenor sakað að láta herforingjastjórninni í Myanmar í té upplýsingar viðskiptavini þar eftir valdarán hersins 2021. Leiðtogi landsins fyrir valdaránið var meðal þessara viðskiptavina.
1: Já, og þeir voru ótrúlega margir, næstum 25 miljónir viðskiptavina og spurning hvort að herforingjastjórnin hafi fengið upplýsingar einhverja þeirra sem voru notað til þess hreinlega að drepa fólk. Fyrirtækið segist ekki vátt annar að kosta völ, en mannréttindasamtök eru því nú ekki sammála. Hallgrímur Indriðason kynnti sér þetta áhugaverða mál og ræddi einnig við forsprakka, einn af þessara samtaka sem að gagnrýna til í nóg.
2: Þann 15. september síðastliðin klukkan 10 að morgni að staðartíma fór norska öryggislögreglan PST og norska rannsóknarlögreglan Kripos fylltu liði í höfuðstöðvar norska fjarskipta fyrirtækisins Telenor í bænum Berum skammt frá Oslo í þeim tilgangi að gera þar húsleit. Leitin snerist reyndar aðalega að afla gagna tengdum starfsemi fyrirtækisins í Myanmar. Síðar daginn upplýstu báðar stofnaninnar hvað Telenor sakað En meint brot á verksviði beggja stofnana.
3: Medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar i perioden fra militærkuppet og frem til salget av Telenor Myanmar i mars 2022.
2: Espen Hjelmeland Hanken, saksóknari hjá Kripos, tiltók þáttöku í glæpum gegn mannkyni í Myanmar frá því herforingjastjórnin rændi völdum í febrúar 2021 þar til Telenor seldi starfsemina sína þar í mars 2022. Þáttakan hafi falist í að deila gögnum viðskiptavinni sína að beiðni herforingjastjórnar á sama tíma og hún stundaði ofsóknir gegn íbúum. Þar með hafi fyrirtækið gerst meðsekt í glæpunum. Katrine Tónstad hjá PST tiltekur síðan að þegar starfsemin var seld, fylgdi eftirlitsbúnaður fyrirtækisins með til afnota fyrir nýja eigendur.
4: Og sanktionsreglene, de sier da at man kan ikke selge slikt utstyr uten at man har en tillatelse fra norske myndigheter. Den gang så var det utenriksdepartementet som var skulle gi den tillatelsen.
2: Reglur viðskiptaþvinganir kveða áum að ekki sé hægt að selja slíkan búnað án leyfis frá norskum yfirvöldum í þessu tilviki utanríkisráðuneytinu. Ekkert slíkt leyfi lá fyrir. Telenor neitar því ekki að hafa látið upplýsingarnar viðskiptavini af hendi til herforingjastjórnarinnar. En fyrirtækið segist ekki hafa haft neittna annar kosta völ til að tryggja öryggi starfsmanna sinna. Þeir hafa heitið samvinnu við lögreglu í rannsókmálsins og að öll gögg sem hún færi fram á eru afhent. Thomas Mitaide, forstöðumaður fyrirtækjasviðs Telenor, svaraði fyrir þetta daginn sem húsleitin var gerð og sagði fyrirtækið líka hafa orðið fyrir árásum.
5: Eiendommen var blei minelagt. En ansatt hos oss blei også skutt og drept i opptøyene der, så det var en veldig, veldig alvorlig og forferdelig sak som kommer til å være med Telenor til evig tid.
2: Herinn réðst á okkur. Eignir okkar voru sprengdar. Einn af starfsmönnum okkar var skotin til bana í óeirðunum þarna. Þetta var erfitt og hræðilegt. Og eftir að fylgja Telenor aldur og ævi, segir Mitaide. Þetta síðastnefnda eru orðað sönnu á marga vegu. En áður en við förum nánar út í það skulum við fræðast aðeins Telenor og hvað var til þess að þetta rótgróna norska fjarskiptafyrirtæki hóf starfsemi í Myanmar. Og það ekki ofsögum sagt að segja að Telenor sé rótgróið. Það var stofnað fyrir hvorki meira en minna en 171 ári, árið 1855. Þá hétt fyrirtækið Telegraf Vesenet, var algjörlega í ríkiseigu og starfsemin snerist sýslu símskeita. Árin á undan hafði símskeitakerfi verið byggt upp í Noregi. Fyrstu kerfin voru á milli Oslo, sem hétt þá Kristjania, og Svíþjóðar, sem laut þá sama konungi. Á næstu 12 árum komst svo skeytasamband á við Danmörku og Bretland. Telegrafvesenet var því sannarlega frumkvöðull í fjarskiptum á ofanverðri 19. öld.
6: I 80-årene kommer telefonen inn i bildet. Den kommer med noe nytt, den personlige kontakten.
2: Og áfram heldu nýjungarnar. Símasamband komst fyrst á 1876, sjálfvirknivæðing símans hófs 1920 og telegstjónusta hófs 1946. Fyrsta farsímakerfinu var komið á fót 1966. Fyrirtækið fekk það leiti nafnið Televerket og þjónusta fyrir gervihnatta síma var svo tekin upp 1976 fyrir norska kaupskipaflotan. Og svona má áfram telja GSM-kerfi, 3G, 5G, allt þetta hófst í Noregi með þessu fyrirtæki. Televerket var að fullu í eigu ríkisins og með einokunarstöðu fram á 10. áratug síðustu aldar, rétt eins og póstur og sími og síðar landsíminn hér á landi. Dregið var úr regluverki í fjarskiptum á þeim tíma. Fyrirtækið fekk sitt núverandi nafn Telenor árið 1995 og árið 2000 var fyrirtækið skráði í kauphöllina og að hluta til einkavætt þó að norska ríkið ætti ennþá yfir 70% í fyrirtækinu. Á þessum tíma fór Telenor að færa út kvíarnar til annarra landa. Fyrirtækið hóf starfsemi í Rússlandi 1994 og eftir fylgdu í það minnsta 16 lönd. Bæði nágranna lönd eins og Danmörk, Svíþjóð og Írland, en líka fjarlægari lönd eins og Bangladesh, Thailand, Malasía og Pakistan.
7: Har jagah jo nibhaya jata hai, wahi sachcha saath kehlata hai. Pakistan ka sabse bada 3G network, Telenor, ab HD calling ke saath.
2: Hluti af erlendri starfsemi Telenor hefur verið seldur, til dæmis í Austur-Evrópu. Telenor nú með yfir 11.000 starfsmenn í 8 löndum og 207 miljónir viðskiptavina. Norska ríkið á enn 54% í fyrirtækinu, auk þess sem norski olíusjóðurinn á 4,7%. Fyrirtækið hagnaðist rúmlega 20 miljarda norskra króna, jafnverði 250 miljarda íslenskra króna eftir skatta 2024. Telenor var því ekki ók

0: 19 miljónir viðskiptavina og hafði þá auðvitað yfir að ráða viðkvæmum persónuupplýsingum þetta fólk. Þó að herforingjastjórnin hafi ekki verið við völd í Myanmar á þeim tíma, stýrði herinn samgöngu og fjarskiptaráðuneytinu. Þegar bera fór á átökum milli stjórnarhersins og vopnaðra hópa 2019, fyrirskipaði herinn að loka þyrði fyrir netsambandi í nokkra mánuði á ákveðnum stöðum. Þetta var svo afturgert 2020. Í báðum tilvikum varð Telenor við þessu. En eftir valdarán hersins, 1. februar 2021, færði herforingjastjórnin sig upp á skaftið. Nú var þess krafist að Telenor nýtti eftirlitsbúnað sinn til að fylgjast með viðskiptavinum sínum. Í júlí það ár tilkynnti Telenor að starfsemin yrði seld af öryggisástæðum. Kaupendurnir voru fjárfestingahópur sem kallast M1 og undir stjórn Mikati fjölskyldunar sem svo ríkasta í Líbanon. Najib Mikati var meðal annars forsætisráðherra og var kærður fyrir spillingu 2019. Salan gekk í gegn í mars 2022. Á 500 mannréttindahópar í Myanmar lýstu strax yfir áhyggjum af því að við söluna kæmust gögnum viðskiptavini Telenor í hendur herforingjastjórnarinnar. Þau skrifuðu opið bréf til Ernu Solberg, þáverandi forsætisráðherra, Sigve Brekke, forstjóra Telenor og konungsfjölskyldunar að stöðva söluna, annars þið fjöldi mannslífa í hættu. Brekke sagði strax þá í viðtali við norska ríkisútvarpið að fyrirtækið yrði að fara eftir staðbundnum fyrirmælum yfirvalda á sama tíma og tryggja þyrfti öryggi starfsmanna og viðhalda þeim gildum sem fyrirtækið stæði fyrir. Hann vildi ekki tjá sig frekar efnislega.
1: Det jeg sier, at vi kan dessverre ikke være så åpne på den type spørsmål som du nå har lenger. Nå husk på, vi har 16 millioner kunder, vi har 730 ansatte. Vi har en forpliktelse for å faktisk levere tjenestene til de.
2: Men vil dere også levere de tjenestene hvis det innebærer å samarbeide med et diktatur?
1: Ja, nå vil jeg ikke si at vi samarbeider med noe diktatur, snarere tvert imot.
0: Brekke sier þarna at det 730 starfsmenn hjá fyrirtækinu i Myanmar, og þeim byrði skilda að veita þá þjónustu sem þeir eigi að veita. Þegar hann spurður hvort það gildi líka þegar það feli í sér samstarf við einræðisherra, segir Brekke að hann telji fyrirtækið ekki eiga í slíku samstarfi, heldur þvert á móti. Ráða má af umfjöllun norska ríkisútvarsins, NRK, frá því fyrra, að þegar þessi orð fjallu, hafi Telenor þegar látið herforingjastjórnina fá gögn viðskiptavini sína. Í þessari umfjöllun kom málið fyrst upp á yfirborðið og var vísað í gögn sem NRK hafði undir höndum. Í þeim kemur fram að herforingjastjórnin vildi nýta upplýsingarnar til að dæma fólki í fangelsi. Meðal þeirra sem stjórnin fekk upplýsingar var Aung San Suu Kyi, Nóbelsverðlaunahafi, sem var leiðtogi landsins þegar herinn rændi völdum í landinu. Fyrsta beiðnin frá herforingjastjórninni barst aðeins tveimur dögum eftir valdaránið. Og gögnin sína yfir 1000 beiðnir frá herforingjastjórninni afhendingu gagna eða eftirlit. Gögnin sína jafnframt að starfsmenn Telenor í Myanmar hafi verið meðvitaðir afleiðingarnar sem afhending gagnana gæti haft. Meðal annars gætu gögnum Aung San Suu Kyi verið nýtt í máli herforingjastjórnarinnar gegn henni. Hún hafði í lok árs 2022 verið dæmd í 33 ára fangelsi í nokkrum dómsúrskurðum, en síðan þá hefur refsingin verið lækkuð í nokkrum skrefum síðast niður í 18 ári í apríl á þessu ári. Hún nú 81 árs að aldri. Kim Aris, sonur Suu Kyi, brást við upplýsingunum í umfjöllun NRK.
3: It's shocking, really, even though it doesn't surprise me that much because I know that big companies are always doing business with bad people.
0: Mér mjög brugðið en ég ekki hissa. Stór fyrirtæki eiga alltaf í viðskiptum við slæmt fólk, sagði Kim. Og sagði jafnframt að Telenor hefði getað flúið land strax og eitt þessum gögnum. Þetta var sérstaklega sárt fyrir hann, þar sem friðarvelun Nobels, sem móðir hans fekk, voru jú afhendi í Noregi árið 1991, og Kim tók þá við þeim, þá 14 ára, fyrir hönd móður sinnar sem sat þá í stofufangelsi. En Aung San Suu Kyi var ekki svo eina. Minnst 1253 viðskiptavinir Telenor í Myanmar lentu ýmist í því að gögnum þá voru afhent herforingjastjórninni eða lokað var fyrir símana þeirra að undangenginni kröfu herforingjastjórnarinnar.

0: Hátt í 500 þeirra áttu þá hættu að vera handteknir á grundvelli upplýsinga sem voru veittar á þennan hátt. Telenor hafnaði ekki einni einustu beiðni frá herforingjastjórninni persónuupplýsingar eða lokun. Forstjóri Telenor ítrekar að fyrirtækið hafi ekki átt neitna annara kosta völ.
1: Vi opererte jo under et regime som har innført en militærrett, hvor det å nekte å utlevere historiske data ville sette våre ansatte i direkte livsfare overfor myndighetene.
0: Vi vorum under herforingjastjórn og það að neita henni hefði sett starfsmenn okkar í bráða lífsættu gagnvart yfirvöldum, sagði Sigve Brekke. Herforingjastjórnin hafi auk þess sett á ferðabann þannig að starfsmenn hafi hvorki komist lönd né strönd. Þeir hafi í raun verið í gíslingu. Þegar þessi umfjöllun NRK birtist fyrir rétt rúmu ári var málið þegar komið á borð norsku öryggislögreglunar Kripos. Það gerðist að frumkvæði tveggja samtaka, mannréttindasamtakana Justice for Myanmar og Noregsdeildar samtakana International Commission for Jurists, alþjóða samtaka lögfræðinga og dómara sem vilja stuðla að því að mannréttindi séu virt. Við höfðum samband við síðanefndu samtökin til að fá frekari innsýn í málið.
2: Den begynner við að organisasjon Justice for Myanmar, som en civil samfunnsorganisasjon, kontakta oss med dokumenter som de har fått tak i.
0: Hér heyrum við í Ove Kenneth Nodland, framkvæmdastjóra Noregsdeildar International Commission for Jurists, útskýra að samtökin Justice for Myanmar hafi haft samband með skjöl sem sýndu sölu Telenor á eftirlitsbúnaði til herforingjastjórnarinnar í Myanmar. Herforingjastjórnin gæti svo nota það til að hafa eftirlit með fólki sem hún taldi óvinveitt sér.
2: Og við menar jo að et norsk eitt selskap spesielt ikke bör kunna gjøre den type handlingar utan att det blir rättsligt prövat.
0: Við teljum að fyrirtæki í norskri eigu ætti ekki að leyfast þetta án þess að það sé látið reyna á það, segir Nodland. Framangreind umfjöllun NRK bætti svo við afhendingu persónugagna. Samtökin sendu kæru til öryggislögreglunar í lok árs 2024 vegna sölunar á eftirlitsbúnaðinum en kærunni var vísað frá í september 2025 án rannsóknar. Þeirri ákvörðun var áfríða til ríkissaksóknara Noregs með ítarlegri kæru og þá einnig til Kripos vegna mannréttindabrota við gagnaafhendinguna. Það var til þess að máli var tekið til rannsóknar. Og hluti af henni húsleitin sem var gerð í höfðustöðum Telenor 15. september. Uwe Kenneth Nodland segir velgengni Telenor í Myanmar hafa miklu leiti skýrst af miklu trösti á fyrirtækinu.
2: I Myanmar så tror jeg for mange at Telenor var Norge. De blant annet profilerte seg selv som en troverdig partner. Man kunne stole på Telenor.
0: Telenor var Noregur í huga íbúa í Myanmar. Trúverðugur bandamaður sem var hægt að treysta á. Stjórnendur nýttu sér þetta í markaðsetningu, þannig að þegar við segjum að mikið sé að hjá Telenor, hafa þau áhrif því miður smitast yfir á Noreg almennt. Að auki hafa norsk yfirvöld lagt sitt af mörkum til að koma fyrirtækinu inn. Þó að bjartsýni hafi verið mikil í landinu, lét herinn aldrei algjörlega að völdum þar og því vissu stjórnvöld að kjörnir fulltrúar voru ekki með öll völd í landinu.
2: Militærmyndighetene overførte aldrig hele makten til det civile styre, så det at det var delvis militært styre i landet har alltid vært tilfelle.
0: Nodland bender jafnframt á að væntingarnar til jafnstós fyrirtækis og Telenor sem hafi verið með starfsemi víða í Asíu væru að áraðanleika könnun hefði verið gerð á landinu og að fyrirtækið færi ekki inn í land án þess að vera með skýra útgönguleið. Þeir hefðu því getað undirbúið sig mun betur áður en þeir hófu starfsemina.
2: Det kan jo bety at mange av de som kanskje var mest utsatt for å få persondataen sin delt med kuppmyndighetene, nettopp valgte Telenor, for de tenkte at der var den muligheten minst. Men det vet vi ikke.
0: Það því hugsanlegt að af þessari ástæðu hafi margir sem voru mögulega í mestri hættu ef herforingjastjórnin fengi upplýsingar þá, valið Telenor, því minnstu líkurnar væru á að upplýsingarnar lækju þaðan. En þetta vitum við ekki með vissu, segir Nodland. Hann að auki á þeirri skoðun að Telenor hefði getað gert ýmislegt annað en að afhenda herforingjastjórnin í gögnin. Þó að Telenor hafi ítrekað, sagst hafa átt engra annara kosta völ, hafi utaríkisráðuneytið varað Telenor við því áður en herinn rendi völdum að stjórnvöld þar væru undir miklum þrýstingi.
2: OECD konkluderte med at Telenor ikke hadde en klar exitplan før kuppet. Og det slår meg som både overraskende og jeg tror alt for dårlig for et selskap av den størrelsen.
0: OECD sagði í sinni skýrslu rétt fyrir valdaránið að Telenor hefði ekki neina áætlun útgönguleið ef aðstæður breyttust. Það finnst mér bæði undravert og mjög slæmt að fyrirtæki af þessari stærð, segir Nordland. Ef fyrirtæki hefur starfsemi og fer í fjárfestingar í landi með stormasama sögu, aldrei hægt að útiloka að vera settur í erfiða stöðu. Herinn hafði aldrei látið völdin frá sér að fullu. Kannski var ekki hægt að sjá fyrir að þetta myndi gerast einmitt í februar 2021. En það hefði verið eðlilegt að búast við því að það gerðist einhver tíman.
2: Að það nødvendigvis akkurat var et kupp som skulle skje 1. Februar, det kanskje vanskelig for å se. Men at militæret kunne ta tilbake makten, det vil jeg si var ganske rimelig å forvente at de hadde forutsett og planet rundt.
0: Það eru fleiri svör sem samtökin ICJ telja ósannfærandi. Spurningum hvers vegna eftirlitsbúnaður var ekki eyðilagður eða gögnum eitt áður en herforingjastjórnin komst í þau, var svarað með því að gögnin hefðu verið geymd á svæði það sem ríkti neyðarástand. Það hefði þurft að eyða þeim þar handvirt og það hefði sett starfsmenn í hættu. Nótland segir það skiljanlega afstöðu miðað við þessar aðstæður.
2: Men hvis man tenker et steg bak, hadde man gjort en grundig risikovurdering? Og innsett at det mulig at man kan komme i en situasjon hvor myndighetene vil be om persondata. Hva vil da være en mulighet vi har til å lagre og oppbevare den dataen?
0: Ef það hefði verið gert áhættumat, þar sem talið hefði verið líklegt að beðið yrði þessu gögn, hefði fyrirtækið getað geymt gögnin þannig að það hefði verið hægt að eyða þeim eða læsa þeim án þess að setja starfsmenn í hættu. Það eru margar leiðir til þess. Til dæmis að aðeins ég hægt að komast í gögnin með líkli sem sé svo hægt að eyðileggja. Ég hef samúð með því að Telenor hafi viljað vernda starfsmenn sína. En hvernig þetta var gert, gerði það að verkum að fyrirtækið neytist til að velja á milli velferðar starfsmannana og viðskiptavinnana. Okkar skoðun að ef þetta hefði verið undirbúið betur í byrjun, hefði verið hægt að forða þessari ómögulegu stöðu sem fyrirtækið taldi sig vera í.
2: Vårt poeng at hadde de planlagt dette bedre fra start, så kunne de unngått nettopp den type umulige situasjon de hefði besatt i.
0: Nordland segir mikilvægt að ef í ljós komi að starfsmenn Telenor hafi tekið ákvarðanir sem fari á svig við lög, hafi það afleðingar fyrir þá.
2: Men jeg tror også at det personer muligens i norske stat som kan ha vært involvert i samtaler om situasjonen i Myanmar.
0: Það líka hugsanlegt að einhverjir innan norska ríkisins hafi tekið þátt í samtölum stöðuna í Myanmar. Eftir að hafa þekkt vandamálin og stutt við ákvarðanir sem síðar reynast vera ólöglegar, þá sé mikilvægt að þeir beri ábyrgð, að það sé jafnrétti fyrir lögum.
2: Norsk stat vísa að man tar egne lovar regler seriøst og holder de som kan ha brutt det, ansvarlig. Det tror jeg viktig rettsstatlig prinsipp. Likhet for lov.
0: Nordland segir að lokum að það sé ekkert nýtt að alræðistjórnir noti þessa leið til að afla upplýsinga þá sem þær telja óvinni sína til dæmis með því að koma á samstarfi við einkafyrirtæki. Telenor hafi vitað að þessari hættu.
2: Poenget her i denne saken var at de planer Telenor hadde var ikke gode nok den dagen situasjonen endret seg. Totalt.
0: Planið sem Telenor hafði þegar allt breyttist var einfaldlega ekki nógu gott og það mátti sjá fyrir. Bæði Telenor og Norska ríkið hafa alltaf sagst vilja standa vel að hlutunum allt frá upphafi. Það hafi augljóslega verið svikið.
2: Að það var veldig mjög stór interesse både af selskapet og sin majoritetseigar til að sikra að þetta blir gjort veldig, veldig riktig frá start. Der har det åpenbart sviktet.
3: Og þá að hinu umfjöllunarefni dagsins. Það var jú ýmislegt að frétta á alþjóðasviðinu síðasta sumar eins og við fórum yfir í fyrsta þættu haustsins. Og það angi af einni frétt frá Úkraínu sem okkur langar að skoða aðeins betur núna í þættinum í dag.
4: Já, mér þekki, það var opna búrið. Valery Zelenskyj sendi herra Úkraínu í Bretlandi og fyrrum yfirmaður Úkraínu þess létu orð falla að Úkraína væri langt á undan sumum NATO-ríkjum í nýjungum í hernaði. Innan NATO væri einblínt á hugmyndafræði seinni heimsstyrjaldar og menn þar Já, svona svifa seinir að tilhengja sér nýjungar og því var ólíklegt að Úkraína ætti nokkuð tíman eftir að ganga inn í NATO.
3: Já, tíminn einn leiði nú í ljós hvort að Úkraína gangi einn daginn í NATO, en við ætlum núna að kynna okkur nýsköpun Úkraínumanna í hernaði sem hefur verið töluverð síðan Rússlands her hóf allsherjar innrás í landi 2022. Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem tekur nú við.
5: Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
6: Það kom mörgum í opna skjöldu þegar Pútín, Rússlandsforseti, lýsti því yfir snemma morguns 24. febrúar 2022 að her hans hefði hafið sérstaka hernaðar aðgerði í Úkraínu. Strax var ljóst að Úkraínu væri mikill vandi á höndum enda Rússland mun stærra land með miklu stærri her sem óttast var að myndi einskis svífast líkt og komið hefur á daginn. Það enn stríð sem ekki sér fyrir endan á. Úkraínumenn fengu hernaðaraðstoð frá bandamönnum sínum en byrjuðu líka sjálfur að þróa vopn til að verjast innrásarhernum. Þróunin í hergagnaframleiðslu Úkraínumanna hefur síðan verið hröð og stríðsreksturinn líka frábrugðin því sem þekktist á síðustu öld.
7: Já, það má segja að við séum að upplifa ákveðna byltingu í hernaðatækni. Stríði Úkraínu eiginlega mjög einkennilegt. Það annars vegar hálgerðu skotgrafa hernaður eins og menn myndu kannast við úr fyrir heimstyrjöld þar sem oft óskotlega ennþá mjög mikilvægt. Og hins vegar þetta mikla drónabelti beggja vegna víglínunar þar sem árásir eru tíðar. Þannig að þetta svona vísindaskáldskapur en líka gamaldags stríð sem rennur þarna saman.
6: Þarna heyrðum við í Erlingi Erlingssyni hernaðarsagfræðingi sem hefur fylst grannt með þróun mála í innrásastríði Rússa í Úkraínu.
7: Já, það svona í mjög stuttu máli að þá var Úkraína þokkalega vopnum búin þegar allsir innrás Rússa hófst, en það voru mest allt gömul sovjesk vopn og eitthvað sem þeir eru fengið frá NATO í aðdraganda innrásarinnar. Og síðan hafa þeir eins og vel þekkt er fengið vopnasendingar frá NATO ríkjum öll þess ár og það hefur verið svona stigumögnun í því hvernig vopnir hafa fengið. En það hefur enga megin verið nægjanlegt til að bregðast við áskorunum þeirra á vígvellinum og til að verja borgarana. Þannig að það hefur orðið sem mætti kalla sprenging í innlendum hergagnaiðnaði og hugviti í Úkraínu til að leysa það vandamál og nú mjög blómlegur ef að nota má þá að hergagna iðnaður í Úkraínu.
6: Drónar, íhlutir og önnur vopn eru framleitt víðsvegar Úkraínu og eðli málsins samkvæmt á leynilegum stöðum. Ekki hafa allir tekið þessu framtaki í Úkraínumanna fagnandi og það vakti athygli í sumar þegar framkvæmdastjóri þýrska vopnaframleiðandans Rheinmetall gerði lítið úr nýsköpun Úkraínumanna og sagði í viðtali að þetta væri nú ekki merkilegt, frekar eins og að leika sér með legókubba. Þetta væri nú engin nýsköpun. Vopnin sem Úkraínumenn væru að framleiða væru miklu síðri en þau sem stærstu vopnaframleiðendur í Evrópu gera. Þetta væru amatörar, húsmaður með þrívítar prentara í eldhúsinu að framleiða íhluti í dróna. Og það stóð ekki á svörum frá Úkraínu og einn ráðgjafa Zelenskís forseta sagði almenna borgara hafa unnið þrekvirki við að framleiða vopn til að beita gegn innrásarhernum. Konur til jafns við karla hefðu staðið í ströngu og ættu fyrir það skilda virðingu. Þá sagði framkvæmdastjóri úkraínska vopnafyrirtækisins Infosahist að nýsköpun í hernaði ætti að dæma eftir því hversu vel hún reyndist á vígvellinum, ekki eftir því hversu tæknilega flókin hún væri. Dróni sem kostaði $500 gæti skemmt skriðdreka sem kostaði milljónir og það hlíti að kallast nýsköpun, skrifaði hann í færslu á Facebook. Þá skrifaði úkraínskur fjárfestir í færslu og samfélagsmiðlum að þessi ummæli framkvæmdastjóra Rheinmetall sýndu að hann miðskildi hugtakið nýsköpun, þar sem hann hefði verið áratugum saman í vopnaiðnaði sem litið á 10 ára gamla framleiðslu sem nýsköpun. Staðreyndin væri hins vegar sú að þunga vopn eins og skriðdrekar ættu líklega ekki eftir að sjást í stríðum framtíðarinnar og að þetta væri farið að raungerast í Úkraínu. Þessi rimma endaði þannig að Rheinmetall skrifaði í færslu og samfélagsmiðlum að fyrirtækið bæri mikla virðingu fyrir Úkraínumönnum og tilraunum þeirra til að verja landsitt. Þá hrósaði fyrirtækið Úkraínu fyrir nýsköpunarkraftin og baráttu andan og bauð fram aðstoð sína. Erlingur segir að rússar hafi hætt notkun skriðdreka að mestu leiti en það hafi Úkraínumenn grandað þeim hvar sem þeim hafi verið beitt.
7: En fregnir frá viglínunni frá vestrænum blaðamönnum að Úkraínumenn séu enda að nota brenndreka og skriðdreka í takmarkuðu mæli og þá þegar þeir hafa tryggt sér einhvers konar yfirburði gagnvart drónaárásum.
6: Stuttu eftir að Rússland sér hóf allsherjar innrásina sendi stjórnvöld út ákall til fyrirtækja í landinu að það skorti allskins búnað og varnartækni, segir Erlingur. Og að drónarnir sem að beittarna í upphafi hefðu sumir verið af einföldustu gerð, jafnvel eins og þeir sem almenningur getur keypt út í búð.
7: Síðan hefur hugvitið og það talað að menn síðan að þrívítar prenta vopn bara í hérna eldhúsinu heima hjá sér. Og úkraínski stjórnvöld hafa sagt að hluti af framleiðslunni þannig. Það talað að séu byrjun 800 til 1000 úkraínsk herkagna fyrirtæki, allt frá litlum sprota fyrirtækjum upp í miklu stærri fyrirtæki og þar þróunin að fara fram. Þessir aðilar í gegnum stjórnvöld fá síðan upplýsingar frá því hvernig tæknin að nýtast við viljununa og það talað svona þróunar hérna hringrás að það svona cirka 2 vikna tími sem líður frá því að ný tækni sett fram á vígvöllin þar til að það uppfærina til að mæta nýjum áskorunum.
6: Úkraínumenn framleiða ýmiss konar vopn og þróunin hefur verið hröð.
7: Já, það má segja það að því miður er stríð gríðarlega góður kennari og gjarnan í umfangsmiklum átökum verða miklar tækniframfarir þar sem að prófun og þróun vopna er daglegt brauð og kannski helst má segja það sem einkennir hergagnaðinan í Úkraínu þó hann spanni allt sviðið að þá er framþróunin orðin mest á sviði notkun á drónum og það eru þá drónar til eftirlits, til árása en líka til loftvarna til að skjóta niður þá drónar rússa sem að beint er að ukrainskum borgurum.
6: Líka hafa verið framleittir árásardrónar sem hægt er að beita á sjó, neðansjáardrónar og róbótar. Þeir eru fjarstýrðir og notaðir til að flytja vistir og skotfæri til hermana á víglínunni, til að flytja hermenn til og líka til að flytja særða hermenn burt frá víglínunni.
7: Þannig að þetta er mjög umfangsmikil hérna framleiðsla á tækjum. Síðan að hafa Úkraínumenn framleitt langdrægvopn sem Vesturlönd hafa neitað til árásar djúpt inn í Rússland eins og við höfum séð á undanförnum mánuðum.
6: Þessar árásir Úkraínumanna á Rússland í mörg hundru kílómetra fjarlægð frá viljuninni eru taldar marka nokkur þáttaskil í stríðinu. Eftir að þeim fjölgaði fóru sífellt fleiri rússar að finna fyrir því að landi þeirra væri í stríði. Árósir áttu sér ekki aðeins staði í útlöndum. Með langdrægum flaugum sem Úkraínumenn hafa framleitt hafa þeir sprengt mikilvæga orku innviði í Rússlandi eins og gasverksmiður og olíuhreinsistöðvar. Þurfti vera að loka flugvöllum í Rússlandi meðan árósirnar hafa verið sem mestar. Í september gerðu Úkraínumenn árósir á gasverksmiður í 3000 km fjarlægð frá landamærum Úkraínu og Rússlands í vesturhluta Síberíu. Og ráðamenn í Úkraínu segjast gera þessar árósir til að trufla orkuframleiðslu Rússa. Með til dæmis sölu og olíu takist Rússum að fá gjaldeyri og knýja stríðsvélina áfram. Það hafa Úkraínumenn líka gert árósir á vöruhús, svo sem vöruhús Wildberries, sem stærsta vefverslun Rússlands og fjallavarum hér í heimskviðum á dögunum. Í vopnaframleiðslu Úkraínumanna gervigreind notuð á umfangsmikinn hátt.
7: Zelensky sýndi á NATO-fundi ef ég mann rétt með spjaldtölvu, þann hugbúna sem Úkraínumenn hafa þróað til að hafa yfirsýn yfir öll átökin. Það raunum verið skjalfest hver einasta árás sem á sér stað við víglínuna og það skrásett það tjón sem þeir valda rússum en það tjón sem þeir verða fyrir sjálfur líka þó þeir opinberð það ekki. Þar gervigreindin notu til að finna veilur í vörnum óvinar eins eða sjá fyrir árásir. Síðan hún notu líka til að stýra drónum eða svona svermum af drónum til árása. Og við höfum núna fyrstu dæmin það að drónar hafi verið sendir út á ákveðan afmarkað svæði og það sem að þeir mættu granda skotmörkum og þá höfðu Úkraínumenn fullvissu að þar var ekki borgarleg skotmörk, heldur bara rosnest herlið og þar tekur drónin í fyrsta skipti sem vitað ákveðun að fella andstæðingin.
6: Utanríkisráðherra Úkraínu, Andrii Sýbija, var hér á landi á dögunum og fundaði meðal annars með utanríkisráðherra Íslands, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
8: Our daily combat experience becomes our asset. And we are advancing. We became a real drone global power.
6: Í viðtali í Kastljósi sagði ukrainski utanríkisráðherrann að dagleg reynsla Ukraínu af stríðsátökum væri einn af kostum landsins, sem væri orðið að alþjóðlegu drónaveldi. Ukrainumenn hefðu öðlast mikla reynslu af átökum og ríki gæti lagt sitt á mörkum til að tryggja öryggi annarra landa og væri tilbúið að deila þekkingu sinni með vinaþjóðum. Og það Ukraina einmitt farin að gera. Eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran fyrr á árinu, svöruðu Íranar með árásum á bandarískar herstöðvar í Persaflóaríkinum, meðal annars með drónum sem eru framleittir í Íran. Og slíka dróna hefur Rússland sér einnig notað gegn Úkraínu. Og í vor bárust fregnir af því að Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefði farið í heimsókn til Persaflóaríkja til viðræðna við stjórnvöld. Síðan hefur Úkraína gert varnarsamninga við Sádi-Arabíu, Katar, Sameinuðu arabísku furstadæmin og fleiri ríki.
7: Og Úkraínumenn hefðu búað þá yfir þessari tækni til að skjóta niður að minnstakosti þessa hægfara dróna sem hefur verið að beiti miklu magni. Þannig að þeir hafa gert 10 ára samninga hafa þeir sagt við Sádi-Arabíu, Sameinuðu arabísku furstadæmin og Katar ef ég man rétt. Það sem að þeir veita þeim drónatækni til loftvarna en líka til þess að beita drónum og sjó og síðan tækni sem að flokkast sem rafrænn hernaður það þá að beita einhvers konar merkjasendingum til að trufla stjórn skilaboð drónana og granda þeim þá þannig án þess að þurfa að skjóta þá niður. Þannig að þetta er Úkraína búin að fara það nú því að vera þiggjandi hernaðar aðstoðar sem þeir eru vissulega ennþá í að vera veitandi mjög mikilvægar aðstoðar og við vitum að þeirra var aðstoða Bandaríkin líka með slíka tækni.
6: Eins og staðan núna er talið líklegt að enn fleiri ríki eigi eftir að falast eftir einhvers konar varnarsamstarfi við Úkraínumenn í framtíðinni.
7: Og þetta hafa sumir ráðamenn í Evrópu og yfirmenn herja Evrópu bent á að Úkraína er núna öflugasti varnarher Evrópu þó að þessi ekki komnir í Atlantshafsbandalagið. Þannig að ef að það næst farsal niðurstaða í þessu stríði sem að við vonum öll, að þá ljóst að í framtíðinu verður Úkraína mjög mikið bólmagn sem kannski bremsa rússa frá einhvers konar frekari hernaðaraðgerðum til vesturs og eins verða þeir mikilvægur útflytjandi á varnartækni fyrst og fremst með drónum og gervigrind sem að þróa í gegnum þessi mjög erfið átök.
6: Síbía utanríkisráðherra Úkraínu sagði að á fundinu með utanríkisráðherra Íslands hefðan sagt Úkraínumenn tilbúna að leggja öryggismálum á Íslandi lið. Eins kom fram í úkraínskum fjölmiðlum að rætt hefði verið samstarf í drónavörnum og drónatækni. Hvað sér Erlingur fyrir sér að myndi felast í slíku samstarfi?
7: Og þá Íslands stjórnvöld vantilega velta því fyrir sér að við hér á Íslandi sem og öll Evrópuríkin erum ansi berskjölduð, gagvart svona dróna árásum, hvort sem það eru örfáir drónar til að valda einhvers konar tjóna innviðum eða umfangsmeira átök sem að menn óttast að geti brotist út við Rússland að þá það náttúrulega bara mjög ábyrgt að velta fyrir sér með eitthvað hætti við getum verið að efla okkar varnargetu í þeim skilningi.

0: Og á þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
1: Við ætlum að sjálfsögðu að vera hér aftur á sama tíma í næstu viku.
0: Já, já, við erum með ýmislegt í vopnabúrinu.
1: Já, ekki hættulegt samt, við lofum því.
0: Nei,
1: en vonandi áhugavert. Heyrist í næstu viku.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með heimskviðum. Fjallað var norska fjarskiptareisan Telenor og hergagna iðnað í Úkraínu.
1: Hljóðritun frá upphafstónleikum 70 ára afmælisárs Kammermúsiklúbbsins á sunnudag klukkan 16 á efnisskrá er Hortríor Jóhannesa Brahms aukverk eftir Jón Nordal, Franz Schubert og fleiri Rás 1 Síðasta sýningarhelgi á laufhjólum í hönnunarsafninu Garðatorgi menning í Garðabæ Augað 25% afsláttur af öllum vörum á kringlukasti Augað kringlunni Jóla unnendur athugið, þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíói og hofi Akureyri á tix.is, gleðilegan Baggalút. Jóla, jóla, útsöluvesta alla helgina, jólagarðurinn. Ekki missa á bókamarkaðurum fiskislóð, loka helgin forlagið. Hrefnikjöt, hrefnikjöt, sælkerafélagi kolaportinu. Opið, til hlökan 16, sportís, skeifunni 11. Verið velkomin á fylsum viðburð hjá Kormáki og Skildi í dag, klukkan 14 til 18, Kormákur og Skjöldur.

0: Þetta var árþula, hljóritun frá tónleikum kammerkórsins Kantókensaml sem voru í Hallgrímskirkju á myrkum músíkdögum. Verk eftir hennar Hildi Gunni Rúnarsdóttir sem stödd hjá mér. Hvenær var þetta, Hildi Gunnur?
1: Tónleikarnir, þeir voru núna síðasta janúar.
0: Já.
1: Lok janúar, nei fyrir ekki, fyrsta febrúar, mér segja.
0: Fyrsta febrúar.
1: Loka tónleikarnir á myrkum músíkdögum. Já,
0: og Já. Þetta var svolítið, hérna, þetta var eiginlega kvöld sem var svolítið helga þér.
1: Já, þessi tónleikar voru eingöngu með minni músík og þetta var sér taldið í Hallgrímskirkju, þetta var sér samvinnu verkefni Hallgrímskirkju og myrkra músíkdaga og Kantók hefur gert þetta þrisvarsinnum áður og við erum bara tekið heila tónleika með verkum eins tónskalds og ég fekk sér þetta vera þarna í fjórðaskiptið og mjög stolt af því og ánað.
0: Var það ekki svolítið gaman?
1: Jú, það var svolítið gaman.
0: En segði mér hérna árþula, hvað þýði það?
1: Árþula, þetta bara að við erum að þylja upp árið, við erum að þylja upp alla mánuðina, gömlu mánuðaheitin.
0: En segði mér hérna, hvernig byrjar, þú ert búin að vera mjög lengi í músík?
1: Já.
0: Og það er langt og löng og mikil saga sem við höfum kannski ekki tíma til að segja í smáatriðum.
1: Ekki á svona venjulegum tíma það ekki,
0: nei. En segðu mér svona, hvað var það sem að leiddi þið út í músík á sín tíma?
1: Ég held að ég hafi bara alltaf verið í músík. Ég náttúrulega elst upp á tónlistarheimili. Mamma var tónlistakennari og kórstjóri, hún svo stjórnaði skólakók Garðabær í áratugi og... Þau, mamma og pabbi kynnast í pólifmakornum og stopna svo saman hljómeki á samt fleirum fjölskyldinu og vinna fólki úr pólifmakornum. Og ég var bara að manna einhvern veginn ekkit eftir mér öðruvísi heldur en að hafa verið að hlusta á einhverja klassík og hlusta á korttónlist og fylgjast með og vera jafnvel á æfingum og fara tónleika. Þannig að já, ég veit ekki... neina byrjun, ég segi stundum frá því að þannig að þegar ég var 6 ára þá var ég spurt hvað er uppáhaldslagið mitt Hjáksett frú Lokket sagði ég, sem uppáhaldskaflin í jólarotorinni
0: Þannig að þú veist ekki hver ég að kenna?
1: Nei.
0: En hvað fórst að læra? Lærður á hljóðfæri?
1: Já, ég lærði á fiðlu og frá því ég var 7 ára og hætti bara svona undir 20 þegar ég er alltaf löt ég er löt að æfa mig Það eru eitthvað svona smá aðteklisbrestur í gangi, þátti erum að halda mig við það. Ég lærði svo líka að syngja, það var seinna. Það var öll sískinu mínu söngvarar og það var næstu að fara að hlæja mér í fjölskyldubóðum að því ég var ekki búin að læra að syngja. og ég miklu betri söngvari heldur en fyrirleikari en ég spila nú samt í sem fylgjast áhugum hana. Það var mjög gaman að því.
0: Já, þannig að þú sást ekki fyrir þeir að þú yrðir hljóðfærileikari, það var ekki...
1: Nei, það var eiginlega ekki option, sko. Kannski einhvern tímann hef ég getað hugsa mér það en ég bara fann alveg út úr því að ég var ekki þarna eitthvað sem að myndi halda það út að vera að æfa með ykkur 8 tíma dag til þess að halda fram allt og leika og svona. Þannig að það hendaði mér ekki,
0: Já.
1: Þannig að ég fann aðra leik.
0: En hvenær fórstu þá að semja?
1: Það var eiginlega óvart.
0: Já, ok.
1: ég, að því að ég mitt var búin að setja mig það, ég ætlaði ekki að vera fyrirleikari og þannig að svo frétti af tónfræðadeildinni í tónlistarskólanum í Reykjavík. Og ég spyrja tónfræðadeild, já, sniðugt, ég þarna, það getur nú alveg verið eitthvað svona sem að myndi henda mér, myndi fara kannski að þarna læra bara eitthvað skona fræði, þarna vera tónvísindamaður og rannsaka og eitthvað.
0: Þetta er rosalega skemmtilegt starfsheiti tónvísindamaður.
1: Já.
0: Það er
1: gekkja. og nema hvað, svo skráðum ég deildina og kennst inn í hana og svo bara settum mér, já, og svo ætlar að vera hjá alla heim í tónsmiðum. Tónsmið, já, jú, alveg eins. Það bara þannig, gaman að prófa það. Ég hafði ekki skrifað eiginlega neitt. Ég hafði pínu lítið útsett eitthvað svona laglínur, en ég hafði ekki lagt það fyrir mig. Ég er ekki einn af þessum sem er búin að syngja eitthvað laglínur í haustum síðan ég var smákrakki. En ég fann mjög fljótt að þetta átti vel við mig. Mér fannst þetta gaman. Og þetta lá fyrir mér, ég er svona laglínu kerling. á auðvöld með það
0: En er það ekki svolítið, sko þú hefur verið svolítið, gert svolítið að því að útsetja
1: Jú
0: og gömul lög og þjóðkvæði og þjóðlög og svona
1: Heldur betur
0: Er það ekki líka góðu skóli fyrir tónsmið að gera svoleiðis?
1: Jú, það er rosalega gott og það er náttúrulega líka það er hægt að grípa í það ef man vantar líka hugmyndir að einhveru verki að segja bara ok, þarna var bara að panta eitthvað verk og bara já, er leið, þessi kannski útsetning af þjóðlagi ef maður alveg tómur og það það svo bara sér maður náttúrulega uppbygginguna á þessu og þjóðlög eru þjóðlög og þekkt vegna þessu voru góð
0: já.
1: Af því að svona geymist ekki þess að lífa þau sko, þau lífa ekki ef það ekki varð í þau.
0: Mér langar að taka skjótin hérna núna, við förum hérna, svolítum við að velja hérna og hérna, þegar fólk sé nafnið þitt, að þá heldur það, nú, það verður bara kórmúsík, nei, við förum með viðavallina.
1: Já, ekki alveg.
0: Já, förum við viðavall. Það er hérna, mér langar að því að þú hefur voru útsetti að þú útsettir hérna bunga af lögum og þar með lög við ljóðinnar Guðnýjar Jónsdóttur frá Klömbrum.
1: Það passar.
0: Og mér svo skemmtilegt sko að því að sko fyrsta ljóð eftir íslenska konu sem birtist á prenti, birtist í hérna fjölni eftir nafngreinda konu, segir við.
1: Já. Einmitt, að nú stundum við talaði það bæði þjóðlögin og þjóðvísur séu kannski eftir sko, konur.
0: Já, akkurat nefnilega.
1: En það sem settað, tók því ekki að eitthvað að nefna þær?
0: Nei, akkurat sko, tók ekki að nefna þær eða þær voru bara settar með undir nafni eiginmannana eða en langar að spila þetta einmitt, þú útsettir þetta. Endurminningin svo glögg þetta sem sagt birtist í fjölni á sín tíma árið eftir hún Guðný dó

0: Þetta var endurminningin eins og glögg þjóðlag við ljóð Guðnýjar frá Klömbrum sem Hildur Guðnýjar Rúnarsdóttir útsetti Marta Guðrún Halldórsdóttir söng og Örn Magnússon spilaði á piano var þetta partur af því ég veit að það er nokkur lög við ljóð hennar en var þetta einhver stærri pakki af útsetningum?
1: Já, það eru fjögur lög við kvæði eða ljóð Guðnýjar í 30 ljóða og þjóðlaga pakka sem hún Una Margrét hér innan hús í hérna mógulli í útvarpinu bað mig að útsetja og þetta voru þetta var sérst allt úr þjóðlaga bók hérna Bjarni Þorsteinssonar íslensk þjóðlög og Una velur lög sem að eru ekki neitt sérstaklega þekkt en samt mjög fallega því að fólk náttúrulega voða mikið svona syngja sama sömu lögin, það hefur áður verið gert svo þarna Ferdinand Ráder útsettur held ég líka hvort það líka 30 lög og það gefin út 30 lög og þetta sungið mikið í til dæmis í söngskólum og svo leiðis og svo hún biður mig sérst að gera þessi 30 lög sem að til þess að koma bara aðeins meira, fleiri sem fallegu lögum aðeins á framfæri og svo þarna var þetta gefið út líka af Ísarlögum
0: Þetta er fallegt lag við mjög dapurlegan texta
1: Þetta, öll þessi lög Guðnýjar við texta Guðnýjar eru óbóðslega sorgleg af því að hún það nú var nú víst þannig að maðurinn hennar fyrirverandi hann var líka skáld eða hélt að veri skáld eða ég veit ekki hvort að hefur lifa neitt eftir af hans og hann þoldi alls ekki að hún henni gengi betur heldur en honum og hann hendi henni út og hún fekk ekki að taka börni sín með sér
0: Já, þannig að henni hafði með það mikil
1: Já, alveg gríðalegur það eru óbóðslega fallegir og sorglegir textar
0: Og það, þetta er svolítið merkilegt hvað hérna þegar maður hugsa tilbaka hvað sorglegu ljóðin lífa oft með þjóðinu þetta séð maður allan heim
1: Já.
0: Að það sem sagt að sorgar og ljóð sem fjalla sorg og erfiða hluti og lög að það oft það sem að lifir svona í þjóðlögum þjóða.
1: Kannski getur fólk svolítið sett sig inn í þetta, hver hefur ekki upplifa sorg?
0: Já, þetta svona að það getur séð sig sjálft í textunum.
1: Já, Já. Og jafnvel þetta getur líka verið að sumir að lesa þetta og hugsa mikið er ég nú heppin að hafa ekki lendið þessu.
0: Já.
1: En þetta svona með því vera.
0: Já. En þetta svolítið merkilegt líka, já það sem langar að spyrja þau er hérna, kemur það fyrir að þú lesir ljóð og bara að það verið til lag í kollegmaður?
1: Já.
0: Og þá sestu niður og skrifar?
1: Og þá skrifa ég það bara. Já. Það var bara í raun og verið að gerast núna í þessari viku. Ég fekk pöntun frá Árkornum sem hétt einu sinni til Árnýsingakórinn og hún Þóra Martinsdóttir sem er að stjórna honum í vetur finnur handa mér ljóð. Og ég þarf í raun og veru ekki nema að sjá þetta ljóð og þannig er bara lag.
0: Já.
1: Svo er ég núna bara að vinna, ég kom með lagið, nú er ég bara að vinna hinna raddirnar og pínuleikinn.
0: Já, það gerist þessum þannig, stundum.
1: Stundum, alls ekki alltaf, stundum Já. Er þetta bara óttalegu barningur og það er pantað frá manni verð og já, þú ert að nota þetta ljóð og svo bara hvein er ekki neitt, það getur líka alveg verið og yfirleitt þegar það er þannig, þá er ég ekki eins ána með útkomuna.
0: Já. En í eitthvað allt annað
1: Já.
0: Það er nefnilega inn á samtkláttuninu, það er alls konar, það er mikið að kormusík en svo er líka lag eins og eða verka eins og til dæmis blues
1: Já Það er í fólk tengi það ekkert endilega fyrir mig
0: Nei, ég sagði maður í minni að margir vera mjög hissa þeir heyra þetta hérna. Mm-hmm. Spilu það á tölu svo það
1: Já

0: En það var Blues Plus eftir hennar Hildigunni Rúnarsdóttur. Kemur kannski óvart að heyra þetta í ljósi þess hvað hún þekkt fyrir í íslenski tónlistalífi. Segðu mér aðeins frá þessu, Hildigunni, hvað er að gerast þarna?
1: Já, þetta sem sagt var í mynd sem að heitir Veðrabrigði eða We Are Still Here heitir hann á ensku, þetta sérst fyrsta heimildamynd Ástísar Thoroddsen sem að ég vinn með henni, sem eru orðna nokkrar árþulan sem að var spiluð upp að vera mitt úr annari af þeim myndum og þarna þurfti ég mjög mikið að stíga út fyrir mitt minn þæginda ramma sem gaman og nöðsilegt fyrir okkur öll að því að ég þurfti að semja poplag til þess að nota á dansleik og ég þurfti að semja lagt sem væri undir þarna, undir reiptogi sem ég gerði lag sem var í 7/4 kannan því og svo þetta sem var spilað þegar var að tala sérst tankin á Flateyri myndin sérst fjallar Flateyri og lífsbaráttan þar og pólska samfélagið þar og einhvern veginn sérst þetta blúsin sem að Og þýtti það að svo sem að rak þannig upptöku ver í tankinum og hann þurfti að leggja það niður, það var bara ekki grundöllur fyrir því í hruninu, eins og ýms öðru.
0: Það má segja það að listalífið hafi farið svolítið halloka í hruninu, en samt þar að það sem að hélt orðspor okkar helst á lofti við það meim. Það svo merkilegt.
1: Já, sko, það fór halloka á einhvern hátt, en að öðru leiti sérst það þá, eins og þú segir, svo veist það ekki bara hjælt upp í orðsporinu heldur í heldur þetta að það var haldið svo til lífinu í okkur og ýmsir sem að voru kannski að gera eitthvað annað voru kannski konir í búin að skrási í viðskiptafræði eða eitthvað sérst, bara komið tilbaka í
0: snýra
1: aftur
0: Þetta var smá út út úr en Blues Plus, hver spilar þarna?
1: Ableton Live.
0: Þetta Ableton?
1: ég leik engan spilara í þetta. Það var hvort það var bara reynilega ekki budget fyrir því. Já. En það nefnilega alveg mest að fyrða hvað þetta hljómar þokkalega með að vera bara tölvugert. Já.
0: Hvernig ertu í Ableton?
1: Hræðileg. Ég hef ekkert gert, ég hef ekki hrift við Ableton síðan ég var að vinna þessa mynd.
0: Já, já, já.
1: Þannig að ég held að mér sem búin að tína Já, áforritið sko, hlýst ég það náttúrulega og hljóðbanka, hljóðfara, hljóð og svona en ég bara, þetta bara ekki ég vinn reyndar ekki með pappír og blað en ég skrifa nótur.
0: Já, skrifa nótur, já, í talið. Já. En ég var með, ég fengi hérna til mín hérna tónskáld sem er köllum í gæslöpum nútíma tónskáld sem satt núlifandi tónskáld og ég byrja líkri hættinum. Og það, mér finnst það svolítið forvitnilegt að hérna, það alltaf algengar að tónskáldin séu sjálf að flytja verkin. Það náttúrulega það sem getur gert eða vorst að semja fyrir ráftónlist, sko.
1: Jú, jú.
0: Annað vorst að taka þátt í flutningnum, að spila ráftónlist í flutningnum eða flytja verkin bara algjörlega sjálf. Mér finnst það vera einhvern veginn svona forvitnileg þróun.
1: Þetta hefur nefnilega breyst svolítið, þetta var ekki svona, ekki nema... Og þetta var nefnilega svolítið fyndið að sko tónskáld átti alltaf að kunna píano. Já. Ég kann mjög lítið að píano, Já. Ég spila eitthvað smá, þetta var eitthvað með fjórðastig, einmitt í tónfræðildinni. Og þannig að, jú, það, ef þau voru að skrifa fyrir píano, fyrir að skrifa píanostykki eða kannski píano og eitt hljóðfæri, þá voru þau yðurlega að tóku þátt í flutningi, en annars er þetta náttúrulega þannig með klassísku tónskáldin, eins og þetta var allavega eins og þetta var. Að við þurfum að láta frá okkur verkin og þau klárast, þau eru ekki og þau lifna ekki fyrir en þau eru komin með flytjendur. Og ég hef gert svolítið, ég hef passað svolítið upp á það að gefa ekki allt og miklar leiðbeiningar. Ég leiði fólki svolítið að búa til sína eigin list úr því sem ég geri. Svo er ég mjög sána með það.
0: Já, eins og gengur, já. Já, já. En þú segist ekki kunna vel á piano og kannski kannt ekki vel á fiðlu lengur.
1: Nei, ég alltaf í lagi, svona, já, ég ágætis amatör.
0: Já, það nefnilega, ég held ég, hún gaf mér hérna, hún líf, segjast, og þið gaf mér fyrir mörgum árum disk sem hún tók upp. Það sem meðal annars, það fiðlu verk í mis og þar voru, það verk sem að kallast 10 myndir fyrir 2 fiðlur, mm-hmm. Dúalandóð, það Martin Fljúur og Hlíf sem að flytja. Og mér langar að spila hérna 3 af þessum myndum.
1: Aha.
0: Það allar stuttar og ég ætla að spila þær bara þær ekki réttri röð.
1: Nei, það skiptir heldur engu máli með þessa 10 myndir. Þetta það maður getur tekið eina af þeim og spila á tónleikum, maður getur tekið getur spilað þetta allt og þá ef á að spila allt verkið, þá vil ég gjarnan þetta sé í réttri röð.
0: Okay,
1: en annars er þetta bara svona eins og púsluspil, þú getur notað það sem þú vilt.
0: Þannig mér fyrirgefið.
1: Já.
0: Já, okay. Spila þetta.

Þetta voru þrjár myndir úr verkinu 10 myndir fyrir tvær fiðlur eftir hana Hildigunni Rúnarsdóttur sem var stætt hjá mér við erum að tala hann og hennar músík og þetta mér finnst þetta rosalega skemmtilegt á sínum tíma og hef hlustað oft á þetta og sérstaklega finnst mér skemmtilegt síðasta þetta var sko Allegro con Spirito Molto Ritmico Sempre mm-hmm. og síðan

0: Þetta var pöntun, já.
1: Frá þeim.
0: Þórarinn Sigurbergsson, Þröstur Þorbjörnsson og Svanur Vilbergsson.
1: Það passar og þeir pöntuðu þetta og þetta var, þarna, ég veit ekki hvað maður á að segja frá því, þetta var svona vöruskiptaverk, ég fekk þarna að velja mér óbúslega, og veldi óbúslega fallega skál eftir henni Ingu Elínu sem konunnar Þórarins fyrir það og svo gera þeir aftur eitthvað sem stum að spila fyrir hana á opnunum og sýningum.
0: Já, já, já. Já,
1: þetta var mjög gaman að þessu.
0: Já, þetta bara mjög skynsalegt að gera þetta svona, sko.
1: Já.
0: En hvernig var að semja fyrir gítar? Ertu vel inn í hljóðheim gítarsins?
1: Ég kann ekki á gítar, en ég náttúrulega bara læðist aðeins yfir þetta. Ég hef samið aðeins meira fyrir gítar, ég samið sem þetta kammerstykki fyrir gítarsöng og víólu. Og sem ég var ægilega, þarna, og glöð með þarna þetta alveg talsvert stærra stykki og ægilega glöð með það en Höfi sem að spilaði það þá og gítarinn þarna þegar hann fékk þetta og ég var skítrættur með gert eitthvað svo eitthvað tóma tjöru og ekkert svo verið að spila en hann sagði bara já það þarna einn staður sem þú ert kannski að þess að kíkja og ég bara já ok þetta gekk og þeir kvörtuðu ekkert tríuð þannig að þetta gekk allt saman

0: sko, við höfum spilað svolítið að hljóðfærumúsík núna. Já. Þú ert þekktust náttúrulega fyrir að semja fyrir raddir. Vegna það það sem þú hefur gert mjög mikið af.
1: Jú, jú.
0: Og það reyndar rétt að það sama hvað þú ert að gera í elektrónik og hvað þú býr til flott og spes hljóð í tölvum og hvað hljóðfæri geta hérna búið til tóna og hljóma sem snertar mann djúpt. Það ekkert sem snertir mann eins djúpt og mannsröddin.
1: Nei, það alveg sammála. Þetta einhvern veginn og þetta líka ástæðum fyrir því. Ég ekki trætt að missa vinnuna út af því og einhverju gervigreind. Af því að fólk vill fólk. Fólk vill hlusta á fólk, fólk mætir á tónleika, þú veist, það ekki það sama að hlusta á upptöku og hvað þá og eitthvað tölvugert eða að sýta tónleikum og láta músíkina flæði yfir sig og ég á alveg eftir að sjá einhverja kór stjóra hugsa þarna sem bara, já, heyrðu, ég nú ætla ég aðeins að tala við þarna gervigreindin og segja, til ég að gera fyrir mig verk eins og Hildigunni gerir. Það bara mun ekki gerast því að fólk vil fólk.
0: Já, en þannig kemur hann alltaf inn á mjög góðum punkt sko, því að hérna, þú segir við gervigreindina gerðu verk eins og Hildigunni gerir mm-hmm. vegna þess að gervigreindin að byggja á því að hafa lesið þín verk.
1: Já, en bara það sem ég búin að gera hinga til og ekkert nýtt.
0: Og ekkert nýtt, sko.
1: Já, það ekki sköpun, sko.
0: Þetta sem sagt hermigreind en ekki gervigreind.
1: Nefnilega, allavega eins og
0: er. Já, en það sem sagt, þú talar þaðan að stundum heyriru texta og eða ljóð, lest ljóð og það verður til lag og stundum ertu bara þetta pína út og þeir lag við eitthvað ljóð eins og gengur. En hvernig með, þú ætti svolítið að semja með sko gamla trúalega texta?
1: Já.
0: Hvernig tala þeir til þín?
1: Það pín sérkjöld, að ég ennbla ekki trúið, að það bara passar ekki inn í minn haus, ég get bara ekki það gert. Ég vinn mjög mikið inn í, og ég bara inn í þjóðkirkjunni, ég þannig að syngja kirkjukór og það pantaði eftir mér mjög verk og sérstaklega latínu, ekki engöngu, þess að ég hef líka verið að nota staðis við texta eða lita texta eftir Hallgrím Pétursson og núna síðast eftir Herra Karl Sigurbjörnsson og það bara, ég bara legg allan minn metnað í það og auðvitað snertar sem ég textar mikið, menn þetta margt ofbúslega fallegi textar eins og músíkin sem hefur verið gerð við það eins og Bach og fólk segir sem það sé fymti guðspilamaðurinn þannig að ég ekki ónæm fyrir því þó að þarna einhver andi sem að ráði öllu passa ekki fyrir mig.
0: Já, það náttúrulega í þessum textum er mikil einlægni og maður verið náttúrulega snortin af henni.
1: Aldeilis.
0: Þegar fólk er að yrkja með hjartanu, hvernig getur maður að hafna því?
1: Aldeilis og líka bara einhvern veginn samsetningin á orðunum og fegurðin í textunum, það bara alveg stórkostlegt.
0: Ertu sleip í latínu?
1: Nei, ég lærði aldrei latínu. En ég svona þokkalegi í kirkjulatínu, þekki veit hvað það þýðir meir og minna. Sér textar ég þannig að stundum að fletta upp en já, ég veist messu textin og þetta sétt ég náttúrulega búin sem ég sko þrjár messur
0: Sko, eitt af því sem hann var flutt hérna á tónleikunum í núni februar þar sem að kantók var að syngja Hildigunni það var hérna Requiem
1: Það eru kaflar Requiem, ég er að safna í Requiem ég á bara þrjá kafla og hérna svona Þú annars til að fá kannski eitthvað styrk til að klára rekviðum.
0: Hvað vandar?
1: Það mjög vandar fullt á köflum. Málið bara með rekviðum, það ekki alltaf eins. Mm. Það þarf ekki að nota alla kaflana, þeir eru æla margir. Þannig að fólk sem að semur rekviðum, það ekki, svo Jón Nordal á rekviðum sem eru bara eitt kafli. Og svo eru fóri rekviðum og verdi rekviðum og það eru allt mislangi kaflar. En ég hugsa að mér vantar mest 5 kafla. Þannig að þetta kannski áttakabla.
0: Þetta verið svona áttakablar.
1: Já.
0: Við skulum heyra eitt þeirra. Þetta frá mitt upptaka frá því í februar.
1: Já, þetta lokakablin í Requiem.
0: Lokakablin í Requiem. Þetta verður lokakablin.
1: Já, okay. Þetta er lokakablin, þetta er lokatextin sko.
0: Lokatextin, já.
1: Í
0: paradísum, já, þetta endur við þar.
1: Já, skulum vona. Já.

0: Þetta var kafli úr Requiem eftir hina heldingunni. Þetta var síðasti kaflinn séru þar sem við endum í paradís. Og það líka koma að lokum hjá okkur.
1: Já.
0: Og ég var með ég á ýmis uppáhalds lög eftir þig og ég svona fatta það núna rosalega mikið að því hljóðfæramúsík.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað það segir.
1: Sérkennilegt, óvenlegt, ekki sérkennilegt, óvenlegt.
0: Já, það segir meira mig en þig náttúrulega. Og það tilbrigði við einu sinni rerum.
1: Já.
0: Sem að mér finnst alveg opáslega skemmtilegt. Ég ætla að enda á því.
1: Já.
0: En ertu til að segja mér eitthvað með það finnst?
1: Já, þetta bara var, mér hef lengi langa til þess að taka þetta. Þetta mjög óvenjulegt þjóðlag. Þetta ekki eitt af þessum venjulegu íslensku þjóðlögum. Þetta ekki sérstaklega íslenskulegt. Þetta í 6/8 sem svona meira maður myndi tengja frekar við bresk þjóðlög heldur en íslensk. Og maður veit svo sem ekkert hvað það kemur upp alveg, en það, ég veit ekki til þess að það hafi fundist einhver annar þarna annar lag annars staðar í heiminum sem að þetta getur verið frá. Ég meina kannski þetta bara eftir einhverja konu í þarna fyrir 200 árum. Ég bara sérlega hef ekki hugmynd. Dú og Freyja sem eru Svava Bernarsdóttir og Rannveig Marta Sarkdóttir hennar spila á fiðlu og víólu, þær pöntuðu þetta hjá mér og þær pöntuðu að ég man rétt 5 verk frá íslenskum konum og gáfu út á diski og þetta frábært
0: þetta
1: mjög gaman
0: að þessu Heyrðu þetta að lokum og þakka að gæla fyrir að koma að tala um mig
1: Takk fyrir að fá mig

Hildigunnur Rúnarsdóttir tónskáld var gestur Árna Matthíassonar í Straumum. Þetta var endurflutningu þáttarins frá síðastliðnum þriðjudegi. Eitt helsta tónskáld Bandaríkjana og einn upphafsmanna naumhyggjustefnunar eða minimalisma í tónlist á stórafmæli í dag, Steve Reich. Það verða stórtónleikar helgaðir skáldinu í Carnegie Hall síðar í október þar sem mörg verka hans verða flutt þar á meðal nýtt verk fyrir stóra hljómsveit In All Your Ways. Heyrum eldra verk eftir Reich. Þetta Vermont Counterpoint skrifað 1982 fyrir sóloflautu með segulbandi eða 11 flautuleikara. Heyrum það flutt af einum flautuleikara, Ransom Wilson, í hljóðritun frá 1985.

Ransom Wilson flutti Vermont Counterpoint eftir Steve Reich fyrir flautu og segulband. Við förum úr dáleiðandi flaututónum í graðhesta rock. Friðrik Margrétar Guðmundsson krefur poplag með lestarstjórunum Lóu Björk og Kristjáni.

0: þetta verður síðasta poplagakrufning fyrir sumarfrí. Mm. Og við ætlum að ekki ráðast á garðin það sem er lægstur. Það hasar. Og lagið gera sitt besta. Lagið reynda kom út alveg í fyrra. Fyrri part síðasta árs.
1: En platan kom út,
0: En platan kom út núna bara á dögunum og hefur fengið góð viðbrögð. Sérstaklega hjá mér.
1: Góð viðbrögð í útastættinum lestin á Rosa
0: En ég veit fleiri sem eru ánægði með þessa plötu.

0: Friðrik, ert þú að fíla hasar?
1: Já, mjög mikið og ég hef alveg svona vitað þessi bandi alveg bara frá stofnun, þú veist, þannig ég hef verið að fylgjast alveg með þeim, búin að vera svona já, alltaf að tjekka á þeim og ég reyndar aldrei ná að sjá það á tónlingum sem mjög mjög leðilegt en ég var bara mjög hrifin strax af fyrstu lögunum, þú veist, hlustaði mikið á drast þegar það kom út

0: það var á hérna gestalæti stuttskifinni og bara var svona bara mjög mikið að býða eftir þessari plötu og hún hérna olli engum vonbrigðum.
1: Nei. Þetta platan sem sagt nýjasta tíska náttúrulega mikið af þessum lögum einmitt hafa heyrstaður, þetta náttúrulega bara eins og svona útgáfu aðferðinu orðin svolítið í dag að maður svona að malla út lögum og svo bætast nokkur við og þá ertu komið plötu hvernig einn.
0: Já, einmitt, en ég samt ánað með þú veist eins og þau gáðu þessa stuttskífu sem að í rauninni smá eins og smáskífa því að þú veist út með gestalæti lagið sem að svo á plötunni en svo ertu með fullt af öðrum lögum sem ekki á plötunni, en þetta svona þegar hefur greinlega haldið svolítið sko þessari plötu eitthvað en hún svolítið heilstift hvað var það svona hljóðheimin og lögin sem á gestalæti eru svolítið kannski hefði ekkit endilega að passa á plötuna þannig að ég svona ánægð með það ekki verið bara eitthvað að hérna tróða öllu sem eiga inn á plötuna heldur bara þú veist lög sem eiga heima saman
2: Ég með leið til að staðsetja þessa hljómsveit fyrir fólk sem hlustar ekki og kemur á fjöllum kannski hjálpar að fólki að hugsa skemmtistaðan röngan á hverju skötu þetta svona röngan hljómsveit Já, ég held að örgauti söngurinn hefur að vinna röngan og þetta svona hljómsveit sem ég tengi á eitthvað með röngan
1: Já.
2: Þannig að þeir eru svona þar ef það hjálpa fólki að pick up eitthvað vibe

0: Já, ég veit ekki, ég hugsa meira einhverjum svona einhverjum rockbullu, ég veit ekki, Dillon eða Lemmy kannski þarna niðri í Austurstræti eða einhverjum svona tónleikastæði, ég veit ekki, að því að ég hef séð á tónleikum annars vegar á Gauknum og svo hérna á, ég veit ekki hvaða staður er þar núna, það sem að einu sinni hétt Amsterdam, hétt síðan Jörgensen og Börd ég held að sér þetta kannski bara lokaður núna en hérna, ég hugsa meiri svona meiri sutta rock orka
1: Fyrir neðan lækin?
0: Já,
1: ég fyrir neðan fyrir læk
0: Ok Á hvað skemmtist það staðsindir þú hérna, Hasar?
1: Nei, þetta er röngan Gauks hybrid held ég, röngan Gauks hybrid okay. Hvað segir þú, Friki?
2: ég ekki spyrja mig íslenska skemmtist
1: Ok.
0: En hvernig eigum að staðsetta það á þá öðru í sig ef við notum ekki skemmtist að það hvaraðan? Hérna, hvernig myndir við staðsetta þessar hljómsu?
2: Sko, það eru margar leið fyrst mér þetta að gera. Fyrst, hérna, það er svona svolítið á Íslandi síðustu ár, finnst mér hafa verið svona, það má bara vera eitt cool íslenskt rockband í einu. Ég myndi segja að Hasar eru akkurat núna með sitt augnablik í sólinni, það sem þeir eru... cool íslenska rockbandið. Space Station var kannski fyrir tveimur árum. Svo þú veist, ef við fyrir lengra aftur, það eitthvað svona grísalappa lýsa, gróa, eitthvað svona hormónar, þú veist, það var alltaf verið svona ein hljómsveit sem er ekki, hann er eitthvað svona cool, svona punk rock hljómsveitin. Og nú eru Hasar að gera það. En þeir eru að gera svolítið sko öðruvísi því að þeir eru að leita í svona hjólabrettarokk, myndi ég segja. Ég myndi lýsa þessu sem hjólabrettarokki.
1: Þú staðsetur það á Lækjartorgi.
2: Já, eða kannski Ingólfstorgi.
1: Já, ég meina það, sorry. Þú staðsetur það á Ingólfstorgi, það er torgi sem ég var að meina.
2: Algjörlega.
0: Við ætlum að tala um þetta lag sem heitir Gera sitt besta sem að sko, mér finnst eiginlega sko þessi plata, mér finnst öll lögin hafa sinn sjarma, öll lögin eru skemmtilega og góð en þetta er kannski svona mesti slagarin hvað er í gangi í þessu lagi, Friðrik?
2: Lagið er sko textalega sé svona eins og svolítið þú ferð á hérna svona grunnskóla reunion og þú ert að tala við fólkið sem þú hefur ekki hitt svo ótrúlega lengi og þú tekur neginn alltaf að eiga sömu samtölin og eitthvað svona hvað ertu að gera og eitthvað já og þú ert kannski ekkit eitthvað mjög sáttur með hvernig lífið þetta er akkurat núna og þú verður svolítið svona þreyttur á þessum samtölum sem eru eitthvað neginn yfir einlega kvöldstund í gangi aftur og aftur og þar til í endana þá bara svona gjössamlega snapparu. Já. Það finnst mér vera orkan í þessu lagi.

0: Einmitt. Já, og það svo fyndið að í nútímanum þá erum við, veist, við fáum ekki, við komist ekki upp með að eiga þetta samtal bara á 10 ára grunnskóla reunioninu. Við þurfum að vera að eiga þessu samtali alla daga í gegnum samfélagsmiðla.
1: Já.
0: Allir veit, allir úr grunnskólaunum þínum vita hvað þú ert að gera alla daga. Þannig að svona, ég skila gremjan hún komin, eða pyrringurinn.
1: Já.
0: Hann svona mallandi alla daga, sko. Maður þarf að horfast í augu við þetta.
1: Mm-hmm. Já, og Örtgauti, hérna, söngvari og textahöfundurinn, hérna, hefur talað að þetta sé líka svona, því hann er leikari að mennt og hérna, það sé alltaf verið að spurja eitthvað svona, býtu, er ekki eitthvað í gangi, hvað ertu að gera, hvað ertu að gera, hérna.
0: Fæst ykkur hlutverk.
1: Já, fæst ykkur hlutverk og þannig að hann er, þetta er svona virðist vera mjög svona persónulegt, hérna, lag, þó þetta sé svona skemmtilegu texti og hérna, og einmitt gremja þannig í þessu.
0: Já, þetta er kannski frekar einmitt þetta er frekar LHÍ útskriftar reunion eða heldur grunnskóla, sko þetta er
1: já,
0: frekar
1: en,
0: það
1: Já, en ég held að, að tengi samt örgulega flestir við þetta og einmitt flestir sem hafa verið í þessum aðstæðum að vera ekki með gott svar við spurningunni hvað ertu að gera núna og eitthvað svona
2: Já, ég tengi alveg rosalega mikið við þetta svona einmitt verandi líka sjálfstæðstarfandi og svona það ekki alltaf brjálega að gera, svona kemur hún í bylgjum þannig að maður hérna, ég misti þetta alltaf mjög eitthvað einn kvíða valdandi að eiga þessi samtöl sérstaklega að mér finnst ekki þetta gaman að tala vinnuna mína, en
3: Hvað segir þið, hvað þetta?
4: Bara brjálega að gera
5: Sama hérna, bara brjálega að gera sko.
3: En hjá ykkur, brjálega að gera
5: Ákamlega, það brjálega að gera sko.
3: Það má ekki bjóða ykkur smá snittur
2: En hann er svolítið persónulegur í þessu, mér sko ég pikkaði sérstaklega beina línu því hann náttúrulega ekki bara lærður leikari, hann sko báðir foreldrar hans eru leikarar svona ástsælir leikarar þannig að hérna, svo var ein lína sem ég pikkaði upp sem er hérna nægu tími en skugginn orðin þungur þá fór ég svona, já, einmitt hann kannski að upplifa sig svolítið í skugga foreldrar sinna sem eru líka leikarar
1: Já, einmitt, en svo er það náttúrulega líka þetta einhvern veginn að við erum svolítið svona skilgreind og svona bara virði okkar er svolítið svona ákvarað að því hvað við vinnum við, einhvern veginn hérna, hvað við erum að gera og þú veist, þess vegna verður þessi spurning einhvern veginn svolítið pirrandi líka og hérna Og mér finnst að einhvern veginn þannig að vera bara komið með einhvern veginn fullkomna svar við þessum pirrandi spurningum hérna hvað maður að gera, þú veist, af því að mér finnst það bara ótrúlega flott að geta sagt bara, þú veist, ég að gera mitt besta, þú veist, það bara, já, mér finnst að þið fullkomna svar, sko.
2: Mm-hmm. Já, ég að gera mitt besta og vona það versta, mér finnst það svo góður endur á svo línu. Því að mér veist sko, þetta er eitthvað sem að Íslendingar eru rosa hrifnir á að gera í textagerð, það er svona að taka einhver orðatiltæki og málsætti og svona og snúa svona aðeins upp á þá, skilur við setja svona óvænt, annarkvort svona einhvern veginn fylla inn í það á óvæntan hátt og stundum finnst mér að vera svona of mikið að reyna að vera sniðut á þess að ég vilja nefna eitthvað svona sértæk dæmi en þú veist eitthvað svona þú veist, þegar þú ert eitthvað að taka þetta málsótt og skjóti einhverju öðru orð, eitthvað svona þú veist, badni vex og brókar því svo, eitthvað, skilur eitthvað svona veist, sem eitthvað svona að reyna að vera aðeins of sniðugt, en mér veist örgöti fara svo flottan milli við með þetta, þetta er svona bara veist, þetta er ekki eitthvað svona of mikið he-he þetta er bara en þetta er bara sniðugt mér veist þó gaman að sjá allars að vísanir sem mér veist, gera þetta svo svona svo rosalega íslenskt og við menninguna, þú veist, og það svo margar vísanir í popmenningu íslenska sem að ég greip, það svo þannig að
6: Lítur vel og baby frábært hár hef ekki séð því 17 ár
2: sem er náttúrulega úr hann að mannst ekki eftir mér með stöðmennum
6: Mikið lítur vel og baby frábært hár mannst ekki eftir mér
2: Hann hann svona að taka því setningar sem er einhvern veginn tengdar við þess að svona þetta kurteisis hjal sem maður á í svona samtölum og það kemur hann að setna er mamma þín en þá pappi þín sem er vísun í næturvaktina
1: Já, einmitt, það var eiginlega eina línan sem ég ná eða sem sagt, ég heyrði ekki hvað hann sagði því og mér heyrðist hann segja þetta en ég fattaði ekki vísunina þannig að ég...
2: Já, þetta hann að þegar Pétur Jón eða Ólafur Ragnar svo hann heitir að hann lýgur að því að hann hafi sofið hjá Birgitu Haugdal en svo kemst maður að því að hann var frændennar og Björn Bjarnfreðarsson er eitthvað svona, þú veist, Birgitta Haugdal er sér í á bensínstöðinni að Vestla og Georg Bjarnfreðarsson er eitthvað svona svafstu hjá frænguðinni og hann eitthvað, nei, þetta er miskilningur og eitthvað svona og svo lítur Birgitta Haugdal á hann og er eitthvað bara eitt spurningamerki og hann eitthvað hvað segir, mamma er alltaf pappi þinn já, hérna þetta svo hérna æðist að lína
7: hafður samfærir við frængu þína
8: nei, ég gerði það ekki sko, það þetta miskilningur sem að
7: sko, ýmsu hefði ég drúað upp á því, Ólafur en ekki þessu Sylvia Spett
8: Herðu, hérna, það var rosa gaman að sjá því, þið eru að stökk afturinn og smustu og svona, sko. Ekki pappið en alltaf, mamma en og svona. Ég beðið að heilsa þeim og þessu lið, hérna.
2: Þannig að það svona þessa vísanir sem maður mist. og náttúrulega alltaf í boltanum fá, hérna, næ ekki andanum, alltaf í boltanum. Þetta eitthvað svona skemmtilega svona andstæður, hvernig hann, þú veist, púslar svo saman. Þetta svo, já, ég mjög gaman að þessu og gaman að rýna í hennar texta, sko. Þetta svona, ég myndi lýsa þessu sem, þetta ekki óheflað málfar. Í þessum lögum, þetta svona hálfheflað, þú veist, það eitthvað svona sleggja í andlitið eða eitthvað svona haltu kjafti, en það ekkert eitthvað svona það ekki gróf blótsýrið mikið viðst það líka fyndið, það eitthvað svona að veit ekki, þetta smá svona hrækja á stjettina skilur við, þetta ekki hérna þetta ekki að ganga yfir strikja, en þú ert að augra sko.
0: ég hef nefnilega, ég myndi ekki heyrt neitt segja haltu kjafti í bara rosa langan tíma held ég.
1: Nei, einmitt. Nei, þetta hérna, þessi textar eru, þeir ná einhverju svona rétta jafnvæginu, einmitt, í að vera einhvern veginn svona, ég ætla ekki að segja háflegir, víst, þeir eru, eða ljóðrennir, þú veist, þeir eru, þetta er ekki talmál einhvern veginn beint, þú veist, þetta eru textar, en þeir ná samt alveg að kjarni eitthvað. Sko.
2: Þeir eru láflegir, ég getur sagt það, þeir eru bara láflegir.
1: Það eru láflegir, já.
2: Ljóðrennir en láflegir. Mm-hmm.
0: Er þetta mesti slagarinn á þessari plötu? Ég veit að þetta kom fyrst út og svona, en er þetta mesti hittarinn eða? Þetta svona lagið sem gæti haft hvað breiðast að skýrskotun til almennings?
2: Sko, eru önnur löðana sem eru kannski meira svona útvarpsvæn eða kannski, hefist, sem maður getur kannski frekar ímyndið sér að fólk myndi hlusta á í partí eða eitthvað. Ég veit það ekki, en ég myndi allavega að setja á þetta lag, held ég. Mér finnst það erfitt að segja, vekur áhuga minna á þessu lagi bara einhvern veginn hvað það er mér þess að vera svo bæðist texti svo skemmtilegur en líka að nær bara málu þessa mynd svo vel þú veist. Og líka bara fyrir mér er þessi endir þessi þungi endir er bara svo góður hápunktur á þessu lagi því að ég er bara einhvern veginn ég er svo með honum í liði bara eitthvað vá hvað ég er ekki að nenni þessum aðstæðan sem hann er í og bara mér langar að öskra og svo gerir hann það og maður fær svona þetta er
0: Mér, það eiginlega uppáhaldsparturinn minna þessu lagi, endurinn. Þegar þannig svona dregur allt út. Já.

0: Þú talaðir þetta sem sko hjólabrettarokk. Getum við eitthvað svona sett fingurinn betur á það í, með tilliti til þessa lags nákvæmlega? Hvað, hérna, hvað er að gerast í, í tónlistinni, í rockinu þannig?
1: Já, þetta svolítið sko... Það svona lítur svolítið aftur til aldamótana fyrst mér. Svona bæk, alveg hvernig kannski gítarinn að spila. Hann svona, kannski þetta útskýra, hann að spila svona riff sem að minna mann á einhvern veginn bönd svona sem að komu inn í svona post-punk og svolítið kannski, viðst, já, kannski meira einhvern veginn eftir post-punk og svona meira inn í svona pop-punkið. Skilur, ég hugsa svolítið svona, þú veist, Offspring,

hugsa svolítið Blink-182 og jafnvel svo meira svona inn í metalið svona Slipknot eða Korn Limp Bizkit, þú veist, þetta eru svona böndin sem að ég þegar ég hugsa tónlistina undir svona sem þetta minnir mig svolítið á

0: svo þú veist, er þetta líka svona náttúrulega hvernig hann fer með textan og syngur, að þetta er svona svolítið svona ljóðaslam, þetta er ekki alveg inn í svona rappið og númetal og eitthvað svona þannig heldur er þetta svona meira kannski átta svona klassískara punki, getum við sagt þannig að þetta svolítið dansara og mist það líka smá svona minnum á The Offspring svona hvernig röddinn hans virkar inn í hljóðheimnum en hérna en svo þú veist, er svo hægt að svona það er hægt líka að lýsa sem svona rófi þú veist, mér finnst oft svona poppunk verða svona aðeins meira melodískara þú veist, eins og til mér Blink 182 er rosalega melodíst band þú veist, það er bara svona, svona mikið svona laglínur og allt er svona svolítið fallegt í rauninni ef þú tekur í burtu einhvern veginn hraðan á orkuna og eitthvað, þá er þetta oft svona svolítið fallega laglínur Mér finnst það líka svona önnur tónlistastefna sem enginn þetta tímabil er svona emo-rockið, þú veist, My Chemical Romance og svona og það er svona oft svona einhvern veginn svona, svona, svona stóru laglínur sem er svona fallegar en það er ekki það sem er í, sko, sem er í gangi í hasar, það er svona skarpt og svona meira svona bara talrythmi.
1: Einmitt.
2: Já, ég einmitt fór aftur til aldamótana sko í hlustuna þetta lag og Já, þetta er hljómsveitin sem er að spila lokalagið í hérna, college myndinni sem er að horfa á þegar maður er úlingur, svona alveg þetta moment, sko.
1: En mér finnst, sko, það kannski hefur það með að gera, sko bakgrunn hljóðfaraleikarana, að mér finnst vera meiri þyngd í þessu heldur en kannski svona þessu þú myndir ekki kannski alveg heyra þetta í American Pie myndinni sko
2: Nei, og sérstaklega í lokin á laginu, er það ekki? Það var rauta svolítið svona
1: Jú, og það er í rauninni kannski nánast eini staðurinn á plötunni þar sem að við fáum sko svona öskur svona sko þungarokk svona harkjarna öskur frá söngvaranum sko hérna. En mér finnst bara, mér finnst maður alltaf finna fyrir sko þyngdinni í hljóðfaraleiknum sko þó að þeir séu kannski að spila svona frekar létt riff einhvern veginn sko, þá er alltaf einhvern veginn, finnum maður fyrir þyngdinni
0: Já, algjörlega, þessi náttúrulega strákar hérna, allir fyrir utan Örgöta eru þeir hérna Steini, Fannar og Leifur eru allir viðlónir unmissér hljómsveitina, sem er svona já, í það svona þyngsta í íslensku metali held ég geti sagt, vá, örgleinkur að fara dissa mig fyrir þetta en hérna
2: Það er engar áhyggjur

En allavega, þannig að já, mist maður alveg klálega að heyra þyngdina og það kannski þessana sem við svona stundum finnst mér þetta detta meira út í svona hljóm eins og kannski eitthvað léttari Slipknot lögunum eða, eða svona þingri Limp Bizkit, svona eins og á fyrstu plötunni, þú veist að hjá Limp Bizkit, svona það sem þetta svona svolítið meira einhvern veginn í átt að metali. Og lík út að þú veist, einmitt, þessi riff eru svolítið svona, já, kannski létt á einhvern hátt, en þau eru svolítið svona hljómrænt, smá óþægilegt, þú veist, það verið að fara svona einhvern veginn á milli, svona dúr og mól þrýundar og inn í stækku við ferhendunni eða, eða tónskrattan. Þannig þetta svona svolítið oft svona, svolítið abstrakt laglínur í riffunum sem líka svolítið svona metalegt, einhvern veginn ítir undir þessar smá svona hljómrænu óvissu sem að yfirreila öllum lögunum.

0: Vá, gott orð, hljómræn óvisa nafn á næstu plötu
1: Svo já, talið nöfn Mér finnst fyndi hérna því að þegar þeir gáfu út plötuna þá auglýstu þeir hann á samfélagsmiðlum með setningunni sko bara bensín, enga bremsur Mér finnst það vera líka mjög svona úr hjólabretta rokkinu það svona Sum 41 var með plötu sem að hétt All Killer, No Filler og Simple Plan sem raunin svona hjólabretta rocksljómsveit var með aðra plötu sem heit eitthvað No Pads, No Helmets, Just Balls en þetta svona eitthvað þessi svona bara setninga setningsuppbygging var bara strax eitthvað já þetta inn í fagafræðinni
2: Einmitt Og Örngauti kemur úr hjólabretta menningunni, við ræddum þetta í viðtali hérna í lestinni og hann var að tala það hvað hann væri innblásin líka af tónlistin úr sko hjólabretta myndböndum og svoleiðis og draumurinn væri að tónlist Hasars myndi enda í hjólabretta myndbandi og sérstaklega yfir kaflanum þar sem allir að detta sem svona sér kafli í hjólabretta myndböndum og ég sé það alveg fyrir mér sko
1: Já og mér líka svo gott við sko þessa plötu hvað sko einhvern veginn tempóð í henni það svolítið svona samfellt hratt tempó sem einhvern veginn að þó þetta sé svona svolítið mikið svona rock og punk og kannski smá metal að þá þetta rosalega svona dansvæn tónlist, mann langar smá svona hreyfa sig og þú veist, ég mitt hlusta á þessu plötu í þú veist ræktinu og ég held að ég bara aldrei svitna jafn mikið í ræktinu, ég var bara einhvern veginn ég gat ekki stoppað
0: Knýjandi tónlist
1: Já, knýjandi, minnst það fallegt
2: En það er annað, þú veist, það er líka söngurinn, þannig að ég þessum viðlögum eða kannski brúnni hérna í aðdraganda viðlagsins þá hérna koma líka svona bakrættir inn sem að svona einhvern veginn tóna hérna söngin hérna gefur svona svolta aukna melodíu þarna
1: Algjörlega og hann svona einmitt að fara þá sko það svona einu skiptin það sem manni finnst hann vera að syngja einhverja svona laglínur þá hann alltaf að fara þarna Bíða Það var ekki að bíða eftir mér Hefur stundum verið að tala þetta að fara á milli fimmundinnar og þríundinnar, þá ertu að hoppa svona litla þríund, þú veist, eins og þú veist, allt í svona öllum poplögum frá því fyrir svona 20 ára síðan, þá var þetta mjög vinsælt að dansa milli þessara tóna og það eitthvað svona, bara grípum mann strax og líka bara hvernig, þú veist, minnst það líka mjög mikið svona eins og Blink 182 nota mjög mikið að í viðlögunum að þá kom einhvern veginn kemur þetta svona teppi af röddum einhvern veginn og rosa mikið svona bakrættir og svona margar upptökur saman Vist, mist, það líka verið bara flott hvernig þetta er einhvern veginn pródúserað og það hérna vekur einmitt upp þennan tíðaranda eða tilfinningu af tíðaranda

Sko, ég hugsaði líka, sko, allavega svona eins og íslensku samingi, ég hugsaði svona hljómsveit eins og botleðju. Þetta myndi mig svolítið á botleðju. Hérna, sérstaklega kannski svona söngurinn og texta, hérna, nálgunin og hérna,

Já, algjörlega botlega og ég hugsaði reynda líka svolítið, ég veit ekki hvort það var fyrsta önnur plat, jú, örgulega fyrsta með hana 200.000 naglbítar sem var svona smá í þessum anda og svolítið svona einmitt svona textar sem voru svolítið svona

0: Ég hef séð á netinu fólk vera svolítið að bera saman hasar við purkur pilnik og ég svolítið ósámála því. Mér finnst það ekki eiga heima saman. En svona, já, botlega get ég algjörlega séð að þetta sé partur af sömu sögulínu.
1: Einmitt, hérna... Ég stundum svona svolítið skeptískur þegar leikarar eru
2: tónlistamenn.
1: Eru frontmenn í hljómsveitum og sérstaklega í einhveru svona eins og kannski pönki þar sem maður vill fá einhveru svona alvöru.
2: Já.
1: Þú veist, það er bara eitthvað svona kjarnin í pönki að fólk þarf að vera einhvern veginn þar af einhvern veginn fullum heilindum en hættan að pönk verði að leikriti sko ef þú ert með leikara fremst á sviðinu. Mér finnst það í þessu tilviki einhvern veginn virka fullkomlega, þú veist þetta, mér finnst ekki verða að einhverju svona skúaspili, sko.
2: Já, nei, ég skil alveg hvað þú ertu að fara, sko, þarna maður er alltaf stressaður að leikara sé að leika.
1: En þú veist, þetta væri sama bara með rappara, sko, þú veist, ef þú veist með leikara sem að á feril sem rappari, þú veist, þú veist alltaf hrættur að hann missi einhvern veginn ráu alvöruna sem þú vilt að sé kjarnin, sko.
2: Aha.
0: Ég ætla að vera ósammála þessu. Ég ætla að segja bara að það er engin munur á því að vera upp á sviði sem leikari eða tónlistamaður. Ég myndi segja að ef þú ert ekki einlægur, þá mun komast upp við þig. Og já, þannig ég held að skipta ekki máli, hvort sétt leikar eða ekki.
2: Mér, sko, ég ætla bara að taka hérna tjeldiskan Bín á sem dæmi sem er leikarinn Donald Glover.
1: Og rapparinn tjeldiskan Bín á.
2: Og ja. Hann hefur aldrei fengið algjörst rappar swag, mögulega til hérna leikari.
0: Já, en hugsaði svo Will Smith. Því hann er sko
2: Friggi Ok, ég skil núna að varst að tjóka
1: Jóhann

0: Já, þannig að ég held að þeir séu mjög samkvæmir sjálfum sér þannig að í þessu bandi.
1: Herðu,
2: þá... Allavega Rocky lifir í Reykjavík.
1: Rocky lifir.
0: Rocky lifir. Í eitt band í einu, þá lifir Rocky.
1: Friðrik Margrétar Guðmundsson, takk fyrir að vera með okkur í poplagakrufningu í lestinni þennan veturinn. Þetta var síðasta skiptið okkar. Við ætlum að hlusta á lagið í heildsinni. Þetta er hljónstinn Hasar.
2: Og lagið gera sitt besta.

Lagið gera sitt besta með rocksveitinni Hasar var sett undir hnífinn í poplagakrufningu lestarinnar. Friðrik Margrétar Guðmundsson framdi aðgerðina, Lóa Björk Björstóttir og Kristján Guðjónsson réttu hnífa, tangir og önnur tól.

Þetta var Chris Stapleton, hann spurði hvað hann hætti að gera. What am I gonna do? Miranda Lambert söng með honum en saman skrifuðu þau lagið. Erum aðeins meiri tónlist? Hér Pinchas Zuckerman, fiðluleikari ásamt pianistanum Daniel Barenboim. Þeir flytja þriðja þátt úr sónutu nr. 2 fyrir fiðlu og piano, opus 100 eftir Johannes Brahms.

0: Mathias Zuckerman, fiðluleikari og Daniel Barenboim, píanoleikari, léku Allegretto Grazioso, þriðja þátt úr sónötu fyrir fiðlu og píano númer 2 í A-dúr, opus 100, eftir Johannes Brahms. Hljóðritunin var gerð 1974. Góðir hlustendur, næsta dagskrá upp á nýtt. Í þættinum fær Sverrir Norland til sín skemmtilega gesti sem endur hugsa með honum heiminn.
1: Komið sælir, kæru hlustendur, þeir eru að hlusta á upp á nýtt þáttinn þar sem við endur hugsum, endur skoðum og ef vel gengur endur nýjum jafnvel veröldina. Ég heiti Sverrir Norland og þessa dagana erum við að hugsa grín. Hvað fyndið? Má grínast með allt milli heimins og jarðar? Er sumt jafnvel á einhvers konar bannlista? Getur grín verið ljótt, skaðlegt eða jafnvel uppbyggilegt? Má grínast með allt? Í dag koma til mín tveir virkilega góði gestir og sá fyrri komin hingað inn í hljóðstofuna. Anna Svava Knútsdóttir, velkomin í upp á nýtt.
2: Takk fyrir, bjóst þú til þetta stef?
1: Nei, reyndar ekki, það eru mjög góði vini mínir, Helgi og Humi, með þeim, þeir eru frábæri tónlistamenn, þeir bjóku það til.
2: Það er svolítið flott,
1: ég veit alltaf
2: stutt.
1: Ég skal, það heyrist í heilsinni, ég skal leifa þær að heyra það í heilsinni.
2: Ok.
1: Þannig að það nú kannski ekki allra veitur en við erum frændsískinni og ég ákvað, mér finnst við bara hittast svo sjaldan, við erum með þess að með börn í sama skóla.
2: Ég veit
1: að þannig
2: í sama árgangi.
1: Og mér dætti í huga besta leiðin til þess að ná að hitta þig.
2: Já.
1: Það bara að hafa þema, grín og bjóða þér.
2: Snillt.
1: Og viti menn, það gekk upp.
2: Hæ, hæ.
1: En nú það svo að við erum nú ekki að fyndnum fólki komin. Að grafa alveg leitt fólki í fjölskyldinni.
2: Það? Já, allan að tín mein. Nei, já, það?
1: Já, hvaðan kemur grínaði? Nei, ég er nú kannski
2: ég
1: er bara grínast.
2: Ég hugsa bara, kannski þetta bara grínast.
1: Já.
2: Þannig að ég hugsa, hver er fyndin? Ég er náttúrulega ekkit fyndin, skilur, nei, svona venjulega. Ég er ekkit eitthvað svona, eins og maður ímynda sér að
1: Nei.
2: Sveppi sé eitthvað, hann reyndar ekki þannig, þú veist, ég er ekki eitthvað, nei, góðan daginn, bara mætturðu, ég er ekki þannig, sko.
1: Nei, þú ert ekki þannig, en þú grínast alveg, þú slærðu að létta strengi.
2: Já, ég er alltaf skilnað bara þannig að
1: tökja alltaf. Já, en nei, þetta kemur svolítið upp, sko.
2: Það?
1: Já, þetta kom upp í síðasta þætti og að svona, að grínið sé oft einhvers konar leið til þess að vinna úr. Fortíð, áföllum.
2: Já, sko hjá mér var það ekki kannski til að vinna því, ég vil bara hafa alltaf góða, alltaf. Þú veist, ég þóli ekki, maður minn segir oft bara, vá, ég ekki að rífast við hann og svo. Þú veist, ég bara segja, hann kannski að segja bara eitthvað, heyrðu, getum við ekki haft þetta svona? Ég bara, Gylfi, við skulum ekki rífast. Þú veist, ég vil alltaf allir séu bara, þú veist, helst ekki að það fari í neitt. Neitt ham.
1: Þannig að grínið er eins og eitthvað svona smisli til að...
2: Já, halda öllu svona bara... Hafa allt létt.
1: Yes,
2: mér varst mjög erfitt að mamma segja eitthvað svona, þú veist, við höfum svo lítið pening eða eitthvað svona.
1: Já, já. Þá, en fórstu þá að grínast?
2: Já.
1: Já, en grínin alltaf kannski líka svolítið svona til þess að varpa af sér svona eitthvað, þunga og fargi tilverunar.
2: Já,
1: skilur, breytir sér bara í svona eitthvað grín.
2: Já.
1: En ég sé það,
2: að ég sé fara að gráta.
1: Nei, þú ert ekki fara að gráta, en þú ert samt aðeins blöyt, en þetta er ekki tár, þetta er sjór. Þú ert með sjó í hárinu.
2: Já.
1: Og þú ert eiginlega alltaf út í sjó.
2: Já.
1: Ég er farin að óttast að þú sért fiskur eða hörpudiskur eða eitthvað. Og mér sé þetta ekkert fyndið, þú ert alltaf í sjó.
2: Hefur aldrei farið í sjóinn, sagðir?
1: Nei, sérðu fyrsta fituprósent og líkastbygginguna
2: í hér. Forsetinn er alltaf, er hann eitthvað fitari þú?
1: Já.
2: Nei,
1: ok, þetta er það kannski ég er hægt að byggja upp þól. Ég var mjög kulsækið barn en eftir ég sem verði eldri þá var þetta kannski bara líkaminni farin að hrörna og einhverja frumur að deyja
2: líkaminni. Sko, þetta hefur ekkit með kulda að gera.
1: Nei, okay.
2: Þetta er fyrsti miskilingur þar sem fólk er, ég hittu náttúrulega oft marga þarna niður frá, hvað ég er að fara fyrsta sinn og ég er sem ekki skræfa mér, það er erfitt að labba mér sem milli pottana í sundlu. Þetta er ekkit með það að gera. Ég er alveg mikið kuldaskráf, ég er ullasokkum heima með sæng upp í sófa.
1: Nei, þú ert ekki ullasokkum út í sjó?
2: Nei, ég er skóm.
1: Þú ert í skóm, svona
2: skóm,
1: til að venda
2: hérna eljarnar. Þetta er svo vont.
1: Já, er náttúrulega grjót og svona,
2: já. Já, og líka bara.
1: Frjóstar nebbur.
2: Það er mjög þunnt skinnið, hjá tánum og á puttunum.
1: Já.
2: Þú veist, upp við beinin.
1: Ok. En hvað er það þá?
2: Þú ferð onni og það er hræðilegt alltaf.
1: Já.
2: Og svo bara leiður komin núna í þá kemur kikið mm. sko. Þú veist, þið verður ekkert kaldara.
1: Nei.
2: Þú veist, þið er bara það kalt að líka með bara grúpp, þið er bara eitthvað freeze mode. En og þá kemur veljan, sér. Þá bara byrjar að synda og synda alltaf í átt að sólinni.
1: Já.
2: Og þú veist, það nær engin í mig, það bara, ég bara hluta nátturinn, veistu hvað, ég fæk gæs og þið tala um það. Ég get verið onni, get verið onni bara endalaust. Sérstaklega, þú veist, stundum rok, stundum öldur, stundum þú veist, og eru krossfiskar og ég fór á skriðsundnámskeið og ég bara stundum hettu og gleru og eru synda og þetta geðveikt!
1: Já, þú ert alltaf algjörlega að selja þessa hugmynd.
2: Sko, ég var svona að leggja mig, ég var eftir áttubönd, það þurfti alltaf að leggja mig á daginn. Og alltaf bara, þú veist, ó, ég er sækir, hann er fjögur, bara, hún er hálf fjögur, bara stundum lagði mig bara í bílnum fyrir utan leikskólinn, varð að leggja mig á hverjum degi.
1: Já.
2: Nú bara hætti.
1: Af því að þú ferð honum í sjónum í staðinn.
2: Já, fær bara orku.
1: Úr?
2: Já.
1: Já.
2: Bara, þú veist, þetta bara... Þetta bara geggja.
1: Ég ætla bara, ég fagna þessu bara þessari þróun. Ég sko þannig ef ég í 30. hita sólastundu þá dýfi ég kannski tanni ofan í vatnið og finnst það sko kalt, finnst sjórinn kaldur.
2: Já.
1: Og ég tek eftir því að karlmenn í Reykjavík eru komnir á stuttbuxur þegar 12 gráðu hiti úti og ég ennþá sko með rúllukraðaból með trefil og þú veist lampasettu. En ég veit ekki.
2: En ég svo vil ég ekki fá fleira fólk
1: að. Nei, okay.
2: Í Nautalsvík
1: þetta er hræðilegt sport. Já. Þú ert náttla alltaf bara með einhver skæting þarna við alla sem koma. Til súra stemningu en sko ef ég spyrði þig þá bara svona, sko að því þú svo spræk komin upp úr sjónum
2: Já.
1: Hvað er gott grín í þínum huga? Hvað er grín?
2: Það er að bara vera spontant
1: Já,
2: okay. spontant og guð, ég hlusta svo skemmtilegt það er, eitt, okay, það er podcast sem heitir 911 calls hefur hlustað
1: þannig
2: að Nú ætlum bara að taka dæmi það sem ég finnst svona styrla grín, okay. þú veist, það sem ég leggst niður bara.
1: Af hlátri?
2: Já, bara sem leggst niður hlátri. Þannig að allavega, þetta er, þú veist, ég ætlum bara að taka dæmi þetta, þú veist, þetta á við allt. Hann að tala við einhvern mann sem nýbyrjaður með hann í þættinum, þetta Kent. Mm-hmm. og hann að segja svona við hann, já, nú ert þú komið þáttin til mín og við erum fara að vinna saman. Ég var aðeins að googla svona þig, bara eins og þú mútu kannski gera mig og við erum fara að vera saman í þessum þætti. Og hann svona, já, vissið þú að, þú veist, í þarna, hverjunni þínu eru tvær konur sem eru, hafa verið Miss Oklahoma eða eitthvað.
1: Okay.
2: Og hann bara svara, þau eru bara að tala saman, svo segir hann, and did you know that, þú veist, in your street there's actually two registered sex offenders, þú veist, þannig að bara segja hann það og ég bara, nei, þú veist, viðbröður mín myndi vera, nei, hættu, hver búa þér, þú veist, hann bara, only two? Það bara fyrsta sem að svara, bara only two, oh, that's a relief.
1: Það svona óvænta svari.
2: Já, þú veist, og hann svo, sko, það líður ekki sekunda, það bara tveir, ok, fein.
1: Ok.
2: Þú veist, ég...
1: Þannig að þetta er svona einmitt, að taka svona óvæntan púl í hæðina.
2: Já.
1: En það er kannski alveg rétt, það er kannski líka bara ekki það mikið, bara tveir.
2: Ég veit ekki hvað guttan býr í, en hann bara svaraði þetta svo, já.
1: Ok.
2: En já, grín fyrir mér er þetta, og líka, þú veist, að geta bara hlegið að, sko, eins og mér finnst mjög erfitt að vera mamma, til þess
1: að mis. Mér stíka mjög erfitt að vera mamma.
2: Já, já.
1: Og pabbi.
2: Og pabbi, það er bara mjög erfitt.
1: Hvort ekki bara.
2: Þú veist, það bara aldrei búið.
1: Nei, það bara klárast ekki.
2: Og þessi ábyrð og bara alltaf, já. Að ég, þú veist, oft, og þegar ég er svona mikil tilfinning að vera og fer oft inn í svona, þú veist, það bara
1: hefur landið eitthvað
2: Já, og bara, ég fer alltaf að hugsa fram í tíman og dóttir mín, hún fer bara eitthvað eða, þú veist, eitthvað svona áhyggjur bara,
1: svona,
2: trillist
1: Já, það er ekki mjög uppbyggilegt
2: Nei, þá Og líka bara allt þetta, hvað þetta fokkin leðilegt, að svo ekki segi þetta rása eitt hérna. Þú veist, ég bara alltaf gera næsta mótna, ég alltaf að gera, alltaf, ég bara alltaf gera sama.
1: Já,
2: bara groundhog day.
1: Endurtekning bara.
2: Já, og þá finnst mér mjög gaman að gera grína því og já. Tala um það.
1: Einmitt, fá útrás.
2: Já, og segja bara fólki vákvætti leðilegt og þú veist, þannig að ég,
1: þú veist. Þetta að mörg leiti mjög leiðilegt. En ég teki eftir því, sko, að til dæmis þetta með börn, sko, fólk, þú sérstaklega feður í dag, ég mjög góður pabbi held ég,
2: Já.
1: En ég líka svona, leðilegt orðið vinnu alki, en ég, mér finnst mjög gott að vera produktífur og gera allt hitt sem ég geri
2: Já.
1: Og það er ekkit eitthvað, ég ekkit búin að íta því eitthvað algjörlega til hliðar bara því ég pabbi,
2: Nei.
1: En mér finnst svona rosalega tísku að tala sko, að pabbar séu fyrst og fremst pabbar
2: Já.
1: Og fyrst og fremst mömmur en mér finnst sko það að vera fólendur svo mikið bara að stróka sjálfan sig út
2: Sko, ég hef bara aldrei heyrt þetta mér finnst ég bara vera eina manneskjan sem all in mamma sem ég þekki.
1: Já, finnst þið það?
2: Allavega allir á mínum, sko,
1: Já.
2: Ég reyndar eldri en þú
1: Já.
2: Og þú veist, mjög margir bara komnum með börn sem eru náttúrulega eldri
1: Já.
2: En þú veist, það er alltaf bara, þetta er oftast í þriðasæti að vera mamma, sko
1: Já, ok
2: þú veist, það bara það ræktin og það þetta og svo þú veist, nei, eitthvað, ég veit ekki, lægjón, svo það fyrir að jamma og það eru happy hour og bla bla bla bla bla, ég bara
1: En þetta fólk ekki sem bara að springa aftur út eftir að hafa verið
2: kannski, kannski ég bara, jú
1: Ég var að tala við manns, sko, börnin hans verið farin að sötra með honum rauðvin á kvöldin og, og ég sagði, sko, það er kannski vandamál að væri á hverju kvöldi
2: Já.
1: En ég hlakka svo mikið til þess að ég get sest niður með börninu mín og við fáum bara rauðinskvæs og ræðum málin í staðið fyrir að ég sé bara að krjúpa, skrúpa gólfið einhverja hafragrautslettur og eitthvað Ég hlakka mikið til þess
2: Já.
1: En þú ert raunin að segja að grín sé líka svolítið að vera bara innlægur og segja eftir það sem allir
2: Já.
1: Að hugsa
2: Já. Einmitt. Og þú, mér finnst grín í dag bara orðið óslega. Ég til þess hætti að gera stand-up.
1: Já, ok, ég ætlaði að mynda að nefna að spyrja út í það.
2: Já, ég bara hætti því af því að þú veist, þetta, þú mátt bara ekki segja þetta.
1: Já, því finnst það. Ég fekk mann í síðasta þá sem heitir Ingi Hans, hann enda á eldri, hann hættur að skemmtakarastur líka.
2: Já.
1: Af því að honum finnst að megi ekki gera gríninu. Fyrst þér þetta raunverðum?
2: Já, ég meni, ég kom tvisvar bara í blöðunum,
1: já,
2: skilur eitthvað, ég bara láti sæng. Þú veist, mér finnst það bara mjög erfitt.
1: En það þá að fólk áttar sig ekki á því að þegar þú ert upp á sviði, þá ertu í hlutverki og þú ert að...
2: Jú, jú, það áttar sig alveg á því, það bara alltaf, þú veist, þú mátt bara ekki gera, þó það aldrei sá, nema í einu tilfelli, þannig að það aldrei sá sem ég að gera grínað sem fúll. Það alltaf já, fyrir hönd.
1: En, já, ok.
2: Skilur þau?
1: Já, já.
2: Þú veist...
1: En ef fólk þá bíða eftir að geta hangað?
2: Ég veit það ekki.
1: Hann sem að grínast?
2: Veit það, fólk alltaf vera bara... Og ekki bara í gríni, bara í öllu, maður ekki segja neitt, gera neitt og bara alltaf netunum við að skrifa það en ég ekki hætt að skemmta
1: Nei.
2: Ég skemmti, þú veist, ég alltaf í veislustjóri brúðkaupum og, og veislum og svona, veist það alltaf
1: Það ertu með hálfgert uppistand
2: Já, þá býja bara til fyrirtækið eða fólk brúðhjónin
1: Og er það búið að samþykja það eins fyrirfram af einhverjum eða
2: Nei, þá hringi ég bara alltaf vinina og þau get ekkert
1: gert Nei, nei Þú veist, þau verða bara að taka því sem kemur og þau eru glöð
2: Sko, ég búin að hugsa þetta mjög mikið, sérir og ég bara kemst ekki að niðurstöð út af því að þú þarft náttúrulega að hafa líka einhver mörk skilur við?
1: Algjörlega
2: Og líka bara í hvernig þú talar og hvernig þú hugsar En þú veist, eins og til dæmis því ég segi eins og núna, ég segi bara þannig að minnst okkar slilega eldur og mamma Ég, auðvitað finnst mér það ekki
1: Nei, ekki mér eldur,
2: Nei.
1: Ég veit
2: Þú veist, mér finnst þetta geggja Ég mun hver einstum mótni, þú veist, áður en ég vek við þú horfi ég á þau Alveg bara, oh my god
1: Það er enda mjög creepy, en ok
2: Nei, ok, já, þú veist, bara á ég þess að krakka Þau eru svo æðislega og þú veist
1: Við segja hluti sem koma henni óvart og
2: bara ógæðslega, leðileg bara, þú veist, við með góður
1: sjálfhverf veist,
2: já,
1: og gráðug
2: og
1: trakk á tilfinningum hans
2: og bara, þú veist, mamma þú veist, bara hættu má ég bara vera skilur við en þetta er mitt, ég meina þetta geti alveg einhver mömmur, sagt bara núna bara annars að sagði bara henni vilt ömult vera mamma og bara, þú veist og þetta bara komið út í einhverju umræð jú, svo mér líður allan alveg eins þegar ég gerir grína einhverju, ég bara gerir grína einhverju hvað ég feiti eða eitthva
1: ég get kveita fyrir það hvað þú ert góð og þetta
2: er
1: kerið mamma
2: ég sjúklega góð mamma sko, já, nei, og ég veit það alveg þess vegna finnst mér alveg með að tala um þetta en ef ég er kannski að tala um eitthvað ég er hérna, eitthvað, þú veist ég er feit og ég elska það eitthvað bara, whatever, þá er ég bara má ekki tala um þetta, þá er feita konu brjálaður.
1: Mér finnst þetta bara svo áhugavert að því mér finnst það að þú er að gera grína hlutum oft fela í sig svona kærleika þú er búin að pæla það mikið í einhverju að þú þorir að leika með það og grínast með það ef þú þorir ekki að hlusta á aðra að grínast með það eða grínast með það sjálfur þá þýði það að þú ert óöruggur sko sjálfur Þannig að þetta finnst mér oft vera stemningin og svo til dæmis líka þegar einhver ræðst á einhvern er viðkomandi búin að vinna sína heimildarvinnu. Kanna hvort að annars vegar sé í alvörinu góð mamma þá eða það er dæmið.
2: Já.
1: Mér finnst þetta vera að því það er svo, getur svo fljóti að geta sínt viðbrögð á netinu. Mér finnst þetta.
2: Það er það sem er svo leiðilegt og ég eiginlega nenn ekki, þú veist, og því ég vil bara geta sagt það sem ég finnst fyndið og það sem ég finnst fyndið er oft bara mjög á grensunni, skilur við ég meina, já, mér finnst það bara fyndið húmor og sérst, þú veist, ég get alveg hlegið að barnavistnótkun, skilur við þú veist, ég myndi aldrei hlegið því alvörunni og
1: nei,
2: þú veist, já, börn, en þú getur alveg sett upp brandara sem ég fyndið eins og hugleikur eða eitthvað, þú lærða því
1: en það kannski líka oft svona einhver leið til þess að fá fólk að hugsa óþægilega hluti
2: já.
1: Skilur við, og þá hugsa þá en leiðin einhvern veginn hlæja að því hvað þeir eru hræðilegir en samt jafnvel hugsa þá Ertu að minna eitthvað?
2: Já, því meina, þú hlærið að hugleiki
1: Já, hann oft mjög óþægilegur
2: Já, mjög óþægilegur, þú hlærið samt Það þýðir ekki það ef hann að gera grína ég veit ekki, einhver krakki búin að drepa mömmu sína finally I'm free eða eitthvað bara það þýr ekki að mér finnist þetta í lagi í alvörunni.
1: Nei, nei. En þá getum við líka spurt okkur ef það búið að þrengja að grínistum eða listamönnum og þeir megi ekki tala óþægilega hluti en samt megi að fulltrúar fyrirtækja kannski hamra á sínum boðskap sem jafnvel skaðlegur loftslaginu náttúrinni en það allt
2: það í lagi
1: hins vegar megi að grínistar ekki mistiga sig af því þá eru þeir svo rosalega vondir
2: Já
1: Nei, skilur þetta, þetta svolítið fáránlegt
2: Þú veist, já, og sko, ég, maður minn voru rætt þetta einhvern tímann, eitthvað kvöldið, við vorum að ræða þetta og hann sagði, af hverju gerir ekki bara svona, alveg svo þegar maður fer inn á einhverja heimasíðu eða þú ert að skráði inn á eitthvað að kemur alltaf marga blaðsjör á einhverju drastli og svo gerur I agree Vist, hann sagði, af hverju hefur ekki bara sýningu það sem bara, bara þú mátt ekki tala neitt á sýninguna á netinu, þú mátt að, bara, þú veist bara allt og láta bara fólk skrifa undir hann skyti bara kært þau þú veist, bara upp á statementið upp á það að, þú veist, ekki það ég myndi gera það
1: eða þú nennir að búa þetta skjald til
2: Já, það bara, þú veist, það bara til
1: En maður ekki að búa til bara svona takka það sem að fólki líður óþægilega og bara ítir á takkan og þú far rafstuð ok, skiptir umræðni
2: Eða bara, þú veist, ekki koma veist.
1: En hluti af þessu líka að við erum svo hrædd við óþægilega tilfinningar í dag
2: Já, kannski, já Já, mér finnst þetta bara alltaf vera fyrir hönd annara
1: Já.
2: Oftast í þeim tilfellu sem ég hef lent í
1: En ég sé mjög mikið jákvætt við þetta líka og það kannski það sem skemmtilegt að þú veist, þegar eitthvað svona, það ekkert svar við þessu auðvitað vil ég ekki að vera að nýðast á einhverjum hópum sem hafi ekki rödd og allt þetta að segja sér sjálf en það sem að kannski þurfa að tanga þetta framstundum og svona eitthvað
2: Já.
1: En hins vegar finnst mér að grín og svona einhver svona leikur með hugmyndir þú mátt prófa allt
2: Já, greinlega, mér finnst þú ekki með að gera það lengur
1: Nei.
2: Mér líður þannig
1: Okay.
2: Allavega að þú veist sko, ég kannski ekstra viðkvæm ég meina, það fullt af gaurum skilur, sem ég hef unnið með oft þeir eru fá miklu meiri skítið en ég að bara vera að tala það á netinu og þeir eru bara og þeir fóru yfir strikja og eitthvað, þeim bara drullu sama, sama. En, ég bara ekki sama
1: Nei, en mér finnst þitt grín ekki eiga þá ekki að útiloka þitt grín því það líka svona að þú ert að stundum að styggja við fólki af einhverju ástæðu en stundum var það kannski þannig að einhver var að grínast og öllum fannst það óþægild og var að hlæja meðvirkni sko.
2: Er það?
1: Já, ég var alveg verið að þannig
2: Já, það
1: Já, já, okay. já, þú veist, það bara einhvern veginn svona
2: Já, en það ekki bara allt í læg alveg sem þú horfir okkur sjóhansdátt
1: Ekki Þeim... ef það eitrað, sko, eitrað stemning að vera nýðast af einhverjum sem þorir ekki að þú stoppa það
2: Hvað meina, einhverjum sem er á staðnum þá?
1: Ég gæti alveg verið eða einhverjum hóp skiluru, þú veist
2: mér finnst þetta sverir, ég ekki alveg samanlegur því að þetta bara eins og þú ert að horfa á sjónvarpið þú veist, ég kannski bara horfa á eitthvað ég veit ekki, Love Island eða eitthvað, mér finnst þetta bara eitthvað algjört drasl og mér finnst þetta fólk bara heimst og, þú veist, ég bara mér líður bara illa að horfa á þetta og slekki bara á
1: þessu, já,
2: ég horfa bara eitthvað annað
1: já.
2: Þú veist, ef að þér finnst þessi grínstiki eða skemmt, þú veist bara, ok farðu bara eitthvað annað farðu bara að sjáðu sól og hólm en ekki Dóri DNA
1: en snýst þetta ekki oft um svona völd sko, þeir sem eru í svona stöðu hafa rödd sko
2: Jú,
1: getur ekki endla slökta þeim það vissar karakter sem getur ekki slökta já, hún misterk,
2: já,
1: hún misterk
2: já, auðvitað,
1: og fólk tekur mismikið marka
2: en ég veit engan, held ég, á Íslandi sem bara, já, nú skulum við tala bara þeldökt fólk, hvað það glata
1: það er engin
2: það er engin þar, held ég
1: sjálfsög ekki
2: nei, en þú veist, þú veist kannski að gera nei, grín að fólki sem gerir grín að því eða, þú
1: veist
2: og það er alveg, til dæmis við bróðum minn náttúrulega hjólastól, það er alveg fyndið að, hvern, ef þú getur gert eitthvað fyndum bara það að fyrir hann að fara í sund vesinn sem að lendir í, en það er bara einhver annar já, að gera grín að
1: Það er alltaf líka ekki gott að vera einhver sem má ekki gera grínað heldur,
2: já.
1: Þú veist, eða þú ert orðin einhvern veginn þannig að þú sért orðin einhver sem má ekki snerta
2: Já, og líka, en, þetta er eins og til dæmis þannig að ég var að, var einhver að segja þetta í útvarpunum eitthvað daginn, það er alltaf að segja svona segjum bara einhver sé hjólstól eða eitthvað öðruvísi bara, nei, ekki horfa þannig að það mátti ekki benda við börn en það voru einmitt einhver að segja það sem voru öðruvísi einskilur að þú ert einmitt ekki að segja það við barnið þú átt bara að horfa upp, þetta bara norm og það ekki að segja, þá, og það ertu strax búin að kenna nei, við eigum ekki að þú veist, og það ertu búin að búa til svo marga minnilutópa það bara verið mjög eðlilegt
1: já.
2: Að sé einhver sem er 1.20 og hæð og einhver í hjólustól
1: það er
2: náttúrulega eðlilegt og þú veist, þessna á ekki eitthvað að vera
1: Nei, nei.
2: Að ég veit ekki, nei, ég held ég komist ekki að niðurstöð en ég bara, niðurstöða mín var ég nensig lengur
1: Nei, en mér finnst líka að ég ekki að komast að niðurstöð Mér finnst að við eigum að geta rætt allt
2: Já.
1: Og mér finnst að við eigum að geta verið ósammála og mér finnst að við eigum að geta verið á öndurðum pól í stjórnmálum og allt þetta en við hefum samt að geta hist og brosa saman og ræðst við Já. En mér finnst stundum eins og fólk sé farið að útiloka einhvern sem þau ekki sammála
2: Já.
1: Ákveða jafnvel einhver sé vondur af því að hann gerir þetta og hitt en fólk hittist ekki og talar ekki saman
2: Nei.
1: Og það það sé ég ágjur af
2: og ég held að sé voða fáur, bara alveg vondir sko
1: Já, ég veit nú ekki Já, ég held að það sé
2: eftir
1: Ég held að sé veist, mjög fáir
2: Maður kannski vondust að í lífinu einhverjum já, tíma og gerir eitthvað og...
1: Ég veit það Heyrðu
2: Betur en fanga, tölum við það
1: Þarna, ef að stíðin í yfirherslu herbyggja örstu Það þið verðum með nýjum upp og nýtt Því ég ætla sem sagt að Ég ætla að taka þig í örst Svona, þú voru þess að traða spurningar Þú voru að vera mjög snögg að svara Þú mátt svara mig já eða nei Þú far rafstuð, eða nei, þú far ekki rafstuð En þú mátt líka alveg sko Þú mátt alveg segja eitthvað meira eða þú hefur sterka skoðun á þessu
2: okay.
1: Og spurningin það kemur eitthvað fyrirbæri og spurningin eigum við að hugsa upp á nýtt eða erum við mannkyni bara búið að fatta þetta Er þetta bara fullkomið eins og þér
2: Ok, ég skil, ok
1: Eða ekki, blöðrur
2: nei Það ekki að gera miklu meira með blöðrur?
1: Já, sem sagt, hugsa upp á nýtt, gera eitthvað já, algjörlega.
2: Já, þá segja já.
1: Já, eða þú veist, það má gera meira með blöðrur.
2: Ég skil ekki, já, það má gera meira með blöðrur, já, blöðrur. Já, það má
1: Van,
2: gera.
1: Er rauninni vannýtt auðlind?
2: Já, það blöðrur. Svo hrúöld, taka það þangað alveg.
1: Ok, en hurðarhúnar?
2: Já, en það verið að gera það.
1: Það er verið
2: að... Með fingraförum og, þú veist, alls konar, þú veist, tækni, þú veist, þú labba bara...
1: Já, er það góð þróun?
2: Já, sko, hurðarhúnar geta líka verið smithætta á svona.
1: Já, ok, hurðarhúnar, ok, það einhver möguleika það.
2: Já.
1: Ok, en litir, vantar fleiri liti?
2: Nei.
1: Nei, bara nóg að litum?
2: Já.
1: ok, grænmeti?
2: Grænmeti, er hægt, maður spyrja þessu, nú veit ég ekki, er hægt að búa til ný grænmeti?
1: Örugglega eitthvað svona erðabreytt, ég hugsa mikið ávöxtun alltaf eins og sítrusávöxtir eru sko mannkynið, þeir eru svona bastarðar sko, samrunar
2: Já.
1: Þannig ég veit svo sem ekki
2: Já, örugglega,
1: já
2: ég meina grammiti má alltaf vera meira af
1: já,
2: og skemmtilegur formum fyrir börn og svona
1: Já, kannski einhver svona örvísa lögur
2: Já
1: Ok, en þarna dauðin
2: Ég verð að segja nei og því að það veit enginn eitt hann
1: Nei, það er enginn rauninni prófaðan sem er að hlusta
2: Nei
1: Æskudýrkun
2: Ég er ekki að það bara ná hvort ég segja já eða nei
1: Nei, sko bara, þú veist, er þetta jákvætt, æskudýrkun? Já og nei
2: Þú veist
1: Hefur ungt fólk eitthvað að segja?
2: Já, að sjálfsögðu En mér finnst samt ekki nógu virðing borin fyrir reynslu heldur.
1: Nei, ég er algjörlega samanlega
2: Þú veist, eins og ég finn miklu fyrir meira í útlöndum
1: Já
2: Þú veist, eins og ég Filip segir með að þú veist, ég þekki þann kultúr ágætlega já. Og það alltaf svona, nei, ég ætla að hlusta það af því að þú hefur meira reynslu Það bara sagt við mig og maður bara
1: Vá.
2: Já,
1: þú veist Þannig á það að vera
2: Já
1: Ok, en peningar?
2: Þú veist, peningar, nú bara verið að breyta peningum í eitthvað stafræna peninga Þú veist, peningar
1: Er það ekki hættulegt?
2: Jú, peningar eru náttúrulega bara per se hættulegt Það er náttúrulega geggja að maður getur bara að fara aftur í skiptidílin
1: Já, við erum að hugsa það upp á nýtt En við erum kannski, það er kannski
2: Já, kannski það er náttúrulega svolítið skiptidílinni
1: Já, en það er kannski svolítið hættulegt En rendur,
2: það er búið að þróa það alveg
1: Það eru bara
2: Það er ekki það gerna meira þar svelur.
1: En skegg
2: Skegg, það er vannýtt
1: Já,
2: já ég meina, þú veist, mér finnst líka, það er margar konur með skegg og það eru alltaf að taka það
1: Já, en
2: Þú veist, og ég lendi í daginn Það var eina afgjörðu okkur Einhverstaðar í hagköpi eitthvað Og dóttir mín var bara Þetta var kona með skegg, mamma Ég sagði já Þú veist, hún var svo bara flott hjá hann félagi ekki
1: Já
2: Þú veist, og litir Og þú veist, alls konar krull Og gamla sem var svona tegði
1: svo Já, upp, svona yfirvara skegg með svona
2: Já Ég held að nota þetta miklu meira
1: Ég held að það megi nota meira En, en kallmenn Já, það er að hugsa það upp á nýtt
2: Já
1: Eru það.
2: En þeir eru stöður í mótum, sko, þeir eru að gera það sjálfur
1: Já, þeir eru að því, já. Þeir eru með að eiga það
2: já.
1: En streymisveitur
2: Þú meinar
1: Já, bara eins og
2: Netflix
1: Já, og bara, já, og tónlist og...
2: Já, ég væri bara til að hafa þetta meira, sko, eins og Spotify er bara snillt, það er bara allt á einu stað
1: Já, þeir finnst það gott
2: Já
1: Finnst þér ekki ómikið
2: Þú veist, mér finnst til dæmis, ég er með Plex og Netflix
1: já.
2: Og stöð 2 appið og Roof appið Þú veist, ég er alltaf að fara milli.
1: Ég bara get ekki val, ég horfði bara ekki neitt.
2: Já, ég væri bara til, ég væri bara eitt app sem væri bara öll sjóvarpin.
1: Þannig að þú spilar allt í einu bara.
2: Já, ekki allt í einu, ég get bara valið, það er ekki fara, já, bíti, ég ætla að horfa hérna þetta, það eru stöð 2 appinu. Ring, út er því,
1: okay.
2: dring, hér er hljóðið, dring. Já, mér, það er alls ekki komið nógu gott tæmi
1: okay, þannig að þú ert, fullt já, eftir. Það þetta, ok, ég með tvennt fyrir viðbót. Mm. Vondlykt.
2: Oh, sko, auðvitað vil ég bara segja að það bara búið, út ég vil ekki að það sé verrilykt.
1: Mm. Skilur? Já, en viltu bara hugsa hann upp og nýða sleppinni?
2: Já, má sleppinni alveg?
1: Já, má hugsa,
2: það má raunni bara... Nei, þá kannar ekki að meta góða lykt.
1: Nei. Og það Nei. Er líka kannski þjónar einhverjum
2: já,
1: maður tilgangi.
2: Passa sig að fara ekki nála þessum og líka með svona hormóna hver maður byrja með
1: okay. Ég ætla að taka tvö í viðbúta áhuga á fótbolta
2: ég hef mikið áhuga á fótbolta
1: já,
2: hvað var spurning?
1: Það kemur flatt upp á mig á að hugsa áhuga á fótbolta bara nýtt sko, er þetta, ef að hætta að hafa áhuga á fótbolta er þetta bara jákvætt
2: en sko, þú veist, fótbolti er bara samt svolítið leiðilegt sport upp á það að það er tölið að keppa og það standa sig allir ógæðslega vel í liðinu nema það einhver eitt gaur sem skorar þrjú mörkin mm-hmm. þá hann hetjan
1: já.
2: Þú veist, í körfubolta eru liðið að vinna
1: já.
2: Það er eina, já, mál hugsa fótbolta svolítið
1: ég held að þessi komið þreyti í þetta
2: en
1: að lokum mm. vöðvafíkn
2: vöðvafíkn, já, ymmit búf, ég þekki nú eitt þannig hann alltaf hlýra ból alltaf, hvert ekki fari sko það alltaf gott að hugsa um heilsuna og svona
1: já
2: Nei, ég myndi bara segja að hún hafi náð hámarki.
1: Já,
2: stoppum hana bara það.
1: Hún er bara búin að ná einhvers konar jafnvægi.
2: Já, okay. já.
1: Heyrðu, annars var mikið og gott að ég náði að spjalla þessu við þig.
2: Takk, þetta búið.
1: Má já, þetta bara búið.
2: Skemmtilegt.
1: Ég sé að
2: þú dórinn. Nefnir ekki bara heim og sækja.
1: Sækja bötin. Bara sækja bötin, sjáumst. Bless.
2: Bye.
1: Farðu.
2: Bye.
1: Kæru hlustendur, ég heiti Sverri Norland og þið eruð að hlusta á upp og nýtt eins og þið heyrðuð á Stef innu. En hingað til minn komin Stef án Ingvar Vifússon. Þetta var ekki góð brandari.
3: Þetta var mjög gott.
1: Fannst þetta gott?
3: Nei.
1: Nei, var... mér fannst það ekki heldur. Ég fann alveg svona sting í magan því að stefti þessu.
3: Ég samt ánar að hafa kvatti til þessu taka.
1: Já, þetta eða þér að kenna. Þarna, þú, Stefán, ert uppistandari.
3: Já.
1: Þú ert líka í Vaffos hópnum sem glöggir hlustendur kannast kannski við
3: Já.
1: Og þú skrifar pistla og við svona þekkjumst aðeins við erum að vinna saman að hálínilegu verkefni
3: Já.
1: En hver ertu, Stefán?
3: Ég einn af þessum ég held að þetta sé algengt hjá fólki sem að elstu upp með svona hálfbrotna sjálfsmynd og ég á mjög erfitt með að segja eitthvað því að búin að telja upp allt sem ég geri
1: Já, ég eitthvað
3: Þannig að ég get ekki kynnt mér eitt frekar en það
1: Já, þú skildir einnig þeir út frá því sem þú gerir
3: Já, 100% út frá því sem ég geri og hvað mér gengur vel við okay. hverju sinni
1: Já, þannig að þú speklar þér svolítið í vinnunni og því sem þú gerir
3: já, já.
1: Er það, gerir flest fólk það ekki? Eða...
3: Sko, ég vona það var eitthvað svona tískubylgja fyrir nokkrum árum eða hvort hún hafa verið almenna bara í listaháskólanum þar sem ég var á Suðursöfundabraut að það sem alltaf var að hvetja fólk til þess að eitthvað svona ekki, ef einhver spyrir þig þú veist, ekki spyrja fólk hvað það gerir reynda komast á dýftina og tala
1: um
3: fólk um manneskjur og hvernig líður þeir og eitthvað og mér finnst þetta ömulupæling af því að þú veist, ég hef svona mental capacity í að þekka kannski svona 15 manns vel
1: Já.
3: Og hina vil ég bara vita cirka hvar þau vinna skiluru hvar ég get fengið afslátt og hvað svona innfulltu spurninga ég get spurt þau
1: okay.
3: bara svona hvernig ég gengur með bókina
1: Já, já, þú vilt helst bara þekki fólk að geta fengið afslátt
3: Þekki, já, emitt, fá afslátt
1: fríðindi.
3: Og einhver svona
1: fríðindi
3: hækka social capital
1: Já, já, já, þú lendir í fangelsi, einhver sem getur hringt í
3: Já, ég þekki nokkra lagfræðinga, ég þekki nokkra lækna Það ekki starfsmenn bygginga voru vestlina Ég með þetta alveg svona nokkuð koffer
1: Þú þarft að fara í kallakór Ertu í kallakór?
3: Nei, ég svo ólagvís
1: Nei, það breytir yngur
3: Sko, ég var skammaður í leikskóla einu svona fyrir að því að þau held að ég var að grín Ég var að syngja svo illa Þetta var bara eitthvað svona en hvort það var í grunnskóla Já, þau held að ég væri að fokki þeim af því að ég var að syngja svo ógeðslega falskt og hátt af því að njóta mín svo mikið Og þetta var, þú veist, ok, ég ætla ekki að segja leikskóla Þetta var á aldrunum, þú veist, 5-8 ára
1: Erfiður aldur
3: Erfiður aldur og þetta bara tráma Þannig að ég syng ekki
1: Já, ok, þú syngur ekki
3: Nei, ég hef sungið í tveimur grínlögum af Vaffos en þá hefur grínið alltaf verið bara grínir ég, hún Stefán að syngja Við erum með grínteksta sem Hákon vil og Vigdís syngja og það mjög fundið og vöndum okkur Sérna get ég bara sungið hvað sem og munið til þægja af því að
1: Já, laglínan skiptir ekki máli
3: Já, textin skiptir engu máli
1: Þannig að þú nærði ekki alveg að svona einhvern veginn gefa þig
4: allan á valdsöngsins, þú einhvern veginn svona, það er trámað?
3: Já, ég held að það sé trámað, sko. Ég, svona,
4: en þurfi ekki allar heilsti þær manneskjur að geta sungið og dansað á sinn eigin hátt?
3: Kannski, ég dansa ekki heldur.
4: Nei, er það eitthvað annað tráma?
3: Ég hefði ballett þegar ég var 5 ára, 6 ára.
4: Vá, wow, þetta veist
3: ég. Og ég var laður sem ekki einelti, ég held að það sé.
4: Sko af þeir sem voru með þér í ballett?
3: Sko, aðalega af strákurinn, ég var einu strákurinn.
4: Já.
3: Þannig að ég fann það að ég var öðruvísi.
4: Ok.
3: Og síðan strýttu strákarnir í skólanum með svo mikið.
4: Vá, wow. Átti þú frumkvæðið að fara í ballett?
3: Ég með lausa augasteina. Þannig að ég mátti aldrei æfa neina skipulegar hópíþróttir eins og fótbolta eða körfubolta. Okay. Þannig að foreldrar mínir skráðu mig í bortinu svo ballett til þess að ég myndi fá einhverjum svona
4: Þau fóru, voru í B.E. orðunum Þau voru ekkert að Þau sáu þetta
3: Þau hugsaði að þetta geti aftur stað einhver félagsmótin
4: En þú endist ekki lengi í ballett?
3: Nei, út á einhaldinu
4: Ok, sko ég þetta tengið svona aðeins við þetta, ég var alltaf í fótbolta en ég var sendur á svona vinum mínum í samkvæmistans
3: Já, ok
4: Og þegar ég mætti á fótboltaæfingar, þá var ég nýbúin að vera á dansaæfingum og þá spurðu vinum mínir, hvað varstu? Og ég bara heima að horfa í sjónvarpið, sko
3: Já.
4: En ég sé svo mikið eftir því að hafa ekki haldið á hverjum dansi
3: Sama hér, fótbolta. Ég sé eftir að því að ég sko, ég var með dansurum, þú veist, í listaháskólanum þá voru dansarar svona 30 manna braut, leikar að dansar og sviðsöfundar og þetta bara sterkasta fólk Já. Sem maður þekkir, sko, þau geta allt
4: þau geta allt líkamlega en örugglega andlega líka
3: Já, ég hugsa það, þau hafa mátt þola allan anskotan sérstaklega Já. Ballerínuna
4: Já, það náttúrulega svakalegt, en svo bara svo sjálfgætt að kallmenn séu flinki dansarar
3: Já
4: Þetta eitthvað svona Þú veist, ef þú kannt að dansa, ég hugsa þér standi allar, þú dansar inn hvaða dýr sem er.
3: Já.
4: Fyrst í alvöginni. En þú ert uppistandari og þú ert núna til dæmis búin að vera með uppistandi í Tjarnabíói.
3: Já.
4: Hvað, og það er svona nýrt koncept svolítið hjá þér að vera með uppistand eftir vinnu.
3: Já, bara 5:30, beint eftir vinnu.
4: 5:30 á hvenær þá, 5:00?
3: Já, annan hvernig 5:00, klokkan 5:30.
4: Og þannig að fólk getur komið beint úr vinnu og svona...
3: Beint úr vinnu, fengið sér einn drikk og farið svo kannski út að borða eða...
4: Ok.
3: Ég hugsaði þetta svolítið fyrir sko foreldra, meðal annars, þú veist, sem að þurfti ekkert að mætur person til að fara eitthvað út.
4: Þetta er eins og ég er alltaf að reyna að komast.
3: Já,
4: en þetta er svolítið nýtt. Á Íslandi?
3: Já, ég að vonast til þess að þetta festi skjóti rótum, sko, bæði mitt sjó og almennt, af því að þú veist, ég mjög kvöldsvæður til dæmis.
4: Ég líka.
3: Við erum vanrækt fólk.
4: Já, en það er alltaf að vera kvöldsvæður.
3: Já.
4: En það hefur ekki, fólk hefur ekkit verið að koma endla út úr skápnum með það.
3: Nei, það er mikil vakning með B-típur.
4: Vakning.
3: Já, það er mikil vakning á B-típum og það er ég svo upp gegn A-típu samfélaginu, sko, neitt til vinnu. Mm. Núna við A-típu listamennin, hins vegar, þessi komin tíma að við fáum.
4: Komin tíma að það. En fyrir þá sem ekki þekkja þetta listform, ef við kallum þetta listform sem þetta er, hvað er uppistand?
3: Vá, þetta er stór spurning maður. Uppistand er ákveðið form af sviðslist, tengt leikhúsi og skildast leikhúsi og kannski skrifum, þú veist, starfið rithöfundar eða pislahöfundar. Þetta er það sem manneski stendur upp á sviði eða situr eða hvernig sem hún kýsa að vera upp á sviði og flytur brandara. Já.
4: Ok, en er þetta ekki hræðilegt hlutskipti að þurfa að standa upp á sviði og hafa einhvern veginn, þú þurfa að fá aðra til að hlæja?
3: Sko, ég búin að vera uppistandari í 5-6 ár og af þeim tíma ég búin að vera góður uppistandari í svona ár og ekki framúrskarandi, bara góður uppistandari og að vera góður grínisti eru ekki hræðileg hlutskipti að vera lélegur til meðalgóðu grínisti sem að því að þetta sko uppistand þetta er uppáhalds listformið mitt og það var svona draumur sem ég þorði aldrei að gangast einhvern veginn við að ég vildi vera grínisti uppistandari en að hafa þann draum og vera lélegur til meðalgóður það eru hræðileg hlutskipti að vera með ákveðin tíma á sviðinu sem að verður að vera og...
4: ég man eftir því að ég bjóði í New York þá uppistandi mjög vinsælt þar og þar eru möguleikar sko, það er svona opin hljónum að, þú veist, kvöld og getur komið og prófað og eitthvað og þú getur verið svolítið mikið að æfa þig
3: Já.
4: Og það krefst náttúrulega mikillar æfingar að verða góður
3: Já.
4: Það hér á Íslandi er kannski svolítið þannig að þú þarft eiginlega bara
3: að byrja
4: En er einhver vettvangur til þess að þjálfa upp þessa hæfileika og, og þú veist?
3: Sko, það hefur verið gegnum tíðina, það var hann að skemmtustæðanir í bæ, hann að Secret Cellar, sem hefur Gaukurinn verið með einhver open mic og, og fyrir konur og kvár á hann að Loft, Soulful Comedy.
4: Ok.
3: Það hins vegar, þú veist, þannig að já og nei einhvern veginn, af því að þetta þú veist,
4: getur ekki verið að prófa á hverju kvöldi að grínast.
3: Getur ekki verið að prófa á hverju kvöldi, þetta yfirleitt svolítið túrista með það, þannig að fyrir okkur, þú veist, ekki Soulful Comedy, en það pláss sem ég þarf ekki að taka, konur og kvár. Þetta túrista með þetta yfirleitt á ennsku, svona höfðu ekki
4: Já.
3: Beint til allra og síðan einhvern veginn verður alltaf til einhver svona, hef ég upplifað þú veist, einhver svona, þetta verður svona kjarnahópur sem er kannski svona erfitt að stíga inn í þannig að þú veist það sem ég held að flestir starfandi grínistar gera er bara að leigja sal og drepast nokkur sinnum og sé að ná því öndunum
4: Já, minnur bara að prófa og það bara gengur hræðilega og bara, en þetta svona svolítið þetta svona eins og svo margt, þú veist, þetta fínt þó að gangi illa lengi, þú getur ekki hætt
3: Já, einmitt
4: Og það gott að baða sig í hlátraskullum
3: lífsnæðsynlegt
4: ok, þannig að þú sækir orku í það
3: já
4: en hvað áttu þú veist, hvaðan koma fyrirmyndir þá til dæmis í uppstandi
3: þær eru nokkuð margar sko, fyrstu voru Jerry Seinfeld og George Carlin Sarah Silverman og Wanda Sykes
4: ok
3: það eru sem að grínastu sem mann eftir að hafa og leitt að segja en bæði Bill Cosby og Louis C.K. líka
4: Já, er það leitt að því að þeir eru búið afhjúpað á sem skrýmsli? Þetta tengist aðeins því að ég var ræði við önnur svo á hann að megi ekki grínast með svo margt að viðkvæmt Já
3: Já, ég hef
4: Skammastu þín fyrir að viðkenna að þú hefur hleyið að list þessara manna að því það búið afhjúpað á sem vonda
3: Ég skammast mér ekki fyrir að hafa hleyið að því en mér finnst sko þú veist, eins og brandarnar hans Louis eru margir hverjir sjálfsfróun og þegar maður hlustar á þá vitandi það að hann læstu konur inn í herbergi og nettaðar til að horfa á sig
4: Náttúrulega
3: Brandarinn stein döður
4: algjörlega.
3: Og líka bara einhvern veginn álitið manns á honum og þú veist, maður vill kannski fíla manneskuna sem maður að hlæja með eða að og, þannig að þú veist ég, maður sér eftir hæfileikum hans af því að hann framúrskarandi grínisti
4: og góður í sjómasáttu að gera líka
3: já, framúrskarandi handritshöfundur sem bara og allavega fyrir mig, ómögulegt að njóta vitandi hvað hann hefur gert sko.
4: Fyrir þá sem ekki þekki hann var hann mjög þekktu bandarísku grínisti og hefur gert vinsæla þætti og hún var svona hálfvegis slaufað fyrir að hegða sér ógislegan hátt eins og nefndir, en hann var hann raunverulega slaufað er hann ekki ennþá bara að gera sitt?
3: Já, hann lét sig hverfa í 2-3 mánuði og er núna bara, þú veist, var að gefa út bíómynd í sumar og spesial og...
4: En hvað finnst þér það? Finnst þér svona menn í svona stöðu eigi að fá annan séns?
3: Þú veist, ég held að það þarf náttúrulega bara eiga sér samtal milli þolanda og geranda og ef að fólk tilbúið að axla ábyrð og gera mér raunverulega hættið, þú veist, þá fyrir mitt leiti væri það bara fínt, sko, en það aftur móti ekki hægt að neyða samfélagi til að hafa list á þeirra verkum.
4: Nei,
3: og það er það sem að mér finnst sko, umræðan oft afvegaleiðast, að þú veist, fólk er að gagnrýna Auði og Bubba að koma saman skilur þegar við gerum það þá erum við ekki að banna öðrum að hlusta og þá erum við nokkur hundruð eða nokkur þúsund sem að segja við ætlum ekki að hlusta á þetta af því að okkur finnst hans atferðli vera ógeðslegt og við getum ekki notið tónlistarannar þegar við vitum hvað hann hefur gert skilur og eins með uppistandi ég get ekki notið brandarann slú í vitandi það að hann hefur brotið svona grimmilega af sér og ekki stíðin einn skref til vaxtar eða sínt fram á einhverja yðrun eða axla ábyrgð á neinn hátt hann getur farið og sagt sína brandara fyrir sína áhorfendur eða flutt sína tónlist fyrir sína áhlustendur en þú veist, list er svona poplist er vinsældakeppni ef þú gerir eitthvað sem að styggir við stórum hluta áhorfendur þá væntanlega verður minna vinsæll
4: Já, svona, populisti er vinsleikenni, já, það er náttúrulega.
3: Já, meina, við erum að keppast að fá sem flesta áhorfendur.
4: Já, einmitt, það er rétt. En svona, en áhrifavaldar í seinni tíð?
3: Já, John Mulaney og James Acaster er mjög miklu uppáldið. James Acaster er bresku grínistu sem ég að stafa, svona, minnst hann vera að rannsaka formið mjög skemmtilega, þú veist, hann hefur stíði svolítið út fyrir kannski bara svona hefðbundu uppistand special
4: okay.
3: þótt hann séð þú veist á hann fer upp á svið og segir brandara skilur og hann er ekki að brjóta upp að þvíleitin til þú veist eins og Bo Burnham gerði með Inside specialist en hann er einhvern veginn bara svona þú veist, hann er alltaf í einhverju svona maður finnur alltaf að það einhver rannsókn í gangi hjá honum hann gerði 4 special fyrir Netflix sem að hétu Repertoire sem voru listilega vel skrifuð og
4: þannig
3: að
4: þú, já
3: tengdust einhvern veginn allt, þú veist, frá fyrst yfir fjórða þá gæti maður séð, þú veist, einhvern veginn tengingar í bröndurunum skilur þetta mm. samt einhverju svona 4 klukkutíma konkrétt verk síðan tekur hann uppistand mjög berskjaldandi sem heitir Cold Lasagna Hate Myself 1999 og núna síðast sá ég hann flytja uppistand live í Gautaborg sem heitir Heklus og Lát og þar hann einhvern veginn svona að prófa að opna gólfið fyrir fólki og þá var hann einhverju svona therapy af því hann hatar að vera grínisti
4: okay. Þannig að þú pælir svolítið í svona forminu og bara hvernig þú byggir upp uppistand og svona þemum sem tengjast og þú veist og,
3: já, algjörlega sko
4: og svo er það náttúrulega líka uppistand, gott uppistand er raunni bara einhver við, eða svona sem áfærendu tengja við að segja sögur jafnvel af eigin lífi eða einhverjum uppákomum, þetta náttúrulega frásagnalist sko.
3: Já, já, já, algjörlega
4: Er það ekki, enginn er það ekki oft góð að grínist það?
3: Jú, mér finnst það síðan voru grínistar, þú veist sem að hafa fokkað í þessu eins og Stephen Wright og Mitch Hedberg svona dæmi séu tekinu sem að þú veist, er einhvern veginn svona absurdist one-liner grínistar, þú veist, sem að eru þá að snúa upp á einhverja hefður 50s í Bandaríkjunum, það sem að það var bara að segja brandara.
4: Já.
3: Stephen Wright gaf 2 plötur sem hétu I Have a Horse og 20 árum setna I Still Have a Horse.
4: en íslenskt grín, sko, bæði, þú veist, eldra eða einhver svona sena í dag, er einhverir, er eitthvað þar eða er þetta bara eyðimörk?
3: Mér finnst uppistandið og grínið almennt vera, sko, mjög spennandi hlutur að gerast í uppistandi og gríni almennt það óbrun minn og mér finnst, þú veist, auðvitað finnst mér þau þrjú Hákon Vigdís og villi vera bara bestu grínastar samtímans
4: að sjálfsögðu
3: á Íslandi, síðan eru fyndnustu mínu alveg frábærar, Salka Gullbróðir miklu uppáldi á mér og auðvitað Ari og síðan eru Kanar í krakkanir þú veist, að gera sitt stuff og improv Ísland þú veist, að, já, mér finnst, það er grín sena sem að ég veit það ekki, mér liður eins og hafa ekki endilega og þannig að Karin Björk og bara góður mm-hmm. Karin Björk seg
4: mm-hmm.
3: margt mjög spennandi
4: og þurfum við ekki líka svolítið svona þurfum við ekki hún Steinei úr Kanarí hún var í hraðfréttum og hún kom hérna í síðasta þátt og hún var að tala það að þegar hún var í hraðfréttum þá hefði henni fundist það sem við erum svona hálfgir þerapía fyrir samfélagið þegar hún var að grínast með eitthvað sem var í deiklunni
3: Aha.
4: en Kanarí grínið er kannski almennt svona almennara en þurfum við ekki einhvern svona spjaspegil það sem við svona megum hlæja að hlutum sem er jafn leiðilegir, erfiðir
3: Jú, algjörlega, þetta er líka mjög svona delikat dæmi við töluðum svolítið spaugstofuna sem að mér finnst margt hafa verið framúrskarandi dagskrárgerð og þú veist Karl Ágúst Úlfsson sérstaklega mjög mikinn heiður skilið fyrir sem sett framlag til íslenska grínmenningar en við töluðum þú veist en hann spía spegil mikið í listaháskólanum í samhengi við karnival í Brasilíu og Suður-Ameríku þar sem að karnival er þú veist tíminn er sá tími þar sem að fólki var leift að gera grín að valdastéttinni þú veist þar voru kóngurinn settur upp í einhver líkneska á kónginum og hann var með eitthvað annarkvort risavaxið eða pínulítið teppi og fólk var að kasta tómyndum í hann og eitthvað sétt og þegar það var gert skilur þá var það örugt, það mátti og þá er talað þá tölum við mennum svona mentil það sem að það er press á samfélagina því að það er svo margt sem á ekki, það er svo margt sem er ömulegt og síðan er skrúa frá ventlinum og pressan losnar getur verið mjög uppbyggilegt og therapeutist en það getur líka haft þau áhrif að þetta er spurningum hvernig hlutin eru gerðir minn straðfrættur hafa gert það mjög vel og minn spaukstofan oft hafa ekki gert það nóg vel og áramótaskupið ekki gert það nóg vel að fólki líður eins og þegar við hlægjum að Þorsteinum á þegar við grína á honum í einhverju rapplægi í sköpinu til dæmis gæti verið skets sem gæti gerst einhvern tímann þá líður okkur eins og við séum einhvern veginn að fá högga á hann og við séum að fá einhverju framgengt og við séum að breyta einhverju en það sem við erum að gera oft á tíðum er bara svona að losum streituna á okkur en setjum ekkert á hann
4: Já, vantar dýft í grínið eða...
3: Það vantar oft, sko, eða, þú veist, það sem að, það sem ég finnst mjög gott grín gera og það er, þú veist, eitthvað sem að George Carlin gerði og Lenny Bruce gerði, það hrint af stað einhverja atburra sem var til breytinga.
4: Já.
3: Þú veist, George Carlin var handtekinn fyrir, Lenny Bruce var handtekinn fyrir að blóta á sviði. George Carlin var kærður fyrir bit sem heit 7 Dirty Words You Can Never Say on TV sem að hrinti úr vör mjög stórri umræðu um málfrelsi í Bandaríkjunum þú veist, hann blótaði bara að þá spilaði útvarpi það hafði reyndar þar afleðingar að að það var ákveðið að þú veist the airwaves í Bandaríkjunum að það væri hægt að setja takmarka málfrelsi þar
4: en
3: á kapalnum þá mætti hvað sem rúla
4: Hérna erum við að tala um hversu tölum við aðeins sem við síðast að þetta er svona samfélagslegt hlutverk gríns og grínista
3: Já. Mér finnst grínistin að hafa mikilvægt samfélagslegt hlutverk sko. Og það er það sem getur verið svo flókið líka við þetta starfa því að þú veist það sem að hægri menn gaggrín oft listamannalaun fyrir og útvarpins opinbera er að þegar þetta er á framfæri ríkisins þá verður gaggrínisröddinar defðar Hins vegar, uppistandi 100% poplist og 100% þú veist, við erum algjörlega háð duttlungum markaðarins
4: Já.
3: Þú veist, megnaða mínum launum koma frá því að fara inn í fyrirtæki og segja brandara þú veist, ég var hann í kvikubanka um daginn að segja brandara það er stofnun sem ég tengi ekki við á einhverjum svona ideológisku basis kvikubanki þótt ég myndi alveg glæði
4: fara hlegið með fólkinu,
3: ekki hlegið með fólkinu en þegar við erum svona háð, þú veist, þegar að

0: Þannig að þú veist, markaðurinn er jafnvel strangari húsbóndi.
1: Ég held það, já. Eða þú veist.
0: En mér finnst þetta svo mikilvægt að sko...
1: Og þetta er bara eins og með, þú veist, þennan cancel-kultúrunum gæsalappa, þú veist, það er bara... Ef að fólk hefur ekki listað að hlusta það sem þú ert að segja, þá hlustar það ekki að það sem þú ert að segja, nei, nei. Þú veist.
0: En mér finnst sko að, þú veist, það þarf að borga fólki peninga fyrir að hugsa, ekki bara hugsa, heldur hugsa sjálfstætt.
1: Já.
0: Ekki sem fulltrúar fyrirtækja, stofnana, samtaka, getur verið hvað sem er, heldur þér, Stefáni, fyrir að hugsa sjálfstætt og segja það sem þér finnst og við þurfum að venda þessi svæði.
1: Já,
0: og
1: einmitt.
0: Grín þarna finnst mér einmitt vera sterkur vettvangur fyrir það.
1: Og ég meina þú veist eins og þú sér nett uppistandinn Hönnu Gatsby sem að, sástu það?
0: Nei, ég sé það.
1: Ok, það er alveg bara
0: hvað er það ekki gilvægt?
1: Netflix.
0: Já.
1: Hún er líka mikill áhrifamaldur hjá mér, sérstaklega svona spacing, svona tempo varðar. Það er hún það er mjög svona groundbreaking uppistand fyrir margt, þú veist, svona þessi afhjúpun sem á sér staði því, það sem hún er að fletja í, segjum, 40 mínútur ótrúlega þjætt og vel skrifað og fyndið uppistand sem kemur viðsnúningur þar sem hún afhjúpar homofóbíu áhrunda sem og áhrunda og homofóbíu samfélagsins sem hefði aldrei verið á svo dramatíska, svona áhrifaríkan og drastískan hátt það hefði aldrei verið eins áhrifaríkt í 50 minn ræðu þú veist, grínið hefur þennan það opnar miðtögakerfið og þú veist það opnar alltaf taugaenda þannig að þegar að skilabóin fyrir að koma þú komast þá er allt tilbúið fyrir þau
0: en það er það sem góð list gerir bara almenn
1: já, algjörlega
0: þannig að, já, þetta er eitthvað fyrir fólk til að hugsa ég er með eina stóra spurningu handa þér að lokum
1: já
0: Stefán Ingvar Vigfússon, hvort er mikilvægara að geta grátið eða hlegið?
1: Hlegið.
0: Láttum það að koma. Takk fyrir að sjálflaðið mig.
1: Takk.
0: Þú varst að hlusta á upp á nýtt, þáttinn þar sem við endurhugsum, endurskoðum og ef velgengur endur nýjum, jafnvel heiminn. Ég heiti Sverri Norland og í dag komu til mín þau Anna Svava Knútsdóttir og Stefán Ingvar Vigfússon. Upp á nýtt er á dagskrá hverjum sunnudagsmorgni, upp úr klukkan 9 og enn fremur aðgengilegur hvenær sem þeir hentar, jafn dimmar andvöku nætur sem heiða sumardaga í spilara rúf. Eins hvet ég alla til að fylgja þættinum í hlaðvarpsveitum, segja ástvinnum sínum, vinum, fyrrum skólafélögum, hjásvæfum, sálfræðingum, saumaklúbs og golffélögum frá upp á nýtt og brýna fólk til að sperra eyrun og hlusta. Þið megi endilega senda mér hugmyndir að þemum fyrir nýja þætti og ekki síður rós og hvatningu. Nú eða skammarirði ef mér verður á í messunni. Ef ég læt út mér einhverjar ólíðandi ambögur eða vandræðaleg gífurirði gerist sekur heimsku eða óhóflegan galgóbaskap. Það væri þá ekki fyrsta skipti sem ég geri það og ég viss að það sama gildir þig og ykkur öll. Við erum öll sek. Lesum bækur, hlúum að samræðulistinni, tilheyrum náttúrunni, ekki aðeins bílaumferðinni, internetinu og fjármálakerfinu, elskaðu sjálfan þig og, ef þú getur, einhvern annan líka. Helst fleiri en einn. Takk fyrir að hlusta.

0: Stefán Ingvar Vigfússon og Anna Svava Knútsdóttir uppistandarar voru gestir Sverris Norrland í upp á nýtt. Þátturinn var fyrst á dagskrá haustið 2022.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju sunnudaginn 4. október klukkan 11 verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þykjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13 menning í Garðabæ. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar Baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if, kemur piff. Veitingastaðurinn fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknað þú aftur og aftur til að pissa, prófað saga pró, saganatúra.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorkils Jónsson segir síðdegisfréttir. Gul viðvörun í gildi vegna skriðu hættu á norðanverðum vestfjörðum. Skriður og grjót hafa fallið þar síðustu daga, meðal annars fjall 20 metra breið aurskriða á Hnífsdalsveg neðan við Eyrarhlíð í Skutulsfirði í gær. Spáðir áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef viðastofunar segir að búast megi við skyndilegum vegalókunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum, en skriðuvakt viðastofunar fylgist náið með aðstæðum og fólk hvatt til að fylgjast með tilkynningum stöðu mála. Enn lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys var þar í hádeginu. Átta vorum borð í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra að svo stöddu. Þar þyrlur landhelgisgæslunar voru kallaðar á staðinn, auk annara viðbragðs aðila. Hvorki vitað hvort þeir sem voru í bílunum hafa verið erlendir ferðamenn eða íslendingar né á hvaða aldri þau voru. Skipulögð mótmæli fara fram í meir en 50 borgum og bæjum á Spáni í dag. Mótmælin snúað húsnæðismálum, ekki síst leigumarkanum og þau hófust eftir að 87 ára gömul kona var borin út úr húsnæði sem hún hafði leigt áratugum saman í höfuðborginni Madrid. Spænska þingið hafnaði í gær aðgerðapakka ríkisstjórnar Pedro Sánchez forsætisráðherra í húsnæðismálum og leigjendasamtök Spánar segja þar með hafi myndast gjá sem ekki verði brúið milli alþýðunar og flokkana á þingi. Flokkur aðskilnaðar sinna í Katalóníu sem ver ríkisstjórnin af vantrausti var á móti tillögunum og stendur því ríkisstjórnin tæft. Ekki útilokað að Sánchez muni rjúfa þing og boða til kosninga fyrr en til stóð en yfirstandandi kjörtímabili líkur í ágúst á næsta ári. Helbriðis yfirvöld í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi hafa sett tæplega 200 manns í einangrun eftir að kvenkyns starfsmaður á rannsóknarstofu lést af völdum lungnapestar eða plágu.
3: Konan var tæplega 30 starfsmaður sóttvarnar stofnunar Irkutsk héraðs. Samkvæmt frétt Moscow Times tjáði konan helbriðis starfsfólki að hún hefði við sýnatöku fyrir slistni brotið tilraunaglas með lifandi bakteríum. Konan var lögðin á sjúkrahús á þriðjudag með einkenni alvarlegrar lungnabólgu, var sett í öndunarvél og andaðist á fimmtudag. Sérstök helbriðisnefnd fyrirskipaði þá að sjúkrahúsið yrði sett í sóttkví og öll þau sem hún átti samskiptum við í einangrun. Ekkert þeirra með sjúkdómseinkenni. Yfirvöld í Irkutsk frestuðu öllum opinberum viðburðum og lögregla hóf rannsókn á hvort brotið hefði verið gegn heilbrigðisreglum í aðdraganda andláts konunar. Almenningur var hvattur til að halda rósinni. Alexei Titinov leiðtogi Búrjatíu í suður hluta Síberíu staðfestir að konan hefði látist úr ótilgreindri tegund pláu en segir hana aldrei hafa komið þangað. Titinov segir engan faraldur geisa í Búrjatíu að meðtöldum svæðum við landamærin að Mongólíu. Embættismenn í Irkutsk höfðu áður lýst veikindum konunar sem sérstaklega hættulegri sýkingu.
2: Markus Þóraldsson sagði frá. Kosið til þings í Lettlandi í dag, varnar og öryggismál eru flestum kjósendum ofarlega í huga vegna ógna frá Rússlandi en búist við að núverandi mið hægri stjórn eigi eftir að missa fylgi til populista flokka vegna efnahagsmála og sennilega missa meiruluta sinn á þingi. Íslenska kallalandsliðið í fótbolta tekur á móti Búlgaríu í þjóðadeild Evrópu í dag. Ísland á toppi riðilsins með 4 stig eftir 2 leiki en Búlgaría í neðsta sæti með 1 stig. Leikið er á Laugardalsvelli og leikurinn hófst núna 4:00 og hann sýndur í opinni dagskrá á Sýn Sport. Forstöðumaður fangelsis í Tennessee ríki í Bandaríkjunum, það sem aftaka á Kristu Pike, dæmdum morðingja, misfórst í síðustu viku, hefur sagt af sér. Pike, sem hlaut dóm fyrir 30 árum, liggur meðundundarlaus á spítala eftir að 2 tilraunir til að taka hana af lífi fóru út þúfur. Það var að veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-13 metrar á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöld, en snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hiti 7-12 stig. Vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið, en mun hvassari vindstrengir suðaustan til framundir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan. En fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Í dag, jörðin með stóru hjóði. Hús fortíðar, hús framtíðar og umritun tilverunar. Kari Ósk Grétudóttir kemur í heimsókn hér rétt á eftir og segir frá nýrri ljóðabók Undir þér jörðin. Þetta önnur ljóðabók Kari á eftir Les Birki sem kom út fyrir nokkrum árum og vakti töluverða athygli. Kari Ósk hefur líka skrifað fyrir leikhús og tekið þátt í samsýningum, skrifað myndlist og þýtt bókmyndir úr norsku en hún búsett í Noregi. Í Undir þér jörðin kallast á þrír ljóðabálkar þar sem jörðin og náttúran viðfangsefnið út frá ýmsum sjónarhornum. Ljóðin spegla á margræðan hátt sálar líf mannsins sem í stöðugri leit að hlutverki og getur ýmist verið tortímingarafl eða bjargvættur á þessu stóra búsvæði í jörðinni undir honum. Á bjargi byggði hygginn maður hús, segir í textanum. Húsið Hlýskeið heitir nýjasta bók Hjálmars Sveinssonar, þar sem allt hverfist gamalt timburhús á Skólavörðholti. Sögumaðurinn í stórframkvæmdum verið að byggja heila hæð ofan á húsið og í þeim miðjum fer hann að grúska fyrrum íbúa og óhugnanlega sögu þeirra. En frásögnin því sér líka rækilega út hvað hús og hvernig myndaðist húsgrunnurinn svona í jarðsögulegu ljósi. Hjálmar Sveinsson kemur í hús á eftir og segi mér betur frá. Skáldsagan Transcription eftir bandaríska rithöfundin og ljóðskáldið Ben Lerner hefur vakið heilmikla athygli vestanhafs frá því að hún kom út í sumar. Bókin hefst á óhappi sögumanns þegar hann ætlar að hitta gamlan háskólakennara og læri föður sinn til að taka við hann eitt loka viðtal. En lendir í því að snjallsíminn, hans eina tæki til að taka viðtalið upp, fer bókstarlega í vaskin. Með dauðan síma þykist hann taka upp samræðu tveggja manna, það nothæft eða viðtalið tekið í skóginum og enginn heyrir það, gerist það þá? Út frá þessu fer frásögnin í óvæntar áttir og spyr flókina spurninga samband manns og tækni, sagna hefð mannsins minnið og sannleikan. Alma Mjöll Ólafsdóttir ætlar að koma í lok þáttar og ræða þetta verk. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara bækur. Við byrjum á jörðinni undir fótum okkar.
1: Sól reis á himni og brann, ávextir fjallu ofþroskaðir á jörðina, marglyttur fylltu flötin, skeljar skáru iljar, sár greru illa. Hundur gelti á langa skugga, blóm dúaði undan þyngd hunangsflugu, málmkent suð, rafmagn. Halakarta umbreyttist í frosk, í taugaveiklaðan kermitt ofan á kistu loki, skugginn hljóp á undan þér og stráði þyrnum. Ef ég gæti, myndi ég stöðva tíman, dvelja í fyrsta augnabliki vökunar, þegar dagrenningin gullin sandur, eyðimerkur landslag sem vindurinn mótar, og horfa á eilífðina innan úr úlvalda auga. Sandkorn í sári, hitinn magnar angan, legg ennið við kaldan steinvegg, herði ól, slít blúndu af ermi. Atlantshafið hreint kalt kröftugt. Portugalskt stríðskip stímar í átt til mín með segl úr gleri. Hafið hér grænt gler sem þú stingu þér í. Þrýstir þér út, vaggar síðan ofan á, græn glitrandi yfirborði. Göturnar eru hálar, slípaðar vagnhjólum, hófum, leðursólum. Þér skrekar fótur, fellur frammi fyrir orustugyðju. Spjótinu beinir hún að hundastjörnu, innra með þér svartur marmari, innra með þér stríðsminjasafn. Í gættinni býður gamall ótti við myrkur og sápu í augun.

0: Kari Ósk Grétudóttir, vertu velkomin í þáttinn.
1: Já, takk, takk fyrir að bjóða mér.
0: Það sem þú last var hluti af fyrsta hluta í nýri ljóðabók eftir þig, þinni annari ljóðabók undir þér jörðin. Og þetta eru svona þrír ljóðabálkar sem að bókin samanstendur af. Og þeir eru allir að einhver leiti um jörðina, jörðina með stóru jóði. Og það er náttúrulega þetta orð er svolítið mergjaða því að þetta er orðið sem er yfir það sem er undir fótunum okkar. Svo er þetta öll plánetan sem heitir þetta. Viltu segja mér aðeins frá hvernig þessi ljóðabók upp úr hvaða jarðvegi hún spratt?
1: Já, hún spratt í raun að veru upp úr sko jarðveginum hið innra, hún mikið undirvitundin. Og kannski að því þú talar um jörðina og hérna þá er það kannski líka þessi leit að sko tengingu við jörðina. Mm-hmm. Já.
0: Það hefur orðið eitthvað tengslarof kannski. Milli, við erum alltaf að tala um þess að togstreitu í gegnum aldirnar milli manns og náttúru. Það var skilningurinn lengi vel en við lifum á tímum núna þar sem við höfum svo miklar upplýsingar um okkur sem dýrategund, sem partur af þessu stóra vistkerfi og við vitum að, já, einhver leiti eru við skúrkurinn í þessari sögu okkar en við erum líka stundum bjargvætturinn, þannig að þessi ljóð eru svona, þú fannst þessari sögu einhvern farveg í þessum ljóðum.
1: Já, og kannski þú veist, leið til þess að skilja sjálfan sig eða hérna, já, og kannski einhver leið að heilun sko líka bara sem manneskja í gegnum, í gegnum hérna tengjast náttúrunni. Mm. Og ég held líka, þú veist, að maður líka les í náttúruna mismikið og það fyrir kannski bara eftir hvaða hugarástandi maður er í, en mér finnst það svona, já, mér finnst það alltaf mjög góð leið til þess að bara að tengja við hérna sjálfa mig og hérna einmitt.
0: Jarðtengja þig.
1: Jarðtengja mig.
0: Það er alltaf gott orð.
1: Og svo líka bara, þú veist að það eru, þú veist, einmitt eins og ég var að segja, maður les í hana og hún er náttúrulega bara, þú veist, bara í, þú veist, það eru svo mörg tákn í náttúrunni líka. Þannig ég kannski nálgast það meira þannig en út frá einhverju svona hugmynd um mannöld eða hérna eða þannig, þannig rof.
0: Og mörg, einmitt, þau tákn eru manngerð oft, við ljáum einhverja rosalega tákrana merkingu sem við losnum ekkert við.
1: Nei, og stundum eru þetta einmitt, bara eins og því ég var á leiðinni hingað og var að bíða eftir strætó og talandi um náttúruna og ég var að taka hérna þristin bara frá Grandagarði, allt í hennu sat ég með sko risastóran svartan freskött í fanginu, þannig að stundum líka bara get reðu náttur, hún sér alveg inn og svo getum að lesið eitthvað í það, en þú veist, já.
0: Við erum svo gjörn á að sjá minnstur og við verðum að sjá minnstur, það er bara okkar, við höfum bara þróast þannig sem tegund, við sjáum minnstur allstaðar,
1: já.
0: Má spyrir það út í kápuna,
1: því,
0: sko, það er náttúrulega svona eins konar minnstur eða tákn, þetta er svona eins og einhvers konar hústekning eða þetta getur verið ótal margt, segðu mér aðeins frá þessu.
1: Já, þetta er grunntekning af kirkju og það kemur daldið til, ég var bara hreinlega að spurgi hvort að ég væri með einhverja hugmyndir að kápu, svona myndrænt, og þetta er bara líka svolítið sko mín upplifin af því að lesa ljóð og skrifa ljóð, að ég upplifi það sem eins og ég sé hreinlega í svona rými þar sem að það er eitthvað fyrir framan og það eru hliðarskip og eitthvað aftan við mig, að það er öðruvísi upplifun en að vera inn í skáldsögu.
0: Já.
1: Þannig að það er einhver svona rýmistilfinning og svo fyrri bóki mín var, þá var kápan dálítið svona eins og eila gólfið á íþróttavelli, badmintonvelli eða körfuboltavelli og það var ekkit endilega hugsunin sko hjá hönnunum, þannig að mér fannst líka bara gaman að vera aftur með eitthvað svona eitthvað gólf.
0: Já, það er Les Birki bóki.
1: Það er Les Birki, já. Og svo náttúrulega er síðasti hlutin í bókinni sem að hérna titillin er Bætt í bæn og hérna sem að fjallar um það hvernig fólk hjálpar, ef við hvernig við hjálpum hvort öðru og ég átti mjög hérna merkilega upplifun, litla upplifun enn í kirkju, þar sem að já, það var bara hérna, nunna sem að snerta á mig hnéð og sagði hérna, ég bæti þér í bæn. Bæti, já, einhvern veginn, hún fer með kvöldbænir og hún bara snerta á mig hnéð og þessi var eitthvað með þessa snertingu og það að einhvern veginn, þú veist, já, þessi kannski svona, þú veist, hvernig við getum verið til staðar fyrir hvort annað bara á sko agnarsmáin hátt sem er samt mjög þýðingamikill.
0: Og maður finnur líka bara þörfina fyrir meiri einhvern veginn samkennd og svona samhygð í samfélaginu, það sem að maður búin að upplifa svo lengi einhverja svona ofsalega einstaklingshyggju og maður jafnvel farin að heyra einmitt af aukinni bara trúrækni og notuðum orðið tengslarof hérna,
1: Já,
0: það hefur orðið eitthvað samfélagslegt tengslarof.
1: Heldur betur og ég tel það vera bara eila okkar eina von að við komum saman og tengjum stemmi, þú talar trú, það getur líka verið á alls konar hátt en sem hópurinn, hópdýri sem að við erum og já, að það sé raun að vera það eina sem að getur bjarga okkur eins og það lítur út núna.
0: Sko ég nefndi náðan að maðurinn er stundum skúrkur í þessu stóra umhverju sínu. Sko það er rosa sterk mynd í öðrum hlutanum, það sem að villisvín fær ör í sig. Hvaðan kemur sú mynd?
1: Sko þessi bók er kannski dálítið eins og svona bara hringur og ég upplifi lífið dálítið þannig, þú veist maður fer í gegnum, það er alltaf einhver nýr hringur sem maður hefst og þú kannski er það bara eins og einhver ástíð eða eitthvað, en þannig að það er einhvers konar örvænting hvernig í fyrsta hlutanum og jörðin er svolítið bara að hverfa hérna undan fótum ljóðmælandans og svo lendir ljóðmælandin dálítið í hérna milli hlutanum og svo er einhver hérna heilun í síðasta kaflanum.
0: Akkurat.
1: Og villisvínið, sko, ég var mjög líka svolítið innblásin af ummyndum óvís því ég var að skrifa og þar kemur villisvín fyrir og það er einmitt eins og þetta, stundum færum að bara, ég veit ekki alveg hvaðan þessar myndir koma, svona er það hjá mér, það er bara allt í hennu byrtast einhverja myndir koma upp í kollin á mér og svo fer ég bara að reyna að skilja okkur hvaðan er þessi mynd og hvað vill hún segja mér.
0: Já, þetta er alltaf kraftur góðsagnana.
1: Þetta er kraftur góðsagnana, já.
0: Eitthvað sem bara, við vitum ekki alveg hvaðan kemur, en það er bara býr í manni.
1: Já, og myndir eru þetta bara eins og einhverju nómadar, þær bara ferðast, eiga sitt líf og sprettu upp hér og hvar.
0: Já.
1: Og villisvíni, það er náttúrulega líka einhver svona aggresjón líka í villisvínunu. Og kannski er maður með eitthvað svona villisvín inn í sér líka, því það er líka kannski eitthvað svolítið tema þarna líka að hérna skömmin og takast á við skuggahliðar er líka eitthvað sem að við verðum að gera.
0: Okkar gjörða.
1: Já, ekki gjörða, heldur bara að þú veist að manneskjan er þannig saman sett, sko.
0: Ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið, Karri Ósk.
1: Takk fyrir kærlega og takk fyrir að bjóða mér. Ör flýgur á himni, sker sjónlínu, hæfir villigöld, sem líkt og allir vita faldi sér reyður í myrku kjarri. Öskur í særðu dýri, svarblótt blóð í dökku græsi. Greinarna brotnuðu undan svartþröstunum, þú skelltir soltnum augum eins og skolti. Ég reyti úr mér, slitrótt orð, róta í mold, fjöld trýni mitt.

smá taktur, smá suð og iðnaður frá þýsku tilrauna rockurunum Einstürzende Neubauten. Áður var það Kari Ósk Grétudóttir sem sagði mér frá og las brot úr ljóðabók sinni Undir þér jörðin sem ný komin út. Undir okkur jörðin en yfir okkur gnæfa húsin. Einstürzende Neubauten þýðir ný hús hrynja. Hús eru reist og þau eru rifin, þau hrynja. En þeim fylgir saga. Húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson næsta bók.

0: Þannig var Skólavörðuholt fyrir 10.000 árum. Svo rís landið smátt og smátt. Nýtt landslag verður til, dalir og holt, kvalbök, jökulrákir, stórgrýti og jökulruðningar. Set og vatn sest í dældir og dalbotna. Þar myndast mýrar, þetta holta og mýraland. 9.000 árum síðar kom fyrsta fólki til landsins og byggði sér bátalega skála fyrir alltaf 30 manns á sjávarkambi í kvos milli tveggja holta. 1.000 árum síðar byggðu danskir kaupmenn fáin verslunarhús úr timbri, fyrst á eyjum og skerjum úti fyrir landinu, en eftir að þær tók að síga í sjó af ókunnum ástæðum, fluttu þeir húsin á fastland sjávarkampsins. Þeir letu höggva grjót úr grágrýtinu í holtum og hlíðum og byggðu úr því alþingishús fyrir fólki í landinu. 10 árum áður hefðu verið byggt hegningarhús upp á holtinu með grjóti úr sömu námu. Grjótnáman var á miðju holtinu sunnanverðu, þar sem nú heitir Óðinsgata. Súgata liggur að Baldursgötu í suðri. Við þau gatnamót byggðu tveir íslenski sjómenn sem einfalt tveggja hæða íbúðarhús á grágrýtisgrunninum árið 1920.
1: Hjálmar Sveinsson, vertu velkomin í Bara bækur. Til hamingju með þessa nýju bók, Húsið, Hlýskeið.
2: Takk.
1: Sko, Húsið, þetta má ég að segja, svona miðjan í þessari sögu, þessari frásögn. Þetta nú bara húsið þitt, eða ekki?
2: Jú, það ég get ekki neita því.
1: Kemst ekki undan því?
2: Kemst ekki undan því og það bara... Já, það bara þannig og ég get svo sem heldur ekki skorast undan því að ég, sá sem að situr hérna gengtir í þessu stúdíói og sögumaður, við erum skulum segja tengdir aðilar.
1: Já.
2: Ekki samt hérna alveg nákvæmlega sama persónan.
1: Það þið margt mjög nákvæmlegt, svona sameiginlegt.
2: Já, já, það er þannig og fyrst og fremst náttúrulega þetta hús og sagan hverfist þetta hús og hérna, svo ég reiki það eins að þá og sem sagt kom út fyrir nokkrum árum bók eftir mig sem heit Borgin, heimkinn okkar sem ég skrifaði með Hrund Skarphéðinsdóttur sem að er samgönguverkvæðingur í Stokkólmi og þetta var svona semifræðileg bók og fekk ágætis viðtökur og þar var fjallað og mjög eða nokkuð breiðum grunni bara fyrirbæri borg, samfélagi borg og strúktúrn borg engum eins og þróaðist á 20. öld og engum í Reykjavík og borg þannig svona breiður hérna vettvangur en í þessari bók bara eitt hús þannig að ég líti á þessum punktstöðu þessu sögu, þetta punktstaða og líka sem að hérna ég vildi strax af að þannig þetta svona úr núinu í Reykjavík sagan gerist árin 2024-25 cirka bát í rauninni á sama tíma hún skrifið
1: Og það eru þarna Það eru þarna framkvæmdir sem að maður kemst ekki hjá þegar maður húseigandi að þurfa að halda við húsinu sínu og þannig eru svakalega framkvæmdir í gangi og í þeim framkvæmdum sprettur upp líka, kemur fortíðin til sögunar og þar hérna grenslast sögumæðurinn fyrir hvað var í húsinu og það held ég spurning sem að Já, flestir sem búi í gömlum húsum sérstaklega velta fyrir sér einhverjum tímabúti hverjir byggu hérna áður og hvað gekk hér á.
2: Já, já, það og bara þarna kom í ljós saga sem ég vissi voða lítið sko og með því að sögumæður hann fer á borgarskjalasafnunni svo kallar virðingar, það sem líst nákvæmlega, þú veist hvernig kemur byggingarleyfi og hvað má byggja og hvað byggt og hvernig það gert. Og síðan í rauninni í þjóðskráminni mig það sem að sögumæður finnur nokkur nákvæmlega upplýsingar þá sem að byggu þarna á hverjum tíma. Og það var alveg þó nokkuð fjöldi sko, sem að bjóð þarna. Þetta er allt sem að svona alþýðu fólk og það er áberandi, það kemur langflest og eiginlega allt kemur utan af landi. Þetta eru aðfluttir reykingar. Og húsið byggt 1920 Og svo er líka sér sögum að það er svona ákveðin tákntölur það alveg svolítið áhugavert sko það fjallar hvaðan viðkomandi er hann Íslendingur eða þjóðveri eða Dani og allt mjög nokkuð nákvæmt og mér minni meiri segja að stafurinn G fyrir aftan einhver nöfn og það þýðir að við komum til talin geðveikur og já þannig að þetta er bara svona saga því hvernig alþýðu fólk byggir upp Reykjavík þetta hverfi var á sínu tíma kallað Kínahverfið þetta var byggt á vanefnum og það er þarna við hlýðina eða norðan við hverfið sem var kallað Fínahverfið sem er Sjafnargata, Fjölnisvegur, Berstaðstræti og þar bjóku velmegandi borgarar í stórum steiftum villum og stórum görðum allt samkvæmt skipulags hugmyndum þess tíma 1920 og síðan bjó efnaminni fólkið bjó í svona húsa svona húsum sem voru jafnvel sett saman úr eplakössum í þessu hverfi sem var kallað Kínahverfi.
0: Húsið okkar eins og eldspýtustokkur við hliðin á Seriósbakka. Á sínum tíma stóð til að rífa öll húsin hérna og byggja 3 til 4 hæða húsaræðir. Slík byggð hefur verið kölluð randbyggð. Sú hugmynd byggðist á gömlum uppdráttum frá 3. áratugnum sem gerði ráð fyrir verulegri þéttingu byggðarinnar í Þingholtum og Skólavörðuholti og allsherjar niður yfir gamalla timburhúsa. Í staðinn áttu að koma samfelldar húsaraðir við göturreitina með inngörðum. Gömlu skipulagshugsuðunum var mein illa við gömlu sundurlausu timburhúsabyggðina og alveg sérstaklega öll bakhúsin og skúrana í görðunum. Hverfið það sem við búum á sunnanverðu Skólavörðuholtinu var einu sinni kallað Kínahverfið til aðgreiningar frá Fínahverfinu sem er sunnan Njarðargötu. Í Fínahverfinu voru byggð glæsileg hús við bogadregnar götur fyrir betri borgara með stórum görðum og steiftum grindverkum. Fínahverfið var beinlínis hugsað sem hverfi fyrir efnamenn sem legðu mikið upp úr útsýni og fegurð en þyrftu ekki að horfa í aurinn. Hins vegar áttu vinnumannahverfi að rísa við útjaðar íbúða byggðarinnar, nálægt atvinnusvæðunum.
2: Fókusin í bókin er þetta hús og allar þessar framkvendir sagan og allskins pælingar samt það en eina þeim personum og fær dálítið fókus er maður sem var raunverulegur hét Harry Wilhelm Schrader flytur fyrir 1940 til Íslands og er hér kennari, kennir þýsku og eitthvað meira en hann á miðum aldri að þá uppgötar að það að hann hefur meira áhuga á kynferðislegan áhuga á körlum og konum og kannski sérstaklega svona ungum mönnum og piltum og það er síðan gróf líkamsárás sem á sér stað í október 1968 það sem að 3 unglingspiltar ganga að honum nokkurt neginn eða næstum því dauðum og hann ekki alveg allavega einn mann og komin held ég á færtæðsaldur allavega þá kom fram einhvers staðar að þeir voru að refsónum fyrir sína kynneigð og síðan lendir hann í miklum ógöngum, hann er hent í fangelsi og eiginlega flýr til Svíþjóðar það sem að er veltekið á mótunum þannig séð sko og kemur aldrei meir til Íslands en er alltaf mjög aktífur, hann skrifa mikið í blöðin ótrúlega gott vald á íslensku og hann er líka rithöfundur, hann semur ljóð bæði á þýsku og íslensku og það eru allavega 2-3 handrit eftir hann, nokkuð þykk handrit eftir hann á þjóðabókluðinni sem ég fann á þýsku.
0: Það er komið að því að klæða grindina innan með krossviðsplötum. Það gengur ágætlega en það er mikið og seinlegt púsluspil að ganga frá risloftinu í kringu sperruendana, eins og við vissum. Sama er að segja gifsið, hið óhjákvæmilega gifs. Það fyrirfinnst sumstaðar í jörðinni hefur víst verið notað frá ómuna tíð. Mikilvægt í iðnaði til að mynda nota í sement. Aldamótin 1900 þróaði bandarækjamaður aðferðlega framleiða gifsplötur úr pressuðu gifsi, klattar pappa á báðum hliðum. Kosturum við svona plötur er að þær eru óbrennanlegar. Arkitektinn segir að það sé skylda að klæða ný timburhúsað innan með gifsplötum og reynda líkaðu utan. En við þurfum þess ekki vegna þess að þetta telst gamalt hús. Annar stór kostur við gifsið er hvað það meðfærilegt og hægt að sníða það til með dúkahníf. Plöturnar eru yfirleitt 13 mm á þykkt og kannski 1,20 til 2,70 mm á stærð. Þær eru skrúfaðar með sérstökum gifsskrúfum á trégrindur eða stálgrindur. Svo líka hægt að klæða veggi og loft með krossviðsplötum og skrúfa gifsplöturnar á þær eins og hjá okkur. Mikið maus sem tók sinn tíma, sérstaklega púslið í kringu sperruendana. Það var þó ekkert með við það sem beið málaranna.
1: Svo segir húsið aðal atriðið í bókinni og það framtíð hússins og fortíð hússins en titillinn eða undir titillinn eiginlega á bókinni hlýskeið og það svona vísar í ennþá stærri tíma og svona þennan jarðsögulega tíma og hvernig grunnurinn að húsinu myndast hvar við byggjum húsin á heimskur maður byggði húsið á sandi segir í textanum en þannig talað sterkan grunn og þú ferð svona út í pælingarnar bara af hverju maðurinn og hvenær hann fór að byggja borgir og af hverju kýstu það svona ramma þetta svona inn í þetta risa stóra sögulega
2: bara vegna sem ég fannst bara það svo bara áhugavert til fór að svona spá í þetta og þessi jarðsaga hérna á Íslandi og þetta allstæður hún náttúrulega mjög spennandi hér var ísaldarjökull yfir öllu jafnvel alltaf 1000 metra þykkur og síðan fer hann að einhverjum ástæðum að hopa frekar hratt fyrir 10,000 árum og eftir þetta landslag sem einkennist af holtum, klöppum og mýrum. Það Reykjavík, það enginni Reykjavíkur, þetta er landslag sem að jökullin hefur mótað og löngu síðar kemur hingað fólk og löngu síðar síðan fer fólk að byggja hér í holtinu, skólaveruholtinu sem er nú svona kannski miðpunktur sögunar. Mm-hmm. Og það eru grjótnámur þarna við eina götuna og síðan það að það berast endalösa fréttir af því sunnun og Evrópu að það sé verið að slá nokkuð ískikilu hitamet og hérna og bara það var aldrei mælist eins miklu hitar en íslenska vorið það alltaf það kaldasta í manna minnum og hérna þannig að þarna mér fannst þetta bara áhugavert og það ekkit alveg vitað eftir því best veit hvort að við lifum núna á hlýskeiði sem að mun taka enda þegar kemur önnur ísöld það ekki alveg vitað. Mm-hmm. Það tali jafnvel að loftslagsáhrif hafi einhver áhrif á þann feril en ekki vitað og það sjálfu sér ekki umfjöllunarefni. Heldur þessar svona miklu hérna jarðsögulegu breytingar þannig að mér fannst þessi stóri rammi vera mjög áhugaverður hvernig grágrýtis grunnurinn í Reykjavík er til. Við byggjum flest okkur hús hér á grágrýtisgrunni en líka, það eru líka mýrar sem hafa byggst upp, allt þetta fannst mér áhugavert og líka í ljósi þess að þessi saga svona punktstaða í Reykjavík, eitt hús og þá fannst mér þessi stóri rammi áhugaverður.
1: Mm. Hugsaðu svona þegar þú gengur borgina, þú náttúrulega margir þekkja þig úr borgarmálunum og vita af þínum mikla áhuga á borgarskipulagi og því tengdu. Hugsaðu svona þegar þú gengur göturnar þínir Reykjavík, svona þessi...
2: Já, kannski ekki þessum jarðsögulega tíma, en ég og það kosturinn við það að vera mikið á gangi og líka á hjóli eins og ég Já. Og þá tekur eftir svo mörgum smáötruðum, þú tekur eftir allskyns sundum og bakburðum, bakgörðum, þú tekur eftir sem að kemur fram í bókinni, Austurbæjarskóla, Vitabar og Hrafns laupnum sem þarna hotni Bergþórugötu og Vitastigs í Austurbæjarskóla og Hlemtorg og allir þessi staðir koma dálítið við sögu. Þannig að við getum orðað þannig að ég hef alltaf vakandi auga fyrir umhverju mínu í borginu og mér finnst það alltaf mjög áhugavert og mér finnst það alltaf áhugavert hvernig maðurinn tiltrúlega seint í sinni sögu fyrir að þjætta byggðina og búa til borgir. og hérna þannig að það kemur fram held í bókinni að sögum maður spyr sig okkur líðu allavega 70.000 ár áður en að maðurinn fer að sjá kosti þess að búa í borgum.
1: Já. Og svona alltaf verður borgin svona lifandi fyrirbæri sem að er í stöður í mótun og þróun og það er verið að byggja nýtt og rífa niður og allt þetta, þetta verður eins og bara einhver lífvera.
2: Já, nákvæmlega, þannig er borgin er ekki fyrirtæki eins og sumir úr nýfrálsíkjudeildinni kjósa að kalla það borgin er samfélag og hún er eins og öll lífræn samfélag eru marg breytileg og hún breytist og hún fer aldrei nákvæmlega í þá átt sem að menn telja á einhverju tímabili. Mm-hmm. Þó er alveg hægt að stýra henni í, ég getur sagt, mannvæna átt og ekki mannvæna átt.
1: Já. Svo er þetta, og það kemur svolítið fram í þessari bók, svona það, bara það að eiga hús, það er náttúrulega svona ákveðin romantísk hlið á því og það er svona að geta litið til sögunar og svona, já, ímynda sér hverjir bygguðar áður og svona en svo er það líka þessi praktíska hlið og þú kemur líka inn á það, það eru húsnæðislánin og það er hússjóður og það er viðhald og þessi, það er þessi togstreita sko, þessi rosalega praktík og romantík og vistar verurnar okkar er einhvern veginn, eru þarna milli.
2: Já, einmitt, sko, það er ég hérna fór neitt að skoða að hérna orðið hús, það á sér mjög gamlan uppruna í hérna, ég man ekki hvort það er að finna einhverjar uppsprettur því orði í sanskrít en allavega hús þýðir upphaflega skjól og skjól og skýli og hús er líka orðið er aðeins skilt orðinu húð og þetta er það má segja húsin eru ákveðin húð sem við búum til utanum okkur af því að við erum með viðkvæma mjúka líkama sem eru ekki loðnir allavega festið okkar með mjög loðna líkama þannig við verðum að búa okkur til svona skjól við erum miklu háðar af því en okkur önnur dýrategund og þannig að mér finnst þetta áhugavert svona þetta skjól og þetta fyrirheit öryggi líka sem að hús hérna þegar þú lítur á húsi það sem þú býrð sem ákveðin griðarstað það sem verður einmitt til dæmis ekki fyrir árás en svo varð í þessu húsi og það er reyndar meira árásir í þessari bók og svona ákveðu ábeldi En hérna, þannig að, og svo er þetta þannig að borgin sem að ég hef alltaf verið heillaður af sem samfélagi og sem strúktúr, þannig að samastendur af fjöldanum öllum og húsum og svo ég segi það líka að mér langaði ekki að skrifa texta sem væri þannig að Já, síðan reistum við þetta hús á tveimur sumrum og búið, sko. Mér langaði að lýsa þessu daldi nákvæmlega. Mm-hmm. Bæði efni og hvað er mikilvægt að nota ekki, á gamla trégrind, nota ekki 12 mm krossvöðurplötur, heldur 9 mm krossvöðurplötur, að þegar það skiptir öllu máli fyrir hús og það er að koma æ betur ljós, að þau andi. Og þannig að sögumaður lærir þarna helling bara af raunni eðlisfræði og fyllist ákveðni aðdáinu fyrir miklu verk kunnáttu sem að bæði smiðurinn og arkitektinn sem eru nú eins konar söguhetjur þessar bókar búa yfir og rosar happi yfir því að vera ekki, að hafa ekki fengið einhverja menn til verksins sem allt ekki stvita en þegar á reynir kunnar ekki neitt.
1: Og það er líka þekking sem að ég hefur glatast sem almenn þekking, þessi kunnotta og þekking á einmitt efni við verkfærum og hvað þetta er flókið ferli og þú lýsir því mjög vel þegar að hérna, koma kaflar hérna, sem að lýsa framkvæmdum og
2: Já,
1: húsasmíðum.
2: Einmitt á nákvæmlega það sem að hérna, mér fannst bara mikilvægt
1: Já.
2: Og, hérna, og þessna gerir ég þetta með þessum hætti. Mér fannst þetta bara merkilegt og hérna já, það var eitthvað sem ég ætlaði mér frá upphafi sko.
1: Já. húsið, Hlýskeið, þetta vekur margar spurningar og bara virkilega vel gert. Hjálmar Sveinsson, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn.
2: Já, takk.

it's a common rap. Það var Hjálmar Sveinsson sem sagði mér frá nýju bókinni sinni Húsið Hlýskeið sem var að koma út. Hún á litin eins og grá grítis grunnurinn undir mörgum húsa okkar og fjallað í bókinni. Húsin, já þau tala og borgirnar eru lifandi. En við ætlum að fara næst út úr húsi og höldum vestur haf þar sem kom út bók fyrir ekki svo löngu síðan og að gera allt vitlaust. Transcription eftir Ben Lerner.

0: Þetta hefst allt þegar síminn dettur í vaskinn. Maður í kunnulegri bandarískri borg sem hann hefur þó ekki komið til árum saman býr sig undir að taka viðtal. Gamli prófessorinn Thomas býr enn í borginni, maður sem eitt sinn kendi honum að hlusta á mælt mál, á tónlist, á bókmenntir, á það sem leynist undir orðunum. Prófessorinn er 90 ára, þetta verður líklega síðasta samtal hans við sögumanninn sem vill varðveita rödd þessa mikilvæga manns. En þá dettur síminn í vaskinn á ögur stundu, hann eyðilegst, búðirnar eru lokaðar, gamli maðurinn á bara landlínu síma og samtalið er að hefjast. Nokkurn veginn svona hefst skáldsagan Transcription eftir Ben Lerner. Þetta er smellin byrjun, eitthvað sem vekur tilfinningar hjá síma sjúkum nútíma manninum. Sögur, minni og sannleikur, þetta er bara orðið skrun og skroll, lífið er svartur skjár, tilveran er app. Og viðtalið, já, viðtalið er ekki tekið upp og átti það sér þá stað. Samtal verður að minningu og minningin uppreituð sem frásögn, eitthvað sem gæti verið satt. Þegar miðlun upplýsinga er umbylt verður við ofsalega existentialísk, jafnvel hrædd. Transcription tekur svo óvænta stefnu við kynnumst syni Thomasar, Max, sem er vinur sögumanns. Þeir eiga báðir ungar dætur sem mótaðar eru af skjám, dóttir sögumannsins er þjökuð af skólaforðun og síminn magnar upp félagsflækjur. Dóttir Max er með átröskun en fer svo að borða mat bara þegar hún horfir á ókunnugar hendur opna pakka af leikföngum á YouTube. Max kveður föður sinn í gegnum tölvuskjá, milliliður fyrir orðin sem hafa beðið í áratugi. Og spurningin er hvort eitthvað þurfa að vera skráð til að hafa raunverulega gerst. Transcription er stutt bók en er að opna á ótal spurningar sem brenna á nútíma manninum. Ben Lerner er frá Bandaríkjunum, hann er skáld og rithöfundur, nokkuð afkasta mikill. Hann hefur gefið út þó nokkuð af bókum, aðalega ljóð og skáldsögur og hann starfar sem ensku prófessor við Brooklyn Háskóla. Transcription er fjórða skáldsaga Lerners og hefur vakið heilmikla athygli og umtal. Alma Mjöll Ólafsdóttir er ritlistanemi og hefur starfað sem blaðamaður. Hún las bókina og ég fekk hana til mín í spjall sem við tókum upp blessunarlega og ég spurði hana fyrst hvort síminn í vaskinum væri ekki versta martröð blaðamanns nútímans.
1: Ég hefði bara hætt við. Ég myndi kannski nota, ef ég hefði glemt síminn, það hefði kannski nota upplýsingar, það er eins og hann var reyna að gera sem eitthvað svona upplýsingaöflun en ég aldrei þóra að nota þessi kynni og þessar upplýsingaöflun sem aðal efnið í. En ég man ég hugsa oft þegar ég var blaðkona að í gamla dag var fólk náttúrulega bara með blýjönd og blað, sko, þannig að það var bara taka einhverja setningar og einhver stikkorð. Svo var ég hugsa mynd á leiðin ég var að kera, þú veist það er ástæð fyrir að nafn blaðamannsins er á greininni, þú veist, á viðtalinu, að þetta er túlkun blaðamannsins á viðmaldan, þetta er ekki viðmaldin sjálfur. Og mér finnst það líka vera það sem hann er kannski reyna að ná fram með þessari bók er, þú veist, það er meðillin en ekki meiningin sem að hann, mér finnst hann vera að fjalla Og þetta minnir mér á þess að á, hérna, ég var reyna íslenska þetta á hann, hérna, meðillin er meinatrið eða, hérna, the medium is the message, þetta er Marshall McLuhan. Og það er líka einhvern veginn skemmtilega gert hjá honum að þú veist, hann er með þarna að nýra mann og hann talar að fyrstu minningar hans sé af útvarpi.
2: Einmitt.
1: Og líka að... Og
2: fyrsta röddin sem hann heyrði var
1: Já.
2: Í Hitler.
1: Já, hann talar það, þú veist, að reyndar að, þú veist, fyrstu röddinnar sem við heyrum er þegar við erum í, hérna...
2: Móðukviði.
1: Og þannig að fyrsta reynsla okkar af heiminum er eins og þegar við hlustum á útvarp. En já, svo talar hann Hitler að röddur hans hafi farið upp skilur og það sé fyrsta minningin hans útvarpi. Og svo erum við með þannig blaðamann sem er á miðjum aldri, þannig að hann er eldri en ég. Þannig að hann hefur upplifað blaðamenn sko öðruvísi heldur en ég hef upplifað hana. Skilur við erum alltaf að taka svo mikið með af tímanum sem við lifum á. En svo erum við með börnin sem er að hringi pappa sinn á messenger video og hvaða er sem það er að nota og svo erum við með hérna, stelpun hans Max sem er sem sagt, með einhverja ótrúlega erfiða átröskun.
2: Hann er sonur þessa gamla
1: já.
2: Thomas. Já.
1: Þetta er líka kynnslóðir, þú veist hvernig meðlinn breytist í gegnum kynnslóðir. Þannig að fyrsta viðbröðum mitt var oh my god, þetta er hræðilegt. En svo þegar ég fór að hugsa þetta með frammeilunum þá var ég bara vá, já, þetta er líka bara minnst ekki hans niðurstað að vera að þetta sé endilega slemt að þetta hafi gerst. Þetta er bara hugleðing það Af því ég var einmitt að hugsa, þú veist, hvað íslensku orðið yfir transcription, eða ekki umritun? Þú veist, þá emmar alltaf umrita. Og við erum alltaf í heimi sem við búum í dag, þar sem við gerum rosalega kröfu til sannleikans, sem gott, að þá eigum við ókslega erfitt með þetta. Ég held að fólk fyrir á tíðum var kannski ekkert mikið að spyrja hvernig blaðamenn vinna, nú alltaf rosalegt vandröðis gagvart blaðamennum. Og það hefur alltaf komið upp í gegnum tíðina rosaleg dæmi það sem að blaðamenn er að svindla eins og þegar að koma upp að hérna Capote skáldaði seinustu senuna í köldu blóði.
0: Mm-hmm.
1: Og ég veit ekki hvort mann er sér sama eða ekki, því hún er svo ótrúlega ljóðræn og hún er algjörlega hans túlkun á þessum viðbyrjum. Að þú veist, þetta lokaatriði bara þegar hann stendur við leiði, þú veist, það hefur ekki eitthvað svona staðreyndarlega séður en ekki að breyta, þú veist, hver er morðingin eða klukkan hvað eða eitthvað svona.
0: Nei, nei.
1: En þetta bara eitthvað svona einhver áhrif sem mann að reyna að draga fram með þessari senu.
0: Já.
1: Og ég mani hugsa alveg bara, er mér sami eða ekki, ég veit það ekki.
2: Það líka gaman og skulinn nefna hann, vegna þess að hann náttúrulega í hópi blaðamanna og rithöfunda í Bandaríkjunum sem að voru að gera nákvæmlega þetta, að vinna á þessum mörkum skáldskapar og blaðamennsku.
1: Mm-hmm.
2: Það var talað ný blaðamenn á 7. og 8. áratugnum.
1: Og svo ný blaðamenn.
2: Og svo ný blaðamenn. Sem að unnu eitthvað neginn með staðrendir, með tækjum og tólum skáldskaparins og voru jafnvel bara, skrifuðu jafnvel bara skáldsögur raunverulega atburði. Það svolítið pælingar í þessari sögu hlutverk skáldsögunar og bara hvað skáldsagan getur gert.
1: Mm-hmm.
2: Að því að ég man eftir í svona þegar að snjall símandnir og allt þetta var að reyða sér til rúms, þá fór maður að heyra svona þetta og ekki heim í skáldsögum. Það ekki að skrifa skáldsögur þetta.
1: Maður á ekki að setja síma inn í, eða maður á ekki að setja snjallforrit inn í skáldsögu. Það er algjört nónú. Og hann talar það sjálfur, Ben Lerner. Bara fyrir alltaf að ég bara hætta sér rithöfundur, heldur en að fara að fjalla snjallsíma í skáldsögu. Þetta breytir allri bara vitund okkar að vera með þessi snjalltæki í nútímanum, skilur. Og það var mjög skrítið ef enginn alltaf að fjalla það. En mér finnst það ekki bara að vera að fjalla það, en svo finnst mér svo áskoðvert að því að forsíðan þarna er náttúrulega upptöku, þú veist, ég myndi að halda að þetta væri bara svona voice recording inn á iPhone, jafnvel.
2: Já, þetta er bara svört kápa með hvítum texta og svo er þessi rauði upptöku takki hérna. Þetta er evróska útgáfan.
1: Ég hefði ekki séð hana,
2: sko. Hinn er svolítið áhugaverð, þarna með svona eins og steintöflu sem lítur út eins og snjallsími,
1: mm-hmm.
2: sem er vísun líka einhvern veginn í hérna, fornöld og svona þú veist hefur einhver með þetta að gera, þetta talmál móti ritmálinu og svo ritmálið á móti eiginlega aftur talmálinu, við erum svona einhvern veginn að færa okkur aftur út fyrir ritmálið með á þessari skrýtnu öld sem við lifum á sko.
1: Að því þú ert með steintöflu þá þarftu virkilega að velja hvað þú setur á hana.
0: Mm-hmm.
1: Þú hefur bara takmarka pláss og þetta mjög mikil vinna sem felst í því að höggva eitthvað í stein. Þannig að þú veist, sú saga er líka það sem hún sleftir og hvað þú ákvast að koma fyrir. En svo líka í byrjunarkaflanum þá er hann alltaf að segja okkur hversu háður símanum hann er.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að ganga þetta í gegnum háskólasvæðið og hann getur ekki tekið upp maps, hann getur ekki tekið, þú veist, upp myndavél til að taka myndir af því sem hann sér.
0: Mm-hmm.
1: Og ég held að, þú veist, við sem erum án svona vön símanum að, þú veist, finnst okkur við vera upplöf hvernig við getum tekið myndaði. Þú veist, þannig að þetta er orðin sko algjör svona framlíking af bæði skinnin okkar og bara líkamanum. Þú veist, maður væri alveg svolítið týndur ef maður væri ekki með síma sinni í útlöndum. Eða það er svo bara fullt af fólki sem við þekkjum og getum talað við þess að Thomas. Svo bara ömmur okkur afa sem bara fari skrýlum til útlanda og svo verið með mapsi símanum. Og það er bara allt önnur skinnjun á heiminum, sko.
0: Ja.
1: Og mér finnst skinnjunum á heiminum vera leiðileg, sko, að því að maður getur, þú veist, ég hef alveg gert það nokkur sem ég fyrir til útlanda að vera eitthvað svona að kynna mér borginna sem ég er að fara í og svo er ég bara búin að sjá hana alla.
0: Já.
1: Einhvern veginn á Instagram.

0: Já, mér varst líka þetta mjög fallegt með hvernig sko börnin, hvernig við miðlum tímanum og okkur sjálfum með að segja til dæmis bara sögur á okkur til barnan okkar og líka bara hvernig sko stundum sér maður sjálfum í börnunum sínum alveg óþægilega mikið sko eins og núna svona minn að byrja í skóla og ég bara að horfa sjálfa mig byrja í skóla það ógeðslega fyndi og ég alveg bara please ekki vera eins og ég var en samt er þess að þú veist finnst mér að dásalit til ég sé það í honum þannig að þetta líka leikur að því hversu mikið fer í börnun okkur það líka bara svona kynslóð, kynslóð, kynslóð einhvern veginn hvernig vitneskja fer áfram og þá hann alltaf miðlað í gegnum eina manneski einu og ég var á námskeið helgina svo vorum að kanna þess að ævintýri, grimmsævintýri sérstaklega og hvernig Carl Jung var að skoða þessi ævintýri og þá erum við að tala með svona alheimstákn sem koma fyrir í ævintýrum þess að það svo ótrúlega góð bara svona gott tækifæri til að skoða ævintýrin af því að það alltaf að koma sömu tákn aftur og aftur í þessum ævintýrum og áður en að var frá að skrifa niður á steintöflur og, hérna, og alltaf sömur þjóðfélagsþegnar höfðu ekki aðgang að því að skrifa að þá voru alltaf bara munnmælasögur og það stóði í þessum texta sem ég var að lesa að ef einhver sögumaður reyndi að koma fyrir of sértækum upplýsingum, persónulegum upplýsingum í söguna það fór það alltaf með næsta sögumanni. Þegar fólk hefur ekki áhuga á sértækum upplýsingum, það hefur bara áhuga á
1: grunnsögunni.
0: Og þú veist, ég var að lesa Ódysseus kvæðið um daginn og þú veist, mér finnst ótrúlegt að lesa svona ótrúlega gamla sögu og fara að gráta. Af því að þú veist, hann fór niður til heljar og hann var að tala um mömmu sína og svo var hann að tala um allar konundar sem hefur misst, þú veist, mennina sína og syni sína og ég fór bara að gráta því mér fannst þetta svo þú veist, þetta bara tilfinningin að missa barni sitt, skilur. Þú veist, hún fer í gegnum aldirnar. Það ógeðslega merkilegt. En við vonum náttúrulega innilega að með þessum snjalltækjum að þá sé skáldsagan ekki hverfa og svo náttúrulega var ég að fá námsefni fyrir tíman sem í háskólinum og þá erum við að fjalla sko vitvélar og hvort að þær séu mögulega að fara að stela skáldsögum, við vitum það náttúrulega ekki. Og það náttúrulega bara, þú veist, þessi mannlegu minni geta ekki verið sagðið gegnum róbóta. Þú veist, róbóti getur alveg sko framlega.

0: þessari bók, það hvernig þekking miðlast kynslóð fram að kynslóð. Það virkar á mig sem svona, já, svona stóra sögnin um okkur og hvert við stefnum og ég held að það sé líka ástæðan fyrir þessi bók var svona og svona vinsæl og umrætt.
1: Já.
0: Að við erum á þessum krossgötum þar sem að við spyrjum okkur, við erum að þróa tækni og búin að vera að þróa tækni lengi sem að breyta svolítið mikilvægu hluta af sjálfum okkur.
1: Mm-hmm.
0: Og við verðum einhvern veginn að plana fram í tíman hvernig við ætlum að kljást við það í raunni þannig að þetta er svona kannski þetta er svona stutt bók sem að einhvern veginn
1: tekst á þetta allt saman og það eitt sem ég var að segja sem er mjög mikilvægt að ég var að hérna, lesa mér hérna til Marshall McLuhan og hún svolítið gömul svo bók þegar hann að taka sko útvarpið og svo sjónvarpið og hann tala sko sjónvarpið eins og við tölum snjallsíma og sem er náttúrulega bara ef að hann hefði séð hvernig snjallsímar væru þá hefði hann skrifað aðra bók sko. En hann talar sko að allir miðlar og þessi tæki eru allt miðlar sé í rauninni framlegging af okkur sjálfum, af manneskinni nema að nú erum við fyrsta skipti bara í mannkynssögunni erum við með miðil sem er þá þessi vitvél eða bara gervigreind þar sem að eins og er hún miðill að því við getum sett eitthvað inn í hann og fengið eitthvað aftur út úr henni en það bara öllum ljóst sem að starfa við þetta og þú veist bara að hún að fara að taka sinni eigin ákvarðanir þannig hún ekki bara eitthvað sem að upplýsingar sem að fara í gegnum hún og svo kemur eitthvað út í því, þú veist, hún bara að taka ákvarðanir og hún þegar búin að vera að hakka sig inn í alls konar og þú veist, hún að fara að taka og þetta ekki mannleg þetta ekki lengur framlíking á okkur sjálfum, að þetta eitthvað allt annað og þess vegna verðum við að passa okkar því við erum, það þú veist mér finnst alveg fallegt að hugsa, þú veist, sjómarbið og snjallsíma og allt þetta sem framlíking á okkur sjálfum því verðum að nálgast að þannig þá bæði með kostum og göllum okkar sem bara mannkyns þeir birtast allir í þessum tækjum í öllum þessum miðlum, að við byggum það til en þannig erum við eitthvað allt annað sem við ráðum ekki við
0: Af hverju heimurinn eins og hann og hvert stefnir hann ég held sko að þetta sé til marks um það hvað þetta sé í raunni lítil en rosa öflug bók sem við erum búin að vera að ræða
1: Já.
0: Transkripsjón, hvað við myndum því þannig sem umritun
1: ég nema einhver komið eitthvað betra ári
0: eitthvað betra?
1: Já, ég veit ekki hvort það sé til
0: Alma Mjöll, takk kjærlega fyrir komuna í þátt
1: Takk fyrir mig

Ég ræti þarna við Ölmu Mjöll Ólafsdóttur skáldsöguna Transcription eftir bandaríska rithöfundin Ben Lerner sem hefur vakið mikið og jákvætt umtal í bóka heiminum undanfarið og það verðskuldað. Þessi bók engin smelli í brella. Hún kemur rækilega óvart og stelur athygli manns á besta mögulega hátt. Vonandi verður hún til á íslensku einhvern tímann við Alma Mjöll bjóðum allavegna upp á titilinn Umritun í bili. En hér setjum við punktin í dag, þá eru þrjár bækur á dagskrá, undir þér jörðin, ljóðabók eftir Kari Ósk Grétudóttur, húsið Hlýskeið eftir Hjálmar Sveinsson og hér síðast Transcription eftir Ben Lerner. Mælu með þessu öllu og þangað til við heyrumst næst á sama tíma að viku liðinni hér á Rás 1, þá er að finna allt efni í rúf spilaranum. Takk fyrir að hlusta, ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Verið sæl.

Þetta voru bara bækur. Jóhannes Ólafsson var umsjónarmaður. Kari Ósk Grétudóttir og Hjálmar Sveinsson sögðu frá nýjum bókum sínum og Alma Mjöll Ólafsdóttir ræddi við Jóa Transcription eftir Ben Lerner.

Egill Ólafsson söng frumsamið lag, bara rólegan æsing. Lagið af plötunni Tu Duende, El Duende sem kom út 2023. Góði hlustendur, næsta dagskrá djassland. Pétur Grétarsson heldur áfram að reka feril Johns Coltrane saxofónleikara.

Risaskref, Giant Steps, titilaga fyrstu plötu John Coltrane fyrir Atlantic útgáfuna sem kom út 1960 en hún var hljóðrituð í fjórum mismunandi sessjónum árið 1959 með þremur ólíkum rytmasveitum. Leitin að hinum fullkomnu förusveinum var í fullum gangi. Það var Tommy Flanagan sem fekk Giant Steps í piano hendur sínar og átti fullt í fangi með að henda reyður á þessu lagi sem átti eftir að koma í ljós að jazzlista menn myndu kljást við ókomna tíð. Flanagan var að sögna ekki sérstaklega ánægður með útkomuna en átti eftir að sættast við þetta lag þegar framliði stundir og gera fallegar útgáfur af því með tríói sínu.

Meðspilararnir í þessu lagi voru Art Taylor og trommur, en hann var vinsæll meðspilari bebopara eins og Bud Powell og Jackie McLean og hafði líka lagt Coltrane lið á Soul Train plötunni árið 1958. Taylor flutti síðan eins og svo margir af hans kynslu til Evrópu og bjóð þar áratugaskeið. En það önnur saga. Auk þeirra lék með í Giant Steps bassaleikarinn Paul Chambers sem var velkunnur Coltrane úr hljónsveitum Miles Davis. Og Chambers spilaði líka með í fallegri ballöðu Coltrane sem hann tilengaði konu sinni, Naimu.

Næma af Giant Steps plötu Coltrane's, rytmasveitin úr flokki samverkamanna hans á plani Miles Davis, Paul Chambers, Wynton Kelly og Jimmy Cobb. Atlantic var ólíkt Prestige og Blue Note útgáfunum sem hýst höfðu fyrir soloplötur Coltrane's þannig að Atlantic var ekki bundin við jazztónlistina eina. Þar var þess freistað að vera með puttan á púlsi dægur tónlistarinnar líka, ekki síst sálar tónlistarinnar sem var í mikill uppsveiflu á þessum árum. Síðan átti breska bylgjan eftir að finna hljómgrunn hjá Atlantic alveg inn í rock og roll hljómsveita á borðið Led Zeppelin. En þá var Coltrane löngu horfin úr katalóg þessarar útgáfu. Það vilt svo til að platan sem ég upplifði Coltrane í gegnum var gefin út í óþakk hans árið 1964 og hefur að geyma tökur sem ekki komist á blötu sem hann hljóðritaði 1960 og heitir My Favorite Things. Og til að undirstrika tækniframfærir á LP-blötum þessa tíma byrjum við í mono en skiptum yfir í stereo þegar Coltrane spila laglínuna aftur.

Lagið eftir Rodgers og Hammerstein, My Favorite Things af samnefndir plötu sem hljóðrýttu var í þremur mismunandi sessjónum í mars árið 1960. Hér voru komnir til liðs við saxofónleikaran þeir McCoy Tyner á piano og Elvin Jones á trommur. Bassaleikarin var Steve Davis en leitina rétta bassaleikarunum fyrir kvartettin sem kom að skildi hélt áfram. Það var til mikið af músík í þessum sessjónum fyrir Atlantic útgáfuna og sumum var raðað á plötur síðar meðal annars á Coltrane Sound sem var gefin út af Atlantic eftir að Coltrane var komin með samning við Impulse útgáfuna. Þau gernýttu allt sem til var með listamönnum sínum þessi fyrirtæki sem hefði ekki endilega fyrir listamannana að leiðarljósi þessar minniháttar útgáfur tónlistarinnar. Þetta leiðir líka hugann að því hvernig tónlist sest að hjá manni. Coltrane Sound er ennþá mín uppáhaldsplata með Coltrane. Aðeins vegna þess að hún hjálpaði mér að uppgötva hann og ekki síður að uppgötva Elvin Jones, trommaran sem trommaði hvaða trúverðugasta tengingu Coltranes við jörðina. Og það er kannski einmitt það sem er mikilvægast í tengslum áhugafólks við tónlist listamanna á borði Coltrane. Að upplifa hana fyrir sjálfan sig. Það er ekki hægt að lesa eða láta segja sér hver eru mikilvægustu verk listamanns. Það er nánast útilokað að komast yfir allt þó maður reyni. En það er engin ástæða til þess, það er á nóg að taka.

Leit Coltrane sagði rétt að bassarleikarunum hélt áfram og stóð meðal annars yfir þegar hann hélt til í Village Vanguard klúbnum í New York í nokkrar vikur í nóvember árið 1961. Þar átti hann til að tepla saman tveimur bassarleikurunum í sömu hljómsveit eins og þegar hann spilaði India með Art Davis og Reggie Workman. Þar kom líka við sögu annar góður blásari, Eric Dolphy, sem átti sterka innkomu á bassaklarinu.

kontrabassar, Art Davis og Reggie Workman og bassaklarinetta Eric Stolfi með kurteislegu píanóspili McCoy Tyner og kröftugum trommuleik Elvin Jones. Lagið India og áheyrendur og Willis Vanguard vissu ekki hvað hann á sér stöðveðrið. Þó hafði Eric Dolphy þegar komið við sögu Coltrane á fyrstu plötu hans fyrir Impulse þegar hann lagði til útsetningu fyrir afríska svítu Coltrane á plötunni Afrika Brass sem hljóðritu var tveimur mánuðum áður en residensian á Village Vanguard hófst.

Það fer ekkit á milli mála að áhrifa frá útsetningum Gil Evans gætir í þessari meðferð Eric Stolfi á tónlist Coltrane's, enda var Gil Evans fyrirmynd margra í þessum bransa eftir samstarf sitt við Miles Davis. Og þó að ýmislegt væri prófað í hljóðvörum, þá var lifibrauðið auðvitað fyrst og fremst að finna á vegum úti og þar var það kvartettinn sem var hið hagstæða hljómsveitarform. Eftir mikla leitað rétt að kontrabassaleikaranum var hann loks kominn til sögunar og þurfti eins og aðri hljóðfaraleikarar í sveit Coltrane's að feta sína braut eftir óræðum stígum þar sem fyrir voru aðrir bassaleikarar, stundum fleiri en einn í einu. En Jimmy Garrison féll eins og flýsað hinn harðsvingandi rassi þessa magnaða kvartets.

Loksins fullskipaður kvartett sem átt eftir að hasla sér völd sem einhver magnaðast í kvartett jazzsögunar. John Coltrane og saxofón, McCoy Tyner og piano, Elvin Jones og trommur og Jimmy Garrison og kontrabassa. Það passar vel líka að lagið eftir Harold Arlen heitir Out of This World, en það hefur þessi kvartett löngum þótt sem af öðrum heimi. Við þetta sama tækifæri í hljóðveri Rudy van Gelder í New Jersey sumari 1962 var líka frumflutt lag eftir Coltrane sem hann tilningaði einni af saxofón fyrirmyndum sínum, George Walker Nicholas eða Big Nick eins og hann var kallaður, saxofónleikara sem brúaði bilið á milli Coltrane og Coleman Hawkins. Þetta lag hafði Coltrane líka með sér í hljóðver ári síðar þegar hann fór á fund Dukes Ellingtons.

Ellington og John Coltrane með rytma sveinum Coltranes, Jimmy Garrison og Elvin Jones sem voru nú í fullri vinnu hjá sassofónleikaranum við rýnfestu og jartengingu, fjölbreyttra hljómaganga og módulu mantra á víxl. Yfir þessu öllu flaug meistarinn með tenor eða sopranað vopni og fór sífellt hærra og víðar á sínum hljómrænum skýjum. McCoy Tyner var svo pianistinn sem fullkomnaði þennan kvartett og fór jafnær færum höndum abstraktsjónir allskunar og þekktari ópusa sem impulsútgáfan kallaði eftir í jafnum hlutföllum við allt hitt. Úr þeim pælingum urðu til fallegar ballöðuplötur og svo má ekki heldur glema samstarfinu við söngvaran Johnny Hartman.

Johnny Hartmann söng með Quartet í Coltrane, lag eftir Guy Wood og Robert Mellin, My One and Only Love. Það sem færi vita þessar nafnkunnu hljóðritanir er að Coltrane lættist inn í hljóðver eftir þær og bætti við auka röddum til að halda betur utanum sangvaran. Úr því var til sá miskilningur að til væri tvö sett af hljóðritunum, það var ekki mikið tekið fjölrásatæknin á þessum árum. Samstarf þeirra Hartmann og Coltrane hefnaðis gríðarlega vel og færiði þeim báðum nýja hlustendur. Coltrane átti svo sem eftir að færa staðins meira út á kant tilrauna mennskunar en ferill Hartmann snöitt góðs af þeim trúverðuleika sem fylgdi því að vera eini söngvarinn sem átti svona náið samstarf við John Coltrane. En á meðan stóð þessum gemtilugu uppátækjum í upptöku sögu saxofónleikarans var hann á fullu sjálfur að semja nýja tónlist. Tónlist sem átti eftir að reynast hans stóra framlag. Þakkar gjörðin til lífsins og almættisins að Love Supreme var hljóðrituð í desember árið 1964.

Love Supreme hafði slík áhrif á samtíma sinn að meðal þeirra sem heyrðu sjálfgefan tónleikaflutning á þessu verki var fólk sem síðar stofnaði kirkju í San Francisco þar sem Coltrane var tilbeðin sem guð. Síðar þótti það og mikið og hann hefur verið tilbeðin sem dýrlingur síðustu áratugi. Við heyrðum fyrsta þáttin af fjórum, Acknowledgement. Verk Coltrane urðu sífælt tilraunakenndari hinn síðari ár, margt mjög forvitnilegt en margt dáldið fráhrindandi líka. Það er eins og hann hafi verið í annari atrinu að einhverju nýju og ekki náð að klára. Það var rétt eins og hann byði rólegur eftir því að það kæmi til hans ný stefna í tónlist. Og að meðan sauð á kvartettinum góða sem hélt áfram að senda frá sér góðar plötur eins og Crescent.

Crescent var hljóðrituð í apríl og júní 1964 og kom út í júli það ár. Það má segja að þetta leiti hafi kvartettinn góði verið á hápunkti samspilsins. Kontrabassaleikarinn Jimmy Garrison orðinn fastur meðlumur og sagan segir að hann hafi sjálfur haft mikið dálæti á tveimur plötum sínum með Coltrane, A Love Supreme og þessari, Crescent.

0: Pétur Grétarsson lék tónlist frá hápunkti ferils Johns Coltrane í Jazzlandi. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því á miðvikudag.
1: Frá Hafnarfjarðarkirkju og Víðistaðakirkju, sunnudaginn 4. október klukkan 11, verður hausthátíð sunnudagaskólana haldin í Hafnarfjarðarkirkju. Við fáum heimsókn frá Latabæ, verið öll velkominn Hafnarfjarðarkirkja og Víðistaðakirkja. Fjölskyldusmiðja með þýkjó í hönnunasafninu Garðatorgi á morgun klukkan 13, menning í Garðabæ. Jólatónleikar, jólatónleikar og aftur jólatónleikar, baggalútur. Kemst í gegnum nálarauga, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, opin sálmaæfing klukkan 10.30, Hallgrímskirkja.is.

0: Is þinn staður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, nánar á barnaheill.is og geðhjálp.is. Eftir if kemur piff. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsreisa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Vaknar þú aftur og aftur til að pissa? Prófaðu Saga Pro, saganatúra.is.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að hætta útgáfu dvalarleyfa til fólks utan EES sem kemur til Íslands í vistráðningu sem au pair. Erfitt sé að tryggja réttindi þeirra og aðbúnað, segir vinnumarkaðssérfræðingur. Alvarlegt umferðarslys varð á Jökuldalsheiði á Austurlandi rétt fyrir hádegi í dag. Áttamanns voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands segir Vladimir Putin, Rússlandsforseta, ekki þora að viðurkenna að hann hafi gert mistök með því að ráðast inn í Úkraínu. Vesturlönd þurfa að þétta raðirnar og ekki óttast Putin. Forseti Íslands segir mikilvægt að allir leiti lausna við að ná sáttum á vinnumarkaði. Hagsmunir allra séu undir. Bekkjarferð til Pompei, æska afganskra barna, bíó og stríð eru meðal umfjöllunar efna þeirra kvikmynda sem unnu til verðlauna á RIF í ár. Og íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leik liðana í þjóðadeild Evrópu í dag og efst í sínum riðli eftir þrjá leiki. Þorgils Jónsson segir hvað fréttir. ASÍ styður áform dómsmálaráðherra að veita fólki utan EES ekki dvalarleyfi til að koma hinga til lands í vistráningu eða sem au pair. Átta af hverjum tíu sem fengu slík leyfi í fyrra komu frá Filippseyjum. Vinnumarkaðssérfræðingur segir erfitt að tryggja réttindi þeirra og þau vinni oft mun meira en leyfilegt er.
2: Ungmenni frá Filippseyjum mest konur hafa komið í stórum stíl til Íslands síðustu ára á svokölluðu au pair leyfi í vistráningu. Á síðast ári fóru 80% allra leyfa til Filippseyinga. Nái frumvarp dómsmálaráðherra fram að ganga verður útgáfu leyfa til fólks utan EES vegna vistráningar hætt. Þau sem þegar hafi dvalarleyfi halda því þó út leyfistíman. Saga Kjartansdóttir, sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hjá ASÍ, segir verkalýðshreyfinguna lengi hafa haft áhyggjur af vistráningarkerfinu. Sem sé misnotað hér á landi.
3: Upprunalegu tilgangur menningaskipti og þetta hafi verið orðin leið til þess að fá ódýrt vinnuafl inn á heimili. Þessir einstaklingar þó þeir megi ekki vinna að þá eru þeir stundum á tveimur heimilum að vinna jafnvel, reyna að snappa sér auka pening. Þannig að við teljum að þarna hafi kerfið einhvernig þróast í frá upprunalegum tilgangi og þá eru við komin með bara fólk sem nýtur ekki verndar kjarasamninga, ekki stéttafélaga en er samt að vinna.
2: Fólk á slíku leyfi utan EES hafi ekki leyfi til að sækjum vinnu gangi vistin illa og oft lítið bakland. Þá séu dæmi að þau búi við slæman aðbúnað og erfitt sé að tryggja aðbúnað og réttindi þeirra þar sem þau eru inni á heimilum fólks.
1: Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Enn er lokað fyrir umferðum þjóðveg 1 með fram Háreksstaðakvísl á Jökuldal á Austurlandi eftir að alvarlegt umferðarslys var þar rétt fyrir hádegi. Umferð er beint Möðrudalsleið. Átta voru í fjórum bílum sem lentu í slysinu en ekki liggja fyrir upplýsingar ástand þeirra. Mikill viðbúnaður var á slysstað og einhverjir hinna slösuðu voru fluttir til Reykjavíkur með sjúkraflugi. Fyrrverandi forsætisráðherra Rússlands, segir Vladimir Putin Rússlandsforseta, ekki reiðubúinn til að semja stríðslok í Úkraínu. Putin þori ekki að viðurkenna að hann hafi gert mistök.
4: Mikhail Kasyanov var forsætisráðherra Rússlands frá 2000 til 2004. Í viðtali við AFP sagði hann Rússlandsforseta hafa málað sig út í horn. Hann hafi gert þau hrapalegu mistök að trúa öryggisráði sínu að Úkraína væri veikburða fyrir innrásina árið 2022. Hann segist því ekki vissum að stríðið tæki enda á næsta ári, þrátt fyrir stígandi efnahagsvanda og óróleika meðal rússnesku þjóðarinnar. Putin sé enn sannfærður að hann geti haldið út gegn Úkraínumönnum og megi ekki sína veikleika með því að gefast upp. Rússar kvöttu diplomata og útlendinga til að yfirgefa Kiev í dag og boðuðu miklar loftárásir á borgina aðeins nokkrum klukkustundum eftir árás þeirra á brú í borginni þar sem tveir særðust. Kasyanov segir Putin eflaust gleðjast vegna ágreinings á milli Bandaríkjanna og Evrópu hvernig skuli takast á við innrásastríð Rússa í Úkraínu sem og hækkun olíuverðs vegna átaka Bandaríkjanna við Íran. Stærstu mistök Vesturlanda og Evrópubúa séu að óttast Putin of mikið. Hann sé ekki jafn sterkur og hann virðist. Fjölþótta árásir hans á bandamenn Úkraínu séu beint upp úr verkfærakistu KGB leyniþjónustu Sovjetríkjana sem Putin var hluti af á sínum tíma. Þeim sé ætlaði augra en Putin hyggi ekki á stríð við Evrópu. Kasianov segir að gera megi ráð fyrir erfiðum vetri framundan fyrir Úkraínumenn. Hann hvetur Vesturlönd til að þétta raðirnar og gefa Úkraínumennum loftvarnaflaugar til að verjast loftárásum Rússa. Kasianov kveðst enn í samskiptum við fólk úr rússnesku elitunni og segir mikinn ótta ríkja innan hennar. Allir vilja að stríðinu ljúki. Kasianov hefur verið í útlegð frá Rússlandi síðan 2022 skömmu eftir innrásina og hefur verið gagnrýninn á Kreml.
1: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, segir mikilvægt að allir hlutaðeigandi ræði saman og leiti lausna til að komast hjá því að kjarasamningum verði sagt upp. Atvinnurekendur og stéttafélögin hafa fram á 50 dag til að ákveða hvort uppsagnarákvæði þeirra verði virkjað. Forseti ræddi stöðuna í vikulokunum í dag.
5: Ég alveg viss að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar.
1: Ríki og sveitafélög hafa lýst yfir vilja til að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og sum fyrirtæki hafa lækkað eða frist verð.
5: Ég vona að allir leggi sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
6: Já.
5: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast einhvers staðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sýn, aðra staðrendi sem við þurfum kannski að fara yfir.
1: Sagði Halla Tómasdóttir í forseti Íslands í vikulokunum. Kvikmyndin Spor í öskunni hlaut gullna lundan aðalverðlaun alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík, RIFF, í dag.
7: Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, RIFF, er haldin í 2003. Sinnum þessar mundir. Sjö kvikmyndir voru verðlunar á hátíðin í dag. Sigurmyndin í ár, Spor í öskunni eða La Gradiva, er eftir franska leikstjóran Marín Atlan. Kvikmyndin fjallar framhaldsskóla bekk sem heldur í ferða til Pompei að skoða rústirnar og líkin sem eldfjalli Vesuvius hefur varðveitt undir ösku. Spor í öskunni vann til tvennra verðluna, Gullna lundan og í flokki vitrana. Í umsögn dómnefndar segir að Atlan sýni rafmögnuðu tilfinninganæmi ungra persóna sinna virðingu eða þær takast á við þrá, berskjöldun og ódöðuleika. Einnig voru veitt verðlaun fyrir bestu alþjóðlegu stuttmyndina, bestu stuttmyndin úr kvikmyndasmiðju RIFF, í flokkinum önnur framtíð og sérstök verðlaun dómnefndar unga fólksins. Þá fengu tvær íslenska stuttmyndir verðlaun á hátíðinni. Til hamingju fáviti, eftir Orra Guðmundsson fekk verðlaun fyrir bestu íslensku nemastuttmyndina. Fancy Sogo er leikstjóri bestu íslensku stuttmyndarinnar, Sundrunar. Hún fjallar vikulegar ferðir Nímu, ungs innflytjanda í Sundlu á Íslandi. Sundrun, sem 12 mínútur að lengd, þriðja kvikmynd hennar. Dómnefnd segir einfaldleika styrk myndarinnar sem gefi myndmálinu færi á að tjá það sem orð þó ekki líst með fallegri teiknimyndagerð.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Íslenska kallalandsliðið í fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðina í þjóðadeild Evrópu sem er nýlokið á Laugardalsvelli. Orri Steinn Óskarsson landsliðs fyrir liði skoraði fyrstu tvö mörkin, það fyrir á 37. mínútu og það seinna á 60. mínútu. Mikael Egill Ellertsson skoraði svo síðasta mark Íslands undir lok leiksins. Ísland sem fyrr efst í sériðinni með 7 stig eftir þrjá leiki og Búlgaría vermir botnsætið með 1 stig. Þá voru það veðurhorfur, sunnan og suðaustan 8-13 metra á sekundu og rigning, talsverð úrkoma á suður og vesturlandi fram á kvöldin snýst síðan í suðvestan 8 með skúrum. Hitið 7-12 stig, vestan og norðvestan 8-13 í fyrramálið, en mun hvassari vindstrengir suðaustan til fram undir hádegi. Víða væta en yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðan átt annað kvöld með súld á norðanverju landinu en fer að regna allra síðst. Kólnar smám saman í veðri einkum fyrir norðan. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorkils Jónsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
8: Góði hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Næsta dagskrá í ljósi sögunar með Veru Illugadóttur.

0: Ég spyr þig sem djöfullegt drambið hefur afvegaleitt. Hvað vakir fyrir þér að fara svo út fyrir þitt svið? Hver hefur fengið þig til svo hégómlegra verka? Hefur gleymt því að í síðasta stríði voru lönd þín og eigur gerð að engu?
1: Einhver staðar í Miðasíu árið 1394. Tímur, hinn óurlegi tortímandi borga og bæja, sat við skriftir í tjaldi sínu. Hann beindi orðum sínum til mannsin sem hann áleit þá sinn erki óvinn af ansi mörgum.
0: Sannarlega hagar þú þér glæfralega og vinnur gegn eigin velferð. Þú þekkir sigra mína. Þú hefur fengið að kynnast bæði mildi minni og hörku.
1: Ágæti hlustandi, þetta er þriðji þáttur Tímur Halta, tyrknesku mælandi höfðingja af mongólskum hirðingjaættum sem á síðustu áratugum 14. aldar geistist með stríðsmenn sína af heimahögunum á steppu Miðasíu, þar sem nú er Úsbekistan, og lagði undir sig mikil lönd allt í kring af miklu miskunnarleysi, gjöreiddi borgum og bæjum og drap og limlesti sakleysingja. Við skildum við Tímur í síðasta þætti í lok orustu við bakka árinnar Kondursjö í Rússlandi sumarið 1391. Tímur hafði þá safnað fjölmennasta liði á sínum ferli til þessa 200-300.000 manna her og í marga mánuði leitað að öðrum tyrknesk-mongólskum höfðingja Toktamís. Það var hann sem þetta bréf sem Tímur sendi einhver tíman 1394 var stílað á. Tímur hafði tekið á móti Toktamís í ríki sínu þegar hann átti sárt að binda og litið á hann sem eins konar son þar til Toktamís sveikan og bindi mönnum sínum gegn Tímur. Þegar Tímur hafði loks uppi á Toktamís og liði hans við bakka Kondursju ætlaði Tímur sér að hefna svikana rækilega, en eftir blóðugan bardaga við foruga árbakkana lét Toktamís sig hverfa af vígvellinum og menn hans hörfuðu í kjölfarið. Það taldist vera sigur, en þó ekki fullnaðarsigur þar eð Toktamís komst undan og Tímur vildi auðvitað ráða niðurlögum hans alveg, sonarins sem hafði svikið hann.

0: Sú ánægja var þó að bíða aðeins. Tímur hafði svo sem nóg að gera. Í síðasta þætti, árin áður en hann lagði af stað í langa leiðangurinn að leita Toktamís, hafði hann helst verið að leggja undir sig lönd og borgir vestur í Persíu og við rætur Kákasusfjalla. Næstu misserinn og árin eftir orustuna við Kondorsju hélt Tímur áfram að dunda við þetta. Það þurfti að berja niður til raunir ýmissa sigraðra þjóða til uppreisna og þess áttar og menn Tímurs voru ánægðastir þegar þeir voru á stöðugum herferðum hingað og þangað nema helst yfir háveturinn þegar ferðalög yfir steppur og eyðimerkur voru erfiðari og stríðsmennirnir fengu þá frí til að hvíla sig og fara heim til ástvina sinna. Þar til voraði og það var tími á að leggja af stað aftur og leggja nýja borg í eyði, hlaða nýjan turn úr af hognum höfðum fórnarlamba. Tímur fekk bara aldrei leið á því. En þarna 1394 hafði Tímur fengið veður af því að sést hefði til Toktamís og manna hans í Kákasusfjöllum á yfiráðasvæði hans, Tímurs. Toktamís var greinilega ekki af baki dottinn. Það var þá sem Tímur skrifaði þessum óvinni sínum og lagði að honum að gefast upp.
1: Þegar þú hefur lesið þetta bréf, ekki bíða með að svara. Og láttu mig vita hvort þú kýst heldur, stríð eða frið.
0: En stríð var það sem Toktamís kaus og næsta vor, 1395, safnaði Tímur því aftur ofboðslega miklu liði Svo fjölmennur her hafði aldrei áður sést í þessum heimsluta, skrifuðu sagnaritarar, og aftur fór hann af stað að leita uppi bannsettan Toktamís. Aftur mættust herir mannana tveggja svo við árbakka, en ekki á víðáttum mikilli gresju í þetta sinn heldur í fjallendi Kákasus við bakka árinar Terek, ekki langt frá því þar sem nú stendur hinn markhrjáða höfuðborg Tjetjeníu Grosný. Toktamís og menn hans á norðurbakkanum og Tímur kom úr suðri. Fjölmennur her hans fór ekki fram hjá neinum en í einni heimild segir að Tímur hafi engu að síður tekist að blekkja og koma aftan að óvinninum með því snjallræði að slá upp búðum við árbakkan þar sem konur sem fylgdu herliðinu klæddust búningum karla og stóðu vörð sem hermenn væru. Á meðan menn Toktamís fylgdust með því sem framfór í herbúðunum hinum megin við ána, tókst hinum raunverulegu hersveitum Tímurs að lauma sér yfir vað í áni og gera óvænt árás. Kannski það. Öllum heimildum ber saman að aftur hafi bardaginn sem af hlaust 22. apríl 1395 verið harður og blóð flætt velli. Loks endaði þetta allt á sama veg, Toktamís hörfaði og lét sig hverfa. Tímur notaði tækifærið og fór sem stormsveipur landsvæði gullnu hortunar yfir áðasvæði Toktamís, lengra og lengra vestur og herjaði þar á sinn hefðbundna hrottafengna hátt og komst hann meira að segja alla leið til Moskvu. Persneski sagnaritarin Sjaraf al-Din al-Jasti sem var Tímur mjög hliðhollur segir í sínuriti Tímur að hersveitir hans hafi lagt Moskvu í rúst og brytja þar fursta og annan en það var þó ekki þannig í raun og veru. Samkvæmt rússneskum heimildum var Tímur að nálgast Moskvu þegar flutt var til borgarinnar íkon nokkuð af Maríu May með Jesú barnið í fangi og einni helstu dómkirkju rússa í bænum Vladimír. Vasilí, stórprins af Moskvu, laðist svo bæn og grét yfir íkoninu og hafði það þau áhrif að herir Tímurs hörfuðu. Kannski var það ekki alveg nákvæmlega svona heldur, en Moskva fékk allavega af einhverjum ástæðum grið og enn má sjá þar þetta ákveðna íkon. En fjölmargar aðrar borgir á svæðinu urðu ekki svo hefnar. Aldrei skildi Toktamís, jafnvel þótt hann væri einhver staðar enn á lífi, aftur geta náð vopnum sínum og allt yfiráðasvæði hans, gullna hortan, varð samkvæmt hinum ævisuguritara Tímurs, þessum sem hataði hann, Ibn Arabsja.
2: Landið varð að eyðimörk. Íbúar allir hraktir á flótta, svo að hver sá sem fór án leiðsögumanns villtist, jafnvel að sumri. Áningastaðir og vatnsból voru eyðilögð og vegir urðu ófærir.

0: Að lokinni enn einni árangursríkri herferðinni sneri Tímur þarna 1395 að verða 60 aftur á heimahagana til Transoxíönu og til höfuðborgarsinnar Samarkand. Tímur hafði lagt undir sig Samarkand, fornfræga verslunarborg á silkileiðinni snemma á ferli sínum 1366 og æ síðan hafði hann gert sitt ítrasta til að auka veg hennar.
1: Ríkidæmi og gnæktir þessarar miklu höfuðborgar og nærsveita hennar eru slíkar að það undur á að líta. Og það þess vegna sem borgin nefnd Samarkand, sem mun þýða ríkur bær.
0: Madrídarbúin Rui González de Clavijo fór sem erindreki Hinriks III konungs Kastilíu á Spáni í ríki Tímurs þetta leiti og ritaði ítarlega lýsingu á höfuðborgans. Þar var þá allt í blóma. Þótt Tímur væri þekktur fyrir eyðileggingu og blóðsútellingar hvar sem hann kom, þyrmdi hann oft lífi fræðimanna, lista og handverksmanna og lét senda þá til Samarkand þar sem þeir fengu að starfa áfram að iðnsinni eða fræðum, svo menningarlíf borgarinnar blómstræði sem aldrei fyrr.
1: Frá Damaskus tók hann með sér alla vefara borgarinnar og bogasmiðið þá sem borgin svo fræg fyrir. Frá Tyrklandi fekk hann byssusmiði, silfursmiði og múrara. Svo margir voru handverksmennirnir að í höfuðborginni mátti finna fjölmarga meistara hverrar iðnar.
0: Kastilíumaðurinn taldi íbúa Samarkand þetta leiti vera 150.000 af fjölmörgum þjóðernum. Á mörkuðum borgarinnar var að finna allt milli himins og jarðar, fín klæði og krydd, ávexti, skepnur, þræla af öllum stærðum og gerðum. Tímur hafði sjálfur kostað öllu til að byggja upp borgina og gera hana glæsilega. Hann byggði hallir, moskur og garða og fyrir utan borgina var líka allt í blóma.
1: Innan aldingarðana fyrir utan Samarkand standa hinn fegurstu hús og þar hefur Tímur reist fjölmargar hallir og listigarða. Þar eiga helstu valda með ríkisins setur sín hver í sínum eigin garði. Svo margir eru garðarnir allt í kringum Samarkand að ferðamaður sem nálgast borgina sér aðeins skó. Húsin eru með öllu hulin háum trjám.
0: Kastilíumaðurinn kom til Samarkand 8. september 1404 eftir 15 mánaða leiðangur frá Íberíuskaga og var hann leiddur á fund hins mikla manns.
1: Við komum til fundar við Tímur þar sem hann sat fyrir framan inngangað afar fagur í höll. Hann sat á jörðinni en þó á upphækkuðum palli. Fyrir framanan var gosbrunnur sem þeytti vatnssúlu hátt upp í loftið og í lauginni flutu rauð epli. Hans hátign hafði komið sér fyrir á dýnu sem þakin var útsaumuðu silki og hann studdi olnboganum við púða. Hann var klættur í einfalda silkiskikku á nokkurs útsaums og bar á höfðinu háan hvítan hatt. Efst á hattinum var rúbínsteinn og var hatturinn ennfremur skreittur perlum og eðalsteinum.
0: Þegar Clavijo var í Samarkand var verið að byggja í borginni enn eina glæsilega moskuna sem tilengu var helstu eiginkonu Tímurs Sarai Mulk Kanum. Tímur átti nokkrar eiginkonur ævina og alls ekki bara eina í einu, en Sarai Mulk Kanum var þeirra tignust og áhrifa mest, ekki að gamla bandamanns hans Husseins, sem Tímur hafði tekið sér sem eiginkonu sjálfur eftir að hafa orðið valdur að dauða Husseins. Tímur hafði séð mörg tilkomumikil guðshús á herferðum sínum og eyðilagt sömuleiðis, En þessi moska átti að verða þeim öllum glæsilegri og stærri. En dag einn þegar Tímur mætti sjálfur á byggingarsvæðið fannst honum moskan ekki nógu há. Svo hann lét snarlega taka húsameistara sinn af lífi á þann hátt að hann var bundinn á höndum og fótum og dreginn eftir jörðinni þar til hann slitnaði í sundur. Tímur tók svo sjálfur við stjórn verksins.
1: Hann var á byggingarsvæðinu mestan part dagsins og hvatti verkamennina áfram. Hann lét steikja mikið af kjöti og svo kastaði hann kjötstykkjum til verkamannana eins og maður hendur beini í hönd og voru allir forviða á því að þetta gerði hann með eigin höndum. Einnig hendi hann peningum á steinsmiðina þegar þeir unnu vel að hans mati.
0: Kannski var þetta þó ekki besta leiðin til verkstjórnar. Moska drottningarinnar reis hratt eftir að Tímur sjálfur blandaði sér í málið og sannarlega varð hún tilkomi mikil að sjá. En framkvæmdin varð engu að síður hróðvirknisleg. Ætla má að verkamennirnir hafi kannski flýtt sér of með Tímur sjálfan yfir sér æpandi fyrirmæli. Að sögn sjónarvotta liðu einungis nokkur ár þar til hrynja fór úr veggjum drottningar Moskunnar miklu.

0: Það var annars nóg að gera í stóru heimsveldi. Fyrstu þrjá áratugi herferða sinna hafði Tímur mest horft í vestur frá heimahögum sínum Transoxíönu, herjaði Persíu og farið lengst vestur eftir í eltingaleik sínum við bannsettan Toktamís. En á síðustu árum 14. aldar var hann farinn að líta annað í aðra ráttir. Meira en 1000 kilometra í suðaustur var ríki nokkuð í vanda eftir dauða konungsins eða soldánsins þar 1394. Deilur voru réttmætan arftaka hins látna valdhafa, hver uppi á móti öðrum og allt í volli. Af þessu frétti Tímur halti lengst norður í Samarkand sinni og hugsaði hér var tækifæri hans að stíga inni og sölsa undir sig enn meira land. Land sem var ekkert slor, ríkið sem Tímur rendi nú hýru auga var sjálft Delíveldið sem ráðið hafði stórum hluta Indlandsskagans í tæp 200 ár. Hvernig leist þeim á að fara allaleið þangað, spurði Tímur nánustu herfóringa sína. Þeir hryltu sig, yfirráðasvæði soldánsins í Delí var handan gífurlegra fjallgarða, heimsins hæstu fjalla. Helstu landvinningamenn sögunar á undan Tímur höfðu reynt við Indland og þurft frá að hverfa, bæði Alexander Mikli og Genghis Khan bugaðir af óvæginni náttúru og herskáum heimamönnum. Og indversku manndráps fíladnir, maður minn, hrópuðu herfóringar Tímurs. En þess þá heldur kannski að reyna. Goðsagnakend auðæfi Indlands voru næg ástæða, en á þingi sem Tímur kallaði til 1398 til að tilkynna liði sínu áform sín, nefndi hann einnig trúarlega ástæðum. Soldáninn í Delí var íslamstrúar, en þorri þegna hans játaði önnur og eldri trúarbrögð.
1: Þó svo að hinni réttu trú sé víða fyllt á Indlandi er stærstur hluti landsmanna skurðgoðadýrkendur. Soldánar Delí hafa ekki varið trúna. Ráðamenn þar virða sáttir við að innheimta bara skatta frá þeim vantrúðu. Kóraninn segir að hinn mesti heiður sem hægt að öðlast sé að heiga stríð gegn óvinnum trúarinnar. Spámaðurinn sagði slíkt hið sama. Nú þegar mestur hluti Asíu lítur yfirráðum okkar og heimurinn skelfur við okkar minnstu hreyfingu, hefur forsjónin fært okkur tækifæri. Herinn skal halda suður á bógin, Indland hefur með upplaust sinni opnað okkur dyr sínar.

0: Vorið 1398 lagði Tímur af stað með 90.000 menn. Þeir fóru yfir fljótið Oxus eða Amu Darja sem lengi hafði markað eins konar landamæri ríkis Tímurs í suðaustri. Til að komast yfir ána lét Tímur byggja brú svo þegar allir 90.000 voru komnir yfir rifu þeir brúna niður á eftir sér og þaðan inn í það sem nú Afganistan. Þeir fóru Kavak skarðið svo kallaða í gegnum Hindukus fjallgarðin Mikla, fóru þannig nokkurn veginn sömu leið að talið og Alexander Mikli fór með sinn her á leið til Indlands. Þetta var erfitt ferðalag en þó gaf Tímur sér tíma til að berja á ýmsum ættbálkum og þjóðum sem hann fann þarna í fjöllunum stóðst sjaldnast mátið. Í ágúst var hersingin komin til borgarinnar Kabul sem þá var í blóma en einn auðugur kaupstaður silkileiðarinnar. Þar var numið staðar, Tímur þurfti að sinna ýmsum embættisverkum fyrir veldi sitt. Þó að yfirleitt væri hann nú meira fyrir að sigra nýlönd en stjórna þeim sem fyrir voru. Til Kabul kom erindreki frá yfirráðasvæði Tímurs í Persíu með alls konar góss, stríðsfang og skatta.
1: Hann hafði með sér ógrinni fjársjóða og aragróa dýrgripa, svo verðmæta að þeir urðu ekki metnir til fjár. En fremur dýr til veiða og ránfugla, hlébarða, gullmynt, belti skreitt eðalsteinum, vesti ofinn með gulli, marglit klæði, vopn og allskyns hernaðatól, arabíska hesta með gilda söðla, mikla úlvalda, fjölda burðar og reið asna, sólhlífar, skála og tjöld í öllum litum.
0: Þetta var svo mikið að það tók bókara Tímurs 3 daga bara að skrifa niður allt og voru þeir alveg búnir í fingrunum að verki loknum að þeir framkemur í frásögn persneska sagnaritarans Jastís. Að lokinni þessari dásemdar upptalningu hélt hersing Tímurs svo aftur af stað. Í september var komið að næsta fljóti Indus og aftur reistu menn brú yfir sem jafnóðum var tekin niður. Leiðin gegnum þetta framandi land gekk nokkuð vel, auðvitað brytjuðu Tímur og menn hans niður varnarlið og sakleysingja í hverjum þeim bæju þorpi sem þeir fóru í gegnum. Loks í desember 1398 var hersingin komin að múrum Deljar. Þótt róstur hefðu verið í borginni undanfarin ár var þessi ein helsta borg Indlandsskagans en mikilfengleg á að líta stór og auðug. Menn Tímurs voru lífsreyndir og harðsvírugir stríðsmenn en einhvað síður var nokkur uggur í mönnunum í þetta sinn. Ekki síst voru það hinnar risavöxnu skepnur sem indverskir stríðsmenn riðu á til bardaga fílarnir. Öruggir hátt uppi á baki brinnklædra skrimsla sinna gátu indverjarnir öruglega skotið úr boga og eldvörpum niður á óvinni sína. Skepnurnar gátu svo rekið menn á hól með beittum skögultönnum sínum, rifið tré upp með rótum með rönunum, brotið niður varnarveggi sem ekkert væri og trampað menn auðveldlega til dauða. En óttistegi hermenn Tímurs, leiðtogi þeirra eða einhver af herfóringum hans, var komin með ráð við hinum hryllilegu skepnum.

0: Tímur var einkar hjátrúarfullur maður. Hann blés aldrei til orustu nema bera fyrst tímasetningu hennar undir stjörnuspekinga sína og væru stjörnundnar ekki réttar hikaði hann ekki við að bíða eins lengi og með þurfti. Og skömmu áður en Tímur hafði hugsað sér að ráðast til atlögu á Delhi, tjáðu stjörnuspekingarnir í herbúðum hans að nú litu himnarnir bara alls ekki vel út. Best væri að fresta orustunni. En í þetta eina sinn ákvað Tímur af einhverjum ástæðum að hlusta ekki á spekinga sína, en það var allt til reiðu. Í staðinn greip Tímur kóraninn, opnaði af handahófi og las þar nokkrar línur þar sem sagði einmitt af tortímingu þjóðflokks sem drottni var ekki þóknanlegur. Það nægði, Guð var greinilega með þeim í liði, þótt soldánar deljar væru líka múslimar. Svo 17. desember 1398 mættu hersveitir Tímurs Halta varnarsveitum deljar fyrir utan múra hinnar miklu borgar.
1: Aldrei hafði sérst jafn ofsafengin orusta. Aldrei hafði trillingur stríðsmanna verið svo mikill né hafði nokkru sinni heyrst eins óurlegur hávaði. Málmgjöllin, ketiltrumbunar og trompetarnir Hinnar miklu látungstrommur á baki fílana, bjöllurnar sem indverjarnir klingdu og róp hermannana allt var þetta til þess að sjálf jörðin nötraði.
0: Eftir að bómenn Tímurs höfðu látið fyrstu hrinu örfa sinna rigna yfir indverja, jókst hávaðin enn þegar stríðsfílar indverjanna ættu af stað fram á vígvöllin. Tímur sem stjórnaði aðgerðum sjálfur af hæð ofan við vígvöllin ræsti þá leynivopnið. Úlvaldar hersveita hans höfðu verið klifjaðir þurrum trjágreinum og heigi og nú var kveikt í klifjunum og dýrin rekin af stað, trillt af ótta, bókstaflega logandi. Þegar brennandi úlfaldarnir nálguðust urðu fíladnir sem leiðis döðskeldir, hermennirnir á baki þeirra mistu alla stjórna á skepnunum sem snerust á hæli og hlupu til baka yfir þeirra eigin menn.
1: Indversku hermennirnir hrundu til jarðar eins og skuggar og höfuð þeirra splundruðust eins og kókosnetur er þar falla úr trjánum.
0: Þeir indversku hermenn sem ekki lentu undir fílsfæti hörfuðu umsvegalaust aftur inn fyrir borgarmúrana. Tímur Halta hafði tekist það sem hvorki Alexander Mikli né Genghis Khan höfðu getað. Hann hafði sigrað Delhi.

0: Daginn eftir orustu hinna brennandi úlvalda reið Tímur Sigur Reifur inn fyrir borgarmúra Deliar, borgin hafði formlega gefist upp. Ráðamenn í borginni og meira segja þeir stríðsfílar sem enn lifðum voru látnir falla á kné frammi fyrir nýjum valdhafa. Þetta fór allt frekar friðsamlega fram. Í þetta sinn sá Tímur ekki ástæðu til að vera endilega að drepa fleiri borgarbúa fyrst þeir færðu honum án athugasemda öll sín ríkidæmi sem hinir iðnu bókarar Tímurs tóku til við að telja. Á meðan áttu flestir hermenn hans að halda sig í herbúðum sínum utan borgarmúrana, ekki drugl í þetta sinn. En eitthvað var þess samt valdandi að hermennirnir fóru inn í borgina, kannski af forvitni bara eða í vonum að ná sér í einhverja fjársjóði eða kannski stelpur. Fóru inn í þúsundatali og von bráðar sauð upp úr. Sveitir Tímurs lögðust á saklausa indverjana eins og hungraðir úlvar á sauði eins og einn sjónarvottur orðaði það og borgarbúar virtust lítið geta varist.
1: Þetta varð að allsherjar blóðbæði svo agalegu að líkrúurnar teftu götur. Þegar borgarhliðunum var þvingað upp, ruddist hirðingaherinn inn í borgina og hófst þá hryllingur slíkur að auðveldara að gera sér það í hugarlund en lýsa með orðum. Að lokum sökk hugrekki delíbúa á kafi þeirra eigið blóð. Þeir köstuðu vopnum sínum frá sér og gáfust upp eins og lömb leitt til slátrunar.

Eftir rúmar tvær vikur á Indlandi á hvað Tímur svo að halda tilbaka. Hann var þá búinn að koma einum af sínum mönnum fyrir sem landstjóra í Delhi og nágrenni og sem fyrr hafði hann í raun ekki svo mikinn eiginlegan áhuga á því að stjórna landinu sem hann hafði sigrað nú þegar orustan var unnin. Það var nóg að hlaða líkunum upp í turna og telja fjársjóðina og halda svo sigurreifur á næsta stað. Og það hafði verið nóg af fjársjóðum að taka. Hver hermaður hans fór heim klifjaður verðmætum. En verðmætin sem Delhi hafði upp á að bjóða var ekki síst mannauðurinn. Margir óbreyttir hermenn náðu sér í fólk til að selja á þrælamörkuðum miðasíu. Á því mátti græða mjög vel og sumir af mönnum Tímurs lögðu af stað heim frá Delhi með meira en 100 þræla í eftirdrætti.

Það var stórkostlegur fögnuður í Samarkand þegar konungurinn sneri aftur, enn og aftur sigri hrósandi og hlaðin herfangi og flestir borgarbúar sáu í fyrsta sinn fíla sem fylgdu með hersingunni klefjaðir marmara fyrir glæsibyggingar konungsins. En Hermann Tímurs fengu bara hvíla sig í fjóra mánuði áður en hann hélt af stað á ný. Frest hafði þá að einn af sonum Tímurs, Míransja, sem hann hafði látið yfir landsvæði nokkuð við Kaspíahaf, væri komin í vanda. Eiginkona Míransja kom viti sínu fjær til Samarkanda og fund tengdapappa og sagði að sonur hans væri orðin sturluð fyllibitta og væri búinn að láta rústa mörgum af mikilfenglegustu byggingum ríkisins að ástæðulausu og eyða öllum sjóðum í vitleysu. Pappi þurfti að fara og redda því. Og það voru vandamál lengra í vestri líka. 6 árum fyrir 1393 hafði Tímur gert sér lítið fyrir og sigrað eina merkustu borg hins íslamska heims Bagdad í Mesopótamíu. En Ahmed, eftirlifandi soldán í Bagdad, hafði leitað á náðir Barkúks, soldáns kollega síns í Egyptalandi og með hans hjálp tekist að vinna borg sína á ný. Barkúk þessi í Egyptalandi var síðan látin. Og á hinnum mikla soldánstóli í Kairó satt sonur hans Farads sem var ekki nema 10 ára. Hann var varla mikill bógur. Tilvalið var að slá tvær flugur í einu höggi og síða til drykkfælda sonin Míransja, sigra svo Bagdad á ný, já og svo mætti jafnvel útvíkka veldi hirðingjahöfðingjans af steppunni allt að ströndum Miðjarðarhafs.

0: Þetta leystist allt með sonarnefnuna eftir að Tímur sjálfur kom á staðinn. Sonurinn Miransja reyndist hafa lent í vondum félagskap, skálda og músíkanta með þessum hörmulegu afleiðingum. Vinirnir voru teknir af lífi en Tímur þyrmdi syni sínum og tók hann með í herferðina inn á yfirráðasvæði soldánsins í Kairó. Í október árið 1400 sátu hersveitir hans og hinna ævafornu Aleppo í Sýrlandi. Stjórnendur Aleppo gáfust snarlega upp en þó hlífði Tímur borginni ekki við sínu hefðbundna háttalagi.
1: Konur og börn flýðu inn í moskur borgarinnar en menn Tímurs eltuðu þangað, bundu konurnar og tóku þær til fanga en börnin drápu þeir hvert eitt og einasta. Þeir frömdu svo sín vanalegu skammarlegu verk, meyjar voru svívirtar fyrir opnum tjöldum og heiðvirðar konur vansæmdar.
0: Úr lýsingu íbúan okkur í Aleppo sem komst lífsaf úr blóðbaðinu.
1: Því næst lögðu þeir borgarbúa og hermenn Aleppo á valdsverðsins, uns moskur og götur voru þaktar líkum og borgin angaði af rotnandi holdi. Hann skildi við Aleppo í rúst. Ekki heyrðist lengur bænakall úr moskuturnum. Það var ekkert eftir nema sviðin eyðimörk, mannlaus auðn sem yfir sveimuðu gammar.
0: Úr rjúkandi rústum Aleppo var leiðin ekki ýkja löng til einnar elstu borgar heims og einnar þeirrar fremstu og auðugustu í þessum heimsluta á þessum tíma Damaskus. Tímur sótti hart áfram þangað, kom þó við á leiðinni í ýmsum borgum og bæjum og drap, brendi og eyðilaði í Homs og Hama, Baalbek og Beirut. Tímur og menn hans slógu svo upp tjöldum sínum skammt utan við borgarmúra Damaskus í janúar 1401. Borgin var þá þegar full af lemstruðu flóttafólki frá Aleppo með hryllilegar sögur að segja af innrásarhernum.
2: Gefist upp. Það ættu þau að gera hafið þeir einhverja samúð með þegnum yðar eða yður sjálfum.
0: Tímur, maður bréfaskrifta, sendi boð þetta til hins barnunga soldáns Egyptalands sem jafnframt var æðsti valdhafi í Damaskus. Soldáninn ungi var sjálfur kominn til borgarinnar með förunæti og fjölmennu egypsku herliði.
2: Hermenn okkar eru sem öskrandi ljón sem bíða bráðar sinnar. Þeir leitast eftir því að drepa óvinin, ræna öllum hans eignum, taka bæi hans, jafna byggingar hans við jörðu. Það tvennt að velja. Frið sem fylgir kyrð og gleði eða stríð sem leiðir til óreglu og eyðileggingar. Það yðar að ákveða hvor leiðin verður farin.
0: Og soldáninn ungi Farads lúffaði strax við þetta. Ekki skildi hann standa í vegi hins mikla tortímanda af steppunni vildi hann endilega Damaskus. Þar að auki þurfti Farads öðrum og mikilvægari hnútum að sinna heima í Kairó. Dag nokkurn vöknuðu taugaviklaðir Damaskusbúar við það að soldán þeirra hafi látið sig hverfa og egypska herliðið sem átti að verja borg þeirra sömuleiðis. En hinn hryllilega hirðingja hersing sat enn sem fastast við borgarmúrana. Og flóttamennirnir í Damaskus Aleppingar gátu vitnað það að gefast upp var ekki endilega ávísun á að manni yrði þyrmt. Tímur Halti var ekki alltaf maður orða sinna hvað það varðaði. Damaskusborg átti vissulega digra sjóði og í borginni voru einhverjar varnarsveitir en hinga til hafði varla nokkru liði, nokkuri borg tekist að verjast því óstöðvandi eyðileggingar afli sem hersveitir Tímurs voru. Damaskusbúar áttu þó eitt tromp upp í hendinni. Nokkrir menn úr föruneyti Egyptaland soldáns höfðu orðið eftir í borginni þegar soldáninn sjálfur hvarf af vettvangi. Þeirra á meðal var víðförull og þullreyndur diplómati og sáttamiðlari. Maður sem raunar var einn fremsti lög- og stjórnspekingur arabaheimsins fyrr og síðar. Túnisinn Ibn Khaldun var þarna nálgast 70. Á löngum ferli hafði hann ferðast víða hinn íslamska heim, ráðlagt helstu valdamönnum í norðanverðri Afríku og skrifað áhrifamikil rit sögu og stjórnspeki. Ef einhver maður gæti talað Tímur Halta á að þyrma Damaskus hinni fögru, var það helst hann. Það mætti altjent reyna það. Gamli maðurinn, stjórnspekingurinn, var því látin síga í reipi niður af borgarmúrum Damaskus og hélt hann á fund tortímandans mikla sem beið í tjaldi sínu.

0: Þetta var í ljósi sögunar. Vera Illugadóttir fjallaði áfram Tímúr Halda. Þetta var þriðji þáttur veru alræmda landvinningamanninn. Hina þættina má finna í spilara RÚV. Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Bryndís Ýr Gísladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 10,2 stig. Í Reykjavík mældi 6,8 mm úrkoma í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 13,7 gráður á Bakkagerði. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 33,1 mm á Vatnsskarðshólum. Mesti vindhraði klukkan 6 mældi 17 metra á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, suðu-suðvestan 7, rigning og súld hiti 10 stig. Loftþrýstingur 982 millibar fallandi. Stykkishólmur, sunnan 6, súld hiti 10 stig. Bolungarvík, austsuðaustan 6, hiti 9 stig. Litla Ávík, austnorðaustan 4, dálítill sjór, hiti 8 stig. Sauðanessveiti, austsuðaustan 1, rigning á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 9 stig. Dalatangi, sunnan 10, skúrir, talsverði sjór, hiti 10 stig. Loftþrýstingur 992 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði. Sunnan 10, hiti 10 stig. Vatnsskarðshólar. Suðu-suðvestan 8, rigning, skyggni 4 kilometrar. Allmikill sjór, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur. Suðu-suðvestan 10, rigning á síðustu klukkustund, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan og suðaustan 8 til 13 metra á sekundu og rigning í fyrstu, en snýst síðan í suðvestan 8 til 13 með skúrum. Hiti 7 til 12 stig. Vestan og norðvestan 8 til 13 í fyrramálið, en mun hvassari vindstrengir suðaustan til framundur hádegi. Víða væta, en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum. Hægari norðanátt annað kvöld með súld á norðanverðu landinu en fer að rigna allra seiðst. Kólnar smám saman í veðri, einkum fyrir norðan. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meir en 20 metrum á sekundu á suðausturmiðum, Færeyjadjúpi, suðausturdjúpi og suðurdjúpi. 450 km vest-suðvestur af Hvarfi er heldur vaxandi 979 millibra lægð sem hreyfist norðaustur. En við Nýfundnaland er vaxandi 1004 millibra lægðadrag einnig á norðausturleið. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestan og suðvestan 15 til 20 metra á sekundu en dregur vindi í fyrramálið. Norðvestan 13 til 18 en dregur svo úr vindi. 5 til 10 metra á sekundu undir kvöld. Faxaflómið. Suðaustan 10 til 15 og rigning í fyrstu en snýst í vestan 13 til 18 í kvöld. Norðvestan 10 til 15 í fyrramálið en norðan 5 til 10 seint á morgun. Breiðafjarðarmið. Sunnan og suðaustan 5 til 13 og rigning en snýst í norðvestan 10 til 15 í nótt. Dregur síðan úr vindi. Norðan 5 til 10 síðdegis. Vestfjarðarmið. Austlæg átt 10 til 15 en norðlægar síðar í kvöld. Dregur úr vindi á morgun. Norðaustan 5 til 10 undir kvöld, rigning með köflum. Norðvesturmið. Suðaustan og síðar austan 8 til 13 í fyrstu en dregur síðan úr vindi. Gengur í norðan 10 til 15 í fyrramálið en 5 til 10 annað kvöld. Rigning eða súld með köflum. Norðausturmið. Suðaustan 8 til 13 framundir miðnætti, síðar 5 til 10. Snýst í vestan og síðan norðvestan 10 til 15 á morgun. Rigning eða súld með köflum. Austurmið. Gengur í suðaustan 10 til 15 með rigningu en vestlægar í fyrramálið.

Vesturdjúp. Norðan og norðvestan 10-18 en dregur og vindi í nótt. 8-13 í fyrramálið en lægir seinnipartinn. Grænlandssund. Norðvestan 10-15 en 13-18 undir miðnætti. Lægir smám saman á morgun, fyrst vestan til. Austan og norðustan 5-10 annað kvöld. Norðurdjúp. Austan og suðustan 8-15 en norðustan 13-18 vestan til í nótt. Norðan og norðvestan 13-18 í fyrramálið en 10-15 seint annað kvöld. Austurdjúp. Sunnan og suðvestan 10-15 en 13-20 miðnætti, hvassa sunnan til. Vestlægari og heldur hægari á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestan 13-20 en 18-23 upp úr miðnætti. Vestan og suðvestan 15-20 á morgun en dregur talsvert og vindi annað kvöld. Suðausturdjúp. Suðvestan 18-23 en dregur og vindi seint í nótt. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun en snýst í vestan 18-25 seint annað kvöld. Hvassast suðvestan til. Suðurdjúp. Suðvestan og síðar vestan 18-23 en lægir smám saman í nótt og á morgun. Gengur í vestan 13-23 annað kvöld, hvassast suðaustan til. Suðvesturdjúp. Vestan og norðvestan 13-20 í fyrstu, hvassast austast, en dregur síðan á vindi. Vestlæg átt 8-13 upp úr miðnætti, en 10-18 á morgun, hvassast sunnan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegu faðir okkar tengdafaðir, vinur, afi og langafi, Páll Auðunsson, lést þriðjudaginn 22. september á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Útför fer fram frá Selfosskirkju, fimmtudaginn 8. október, klukkan 13, Sigrún, Svala, Sandra, Auðun Örvar, Pálsbörn, Kristín Guðmundsdóttir og aðrir aðstendendur. Áskjær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Gunnar Ingimarsson, húsasmiður frá Húsavík, síðast til heimilis á Sléttuvegi Reykjavík, lést á Landspítalanum í Fossvogi 27. september, útförans fer fram frá Grensáskirkju, þriðjudaginn 7. október, klukkan 13, Helga Karlsdóttir og aðrir aðstandendur. Elsku móður okkar tengdamóðir, amma og langamma, Valgerður Þóra Benediktsson, lést á hjúkrunaheimilinu Hrafnistu Laugarási þann 23. september, útför hennar fer fram frá Neskirkju, fimmtudaginn 8. október, klukkan 13, Stefán Már Arnarsson, Svala Arnardóttir, Artúr Björgvin Bollason, Sigríður Auður Arnardóttir, Vilhjálmur Örn Sigurhjartarsson, Helgi Arnarsson, Erna Ólafsdóttir, ömmubörn og langömmubörn. Elsku stjúpfaðir okkar tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, Guðlaugur Rúnar Guðmundsson, sagfræðingur og kennari, lést á hjúkrunaheimilinu Móbergi 24. september, útförin fer fram frá Selfosskirkju, miðvikudaginn 14. október, klukkan 14, Hjartans þakkir fær starfsfólk Móbergs fyrir yndislega umönnun og hlýju. Drífa Eysteinsdóttir, Davíð Kristjánsson, Heiður Eysteinsdóttir, afabörn, langafabörn og langafabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Útvarp Reykjavík. Næsta dagskrá eru sveifludansar. Sveifludansa kvöldsins byrja með því að stórsveit píanóleikarans Randy Weston leikur nokkur blueslög sem eru flest eftir hann. Allar útsetningar eftir Melbu Liston sem var fyrsta konan sem spilaði á básúnu í stórsveit í Bandaríkjunum. Stórsveitin byrjar á því að leika Harvard Blues eftir Count Basie, sá sem syngur í þessu lagi Johnny Copeland. Síðan spila hljónsveitin sex blueslög eftir Randy Weston sem heita Blues for Strayhorn, Kusessa Blues, Penny Packer Blues, Chalabati Blues, In Memory of and Sad Beauty Blues.

Það var stórsveit píanoleikarans Randy Weston sem flutti nokkur blueslög. Saxofónleikarinn Benny Golson og kvintett hans taka nú við og leika sex lög. Þeir sem spila með Benny Golson eru píanoleikarinn Mike Ludon, trompetleikarinn Eddie Henderson, bassaleikarinn Buster Williams og trommuleikarinn Carl Allen.

Þetta voru sveifludansar. Þeim lauk með kvintett Benny Skólsson sem flutti sex lög. Kynnir var Sigvaldi Júlíusson.

Þetta var lagið Tunglrik eftir Halldór Eldjárn, lag af plötunni Poco Apollo frá 2019. Heyrum nú tónlist úr allt annari átt, hér væst Dues Nog, duett úr óperettunni Sígauna prinsessunni eftir Emerich Kalman í jazzútsetningu.

Sven Asmussen, djassfiðluleikari, flutti eigin útsetningu á óperudúetnum Weißt du es noch eftir Emmerich Kallmann og samt hljómsveit og kór Eriks Eriksson. Næsta dagskrá orð af orði, þáttur íslenskt mál og önnur. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir hafa umsjónu.

0: besta orðið sem mér finnst lýsa sko, þeim vanda sem fólk á við að glíma í skrifuðum texta, þá það flæði. Það sé að textin flæði eðlilega, án þess að hann steiti á einhverjum skerjum, án þess að lesandinn þurfa að missi athyglina, missi þráðin, þurfa að bakka og þetta flæði byggist á því að halda sko samhengi. Að þú farir frá henni almenna til henni sértæka og þú gefur alltaf, sem sagt, og í textanum sé alltaf svona vísbendingar um hvað komi næst. Þannig að lesandi, það byggist alltaf upp alveg stöðut, alveg í gegnum lesturinn, þá byggist alltaf upp einhver svona eftirvænting í huga lesandi, svona það sem maður kemur næst.
1: Fræðileg skrif eru ákveðin tegund ritunar sem einkennast af hlutleysi, gagnrýninni greiningu og röksemdafærslu þar sem vísað er til annarrar fræðilegrar þekkingar. Sigrún Tómasdóttir, uppeldis- og menntunarfræðingur, rannsakaði fræðileg skrif nokkura meistaranema við Háskóla Íslands árið 2015 í samhengi við aðstoð sem hægt er að fá í ritveri. Við heyrum í henni seinna í þættinum. Fyrst ætlum við að heyra í Baldri Sigurssyni, prófessor emeritus, sem stofnaði ritver menntavísindasviðis Háskóla Íslands á sínum tíma og var forstöðumaður þessum ára bil. Við erum Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir og þetta er þátturinn Orð af orði.
2: Hvernig kviknaði þessu hugmynd að ritveri? Þú fer nú bara langt aftur.
0: Já, sko, það er langt aftur. Sko, í mínu svona persónulega áhuga á ritveri, ég má segja að kviknar kannski að því þegar ég kem frá námi í Erlendis og fer að kenna í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, að þá íslensku, vel að merkja, að þá er mér strax hent inn í það að kenna fólki nemendum ritgerðasmíð og þá áttum maður sér fljótlega á því hvað þessar svona kennara leiðréttingar við ritsmiður nefnda hafa lítið að segja. En þegar maður horfði á nefndu sinna, maður fara með handritið að ritirinn með öllum leiðréttingunum, öllum ábendingunum, öllum athugasemdunum, bara að henda þeim lóðbeint í ruslið. Þá hugsaði maður sér, það er eitthvað annað sem að maður þarf að gera fyrir þetta fólk. En svo er bara ekkit hægt, það er ekki tími til, sko vinnubröð, þessi hefðbundu vinnubröð eru þau nemendur skrifa, kennar að fara yfir, leiðrétta og króta í og senda þeim aftur og ætlast til þess að nemendur læra eitthvað að þessu sem að þau kannski læra eitthvað en ég held það sé mjög lítið. Og svo smám saman þá hérna verður það mitt hlutverk svolítið líka þegar ég fer að kenna í kennarháskólanum sem var síðan menntavísindasvið háskólans og kenna ritgerðar áfanga þar að þá sér maður bara alveg þetta sama og eins og við lögðum okkur fram að skrifa ítarlegar umsagnir og nákvæma greinargerðir og ég veit í hvað og hvað jú, nemendur lærðu eitthvað svolítið á þessu og sagði okkur það 20 ára setna að þau hafi lært eitthvað hjá manni en það var samt eitthvað sem vantaði, það var eitthvað meira og persónulega sem vantaði og það finna allir sem að hafa held í gengið í gegnum þessi svipugöng skólakerfisins að þeir lærðu mest þegar að kennarinn settist niður með þeim og talaði við þau og þetta samtal, að taka samtal við hvern og einn nefandum ritsmíðina, það er bara ekkit í sko kauptöxtum hérna kennarastéttarinnar að gera ráð fyrir því og þá verður einhvern veginn að þegar að sko kerfið hefur ekki efna á að borga fyrir þessar leiðsögn þá þarf að finna einhverja leið til þess og ég hafði fengið fyrir sko mörgum árum þá sendi frænka mín mér sem var fyrir námi í Bandaríkjunum og sendi mér bók sem hétt Writing Laboratories eða sem sagt ritunarstofur einhverjar. Já, þar sem var líst þessu ferli hvernig nemendur geta tekið að móti öðrum nemyndum og hjálpa hver öðrum og þá sem þá eru það nemyndunir, leiðbeinendunir sem að fá það hlutverk fari í gegnum eitthvað svolítið námskeið og læra svolítið hvernig að gera þetta og svo er það bara samtalið. Það þarf ekki að vera samtal við kennara og það meiri sé bara betra að það sé ekki samtal við kennara heldur við einhvern annan nemynda og svo fer ég að lesa meira til þetta og svona gekk með þetta í maganum en það var einhvern veginn aldrei svigrún til þess fyrir þarna að þá það kemur hann að tækifæri í hruninu 2008-2009 þá verð ég í leyfi og svo kem ég tilbaka og hugsa það verði gera eitthvað úr þessu ég sem ferði Bandaríkjana í eina viku og hitti þar sem sagt gott fólk sem var sérfræðingar og rak svona ritver í hérna Maryland og þar í kring í Washington og á því svæði og þá sá ég þetta bara þetta steinlá og þetta var eitthvað sem við þyrftum að hafa hjá okkur líka og þetta myndi leysa þetta en að vanda sem ég búin að ganga með alveg sem ég byrjaði að kenna að skriflegar leiðbeiningar og krot og leiðbeiningar það bara hitta ekki mark það þarf samtal
2: einmitt og hvernig eru þá þessi ritver bæði þessi sem þú kynntir þér og svo þú komst á fót hvernig eru þau byggðu upp þú minn segir að það sé gott að nemendur hjálpi kvöraðurum, hjálpi stað hvernig fer þessi vinna fram?
0: Já, sko, við getum sagt sem svo að þessi stofnun ritvera í Bandaríkjunum sem er nú sannlega fyrst að þessu á sjötta áratugnum er þetta að byrja á sjönda að það byggist á svona annari trú í Bandaríkjunum og enskumælandi löndum heldur en hérna í Evrópu það að segja trú eða viðhorfi til ritunar ég held að mista stólst ég fyrir það í skólakerfinu og ég heika margir hér af landi kannast við það að annarkvort kannt að skrifa eða ekki að það er ekkit sem að hægt að kenna annarkvort bara getur þetta þú getur þetta ekki en í þessum enskumælandi löndum þar er bara viðhorfi svolítið annað að það sem að það að skrifa er bara svo hvort annað handverk þetta er eitthvað sem getur lært, það eru ákveðin svona reglur og ákveðin aðferðir og ákveðin brögð, alveg bara eins og búiðli kvikmynd, hvort þú ertu að búiðli kvikmynd eða skáldsögu eða eitthvað annað eða fræðilega ritgerð það er bara aðferðir ákveðina við þetta sem þú getur bara lært og þessum er líka hægt að kenna þetta en í Evrópu þá hefur verið svolítið svona andstaða við það að sé hægt að kenna ritun vegna þess að þetta er Það er bara eitthvað mjög djúbrætt trú sem við höfum ekki færi varhlut af að þetta sé bara meðfættur eiginleiki.
2: Svona svipað eins og að annarkvort kunnum við stafsetningu eða ekki?
0: Já, eitthvað svo liðs. En þannig að sem þetta, svo verið svo heppin að nefandi sem var í ritversfræðum vestur í Bandaríkjörum held ég í Minneapolis held ég einhverstar þar hún fekk það verkefni á námskeiði sem hún var í þessu námskeiði sem hún var í að skrifa einhver ritver utan Bandaríkjana og hún tók sér til og fann ritverið í Háskóla Íslands og sendi mig langa spurningalista og tók viðtöl og ég veit í hvað og hvað og svo sendi hún mig ritirina sína sem að var sennt loka verkefni hennar á námskeiðinu og greining hennar var svo að við hérna í Reykjavík værum að fylgja sennt ameríska módelinu og ameríska módelið eða bandaríska módelið það er sem þetta felst í því að þú treystir nemendum í Evrópu þá treysta kennarar ekki nemendum Og algengt viðhorf er það að kennar að segja, ég fer nú ekki að senda mína nemendur til einhverja annara nemenda. Hvað er að þeirra geta kennt þeim? Og ég fer að láta nemendur ruggla hvern í öðrum. En í Bandaríkjunum þá viðhorfiði mitt þetta að nemendur hafa svo mikið gagna því að tala saman. Skiptast á skoðunum. Og það er líkan, hvað sem að segja, það er það sem að hún skynjaði sem og greindi þarna sem bandaríska módelið hjá okkur hérna við Háskóla Íslands að við sem treystum öðrum nemendum til þess að leiðbeina öðrum og hérna þá höfum verið með námskeið fyrir þau sem að taka þessi störf í ritverinu fari gegnum svona fyrir meininga námskeið eða svona flest gera það og það læraði bara þessar spurningar sem að maður þarf að spyrja maður þarf að fyrst og fremst í bara stutta svarið um það hvað þau þarf að kunna að spyrja og þau þarf að kunna að hlusta og það maður kannski segja að spyrja réttu spurningana og þú ert að vita hvaða spurningar það eru og þetta er náttúrulega heilmikið sálfræði annars vegar en svo er þetta líka náttúrulega kunnátt sko vinnubráð í sambandi við ritum og þú ert að vita að þú ert að leiða höfundin inn á það að hugsa á einhvern skipulegan og uppbyggilegan hátt um það sem hann að gera. Þannig að hann finni sjálfur lausnina og sem sagt, það sem að, er, að því að sagði að stundu verið betra að, að nefndu töluðu hver við annan heldur en við kennaran og aðal ástæðin er svo að þegar að nefndu kemur til kennarans með ritsmið sína til þess að fá einhverja leiðbeiningar að þá tekur hann öllu bókstaflega sem kennari segir og svo fer hann bara og gerir eins og kennarinn hefur sagt honum hvort sem hann finnst það rétt eða rangt eða vitlust eða vitulegt en ef hann fær þessi sömu ráð frá öðru nefnda þá hugsar hann með sér já, byrningum, hún segir þetta en ég meina, mér finnst þetta nú kannski ekki rétt, mér finnst þetta vera öðruvísi þannig að, að ábyrðin á textanum, sko ábyrðin á textanum, hún verður hjá höfundinu sjálfum því að hann er ekkit skildur til að trúa öðrum nefnda, en hann er skildur til að trúa öllum sem kennarinn segir og þar með er sko varpar hann ábyrðinni af sko af sjálfum sér yfir á kennaran og þegar að síðan kemur einhver annar segjum einhver þriðja aðili pródómar eða einhver sem les ritgerðina og fer að furða sig á einhverju sem að það stendur þá segir nefndin, já, kennaran sagði mér að gera þetta svona þannig að þá er bara, hver er þá ábyrðin
1: á textanum? Þetta kveikir svona frekar einhverja gagnrýna hugsun
0: Já, nákvæmlega og þetta að höfundurinn beri ábyrð á sínum eigin texta er hann sem þarf að standa með því sem hann segir
2: sem er þetta mjög mikilvægt fyrir fólk í háskólanámi.
0: Nákvæmlega, og þetta gerist ekki nema þú sérst, sko, þetta gerist í samtali tveggja nemenda, tveggja jafningja.
2: Og virkar ritverið þannig?
0: Já, þá að virka þannig, og það gerir það nú sem betur fyrir held ég oftast nær, en auðvitað er allir misjafnir og bæði sem sagt nemendunir sem koma og nemendunir sem starfi í ríturinu eru, og það eru misjafnir og í þessum svona leiðbeiningum fyrir verðandi starfsmenn ríturs þá er náttúrulega varað við alls konar svona pittum sem að leiðbeiningunir geta dottið í algengasti pitturinn er einmitt sá að ráðgjafn fyrir að svona breyða sig út um ritgerðarefnið og útskýra fyrir höfundinum hvernig hann myndi skrifa það og þetta er sérstaklega hættulegt ef að kemur hérna, höfundur í ritverið með ritgerð eitthvað efni sem að kannski hérna ráðgjafn hefði skrifað meistari ritgerð segjum eða bakkalár ritgerð eða var búin að skrifa ritgerð nákvæmlega þetta efni þá náttúrulega sér hann bara sitt efni þarna og hann náttúrulega þykist þitt allt það og aldrei geta ráðlegt en það er einmitt það sem að má ekki gera og ég var nú sjálfur ráðgjafi í ritverinu fyrstu árin og nefndi kom oft með ritgerðir mitt sérsvið og ég þóttist ekki vita neitt og var alveg bara botnaði ekki til þessu og þurfti að láta útskýra allt fyrir mér og kemna, það er það sem ritunar ráðgjafin verður að gera að það höfundurinn er sérfræðingur í efninu, ekki ráðgjafin ráðgjafin getur bara svona ráðlagt hvernig má hérna, koma orðum að hlutunum og hvernig maður setja þetta fram þannig að lesendur botna eitthvað í því sem höfundurinn er að segja og þannig að hugsun höfundarins komist í skila það er það sem þetta snýst um
1: Sigrún Tómasdóttir, uppeldis og menntunarfræðingur hjá fjölskyldu og skólaþjónustu Hafnarfjarðar gerði fyrir nokkrum árum rannsókn á fræðilegum skrifum og ritfærni háskólanema og þeirri aðstóð sem jafningjafræðsla í ritveri getur veitt Hún kom til okkar í hljóðver og sagði okkur aðeins frá rannsókn sinni
3: Já, sko, þessi tegund ritunar sem ég var að vinna með og skoða er þessi svo kölluðu fræðilegu skrif eða heimildaritun þar sem er verið að styðjast við fyrirliggjandi heimildir eitthvað ákveðið efni til þess að setja fram nýja þekkingu.
1: Textarnir sem Sigrún skoðaði í rannsókn sinni einkenndust af svo kallari tjastlritun því að skrifa án þess að semja. Sigrún skrifar í rannsókn sinni að það séu skipta skoðunir á því hvort tjastlritun teljist brot á reglum höfundarétt eða hvort hún sé tegund skrifa sem eðlilegt að háskólanemar beiti áður en þeir ná góðum tökum og fræðilegum skrifum.
3: Þetta svona endurtekning. Já. Að eru tekna klausur upp úr fyrirliggjandi heimildum og þeim er í raunin bara raðað upp eða púsla saman með tilvísunarsvegum á milli. Til þess að gera grein fyrir hvaðan þær koma en það er ekkert búið til úr þessu eins og einföld rannsókn, hvernig esjan á litinn. Höfundur A fer og rannsakar þetta og segir hún sér græn, höfundur B segir hún sér blá og höfundur C segir hún sér hvít. Og niðurstaðan bara svo að A segir græn, B segir blá, C segir hvít. En í staðinn fyrir að kafa svolítið í þetta, af hverju fá þeir þessa mismunandi niðurstöður? Getur verið að einn hafi bara verið á rölti esjuna meðan hann skoðaði hana, hinn hafi kíkt út gluggann hjá sér á sumarlagi og einn hafi kíkt út gluggann hjá sér á hverjum degi í janúar og komast allir að mismunandi niðurstöðu. En ekki verið að velta því fyrir sér af hverju niðurstaðan svona ólík. Og þetta náttúrulega, þetta bara þjálfunaratriði, það þarf bara þjálfa og þjálfa og þjálfa og fá endalausa endurgjöf á það sem að maður er að gera til þess að læra af því sem að þegar hefur gert og það kannski akkurat það sem að vandinn svolítið liggur að það ekki á færi kennara sem kannski að kenna eitthvað ákveðið afmarkað efni að sitja yfir rítunarverkefnum og skila endurgjöf á þau en það svona svolítið það sem að rítverið hefur komið inn í og hlutverk rítversins að þar hægt að fá endurgjöf á það sem þú ert að gera og svona leiðbeiningar og leiðsögn með framhaldið og hvað þú getur breytt og bætt til þess að gera þetta betur.
1: Hvað fer fram í rítveri?
3: Aðstoð við fyrir nemendur og í rauninni starfsfólk líka og leiðsögn um rítun. Fór svolítið mikið púður í svona þessi litlu frágangsatriði en ekki kannski alveg beinlínis það sem að við vorum alltaf að reyna að láta sér að þetta að aðstoða fólk við að koma samhengi og flæði í textan sinn. Það var það sem við vildum fyrst og fremst vera að leggja áherslu á en fengum mjög mikið að fyrirspurnum um einhverjar einstaka heimildir, hvernig á ég að skrá þessa heimild í heimildaskrá og á þetta að vera skálitrað eða á að vera tvípunktur hér eða komma og svo aftur að setja blaðsíðutölin í vörðskjöl og búa til efnisyfirlit og þess að þar sem kannski ekki svona það sem að snýr beinlínis að því hvað verður úr textanum sjálfum. Þannig að maður svona alltaf að reyna að og reyndum að leiða talið að efni ritgerðarinnar og eitthvað svoleiðis eða verkefnisins frekar en punktinum í heimildaskránni að það koma gjarnan skýr fyrir mæli frá kennurum um kröfur varðandi frágang og þetta var eitthvað sem að var alltaf áhyggjuefni hjá nemendum og það var sumir kennarar voru að pikka og pota í heimildaskrána í einhverjum verkefnum en kannski ekki svigrúm til þess að vera með einhverja gríðarlega mikla endurgjöf á textan sem slíkan þannig að það kannski svolítið svona þau skilabóð sem nemendur líka kannski lesa út úr þeirri endurgjöf sem þau fá að þetta sé að það sem skiptir máli.

0: Þetta er lag Magnúsar Eiríkssonar, einhver staðar einhver tíman aftur, í flutningi GTRN og Magnúsar Jóhanns. Við ætlum að halda áfram að ræða rítfærni háskólanema og rítver við Baldur Sigurðsson. Sko, þú stofnaðir það þarna rítver menntavísindasviðs Háskóla Íslands.
1: Já.
0: Það hefur svona breykað yfirráða svæðið sitt eitthvað, er það ekki stækkað?
1: Já, það má orða þetta þannig. Við, hérna fólk á hugvísindasviði hafði áhuga á þessu og tók eftir þessu. Við vorum svolítið að vinna náttúrulega með hérna, þetta er svona svipuð hugmyndafræði eins og er unni með í ritlistinni. Og hérna ritlistin svolítið byggist á þessu svolítið að þúðendar eru bara hjálpa svolítið hver öðrum, ræða svolítið verk. Hver annars og lesa hver fyrir annan og vega og meta og sko hvaða áhrif þetta hefur, textin hefur á viðtakendur. Og þetta hann er án þess að kennari sé með einhver boð og bönn eða skipa fyrir en það hvernig eigi að skrifa. Og þannig að þetta vakti nú sem svona að tekla áhuga þar og svo var það að þeir ákvað að setja á lækirnar svona ritver. Hjá sér líka á hugvísindasviði og Jóhannes Gísli Jónsson var hérna sá það og svo var það ákveði bara að Jón Atli hérna gaf við reyndar löðum fram tillögum það að þegar ég sem satt hætti sem fórstöðumaður að þá var komið að 10 ára afmæli ritversins á menntavísindasviði og við löðum það til að ritverin er þau saminuð í Ritver Háskóla Íslands og Jón Atli var strax bara spenntur fyrir hugmyndinni og það var eiginlega ákveðið 2008 nei fyrir ekki 2019 á 10 ára afmæli Ritversins sem var hafa þetta rétt og 2020 þá sem sagt tók til starfa Ritver Háskóla Íslands og þá var það sem sagt Randi Stebbins sem hafði starfa hjá okkur árabil hún tók við sem forstöðumaður.
0: Og þetta er þá ritver sem að þjónar öllum sviðum háskólans?
1: Já, þjónar öllum sviðum háskólans sem að við á menntavísindasviði reyndar gerðum þannig líka sko en nefndur þurftu svolítið að rata til okkar.
0: Já, það var öllum opið en erfitt að finna ykkur í stakkali.
1: Kannski það, já. En það var mörgum vísa til okkur.
2: Þú varfið að það fór svona mikið púður í aðstoða nemendur við uppsetningu og svoleiðis atriða. Það væri kannski ekki nóg mikil áhersla á textan sjálfan.
1: Jú. Það er, sko, þetta tengist þessari landlæga viðhorf okkar það að hérna að reytin sé meðfættur hæfileiki og ekki eitthvað sem maður getur lært eða sé einhver vinnubröðum. Og mér fundist svona fengið á tilfinninguna að það sé sumt sem að þú sko mátt ekki spurja að eða mátt ekki leita aðstoðar með vegna þess að þá ert að koma upp um einhvern skort á þínu meðfættu hæfileikum. En svo eru aðrir önnratrið sem þú mátt spurja vegna þess að það er bara viðurkennt og eðlilegt og sjálfsagt að þú sért vitlaus í því. Og ég bara segi bara mínu starfi sem íslensku kennari að ég hef stundum verið beðin það að lesa yfir handrit hjá fólki og þá kemur það til mig með handrit og spyr hvort ég geti ekki lesið komasetninguna af því að það er alltaf leifur að vitlaus í komasetningu og af því að ég gaf út eins og handbók komasetningu þá haldi allar ég sé mér finnst gaman að lesa komur í textum en yfirleitt er ekki ástæðan svo að fólk sé vandara með komasetningu komasetningin er svo hund einföld og opina það er erfitt að vera með hana vilsa en það er undirliggjandi einhver annar vandi sko besta orðið sem mér finnst lýsa sko þeim vanda sem fólk á við að glíma í skrifuðum texta þá er það flæði það sé að textin flæði eðlilega án þess að hann steiti á einhverjum skerjum án þess að lesandinn þurfa að missi athyglina, missi þráðin þurfa að bakka Og þetta flæði byggist á því að halda sko samhengi. Að þú farir frá henni almenna til henni sértæka og þú gefir alltaf, sem sagt, og í textana sé alltaf svona vísbendingar um hvað komi næst. Þannig að lesandi það byggist alltaf upp alveg stöðugt alveg í gegnum lesturinn þá byggist alltaf upp einhver svona eftirvænting í huga lesanda sem það sem maður kemur næst og ef að þessar hugmyndir sem að kvikna ósjálfrátt bara jafnóðum úr lestekstan ef að þær standast, ef þær ganga upp þá finnst þér létt að lesa tekstan þá vartu fljóta skilja og textin er skýr og skipulegur og hérna og auðvelt að áttu sjá honum en aftur á móti, ef að textin samfærir ekki, uppfyllir ekki þau lofor sem hann gefur um framhald, þá tapar maður þræði, þá dett maður út og þá finnst maður textin þvælin þvoklulegur, erfiður og þá skrifa kennarar með rauðu í hérna í, á spásíunni hjá nemendum vantarsamhengi eða samhengislaust eða ruglingslegt eða eitthvað og nemandi skilur ekki hvað er í gangi Það skilur ekki býtu akkur þetta svona rugnislegt. Mjög oft er þetta að þú ferð frá veður einu í annað og segist alltaf að tala hérna dagskrá rásreitt í ríkisútvarpinu og svo er þetta alltaf að fara að tala bylgjuna og kemur alltaf að það eru svo margar aðra útvarstöðar og til dæmis bylgjan og þá missir lesandi þráðin af því að hann átti von á því að þeir þið fjallaðum rásreitt sem er síðan hann er svikin Þá, og svona er sko mjög mörg svona þetta textin hann fullur af svona bara vísbendingum um framhaldið og fullur af sem sagt uppfylltum lofvörðum hann líka uppfullur af sviknum lofvörðum og það eru textarnir sem við eigum erfitt með að lesa
2: Þetta hljómar svo svona huglægt að mann finnst svona eins og það er ekkit skrítið að það sé erfitt að kenna þetta og, en já, er erfitt að kenna Ritfærni.
1: Það erfitt að kenna hann í hóp.
2: Já.
1: Þú, sko, það best að kenna þetta einmitt maður og mann mm-hmm. í samtali. Og þetta með flæðið að hérna aðferðin, svona einföld aðferð sem ég nota í ritverinu til þess, þegar maður hefur bara textanemandans og það er á því sem hann lærir. Að maður byrja kannski með einhver greinaskil, tekur fyrstu setninguna og svo leggum maður höndina yfir framhaldið og segir, nú, alltaf, hérna þessi setning hvað finnst þér að þetta koma næst? Hvað finnst þér að þetta koma næst? Og nefandi lesa þessi setningu og segir, já, dagskrá ríkisútvarpsins að rás eitt hefur verið einkennst af menningulegri þáttagerð. Alltaf leið. Jú, eitthvað meira um þessa þáttagerð, eitthvað meira um þessa menningu, eitthvað meira um þessa rás eitt. En svo kemur kannski næsta setning, fjölmarga aðrar útvarstöðar eru líka með þætti eins og til dæmis bylgjan. Þetta var ekki það sem hún bjóst við. Og þegar að nefndin átta sig á því að lesandinn hann er að bíða eftir að fá meira þarna, þá sérðu já, flæðið í textanum byggist á því að þú uppfyllir væntingar og vonir lesanda sem framhaldið. Nefndin sér þetta sjálfur, hann sér sjálfur. Að það er ekki flæði ef að inngangssetningin um menningarlega dagskrárgerð var ásegt hérna er ekki fyllt eftir af einhverju þessa menningarlega dagskrárgerð að þá er hann að rjúfa flæðið og bara textin steytir bara skeri og hann sér þetta strax ef ég spyr hvað finnst þér að koma næst og leiðum að bara tekur svona eina setningu inn og segir, heyrðu, hvað á að koma í framhald að þessa setningu? Já og það er bara

0: sem markmiðið að gera aðgengilegt öllum grunnnemum.
1: Þetta var orðavorði. Viðmælendur í þættinum voru Baldur Sigurðsson og Sigrún Tómasdóttir. Tæknimaður Lydia Grétarsdóttir, Guðrún og Anna Kveðja.

Fjallað var fræðileg skrif í orði af orði. Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón. Þátturinn var áður á dagskrá 2023. Næst á dagskrá eirnakonfekt. Melkorka Ólafsdóttir hefur umsjón.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Eiríkur Stefensen, líffræðingur og tónlistamaður, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég ætla að segja frá verkinu Requiem eftir Verdi sem ég kynntist 19 ára gamall árið 1986 þegar ég var í kór menntaskólans í Hamrahlíð og við fluttum þetta ásamt öðrum kórum og hljómsveit á svona ungmenna listahátíð í Aberdeen í Skotlandi. Og þetta er svakalegt verk, 90 mínútna langt og þetta var svona daldið intensíft æfingaferli og að því að kórin er svona ekkit alltaf að, stundum eru partara sem að kórin er ekki að syngja, að þá var þetta æft í svona bútum og þetta er mikið belgingsverk, en ég heldum þú að hafum staðið okkur bara mjög vel þarna þegar á Hólmi var komið en, og svo voru ykkur nokkrar æfingar með hljónsveitinni og einsöngurum. Og svo var þessi flutningur en, og það var svo skrítið að eftir allt þetta ferli að þá tengdi ég eiginlega bara ekkert við verkið og ég hafði ekki neina heildarsýn yfir þetta og þetta hafði ekki snert mig allan tíman. Og einsöngvararnir sem að voru þarna þessari sungu með okkur heilluðu mig ekki og þannig að þetta var bara svona verkefni sem að, og því lauk þarna og ekki meira með þannig. En svo förum við nokkur eftir þessa listahátíð fórum við til Edinborgar í svona smá skemmti dvöl þar og þar var mikið farið í plötubúðir eins og var gert mikið á þessum árum þegar maður fór til útlanda. Bæði voru ódýrari plötur útlöndum og meira úrval. Og þetta var mikið plötu ár, þannig kipti ég mér So með Peter Gabriel, Tutu með Miles Davis, Bring on the Night með Sting, The Queen is Dead með Smiths, þetta var svakalett og svo kipti ég, sá ég þarna tilsýndar þegar hann kassa með Requiem eftir Verdi og ég hugsa að það væri nú tilhlýðilegt að allavega eiga þessa dokumentasjón af þessu að ég hefði nú tekið þátt til þessu og það væri gott að eiga þetta. Og svo kom ég heim og fyrst svona hlusta á þetta og það endaði þannig að þetta var bara eiginlega mest spilaða plata 1967, þarna kannski með Smiths, Queen is Dead, sem er svo besta popplata 9. áratugurins. Og það var líka svona, kannski kallast þetta á, dauði drottningar og svo Requiem eftir Verdi og þetta var þarna stanslaust á fónunum. Og þetta er ekki nóg með að þetta er frábært verk, heldur er þetta líka, hef ég síðan googlað mig fram til ein besta útgáfan sem hægt er að fá þessu. Og ég hef hlustað á nokkur útgáfur líka og ég held að þetta sé alveg hárrétt, sko. Þetta er sem sagt London Philharmonia, heitir hljómsveitin og Ambrosian Choir. Þetta er sem tekið upp í London og Ríkardo Muti stjórnaði. Og þetta er samið þarna 1870, eitthvað svo leiðis og átti fyrst að vera.

0: vera það var svona sameiginlegt verkefni nokkura tónskálda sem ég sálumessu fyrir Rossini og svo slitnaði upp úr því samstarfi tónskáldana en Verdi hélt áfram á þetta verk var síðan eignað öðrum ítölskum rithöfundi en allavega þá fekk sem sagt Verdi gagnrýni fyrir þetta að þetta væri of óperulegt og hann alltaf mikil óperumaður en ég held að samtímis þá eða það hann skuli gera þetta svona óperulega gefi eitthvað svona sviðrúm fyrir dramatík og mikla svona andstæður í rauninni að formið bjóð upp á það og þetta er það er rosalega andstæður í þessu og það er þarna eins og Kyrie kaflinn sem er byrjað á byrjar undur blítt og veikt og svo er svona innan hans þessa fyrsta kafla þá er svona þróun í sem að leiðir að ákveðni svona klímaxi þegar að tenorinn fær sitt fyrsta sóló og það er svona eins og fylgjast með bara gameskoti í rauninni aðdragandanum að því og mikið hérna, svona skotið á loft tenornum þarna og svo beitir hann hljómsveit og kór mjög skemmtilega, þetta er mjög svona hérna, vel heppnuð orkestrasjón og samsetning af öllu þessu og stundum er eins og kór og hljómsveit sé svona eiginlega eins og ólgandi sjór og eins og einhverjarnir skoppa eins og litlar bátkænur ofan á því þetta er hérna og svo inn á milli koma kaflar það sem er eiginlega engin tekur þátt nema kannski einsöngvararnir, stundum algjörlega án undirleiks og stundum með þar á einum stað er fagott sem leikur undir þremur einsöngurum, kvenröddunum og tenornum og það er ótrúlega fallegt samspil og svo eru þessar, þú veist, þetta er mikið andstæðum og svo er mikið af svona polyfóni í gangi þar að rattirnar að syngja mismunandi línur sem að síðan einhvern veginn búa til alveg ómótstæðilegan vef, má segja, sko. Og það er svo skrítið svona eftir á hyggja hvernig ég eiginlega mistaði þessu þegar ég var að flytja þetta sjálfur, en svo eftir að var hlustað þetta þá áttaði mig á þetta, hvernig þetta er. Og svo hef ég sem sagt hlustað á fleiri útgáfur að þessu og þessi er, það er eitthvað svona, einhver fullkomleiki í þessari útgáfu að þetta er svo músikalst og þegar að þessi fjórir einsökurar syngja saman til dæmis, að þá eru þau raunverulega að syngja saman, maður heyrir útgáfur þessum að þessir einsökurar eru bara að syngja hver fyrir sig og ég hef heyrt aðrar útgáfur til dæmis með Pavarotti, hann er nú ekki þessu, það sem að hann er bara eins og vél, hann er bara Pavarotti vél sem að hérna baular sinn part einhvern veginn algjörlega úr tengslum við það sem er að gerast, finnst manni. En þessi tenor sem að, og þarna var ég náttúrulega tenor í mennskurs hamra hlið og tengdi mjög vel við þessa rödd. Hann heitir Veriano Lucchetti og ég hef aldrei heyrt hvorki fyrir nýja síðar, neitt með honum. En hann hefur eitthvað í þetta sem að er svona, kannski líka að því að þetta er svona dapurlegur texti og svona eitthvað vonleysi yfir þessu og hann er svona með svona mjúka hlýja rödd og þetta var alltaf mikið svona tenora tímabil, þannig að það er alltaf að vera að gefa út einhverjar arjöplötur og svo komið þarna tenorni þrýr og mér finnst maður bara að heyra, ef maður heyri rödd þessa tenors, að þá er eitthvað svona auðmýkt í henni sem maður tengir ekki beinleins við þessa hetjutenora eins og Pavarotti og Carreras og Domingo sem er eitthvað neginn svo sjálfsöryggir og svo kannski það sem ég spilaði mest af þessu og þetta var náttúrulega, ég átti þetta á vínil þannig að maður þurfti alltaf að hitta nálinni á réttan stað en ég var ansi góður að finna þetta, þetta var hérna það heitir Ingemisco hans sem sagt aðal sóló þessa tenors og er svona einhvers konar iðrunar væl eitthvað og auðmýkt og sjálfsniðurlæng og þetta er alveg ótrúlega fallega sungið og ég sá einhvern veginn fyrir mér sem það 19 ára að einhvern tíðan yrði ég svona góður söngvari Og svo ári síðar, sem sagt, hausti 1987, þá flutti ég til Ítalíu, bjóð þær í nokkra mánuði og ég var alltaf einhvern veginn með þennan, þetta nafn, þessa tenors, svona á heilanum og af því að það var þessi tíska í ariu plötum og þá hugsaði með mér að hann kannski hefur gefið út eitthvað svona þessi minn uppáhalds tenor. Og ég fann plötubúð á við hérna, Dómkirkjuna í Flórens, það sem ég bjó. Plötubúð sem seldi klassiska tónlist og ég fer inn og spyr hvort þeir eigi eitthvað með tenornum Verian og Lucetti, segi ég. Og maðurinn í búðinni horfði á mig bara eins og ég var að byggja um nautahakk eða eitthvað sem bara fengist ekki þarna og hann hristi bara hausinn og aldrei, við vissi ekkit hvað er að tala og ég með þetta skrítið og ég sagði bara, já, þetta nú ítalskur tenor hérna, Verian og Lucetti, ég sagði nokkur sinnum og myndist til dæmis á þetta, Requiem sem hann hefði tekið þátt í. Svo eftir dúk og disk þá segir hann við mig, ég kannast ekki við Verian og Lucetti, en það er ítalsku tenor sem heitir Verian og Lucetti. Og þá fattaði ég að hann, þetta var bara hrokið, þetta var ekki fáfræði, hann var bara að láta mig engjast þarna og ég nýfluttur til Ítalíu og vissi ekki að CH var borið fram sem K þá. En skrattin hitti ömmu sína þarna í hroka því ég var svo fúll. Ég ákvaða eiga ekki frekari viðskýtu þarna. En ég komst aldrei að því hvort að Verian Lucetti hefði gefið út einhverja svona ariuplötur. Og kannski er þetta bara nóg fyrir mig að eiga þetta með honum. Þetta er hérna bara stórkostlega framistaða.
1: Við heyrum Verian Lucetti, syngja Inge Misko úr Requiem Giuseppe Verdi. Upptakan er frá árinu 1979. Riccardo Muti stjórnar bresku Fílharmoníusveitinni.

Ítalski tenorsöngvarinn Veriano Lucchetti söng Inga Misko úr Requiem Verdi. Upptakan frá árinu 1979, Riccardo Muti stjórnaði bresku Filharmoníusveitinni. Eiríkur Stefensen, líffræðingur og tónlistamaður, valdi eyrnakonfekt dagsins. Heyrum líka því tími gefst til Kyrie kaflan úr sama verki. Ásamt Lucchetti eru einsöngvarar þau Renata Scotto, Agnes Baltza og Evgeni Nesterenko. Kórsöng sjá Ambrosian Singers.

Melkorka Ólafsdóttir ræddi við Eirík Stefensen uppáhaldstónverkið hans Requiem eftir Giuseppe Verdi í Eyrnakonfekti. Góðir áheyrendur, næsta dagskrá sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson hafa umsjón.

0: Ágætu hlustendur. Nú þegar vorið í nánd og birta fer vaxandi dag frá degi, verður léttara að segja frá og tala opinskára og hærra höldar vættir og verur sem halda sig frekar í myrkrinu og nýta það seti framdráttar. Á síðari tímum hefur að vísu dregið mikið og flakki og endur komu þessara vætta til að vera og gera vart við sig í mannheimum, en vonandi hverfaðir ekki alveg af sjónarsviði og alls ekki úr minningum eða í sögnum fólks. Mórar og skottur eru stór hluti af þessari veröld og þegar menn eins og Jón Árnason hófuð þjóðsagnaritun sína var að miklu að taka. Ýmsir fetuð í fótspor Jóns og þegar upp er staðið eigum við býsna safna þjóðsögum og enn eru þjóðsagnaritarar að. Skráðar eru nútíma þjóðsögur og flökkusögur og verður svo vonandi áfram svo að sagnasjóðirnir okkar haldi áfram að vaxa og dafna. Í orðabók menningarsjóðs er þjóðsaga skilgreint sem frásögn sem lifir á vörum alþýðumanna, mann fram að manni og í öðru lagi saga sem á sér enga eða litla stóð í veruleikanum. Þetta hinn besta skilgreining og við vitum að misjafnlega mikill fótur fyrir þjóðsögunum. Sumar eru í meginatriðum sannar og aðrar jafnvel uppspunni frá rótum og allt þar á milli. Hér á eftir fjöllum við þjóðsagnapersónu sem tilheyri þeim flokki sem gjarnan nefndu skottur og mórar. Þetta hleiðargarskotta og eftir því sem ég kemst næst hún bæjar eða ættarfylgja, uppvakningur frá því á 18. öld. Hleiðargarður bær í Eyjafirði, vestan Eyjafirðar ár á móti Hrísum og tilheyrði gamla Saurbæjarhreppi. Við skulum heyra fyrst hvernig sagt frá tilurð og upphafsdögum hleiðargarskottu í þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þess ber að geta að það skráð hleiðargarskotta og hleiðargarður en þeir heimamenn sem ég ráðfæði mig við töldu hleiðargarsnafni gott og gilt, höfðu ekki vanist öðru og þannig það líka skráð hjá Jónasi Rafnar og Þorsteini M. Jónssyni. Við höldum okkur við venjur heimamanna.
1: Hér bil 1740 til 1770 bjó í hleiðargarði í Eyjafirði bóndin okkur að nafni Sigurður Björnsson. Þótti hann skynsamur maður og mikilhæfur í skapi. Þó sagt að hann færi eitt sinn á öndverðu sumri þegar hann var á yngri árum sínum til fiskikaupa vestur undir Jökli. Vildi þá svo til að honum og manni nokkrum er hann átti kaup við kom ekki saman í viðskiptunum, varð út af því deila með þeim og loksins áflúg. Sigurður var hraustmenni og harðfengur í viðskiptunum og snaraði hinum undir sig og gaf honum nokkur högg. Þegar þessi stóð á fætur hafði hann heitist við Sigurð og sagt skildi launónum áður jafnlengdin kæmi. Fór síðan burtu en Sigurður ásamt lagsmönnum sínum í Eyjafjörðu aftur og settist að búi sínu. Á þessum tíma bjó á Krýnastöðum, næsta bæ við Hleiðargarð, maður sáir Hallur hét, kallaður Hallur sterki. Var hann skyggn og hafði oft séð drauga og fengist við þá. Svo sagt að Hallur þessi væri staddur úti á bæjarhlaði sínu eitthvert kveldum haustið, næst á eftir sumri því sem Sigurður kom úr skreiðarferðinni. Sá þá Hallur koma draug í stelpulíki utan götuna. Var hún lítil á vöxt á rauðum ból og mórauðu pilsi sem náði aðeins í knéspæturnar með skúflausa skotthúfu og snöggklætt. Þegar stelpan sér Hall, ætlar hún að víkja úr vegi, en hann gekk í veg fyrir hana og spyr hver hún sé. Hún segist hafa heiti Sigga. Hann spyr hvað hún kæmi. Hún segir honum það. Þá spyr hann hvert hún eigi að fara. Hún segir að Hleiðargarði. Hvað átt að gjöra þangað? Að drepa Sigurð Björnsson, segir hún. Hljóp hún svo veg sinn og tindruðu neistar úr sporum hennar. Þetta sama kveld svaf Sigurður í rúmi sín og hagaði svo til að gluggi var yfir því. Annað fólkið í baðstofunni var vakandi. Spratt Sigurður snögglega á fætur og spyr hver kallaði til mín? Honum sagt að enginn hafi kallað til hans. Leggur hann sig upp í rúmu aftur og sopnar á ný. Sprettur upp strax er hann sopnaður og segir að víst hafi nú einhver til sín kallað. En honum sagt það að það hafi ekki verið. Leggur hann sig fyrir enn að nýju en sopnar ekki. Þegar hann hefur legið litla stund sjá menn að hann lítur út í glugga og heyr hann segja Á, er því svona varið? Sáu menn honum þá mjög bregða í andliti. Gengur hann síðan fram að baðstofudyrum, lyftir opinni hurðinni með annari hendi og víkur sér til hlýðar við dyrnar og heyra menn hann segja hátt. Ef hér er nokkur sem vill finna Sigur Björnsson, þá er hann þarna. Og bendir leið með hinni hendina á niðursetningsdreng Hjálmara nafni sem sat og táði á skák móti baðstofudyrunum. Strax er drengnum fleikt ofan af skákinni og ofan á gólf. Veltist hann þar með ólátum og ósýns sem verið væri kirkjan. Heimtar þá Sigurður vönd og flengir drengin í krók og kring. Hagðist honum þá lítið eitt og var hann lagður upp í rúmið aftur. Sýndist þá kroppur hans bólgin og marinn. Fékk hann þessi áföll þrisvaraði fjórum sinnum nóttina og smátt og smátt upp frá því þangað til snemma veturinn að í einu þessu flogi dó drengurinn og þótti lík hans mjög svo þrútið og uppblásið með auðsjáanlegum svörtum fingraförum draugsins. Eftir þetta fylgdi draugurinn Sigurði og börnum hans og jafnvel öllu fólki frá Hleiðargarði. Oft sáu skyggnir menn stelpu þessa sem kölluð var Hleiðargarð skotta og kennd við húfu sína hverar skott stóð upp af haustnum. Var hún oftast þegar hún sást upp einhvert bita, helst í bæjardýru manna og flóð þar kött sem kallað er. Alltaf varðist Sigurður henni sjálfur, en drepa fór hún smátt og smátt búfé hans og jafnvel fé á næstu bæjum. Þótti það þá mjög marið og blátt og hvarvetna óætt. Eignað var henni að hafa drepið einn mann, Sigurð í Nesi, góðan bónda. Fékk hann flogaveiki og dó úr henni. Þegar yfirgangur hennar fór nú að verða svona svæsin og menn óttuðust hann myndi aukast svo til vandraða horði, vildi sú heppni til, sögðu menn, að betlari nokkur undan jökli kom hér í sveit að nafni Pétur og var almennt kallaður Jökla Pétur. Hann var fjölkunnugur mjög en brúkaði listina ætíð vel. Sigurður í Hleiðargarði var mannlundaður og greiðugur og gjörði Pétri því góðan greiða og sagðunum frá að eigi þyrtan samt að njóta sveitar sinnar því sér hefði þaðan verið sendur draugur sem mikinn skaða gjöri sér og öðrum og líklega hafi líf sitt að lokunum. Pétur sagðist hjálp honum frá þessum djöfli og tók sig burt eina nótt, tók með sér draugin og batt hann við stóran jarðfastan stein í plássi einu milli Strjúgsár og Vallna í Saurbæjarhrepp sem nefnt er Varmhagi. Gat svo draugurinn ekki langan tíma megin unnið, en oft heyrðust væl hans á nóttum og ekki máttu menn fara þar nærri, fengu þeir þá ógleði, höfuðsvima og villu, jafnvel bjarta daga. Á árunum 1806 til 1810 byggði presturinn í Saurbæ sem hét síra Sigurður beitarhús ekki allan frá þessum stað því hér var útbeitt góð. Fyrstu nótt sem hýst var í húsi þessu var ein kind drepin og fleiri þar og eftir. Kendu menn þá sama útlit og viðskilnað á kindaskrokkunum eins og þau sem draugurinn hafði áður haft og fóru því að hugsa að ánum væri farin að slakna böndin. En hvað það? Veikindi og dauði og sauðfjarnaði fóru að smá dreifast út allan Eyjafjörðin og kallað pest. En fyrir löngu er þó sú vantrú orðin innrætt hjá fólki að það munu ekki vera af draugsins völdum.
0: Eins og heyra mátti á lýsingunum á Hleiðargarðsskottu hér að framan var hún býsna mögnuð á sínum yngri árum og líklega ætlað fleira en hún átti. Í annari frásögnum tilur skottu í þjóðsögum Jóns Árnasonar segir að Sigurður Björnsson, sá er fyrir frá sagt, og Benedikt Pálsson, prestur í Miklagarði, hafi verið fjandmenn miklir og hafi Benedikt með hjálp Gunnars bróðu síns sendt skottu til Sigurðar í þeim tilgangi að banunum þó að það tækist reyndir ekki. Þá hafi skott að drepi sauðfé og jafnir nautpenning og hesta. Hún var jafnan eins búin er með sáana og svo frá á fæti að hvorki fólk né hestar höfðu við henni á hlaupum. Einhverju sinni er hún sögð hafa verið slagtogi með Þorgeirsbola. Húðin af honum var flegin að mestu afins og kunnutir og dró hann húðin á eftir sér en skotta er sögð hafa setið á henni og látið bola erfiðið að ferðast. Skotta fylgdi Hleiðargarðshætt en kraftar hennar dofnuði í áranna rás. Samskiptum hennar við fólk á 20. öld hefur verið þess eðlis að hún hefur hrekt fólk eða látið vitum gestakomur og það gerir hún hugsanlega enn. Það mun vera eðli drauga að lifa í það bil 120 ár, magnast fyrsta þriðung aldursins, síðan standa í stað og dofna svo seinasta þriðungnum af lífsferli sínum. Hleiðargarðsskotta hefur lifað mun lengur en meðalævi uppvaknings og líklega hefur hún ekki enn sagt sitt síðasta enda aldrei verið kveðin niður.

0: Þetta var Skottís sem vindbelgirni fluttu af plötu sinni Dustað á danskonum en í grími henni nýju fjórðabindi sem Þorsteinn M. Jónsson tók saman og útkom hjá bókaútgáfunni Þjóðsögu 1965 eru nokkra sögur hleiðargarðsskottu sem Jónas Rafnar skrásetti. Við heyrum þær hér á eftir. Hleiðargarðsskotta var send Sigurði bónda í hleiðargarði eða úr miðri 18. öld svo hún ætti eftir því að fara að kenna elli úr þessu og hafa fyrir löngu sliti barskónum en það nú lítið á hana minnst á síðari árum. Hefur hún jafna fylgt heimafólki í hleiðargarði og ekki haldið tryggð við einn fremur en annan. Þessi mjög sjaldan getið að hennar hafi orðið vart þar á heimilinu eða hún hafi gert þar hinn minnsta óskunda en aldrei hefur hún verið sporlöt að berða sér á bæi á undan hleiðargarðsmönnum og ekki tali það eftir sér að leggja land undir fót. Svo er sagt að eitt sinn hafi einhver heimamanna í hleiðargarði gengið út á hlaða kvöldi dags og hafi hann séð skottu standa þar, hafi hann aðtyrt hana og vísað inn í verri staðinn, en hún hafi tekið í harla þolimóðlega og svarað, það mátti ekki minna kosta.
1: Á 7. og 8. tugi 19. aldar bjó Gunnlaugur Sigurðsson á Draflastöðum í Sölvadal. Kona hans var María Soffía Sigurðardóttir og voru þau foreldrar Júliusar bónda í Hvassafelli sem þessa sögu hefur sagt. Á Draflastöðum var þá kvæntur vinnumaður er Jón Jónsson hét og átti hann son á 11. ári er Jóhannes hét. Svo bar við á jólaföstu 1873, Július var þá á 9. ári, að fólk allt á Draflastöðum var inn í baðstofu á vökunni. Var Gunnlaugur bóndi nýkomin heima beitarhúsum og hafði lagst upp í rúm og sofnað, en hitt fólkið var við tóskap. Þeir drengirnir Július og Jóhannes voru rétt fram við baðstofudyr að þæfa sokka. Allt í einu fór Gunnlaugur að láta illa í svefni, bylti sér, umlaði og barði frá sér og hvað svo ramta þessu að húsfreyja ítti við honum og vaktan. Reisan þá upp. Varpaði öndinni mæðilega og sagði að sér hefði fundist hleiðargarðsskott að koma inn á gólfið og ætla að leggjast ofan á sig. Leit hann þá fram í baðstofuna, hvessti augun og mælti, nú, hún stendur þá þarna enn á gólfinu, rétt fyrir framan drengina. Var drengjunu þá ekki sel, stökk hvort til sinnar móður og greip í pils hennar til fulltingi sér. Engin sá þó skottu nema Gunnlaugur einn. Reist þá Jón vinnumaður upp úr sæti sínu og hugðist reka skottu út eftir tilvísun Gunnlaugs. En eftir því sem Gunnlaugur sagði, hörfað hann undan honum innar í baðstofuna og glemti sig leið framan í hann. Fór þá að síga að Jón, byrstan sig og skipaði skottu út harðri hendi og er húsfreyjan gekk í lið með honum, hopaði hún að lokum fyrir þeim og hvarf fram í göngin. Svo lísti Gunnlaugur skottu í þetta skipti að hún hefði verið á vöxt við 13 ára stúlku, en skorpin mjög og hrukkótt. Á höfðinu hafði hún gráa skotthúfu sem namið augnabrúnir og hnakkagróf. Hún var í sauðsvörtum treyjuræfli með ermum niður fyrir olboga, en að neðan var hún í svörtum pilskopa sem náði niður fyrir hné, en þá tóku við gráir sokkar í þverfellingum og djúpir skór með ristarböndum. Hendur hennar voru stórar og gular og kúftar neglurnar náðu fram fyrir góma. Hafði skotta krækt vísifingranum í kjaftvik sér og teikt á út undir eyru á móti þeim Jóni og Maríu þegar þau voru að sneipa hana út. Þegar ófögnuðu þessi var út rekin var fólki að tala atburð þennan sín á milli fram eftir vökunni. En þá var allt í einu drepið fingri á baðstofugluggan og kallaði inn Hér sé Guð. Hrukku þá allir við og drengirnir sem höfðu náð sér að mestu leiti eftir fyrri hræðsluna urðu svo skelkaðir að þeir stukku til maðra sinna að nýju. Þá reis Jón vinnumaður aftur upp og bjóst til að ganga fram til gestsins. Hvaðast hann vera alveg ósættur, jafnvel þótt skotta byði sín í göngunum. Var hann skammastund frammi og kominn aftur með Jón Ólafsson frá Hleiðargarði sem gisti þar nóttina. Ekki gat Gunnlaugur neitt það sem við hafði borið kvöldið en það var þeim vel til vina, Jóni og honum.
0: Þuríður Friðfinnsdóttir Þorlákssonar á Krónustöðum var eitt sinn í fjósi að gefa kúm. heyrði hún þá hlátra og skríkjur úti fyrir fjóstyrunum. Leit hún út en sá engan. Skömmu síðar kom að fjóstyrunum maður frá Hleiðargarði. Kom það oft fyrir að slíki hlátrar og skríkjur heyrðust á undan Hleiðargarðsfólki.
1: Þegar Friðrik Jóhansson í Nesi, dáinn 1926, bjó á Gilsbakka í Grundarsókn, fór hann og Sigrún Pálsdóttir, kona hans, eitt gamlárskvöld í kynnisför fram að Nesi, því að þar bjó þá móðir Sigrúnar, Sigurbjörg Jóhannesdóttir. Veður var gott og glatt tunglskin, svo bjart var sem hádag. Þegar þau riðu túnið í Leiðargarði, sáu þau stúlku sem var að rjátla á milli mikjuhlassana og hugðust hafa talað henni. En þegar þau nálguðust hana, fór hún smám saman að beygja sig niður á hlössunum eins og hún væri að leitað einhverju. Þau áttu skammt til hennar þegar hún hvarf skyndilega niður í eitt hlassið. Urðu hjónin mjög hissa á þessu og datt þegar í hug að þar væri skotta á ferðinni. Þegar þau riðu hjá hlassinu sem skotta hvarf í, fóru hross þeir að ókýrast, sperra eyrun og gjóta augunum til hlassins. En ekki urðu þau annars vör en orðið var.
0: Það var rétt 1890 að vetri til í rökkur byrjun að Þóra Þorkelsdóttir, sem þá var húsfreyja á Stokkahlöðum, átti erindi fram í stofu sem var norðan bæjardyra. Andspæni stofuganginum var gangurinn í skála sunnan bæjardyra. Þegar Þóra kom aftur út úr stofunni, sá hún að fremst í skálaganginum á mótenni stóð stuttpilsu stelpa með skottúu á höfði. Hvarf hún brátt inn í dimmuna að baki sér. Að stundakorni liðinu komu hleiðargarðsmenn úr Kaufstað. Dokuðu þeir við á hlaðin á Stokkahlöðum og einn þeirra kom inn í bæjardyrnar og nam staðar yst í skálaganginum þar sem stelpan hafði staðið. Þennan sama dag sá Guðrún Jónsdóttir, kona Magnúsar Kaupmanns á Grund, stuttpilsaða stelpu með skottúu þar fram hjá. Var það rétt áður en hleiðargarðsmenn fóru þar um.
1: Þegar Daniel Sigfússon í Núpufelli lá banaleguna 1899 var piltur frá Hleiðargarði er Páll hét sendur út á Grenivík til Sigurðar læknis Hjörleifssonar til þess að leita meðala. Nóttina áður en Páll lagði af staða heiman bar svo við á Þóri stöðum á Svalbarðsströnd að vinnukonu þar dreymdi að stelpa kæmi inn í baðstofuna. Var hún í pilskopa, er náði ofan á hné, með skott húfu á höfði og að öllu hinn ótóttlegasta. Þóttist vinnukonan spyrja stelpuna hvert hún ætlaði og svaraði hún því að hún ætlaði út í höfðakverfi eða á Grenivík en myndi koma fljótt aftur og doka þá við. Sneri stelpan svo fram aftur en stúlkan vaknaði og sagði draum sinum morguninn. Kvöldið kom Páll á Þóristöðum og baðst gistingar. Var hann þar vel kunnugur áður. Daginn eftir hélt hann ferð sinni áfram, lauk erindum sínum á Grenivík og náði aftur að Þóristöðum kvöldið til gistingar. Svo hagaði þar til að kýr voru hafðar undir baðstofulofti. Nóttina vaknaði fólki við það að ólæti mikil heyrðust úr fjósinu, en einkanlega var það kálfur sem verst lét, korraði í honum eins og verið að vera hengjan. Fór Árni bóndi og fætur til þess að vita hvað væri að vera. Var þá kálfurinn nærri dauður og var það takan undir eins og skeran.
0: Út úr bæjagöngunum í Hleiðargarði er kofi sem kallaður er skottukofi. Hafa menn talið að skotta haldi til í honum. Kofin er nú mjög hrörlegur orðin og komin að falli. Vorið 1913 var Kári Guðmundsson nokkra daga í Hleiðargarði og gekk þaðan til spurninga að Saurbæ. Var þetta rétt miðjan maímánuð. Seint á kvöldi í skugg sínu gekk hann inn í bæinn en göngin eru löng og krókótt svo hann viltist inn í dyrnar á skottukofa. Þá stóð skotta þar inni og var snúast eitthvað við vestuveggin. Hún var á hæð við 12-13 ára stelpu, heldur grönn, með mórð og skottu á höfði, andlitið var afar ófrítt, langt á milli augna og nefið mjög langt. Hún var í dökkmóður í treyju og einslitu pilsi sem náði rétt ofan á hné. Skotta leit snöggvast á Kára, skældi sig og hvarfinn í vegginn.
1: Fyrir hluta vetrar 1952-53 var Garðar Aðalsteinsson á Jórunnarstöðum í Eyjafirði vetramaður í Saurbæ hjá Daníel Bónda Sveinbjarnarsinni. Var ráðningartími hans útrunnin 14. Febrúar. Þann dag, sem var sunnudagur, fór hann heim til sína Jórunnarstöðum til að sækja föt er hann átti þar og til að kveðja því að hann var ráðin til Vestmannaeyjaferðar. Ætlaði hann að vinna þar á vertíðinni. Garðar fór á vörubíl sem Daníel bóndi átti. Var hann einn í bílnum og segir ekki að ferðum hans fram eftir. Er hann kemur að Jórunnarstöðum skilur hann bílinn eftir á veginum vestan við bæjarhólinn og gengur heima bænum. Dvelst honum töluvert heima og er liði nokkuð á kvöldið er hann leggur af stað aftur. Var dimmt mjög í lofti og sá illa til jarðar. Þegar Garðar gengur upp frá bænum finnst honum sem eitthvað séu undan sér. Og gengur svo alla leiðina þangað sem bíllinn stóð. En ekkert sér hann, þótt hann rýni út í myrkrið og finnur ekkert þó að hann þreyfi fyrir sér. Heldur hann þó alltaf höndunum fram fyrir sig svo hann reki sig ekki á þetta sem hann var sannfærður að sífellt var að þvælast fyrir honum. Er hann kemur að bílnum setur hann vélina hiklaust í gang og ekkur sem leiði liggur norður veginn. Hverfur nú alveg svo tilfinning að eitthvað sé í vegi fyrir honum og ber ekkert til tíðinda og ferð Garðars fyrir hann kemur út að nesi. En þá birtist allt í einu og veginum stúlka, er hleypur í hjólfarinu og undan bílnum. Sér Garðar hana greinilega en þó aðeins á bakið. Hún með rauða húfu og höfði en móklæta neðan. En þótt klæðnaðurinn sé einkennilegur, hvarlar ekki að Garðari að svo stöttu að hér sé neitt undarlegt á seyði. Nemir hann úr staðar, fer út og hyggst bjóða þessum vegfaranda far með sér í bílnum. En þá bregðu svo við að stúlkan horfin og engin gegnir þegar hann kallar. Þetta þykir Garðari all furðulegt og þegar hann nú hugsar betur þetta allt, útlit og klæðnað stúlkunar og þann sem fyrir hann bara á Jórunnarstöðum, þykir honum sem ekki muni allt með feldu. Kemur honum í hug að hér hafi leiðargarðskotta verð á ferðinni því að mjög fundist honum þessi atvik líkjast sumum þeim sögum er hann hafi heyrt af henni. Garðar fór nú aftur inn í bílinn og ók leiða sinnar út að Saurbæ. Bara ekkert fleira fyrir hann í ferðinni. Haldið var spurnum fyrir það hvort nokkur hefði verið gangandi á ferð eftir veginum þetta leiti og vissi enginn til þess. Þóttust allir vissir að hér hefði hinn gamalkunna hleiðargarðskotta enn verið að verki með glettur sínar.

0: Vindbelgirni fluttu okkur gamla Dalavals en sagan sem við heyrðum áðan hrekki skottu við Garðar bílstjóra á Akureyri eftir miðja 20. öld með síðustu sögunum sem skráðar hafa verið af hleiðargarðsskottu en það hefur kraftur hennar og verklag breyst á þeim langa tíma sem liðina frá því hún var uppvakin til að klekkja á Sigurði bónda í hleiðargarði en síðan hefur hún verið hleiðargarðsfólkinu fylgisbök eins og fram hefur komið áður. Frá miðri 18. öld hefur sama ættin búið í hleiðargarði þótt reyndar hafi þar verið margbýlt með köflum. Á fyrir hluta 20. aldar byggu þar að minnstakosti 5 fjölskyldur í stórum burstabæ. Síðan fækkaði fjölskyldunum á staðnum og miðja öldina var orðið tvíbýli í hleiðargarði. Hannes Jónsson fræðimaður og bóndi sem fættu var 1873 og lést 1957 bjó í hleiðargarði og eftir aldamóti 1900 Áður hafði faðir hans búið þar og sonur hans Snorri tók síðan við búskap 1930. Snorri lést árið 1963 og tveimur árum síðar var búið seld og tveir syni Snorra og móðir þeirra fluttu í bæinn. Þar með var fótunni kipt undan til við skottu og hún orðin heimilislaus. Sumi geta þó tórt áratugum saman þóttir hafi ekki fasta búsetu. Ofbeldisneið hleiðargarðsskottu löngu úr sögunni en hrekkjótt hefur hún hins vegar ætíð verið og kannski er hún ennað á þeim nótum. Þeir bræður Arnaldur og Jón Snorrasinir fættust og ólust upp í hleiðargarði og áttu það sín æsku ár miðja 20. öld. Þeir litu við hjá mér einn morgun í febrúar og ég spurði Jón fyrst að því hvernig húsakynni hefði verið í hleiðargarði þegar þeir myndu fyrst eftir sér.
1: Það var bara torfbær, löngung. Hlittjótt fyrst hann komið í bæjadir og svo ég var labbaðinn nokkra metra þá kom maður á höri sem þar eina var kallaði skottukofi og svo hélt maður áfram og þar inn í loðaraldhúsi og svo tilbaka eftir og þetta var helmingi svona rölt í gegnum Kolfasta myrkir í sund
0: Ákjósalegt fyrir svona verur, svona huldar verur að, já, að leynast
1: Já, mjög svo.
0: En þegar þið voruð alast upp var ykkur þá fljótlega sagt frá skottu og svona hennar
1: Já, það var það
0: Og gengur þetta sögur svona mann á milli hana
1: Já Hún ætti heima hann og okkur fannst þetta bara allt í besta læði
0: Og varst þú einhvern tímann var við hana?
1: Já, ég tölum að einsinni hafa séð hana. Ég er alveg viss um það. Eftir lýsingun að dæma þá. Ég var að leik hann sem við lekum okkur úlingarnir hann fyrir um bæinn, nær fjallinu. Og einsinni ég leit upp þá sá ég þess að veru hann svona 100-200 metra frá mér. Og fór hratt yfir og var klædd svona eins og lýsingin var á skottu. Hún hvar svo bara skyndilega þannig að eina skipt sem ég hef nú séð þetta
0: Hafðurðu orðið var við hana svona áður hafðurðu orðið var við hana í kringum skottukofan eða í göngunum eða heyrt getum að hún færi til dæmis svo undan þér
1: Já, við það var oft talað það að nú var hlæðgasmenn að koma eitthvað dotti í gólfið eða eitthvað komið upp á og þá var alveg vitað að hlæðgasmenn menn veru væntalegir
0: Fylgdu hún aðalega þá ykkar ætt eða fólkinu á bænum eða hvernig var það?
1: Það var nú mest tala hún fylgdu okkar ætt
0: Jón sagði það áðan að skotta hefði gjarnan sett eitthvað í gólfið áður en hleiðargarðsmenn byrtust og Arnaldur kann sögu af því þegar skotta létt við það af sér í Oddergötu 24 Þar bjóð þá móðisesti þeirra Polly á samt Júla eiginmanni sínum og börnum og þar á meðal var Jóhanna sem að vitna til.
2: Jóhanna var að segja mig frá því daginn að þegar pappi kom í bæinn þá bara að dyrum að kvöldi til og svo þegar kvöldi þegar áttu að fara að sofa þá var barið aftur að dyrum og Júli hefði sagt að Já, nú skildu þau bara að fara að sofa, það þið dekta, annað en að fara að sofa bara. Svo að morgurinn, þá var barið aftur, þá var pappi kominn í bæinn, þá var hann að skreppa einhver stari svona í hús að fá sér kaffi kannski í það, eitthvað þegar, svona ég heilsa upp á fólki í Otterigotunni. Þannig er eina sem að ég veit hann í Otterigotunnin. Svo hann að tala leika skotti upp í fjárhúsum, þannig. Já, pappa, er pappi var að gefa upp í fjárhúsum og hérna, hann sá einhvern ganga fyrir fram að dyrnar og pappi fór út til dera út til að gá hver væri fyrir það var enginn það var hann benti til þess að væri leðgaskotta
0: en hún hefur gengið þetta svona ljósum logum en hvernig var svona ykkar viðhorf til hennar Jón, voru þið hrættir við hann eða alveg sama eða bara hvernig lituði á skottu
3: ég var ekki hrættu við hann ég leit á þetta bara hún væri það var einna heimilisorkina og það bara vendarinn okkar
0: bara svona jákvæða tilfinningar í garðskottu
3: já ég man ekki eftir öðru
0: flutt hún með ykkur í bæinn
2: ég ekki alveg svo það ég held ekki samt
0: hvenær heldur það svona það nú orðið seimast vart við hana er hún enn á ferli
3: ég síðast þegar ég var náttúrulega var við hana var ég þarna ég man ekki eftir að ég hefði neitt verið var við hana eftir það hún kom oft í Víðimýrinni
0: í Víðimýri 6 bjög á þessum árum Elín Hermína Hannesdóttir sem fættir og upp alinn í Hleiðagarði og eiginmaður hennar Haraldur Kjartansson Hleiðagarðskottu þótti sérstaklega gaman að koma í Víðimýrina og Hannes Haraldsson sagði mér það að þegar vonu var á Hleiðagarðsmönnum hefði lert þau jafnvel brotnað upp í skápum á þess að vera snert Arnaldur, þú getur sagt okkur meir þetta.
2: Þegar við komum í bæinn hérna frá Hleiðagarði Talfón og við ofta á staði í eldhúsi hjá Elin. Það fóru jafnvel á staði úr hillum og einu sagði Elin mér og hún er með mjókukonni í hendinu og hún er bara horfði á hendinu í gólfið og fór alveg rúst. Það kom einhver frá Hleiðagarði sko. Að því hún var nú fætt og upp að lilla þegar því sko
0: en skotta hefur svona í ykkar tíð þá hefur hún ekkert verið að gera neinum neitt meina eða svoleiðis
3: nei, man ekki eftir því hún hefur verið að hrekkja fólk svolítið svona láta vita þeir eru verið að koma og lega þegar
0: bara verið að þvæla svona undan
2: bara láta vita þegar það erum að leiðin í bæ
0: en breyttist þetta með tilkomu nýja húsins, eftir að göngin hörfu og þeir fluttuð í nýbygginguna í Hleiðagarði eins og þið gerðuð breyttist þá kannski skotta eitthvað eða hjæltum bara áfram á sama róli eins og hún var
2: Nú verður þetta gera það
3: Já
2: Þetta eru komin í og þessi dag var að ég mislert sem að skeði þetta í það
3: Hún leti alltaf sko Við veit að kom okkar, það breyttist ekki
0: En þið eru samt á þeirri skoðun að núna sé frekar lítið eftir af henni?
3: Já, hann er eitthvað að dregja úr þessu. Þetta er að við fluttum í bæ, held að nú. Sko.
2: Já, þetta er bara þessu fólki hefur fækkað sem hefur verið að skilt fólk okkar. Það er að fækka og það er svo það hún svona fjarlægi eða hvað, kannski fjarlægi, þetta er bara að dóknar þetta eitthvað og hvernig sem má skýra það.
0: Þannig ykkar börn og barnabörn fá kannski ekkert að njóta hann eins á skottu.
2: Nei, ekkert. Ekki svo ég verið varfið.
0: Sögur Hleiðagarðskottu munu lifa þótt kraftur hennar fari nú mjög þerrandi. Það var sjálfsagt ekki skottur sög að skruningar miklir heyrðust í þvottahúsinu hjá mér hálftíma áður en þeir bræðu frá Hleiðagarði komi í heimsókn. Það var sjálfsagt ekki skottu að kenna að hljóðið á hljóðskráni með viðtælinu við þá bræður sem ég var að vinna við í útfarshúsinu hvarf og tæknumenn fundu enga skýring á því. Fleira fór úr skeiðis með ég vann þennan þátt og líkast til varð allt tilviljun en það er stundum erfitt að stjórna hugsun sinni. Hannes Jónsson fræðimaður afi þeirra bræðra sem ég talaði við áðan stundaði tölvett ritstörf. Hann skráði marga þjóðsögur og birtust þær til dæmis í grímu hinni nýju. Þá skrifaði hann í blöðum ýmismálefni og tíma byrti hann þætti í vikublaðinu Degi og Akureyri undir fyrirsögninni Endurminningar Hannesar Jónssonar frá Hleiðagarði nokkur brot. Sagan sem hér fer á eftir byrtist þær í apríl 1948. Hannes er að segja frá Birni nokkur Snorra sinni og segi svona frá viðskiptum hans við Skottu. Eftirfarandi sögn heyrði ég að Birni. Hann kom að bæ í einum í Sörbæðarreppi að vetri til og bað skistingar. Var hún í téláttinn? Ekki vildi hann sofa í baðstofum

Það hvaðst hann með engum móti hafa viljað, en skotta hefði sótt fast á. Hefði sér orðið það ráði að taka fulla vassfötu, er það stóð í króarhotni og hendin á hana. Hefði þá skotta horfið, en við leið hefði orðið fullt húsið af eldglæringum. Hefði sér þá gripið svo mikil hræðsla, hann hefði tekið á rás til bæjar. Hýði svo bjöta sem eftir var nætur í baðstofu. Þegar bóndi kom til fjárhúsins um morguninn stóð það galopið og allt fé komið út en vassfata ein stóð í króarhotni á hliðinni í annari krónni. Hjældu margir að Björn hefði farið svo að af strákskap sínum. Aðrir eða trúða á tilveru skottu og þóttust verða hennar varir, hjældu að Björn segði satt.

0: Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson fluttu frásagnir úr sögu þjóðarinnar í sagnaslóð. Þátturinn var fyrsta dagskrá vorið 2010. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlösku í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúrufræðs var sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir minni skjálft að hafa fyllt í kjálfarið. Jarðhiti hafi einnig leki í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkru sinnum í sumar. Engin merki um hlaup í Múlakvísl. Hann segir vel fylst með áfram en eins og séu engin merki gosóróa. Allir átta sem voru í fjórum bílum sem lentu í árekstri á Jökuldalsheiði í dag voru erlendir ríkisborgarar. Sumir voru ferðamenn en aðrir búsettir hér á landi, samkvæmt tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi í kvöld. Lögregla veitir ekki nánari upplýsingar líðan hinna slösuðu. Slysið varð á Háreksstaðaleið á þjóðvegi 1 á Austurlandi. Aðgerðum lögreglunnar á vettvangi lokið. Hópslys áætlun var virkir rétt fyrir hádegi eftir fjögurra bíla árekstur. Veginum var lokað fram á kvöld en hann hefur verið opnaður á ný. Lögreglan á Austurlandi fer með rannsókn á tildrögum slyssins ásamt rannsóknarnefnd samgönguslysa. Ísraels her segist hafa gert loftarás á Gaza í dag gegn leiðtoga Hamas, Ali al-Amudi. Yfirvöld á Gaza segir 5 hafa verið drepið í árásinni, að þar á 4 konur. Ísraels her segir al-Amudi hafa verið hægri hönd Jaya Sinvar, leiðtoga Hamas sem drepin var af Ísraels her í oktober 2024. Herinn segir al-Amudi einnig hafa komið að skipulagningur hryðjuverka árásar á Ísrael 7. oktober 2023. Í yfirlýsingu hersins segir að árás hafi verið gerð á íbúð sem hann hafi verið í og Hamas notið til hryðjuverka.

0: verkast þessa starfsemi. Hún hafi verið gerð til að fjarlæga þá ógn sem að honum steðji. Í tilkynningunni kom ekki fram hvort hann hafi fallið í árásinni eða ekki. Frá með gerðeinum bannað að selja og framreiða áfengi í sveitafélaginu Kujalleq á Grænlandi. Á vef heimastjórnar Grænlands greint frá því að henni hafi borist beiðni frá sveitastjórn Kujalleq að setja bannið á tímabundið. Tilgangur þess sé að útrýma ógn við velferð barna og öryggi íbúa. Bæjarstjórnin í Kujalleq hafi lýst yfir áhyggjum vegna nýlegra banaslysa sem talin eru vera bein afleiðing áfengisdrykju. Kujalleq syðsta sveitafélagið á Grænlandi þar búa á 700.000 manns. Þar meðal annars bærin Kakortok sem sá fjórði stærsti á Grænlandi með 3.000 íbúa. Áfengisbannið ótímabundið og varir þar til það verður tekið úr gildi. Íþróttir íslenska karlalandsliði fótbolta vann Búlgaríu 3-0 í leikliðana í þjóðadeild Evrópu sem lauk á Laugardalsvelli í kvöld. Orri Steinn Óskarsson landsliðsfyrirliði skoraði fyrstu mörkin það fyrir á 37. Og það seinna á 60. Mínútu. Mikael Eill Ellarsson skoraði síðasta markið undir lok leiks. Ísland efst í sériðli með 7 stig eftir 3 leiki. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Bjarki Kaldalóns fyrir ís. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Gengur í vestan og norvestan 10-15 metra sekundi í nótt og súldið að dálítið rigning. Snýst í hægari norðanátt eftir hádegi á morgun og styttir upp. Hiti 5-9 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland Vestan 8-15 metra sekundi í nótt og rigningið súld með köplum. Snarpar vind kvíður undir Mýrdalsjökli. Snýst í hægari norðanátt síðdegis á morgun og styttir upp. Hiti 6-10 stig. Faxaflói og Breiðafjörður. Gengur í norvestan 8-13 í nótt og súldið dálítið rigning. Snýst í fremur hæja norðanátt eftir hádegi á morgun og styttir upp. Hiti 5-9 stig. Vestfirðir, gengur í norðan 8-13 seint í nótt, rigning með köplum, hiti 5-8 stig. Dregur úr úrkomi og vindi síðdegis á morgun. Norðaustan 5-10 annað kvöld, yfirleitt þurrt og kólnar. Strandir og Norðurland vestra. Gengur í norðvestan 8-13 í fyrramálið með rigningu, hiti 5-8 stig. Dregur úr vindi og úrkomi síðdegis á morgun, Norðan 3-8 annað kvöld og dálítið súld. Kólnar heldur í veðri. Norðurland eystra, vestan og norvestan 8-13 á morgun og lengst af rigning. Hiti 5-9 stig. Norðan 3-8 annað kvöld og súld. Kólnar heldur. Austurland að glettingi, vestan 5-13 í fyrramáli en norvestan 8-15 síðdegis á morgun. Væta með köplum. Engum norðan til. Hiti 6-12 stig en lægir og kólnar annað kvöld. Austfirðir, vestlægi 5-13 í fyrramáli en 8-15 síðdegis á morgun. Yfirleitt þurrt og bjart veður og hiti 8-13 stig yfir daginn. Lægir annað kvöld. Suðausturland, vestan og suðvestan 10-18 í fyrramáli og stöku skúrir. Snarpar vindkvíður undir Mýrdals og Öræfajökli, lægir smám saman og léttir til eftir hádegi á morgun. Dálítið rigning seint annað kvöld, hiti 6-12 stig. Miðhálendi, vestan 8-15 í fyrramálið og víða væta, hiti 2-7 stig. Minkandi norðanátt síðdegis á morgun með súld og síðar slittu norðan til en þurrt sunnan jökla. Kólnar smám saman. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag, norðan 3-8 metra sekundu landi vestanvert og bjartviðri. Norvestan 5-13 norðaustan til og rigning slitta eða snjókoma með köplum. Fremur hæ breytilegi átt á suðausturlandi og rigning tíma. Hiti frá 1 stig í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst. Yfirleitt þurrt á landinu kvöldi og frystir allvíða. Á þriðu dag, hæbreytilega átt og víða þurrt og bjart veður. Hiti 2-7 stig yfir daginn en víða nætti frost. Á miðvikudag hæg suðlæg eða breytileg átt, víða létt skýja en líkur á lítilsháttar skúrum við suðvestur og vesturströndina, hiti breytist lítið. Á fimmtudag stíf suðaustan átt með rigningu, talsverð úrkoma á sunnanverðu landinu, hiti þrú til níu stig, hægari vindur og skúri vestanlands kvöldi. Á föstudag og laugardag, breytileg átt og líkur á vætum með köflum í flestum landshlutum, hiti þrú til átta stig. Næst verður veðurfregna lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: Vous êtes joli, mon petit oiseau. Vous êtes joli, mon petit oiseau bleu.
1: Komiði sæl og blessuð. Söngvarinn Ástsæli Sjaldrenni átti fyrstu tónaflugunar í dag. Hann söng eigið lag, Vous êtes joli, eða Þér eruð falleg. Það ekki amalegt að fá svoleiðis ástarjátningu strax í upphafi þáttarins og litla flugan svífur í sjöunda himni eða minnstakosti loftin blá í fylgd með Monsieur Trenet. Hér næst lag fuglana í París, Les oiseaux de Paris.

0: ouvre ton cœur et ta fenêtre au jour et dis adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour. Adi adi adi à bonjour.
1: Adi adi adi à, söng franski sjarmurinn Sjaldrenni. Lagið var hljóðritað fyrir all löngu síðan, árið 1937, skömmu áður en styrjöldin skall á í Evrópu og músikinn með greinilegum stríðsára blæ, djass blandinn svingmúsik eins og tíðkaðist á þeim árum. Allt fáað og fínt og í huganum sér maður fyrir sér prúðbúið fólk við dúkuð borð og þjóna á þönnum.

Quintet blinda pianistans George Shearing lék East of the Sun fyrir austan sól, en Quintet Shearings var ein allra vinsælasta jazz sveit áranna milli 1950 og 60, rómuð og dáð fyrir sinn fágaða stíl, þar sem piano, vibrafón og gítar léku samstíga sem eitt hljóðfæri væri.

George Shearing kvintettinn lék September in the Rain eftir Harry Warren og Al Dubin, lag sem var samið árið 1937 fyrir bandarísku bíómyndina Melody for Two. Þetta var mikið merkis ár þar vestra, Teddy Roosevelt var forseti bandaríkjana og flugkappinn Howard Hughes setti nýtt hraðamet milli Los Angeles og New York var tæpa 7.5 klukkustund á milli. September in the Rain er sígilt bíómyndalag af gamla skólanum. Það lifir og lifir í áratugi eftir að myndin fellur í glemskunar dá og við Íslendingar eigum líka nokkur svoleiðis lög. Þekktast þeirra er sennilega þetta.

Ellý Vilhjálms söng með hljómsveit Svavarskes, hina ódauðlegu perlu Magnúsar Blöndal Jóhannssonar, sveitin milli sanda. Lagið úr samnefndri kvikmynd, en mörg falleg lög hafa verið samin fyrir bíómyndir fyrr og nú og Íslendingar geta svo sannarlega verið stoltir af þessu lagi. Útsetninguna á sveitinni milli sanda gerði píanuleikarin Magnús Ingimarsson og vissara að minna á það, framlag þeirra sem útsetja vill oft gleymast, en það getur skipt sköpum og Maggi Ingimars var flinkur útsetjanum.

Hér var útsetningin enn og aftur eftir Magnús Ingimarsson, Elli Vilhjáms söng Sumar auka Sigfúsar Halldórssonar og Guðjóns Halldórssonar með hljómsveit mannsins sem seinna varð eiginmaður hennar, Svavar Gess. Þarna var ort um Gullfoss, en sú var tíðin að Íslendingar sildu, hvort heldur sem er til útlanda eða bara úr einu plási í annað hér heima. Þá voru strandferðaskip og uppábúnar þernur sem þjónuðu til borðs og hlupu með steikurnar upp og niður snarbratta stiga til að servera bæði farþega og áhöfn. En þeir tímar eru víst liðnir og kom ekki aftur í bráð.

Litla flugan lét hugan reika kóngsins Kaupinhöfn. Við komum stað margra Íslendinga fyrr og nú, hvort sem farkosturinn var skip eða flugvél. Það var hljómsveit Sid Merriman sem lék valsa sirpuna, en hljómsveitarstjórinn Sid Merriman var víst ekki til í raun og veru. Nafnið kuð hafa verið dulnefni, danska tónskáldsins Hugo Gullmark. Þessi plata, Fest Program með Sid Merriman, komin all nokkuð til ára sinna og hefur að öllum líkindum ekki verið sett á fónin hér í Ríkisútvarpinu síðan 1965. En þær eru nú ekki verri gömlu hljómplöturnar nema síðu síðan.

Gömul íslensk útgáfa af laginu Autumn Leaves, Fallandi lauf, með texta Valgerðar Ólafsdóttur. Jóhann Möller söng, en þetta var eitt af vinsælustu lögum ársins 1955. Það sama ár var Smára kvartettin í Reykjavík atkvæða mikill á öldum ljósvakans og á grammifónum í heimahúsum, ekki síst með lagið hana Selju litlu sem fæddist fyrir vestan.

Smárakvartettinn í Reykjavík, sönglag Jóns Jónssonar frá Hvanná og texta Guðmundar Inga Kristjánssonar Seljulitlu, en kvartettinn skipuðu þeir Sigmundur R. Helgason, fyrsti tenor, Halldór Sigurgeirsson, annar tenor, Guðmundur Ólafsson, fyrsti bassi og Jón Haraldsson, annar bassi.

Hér var sungið rósir og vín. Smárakvartettinn í Reykjavík söng texta Jóns Haraldssonar, en lagið þýst eftir víðfrægan þýskan lagahöfund Gerhard Winkler. Við sækjum næstu tóna einnig til Þýskalands og nú það gamall kunningi útvarpslustenda Bert Kempfert sem stjórnar hljómsveit sinni.

Hljómsveit Bert Kempfert var þarna á romantísku nótunum til Du sollst meine Liebe sein og þannig líkur þættinum að þessu sinni veriði sæl.

Við heyrðum hér Nightfall, lag danska raftónlistarmannsins Trendemöller á samt íslenskri söngkonu Dísu eða Bryndísi Jakobsdóttur. Kæru áheyrendur, næsta dagskrá eru vikulokin, endur flutt frá því í morgun.

0: sæl, mér heiti Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á vikulokin laugardaginn 3. október á samtengdum rásum 1 og 2 og í beinu streymi í mynd á vefnum okkar rúf.is og í rúf appinu. Verðum eitt og annað í þætti dagsins kjaramál, landsvirkjun og í lokþáttar við forseta Íslands samtalið, frið, gervigreind og fleira. En venju samkvæmt þá hefjum við leika á að fara við það helst úr fréttum vikunar. ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur höfða mál gegn íslenskum stjórnvöldum vegna bókunar 35 í samningnum evróska efnahagssvæðið. Stofnunin segir að Ísland hafi ekki innleitt skuldbindingar sína með fullnægjandi hætti.
1: Fólk að glata rétti sínum enn þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Þá var sjónum beint að notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum í fréttaskýringaþættinum Kveik í vikunni.
2: Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila landsins fengu sterk geðlyf í fyrra.
0: Og stjórnarfundi RÚV var lögð fram

0: Þannig að okkar samskipti hafa alltaf verið mjög uppbyggileg og jákvæð.
1: En fátt hefur verið meira rætt en efnahagsmál. Verðbólga var 5,9% í síðasta mánuði og hefur ekki verið meiri í 2 ár.
2: Aukninguna má mestu rekja til hækkunar á eldsneytisverði eftir að tímabundin lækkunarvirðisaukaskatti rann út í byrjun mánaðar. Þá hafðu komugjöld á heilsugæslu einnig áhrif.
1: Dagvöruverslanir keppast við að lækka eða frysta verð.
3: Og okkur fannst mikilvægt að leggja okkur á mörkum til að...
1: Og forsætisráðherra lagði fram aðgerðir til að liðka fyrir að kjarasamningar haldi þrátt fyrir brostnar forsendur. Gjaldskrárhækkanir áramót verða 2,5% en ekki 5,2%.
4: Þetta ekki nóg. Það auðvitað margt jákvætt í þessum aðgerðum sem að stjórnvöld boða. Sumt algjörlega sjálfsagt eins og þetta með gjaldskrárhækkanirnar að sjálfsagt.
1: Og við ætlum að byrja þarna. Hingað eru komin Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri hjá Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Velkominn og góðan dag.
5: Takk fyrir.
6: Góðan dag.
1: Finnbjörn, verkalýðshreyfingin hefur til 8. október til ákveða hvort þið segið upp kjarasamningum. Það er 5. dagurinn í næstu viku. Hvar stöndum
5: við? Við stöndum þar að það ekki búið að taka þessa ákvörðun. Við höfum verið í samtali við ríkisstjórnina á samtökum atvinnulífsins. Það liggur svona nokkurn veginn fyrir hvað ríkisstjórnin er tilbúin til þess að gera til þess að liðka fyrir samningum. Samtökum atvinnulífsins hafa ennþá skilað auðu og það verða fundir núna á mánudag, þriðjudag með samtökum atvinnulífsins og þeir verða náttúrulega að leggja einhvað inn í búkið vegna þess að þetta eru unna forsendur sem er að bresta á kjarasamningum alþýðusambandsins og samtaka atvinnulífsins þannig að hérna, þeir eru jafn ábyrgir fyrir framhaldi kjarasamninga eins og við og eins og ríkisstjórnin.
1: Já, þannig eins og staðinni núna þá og með það í huga hvað ríkisstjórnin er að leggja á borðið þá bresta kjarasamningar ef ekkert annað breytist.
5: Það er ekki búið að taka ákvörðinu það, sko. Við skoðum þetta bara heildstætt í lokin hvað kemur frá hverjum og einum og þannig að við þurfum bara setjast niður eftir helgi og skoða þetta heildstætt. Við erum alltaf að hugsa hag okkar félagsmanna og það er það sem við höfum að leiða ljósi.
1: Arna, finnum við tala hérna um það sem stjórnvöld ætlar ekki á borðið til að liðka fyrir því að kjarasamningar bresti ekki. Ríki ætlar hérna að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% áramótin í stað þess að horfa upp á 5,2% hækkun og þetta er svo sem búið að vera til umræði í lengri tíma. Þá ætti tölvöraða og mikla athygli núna síðustu helgi þegar þú sagðir að þetta væri taktík. Hvað áttir við?
7: Já, hafa nú maður notað kannski önnur orði fyrir þetta, en það er náttúrulega bara verið að semja og hérna, og ég var nú bara að lýsa því sem áður hafði komið fram og hefur verið á borði hérna ala vinnumorgans og ríkisstjórnarni í allt sumar að ríkisstjórnum var tilbúin að hérna að leggja fram gjaldskrárlækkun upp á 2,5% svo framalega sem aðri kom á borðinu, en það voru bara enginn aðri komnir að og þetta er bara þannig verkefni þegar í starðagrúð, það þurfa bara allir að vera með. Laun þegar einur og sér geta ekki borið hittan og þungan af þessu og ekki stjórnvöld, þannig að það verða bara allir að vera með svo við náum árangri. Það bara verða allir að róa í sömu átt. Verðbólgan er svo þrálát og það verða bara allir að vera með.
1: Já, en þú heyrið það að fólk verða ekki sátt með þessa orðanotkun og það verða að tala taktík einhvern inn í þessu. Samning.
7: Já, eða bara hérna, samningatækni, menna, það má nota ýmis orði yfir þetta. Þannig að hérna, ég kipi nú ekki fyrir það.
1: Nei, akkurat.
7: Ég er nú bara frekar hreinskipt þegar kemur að hérna, lýsa hlutum og það getur vel verið að það strúki fólki eitthvað öfugt en, hérna, en ég var nú bara að vísi orð fjármálaráðherra og forsætisráðherra en þau höfðu lýst í að ríkisstjórnin var tilbúin að koma með þetta borðinu en fleiri kemur með.
1: Já, og þetta er eitthvað sem þið hafa kynnt núna en grípa stjórnvöld til frekari aðgerða. Eru fleiri tillögur á borðinu sem miklu máli skipta þarna og hvað þá?
7: Já, ég tel það. Ég hef náttúrulega ekki séð ofan í það en ég veit að það er verið að ræða aðgerði til að standa við fyrirheiti sem voru gefin upp á kjarasamningana, meðal annars aðgerða húsnæðismarkaði, aðgerðir sem snúa barnabótum og fleira sem eftir að skipta barnafjölskyldu mjög miklu máli. En ég veit að það er fleira þarna undir en ég svo sem ekki fengið að sjá ofan í það.
1: Þannig að það er eitt og annað.
7: Já.
1: Eitt ánum framöndan. Björgvin, sko, verslanir hafa í vikunni kjafst við að frista verð eða jafnvel lækka það. Hvers vegna grípið þið til þeirra aðgerða á þessum tímapunkti?
6: Bara, kannski bara fyrst til að byrja, veist, það sem er, við skiljum öll að það þurfa allir að leggja hönd á plóg hér og veist, við töldum bara að á meðan margir eru að hvað maður að segja, haldisundi 2,5% með að frista, að þá töldum við að veist, okkar ef við ættum að gera eitthvað virkilega vel, þá ættum við að lækka og við tókum þá á stöðu og settum út hérna 20% af vöruvalinu

0: okkar og af einn merkjum í 2% lækkun og töldum að það myndi koma og hjálpa til við þessa þrálátu verðbólgu og það sýnir sig alveg sjálft ef við skoðum verðbólguna í matvöru síðustu 6 mánuði að það búið að gera helling, mikil vinna búin
1: Mm-hmm. En sko fólk spyr sig þegar þið grípir til þess aðgerð á þessum tímapunkti bæði bara hvort að tímasetningin hefði getað raunnið hvort hefði getað gert þetta fyrr og síðan spyrir menn hefði þetta kannski ekki hérna ef við skorum bara krónurnar sem eru þarna baki þá var þetta kannski ekki mikið og auk þess þegar hortir á styrkingu krónunar og fleira bara séð þetta sjálfsagt og jafnir rúmlega sjálfsagt og einhvað sem löngu hefði átt að gera
0: Algjörlega. Fyrst og fremst að alltaf gott að segja átt að segja hvað svigrúm er í gangi í verslunum í dag ég held að það hefur komið nokkur oft fram að hvað 3 krónur og hverjum 100 krónum er skila til í hagnað hjá smásölu eins og í verslunum eins og bónus og bara almennt það sem við horfum hins vegar á að þetta ekkit einskiptis aðgerð í bónus ef við lítum yfir 12 mánuði þá erum við búin að Ég heldur sem einhver stær í kringum 1800 vörur sem eru búin að halda verði milli ára, sem sagt fristing, það engin, við erum ekkert að tala þannig sérstaklega, við erum að vinna í þessu alla daga, á þessu ári erum við líka búin að lækka aðrar 850 vörur, við erum sama gildir þar, við erum stöðugt að vinna í þessu, þetta ekki einskiptis aðgerð, og ef við horfum kannski á það sem búið að hafa gríðlega áhrif á að okkar mati núna í sumar, við komum hérna inn með rosalega sterkt innkaupasamband að nafni Salling, bara núna í vor. Og þar lækku við 650 vörur á sambærilegu vörum og hérna 15% með í gegnum, hvað var að segja, bara ótrúlega sterkt samband sem við erum að ná inn. Og þetta hefur bara vissulega mikil áhrif og kíkir á hvar vísitala dagvöru, eða sem sagt mat og drykkjar í dag, hvar hún stendur í 4% en ekki 5,9% eins og verðbólgan, þannig að veist, við vitum alveg það að við erum að leggja hönd á pló alla daga, en þetta var eiginlega svona, hvað var að segja, einskiptis aðgerð til þess að hjálpa enn frekar, og ég horf ekki á þetta sem neitt nema viðbótar í ákvæðinni í það sem við gerum alla daga og bónus gerir ekkit annað en að reyna að leggja hönd á próf alla daga
1: Finnbjörn, sko, þú ert auðvitað bæði hérna í samskipti við stjórnvöld aðgerði sem eiga að grípa til núna til að verja þessa kjarasamninga Já, þú ert líka að vakta Björgvin og félaga og passa upp á verðlag og fleira og fylgjast með því og þetta er ekki bara bónus heldur aðra vestana líka hafa verið að frista verð eða jafnir lækkaða núna ákveðna vöruflokka og ákveðna tegundir hvernig annars vegar horfir það við þér sem Arna er hér að kynna og síðan Björgvin og aðrir framkvæmdastjórar þessara verslana sem við verslum í og hverju mennst þetta
2: Þegar við gerum þess að kjarasamlinga 2024, þá láð það alveg fyrir að verslunum ætlaði að fara með okkur í þessa vegferð, ásamt ríki og sveitafélögum það byrjaði ágætlega og alveg framvindir sko haust 2025 en þá bara gerðist eitthvað þá misti fólk virtist vera trúna á þetta verkefni og þá fóru allir að hækka eins og engin væri morgundagurinn þannig að hérna, við erum að reyna að berja í brestina núna og við erum með sömu aðila og við erum að reyna að fá þá til þess að hérna, fara í sömu átt og við erum að fara þannig að hérna, við fögnum því náttúrulega hverri verslun sem að hérna, lýsa þess yfir maturinn er náttúrulega 15% meðaltali í grunnvísitölunni og það segir okkur að þetta er náttúrulega þungt á hverju heimili og fyrir láglaunum fjölskylduna er náttúrulega maturinn miklu starra hlutfall heldur en hérna 15% þannig að hvert prósent sem að verslunin getur lækka vöruverði sitt, náttúrulega skipti verulega miklu máli, en ég, það sem þú sagði rána var ekki styrkingu krónuna, sko. Mm. Við náttúrulega erum að halda út í mjög öflugu verðlagseftirliti á alþýðusambandinu og við erum alveg að sjá það að það er mikil tregða í því þegar að styrking krónunar á sér stað, að það skila sér ekki inn í vöruverðið, en aftur á móti þegar hún veikist, þá er það komið bara daginn eftir. Mm. Og þetta höfum við verið að gaggrína verslanir og aðra þá sem er að selja hérna á íslensku markaði þannig að hérna við sko munum fylgjast með þessu áfram og þetta lofa sem að verslanirnar er að gefa núna að það er náttúrulega mjög gott innlegg inn í þetta verkefni sem við erum með og þetta er meðal annars það sem við erum að skoða er þetta nógu trúverðugt sem við erum að gera núna með verslunni þannig að haldi við erum ef að samningar sem sagt verða framlengdir þá erum við að framlengja þá til janúar loka 28 og við ætlum ekki að vera sko þau einu sem eru föst inni að það verða allir að vera ábyrgi fyrir því sem þeir eru að segja þannig að hérna sko eins og ég segi þegar allt er komið fram og þá tökum við þessa endanlegu ákvörðun og þetta sem að ríkisstjórnin er að leggja fram og ef að það gengur eftir sem að Arna var hérna að segja og síðan eru svona leiðréttingar eða bætur varðandi réttindamál sem að eru til viðbótar sem við höfum verið í viðræðum við ríkisstjórnum að koma fram með sem að krefst lagabreytinga þá erum við með sko þokkalega pakka frá ríkisstjórninni en á móti verðum við náttúrulega átt okkur á því að við erum í sko 5,9% verðbólgu, við erum í 6,8% atvinnuleysi og við erum í heilu prósentu meira í atvinnuleysi í dag heldur við varum á sama tíma í fyrir. Mm-hmm.
1: Og við kemum atvinnuleysinu hér og eftir um langa að fá Björgvin að svara með tregðun og fleiri en koma við hérna hjá þér átna og á þína skoðun á því hvernig verslanir hafa verið að mæta þessu núna í vikunni.
3: Ég held að það sé bara réttmætar ábendingar sem Fimbiti með að það virðist vera meira svigrúm með að við hvað gengi krónurnar er sterkt og þannig að hérna, ég er bara að skora á Samtök atvinnulífsins að gera betur og það er hægt að gera betur og ég fannst mjög leitt að lesa, ég held að það verið viðskiptablaðinu í gær, það sem maður verið að rekna hvað bankaskatturinn, hvað hann myndi kosta í hærra vaxtastigi það sem við höfum verið að vísa því til hérna fjármálafyrirtækjana að setja þetta ekki yfir að viðskiptablaðinu, heldur koma með okkur í þetta og axla sína ábyrð á, hérna, á stöðunni þannig að hérna, mér fannst þá mjög leitt að lesa það í blöðunum en mér langar líka nefna það eitt sem hefur kannski ekki farið mikið fyrir er að hétti vor þá áttu að steiga alþingi inn í hérna, sjálfverka launahækkar aðstöðu embættismanna og þingmanna og settu lög um að, hérna, að lög þessar fólks myndi ekki hækka meir en 3,5% næstu árin þannig að hérna, ég held að það hefði verið mikilvægt skref og sína líka ákveð svona fordæmi að því að við viljum taka þátt í þessu og þetta er alveg hárrið sem Fimbiti segir það er ekki hægt alltaf laun þegar einu og sér axla þessi ábyrgð við hinn verðum að fylgja með.
1: Já, Björgur, þú heyrið það að auðvitað er fagnað bæði hér og í samfélaginu þegar verslanir fara og lækka verðið að frista það og fleira en það er alltaf þessi spurning um þessa tregðu eins og Fimbiti orðaði að þegar krónan styrkist þá einhvern veginn er þetta hægt að skila sér og síðan öfugt vilja menn meina. Hvernig horfðu það við þér?
0: Algjörlega, ég skil alveg sjónum með en veist, raunin er í raunin svo að veist, gengið er alltaf að hjálpa okkur að berjast gegn þeim hækkun sem er að koma, veist, við áttum okkur alltaf að vera bólga ástandi sem við erum í veist, launakostnaður og annað hefur hækkað, þegar gengið er að styrkjast eins og núna, þá förum við bara ef ég tek bónus, veist, þá förum við alltaf að stað og sækjum þessar lækkanir hjá okkar samstagsæðalum og ég get alveg sagt það að það gengur bara mjög vel veist, það er að koma, eða það er búin að koma lækkanir frá einhverjum innflytjendum núna inn og er búið að semja um aðra sem eru þá að koma á veist, næstunni vonandi og veist, við erum bara í þessu samtali alla daga. Það er ekki að mínu mati tregða önnur en svo að þetta er, veist, það hefur allt sinn hvað ég að segja, tíma, veist, það er innflutningur, það er til lagerir hér og þar og veist, þetta tekur smá tíma en það þetta skila sér endan til okkur og þegar gengislækunin kemur til okkar, bara þannig ég segi það þá fer hún bara beint út veist, hún situr ekki, við situm ekki á einhverjum auka prósentum í bónus eða gengilækkar, það er ekki eitthvað sem við vinnum með, það fer bara beint út.
2: Við höfum verið að reyna að meta þetta, við erum með mjög öflugan gagnagrunn vöruverð á Íslandi. Og ég held örugglega það besta sem að til er hérna á landinu. Og okkar mat er það að ef að gengi lækkar þá er þetta svona 10 daga til hérna 20 að fara út í verðlagið. Ef það styrkist þá er þetta svona 6-8 mánuðir. Þannig að við höfum, en sko þetta er ekki mjög vísindalegt, en enga síður þetta eru svona þessa vísbendinga sem við höfum í þetta. Þannig að það er alveg klárt að hérna, og þá vorum við að tala um bara heilt yfir, að það er alveg klart að það fer miklu hægar út heldurinn.
1: Sko, fá maður svona betri mynd af stöðunni almennt núna, Björgvin, þú ert í þessum dælega rekstri og þekkir rekstur ágætlega bæði þarna hjá þessu fyrirtæki sem við vinnum hjá núna, en líka áður, hvað þýða, bara sko, ef samningar bresta í næstu viku, hvernig horfir þessi staða við þér í efnaslífunum?
0: Sko, okkar afstæða er raunin svo að fúst, við viljum bara samningarnir haldi þannig að myndist hérna stöðuleiki til þess að geta haldi áfram að breyðast við eins og við erum að gera í dag og ná allri verðbólgunni niður með tímanum fúst, það er bara okkar afstæða ef þetta brestur fúst, þá þurfum við bara að skoða hvernig svo mynd verður en vissulega hefur þetta gríðarlega mikil áhrif og við teljum að þetta hafi neikva áhrif fyrir okkar viðskiptavinni Þannig að við erum allan daginn að vona eftir að þetta haldi og getum haldið áfram að gera það sem við erum að gera.
1: Já, Arnandi, það eru þetta mjög víttæk áhrif ef þetta brestur núna bara á fimmtudaginn.
3: Já, þetta er bara alveg afleitt. Þannig að hérna, ég er bara að vona að þeir aðalega sem sitja við samlanguborði hérna, aftur sér á alvarleika málsins og náu saman að því að þetta skiptir bara landa því að vera alveg miklu máli að samlangan haldi.
1: Sko á þessum nótum verðum við að ræða líka hérna vinnumarkaðin, atvinnuleysi og uppsagnir 181 var sagt upp í hóp uppsagnar núna í síðasta mánuði Þetta eru þetta mjög sérstakir tímar, Fimmur
2: Já, og við höfum bara verulega ráð að gera þessu og hérna, við höfum aðeins verið að skoða þetta svona aftur í tíman og langtíma atvinnuleysi, það eru að aukast líka að við erum með einhvað ríflega 1700 mann sem eru semst búin að vera ári eða meira núna í hérna atvinnuleysir í fyrra vorum við með 1500 manns og horfandi á það að ríkisstjórnin hún stytti atvinnuleysistímabilið niður í 24 mánuði þannig að við komum til með að hérna, sjá fólk detta út á atvinnuleysisbótum og þá ekkert annað heldur en félagskerfi sveitarfélaganna sem að hérna, býður þeirra Þannig að þessi gjörð er náttúrulega á alveg galnum tíma sem að þetta er að gerast og þetta er náttúrulega þessi kirkingar hérna, starfsemi sem að Seðlabankinn er með á atvinnulífinu með því að halda uppi svona miklum hérna, stýrivöxtum og það að við séum með sko, rúmlega 30% raunvexti á milli sko, hérna, verðbólgu og stýrivaxta er náttúrulega bara galið. Og þetta hefur sko áhrif allstaðar vegna þess að ávöxtunarkrafan, hún náttúrulega hækkar út af svona háum stýrivöxtum og allt samfélagið þarf að standa undir þessi, bæði verslun og fyrirtækin og aðri sem eru með lán, þannig að sko þetta er ekki að hjálpa.
1: Hvernig horfðu þessi staðið þér, Björgun, á vinnumarkaði og þessar tíðu uppsagnir sem við sjáum núna?
0: Þetta er alltaf skelvilegt að fylgjast með þessu úst, ef ég horfi á hérna, hvernig staðan liggur hjá okkur úst, þetta er ekki eitthvað sem þetta er ekki raunveruleiki sem við erum að stefna í og úst, við erum ekki að búast við neinum svona hjá okkur en við finnum visslega fyrir þessu í kringum okkur neytendur bara sem dæmi úst, við störtuðum fyrir hvað rúm ára síðan svona vikulegum tilbúðum sem heita ódýrast vikunar til þess að reyna að hjálpa fólki að kaupa að velja vel hérna kjúkling og kjöt og heitt og þetta inn í vikuna það er gríðalega aukning í þessu alltaf rétt undir mánaðamótina því að það er minna á milli handana úst, og það lítur að hafa bein áhrif á hvernig staðan í með atvinnulífs er í dag
1: Fólk er að velja ódýrari vöru
0: Algjörlega
1: Já, akkurat Arna, þetta er aðskaplega vondstæða sem við komin í að mikið uppsagnir vextir eru enn háir verðbólga en mikil samningar mögulega að bresta núna í næstu viku og áherslan á hallaleysið og þessi hávaxta stefna Seðlabankans mun síðan maður til að bæta enn ofan á atvinnuleysið eða hvað?
3: Men ég held að við séum bara á mjög krítiskum tíma núna og ég held að segja mjög mikilvægt núna að við höldum í hallaleysið að því við höfum þetta verið að keyra ríkissjóð bara á yfirdrætti og það gengur ekki lengur. Ríkissjóðútgjöldin verður þetta styðja við peningastefnuna og allt þetta, þannig að hérna, ég held að það sé mjög mikilvægt svona merkjum að við ætlum ekki að láta Seðlabankann vera einan í þessu og við sjáum það líka að undirliggjandi verðbólga, hún er að hérna, minnka þannig að ég þetta gerir ráð fyrir þegar svo allir greiningaræðlar að ég er nú svo sem ekki mikil greiningaræðli sjálf að hérna, verðbólga muni fara sígandi og maður þetta horfir svolítið í það en ég hef þetta eins og kollega mín áhyggjur af vinnumarkaðunum og vaksandi atvinnuleysi og það er þetta bara afleiðing af því að nú er það er þetta verið að kæla hagkerfið. Það má náttúrulega bara ekki kæla of mikið og það er þetta þessi kannski þessi línudansi við erum í að það má ekki kæla of mikið en það gengur þetta ekki að kæra þetta þjóðfélag áfram á hérna fólksfjölgun og sem er með því mikla álagi sem hefur verið hér á innviði að þarf aðeins að kæla og ná tökum á efnahagslífinu og ríkisútgjöldunum ekki síst. Þannig að hérna, við erum á bara mjög krítiskum tíma og þetta þarf einhvern veginn allt að falla saman með okkur.
1: Já, en fólk kannski spyr hvort að það sé verið markmið að ná hér hallaleysi en spyrir mitt hvort að þetta sé rétti tíminn til að vera að stefna að þessu draga nokkur verkefnum og fleira þegar við sjáum atvinnuleysistölurnar með þessum hætti til að mynda.
3: Já, ég held að þetta sé bara góði tími og hérna til að gera þetta og þetta bara mjög gott markmið í sjálfu sér að reyna að ná tökum á þessu og hérna það eru þetta að vera samhliða þessu, það eru þetta að vera að ná þessu með, hérna, með hagræðingu og það er vera saminastofnunir, vera að fara í samhli hérna, innkaup og reyna að ná svona góðum aðgjörðum og svo er líka verið að fara í tekjuöflun hérna með því að hérna varandi bankaskattinn og balinn og það þarf að vera ná ákveði samhengi af því og við erum þetta núna svolítið að rýna hérna fjárlögin og reyna að greina áhrifin á þau á mismunandi hópa og það skiptir þetta máli hvað þetta lendir en ég held að við höfum verið svolítið að vera að horfa í það að horfa á greinar sem við teljum geta borið meiri byrðar og hérna þess vegna er verið að horfa bæði í fjármálafyrirtækin og svo í balunum því þau hafa bara verið að sýna það góða arðsemi og við teljum að þau eiga geta borið þetta en hérna og ég tel það vera skynsanlegt að hérna þegar við erum að ná niður hallanum að horfa bæði í aukna tekjuöflun og svo hagræðingu það bara koma saman en eins og segir við erum bara núna að vinna fjárlögin og við þurfum þetta að fara mjög markvisst þetta hvaða áhrif þau hafa á hérna mismunandi hópa og þá er þetta fyrir mjög sem jafnaðamann þá er þetta verið að horfa á tekjulága barnafjölskyldur og svo framvegis.
1: Já, og er ljóst enn að þið verðið með hallalaus fjárlög?
3: Já, það eru þetta búið að vera miklir veikleikar í kerfinu og núna, til dæmis núna erum við að eiga við alveg afleit hérna, mistök í bóði framsóknarflokksins vil ég segja og fyrirvarandi ríkisstjórnar með það sem við erum að glíma við núna það eru ófjármagnaðar læknasamningar sem voru gerðir í nóvember 2024 og kannski þið munið það, það var kosið í nóvember 2024 og þá voru gerðir ófjármagnaðar læknasamningar og við erum að sjá það núna bara á stöðinu núna í þetta árið að það er bara gríðarlegur halli á heilbrigðisstofnunum víðum land. Ástæðan er sú að læknasamningarnir voru ófjármagnaðir og það eru veikleikar svona í kerfinu og það er þetta og það sem við erum að reyna að taka á og það er þetta kannski það er ekki auðvelt en við bara verðum að gera það.
1: Já.
3: Og hérna og stjórnmálamenn verður þetta rísundur ábyrgð að vera ekki með ófjármagnað loforð eins og við höfum svo oft séð.
1: Hvað segir þú Finnbjörn um hallaleysið og veturinn framöndan er ódýrt að klína þessu á læknana og samningana þeirra?
3: Já það er náttúrulega ég ætla bara að segja þetta ekki læknunum að kenna. Þetta var samningarnir ríkisins og fjármálaráðherra.
1: Það er náttúrulega fleira sem spilar inn í stöðuna sem upp er komin en þessi samningar sem gerir voru við lækna.
3: Já en þeir náttúrulega ég skil lækna bara mjög vel. Þeir eru vilja ná sem bestu samning fyrir þínast félagsmenn. En ég er nú ekki að skamma þá,
1: Fimm, hvað segir þú?
2: Ég hef reynt að trúa á því að verðbólgan muni fara niður ef allir þeir aðilar sem að, hérna, hafa gefið yfirlýsingar það að þeir ætla að standa með því að ná niður verðbólgunni. Þá mun hún fara niður og hún er náttúrulega sko eiginlega vesti sökudólkur nýðis öllu saman og svo stýrivextirnin sem eru að sliga heimilin sem að ávinningur mjög margra heimila áttu að koma í gegnum stýrivexti eða lægri vexti. Það er nefnilega hópar sem ekki hafa haldið í við hérna, verðbólguna í tekjum. Þannig að hérna, sko, ég gerir ráð fyrir því að atvinnuleysi muni aukast enn frekar fram á veturinn og það er bara mjög slæmt ef að sko, kostnaðurinn við þetta allt saman er að lenda alltaf á almenningi í landinu. Og þess vegna hérna, bara segi eins og spurningi þín var hérna, er staður og stund fyrir hallalaus fjárlög, sko, í prinsipinu þá styðið það að ríkið sé alltaf rekið í svart, jákvætt en ég tel þetta ekki vera tíman til þess að fara að keyra í hallalaus fjárlög þegar ég held að það séu bara núna einhverja krónur sem er í mun, sko, og þegar fjáraukalögin koma svo í lok ása þá náttúrulega förum við í mínus. En hérna þessi ofur áhersla á hallalaus fjárlög, þau eru að vinna á móti okkur núna.
1: Já, Björgvin, þú ert í sem dælega rekstri, er erfiður vetur framöndan, er ólgusjór framöndan í rekstri á Íslandi? Ertu bjartsýnn eða svartsýnn það kemur að næstu mánuði?
0: Sko, ég var að segja, veist, vissulega er ég persónulega frekar bjassið einstaklingur en veist, við sjáum alveg öll ummerki sem er í gangi. Ég ætla ekki að fara að spá fyrir hvernig veturinn verður annað en það sem ég horfa á bara er að við verðum öll að stíga í takt. Veist, þetta er bara þetta tímabil sem að allir bæði ríki, sveitafjölög og verslun og allur annar rekstur þarf að hugsa sitt hvernig ætlum við að gera þetta af því að þetta má ekki bíða og lengi, við sjáum það alveg. hvort sem veturinn sé bjartsýnn eða svartsýnn sko, þá hérna þá þurfum við bara alltaf stíði takt.
1: Já. Sjá hvernig þetta fer 8. október er dagurinn. Það kemur að forsendu ákvæði kjarasamninga Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, Arna Lára Jónsdóttir, þingmaður og formaður efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ. Takk fyrir komuna í vikulokin. Jú, þeir eru að lísta á vikulokin hér á samtundin á sem 1 og 2 og á vefnum rúf.is. Vorum að ræða kjaramál, verðlag og fleira við Björgvin Víkingsson, hann framkvæmdastjóri Bónus, Örnu Láru Jónsdóttur, þingmann og formann efnahags- og viðskiptanefndar og Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ. En málefni Landsvirkjunar eru næst á dagskrá, en það vakti auðvitað töluverða athygli í vikunni. Þegar greint var frá því að Hörður Arnarsson hefði ákveðið að láta af störfum sem forstjóri eftir 17 ár vegna ágreinings við stjórnina stjórnarhætti. Eins og það var orðað Andrés Jónsson, almennan tengil og stjórnenda ráðgjafi og Guðmundur Hálfdánarsson, sagfræðingur eru hingað komnir. Góðan daginn.
4: Góðan dag.
1: Hvað er gengið að ná, Andrés? Hvað er ósagt?
4: Já, ég held að sé alveg rétt og sem að stjórnarformaðurinn hefur nú farið nokkuð viðtöl og svo reynda bregðast við eftirspurn fólks eftir að vita það eiginlega alltaf þannig þegar það ykkur svona átökamál og vil við rétta í þeim sjálf og fá allar staðrendur upp á borði í fjölmiðlum en hún hefur sagt að þetta sé ekki eitthvað eitt mál heldur að sé þetta í rauninni bara trösti hafi hérna, horfið þarna milli aðila og hérna það bara hvernig svona nálgun var vinnubröð eins og hún kallar það við tala hann í gærkvöldi á MBL sem að hérna, gefa svona ágætt sinni ég held að ég hef nú ekki ráðlagt kannski herði að þetta byrjar nú kannski á því að hann lætur einhverjum meðlega falla á lokuðum starfsmannafundi um þannig að skoðanamun hugsanlega hefði hann bara átt að hætta og fá það uppklapp sem hann á skili þegar hann hefur verið bara mjög farsæll og mjög mikilvægur stjórnandi þessa fyrirtæki sem hann tíma.
1: En það hafði kannski var ekki líka einhverjum spurningar bara aldur sinns vegna af hverju núna en ekki eftir fáinór?
4: Já, það reyndar hefur nú verið svona ákveðin skilningur af því að hann hafði hugsað sér að hætta á næstunni og hérna og ég svona eins og mín skoðun er svo að 17 ára síðan og full langu tími í svona embætti saman það með hérna unga stjórnmálamenn eins og Katrín Jakobsdóttur og Bjarna Benediktsson og hérna þau voru lengi í sínum embættum formannsembættum og það er svona mín tilfinning að hvort sem það er í viðskiptalífinu eða stjórnmálunum að það sé svona styttast aðeins endingatímin og maður megi ekki vera umfram hérna áður en að eftirspurnir eftir manni byrjar að minka og mikið sko.
1: Já, en stjórnarformaður við nefnt að þetta snúist í raunum vinnubröð eins og náraðið, ekki stefnu stjórn eða rekstur beint,
4: já.
1: En þetta er raun ekki þetta er ekki mjög skýrt en þá, er þetta nægilegt sko gagnsæi frá stjórn fyrirtækis í eigu þjóðarinnar?
4: Ég held að bæði að segja já og nei við því sko, ég held að þetta er þannig fyrirtæki að það þarf aðhald og það þarf umræðum það og stundum fyrst með umræðina það hafa verið að byrja of lítil síðast ár. Það var auðvitað mjög umdelt á tímum Kárahnjúkavirkja, eitt af því sem Hörður gerði vel var að hann skapaði mikið traust í garð fyrirtækisins og sín sjálfs. Gagnrinn sem hefur svona verið kvíslað er að Hörður þykji of ráðuríkur, hann sé svona einhver liti mikrostjórnandi, sé hafa ekki alveg þróast í takti tíman, vil ég hafa handi bakka með flest sem er ákveð þarna og eins og hún lísti sjálf, Brynja Baldursdóttir, nýji stjórnarformaðurinn sem er reyndur stjórnandi, hún segir nú bara komið nýji stjórn, þetta er ekki einhverju pólitíkusar, þetta eru reyndur stjórnundur og við vinnar hlutin ákveðin hátt og þau rákvast ekki vel saman.
1: Já, Guðmundur, þú þekkir sögu, efnaðarsögu þjóðrannar nokkuð vel og landsvirkjunar auðvitað mjög sérstök stofnun það kemur að efnaðarsögunni og uppbyggingu hér á landi.
5: Já, landsvirkjun er sem sagt svona eitt af þessum krónudjársnum ríkisinn sem var ekki selt á 10. áratugnum og upphafi þessar aldar. Það er ennþá í eigu ríkisins og það er þetta ástæði fyrir því. Það er svona litið á landsvirkjum sem eiginlega svona eiginlega tengilið þjóðarinnar við auðlindinnar og landsvirkjun eru þetta fyrirtæki sem að nýtir vatnsaflið og það held ég að sé mikil svona það lítill áhugi hjá almenningi að þetta fyrirtæki sé selt það eiginlega menn vilja að það sé eigur ríkisins og það er þetta hluta til vegna þess að það er svona hluti að þessari þessari svona breytingu sem verður í íslensku efnahagslífi á síðustu aldar þar sem að svona það hefur verið að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi að við höfum verið mjög háð fiskveiðum og eru það svo sem ennþá einhver leiti en þessi svona sókn inn á svona nýtingu stórnýtingu raforku að það svona ákveðið skref í áttuna til þess að skjóta fleiri stoðum undir efnahagslífi.
1: Já.
5: Og ég held að eins og segi, það gustaði nú alls mikið um fyrirtæki á tímabili, þá ég upphafi, lok síðust aldrei upphafi þess að þegar að Kárahnjúka virkjun var í svona sviðsljósinu, þá minkaði mikið svona trausti til fyrirtækisins og herði hefur tekist að byggja það upp aftur, en um leið sjáum við að það hefur ekki verið virkjað mikið síðan, að það hefur gengið illa á síðustu árum að koma í gegn áformum frekari virkjanir og það hefur verið svona pressa bæði frá fyrirtækinu sjálfu og reyndar hefur ráðherra tekið undir það að það sé svona stefni í raforku skort og það þurfum við að fara að gera meir þetta bara tíma. Það kann að vera það spila eitthvað inn í að þó svo að ég held að sé erfitt að kenna herðum það að þetta hafa ekki komist í gegn en það sé svona, ég get vel trúa því að þess að byggjast upp einhvers konar óþol í garð fyrirtækisins og garð svona þessar geira það eins og það hafi ekki gengið vel að taka síðan næstu skref að Kárahnjúka virkjun svona eiginlega gekk frá hugmyndinum frekari svona risavirkjanir en hérna ja við hljótum að vilja virkja eitthvað meira en hvað á virkja það er hefur ekki lengst að leysa fyrir
1: en það hefur eins og þú nefnir hérna sko staði styrum þetta batteri á tímum bæði hvað var sko almenningsálitið og síðan er að reksturinn líka en þetta hefur rauninni breyst nokkuð á meðan Hörður stjórnaði þessu
5: Já, eins og Andrés var að segja, sko, það var alveg, hann tók, það voru svona ákveðnar aðgerðir hjá honum í upphafið sem að beinlínis svona róguðu niður þessa og drógu þessari gagnrýni. Það er alveg ljóst, hann var í meiri samræðu um umhverfismálin og hérna og var ekki tilbúin til þessum að eins og mann höfðu tilfinningu áður að þetta var bara valtað yfir skoðanum hann að það var bara virkjað og hérna hvað sem hann fannst. Þannig að ég held að hann sé skilfi fyrirtækið góðum staði í þýlitunum til að ég held að það sé alveg, ég held að standi engin sérstakur styrum landsvirki núna en kannski er þá bara komið tími til að breyta til núna og svona, sem segi, það þarf að stíga næstu skref og ég veit ekki alveg hvernig þau vera stígin. Það er ljóst að það er svona farið að kallað, mjög mikið kallað á nýjar virkjanir og það eru svona virkjanir sem eru komnar af stað en samt sem aður að þá hérna hafa þau skref ekki alveg verið stíð.
1: Já, áður að við ræðum hvað næst þá er áhvert að fá þig Andrés inn í þessa umræðu bæði ímyndina og líka þennan viðsnúning í rekstri því að Hörður tekur þarna við í miðri efnahagskreppu, þetta er ekki öðvöldverk.
4: Nei, og fyrirtæki var skuldsett og það er ekki lán meðalans fyrir uppbyggingu Kárahnjúkavirkjunar og það hef nú verið svona umdelt síðan en kannski flestir á því að Kárahnjúkavirkjun hafi ekki þenni hefur ítt í gegn á pólitískum forsendum atvinnum pólitískum forsendum sem að síðan er stefna sem að var breytt og máli að segja Hörður hafi leitt það einhver liti gagga stjórnvöldum að þetta hafi alltaf verið viðkvæmt mál í pólitíkinni, svona heitt kartabla einhver liti að af því að mjög margir hafa vilja beita fyrirtækinu í atvinnu skapandi tilgangi gagnvart ákveðnum eins og því tilfelli Austurlandi bæta atvinnu ástand þar eða hérna nýta meiri orku og okkur mangunum svæðum landsins að þá hefur verið mjög mikið að vera með svona öflugan stjórnanda þarna sem getur svolítið varist þessum sérhagsmunöflum og það eru þessi innlendu sérhagsmunöfl sem íslenski stjórnmálumenn sem eru kostandi fjóru í senn eiga erfitt með að standa gegn og ég held að Hörður hafi verið betin engin í því og samaskapi tókan við á tíðanbili það sem að þessa virkjarnir sem við höfum gert orkursalsamninga við álver, stór innfyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki voru að koma endur nýjan tíma og það þurfti virkilega sterk bein gegn mjög miklum fjárhagslegum hagsmunum að hækka verulega orkuverðið í framhaldssamningum, endursamningum og svo framvegis og það er náttúrulega mesta arfleginn það er helst það hvað hann stóð fast í lappirnar gagnvart bæði innlendum þrýstingi og erlendum þrýstingi er stór hluti af því okkur við erum að fá þessa 10 milljarða arf frá fyrirtækinu í dag. Þannig að hann Ég held að hann fer hérna, eftir að njóta þess sem hann hefur gert í þessu starfi og þetta er kannski vonandi bara eins og ég segi, ég hef ekki ráðlagt honum að hérna, skella eftir sér við þetta tilefni en ég held að sagan muni fara nokkuð mjúkum höndum um
1: hann. Já, akkurat. Tekur undir það að sagan fari mjúkum höndum um hörð og hans verkana?
5: Ekki veit ég annað sko, eins og það er ekkert komið fram þann annað en að þetta sé þá bara, þetta er þá einhver ágreiningur sem er í sjálfsög ekkert óeðlilegur, ég meina það er alveg eðlilegt að fyrirtæki og stjórnandi sé stjórnfyrirtæki og stjórnandi sé ekki alltaf sammál um stefnina og, mm-hmm. og þegar er búin að vera í 17 ára þá er kannski bara komið tími til þess að breyta til og svona fara að vera meira með fjölskyldunni svo sett er.
1: Já, en maður sér það á samfélagsmiðlum vegna þess að Hörður er vel leiðin eins og því að nefnt hérna að spjótin beina svolítið að stjórninni og verkum hennar hvað áhrif hefur þetta á stjórnarstarfið og traust til Landsvirkjunum mögulega?
4: Ég held að sé alltaf erfitt fyrir sko, fólk úr annars vegar með vinsælan forstjóra sem nýtur trösts í samfélaginu búin að verna lengi og það er ykkur deila sem er ekki nákvæmlega hægt að lýsa hvað gekk á að jú, það er erfitt að fara eigi deili við eitthvað sem fast starf og þú ert einhvers konar hérna, frekar lítið þekktur hérna, stjórnarformaður búin að vera stutt í starfi og svo ákveði einbytt vantraust maður strax sá maður nú á að selja Landsvirkjun eða nú á að eftir hvort fólk var til vinstri að hægri eða miðinni eða nú á að taka svo mikinn arð út úr því og alls konar samsæðiskenningar ég held að hérna, mikið að þurra umfyllum sé bara mjög ósengjörn og hérna gagvart ég held að þetta fólk sé nú vanda fólk sem er hann í stjórninni og þetta er fyrsta sinn gosið sem gætt svona að það hæfnisnefnd og það rauninni hver sem er gætt búið sér fram sem að tala sig að bakurinn í að stýra eða sitja sér stjórn og fjármálaráðherra þarf að segja valdi 5 af 10 sem að hæfnisvæðindin valdi úr umsækjendum þannig að þetta er áð fyrir var þetta bara þetta voru alls konar stjórnmálamenn sem að höfðu engan bakgrunn og inn, þú veist, normenn og hafa farið þá leið að selja hluta í svona orkufyrirtækin sem þeir eiga á stórum innviðafyrirtækjum stundum 30% eða stundum 70% og haldið svona okkur ítökum en lyfta öðrum til þess að fáa mig til þess að faglegu stjórna af það er ég sammála Guðmundi, það er ekki stemning fyrir því á Íslandi, allan ekki eins og komið er en þetta er kannski svona ákveði skrefið þá átt og hérna þannig ég held að svona þetta minnu fyrirtæki minn nú veðra vel þessi umskipti sko. Og ég held að næsti stjórnandi hvað sem hann verður hérna verði bara nútímalegur stjórnandi sem að þú veist, er í sama anda valinu svona faglegum fórsendum.
1: Já, taldum hver tekur við þú byrtir fréttabréf síðdegis í gær þar sem þú varst að velta upp svona nöfnum hver geti mögulega tekið við blasið það við, eins og þú sér það?
4: Nei, minnst hún ekki blasa við, ég held að það er alveg þó nokkri, ég nefndi hann að 6 nöfn, 5 konur það er engin kona verið áður fórstjóri í Landsvirkjuna hérna og einn kall, Tómas Már Sigurðsson í HS Orku sem að, hérna, er einn að reyndastur í þessum geira og Ásta Fjellst Tinna Traustdóttir sem er það núna hérna, Ragna Árnadóttir sem nýtur líka mikið straus og er fórstjóri Landsnets og Birna Ósk Einarsdóttir sem hefur líka starfið þarna og er mjög reyndur stjórnandi innlandsvælendis en ég held eins og það að ég er ekkit samfærum með það að ég hef endilega gíska á rétt nafn en fólki fannst svona ég heyrði í fannst þetta að vera ágætar allt fólk með hérna, ágætis bakgrunni í þetta en ég held mögulega sé næsti fórstur ekki á þessum lista og verði muni koma einhverjum á óvart
1: sko. Já, þetta getur verið og fáum Guðmundaðins til að ræða það getur líka eftir sko sögulega séð hvernig umhverfismálin hafa verið og virkjanur og fleira þetta getur verið mjög viðkomur málaflokku þrátt fyrir að núna sé kannski alþingi þannig skipað að fólk er svona mest megnis einhvern veginn sammálum hvað þurfum við að gera skiptir miklu máli að þarna sé óumdeildur einstaklingur fórstjóri, Andrés er hættulegt að vera þarna með stóra típu sem fólk þekkir af öðrum störfum
4: ég held að óumdeildur sé kannski ekki rétt að hauta ekki, ég held að þessi þarf að vera einstaklega sem er tilbúin að vera smá umdeildur þegar það á við sko. Og verði alltaf einhverju leitt umdeildur og Hörður var það og við verum að gefa held ég að því að fyrir tíð Harðar þá var alltaf Friðrik Sófusson sem kom bara beint úr stjórnmálunum eða hérna, meðlíkungur Sælabankana hérna sem hafði verið varaformaður sjálfstæðarflokksins og fjármála hérna ráðherra þar áður hefðu og það var svona helmingaskipti milli Framsóknar og sjálfstæðarflokksins þannig að svona stór hagsmunarafl í samfélaginu hafa litið á þetta svolítið sem sinn stól og við höfum horfið af þeirri braut og það var lengi þrýst að Bjarna Benediktsson að losa sig við þannan hörð sem að hefði verið ráðinn að Steingrími og Sigfúsinni og var ekki þeirra maður og liti ekki boðvaldi. Þannig að það þarf svolítið aðlega með sterk bein en líka bara faglegan stjórnanda eins og ég held við séum að læra bara í meir og meira mæli að stjórnandi er bara fag og stjórnandi hefur ákveðið hlutverk og hann hefur ákveðið líftíma og mismunandi stjórnandi er henda fyrir mismunandi tímabil.
1: Já.
4: Og hérna þannig að ekki ómdildur en eitthvað sem getur byggt upp traust bæði innandir og utandir og svo þarf svolítið ef ég fæ aðeins að predika og það sem ég, ef ég ætti að lasta hörð fyrir eitthvað, ég held að það sé dálítið margir að vinna á Landsvirkjun og það er svolítið hættu því þegar þú ert með aðganga mikið, að fljóta inn peningar þó hann láti, þau hafi látið mikið að þeim peningum fara til ríkisins að þá er dálítið hérna, vel í lagt maltanna og ég held að þú eru að vera meðveitur það er okkur fristnivandi að svo hefur gert, við gerist með orkuveituna þegar hún byggði sér allt og fínar föðustöðar, við byrjaði með listasafn og dýragarð og bústaði og hvað hérna og það er ákveðin tilneið hjá sem stór ríkisfyrirtækjum að verða ríkiríkinu hérna og svona þannig að ég held að þurfi líka eitthvað sem er svolítið meðveitur það að hérna verði ekki of
1: að fyrir fyrir mikil
4: já, ekki of fyrir fyrir mikil og bara, þú veist, ómikil byggja svo ómiklar glerhalli, sko
1: já. Akkurat
4: þetta á bara að tryggja orku og aðgengi að atvinnuuppbyggingu
1: já, Guðmundur, ef við fáum sagfræðingin aðeins til að pæla líka í framtíðinni litið inn í fortíðina þó líka hvað segir okkur um næstu ár í Landsvirkjunni og þessa umræði núna sem eru þetta innstuka mörgu leiti um virkjanir og umhverfismál.
5: Já, ég held að við stöndum að svolum tímamótum í svona orku málum í heiminum að hérna það hefur orðið gríðarlega framfarir í framleiðslu vistvarnar orku bæði sól og vindur og hérna og það má segja kannski að þetta forskot sem viðum haft með þessu vassablokkar sé ekki endilega gulltrypp til framtíðar. Þannig að ég held að svona að við þurfum að áttúku svolítið á því að það eru að vera breytingar í menn þegar að Landsvirkjun fer af stað og þessi virkjana svona virkjana, stórvirkjani fara af stað og þá óttuðust menn kjarnokkuna. Það var hún sem að það þurfti að virkja strax og virkja mikið til þess að vinna það kaplum við rávorkuna. Nú er engin að tala að kjarnorkan sé svona keppinauturinn en keppinauturinn er ný tegunda framleiðslu sem er þá vindur og sól og það hafa kínverar tekið alveg gríðarlega forustu og meðan að Bandaríkin eru að svona gefa það alveg eftir en þar held ég að svona í framtíðinni og ef við förum að tala að það þurfi að virkja þá er þetta ekki, við getum ekki bara að rekna með því að þessi raforku okkar verði einhvern veginn mjög eftirsótt orka til allra framtíðar utan það að jöklanir er að hverfa og hérna þannig að í þessu umhverju svo á okkar þannig að ég held að og fyrirtæki virðist nú vera að taka svona horfa til þessa með framleiðslu vind, með nota vindorku sólorka verður nú sennilega seint mikið notað á Íslandi en þetta er eitt sem að svona næstu svona stjórnandi fyrirtæki sem þurfa að hafa í huga en ég held að það sem að velja nýjan stjórnanda þá held ég að hérna, það sé mjög mikilvægt að leið og ég ekki viss að það sé rétt að velja stjórnmálamann þá þurfa þeir sem að sitja í þessu starfi að hafa stjórnmálavit af því þetta er pólitískt fyrirtæki, þetta er ríkisfyrirtæki sem er að vinna í alveg gríðalega pólitísku viðkvæmum geira og sá sem að situr að þessu stólu og ég held að Hörður hafi almennt staðið sér vel í því þarf að tala við samfélagið og skynja sko hvernig vindandi blása í samfélagið gagnvart, eins og segja, því að virkjanir verða alltaf umdeildar og já. Hafa verið og verða það og eiga verða það vegna þess að hérna, það er verið að hérna, breyta náttúru landsins og ásýnd landsins og það þurfum við alltaf að gera með varkárni og hugsa tilfinningafólk skakvært þessu landi þannig að þetta er ekkit auðvelt starf en örugglega mjög spennandi.
1: Já, við erum áverð að fá betri mynda þessu núna á næstu dögum og vikum. Andrés Jónsson og Guðmundur Aldanason, takk fyrir komuna í vikulokin.
5: Takk.

0: Auglýsingar að baki og morgunútvarpið. Nei, það ekki morgunútvarpið, það vikulokin. En nefni ég morgunútvarpið hér, þar var ég áður, en þetta vikulokin núna. Vorum að kveðja góða gesti, rættum að stöðuna hjá Landsvirkjun, Andrés Jónsson, almennatekjil og stjórnendaráðgjafi og Guðmundur Hálfdanarsson. Sagfræðingur, professor Emeritus, rættu að stöðuna þetta mikilvæga fyrirtæki, bæði í fortíð og nútíð og framtíð. Og talandum allt þetta, þá ætlum við að ræða núna Já, mikilvæg mál, Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir sem fer fyrir landsamtökum íslenskra stúdenta, eru hingað komnar. Góðan daginn og velkomnar.
1: Góðan daginn, takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Halla, þú átt frumkvæði að samtali núna næsta lögadag til að ræða spurninguna hvernig samfélag við viljum skapa. Hvernig markmiðið?
1: Markmiðið fyrst og fremst að tala saman, að æfa þessa borgaralegu vöðva sem að hafa aðeins látið á sjá eftir að við fórum öll að lifa meira kannski í rafrænum heimi og okkar eigin hornum í þeim heimi. Þannig að það stóra markmiðið, en auðvitað markmiðið að valdefla ungt fólk. Það að bjóða okkur sem eldri erum að koma inn í framhaldsskóla landsins og tala við það, hlusta á hvort annað og ræða hvernig við mætum áskorunum samtíðar og framtíðar í samtakamæti. Þetta mikilvægt samtal því að við höfum aldrei staðið frammi fyrir meiri breytingum, allavega ekki á mínum líftíma. Vissulega held ég að áður í mannkynssögunni höfum við staðið frammi fyrir umbrotatímum, en mögulega ekki mörgum áskorunum í einu eins og núna. Og Ná. Það flókin staða og við Lísa vorum að ræða að ég búin að vera mikið í framhaldsskólum í vikunni, mörg stóra amali búin að eiga sér stað í framhaldsskólum landsins og það þannig að eitthvað yfir 40% af ungu fólki segir okkur að þeim líði illa að minnstakosti einu sinni í viku. Og það bara ótrúlega erfið staða og ég held að við sem fullorðin erum bara berum núna ábyrð á því að mæta til leiks þegar þau bjóða okkur til samtals. Við að hlusta en við líka að æfa okkur í að skiptast á skoðunum jafnvel þegar við sjáum hlutina ekki eins, kunna að vera ósammála með virðingu. Það eitthvað sem að ég held að við þurfum öll að æfa núna.
0: Já, Lísa, hvað þarf að ræða? Hver eru stóru spurningarnar í þessu samingi?
2: Já, það svolítið undir þáttakendum komið. Það svo, það geta allir skráð sig á talasaman.is og þar hægt að nefna það sem hverjum og einum finnst mikilvægast að ræða. Það verður síðan tekið saman og á borðunum verða svona topp 5 hlutir sem þjóðin vill ræða svolítið rættir. Þannig að þetta verður mjög áhugaverð sneiðmynd af því sem þjóðin vill ræða.
0: Já, þú veit þetta hvernig að ræða við ungt fólk. Hvað vill það ræða, heldurðu, hvað ratar þarna efst á lista?
2: Ég meina, geðheilsa alltaf stór, en kannski stærst akkurat núna þetta gervigreindin, sko. Ég hugsa að það verð alveg mikið umræðefni, en líka bara samfélagsmiðlar og hvað áhrif það hefur haft svolítið á líf okkar. Og ég held að þess vegna sé þetta átak svona mikilvægt vegna þess að hér í rauninni boð að horfast í augu, leggja frá sér símana, og ræða saman, sem ég finnst mjög fallegt verkefni.
0: Halla, við tölum aðeins fyrstu með mitt gervigreindina sem vitaskuld stórt úrlausna efni á þessum tímum. Hvernig förum við með hana? Það eru miklar áskorunir þarna en líka mikil sóknarfæri og annars vegar er teiknuð upp dómstagsbáum endalók heimsins hinum megin er dregin upp sviðsmynd það sem bara heimurinn allur þarf varla að vinna og allir búa við mikil efnaðsleg gæði, hvernig sérð þú þetta? Þarf að setja þarna aukna reglur með gervigreindina eða er núna tíminn til að nálgast þetta eins rætt og við getum og reyna að sækja þessi efnaðarslegu gæði sem kunna að leynast í aukinni notkun gervigreindar?
1: Já, þetta held ég eina af þessum risavöxnu spurningum sem eru greinilega ólíkar sviðsmyndir og svör við eftir því við hvernig þú talar. Ég þrjósk bjartsýniskona að eðlisfari og ég vil að við Íslendingar setjum okkur það markmið að vera fyrirmynd í nýtingu gervigreindar til góðs. Ég tel okkur geta leist sum af stæðstu svona, já, hvað ég var að segja, áskorunni samtímans geta orðið minni með gervigreindinni. Við getum hjálpa til við að lækna krabbamein og marga aðra sjúkdóma, við getum nýtt orkuna betur, við getum stutt við geðheilsu og við getum bara sótt mörg sóknarfæri sem að búa til bæði verðmæti og velsæld. En ég held að við genum það ekki nema við hlustum á þá sem að þekkja tæknina best og segja að við þurfum aðeins að staldra við og spyrja okkur spurninga hvort að tækni sem uppfæri sér sjálf og haga sér án mannlegs eftirlits eða jafnvel vitundar geti jafnvel hafið stríð geti ráðist á þau kerfi sem að samfélag okkar byggist á jafnvel án þess að nokkur hafi myndað því sé mjög mikilvæg mm-hmm. og að því að við hittumst nú í bíó fyrir skemmstu á myndinni sem að ég held að fara í frumsýningu einmitt í vikunni á barmi styrjaldar að þá var hér fyrir 40 árum samtal sem breytti kúrs sögunar afvopnun kjarnorkuvopna. Hér byrjaði traustið á milli þjóðhöfðingja stórveldana Reikans og Gorbatsjóf á þeim tíma og þeim fylgdu tveir menn sem héldu á kjarnorku fótboltanum eins og hann var stundum kallaður og þetta var flókin tækni og þarna reyndist viskan verða meiri á endanum og traustið sem var byggt upp í samtalinu heldur en að við leiðum þessari tækni að tortíma okkur. Ég held að við þurfum allavega jafnmikla visku núna því að kjarnorku ógnin aftur komin inn á sviðið og stríð og átök að vaxa og til viðbótar þessi gervigrindarbylting þar sem að þeir sem að þekkjana langbest eru meir og minn allir að segja okkur að staldra við. Þannig að ég held að við ættum átt okkur á, gervigreindin ekki að fara neitt, ég held að við eigum ekki að reyna að banna hana, en ég held að þurfi mikið átak í átt okkur á hversu áhrifaríkt þetta og við fáum til landsins þann mann sem hefur líklega verið í flestum viðtölum í alþjóðlegum fjölmiðlum með þetta sem heitir Tristan Harris, en hann og félagar hann stofnuðu setur í kringum mannlega nýtingu gervigreindarinnar, gerðu á sínum tíma myndina Social Dilemma og eru nýbúin að gera myndina heimildamynd gervigreindarbyltinguna sem verður einmitt sýnd á rúf 8. október í aðdraganda samtalsins og líka í mörgum framhaldsskólum landsins til þess að aðeins vekja okkur til vitundar.
0: Já.
1: Og svo ætlum við að vera með í tónum og tali á hringborði Norðurslóða svo lítið helstu staðreindir. Hverju við stöndum frammi fyrir og hvernig tryggjum við að þessi tækni og þessi umbreyting þjóni mannkyninu en ekki að við verðum þrælar hennar eða fórnarlömp hennar.
0: Já, það er margt undir. Ég með langar að dvelja aðeins við leiðtogafundin í höfðum 40 ár síðan og þú myndist á þessa mynd sem núna verið að byrja að sína. Þarna voru stíin skref í átt að afvopnun og friði og ég held að sé óvægt að segja að afvopnun og hernaðar anstæði sé ekkit endilega beint í tísku núna. Átökur er mjög áberandi, aukin útgjöld í hernað og varnir víða heim. Það vakti athygli í vor þegar Frakklandsforseti sagði næstu hálfu öldina verða öld kjarnorkuvopnana. Leið og hann sagði ríki að stækka kjarnorkuvopnabúrið sitt. Hvað þykir þér um þessa þróun á þessum tímamótum?
1: Ég tek auðvitað öryggis og varnamál alvarlega. Og það ekkit annað hægt með að við þróunum í heiminum en ég segi stundum að við skilgreinum öryggi ansi þröngt og ég held til dæmis að þegar að öryggi og varnarmál taka ekki til líðan ungs fólks til átaka innan samfélagaða milli til þess að traust og samtal eru innviðir sem þarf líka að fjárfesta í til að við búum í friðsælum samfélögum og búum í friðsælum heimi Það bara víða sem samtali hefur brotnað niður.
0: Mm-hmm.
1: Á milli landa og milli hópa innan samfélag og milli kynslóða. Ein ástæða þess að unga fólkið að taka forystu í þessu samtali sem er samfélagsleg tilraun hjá okkur til að minna okkur á að við erum friðsælasta samfélagi heimi. Við höfum áður verið staður þar sem samtal sem breytti kurs sögunar átti sér stað. Og hér hefur áður ýmislegt sem þótti ómögulegt, orðið mögulegt, til dæmis nýting jarðhita í að bæta lífsgæði okkar, til dæmis forist okkar í jafnrétti kynjana. Því skildu við ekki vera samfélag sem ákveðum að staldra við og minna okkur á gildi samtals og friðar, minna okkur á að friður hlýtur alltaf að vera markmiðið og fjárfesting í mannlegum innviðum hlýtur þá að vera hluti að því að tryggja öryggi landsins og öryggi ungs fólks sem upplifir í vaxandi mæli vantrú á að við sem erum í forystu höfum í huga hvers konar framtíð býður þeirra.
0: Mm. Lísa, hvað segir þú að staldra við? Bæði þetta með gervigreindina auðvitað en síðan sjáum við átök í heiminum og annað og samtöl sem eru kannski ekki alveg að virka eins og þau hafa oft virkað á alþjóðvellinum.
2: Já, einmitt. Þetta ég held að vera ung manneskja í dag stundum svolítið, hvað skal segja, óhugnarlegt. Það eins og það séu fordæmalausir tímar á öðru hverju ári. En þetta bara einn af þeim hlutum sem okkur langar ótrúlega mikið að ræða og horfast í augu þegar við ræðum það. En út frá kannski uppbyggilegu sjónarmiði. Til að koma aðeins aftur að viðburunum okkar í næstu viku að þá sko er mjög mikilvægt fyrir alla á öllum aldri að skrá sig inn á talasaman.is. Ungt fólki meir en 20 framhaldsskólum ætlar að taka á móti fólki á öllum aldri og þá getum við rætt þessi máli. Öll þjóðin rætt? Öll þjóðin á þeirri skoðun að við þurfum að hætta að vera svona leiðileg við hvort annað í kommentakjárunum? Þú veist, sjáum hvernig samtalið þróast þegar maður situr á borði og horfist í augu við fólk sem væri kannski ekkert að spjalla við nema kannski á kommentakerfi DVF eða eitthvað. Ég held að samtali verði öðruvísi.
0: Já, og hefur trú á þetta virki að ræða saman?
2: Ég hef mikla trú á því, já, því að oft er maður óbúslega ósamála einhverju manneski og maður kannski við erum orðin svolítið skautuð finnst mér að því að við erum öll með okkar algrím eða algoritma og erum svolítið föst á okkar skoðun og ég hef alveg bara rekið mig á það að vera bara orðin virkilega perruði að reyði við skoðun einhvers á internetinu, en svo þegar maður er að ræða saman í ein persónu það allt annað mál, þá maður ekki að breyður, maður afmennskar ekki manneskuna sem þarna sitjandi á móti manni eða við hliðinu manni og ég hef ótrúlega mikla trú á þessu verkefni mér finnst þetta mjög áhugaverð samfélagsleg tilraun og bara ótrúlega mikilvægt að allir sem að hlusta skrái sig og taki þátt það þarf ekki neina sérfræði þekkingu á neinu, bara að skrá sig og koma og sjá hvert samtalið leiðir.
1: Þrír klukkutímar til að fjárfesta í samtali samfélagsins og byrja að æfa þessa vöðva saman. Við munum læra margt á þessu fyrsta skipti en við vonumst til að halda áfram og þegar að ég held samtöl á Bessastöðum, þar sem ég legg mig fram að hafa sem flest ungt fólk með, þá alltaf fallegt samtal. Enda leggjum við frá okkur símana og horfum á hvort annað, hlustum á hvort annað. Það var greinum frá hérna í erlendum fjölmiðli sem ég las í morgunum að orðaforði okkar og sérstaklega ungsfólks hefur minga að því að við erum að hlusta svo miklu minna á hvort annað og milli kynslóða en áður. Eigum við ekki að segja að þetta sé líka tilraun til að viðhalda okkar dýrmætasta arfi í íslenskunni. En samt vil ég segja að það eru einhverjir sem eru að æfa sig nýri íslensku og einhverjir sem tala ekki íslensku og Lísa er með lausn við því. Það er mikilvægt að segja að Háskóli Íslands ætlar og nemendur þar ætlar en að bjóða upp á samtal fyrir þá aðila líka.
0: Já,
2: þannig við sem sagt stúdentarhreyfingin ætlum að taka okkur að vera með enskumælandi borð fyrir þau sem tala ekki íslensku að móðumáli en líka borð fyrir fólk sem að læra íslensku og vill æfa sig í samtali þá við Íslendinga því oft ef maður svolítið fljótur að skipta yfir í ensku ef manneskja talar ekki íslensku að móðumáli og þá fær fólk svolítið lítið tækifæri til að spreita sig og læra.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að það verður í bóði í Háskóla Íslands.
0: Akkurat. Margt áhugavert í þessu en og þetta er samtalið eiga sér stað bæði ríki á milli og fólks á milli en líka sjáum við umræðu hefðuna hérna heima. Mér langaði að spyrja aðeins út í það Halla vegna þess að við erum á svolítið ótrúlegum tímamóti núna. Á fimmtudaginn næstu viku liggur fyrir hvort að kjara samningar bresti. Hart tekist á í efnahagsmálum núna. Hvað hefur þér þótt umræðuna sem tengist þessum málum að undanförnu?
1: Já, ég það er auðvitað kannski ekki gott að forseti fari að stíga beint inn í samtalið stöðun á vinnumarkaði en ég get þó sagt þetta, ég alveg vissum að meira samtal myndi hjálpa stöðunni og betri hlustun. Ég fagna því að margir að byrja að stíga fram með og vilja vera hluta af lausninni því að ef að uppnám á vinnumarkaði verður útkoman hérna eftir tæpa viku að þá mun það bitna verst á þeim sem hafa það verst í samfélaginu okkar. Að þá missum við tökin með þeim hætti að það mun bitna verst á þeim sem að berjast hvað mest. Þannig að ég vona að allir leggja sig fram þessa daga að auka samtalið og eiga það ekki bara með því að tala á samfélagsmiðlum eða við fjölmiðla, heldur við hvert annað.
0: Já.
1: Ég held að það sé lykillinn að lausninni og hagsmunir okkar hljóti að liggja saman í þessu máli, en þá þurfum allir að lusta og allir að vera tilbúnir til þess að mætast einhvers staðar og það held ég að við verðum ekki þegar að við setjum bara hælana niður í okkar afstöðu og eigum ekki samtal við þá sem að eru með önnur gögn, aðra sýn, aðra staðrendir sem við þurfum kannski að fara yfir.
0: Já, þið fóru hérna ágætlega yfir það áðan þessa miklu viku sem framundan margt að gerast hjá ykkur tengt þessu samtali En maður hlýtur að spyrja hvað næst. Fólk kemur saman núna og ræðir málin, stór úrlausnarefni, gervigreind, frið, skólamál vantala og fleira. Hvað tekur síðan við?
1: Já, það er skemmtilegt að við ætlum að hérna, við erum hrifin að því að reyna svona að stilla tónin betur í samfélaginu þannig að sunnudaginn 11. oktober þegar að einmitt eru 40 ár liðin frá leiðtogafundinum fræga í höfða að þá ætlar ungt fólk og bæði karlakórar og stúlnakórar að svona syngja

0: þetta er í fyrsta skipti sem eitthvað svona gert, þannig að ég vona innlaglega að við lærum bæði af reynslinu og hvernig við getum gert það betur næst en tökum niðurstöðunar vörpum því til þjóðarinnar og finnum kannski öll að við höfum hlutverk við að móta samfélagi sem við viljum búi. Það ekki bara forsetar eða ríkisstjórn eða fólk í forystu í verkalýðshreyfingu eða atvinnulífi sem gerir það. Hvert og eitt okkar leggur mikið til tónsins og samtalsins sem á sér stað bæði í eigin persónu og líka á þessum blessuðum miðlum okkar.
1: Já. Þetta er ágætt loka orð, mikilvæg mál og Marta Ræða Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, forseti Landssamtaka Íslenskra Stúdenta. Takk fyrir komuna.
0: Takk
1: fyrir. Og gangi ykkur vel í næstu viku.
0: Takk, tölum saman.
1: Vikulokin verða eins og vera ekki lengri í þetta skiptið, þáttin og þættina almennt. Má nálgast í spilara RÚV og öllum helstu hlaðasveitum. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson, takk fyrir að hlusta, heyrumst aftur eftir viku.

0: Ingvar Þór Björnsson hafði umsjón með vikulokunum. Þátturinn var áður á dagskrá fyrir hádegi í dag. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögreglan með talsverðan viðbúnað í Auðbrekku í Kópavogi. Fréttastofu barst ábendingum að lögreglubílar væru í götunni núna á 12. tímanum, en ekki hefur fengið staðfest hver ástæðan er. Vélhjólasamtökin Vítisenglar eru með félagsheimil í Auðbrekku og á vef Vísis segir að boðað hafi verið til veistlu á þeirra vegum og vélhjólaklúbsins Red Devils. Þetta var ekki fyrsta skipti sem lögregla með mikinn viðbúnað við höfuðstöðvar Vítisengla, meðal annars í maí á þessu ári og tvisvar í september í fyrra, þegar minnst þrír voru handteknir. Nokkrir jarðskjálftar í kringum þrjá að stærð hafa orðið í Kötlu Öskju í Mýrdalsjökli í kvöld. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir minni skjálfta hafa fyllt í kjölfarið. Jarðhiti hafa einnig lekið í Múlakvísl síðan í gær. Það hefur gerst nokkrum sinnum í sumar, engin merkir hlaup í Múlakvísl. Bjarki segir vel fylgst með en eins og séu engin merki gos óróa. Og til útlanda brasilískir kjósendur ganga að kjörborðinu í dag, sunnudag og kjósa forseta, þingmenn á löggjafar þinglands og fylgja, nokkra öldungadeildar þingmenn og fylgistjóra. Alls gefa 13 kost á sér í forseta embættið og skoðana kannanir sína að mjög mjótt á mununum með sitjandi forseta, Luis Nasio og Lula da Silva og öldungadeildar þingmanninum Flavio Bolsonaro. Hann sonur Hær Bolsonaro, fyrirverandi forseta, sem situr í fangelsi fyrir uppreisnar tilraun eftir nauman ósigur fyrir Lula í kosningunum 2022. Hvorki Bolsonaro né Lula þykir líklegur til sigurs í fyrir umferðinu því fastlega búist við að síðar umferð forsetakosninga verði haldin 25. oktober. Gul viðvörun í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Spáð áframhaldandi úrkomu fram yfir helgi. Á vef veðurstofuna segir að búast megi við skyndilegum vegalokunum, sérstaklega á Hnífsdalsvegi í þessum aðstæðum. Íslenska karlalandsliði fótbolta sigraði Búlgaríu 3-0 í viðureign liðana í þjóðaldeild Evrópu í dag. Ísland sem fyrr efst í sérriðli með 7 stig eftir 3 leiki og mætir eistum ytra á þriðjudag. Búlgaría vermir botnsætið með 1 stig. Og þá komaði veðri. Vestan og norðvestan kaldi að stýningskaldi í fyrra málið en hvassari vindstrengir suðaustan til fram yfir hádegi engum í Mýrdal og Öræfum. Ökumenn eru kvattir til varóðar. Víða verður væta en yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum hiti 6 til 13 stig og það verður hlýjast austast. Það dregur úr vindu úrkomu síðdegis á morgun. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestir lokið.
0: Góðir áheyrendur, klukkan skriðin 3 mínútur yfir miðnætti, aðfara nótt sunnudagsins 4. október.